0: Ingoma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy. 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Wawekea wanyofu akiba ya hekima kamili, yeye ni ngao kwao waendao kwa ukamilifu.
2: This is the word of God. He grants a treasure of common sense to the honest. He is a shield to those who walk with integrity.
3: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakorosiro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Naombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma. Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukiisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
4: Niliota ndoto kwamba mimi nimekufa. Mimi najiona natembea, yani ni mzima natembea, lakini watu wengi sana wanakwenda kunizika, yani umati ni kilio kabisa, msiba pale kwa ajili yangu.
5: Nimekuja kumshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa matendo yake aliyonitendea. Nilikuja masema hapa mtoto wake akiwa amechanganyikiwa. Nilimfikisha hapa kaombewa akiwa kama msukura hivyo hivyo. Nilipofika nyumbani mtoto wangu alifunguliwa, mpaka leo ni mzima huyu hapa yuko mbele yetu.
6: Umechoka kuishi chini ya mzigo wa madeni, kufungwa kifedha, kushindwa kimaisha au vikwazo vinajirudia? Je, unaona milango ikifungwa kila unapojaribu kusonga mbele?
7: Habari njema, Yesu Kristo alishinda msalabani na akaondoa hati ya mashtaka iliyokuwa dhidi yetu. Neno la Mungu wa Kolosai 2 mstari wa 14, akiifuta ile hati iliyokuwa na mashtaka juu yetu, akaiondoa isiwepo tena, akiigongomea msalabani.
6: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye baada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka. Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja kila kifungo kinachozuia maendeleo, kumtegemea Mungu akupe hekima, neema na njia za kutoka kwenye mizigo ya maisha,
7: kuombea ukombozi dhidi ya hofu, kukata tamaa na kila jambo linalowazuia watu kusonga mbele, kutangaza uhuru na matumaini mapya katika Kristo.
6: Njoo ukutane na Yesu Kristo ambaye ana uwezo kuondoa kila mzigo na kukupa tumaini jipya. Kwa imani katika neno la Mungu, tutasimama pamoja katika maombi tukimtegemea Bwana afungue njia mpya za ushindi.
7: Njoo na karatasi iliyoandikwa orodha ya madeni yako au vikwazo vinavyokusumbua. Mwishoni mwa ibada kutakuwa na tendo la kiimani la kuchoma karatasi hizo kama ishara ya kumkabidhi Mungu mizigo yako na kutangaza kwamba katika Kristo unaanza maisha mapya ya ushindi na tumaini.
6: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshwa kwenye matumaini.
7: Usikose ibada hii ya nguvu. Njoo na familia yako, marafiki na wote wanaohitaji maombi. Mungu ndiye anayefungua njia pasipo kuwa na njia. Leo ni siku yako ya kuanza ukurasa mpya wa ushindi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0741 877 885 0741 877 885 0741 877 885.
8: Ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
9: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa. mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
8: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
10: Oya, zanate, suka, beba hao wapenda nao.
11: Utatuacha kijiweni.
10: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
11: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
10: Tayari. Hongera bana.
12: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata huonekani.
11: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
10: Kweli ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
12: Kwa nini?
10: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
11: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
12: Kumbe mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
10: Mpeleke kliniki mapema.
12: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
10: Kweli kabisa.
0: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
13: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
15: Hii ni habari njema. Ni habari njema kwa ajili yako. Wachungaji wa makanisa ya Kipentekoste Kigoma Ujiji wameandaa mkutano mkubwa wa injili kwa siku 8. Wahudumu ni watumishi wa Mungu wa huduma ya saa kufunguliwa kutoka Tanzania na Kenya, kama vile Emmanuel Mwalupola kutoka Geita, Sami Mudanya kutoka Kenya, Michael Muhagama kutoka Dar es Salaam, Baraka Bagota kutoka Morogoro na Frederick Maufi kutoka Shinyanga. Mkutano huu utaambatana na sifa na kuabudu chini ya praise team inayoongozwa na Anthony Kateni kutoka Mwanza, Justin Danford kutoka Shinyanga, Moi Abel kutoka Shinyanga na Miss Nuru kutoka Kigoma. Mahali ni katika viwanja vya AGGCI Ujiji kwa mchungaji Katekela. Mkutano utaanza tarehe 6 hadi 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 na muda ni kuanzia saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali na Yesu,
16: atawaponya.
17: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
18: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
17: Hizo zinakuaje?
18: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
17: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
18: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
19: Ya taifa ya biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya biashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622446 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikore Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia ziwa Tanganyika.
13: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717

0: Kahari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Mpiti mwa Kizege chini ya mchungaji kiongozi mchungaji Alex Kayumba anawakaribisha watu wote katika mkutano mkubwa wa injili. Mkutano wa injili utaanza siku ya Jumane tarehe 8 mwezi wa 9 2026 hadi siku ya Jumapili tarehe 13 mwezi wa 9 2026 katika viwanja vya kanisa la MMPT mwa Kizege. Na mhudumu wa mkutano ni askofu wa makanisa ya MMPT, Askofu Emmanuel Simon. Kwaya mbalimbali zitahudumu, kwaya rasmi ikiwa ni Ukombozi kutoka Munzeze.
2: Imani.
1: Kwaya kutoka Kapala Msenga,
2: watu wako bize sana.
1: Na kwaya kutoka Kasuku Bangwe.
3: Tulio ndani, ndani ya Yesu.
1: Lakini pia kutakuwa na harambee kwa ajili ya kuchangia ujenzi wa kanisa siku ya Jumamosi tarehe 12 mwezi wa 9 2026. Na watu wote mnakaribishwa. Walete wenye shida na wagonjwa wataombewa na kuponywa kwa jina la Yesu Mungu aliye hai. Kwa mawasiliano zaidi piga nambari za simu 0623 628 574, 0623 628 574.

0: God, we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na Roho Mtakatifu, amina. Mwenyezi Mungu wa milele, wewe uliye Baba wa mataifa yote, ninakuja mbele zako kadiri ya neno lako la Yohana sura ya 15 aya ya 5 lenye kusema kwamba pasipo wewe sisi hatuwezi kitu. Ninaileta manispaa ya Kigoma Ujiji mbele zako, nikianza na kumwombea mkuu wa mkoa wetu, Mungu ukapate kumuongoza vema katika uongozi wake na majukumu aliyopewa na rais wetu wa Tanzania. Umjalie hekima katika kufanya maamuzi sahihi. Ninamleta pia na katibu tawala wa mkoa ambaye ni msaidizi wake mkuu wa mkoa, ukapate kumpa ujuzi na kujua maana ya kuongoza na kumshauri vema mkuu wetu wa mkoa. Ninamleta pia kwako mkuu wa wilaya ya Kigoma ambaye yeye akisaidiana na mkuu wa mkoa ili kuwatawala wananchi wa mkoa wa Kigoma, ukapate kumjalia nguvu katika kuyatekeleza majukumu yake ambayo yapo kwa ajili ya kusaidiana na mkuu wa mkoa. Mungu kamfanye aweze kuwa imara katika kuyafanya yale ambayo yanaendana na mapenzi yako, wewe uliye Mungu na Baba yetu. Ninamleta pia katibu tawala wa manispaa ambaye yeye yuko pale kwa ajili ya kumsaidia mkuu wa wilaya kiutendaji. Ninaomba Bwana ukapate kumjalia ujuzi na kujua maana ya kuongoza, akimshauri vema na kutimiza majukumu yake kadiri ambavyo taratibu zimeweza kuwekwa. Ninamleta pia mkurugenzi wa manispaa ambaye kadiri ya majukumu yake anaonekana kutenda kazi kubwa sana ambayo wakati mwingine inaleta uchovu wa kiakili na uchovu wa kimwili. Mpe nguvu aweze kuyakabili majukumu hayo, ukamuimarishie afya yake ya mwili, ukamuimarishie afya yake ya roho, ili akatimize wajibu huo aliokabidhiwa na serikali pasipo kukoma. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu, tunamweka mikononi mwako na meya wa manispaa ambaye yeye akiwa ni mwakilishi wa wananchi wako, taifa lako la Kigoma, ukapate kumjalia hekima, nguvu, maarifa, aweze kuamua mambo kwa usahihi, na ukawafanye wote hawa katika manispaa yetu waweze kuwa watu ambao wanaonyesha sura yako wewe Baba wa mbinguni, na wote walio chini yao wakaweze kufurahia uwepo wako, wakitumainia tumaini kuu ambalo wewe Mungu umetuahidia. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu, ninaamuru nguvu zote zinazoshindana na mapenzi yako Bwana zikapate kushindwa katika jina la Yesu Kristo, zikaweze kulegea, zikaweze kufifia. Mungu, tunajikabidhi mikononi mwako tukiamini ya kuwa wewe Bwana unapata kusikiliza yale tunayokutolea kwa unyofu wa moyo. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Apatai kuyalinda mapito ya hukumu na kuhifadhi njia ya watakatifu wake.
3: This is the word of God. He guards the paths of the just and protects those who are faithful to him.
4: Kigoma ina sauti yake.
5: Na sauti hiyo ni Radio Joy
4: 90.5 FM.
5: Utasikia ukweli.
6: Niliota ndoto kwamba mimi nimekufa. Mimi najiona natembea, yani ni mzima natembea, lakini watu wengi sana wanakwenda kunizika, yani umati ni kilio kabisa, msiba pale kwa ajili yangu.
7: Nimekuja kumshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa matendo yake aliyonitendea. Nilikuja masema hapa mtoto wake akiwa amechanganyikiwa. Nilimfikisha hapa kaombea akiwa kama msukura hivyo hivyo. Tulipofika nyumbani mtoto wangu alifunguliwa, mpaka leo ni mzima, huyo hapa yuko mbele yetu.
8: Umechoka kuishi chini ya mzigo wa madeni, kufungwa kifedha, kushindwa kimaisha au vikwazo vinajirudia? Je, unaona milango ikifungwa kila unapojaribu kusonga mbele?
9: Habari njema, Yesu Kristo alishinda msalabani na akaondoa hati ya mashtaka iliyokuwa dhidi yetu. Neno la Mungu, Wakolosai 2 mstari wa 14, akiifuta ile hati iliyokuwa na mashtaka juu yetu, akaiondoa isiwepo tena, akigongomea msalabani.
8: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka. Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja kila kifungo kinachozuia maendeleo, kumtegemea Mungu akupe hekima, neema na njia za kutoka kwenye mizigo ya maisha,
9: kuombea ukombozi dhidi ya hofu, kukata tamaa na kila jambo linalowazuia watu kusonga mbele, kutangaza uhuru na matumaini mapya katika Kristo.
8: Njoo ukutane na Yesu Kristo ambaye ana uwezo kuondoa kila mzigo na kukupa tumaini jipya. Kwa imani katika neno la Mungu, tutasimama pamoja katika maombi tukimtegemea Bwana afungue njia mpya za ushindi.
9: Njoo na karatasi iliyoandikwa orodha ya madeni yako au vikwazo vinavyokusumbua. Mwishoni mwa ibada kutakuwa na tendo la kiimani la kuchoma karatasi hizo kama ishara kumkabidhi Mungu mizigo yako na kutangaza kwamba katika Kristo unaanza maisha mapya ya ushindi na tumaini.
8: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshwa kwenye matumaini.
9: Usikose ibada hii ya nguvu. Njoo na familia yako, marafiki na wote wanaohitaji maombi. Mungu ndiye anayefungua njia pasipo kuwa na njia. Leo ni siku yako ya kuanza ukurasa mpya wa ushindi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0741 877 885,
8: 0741 877 885,
9: 0741 877 885.
10: Oya, zanate, suka, beba hao wapenda nao.
11: Utatuacha kijiweni.
10: Nipeni nauli, mbona muonekani kama wagonjwa?
11: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
10: Tayari, hongera bana.
12: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata huonekani.
11: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
10: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
12: Kwa nini?
10: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
11: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
12: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
10: Mpeleke kliniki mapema.
12: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
10: Kweli kabisa.
13: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
14: Tunza afya yangu.
15: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
16: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni radio.

Rafiki, inawezekana katika njia yako unachokiona kwa sasa ni giza lionekanalo kuwa zito kuliko nuru. Ningependa nikukumbushe, neno la Mungu linasema katika Mithali 4 mstari wa 18, njia ya wenye haki ni kama nuru ya alfajiri ambayo hung'aa zaidi na zaidi hata mchana kamili. Kesho yako itakuwa bora kuliko leo, na kesho kutwa yako itakuwa bora kuliko kesho. Usiogope, kilio chaweza kuwepo hata usiku, lakini asubuhi huja furaha.

0: utakuwa.
1: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote.
2: Hatuna kamchezo.
3: Hey, wataweza kweli?
1: Chaguo la wote.
4: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
5: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
4: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
5: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
4: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Msikilizaji, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Habari za asubuhi na habari za mwamko, ndugu msikilizaji. Najua ni asubuhi njema, ni jambo la kumshukuru Mungu kwa sababu ametuamsha tena salama asubuhi ya leo. Hatukujua kwamba tutaiona siku ya leo, lakini kwa upendeleo wake Mwenyezi Mungu ameruhusu tuione tena siku njema ya leo. Tunayo siku ya pili ya juma, maana ya kwanza ilikuwa ni jana, atakamukibisha ni ya kwanza ilikuwa jana. Leo ni siku ya pili kwa mujibu wa maandiko matakatifu, lakini kwa mujibu wa kauli za kidunia leo ni siku ya kwanza, lakini ni ya pili kwa maandiko matakatifu. Katika asubuhi ya leo tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya fadhili zake za milele. Naomba tuombe kwanza kwa sababu ya kwanza kipindi chetu hiki cha asubuhi ya leo. Tuombe. Mpendwa Mungu Baba, uketi mbinguni mahali pa siri palipoinuka, tunabudi kukushukuru Mfalme kwa sababu ya fadhili zako za milele zinazoendelea kuonekana katika maisha yetu. Kweli umekuwa mpendwa wetu kwa sababu ni mengi unayoweza kutunusuru katika maisha yetu. Sisi ni akina nani? Tunakuwa salama, tunaamka. Kuna baadhi walilala, lakini wameamka, wako Bugando, wako Muhimbili, wapo sehemu mbalimbali kwenye mahospitali makubwa makubwa. Lakini sisi umetupa tena upendeleo kuiona asubuhi ya leo. Tunashukuru Baba, tukiamini ya kwamba bado una makusudi na sisi. Una marengo ya kwamba wakati mwingine kuna sehemu tunatakiwa tuweke sawa juu ya maisha yetu, ukituandaa kwa ajili ya ujio kwa mara pili. Tunaomba Mungu wa mbinguni tusaidie hata katika asubuhi ya leo tunapenda kujifunza kuhusiana na miili yetu hii iliyochoshwa na dhambi, miili yetu iliyochakaa, miili yetu hii iliyokuwa midhaifu. Baba, tufundisha angalau tuweze kuilinda vizuri. Wewe ndiye utakayekuwa kiongozi na kuingilia kati katika hali ya kuitunza miili yetu. Tunaomba na kushukuru ni katika upendo wa Mwana Yesu Kristo. Amina. Pona msikilizaji, barikiwa sana kwa ajili ya asubuhi ya leo, kuacha usingizi wako kuweza kwanza kunifuatilia kwenye kipindi hiki cha asubuhi cha Ijue Afya Yako. Lakini pia ni jambo pia jema, kwa sababu hata kitabu cha Zaburi ya 156 na fungu la 6 linaelezea kuhusiana na kwamba kila mwenye pumzi na amsifu Bwana. Haleluya. Kila mwenye pumzi amsifu Bwana. Haleluya. Kwa sababu Mungu ndiye kila kitu. Usipo msifu Bwana, labda wewe fuse haziko sawa. Lakini zikiwa sawa, lazima utamsifu Bwana kwa sababu ya rehema zake zinazoonekana kutawala katika maisha yetu. Pendo msikilizaji, kipindi cha asubuhi ya leo ni kipindi cha Ijue Afya Yako, kimedhaminiwa na Waberoya Kliniki kutoka Kigoma hapa stesheni. Tupo maeneo ya mjini. Ukifika tu stesheni, pana na barabara inayoelekea Kibilizi mkabala na dampo jirani na posta ya TTCL. Ukifika pale kwenye dampo la uchafu, kuna njia ya mchanga itakuelekeza mahali tulipo. Na Kasuru pia tuponyesha maeneo ya Kirombero. Ukifika kwenye shule msingi pale, kuna kituo cha bodaboda, unaweza kuambia kupeleke Waberoya Kliniki, tulipo watakufikisha. Unaye mtabibu wako asubuhi ya leo anaitwa Masaruka. Karibu kwenye kipindi hiki cha Ijue Afya Yako. Mada yetu leo inaangazia juu ya tezi dume au prostate glandi. Mada inahusu tezi ya kiume. Na huu ugonjwa unakuwa ni tezi ya mfumo wa uzazi wa mwanaume, iko chini ya kibofu cha mkojo na kuzunguka sehemu ya mlija wa mkojo au urethra. Kazi yake kubwa ni kutengeneza majimaji yaliyochanganyikana na mbegu za kiume na kuwa sehemu ya shahawa. Kwa mwanaume kijana, tezi yake huwa ndogo, lakini huongezeka ukubwa kadri umri unavyoongezeka. kuongezeka kwa tezi dume hakumaanishi moja kwa moja mtu ana saratani. Ndugu msikilizaji, karibu sana kwenye kipindi chetu hiki cha Ejue Afya Yako, tukiangazia juu ya mada ya tezi dume. Tumeweza kuona namna ambavyo tezi dume inavyokuwa katika mfumo wa mwili wa mwanaume, inakuwa chini ya kibofu cha mkojo. Inakuwa ikiwa na kazi ya kutengeneza maji maji yanayochanganyikana na mbegu. Nakuwa sehemu ya shahawa. Lakini pia huwa haikui ghafla, huwa inaanza kwenye hali ya kuwa ndogo. Kwa mwanaume kijana tezi yake huwa ndogo, lakini inaendelea kuongezeka ukubwa kadri umri unavyokuwa ukiongezeka. Na haitokei tu moja kwa moja kwa saratani, inaanza kuanza kuvimba. Sasa inapovimba inakuwa ni dalili mojawapo ya kuwa na shida kwenye tezi ya kiume. Na vimba baadaye kadri inavyoendelea kukua ndio inakuwa saratani ya tezi dume. Lakini pia ni muhimu kuelewa kwamba tunaposema tatizo la tezi dume tunaweza kuwa tunazungumzia hali tofauti. Lakini hali ya kwanza inaweza kuwa tezi dume kuongezeka bila kuwa saratani. Inaweza kaongezeka bila kuwa saratani. Maana kuna tofauti kati ya saratani ya tezi dume na uvimbe wa tezi dume. Hutokea sana kadri wanaume wanavyozeeka. Lakini pia kuvimba kwa tezi dume ambako kunaitwa prostatitis. Sasa hii ambako wakati mwingine husababisha na maambukizi ya bakteria. Kuvimba kwa tezi ya kiume, hapo mwanzo nimesema huwa haitokei moja kwa moja kuwa saratani. Inaanza kwanza kuvimba. Inapovimba tu yenyewe husababishwa na maambukizi wakati mwingine ya bakteria. Lakini inapokuwa mpaka kufikia saratani ya tezi dume itakuwa imechukua muda. Lakini kuvimba tu yenyewe huwa haibagui umri gani. Hata kama ukiwa ni kijana, unaweza katokea tu tezi yako ikavamiwa na mambo ya masuala ya bakteria, hatimaye inaweza kuvimba na kusababisha matatizo mbalimbali. Lakini ukuaji kabisa kufikia saratani huwa inabagua kwenye umri mkubwa. Lakini saratani ya tezi dume yenyewe, seli za tezi dume huanza kukua bila mpangilio. Kwa hiyo si kila mwanaume mwenye dalili za kukojoa ana saratani ya tezi dume. Wakati mwingine huwa ni kuvimba tu kwa tezi dume, sio saratani. Ndugu msikilizaji, kumbuka kipindi chetu hiki kinaangazia juu ya afya yako, lakini kikizaminiwa na Beroya Clinic tukiwa Kigoma maeneo ya stesheni. Ukifika stesheni pana barabara inayoelekea Kibirizi, ukifika kwenye dampo utakutana na kibao chetu kinakuelekeza mahali tulipo. Lakini ukiwa ni mgeni sana, fika stesheni mjini pale, piga simu namba tutakayeweza kukupokea na kukuelekeza mahali tulipo. Namba yenyewe ni 0618 1928 244. Tutaweza kukusikiliza na hatimaye kukuelekeza mahali tulipo. Karibu ili tuweze kukuhudumia kama tatizo kama hili linaendelea kukusumbua au unahisi kuna dalili fulani zinazoendelea kuonekana juu yako. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, tupo maeneo ya Nyasha Kilombero pale, kufika Kilombero kwenye uwanja wa shule msingi utakuta kwenye kituo cha bodaboda, unaweza kuambia kupeleka Beroya Clinic. Lakini ukitaka kwenda mwenyewe, teremka tu ukiwa unatokea mjini Kasulu, teremka kidogo tu kwenye msikiti. Ukifika kwenye msikiti, ongeza hatua mbele kidogo, mkono wako wa kushoto kuna baba mmoja anaotesha miche ya miti, mkono wako wa kushoto. Hapo utakutana na kibao chetu kinakuelekeza wa Beroya Clinic tulipo. Lakini Ukifika kwenye hicho kibao, naenda moja kwa moja na hiyo njia ya mtaa huo itakufikisha. Utaenda mbele mpaka utakapokutana na nyumba imeandikwa karibu wa Beloya Kliniki. Utaikuta, hatimaye tutaweza kukusaidia. Tuangazie pia juu ya dalili ambazo zinaweza kuonesha kwamba kwa asilimia kadhaa hapa kunaweza kuwa na hii tatizo limeanza kujitengeneza. Lakini unapo dalili hizo, sio kwamba, maana dalili zinaweza zikawa zinasababisha hata na magonjwa mengine. Maana dalili wakati mwingine zinaingiliana. Unapo dalili kama hizo, ni bora kuonana na daktari kwa uchunguzi zaidi, kwamba ili julikane kwamba ni hii hali ya tezi dume inaanza au ni matatizo mengine yanaanza kujitengeneza. Lakini unapo dalili kama hizi, wahi hospitali. Hii dalili ya kwanza, kukojoa mara kwa mara. Unapo hali kukojoa mara kwa mara, jitahidi sana kuchangamka, usikae tu kwa sababu ya ugumu. Jitahidi sana kumuona daktari ili uweze kupata maelekezo na hatimaye kupata matibabu sahihi. Lakini kuamka mara kwa mara usiku, ulikuwa galabda unaamka tu mara moja au mara mbili, lakini inatokea sasa hali ya kuwa unaamka hata mara tatu, mara nne, mara tano, mwisho inakuwa too much. Sasa inakuwa inaleta usumbufu fulani, unakuwa unaamka amka hatimaye mpaka usingizi unakupotea. Lakini ugumu wa kwanza kukojoa, unaweza ukawa unakojoa kwa shida, unatamani hata angalau ukifika kwenye eneo la kukojolea unaweza kusubiri mkojo hata kwa dakika kadhaa hautoki. Unakuja kutoka unakuwa ni mdogo tu. Kwa hiyo inaweza katokea hali ya ugumu wa kukojoa. Lakini mtiririko, mkojo kuwa na mtiririko dhaifu, wanaume wanapokojoa mkojo unakuaga unaluka, unatengeneza slope fulani kwenda mbele. Lakini inatokea sasa mkojo unakuwa unatoka kidogo kidogo, lakini hauna ile kasi kabisa ya kutililika kwa haraka. Hiyo pia inakuwa ni miongoni mwa chanzo cha au dalili fulani inayoweza kuashiria. Ila kuwa na uhakika zaidi, unaonana na daktari kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Mkojo kukatika katika, wakati mwingine unaweza ukawa unasikia mkojo wako unakuwa unakatika katika. Unakojoa unatoka kidogo, baadaye unatoka kidogo, yani unakuwa haueleweki kwa sababu unakuwa hauishi kwenye mfumo wa kibofu. Lakini kuhisi bado kuna mkojo kwenye kibofu baada ya kumaliza kukojoa. Yani unahisi kabisa kwamba bado unatamani mkojo utoke, lakini umetoka tu kidogo tayari mkojo tena hauendelei kutoka. Lakini kulazimisha kujikamua ili mkojo utoke. Unaweza ukalazimisha hata kujikamua kwenye kibofu pale, unajikamua pale ili mkojo utoke. Na pia nyingine ni kushindwa kuzuia mkojo. Mkojo unakuwa unashindwa kuzuia. Ukichelewa tu kidogo kutoa nguo ya kwa suruali kuishusha, tayari mkojo unakuwa tayari umechuruzika, umetoka. Mkojo unaweza ukashindikana kuzuia. Lakini katika hali kali ushindwa kukojoa kabisa. Naweza ukashindwa kukojoa kabisa, na hii pia huwa ni dalili ya hatari. Usikae tu nyumbani huku unaona dalili kama hizo. Jitahidi sana kuonana na daktari au mtaalamu wa afya kwa kupewa utaratibu zaidi. Lakini uvimbe wa prostatitis, kwa baadhi ya matatizo ya tezi dume hasa prostatitis, kunaweza pia kuwa na maumivu wakati wa kukojoa, maumivu ya chini ya tumbo. Huu ni uvimbe wa tezi ya kiume, sio saratani ya tezi ya kiume. Lakini kiuno au sehemu ya kati ya korodani na njia ya mkojo kuwa ina maumivu. Wakati mwingine homa, unajisikia homa mwili wote. Na tujue kwamba uvimbe wa prostate au uvimbe wa tezi dume sio sawa na saratani ya tezi dume. Tulifahamu hilo kwa sababu saratani ya tezi dume huwa inaanza kusababishwa na umri unavyoenda. Lakini uvimbe wa tezi dume hutokea kwa kijana yeyote ile. Inaweza katokea tu tezi yake inaanza kuvimba kutokana labda na maambukizi ya bakteria mbalimbali yanayoingilia kwenye mfumo wako wa tezi dume. Sasa tumeona uvimbe wa tezi dume ambao unatokea kwa kijana yeyote. Anaweza kaanza kuwa nasikia hali ya kukojoa kwa maumivu chini ya tumbo. Unakuwa nasikia wakati mwingine maumivu chini ya tumbo au tumbo la chini. Kiuno au sehemu ya korodani kujisikia hali ya maumivu na njia ya haja kubwa kusikia kama kuna kitu kinakuwa kinachoma, na wakati mwingine kusikia hali ya homa kila wakati. Kwa hiyo inaweza katokea kwa kijana huu uvimbe wa tezi dume. Dalili zinazopaswa kuchukuliwa uzito au kuchangamkiwa haraka, maana kuna baadhi ya dalili ambazo zinaweza zikawa ni za kawaida tu, mtu anaamua kukausha. Lakini kwa hizi, ndugu yangu, usikaushe nyumbani. Hata kama kuna hali ngumu kiasi gani, pambana usikaushe nyumbani. Hizi ni dalili ambazo ni ngumu sana, uwezo ukatulia tu bila kutafuta msaada. Dalili hii ya damu kwenye mkojo, unaweza kufikia wakati sasa damu unakojoa, mkojo unakuwa na damu. Hiyo ni dalili ambayo ni hatari sana. Lakini kushindwa kukojoa kabisa, kushindwa kukojoa kabisa, naweza ukajisikia maumivu makali na kushindwa kukojoa. Maumivu makali pia yanapojitengeneza, jitahidi sana kupata msaada wa matabibu. Homa pamoja na maumivu wakati wa kukojoa, hizo zote ni dalili ambazo zinaweza kuwa ni za hatari. Wahi haraka sana kumuona mtaalamu wa afya kwa uchunguzi zaidi. Lakini pia tunakukaribisha sana, karibu kwenye kituo chetu cha Berua Kliniki, utapata msaada na matibabu ambayo yanaweza kukusaidia. Tupo maeneo ya Kigoma mjini stesheni. Ukifika stesheni pale, panda tuna barabara inayoelekea Kibilizi. Fika hapo, kivuka tu daraja la vyuma, mbele yako kuna dampo la uchafu. Kwenye dampo la uchafu hapo utaona kibao chetu kinakuelekeza mahali tulipo. Njoo tu na kale kanjia ka mchanga, wala usivuke dampo hapo. Hapo hapo kwenye dampo, njia ya mchanga hiyo hiyo, njoo nayo itakuonyesha mahali tulipo. Kuna bango letu tuko mbele. Ukivuka kile kibao kilichoko kwenye dampo, unaanza kuja mbele, kuna bango letu pia litakuonyesha linakuleta mpaka kabisa ndani humo tulipo. Karibu sana tuweze kukusaidia. Lakini pia saratani ya tezi dume inaweza pia kuhusishwa na matatizo ya kukojoa, kukojoa damu kwenye mkojo na maumivu ya nyonga au mifupa, ingawa dalili hizi zinaweza kusababisha na magonjwa mengine pia. Dalili hizo wakati mwingine zinaweza zikawa ni sababu pia magonjwa mengine. Kwa uzuri zaidi ni kufanyiwa uchunguzi ili kugundua kwamba ni kitu gani ambacho kimeshaanza kuingilia mwili. Wala usikalili kwamba niliambiwa ni unapo dalili hii tayari ni saratani ya tezi dume au ni uvimbe wa tezi dume. Unapohisi namna hiyo, fanya uchunguzi kwa kumuona daktari, hatimaye uweze kupata majibu sahihi. Msikilizaji, kipindi chetu kipo kinaangazia mada ya leo inahusiana na tezi dume. Lakini kipindi hiki kinadhaminiwa na Waberoya Kliniki kutoka Kigoma mjini stesheni. Mjini stesheni tupo pia maeneo ya Kasuru. Kwa wakazi wa Kasuru, karibu tukuhudumie hapo. Tupo Nyasha Kilombero. Ukifika tu kwenye uwanja wa shule ya msingi, telemka tu kidogo chini ukiwa unatokea Kasuru mjini. Ukitelemka kidogo chini kwenye msikiti, ukifika kwenye msikiti ongeza hatua mbele kidogo, mkono wa kushoto utakutana na kibao, na kwenye kibao hapo kuna baba ambaye anaotesha miche ya miti, miche ya miti. Ukifika pale sasa, kibao kitakuelekeza mahali tulipo. Nenda tu na hiyo njia ya mtaa huo paka ukutane na nyumba iliyoandikwa karibu wa Beloya Kliniki. Karibu tuweze kukuhudumia. Asubuhi ya leo tunapokuwa tukiendelea pia na hii mada yetu, jitahidi sana kumshtua hata jirani akiwa bado hajaamka, bado amelala, ili aweze kuendelea kutusikiliza. Lakini pia kuna madhara kama utakaa na hili tatizo kwa muda mrefu. Kuna madhara ambayo yanaweza yakajitengeneza. Tezi dume inapokuwa na kuzuia njia ya mkojo, inaweza kusababisha mkojo kugoma kutoka. Mkojo unapogoma kutoka unasababisha matatizo. Mrija mkojo unapobanwa sana, mwanaume anaweza kushindwa kabisa kukojoa. Hii inaweza kuwa hali ya dharura, inahitaji matibabu ya haraka zaidi. Mkojo unapokuwa umebanwa hautoki, hii tunaita ni kama dharura, inahitaji matibabu kwa haraka zaidi. Lakini nyingine pia, maambukizi ya njia ya mkojo. Mkojo unapobaki kwenye kibofu, mazingira yanaweza kurahisisha kutokea kwa maambukizi ya njia ya mkojo. Unapobaki, manake tulizungumza kwamba tezi ya kiume huwa ipo chini ya kibofu cha mkojo. Sasa mkojo unapokuwa unashindikana kutoka, unakuwa unatoka kale kamlija kakojolea kakiwa kanabanwa. Manake ule mkojo unakuwa unashindwa kutoka vizuri. Unakuwa unatoka kidogo kidogo, ila mwingi unabaki kwenye kibofu cha mkojo. Ndio maana hata yakuwa unamkaamka usiku kukojoa. Maana mkojo unatoka kidogo kidogo. Unakuwa mtu kwenye kibofu, unakojoa kidogo, mwingine unabaki. Unapobaki muda mwingi kwenye kibofu, hutengeneza maambukizi ya bakteria mbalimbali. Nizi kareta shida kwenye kibofu chako cha mkojo. Lakini kingine pia, matatizo ya kibofu. Kibofu kinaweza kulazimika kufanya kazi ngumu zaidi ili kusukuma mkojo unaopita kwenye njia iliyobanwa. Kale kamlija kakiwa kamebanwa. Kwa kibofu kinatumia nguvu ambazo sio za kawaida kulazimisha kusukuma ule mkojo. Sio kazi ambayo ni ya kawaida tangu mwanzo. Maana mrija ukiwa hujabanwa, mkojo hutoka kwa wepesi kabisa na kwa urahisi nzuri mpaka unajisikia raha kwenye mwili. Lakini mrija ule ukiwa unaendelea kubanwa, mkojo huo unatoka kwa usumbufu zaidi. Kwa kibofu kinajitahidi kutunisha ule mkojo ili utoke, lakini inakuwa inaleta athari kwenye mfumo wako wa kibofu cha mkojo. Lakini pia mawe kwenye kibofu hujitengeneza pale na chumvi ambazo zinakuwa kwenye mkojo zinapojikusanya na kutengeneza mabonge kwenye kibofu cha mkojo. Mkojo unaobaki kwenye kibofu unaweza kuchangia kutengeneza mawe kwenye kibofu na kuleta matatizo pia makubwa. Lakini wakati mwingine mawe kwenye figo pia husababishwa na wingi wa uric acid. Ile huanza kujikusanya na kutengeneza mawe kwenye figo. Kwa hiyo ukitokea una wingi wa uric acid pale, inaweza kaleta shida. Na pia mawe kwenye figo huanza kujitengeneza pale mfumo wa mkojo unapokuwa ukisumbua. Lakini matatizo mengine ya maisha ya ndoa, baadhi ya wagonjwa magonjwa ya tezi dume au matibabu yake yanaweza kuhusisha sana na kutibu kuhusiana na utendaji wa kingono au utoaji wa shahawa. Manake wakati mwingine pia husababisha hata nguvu za kiume kushuka, na hiki kimekuwa kikisumbua sana. Ukiwa na umri umeendaenda kidogo, usichukue tu uamuzi wa kwanza kutafuta dawa za nguvu za kiume. Bado hujagundua tatizo lako liko wapi. Unaweza ukatumia dawa za nguvu za kiume ukabaliza hela nyingi kibao. Chunguza kwanza ujue kwamba hiyo shida inatokana na nini. Manake ukuaji wa tezi dume huwa pia inasababisha na upungufu wa nguvu za kiume. Kwa hiyo unatakiwa kutibu kwanza ule ukuaji au kutibu kwanza ile saratani iliyoanza. Usije ukaanza kutumia tu dawa kiholela bila hata kuchunguza mfumo wako wa kizazi ukoje. Msikilizaji, ni kipindi hiki cha Ijue Afya Yako. Karibu sana, endelea kutusikiliza. Na mada ya leo inazungumzia juu ya mfumo wa kizazi kwa mwanaume au tezi dume. Mfumo wa kizazi kwa mwanaume au tezi dume. Tutambue kwamba uvimbe wa tezi dume unakuwa ni kwa kijana yeyote. Unaweza kutokea tu kwa sababu ya maambukizi ya bakteria mbalimbali yanayojitokeza. Wakati mwingine inaweza ikawa ni maambukizi ya bakteria wanaoweza kusababisha UTI au maambukizi wa bakteria wanaotokana hata na mfumo wa kizazi mwanamke. Ukiwa ni mwanandoa, kama mke wako labda na maambukizi tunayaita PID, sasa wale bakteria huhama na kuingilia hata kwenye mfumo wa kizazi wa mwanaume. Sasa wakiingia wale, hushambulia na kusababisha hata ile tezi ya mfumo wa kizazi kuanza kuvimba. Na ndo maana hii huu uvimbe wa tezi dume sio sawa na saratani ya tezi dume. Na uvimbe ukijitengeneza, moja kwa moja uzalishaji wa tezi ya kiume unaanza kuwa hafifu. Ndio maana tunaambiwa kwamba kwenye tezi dume huwa ndo kwenye jiko la mwanaume. Pakianza kupata tu na shida, inaweza katokea hiyo hali ya uhafifu sasa wa uzalishaji. Inaweza kusababisha hata hali ya nguvu za kiume kuanza kuwa zinashuka, zinapungua. Na huu uvimbe huwa unaanza unajitokeza hata kwenye umri wowote, na hasa kwenye umri kuanzia anapopevuka mpaka kufikia pale kwenye umri wa miaka 40. Yaani kijana anapopevuka mpaka kufikia kwenye umri wa miaka 40. Huu ni uvimbe tu wa tezi ya kiume. Ukiambiwa kuna uvimbe wa tezi ya kiume, useme kwamba mimi nina saratani ya tezi ya kiume. Saratani yenyewe inaanza kwenye umri wa miaka 50 na kuendelea. Saratani ya tezi dume yenyewe inaanza kwenye umri wa miaka 50 na kuendelea. Lakini ukiwa chini ya hapo, unaambiwa una matatizo kwenye tezi yako, inaweza ikawa ni uvimbe tu unaosababishwa na maambukizi ya bakteria, na hatimaye uzalishaji unaanza kuwa hafifu. Kwa hivyo msikilizaji, unatakiwa uyaelewe hayo kwamba nimepima mimi ni kijana tu nimeambiwa na tezi dume. Hapana, unaweza ukawa ni uvimbe wa tezi dume ukiwa kwenye huo umri, kuanzia miaka 40 mpaka ule muda uliopevuka. Lakini kuanzia miaka 50 na kuendelea, maana tezi pia huwa itokei ghafla kuwa saratani. Inaanza kwanza kukua. Baadaye kadi inavyomaliza muda mrefu ndo inakuwa saratani sasa ya tezi dume. Lakini pia tuangazie kwenye kipengele cha kinga au namna kupunguza kidogo hii hatari. Fanya uchunguzi wa afya. Mara kwa mara. Usisubiri dalili ziwe kali. Zungumza na mtoa huduma wa afya kuhusu uchunguzi unaofaa kulingana na umri. Zungumza na mtoa huduma kuhusiana na uchunguzi unaofaa kulingana na umri wako. Usikae tu unaona hilo tatizo linaendelea kukusumbua, wala usikae tu. Na mara kwanza nilisema unapo dalili usichukulie 100% kwamba hii inaweza ikawa ni kweli. Maana dalili huwa zina, kwa kila magonjwa zinafanana. Huwa zinaingiliana. Kwa mfano ukiwa na hali ya maumivu ya viungo inaweza kusababishwa na mifupa, wakati mwingine kojoa inasababishwa labda na kisukari au mambo mengine, mifumo ya uzazi. Sasa hapo usichukulie tu 100% kwamba nina shida, mpaka upime, ufanye uchunguzi kwanza kuhusiana na afya yako ya kizazi, hapo ndo utajua. Wala usisubirie dalili imekuwa kubwa, hali imekuwa kali, umeshindwa chochote, ndo nasema nikimbie kwa madaktari. Unajua unapofuga tatizo pia linapandisha gharama. Kwa unapolichangamkia mapema, unapohisi tu dalili hizo, unafanya uchunguzi mapema, ni lazima hata ile bei yake inakuwa ni ndogo, haiwezi kulingana na yule aliyeenda akiwa na hali mbaya. Lakini pia kula lishe bora. Lishe bora pia inakuwa ni chanzo pia cha kuimarisha. Inaweza ikaongeza hata nguvu kidogo za kuilinda seli za mwili. Ingawa hamna kinga za kuizuia ili seli zisipungue uzito, lakini unapokula lishe bora pia huwa inasababisha sana seli zako ziendelee kuwa imara, angalau kuzipa nguvu kidogo. Kula kwa wingi mboga za majani, matunda, mboga za majani na matunda mbalimbali. Ukizingatia kwamba wewe una afya gani, usije ukaingilia matunda yenye sukari wakati wewe una asili ya sukari. Kula matunda ambayo yanakufaa kulingana na afya yako namna ilivyo. Jitahidi sana kula mboga mboga na matunda, lakini tumia nafaka zisizokobolewa. Kama wewe ni mhanga kutumia maswara yaliyokoborewa kama sembe, nasema sembe safi kwenye mwili. Sembe safi pia wenzo sio nzuri. Mavyakula yaliyokoborewa hayana lishe bora. Kwanza unakula zilo, utakula kushiba lakini ni zilo. Kujumulisha zilo. Unakula kushibisha tumbo na kusababisha magonjwa. Jitahidi sana, hata kama wewe utumiagi dona, jitahidi sana kufanya mbadiliko. Tumia dona lako vizuri, lichanganye hata na unga wa muhogo. Lakini pia kuna unga wa lishe, unaweza ukatengeneza ugali vizuri umechanganywa pia na muhogo. Unaweza ukatumia tu vizuri bila shida. Maana ukichanganya na muhogo, hata kama wewe unakula dona linakusumbua tumboni, ukiuchanganya na muhogo, dona lako hilo nachanganya na unga wa muhogo, inapelekea ugali unakuwa mlaini na mzuri, unaula kabisa bila shida yoyote tumboni. Tujihurumie hata afya zetu. Maana unapotumia sawa sembe ni kaugali keupe kazuri, lakini kwenye mwili hakana lolote, hakana jeuri, hakawezi kukuimarishia mfumo wako wa mwili. Utakula tu lakini ni zilo. Vyakula vyenye nyuzi nyuzi, jitahidi sana kutumia vyakula vyenye nyuzi nyuzi. Kutumia magimbi, viazi, viazi vitamu hivi, na viazi pia viringo, mihogo. So unapotumia hivyo vina wingi wa nyuzi nyuzi, zitakusaidia pia kwenye kuimarisha kwenye mfumo wako wa kizazi. Pia punguza uraji vyakula vyenye mafuta mengi na nyama nyekundu kwa wingi. Unajua kuna wengine wahanga watumiaji wa nyama nyekundu. Nyama sio chakula bora cha kuweza kuimarisha mwili wako. Nyama ni starehe tu, na wala sio chakula cha kinachoweza kuwa ni kizuri kwenye mfumo wa mwili. Usipendele sana vyakula vyenye mafuta mengi. Sasa unakuta mwingine anatumia vyakula ambavyo hata vieleweki. Asubuhi anamkia chipsi, na chipsi mayai, mayai yenyewe ni ya broiler, kuku wa broiler yale ya kisasa. Ana wingi wa kemikali. Mchana anatumia nyama ya kuku, kuku wenyewe ni wa broiler. Usiku anahitimisha na ugali wa sembe, na ugali wa sembe na mboga labda iliyokangwa sana ina mafuta mengi, au anahitimishia na broiler huyo huyo, au na soda, au anaamua tu kutumia chipsi soda. Unaona ni maisha mazuri sana kwenye hali yako ya afya, lakini unajimaliza. Unajimaliza. Jitahidi sana kubalansi namna yako ya ulaji. Tumia chakula ambacho kina uletea mwili manufaa. Usile chakula kama, yani kama kushiba. Kula chakula kama dawa. Na wala usigeuze dawa kuwa chakula. Hapana. Hiyo inakuwa inaathiri fulani. Hakikisha unachoweka mdomoni kina uleta manufaa kwenye mfumo wako wa mwili. Punguza ulaji wa nyama nyekundu kama nyama ya mbuzi, kondoo, nguruwe. Sasa hizo zina mafuta yanayoganda pia ambayo hata hayafai kwenye mfumo wako wa mwili. Jitahidi sana kufanya mabadiliko hayo. Lakini pia fanya mazoezi. Ukosefu wa mazoezi pia na unene uliopitiliza huwa ni uchochea pia uwezekano wa kupata shida kwenye mfumo wa kizazi. Huathirishwa na baadhi ya vihatarishi vya saratani ya tezi dume. Usipuuze dalili za kukojoa, wala usizipuuzie unapokojoa kojoa, kwa sababu hupati shida, unaamka tu unajikojolea zako hapo. Kwa hiyo usipuuzie dalili hizo unapoziona. Mwanaume akianza kuona mkojo dhaifu, kukojoa mara nyingi, au kuamka sana usiku, ni vizuri kwenda kupimwa. Fanyia uchunguzi ili kugundua kwamba hali yako ikoje. Lakini nyingine pia, epuka kujitibu holela. Msikilizaji, kumbuka kipindi chetu kina angazia juu ya afya yako, na mada leo inazungumzia juu ya saratani ya tezi ya kiume au tezi dume. Kuna uvimbe na saratani pia tezi dume. Tuna mada yetu hiyo ambayo tunaiangazia asubuhi hii ya leo. Na pia msikilizaji, ni kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Waberoya Kliniki. Tupo hapo Kigoma, lakini tupo maeneo mbalimbali. Ukifika Mpanda, Kahama, Nzega, Ilinga, na kazi wa Mnanila, Kaliua pale, Kaliua kuna kituo chetu. unaweza kufika hapo kwa ajili ya kupata msaada zaidi. Lakini kwa Kigoma tupo maeneo ya stesheni, stesheni mjini. Hapo ukifika stesheni unaweza kuwasiliana na sisi kupitia namba 0618 292044. Lakini pia ukiwa ni mwenyeji, panda tu na barabara inayoelekea Kibirizi, ukivuka tu daraja la vyuma mbele pale kutakuwa na dampo la uchafu. Hapo hapo kwenye dampo utakutana na kibao chetu kinakuelekeza mahali tulipo. Njoo na hiyo barabara mchanga itakufikisha mahali tulipo. Lakini kwa wakazi wa Kasuru tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukifika hapo kuna kituo cha mabodaboda. Unaweza kuambia kupeleke wa Beroya kliniki, watakuleta karibu tuweze kukuhudumia. Lakini pia ukiwa ni mwenyeji unatamani kufika mwenyewe, telemka tu ukiwa unatokea mjini kwenye msikiti. Kwenye msikiti pale ukifika, ongeza hatua kidogo. Mbele yako mkono wa kushoto utakutana na kibao kinakuelekeza wa Beroya kliniki tulipo. Au hapo hapo kwenye kibao huwa kuna baba muotesha miche, miche ya miti. Ukienda na hiyo barabara ya mtaa huo itakufikisha mahali tulipo. Utakutana tu na nyumba mbele huko imeandikwa karibu wa Beroya kliniki. Utapata msaada ambao utasaidiwa vizuri. Lakini pia kituo chetu hiki kimekuwa kikileta manufaa makubwa sana juu ya tatizo hili. Tatizo hili linalosumbua mifumo ya uzazi kwa wanaume. Wengi waliotumia hizi dawa wanajisikia vizuri kabisa, eh? Wanajisikia vizuri, Mungu analeta neema. Kuna dawa hata pia inayoweza kupambana na hii tatizo la tezi dume. Kuna dawa inaitwa Omega 5. Omega namba 5 imekuwa ikileta mabadiliko makubwa sana kwenye mfumo wa uzazi wa mwanaume. Ya, kama kuna hii dalili. Lakini kama kuna shida kama hii imeshakufikia, jitahidi sana ututembelee ili uweze kujipatia dawa. Manake unapokuwa ukifanya uchunguzi mapema na hatimaye kujua dalili hali yako imefikiaje, hata gharama inakuwa sio kubwa sana, sio sawa na ile ya mtu mpaka hali mbaya imeanza kumtokea. Jitahidi sana ututembelee ujipatie matibabu kwa ajili ya kulinda afya yako. Omega 5 pamoja na Hope Juice zimekuwa zikileta manufaa mazuri sana kwenye mfumo wako wa uzazi au kwenye tezi dume, inaleta manufaa makubwa. Lakini pia tulikuwa kwenye kipengele cha namna ya kujikinga. Tulifikia kwenye kipengele kinachosema epuka kujitibu holela. Usiamue tu kwamba kwa hapa ngoja nianze kutumia dawa hizi. Kujitibu holela. Au umemwona jirani yako ananua tu vidonge fulani, unaanza kutumia bila hata kujua una shida gani. Au umemwona jirani amejipatia hiyo dawa na wewe unaanza kumuombapo kidogo. Hujajua una tatizo lipi. Fanya uchunguzi, ikishabainika kwamba ni shida hiyo kweli, tafadhali tafuta matibabu. Anza kutibu kile kinachojulikana kwamba ni shida ipi. Usijitibu kiholela. Dawa za tezi dume zitumike kwa ushauri wa mtaalamu wa afya, kwa sababu dalili zinazofanana zinaweza kusababisha magonjwa tofauti. Unaweza ukaona dalili ukahisi kwamba ni hiki, hapana. Inaweza ikawa ni magonjwa mengine tu yanayohangaisha mfumo wa mwili. Kumbuka, mwanaume usione aibu kuzungumzia afya yako ya tezi dume. Uchunguzi wa mapema ni bora kuliko kusubiri tatizo liwe kubwa. Unajua wakati mwingine mwanaume unaweza ukawa unaona aibu kutamka kuhusiana na mfumo wako wa kizazi au tezi dume. Usione aibu, unaweza ukaingia kwenye matatizo makubwa. Zungumzia, fika kwa daktari, ongea kabisa kama mimi niko hivi na hivi. Nakojua sana au ninajisikia hata uume wangu hauinuki au simami vizuri, eh? Sasa unapoongea mambo kama hayo kwa daktari, anajua kwamba huyu mgonjwa wangu nitampima vipengele gani. Unapoongea ukweli wako, daktari unamrahisishia kujua kwamba huyu mgonjwa wangu nitamhudumia, nitampima vipimo gani ili julikane tatizo lake rasmi. Usifiche fiche vitu, tamka hadharani ili upate msaada zaidi. Lakini pia msikilizaji, endelea kututembelea Beloya Clinic, tupo Kigoma mjini maeneo ya stesheni mkabala na dampo. Lakini kwa Kasulu tupo Nyasha Kilombero. Kwa stesheni Kigoma mjini unatupata kwa simu namba 0618 0618 29 24 4 0618 29 24 4. Lakini kutupata kwa Kasulu tupo Nyasha Kilombero, namba ya kutupata ni 0743 0743 58 91, ya mwisho ni 70. 0743 58 91, ya mwisho ni 70. Halo. Salama, bali za asubuhi.
1: Hongera kwa somo nzuri.
0: Asante, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
1: Naitwa Daudi.
0: Sawa.
1: Ningependa kujua hiyo bei omega 5 inaanzia shilingi ngapi?
0: Hiyo omega 5 inauzwa kwa 50 pakiti moja.
1: Jumla ya dozi inakuwa kama ngapi?
0: Dozi ni kulingana na ukubwa wako, imefikiaje hiyo tezi yako, imefikiaje?
1: Hilo somo naomba lirudiwe hata mara tatu mara nne kwa kizoze.
0: Amna shida, amna shida mzee wangu, Mungu atawajalie neema.
1: Asante sana, kazi njema.
0: Sawa sawa, barikiwa sana.
1: Bana leo mliongelea kwa marefu na kwa mapana.
0: Sawa sawa, msikilizaji.
1: Kwa aliyendana nayo kuanzia dakika unaanza.
0: Sawa.
1: Amenifaika sana.
0: Amina sana, endelea hata kualika jirani yako kama kuna tatizo hilo, mnaweza mkatutembelea na mtajipatia hiyo dawa, inaleta manufaa tu mazuri.
1: Hata Kasulu imeshafika.
0: Kasulu tayari yeah. Tupo muda wowote. Yaani kwa mfano
1: dawa.
0: Sawa, dawa ipo.
1: Na kwa mfano mimi nimeshafika na kununua hapo juice.
0: Ah, ulifika kununua hapo juice?
1: Yeah. Na nikaonana na bwana Mandevu.
0: Ah, Joseph Kajigili.
1: Sawa,
0: nadhani ulifaidi sana kuzungumza naye.
1: Zaidi ya nusu saa, kama saa nzima.
0: Ana ushauri mkubwa sana.
1: Na ucheshi na utani.
0: Sawa sawa, ni mtu mzuri sana, ni mtu wa watu. Anabarikiwa sana, mzee wa watu.
1: Ndio, ndio.
0: Basi ni kushukuru sana, jitahidi kututembelea tena kwa ajili ya ushauri na saha.
1: Asante sana.
0: Mungu akubariki.
1: Amen.
0: Basi msikilizaji, endelea kutupigia simu na ukihitaji kutufikia pale Kasulu, tupo Nyasha Kilombero. Namba ya kutupata Beloya Clinic Kasulu ni 0743 589170, 0743 589170 ni namba ya Beloya Clinic Kasulu. Lakini ukihitaji kuzungumza nami kwa wakati huu asubuhi ya leo live kabisa, tumia namba hii 0618 0618 29 24 4. Karibu kwa ajili ya kukudumia kama umekuwa ni muhanga wa tatizo hili la tezi dume. Lakini pia kituo chetu kimekuwa kikileta manufaa zaidi kwenye magonjwa mbalimbali, sio tezi dume tu, magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo tufikie kwa ajili ya msaada zaidi. Halo. Habari za asubuhi?
2: Nzuri, habari yako?
0: Nzuri, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Ongeza ongeza sauti kidogo, sikusikii. Unasema?
2: Nina mwili mkubwa kweli. Natamani kukata dawa ya kupunguza mafuta mwilini.
0: Sawa sawa. Uko wapi?
2: Niko Bushabari.
0: Sawa, jitahidi sana ututembelee pale wa Beloya Clinic Kigoma hapo Nyasha. Ukifika pale tutakupa maelekezo ya namna ya kufanya. Dawa gani utatumia, tutakupatia maelekezo. Lakini pia kuna namna ya kuitumia na ukisha maliza kuitumia tunakupa na utaratibu wa namna ya ulaji. Fika tu pale utakupa ushauri vizuri.
3: Sawa.
0: Basi Mungu akubariki. Msikilizaji, endelea kuwasiliana nasi katika kipindi hiki. Ukihitaji kupata maelekezo, labda una kitu cha ku Hello? Hello. Habari za asubuhi. Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
4: Kuna mengi.
0: Sawa.
4: Na uwezi kuchua na umia.
0: Ukikojua unaumia. Una umri gani?
4: Kwa kweli. Nisikia ubaya sana kama kukojua. Sijui ni kwa sababu nini.
0: Una umri gani? Una umri gani?
4: Kwanza nimeanza kukojua na umia uchafu katoka nyuma.
0: Sawa, ninauliza una umri gani mzee wangu? Halo? Unasikia? Basi wewe tutembelee kwenye vituo vyetu vya Wabeloya Clinic, tutakupatia ushauri vizuri. Au unaweza kuonana matabibu wa kuchunguza vizuri kugundua tatizo lako ni nini. Jitahidi kuona daktari kuchunguza vizuri ili uweze kujipatia matibabu. Unaweza kutembelea pale Wabeloya Clinic ujipatie maelekezo vizuri kuhusiana na afya yako. Usikae tunapoona hizo dalili, usisubilie mpaka hii ubebe hujitambui, hujitambui. Manake ukibeba hujielewi, dalili zimeshafikia kwenye hatari. Jitahidi kufanya uchunguzi mapema.
4: Kweli.
0: Sawa, Mungu akubariki. Msikilizaji, endelea kutupigia simu katika asubuhi ya leo. Tumia namba 0618 kutupata live kwa muda huu. 0618-29-244. 0618-29-244. Tupigie simu. Hello?
1: Hello.
0: Salama za asubuhi.
1: Salama.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
1: Asante, nimesikia huu ujumbe ambao unasema kwamba waga unaanza kuvimba. Vipi mtu akija anaweza kupata huduma?
0: Huduma zipo vizuri sana. Karibu tutembelee kwa ajili ya kupata matibabu.
1: Kwa hiyo waga mnaanza saa ngapi na kufunga saa ngapi?
0: Hapo tunaanza saa 2 mpaka saa 12. Na siku zetu na siku zetu za kazi huwa ni Jumapili mpaka Ijumaa, yani Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Alhamisi, Ijumaa mpaka Ijumaa pale. Lakini Jumamosi hatupo.
1: Naure baba bado yupo.
0: Yani yeye tutakayemkuta unapata msaada tu vizuri. Hata kama ukikuta mwenye umri kama mtoto wako, jitahidi kumuelezea vizuri wala usione aibu.
1: Aya.
0: Basi Mungu akujalie neema.
1: Asante baba.
0: Sawa babangu. Sikilizaji, endelea kuwasiliana nasi. Kwa wakazi wa Kasuru kutupata kilaisi, tumia namba 0743589170. Halo? Habari za asubuhi? Salama, karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.

0: kipindi. Msikilizaji, endelea kuwasiliana nasi kupitia simu namba 0618. Halo? Salama, bali za asubuhi.
1: Salama tu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
1: Asante.
0: Be.
1: Hata unaongea na mwandishi binafsi.
0: Karibu sana.
1: Mimi hapa natoka na kukojoa kila muda yani usiku.
0: Sawa.
1: Yani nitatatiza hili ndio.
0: Una umri gani? Jitahidi sana kuonana na daktari kufanyiwa uchunguzi zaidi. Usije ukasema tu labda hii ni mmoja wapo ya dalili, kumbe kuna magonjwa mengine tayari yalishaingia tofauti na mfumo wa kizazi. Jitahidi sana kufanya uchunguzi. Mungu akubariki, lakini endelea pia kusikiliza Joy FM. Msikilizaji, endelea kuwasiliana nasi kupitia namba 0618 29 24 4. Halo?
2: Halo.
0: Habari za asubuhi?
2: Salama.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
2: Asante. Kwa jina naitwa Nicolas Mayeye.
0: Sawa, karibu sana.
2: Nilikuwa nataka niulize.
0: Sawa.
2: Hivi kuna dawa ya kuzuia labda kama kinga labda tezi dume isitokee?
0: Kinga huwa haipo ndugu zangu, labda kuendelea tu kuififisha isikue kwa kasi. Lakini ukisema kinga inakuwa hamna kinga yake. Kuna vitu ambavyo nilivyoelezea hapo mwanzo, kwa mfano unapotumia lishe bora inakuwa inadhibiti, yani isikue kwa haraka zaidi. Kula mboga za majani, matunda, nafaka zisizokobolewa na vyakula vyenye nyuzi nyuzi. Lakini pia kupunguza ulaji wa mafuta mengi kwenye vyakula na nyama nyekundu kwa sababu zina mafuta yanayoganda.
2: Ndio.
0: Iko hivyo. Hivyo ukiendelea kuvitumia vinapunguza ule ukuaji wa kasi, sio kama kuzuia kabisa, hapana.
2: Sawa.
0: Basi Mungu.
2: Alafu,
0: karibu.
2: Nilikuwa nataka niulize, kwa mfano wanashauri kwamba kunywa maji mengi. Sasa kwa mfano labda nikitumia maji mengi alafu nikiwa na kojoa.
0: Sawa.
2: Mara kwa mara, labda pengine hiyo inakuwaje?
0: Cha kufanya pia ni kufanya uchunguzi ili kujua. Maana yake unaweza ukawa unatumia maji mengi unakojoa kojoa ikawa ni dalili nyingine. Maji pia huwa ni kiungo kizuri sana kwenye mwili. Unapokojoa mara kwa mara pia ukiwa hauna hiyo shida, inasababisha hata mlundikano wa bakteria kuanza kupungua kwenye mfumo wa mwili.
2: Ndio.
0: Kwa hiyo inahitajika uchunguzi zaidi ili kujua kwamba inatokana na nini. Inaweza ikawa labda dalili za kisukari au ni kweli kwenye mfumo wako wa kizazi kumeanza kuwa na shida.
2: Sawa.
0: Maji ni muhimu sana kwenye mwili. Jitahidi tu.
2: Ndio.
0: Sawa, Mungu akujalie neema asubuhi ya leo.
2: Asante, na wewe akujalie neema.
0: Amina sana, barikiwe.
2: Yeah.
0: Msikilizaji, ni naomba simu tu ya mwisho ili kuweza kuwasiliana, maana muda wangu unanitupa mkono. Halo?
3: Halo, habari za asubuhi?
0: Salama za asubuhi.
3: Salama.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
3: Asante. Naitwa Bakari, nipo Ujiji Kagera hapa.
0: Sawa sawa.
3: Umesema mba vipimo vya kupima hiyo tezi dume.
0: Sawa.
3: Bei yake inakuwa shilingi ngapi?
0: Ile ina NF10. NF10.
3: Okay, sawa.
0: Sawa sawa, karibu tutembelee, tutakusaidia.
3: Asante, nashukuru.
0: Mungu akujalie neema.
3: Amina, nawe pia.
0: Sawa sawa. Msikilizaji, katika siku ya leo tulikuwa na mada inayoangazia mfumo wa kizazi ya tezi dume. Tumeweza kuona tofauti kati ya saratani na uvimbe wa

tezi dume. Tunapoenda kuhitimisha asubuhi ya leo, samani nipigie baada ya kipindi hiki ili uweze kuniuliza vizuri, maana muda wangu umenitupa mkono. Tunapoenda kuhitimisha, wapendwa, tulianza kwa ombi, inahitaji kumaliza kwa ombi pia. Tumalize kwa ombi na tuombe. Baba mwema, mfalme uishie mahali pasili juu mbinguni, tunashukuru kwa kuwa pamoja nasi kwenye kipindi hiki. Umetulinda, umetuangazia, umetufundisha. Mbaliki baba yule, mbaliki kijana yule, mbaliki mama yule aliyeacha usingizi kusikiliza. Endelea kumpatia afya njema katika mwili wake. Tunaomba na kushukuru ni katika jina la Yesu Kristo. Amina.

0: Jumatatu leo msikilizaji ya Septemba 7 mwaka 2026 na tayari imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika Kati na Maziwa Makuu. Ujambo, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema anatarajia vita kati yake na Urusi kuendelea hata baada ya kufanya mazungumzo na wajumbe maalum wa Rais wa Marekani Donald Trump mjini Kyiv. Wasiwasi na mawazo mseto yanaendelea kuibuka ikiwa leo ni siku iliyotangazwa kuanza kwa operesheni dhidi ya wageni wanaofanya biashara hasa ndogo ndogo nchini Kenya. Na tunaangazia nini mustakabali wa vita vya Urusi na Ukraine ikiwa ni mwaka wa 4 sasa. Na iko wapi nafasi ya Rais Donald Trump kuleta suluhu na amani ya kudumu kati ya mataifa haya?
1: Toka Donald Trump amerudi mara ya pili, ni kama hawashirikishi Ulaya kwenye hili swala. Amekuwa akijaribu yeye moja kwa moja kati yake Urusi na Ukraine bila kuwashirikisha Ulaya.
0: Awali ya yote ni muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Nasteha Mohamed. Nasteha, karibu.
2: Shukran Skola. Polisi katika jiji la Miami nchini Marekani wamesema ndege ya mizigo ya Amazon ilitoka kwenye njia ya kutua ilipotua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Miami na kusababisha vifo vya watu wasiopungua watano. Florian Kaijage na maelezo zaidi.
3: Kwa mujibu wa taarifa ni kwamba watu wengine watatu wako katika hali mahututi. Idara ya zimamoto na uokoaji ya Miami imesema ndege hiyo aina ya Boeing 767 ilivuka barabara na kuyagonga magari kadhaa kabla ya kushika moto. Ndege hiyo ilikuwa imetoka Puerto Rico. Mamlaka ya uwanja wa ndege ililazimika kufunga njia zote za kutua pamoja na njia maalumu ya ndege. Njia mbili zimefunguliwa tena, lakini wasafiri wanatarajiwa kukumbwa na ucheleweshaji mkubwa na uwezekano wa usafiri kufutwa.
2: Kuhesabu kura kunaendelea katika uchaguzi wa jimbo la Saxony-Anhalt iliyoko sehemu ya Ujerumani Mashariki, ambapo chama cha mrengo mkali wa kulia cha AFD kinaendelea kupata ushindi mkubwa dhidi ya wapinzani wake. Takwimu zinaonyesha AFD imepata zaidi ya 44% ya kura. Bado haijabainika iwapo kiwango hicho idadi kubwa ya viti bungeni. Lakini mgombea wake mkuu Ulrich Sigmund amesema chama chake kimepata ridhaa ya wapiga kura. Matokeo hayo yanaongeza shinikizo kwa kansela wa Ujerumani Friedrich Merz, ambaye chama chake cha CDU kimepoteza nusu ya uungwaji mkono wake. Juhudi za uokoaji zinaendelea kuondoa vifusi na kuwatafuta manusura walionaswa chini ya mabaki ya jengo lililoporomoka katika mji mkuu wa India, Delhi. Takriban watu watano wamefariki na bado haijulikani ni watu wangapi walionaswa. Baadhi ya mashuhuda wanasema huenda idadi hiyo ikafikia watu 50. Jengo hilo lilikuwa likitumika kama bweni kwa wanafunzi binafsi. Mwakilishi katika bunge la jimbo aliyefika eneo la tukio amesema baadhi ya wanafunzi walionaswa chini ya vifusi walikuwa wakipiga simu wakiwa humo. Waziri mkuu wa Delhi Rekha Gupta amesema baadhi ya kazi za ukarabati zilikuwa zikiendelea katika sehemu ya chini ya jengo hilo wakati lilipoporomoka. Amesema yeyote atakayebainika kuwajibika ataepuka adhabu.
4: Nilikuwa nimetoka kwenda kunywa chai karibu na hapo. Ghafla nikasikia sauti kubwa sana. Nilipo karibia zaidi, niliona jengo likiporomoka. Vifusi vilimwangukia muuzaji wa juisi kichwani.
2: Na rais wa zamani wa Sierra Leone Ernest Bai Koroma amerejea nchini humo baada ya mashtaka ya uhaini dhidi yake kuondolewa. Alifika mjini Freetown akitokea nchini Nigeria, ambapo amekaa kwa miaka miwili na miezi kadhaa sasa. Hii ni BBC.
0: Na muhtasari wa habari za dunia umesomwa na mwenzangu Nasteha Mohamed ikiwa studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC msikilizaji, na hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC na tunakutangazia kupitia redio wa shirika mbalimbali: DRC Lizard Radio na Radio Muungano kule Beni, Kenya Gulf Radio na Nyota FM, Tanzania ni pamoja na CGFM, Radio Kwizera Ngara na Radio Free Africa pamoja na Radio One. Internet ni katika bbcswahili.com. Matangazo pia yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook msikilizaji na YouTube, rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema anatarajia vita kati ya nchi yake na Urusi kuendelea hadi wakati wa majira ya baridi. Hii ni baada ya kufanya mazungumzo na wajumbe wakuu wa rais wa Marekani Donald Trump mjini Kyiv. Mazungumzo hayo yalikamilika bila kutangazwa kwa hatua kubwa ya mafanikio. Steve Witkoff na Jared Kushner walitembelea Ukraine kwa mara ya kwanza tangu Urusi ilipoanzisha uvamizi wake kamili nchini humo. Na Seha Muhammad huyapatina na taarifa zaidi.
2: Baada ya duru kadhaa za mazungumzo siku ya Jumapili yaliyodumu kwa saa kadhaa bila waandishi wa habari kuwepo, Rais Zelensky aliwaambia waandishi wa habari kwamba wamekubaliana kuwa maafisa kutoka Ukraine, Ulaya na Marekani watakutana hivi karibuni ili kuendelea na majadiliano. Pia alitoa wito wa kufanyika kwa mkutano wa pande tatu kati ya Urusi, Ukraine na Marekani. Na kwa mjibu wa mjumbe maalum wa Rais Trump Steve Witkoff ni kwamba kuna matumaini na kwamba kutakuwa na suluhisho. Witkoff akiongeza kuwa wajumbe wa mazungumzo walikuwa wamepiga hatua kubwa mjini Moscow, akirejelea mazungumzo yao ya siku ya Jumamosi. Alipoulizwa kuhusu mazungumzo ya Moscow, Jared Kushner, mkwe wa Rais Trump, alisema timu ya Marekani ilipitia mawazo mengi ambayo hadi sasa hayajafanikiwa na kwamba itajaribu kufikiria ni mambo gani yanahitajika ili kufikia amani ya kudumu. Witkoff alisema wajumbe hao walikutana na kiongozi wa Urusi kabla ya kusafiri kwenda mjini Kyiv kwa sababu walihitaji kusikia msimamo wake. Zelensky alisisitiza kwamba iwapo vita vitaendelea hadi msimu wa baridi, alisema basi Ukraine itahitaji msaada wa ulinzi wa anga na nishati. Ukraine imekuwa ikitegemea makombora ya kuzuia mashambulizi aina ya Patriot yaliyotengenezwa Marekani ili kukabiliana na makombora ya balistiki ya Urusi. Hata hivyo, Marekani imetumia sehemu kubwa ya akiba yake ya makombora hayo katika vita vyake na Iran. Katika miaka ya nyuma, Urusi imekuwa ikilenga miundombinu ya nishati ya Ukraine katika mashambulizi yake wakati wa msimu wa baridi. Zelensky amesema Ukraine inahitaji kutengeneza mfumo wake wa kukabiliana na makombora ya balistiki, lakini akaongeza kuwa Wamarekani wataongeza uzalishaji mwaka ujao, jambo ambalo Ukraine inalitegemea. Wajumbe wa Marekani walisafiri kwa treni hadi mji wa Kyiv. Baada ya kusafiri kwa ndege hadi Poland, Rais Zelensky aliwaambia waandishi wa habari kwamba haikuwezekana kwa ndege yao kutua licha maandalizi yaliyokuwa yamefanywa. Usiku kucha, majeshi ya Urusi na Ukraine yaliendelea kushambuliana, huku Ukraine ikithibitisha kuwa ilishambulia kiwanda cha kusafisha mafuta, uwanja wa ndege na mifumo miwili ya ulinzi wa anga.
0: Taarifa yake na Steha Muhammad. Serikali ya Burundi imewahimiza wageni wanaoishi nchini humo kuhakikisha kuwa wanatimiza masharti ya kisheria kabla ya mwisho wa mwezi Novemba. Kamishna mkuu wa idara wa uhamiaji na ulinzi wa mpaka, Jenerali Bonimpa Maurice, amewaomba wageni wasiokuwa na vibali rasmi au ambao vina kasoro kujisalimisha kabla ya tarehe hiyo ili waweze kupata kadi ya utambulisho. Ameonya hata hivyo uwezekano wa kuwarejesha makwao baada ya kipindi hicho, kama ilivyotokea kwa Warundi wanaoishi mataifa jirani kama vile Zambia, Kenya, Tanzania na Afrika Kusini. Hatua inakuja siku chache baada ya Rais William Ruto kuagiza kuchukuliwa kwa hatua kali dhidi ya wageni wanaoendesha biashara ndogo ndogo nchini Kenya, zoezi linaloanza kutekelezwa leo Jumatatu. Awali nimezungumza na mwandishi mwandamizi wa BBC Leila Mohamed.
5: Nilimsikiliza Rais William Ruto akitoa amri hiyo, alikuwa amesema ni sharti ambayo itaanza kutekelezwa leo Jumatatu tarehe 7 Septemba. Huenda ikajumuisha vitengo mbalimbali vya usalama na vile vile idara ya uhamiaji nchini na taasisi husika. Amri hiyo imechukuliwa kwa njia ya hofu na baadhi ya maraia wa mataifa ya Afrika Mashariki ambao wako nchini Kenya na wanaishi na kufanya biashara nchini.
0: Hili linakuja ama hili linaanza kutekelezwa leo hapo nchini Kenya kufuatia agizo la Rais William Ruto, wakati ambapo serikali ya Burundi imewapa raia wa kigeni hadi mwisho wa Novemba kuhakikisha wanatimiza masharti ya kisheria. Tunaweza kusema kuna mwelekeo mpya katika ukanda wa Afrika Mashariki wa kuweka masharti makali zaidi kwa wageni.
5: Nikimnukuu katibu katika wizara ya masuala ya kigeni Korir Singoei, amesema kwamba taarifa ya Rais William Ruto ilichukuliwa visivyo na upande wa Burundi, na akisema kwamba angetaka kuhakikishia raia wote wa nje ambao wanaishi na kufanya biashara hapa Kenya kwamba ima una stakabadhi ya kuishi na kufanya kazi Kenya, uko na leseni, stakabadhi zote muhimu ambazo zinahitajika kuishi na kufanya biashara Kenya, basi hauna wasiwasi. Na nikidhani mtazamo ambao umeanza kujitokeza bara Afrika ni kwamba swala la uhamiaji haramu, wale ambao wanaishi nchini kama Kenya mfano na hawana stakabadhi zozote za kutambulisha kwamba waliingia katika njia za halali. Hilo ndio swali. Hata nikitazama amri ambayo imetolewa na Burundi ni kwa wale ambao hawana stakabadhi rasmi za kuishi nchini humo waweze kurejea katika mataifa yao. Na serikali ya Kenya imesisitiza kwamba itahakikisha kwamba sheria na masharti zinatumika kikamilifu.
0: Naam. Unadhani hili litaleta athari kiasi gani hasa kwa masuala ya biashara, ajira, lakini ushirikiano wa kikanda ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, wengi wakifananisha hiki kinachotaka kutokea na kile kinachoendelea kule Afrika Kusini?
5: Ni mchakato ambao umezidi kuzungumziwa tangu alipotangaza swala hilo, na inatarajiwa kuonekana itakuwa vipi kuanzia leo mapema, ni taasisi zipi na watatekeleza msako huo kwa njia aina gani, huku wengi katika ukanda wa Afrika Mashariki wakitazama kuona jinsi Kenya itakavyotekeleza hatua hii ambayo huenda kwa njia moja au nyingine ikakwaruza uhusiano wa kidiplomasia kati ya majirani.
0: Mwandishi mwandamizi wa BBC Leila Mohamed. India inahangaika kukabiliana na udanganyifu na kuvuja kwa mitihani, huku mfumo wa elimu kishindwa kupata suluhisho la kudumu la tatizo hilo ambalo limekuwa likisababisha mizozo na maandamano ya wanafunzi. Florian Kaijage anaarifu zaidi.
3: Mwaka 2017, India ilianzisha wakala wa kitaifa wa mitihani ya upimaji, yani NTA, ili kusimamia mitihani kwa haki na uwazi. Wakala huo chini ya Wizara ya Elimu ulikusudiwa kufanya mitihani iwe na ufanisi zaidi, thabiti na ya kuaminika. Baada ya miaka mingi ya uvujaji wa karatasi za mitihani, makosa ya kiutawala na madai ya udanganyifu. Katika miaka michache iliyofuata, taasisi hiyo ilichukua jukumu la baadhi ya mitihani mikubwa na yenye ushindani zaidi nchini India, ikiwa ni pamoja na mitihani ya taaluma za udaktari wa binadamu na uhandisi, udahili wa vyuo vikuu na mitihani ya kustahili kufundisha na kufanya utafiti. Miaka minane baadaye, taasisi hiyo iliyoundwa ili kurejesha imani katika mitihani ya India inakabiliwa na mgogoro wa kuaminika. Juni mwaka huu, zaidi ya wanafunzi milioni 2 walilazimika kufanya tena mitihani muhimu ya kujiunga na mafunzo ya udaktari baada ya karatasi kuvuja. Matokeo hayo yalisababisha wiki kadhaa za maandamano yaliyoongozwa na vijana, ambayo hatimaye yalisababisha kujiuzuru kwa waziri wa elimu wa serikali kuu. Serikali iliteua kikosi kazi cha ngazi ya juu kinachoongozwa na tajiri wa teknolojia Nanda Nilekani kupendekeza mageuzi na kurejesha imani katika mfumo wa mitihani. Hata hivyo, kwa Wahindi wengi, tangazo hilo lilisababisha hisia na halikuungwa mkono. BJ Rao, ambaye alikuwa sehemu ya jopo la 2024 na sasa ni mkuu wa chuo kikuu cha SGT jirani na New Delhi, anasema India inapaswa kuchukua hatua madhubuti kuelekea mitihani ya kompyuta ili kupunguza uwezekano wa uvujaji wa karatasi, kuongeza ufanisi na kupunguza ushiriki wa binadamu kadiri inavyowezekana.
0: Namna bado tunarudi hapa studioni na Florian Kejage na habari za michezo.
3: Asante sana Skola. Jumatatu murwa kabisa baada ya kaika za mwisho wa wiki, tuanzie katika ligi kuu ya England. Mabingwa watetezi Arsenal waliendeleza mwanzo mzuri wa msimu kwa ushindi wa 3 mfululizo kwa kuwachapa majirani zao wa London Chelsea 2-1 baada ya kutanguliwa dakika ya pili tu ya mchezo. Morgan Rogers aliyesajiliwa na The Blues kwa kitita cha pauni za Uingereza milioni 117 aliipatia timu yake uongozi usiotarajiwa na wengi, lakini Arsenal iliyotumia takriban pauni milioni 200 kusajili wachezaji wapya kulinganisha na 350 za Chelsea, huku ikishindwa kumpata mshambuliaji wa kiwango cha juu iliyokuwa ikimhitaji, ilionyesha uwezo wake wa kufunga magoli mawili maridadi kupitia kwa Kai Havertz na Martin Odegaard. Ilikuwa ni pambano la makocha wawili wanaofahamiana sana tangu utotoni, yani Arteta na Alonso. Katika mchezo mwingine, Manchester United ililazimishwa sare ya magoli mawili kwa mawili na Everton dakika za mwisho kabisa. Huko Hispania, katika ligi kuu ya nchi hiyo, La Liga, mabingwa watetezi Barcelona jana walijipatia ushindi mnono magoli 5-0, Lamine Yamal akifunga magoli mawili, na walitumia fursa nzuri ya wapinzani wao wa kubwa Madrid kufungwa 1-1 Ijumaa na Real Betis. Madrid wako nafasi ya 3 kitangulio na Arves yenye alama 10. Huko Italia, vigogo Juventus na AC Milan walitoshana nguvu kwa sare ya goli 1-1. Mabingwa watetezi Milan, Inter Milan waliwachapa Napoli 3-2, na Roma walio kileleni mwa msimu wakishinda 2-1 dhidi ya Atalanta. Bundesliga huko bwana, Bayern Munich wapo nafasi ya 7 na alama 4 baada ya kulazimishwa 0-0 na Schalke 0-4. Nako ligi A Ufaransa, PSG walipigwa 2-1 na Monaco. Katika tennis, Carlos Alcaraz anaendelea kurejea kwake kwenye baada ya jeraha la muda mrefu kwa ushindi wa kuvutia katika raundi ya 4 dhidi ya Tom Paul kwenye finali za tennis za US Open na kutinga robo finali. Ligi ya mabingwa Afrika na mashindano mengine kombe la shirikisho, Simba na Yanga wameshinda, Gor Mahia wamepigwa Singida Black Stars 7-1 huko Sudan Kusini. Makubwa kweli kweli.
0: Hiyo ilikuwa mpira netball. Asante.
3: Mpira wa miguu yanatokea hayo.
0: Amka na BBC. Habari kuu, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky asema anatarajia vita na nchi yake na Urusi vitaendelea hata baada ya mazungumzo na jumbe maalum wa rais wa Marekani. Wasiwasi na mawazo mseto yanaendelea kuibuka ikiwa leo ni siku iliyotangazwa ya kuanza kwa operesheni dhidi ya wageni wanaofanya biashara sa ndogo ndogo nchini Kenya. Na tunaangazia nini mustakabali wa vita vya Urusi na Ukraine ikiwa ni mwaka wa 4 sasa. Niko wapi nafasi ya rais Donald Trump? Hii ni BBC. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na eneo la Maziwa Makuu. Amka na BBC. Mimi ni Skola Kisanga. Nigeria ni miongoni mwa nchi zenye idadi kubwa zaidi ya watoto walio nje ya mfumo wa elimu duniani. Umoja wa Mataifa unasema watoto milioni 19 walio katika umri wa kwenda shule hawapati fursa ya kupata elimu. Moja hapo ya sababu zinazochangia hali hiyo ni tishio la kutekwa kwa watoto shuleni, jambo linalowafanya baadhi ya wazazi kuogopa kuwapeleka watoto wao. Mwandishi wa BBC Yemisi Adegoke alisafiri hadi Gusau, kaskazini magharibi mwa Nigeria, ambapo alikutana na vijana wawili waliofanikiwa kushinda changamoto hizo baada ya kushambuliwa na watu waliojihami kwa silaha. Taarifa yake hii hapa inawasilishwa na Victor Kenani.
6: Tumewasili tu shuleni na wasichana wa vidato vya juu wamekusanyika nje kwenye uwanja wa shule. Wote wamevalia sare zao za kijani kibichi. Mvua inanyesha kwa kiasi, lakini hilo haliwazui. Wanaendelea tu na shughuli zao kama kawaida. Miongoni mwa wanafunzi wanaoimba na kucheza hapa kabla ya shule kufungwa ni Hanatu. Kama wasichana wengine wa umri wake hapa Gusau, kaskazini magharibi mwa Nigeria, ana wasiwasi kuhusu matokeo ya mtihani wake. Pia ni shabiki mkubwa wa kundi la BTS na tamthilia za Kikorea. BBC imekuwa ikifuatilia kwa karibu simulizi ya Hanatu tangu kutokea kwa tukio la kushtua lililobadilisha maisha yake. Mwaka 2021, yeye pamoja na mamia ya wasichana wengine walikuwa shuleni wakati shule hiyo ilipovamiwa na majambazi.
7: Mara nyingi huwa naikumbuka na hunifanya ni huzunike. Huwa ninalia.
8: Reports say a large number of schoolgirls have been abducted after gunmen stormed a government school and kidnapped them from their dormitories.
6: Sehemu hii ya Nigeria imekuwa ikikumbwa na magenge ya majambazi wanaotumia pikipiki yenye watu wenye silaha wanaowateka watu kwa ajili ya kudai fidia. Katika jimbo la Zamfara, karibu watoto nusu milioni hawako shuleni, hali ambayo kwa kiasi fulani inachangiwa na hofu ya kutekwa nyara. Baada ya shambulio hilo, Hanatu alizungumza na BBC Africa na kueleza kilichotokea.
7: Tulisikia milio ya risasi, watu wakipiga kelele kuomba msaada, wakisemezana, majambazi wanakuja. Tulikimbia na kujifungia kwenye vyoo. Tukiwa kama watano hivi, tulikuwa takribani wanafunzi 350 shuleni, lakini ni 32 pekee kati yetu walioweza kutoroka.
6: Umu anapiga gumzo na marafiki zake nje ya moja ya madarasa katika chuo kikuu kilicho karibu, ambako anasomea kuwa mwalimu wa chekechea. Alikuwa miongoni mwa wanafunzi waliotekwa nyara shuleni. Hivi ndivyo anavyokumbuka shambulio hilo.
9: Nilisikia mwanaume akipaza sauti akisema, tokeni nje, la si hivyo nitawaua.
6: Karibu wasichana 300 walitekwa. Hatimaye waliachiliwa, ingawa bado kuna utata kuhusu iwapo fidia ililipwa ili waachiliwe. Lakini shule yao ilisalia kufungwa, hali iliyotishia mustakabali wao. Nigeria ni miongoni mwa nchi zenye idadi kubwa zaidi ya watoto ambao hawako shuleni duniani. Kukosa fursa ya kupata elimu kunaweza kuwa na madhara makubwa katika maisha ya watoto, hasa wasichana. Tovia Muo anatoka shirika la mfuko watoto la ILMI.
10: When you're not educated, you don't have...
11: Usipopata elimu huna chaguo, huna sauti kuhusu jinsi maisha yako yatakavyokuwa. Kwa mfano, wanapokuambia unahitaji kuolewa, wakati huo huenda hata uelewi ndoa inahusisha nini.
12: You don't even understand what marriage entails.
6: Baada ya BBC kufanya mahojiano na Hanatu na Umu, wafadhili walijitokeza kupitia mfuko wa watoto wa ELMI. Walitoa msaada kwa baadhi ya wasichana walioathirika na kuwawezesha kuendelea na masomo katika shule salama katika mji mkuu wa jimbo hilo. Hanatu na Umu sasa wana ndoto ya kuwa na taaluma zitakazowawezesha kuwasaidia wengine.
13: Nataka kuwa daktari ili niweze kuisaidia jamii, ndugu zangu na watu ambao wamenisaidia.
14: Nataka kupata elimu ili niweze kuwasaidia watu kama nilivyosaidiwa. Ninamuomba Mungu anipe uwezo wa kuwasaidia watu, mama yangu na wengine wanaohitaji msaada. Hilo ndilo ninalotaka.
6: Shambulio dhidi ya shule yao ya zamani lilibadilisha maisha yao.
0: Taarifa ya Misi Adegoke kama ilivyowasilishwa na Victor Kinani. Na kama ulivyosikia kwenye taarifa yetu kuu, msikilizaji, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema anatarajia vita kati ya Urusi na Ukraine na kuendelea hadi wakati wa majira ya baridi, baada ya kufanyika kwa mazungumzo na wajumbe maalum wa rais wa Marekani Donald Trump mjini Kiev. Mazungumzo hayo yalikamilika bila kutangazwa kwa hatua kubwa ya mafanikio. Steve Witkoff na Jared Kushner walitembelea Ukraine kwa mara ya kwanza tangu Urusi ilipoanzisha uvamizi wake kamili nchini humo. Siku moja kabla, wawili hao walifanya mazungumzo na rais wa Urusi Vladimir Putin mjini Moscow. Bwana Witkoff anasema alikuwa na matumaini baada ya mazungumzo aliyowataja kuwa ya kina na muhimu mjini Kiev. Zelensky anasema anataka amani ya haki ya kudumu ambayo haitampa Urusi fursa ya kuanzisha tena mashambulizi dhidi ya Ukraine. Hata hivyo, licha ya pande zote kuelezea matumaini kuhusu mazungumzo hayo, hakuna makubaliano makubwa ya kusitisha vita yaliyotangazwa. Kuangazia juhudi hizi na kutafuta suluhu ya vita hivi vya Urusi na Ukraine, awali nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa Ibrahim Rahbi.
1: Bila shaka ukisikiliza mazungumzo yao ya pande zote mbili, kuanzia ziara ilipoanzia kule Moscow na mpaka kwenda Kiev, ni kama vile wanajaribu kuhuisha au kufufua pale walipokwama au pale walipoishia. Bila shaka watu wengi wanakumbuka kuwa mazungumzo hasa yaliokuwa yameshika kasi yalisimama mwezi wa pili. Mwezi wa pili nadhani kwenye pointi 20 ambazo zilipendekezwa wakati ule na Marekani, akisema kuwa hii ndio njia ya suluhu, licha ya kuwa kulikuwa kuna shutuma nyingi upande hata baadhi ya maseneta ambao walishutumu sana vile vifungu vikionekana kuwa vilikuwa vimeipendelea sana Moscow. Lakini unaona kuwa ni mambo machache sana ambayo yalikuwa yamebaki, na wakati huo ndio walituambia walikuwa wamefikia karibu 90%. Kwa hiyo kulikuwa kuna mambo kama mkataba wa usalama, hasa ulinzi wa usalama wa Ukraine ndio ilisumbua, lakini mahitaji ya Urusi ya Ukraine kujiondoa kabisa katika eneo lote la mashariki, hata maeneo ambayo bado anayashikilia, kile lilisumbua. Lakini kinu cha nuclear ambacho Urusi anakishikilia cha Ukraine, nadhani pia ilikuwa ni sehemu ambayo ya nani atakimiliki. Hii ziara na taarifa iliyotoka kutoka sehemu zote mbili ni kama vile sasa wanataka kuanza tena upya, ni wanarejesha mazungumzo.
0: Naam. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesisitiza kwamba Ukraine taifa lake liko tayari kabisa kwa mazungumzo. Yeye anataka dhamana usalama na amani yenye heshima baada ya vita. Unadhani madai haya yanaweza kuwa kikwazo kikubwa katika kufikia makubaliano na Urusi?
1: Bado kuna mambo mengi ya kupitia. Yaani kila ukijaribu kutazama kuwa naona bado wamekwama mbali, si kwamba wapo karibu sana kwenye hili, kwa sababu masharti yamekuwa ni mengi sana. Ukitazama mfano mkutano huu uliofanyika Kiev, ulikuwa umekusanya E3, yani walikuwepo wajumbe kutoka nchi tatu za Uingereza, Ufaransa na Ujerumani. Hao ni wawakilishi ambao wanakuwa nyuma ya Ukraine mara kadhaa. Unafahamu kuwa toka Donald Trump amerudi mara ya pili, ni kama hawashirikishi Ulaya kwenye hili swala. Amekuwa akijaribu kuzungumza moja kwa moja kati yake Urusi na Ukraine bila kuwashirikisha Ulaya. Sasa wajumbe wa Ulaya baada kujua kuna mkutano huu na wao wakaenda Kiev. Kwa hiyo wakakutana kule Kiev kwenye hili swala. Sasa ukitazama mkutano wa mwisho wa Marekani na hawa shirika wa Ulaya ulikuwa ni mkutano wa G20 wa mawaziri uliofanyika kule Marekani, ambapo Ulaya walilaumu Marekani. Yaani kwa nini ulimwalika Urusi? Kwa nini waziri wa Urusi alihudhuria kwenye ule mkutano? Kwa hiyo ilikuwa inaonyesha ishara kuwa kwa Ulaya hili swala bado, yani wao wanaona bado hajafika kwenye nafasi Urusi ambayo anapaswa kuzungumza. Lakini Donald Trump anaona sasa anaweza akayarudisha haya. Na hii ni hadithi ndefu, kwa nini tena karudi Urusi wakati alianzia Urusi akatoka kaenda Irani na sasa karudi sana upande wa pili wa Urusi? Ndani yake kuna vitu vingi vinakuja kwa pamoja.
0: Naam, Rabi, tangu Donald Trump alipoingia madarakani kwa awamu hii nyingine ya pili, moja kati ya mambo aliyoyazungumzia ni pamoja na kumaliza vita ikiwemo hivi vya Urusi na Ukraine. Na hapo umeweza kutaja namna ambavyo anavyojipenyeza yeye kusimama peke yake kuweza kujaribu kuleta suluhu. Lakini utawala wa Trump ni kama unashindwa. Nini unadhani kinasababisha, lakini ushawishi anao kiasi gani?
1: Ukisikiliza kauli zake anakuambia ni zaidi ya vita 8 amezisuluhisha katika kipindi hiki. Lakini ukijaribu kuchungulia ndani ya hizo vita moja moja ambayo Donald Trump yeye anasema ameisuluhisha, utaona kama suluhu lake lilikuwa kama zima moto sana, kwa sababu kila sehemu ambapo anasema amemaliza, ukichungulia unaona kama moshi bado unafuka vizuri kabisa. Swala la Urusi na Ukraine, nadhani Trump aliamini sana yeye kuwa alikuwa yuko karibu sana na Putin, na akasema kuwa angemaliza ndani ya saa 24, lakini hata baadaye akaona kuwa ni ngumu sana, imemshinda kumaliza hii swala. Ushawishi wa Donald Trump ni mkubwa, lakini mara nyingi anaweza akamaliza vita pale nchi zinapokuwa hazina ushawishi. Umeona kama mgogoro labda wa India Pakistani ambazo anaweza akaziamrisha. Unaona mgogoro kama wa Kongo na Rwanda alivyosema ameumaliza. Kule mashariki ya mbali nadhani ilikuwa ni kati ya Cambodia na wengine kule, alijaribu kusuluhisha hayo. Ndio katika listi ya vita ambazo anaweza akakwambia hizi vita nimezimaliza mimi. Lakini sehemu anaweza kumaliza hii vita ni sehemu ambayo anaweza akatoa amri kuwa naamrisha hiki. Tazama sehemu ambapo kuwa nchi zenye kujitambua zinapokuwa kwenye migogoro, anapata wakati mgumu sana. Leo mgogoro wa Urusi na Ukraine, anashindwa kuamua hata pale mapendekezo yake anapopendekeza. Kuna wakati yeye anatoa mapendekezo kama vifungu 20, vifungu alivipendekeza ambavyo vilikuwa vikimpendelea sana Urusi, lakini unaona kuwa ugumu ukawa hata kwa Urusi mwenye kukubaliana na baadhi ya vifungu. Lakini umeona mgogoro wa Irani pia anapendekeza, lakini wale wanakuwa ni wagumu, kwa sababu hizi nchi si tofauti na nchi ambazo anaweza akaweka mkono sana na akaziamrisha. Hizi nchi zinafanya maamuzi yenyewe. Yani kwa lugha nyingine kuwa vita ambazo Marekani hana button ya kuswitch, kuwasha na kufungua, ni vita ngumu kwake kuzimaliza.
0: Na mbali na juhudi zote zinazoendelea, mazungumzo Urusi na Ukraine bado zimeendelea kushambuliana kwa makombora na ndege zisizokuwa na rubani, yani drones. Sasa hili linaashiria nini kuhusu jitihada hizi za kuleta pande hizi mbili katika mazungumzo ya amani?
1: Mzozo wa Urusi na Ukraine ukitazama kwa mwaka huu umebadilika kiasi. Ubadilishanaji wa drone kwa pande zote mbili umekuwa mkubwa sana. Mashambulizi ya Ukraine yamekuwa yakienda Urusi, hasa kwenye mashambulizi ya kimkakati zaidi, ambayo unaweza kusema kuwa yanapiga sana kama refineries za mafuta, ili kujaribu kupunguza nguvu ya uchumi, kwa sababu wanafahamu kuwa mafuta au nishati ndio inamfanya Urusi aendelee kubaki kwenye vita muda mrefu. Kwa hiyo Ukraine imekuwa kishambulia sana hivyo. Sasa leo hii kuona milipuko ndani ya Moscow imekuwa kawaida kama vile ulikuwa unaona ndani ya Kiev. Ukijaribu kutazama unaona kuwa wenyewe kufikia makubaliano, licha ya hamu ya Zelensky kuwa tumalize, unatazama kabisa kuwa bado wako mbali sana, kwa sababu za pande zote mbili kufikia kwenye njia ambayo huenda ikatoa ishara bado ziko mbali.
0: Na mazungumzo yangu hayo na mchambuzi huyo Ibrahim Rabi yanatamatisha matangazo haya ya asubuhi ya Amka na BBC yaliyosimamiwa na Nasteha Mohamed. Mhariri amekuwa ni Florian Kijage. Fundi mitambo hapa Dar es Salaam ni Esther Luambano na Nairobi ni Haba Masua. Saa 12:30 jioni matangazo ya Dira ya Dunia Radio, usiache kutusikiliza, na saa 3 usiku ni matangazo ya Dira ya Dunia Televisheni. Asante umeendelea kutufuatilia msikilizaji, lakini endelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii BBC Swahili. Mimi naitwa Skola Kisanga na kutakia heri na fanaka katika mwanzo huu wa wiki, lakini kwa asubuhi hii sasa nakwambia kwa heri.
15: Unasikiliza Joy FM. You're not sure. Usiondoke.
16: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kukupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako. ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa. Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
17: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
16: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
18: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
19: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
18: Chaguo la wote.

Haleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribisha ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako. Tunapoenda kujifunza Rhapsody ya Hakika kutoka kwa mchungaji Chris Oyakilome, inayoletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa kichwa kinachosema, sema kile alichosema. Sema kile alichosema. Andiko letu la msingi la tawanya kitabu cha Waebrania sura ya 13 mstari wa 5 hadi wa 6. Na linasema, msiwe na tabia ya kupenda fedha. Mwe radhi na vitu mlivyo navyo. Kwa kuwa yeye mwenyewe amesema, sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Hata tuathubutu kusema, Bwana ndiye anisaidiaye. Sitaogopa mwanadamu atanitenda nini. Mchungaji anaanza kwa kutuambia, Mungu hakutupatia maandiko kwa ajili tu ya taarifa, hamasa au maagizo ya kimaadili. Ijapokuwa kwa hakika maandiko hutujenga na kutuelimisha. Waebrania sura ya 13 mstari wa 5 hadi wa 6 hutupa hekima na maono ya ajabu sana ya kusudi kuu la sababu ya Mungu kuzungumza na sisi. Neno lake huzaa ndani yetu na kwa ajili yetu kile lilizungumziacho. Na nitaelezea jinsi ambavyo hili linatenda kazi. Baada ya kuwa amesema katika mstari wa 5, kwa kuwa yeye mwenyewe amesema, sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Mstari wa 6 unasema, hata tuathubutu kusema, Bwana ndiye anisaidiaye. Ona matokeo. Alisema ili tu ukapate kusema. Hii ni moja wapo ya kanuni za muhimu zaidi katika maisha ya Ukristo. Mungu anakupa neno lake ili uweze kulipokea kwenye roho yako na kusema sawasawa na neno lilo hilo kwa kukubaliana naye. Hivyo katika Ukristo tunazungumza lugha ya Mungu. Tunatangaza neno lake kwa ujasiri na tuna kile tunachotamka. Tayari Mungu anaishi ndani yako kwa roho wake. Kama shauku yake ingekuwa ni kukuendesha tu, basi asingehitaji kuzungumza na wewe kupitia maandiko. Lakini anataka uwe mshiriki kwenye kuhusika vyema katika uzoefu wa kiungu, katika utendaji kazi wa neno lake kwa kuzungumza katika makubaliano naye. Hiyo ndio maana, hiyo ndivyo namna imani itendavyo kazi. Walipokea neno la Mungu kwenye roho yako na kulitamka. Watamka kweli yake kuhusiana na afya yako. Baadaye yako, fedha zako, familia yako na kila eneo la maisha yako. Neno la Mungu kinywani mwako ni Mungu anazungumza. Nguvu zake huenda na kutenda kwa niaba yako, ikipangilia mazingira na hali mbalimbali kwenda kwa faida yako. Wengi wanatamani neno la Mungu litimizwe kwenye maisha yao, ila hawalineni. Lakini neno huwa fanisi tu maishani mwako na kwenye mazingira yako pale unapolitamka kwa ujasiri au uthubutu. Kwa hiyo, siku zote tamka uzima, ushindi, haki, afya, usitawi na mamlaka. Hii ndiyo siri ya maisha ya Kikristo ya shangilizo na ushindi. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Baba mpendwa, ninakushukuru kwa neno lako ulilonipa niishi kwalo na kulitamka kwa ujasiri. Ninanena katika makubaliano na kweli yako kuhusiana na maisha yangu. Na neno lako ushinda ndani yangu kwa nguvu. Maisha yangu yanaendeshwa kwa neno lako. Na ninatembea kiuendelevu katika ushindi, imani, mamlaka na utukufu katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Marko sura ya 11 mstari wa 23. Marko sura ya 11 mstari wa 23. Warumi sura ya 10 mstari wa 8 hadi wa 10. Warumi sura ya 10 mstari wa 8 hadi wa 10. Wakorintho wa 2 sura ya 4 mstari wa 13. Wakorintho wa 2 sura ya 4 mstari wa 13.
Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari ya maandiko ili kulielewa somo vizuri. Ninaamini umebarikiwa na tafakari hii ya neno la Mungu, na ningependa nikukaribishe umpokee Yesu Kristo awe Bwana wa maisha yako kwa kusema sala hii. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi hongera sana ndugu yangu msikilizaji. Wewe sasa ni mwana wa Mungu. Na ningependa niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu, roba sele baraba yande, raba soko toba shanta rabakai, liba baba soko toba shanta. Asante Mungu wangu kwa ndugu yangu msikilizaji ambaye ametoa maisha yake kwako. Ninaomba neema yako na ulinzi wako juu yake. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu akubariki na uwe na siku njema. Haleluya.

Taifa ya Biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanyabiashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622446, kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamedhaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.

Bwana Yesu asifiwe msikilizaji wa 90.5, karibu katika kipindi cha leo msikilizaji. Jina langu ni Sofia Cosmos. Nikualike tushiriki mpaka tamati. Msikilizaji, ni dakika chache tu ambazo nikualike na kuhitaji muda wako hapo ulipo ili tuweze kuianza siku yetu vizuri. Tuanze na Bwana, tuanze na Mungu. Unapoanza siku yako na Mungu, kuna namna mambo yako yanakwenda sawa sawia. Msikilizaji, tuanze naye Samuel Mweza amemshirikisha Olga Thumani, wanakuambia anaweza.

0: anaweza kufanya kila iloshindikana. Haijalishi uko hospitali wakati unategea sikio na unasikiliza wimbo huu, amini kwamba Mungu anaweza kufanya situation yoyote ambayo iko mbaya kwenye maisha yako, Mungu anaweza kuifanya kuwa nzuri. Tusikilize kwa pamoja alafu nitarudi. Ni Samuel Mweza na Orga Hao wanakuambia anaweza, anaweza. Hakika anaweza Mungu wetu. Msikilizaji natupa fursa leo, niko naye Mwalimu Samuel Matole siku ya leo, na atakuja na ujumbe mzuri kwa ajili yako pamoja na maombi. Andaa moyo wako mahali unapoumwa guse. Takapofika muda wa maombi, basi mtumishi ataweza kuomba na wewe. Nambari yake ni 0622244375. Habari za asubuhi Mwalimu?
1: Ni nzuri kabisa.
0: Shalom, shalom.
1: Shalom, Maranatha.
0: Naendeleaje huko?
1: Kwa kwetu tunamshukuru Mungu, tuko vizuri.
0: Sawa.
1: Ni amani kabisa.
0: Karibu sana mwalimu.
1: Asante.
0: Karibu tufundishe, lakini pia utatuombea siku ya leo.
1: Asante.
0: Amen.
1: Asante sana, nimekuja na ujumbe mzuri sana kwa ajili yako. Unasema faida za kusoma neno la Mungu. Kitabu kile cha Yohana sura ya kwanza, mstari wa kwanza, tuanze pale la tusome paka mstari wa nne. Then mstari wa tano tutajifunza vitu fulani hapa. Biblia inasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Mstari wa nne, ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Okay. Katika kitabu cha Yohana inaeleza namna ambavyo neno lilivyobadilika na kuwa Mungu. Kwa hiyo kumbe, kwanza tunaanza kuelewa neno lina uwezo wa kubadilika kuwa chochote katika maisha ya mtu. Hapa tunaona neno linabadilika. Sasa hapo mwanzo kulikuwako neno, alafu naye neno alikuwa, maana yake neno linaweza likabadilika kwenye maisha tunayoishi, kwenye maisha yetu neno linaweza likabadilika kabisa. Sasa nataka nifundishe kwa habari ya faida za kusoma neno la Mungu. Watu wengi tunapolisoma neno la Mungu huwa tunahisi kwamba tunasoma tu maneno. Lakini tunaposoma neno la Mungu ni vizuri tuelewe kwamba tunamsoma Mungu mwenyewe ambaye amejifunua kupitia neno lake. Unapokaa kusoma neno, maana yake ukiweka neno ndani ni sawa na kumchukua Kristo akae ndani yako. Sasa hapa tunaona kwamba neno ambalo linazungumzwa hapa katika kitabu cha Yohana halikuwa neno tupu tupu, lakini lilikuwa na vitu vingine ndani yake. Anasema ndani ya neno, mstari wa ndani ya neno ndimo kulipokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Maana kulikuwa na vitu viwili kwenye neno, kuna uzima alafu kuna nuru. Yesu Kristo hapa anafunuliwa kama neno, na anatueleza nini kinatokea kama tukilisoma neno katika maisha yetu. Kwa hiyo hapa kuna ufunuo tunaupata wa faida za kusoma neno la Mungu katika maisha yetu. Kumbe neno la Mungu si tu maneno au kitu cha kawaida. Neno la Mungu linabeba kitu cha ziada sana na vitu vya tofauti katika maisha yetu ya kila siku, na ndani yetu tunapoliingiza ile neno linakuwa na sura au linabeba vitu vingi vya muhimu na vya utofauti. Sasa hapa unaona maandiko yako wazi, yanaendelea kueleza kwamba kwenye hili neno ndani yake kulikuwa na uzima na kulikuwa na nuru. Hapa nikajifunza kwamba hata maneno tunayoyasikia kila siku, tunaongea na ndugu zetu, tunaongea na marafiki zetu, yale maneno tu ya kawaida, yanapoingia ndani yetu huwa hayaingii tu kama maneno, lakini yanapoingia ndani yetu haya maneno huwa yanaingia na vitu fulani. Kama huku neno la Mungu lina nuru, haya maneno ambayo tunayasikia sio tokana na Mungu, manake ndani yake yana giza. Kwa kila siku mwanadamu unaposikia maneno yasiyotokana na Mungu, haupokei tu maneno, ila unapokea maneno ambayo ni roho ikiingia ndani inaingia na giza. Ndio maana kuna sema andiko nasema mwapotea kwa sababu amjui maandiko. Mwapotea kwa sababu amna maarifa. Maana yake mtu akipokea maneno yasiyotokana na Mungu, yale maneno yanakuja na upotofu, yanakuja na giza ambalo hilo giza linaenda kuwapoteza watu. Hakuna maneno unayoweza kukaa kusikiliza kwa marafiki zako, kwa ndugu zako yasiyotokana na Mungu, alafu yakawa maneno tu ya kawaida, hayo yakawa maneno matupu matupu. Si unaelewa kwamba Biblia inasema maneno ni roho? Maanake unapoingiza neno la Mungu ndani yako, hauingizi tu neno, unaingiza roho pia ndani yako. Na ndio maana watu wengi wanaoingia dhambini, kwenye uzinzi, wizi, sijui nini, vitu mbalimbali, huwa yanaanza maneno anaambiwa, alafu wakati anasikia yale maneno ndani yake kuna kitu kinaamka, kuna shauku fulani inaamka ndani, alafu ndio huyo mtu unaanza kuona anaenda kufanya jambo fulani. Yaliingia kama maneno, yale maneno yakageuka yakawa roho, roho ya wizi kabisa, alafu mtu ndio anatoka anaenda kutekeleza, giza limeingia ndani yake. Sasa faida za kusoma neno la Mungu, maandiko yanasema hivi, neno la Mungu ndani yetu lina uzima. Neno la Mungu ni nuru. Unaposoma neno la Mungu linapoingia ndani yako, ni uzima unaingia ndani yako. Ukisoma neno la Mungu, ni nuru inaingia ndani yako. Biblia inasema neno lako ni taa ya miguu yangu. Kama neno la Mungu ni nuru, maana yake tunaishi gizani. Tunaishi kwenye ulimwengu ambao umejaa giza. Tunahitaji kuwa na neno la Mungu litakalo kuwa kama mwanga katika maisha yetu. Unaposoma neno la Mungu katika maisha yako, unapokea nuru itakayo

0: kupambana na giza mpendwa. Kuna giza linaloendelea kwenye masuala ya ndoa na familia. Kuna giza linaloendelea kwenye masuala ya kuishi maisha safi, kushinda zinaa, kushinda uzinzi. Kuna giza, kuna elimu, kuna maneno yanafundishwa kila siku kwa ajili ya kutia giza kwenye maisha ya watu. Kuna giza linaendelea kwenye masuala ya uchumi. Watu wanatoa elimu mbalimbali za kufanikiwa kiuchumi, sijui nenda kwa mganga fulani, nenda kwa... Kuna giza kila mahali. Kuna namna shetani anafanya upotoshaji kila sehemu. Maandiko yanasema unaposoma neno la Mungu, hii nuru inaingia ndani yako. Na nuru ina kawaida ya kushinda giza. Mahali popote ambapo nuru itatokea, giza haliwezi kushinda. Anasema nayo nuru inang'aa gizani na wala giza haikuliweza. Sasa kama anasema haikuliweza, maana yake giza halikubali kushindwa kirahisi. Linajaribu kupambana pambana ili lishinde nuru, lakini haikuwezekana. Nuru ilishinda. Unapokuwa na neno la Mungu ndani yako, unajihakikishia ushindi kwenye kila hali zozote. Unajihakikishia ushindi kwenye kila vita. Unajihakikishia ushindi kwenye kila giza katika maisha yako. Ukitaka kutembea katika nuru, ukitaka kutembea katika uhakika wa kufanikiwa, tembea na neno la Mungu. Kuwa mtu wa kusoma neno la Mungu katika maisha yako. Maandiko yanasema neno la Mungu linapoingia ndani yetu, aliji tu neno tupu, lakini unakuja na uzima, inakuja na afya. Maanake kwa kupitia neno la Mungu linaweza kuhuisha vitu vilivyokufa. Kama neno la Mungu ni uzima, maanake vitu vilivyokufa vinaweza kutiwa afya tunapolisikia neno la Mungu. Asubuhi ya leo unapoanza siku, natamani upokee kiu na shauku ya kusoma neno la Mungu katika maisha yako. Na usisome tu neno la Mungu kwa sababu umeambiwa na mchungaji. Soma neno la Mungu ukiona kama ni maisha yako. Soma neno la Mungu katika picha kwamba unahitaji neno la Mungu ili likutie uzima. Unahitaji neno ili likutie nuru. Na maandiko yanasema neno ndilo linalosababisha vitu kufanyika. Si unajua maneno tunayoyatamka, tunayoyazungumza yanaumba. Maanake neno la Kristo linapokaa ndani yako linasababisha kuumba vitu. Unapolitamka neno, unapolikili neno, linafanya baadhi ya vitu kutokea kwenye maisha yako. Unapokuwa na neno, unakuwa na mtaji wa kuzalisha vitu katika maisha yako. Asubuhi ya leo anza kusoma neno. Unapoenda kazini, chukua Biblia yako, soma neno. Ukipata muda wa utulivu, soma neno. Weka neno la Mungu ndani yako na maisha yako hayatakuwa ya kawaida katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana. Amen. Nataka nikuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa asubuhi nzuri iliyotukuka. Ninamkabidhi msikilizaji katika mikono yako. Naomba neema yako izidi kuwa nyingi katika maisha yake. Katika jina la Yesu Kristo, ninamuombea msikilizaji apokee kiu ya kusoma neno la Mungu ili maisha yake yageuzwe jumla kuanzia sasa. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Pokea kiu ya kusoma neno. Pokea shauku ya kukaa na neno la Mungu katika maisha yako, katika jina la Yesu. Na kwa sababu naibariki asubuhi yako, katika jina la Yesu. Unapoenda kazini, neema ya Bwana iwe pamoja nao. Pokea msaada wa Bwana Yesu utakao kufanikisha, katika jina la Yesu Kristo. Malango yako yawe wazi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Siku yako ibarikiwe, kila utakachofanya kibarikiwe kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Naenda kinyume na kila ila zote na mipango yote ya giza ikapate kushindwa. Pasiwepo mtu yote atakayesimama mbele yako kuzuia, bali mkono wa Bwana utangulie mbele yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na ikiwa ni dhaifu katika mwili, natamka uzima ndani yako. Pokea uzima katika jina la Yesu. Pokea uponyaji katika jina la Yesu. Pokea afya kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana Yesu akutangulie, Bwana Yesu akusaidie kwa mamlaka ya jina la Yesu. Asante kwa sababu neema ya Bwana iko juu yako na utafanikiwa katika jina la Yesu. Utukufu na heshima Bwana Yesu narudisha kwako, nikiamini umesikia na utafanya katika jina la Yesu. Amen.
1: Amen, amen. Mungu akubariki sana. Na msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada. Ulikuwa nami Sofia Cosmas pamoja naye Mwalimu Samuel.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Mwanangu usisahau sheria yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu, maana zitakuongezea wingi wa siku na miaka ya uzima na amani.
3: This is the word of God. My child, never forget the things I have taught you. Store my commands in your heart. If you do this, you will live many years and your life will be satisfying.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoa ni Kigoma, jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi milioni 1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Secondary au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa. Bishwa.
5: Someja mtoto shule, apate elimu, atafaidika kwa maisha yake.
6: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60x60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 003097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
7: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili pili kwa mkoa wa Kigoma. Jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga

0: 78. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
3: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
2: Kwani zina thamani gani?
3: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
2: Oh, kijana wangu, kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
3: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
4: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
6: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
5: Hizo zinakuaje?
6: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
5: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
6: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Chemba ya Taifa ya Biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi wafanyabiashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622460 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
8: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko ni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameze apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629747841. Wote mnakaribishwa.

0: Na tumeamka tukiwa wazima na wenye afya kabisa, msikilizaji, sisi tuko salama. Kitu kimoja ambacho nimegundua, Timothy ndugu yangu, wanafunzi wanatusaidia sana maisha.
1: Wanafunzi
0: wako hajafunga shule bwana. Hata mambo unayaona, yani vitumbua kule mtaani asubuhi vitapatikana kwa wakati. Yani mishemishe asubuhi utaziona
1: wakifunga,
0: usafiri utauona, utapata kwa urahisi wakifunga. Jamani, tunasema kama vile na shughuli nyingine zote watu wako yani, likizo
1: wakifunga. Pia kuna baadhi ya gari, mfano kule mimi naye kaka Kibirizi, wanaona wanahangaika sana. Ile wakiwa wapo hawana shida, wanajua wanawasema pale sababu, lakini kuna mtu unaona gari natembea karibu kilomita moja ijapata hata kumbeba. Ile watoto wakiwa wako wanaenda shule, hata wale wenye yale magari wanafurahi. Najua umeshawajua. Yafeli magari yanaanzia pale yanaenda kuru na pajua.
0: Kwa kweli, kupata usafiri asubuhi saa hivi si bodaboda, si bajaji, si dada zenyewe, sijui wamama wao wajipelekizo, mnatutesa.
1: Mtihani ni tarehe ngapi?
0: Mtihani darasa la 7.
1: La 7.
0: Tujajua. Wiki
1: tarehe 9.
0: Tarehe 9 na 10.
1: Tarehe 9 Jumatano.
0: Wiki
2: Jumatano na
1: Alhamisi. Na hizo tarehe za mitihani kabisa. Mimi nazikumbuka.
0: Jumatano na Alhamisi waga siku za mitihani.
1: Nakumbuka mara mwisho tulikula wali. Ulikuwa mtamu. Sikujua watoto.
0: Mtihani wa darasa la 7.
1: Maana nakumbuka nilikuwa nimebeba na sahani nimelitoa nyumbani.
0: Okay.
1: Nimeenda naro. Pale tunapatiwa biriani tunaenjoy.
0: Okay.
1: Katia ninyi hamkula. Lakini nakumbuka
2: sisi tulikuwa tuna siku ya kwanza unabeba chakula, siku ya pili mnakula shule.
1: Siku kwa siku mbili zote za mitihani.
0: Mimi nakumbuka nileta ugali dagaa wa Mwanza.
1: Aliletewa. Sisi nakumbuka walipika pale pale, walimu walisimamia. Swara walimu wetu tulikula pale pale. Maana kina wapishi walikuwa wameshaandaliwa.
0: Okay.
1: Kwa tumechanga kidogo kidogo.
0: Sawa, msikilizaji, hii ni Good Morning Kigoma ya 90.5 Radio FM. Langu jina Elishe Bandi Jenyeni, nikiwa na team ya Good Morning Kigoma, Timotheo Leonard, Orida Sayoni, fundi mitambo wetu ni yule yule mtu makini sana, na kwa kazi nzuri anaifanya ni Edwin Rukolela, ndiye ambaye tuko naye asubuhi leo. Siku zimeenda dakika 16 tangu tulipoanza pale saa 1 kamili za asubuhi. Leo ni tarehe 7 mwezi wa 9, Jumatatu nzuri kabisa. Na miongoni mwa tulio kuandalia ni pamoja na Kigoma yajipanga ujio El Nino, serikali yasisitiza kubana matumizi, kuboresha elimu, Kigoma kuandaa maonyesho ya kimataifa biashara, marufuku mgonjwa kutoa hela ya mafuta ya ambulance.
1: Marufuku hiyo. Taona inasemaje hiyo.
0: Sawa, sasa si
1: taifikia.
2: Unajiuliza kwamba itawezekana au?
1: Sasa mafuta ya ambulance lile gari ili aenee kulitosha.
0: Unapigia umbali.
1: Ndio niko naona wazi sababu lile gari unajua. Lile gari
0: na mafuta na kutoka wapi kwenda, wale wanaparufa kwenda Bugando na yenyewe.
1: Hapo sasa hapo ni hatari.
0: Nguruka lia changi.
1: Yaani rufa kutoka mfano Maweni kuelekea Bugando, Mwanza, Muhimbili, Dar es Salaam. Hapo. Tutajua taarifa kwa undani imeeleza nini.
0: Kuna kiongozi mmoja wa nchi alizungumza kuhusiana na maji. Akasema kwamba ni marufuku watoto kwenda
1: na madumu shule.
0: Shuleni. Kwa sababu shule zote zina maji na ambao hawana.
1: Unajua naweza kusema hivyo akawa ametazama eneo anapotoka. Lakini uhalisia shule zote hazina maji. Tusiseme uongo. Unajua kusema uongo sio kuzuri. Heri kusema vizuri ili tushirikiane kutekeleza.
0: Juzi mimi nimeona watoto wa shule moja halmashauri asubuhi waenda na dumu za maji asubuhi. Wanapeleka shule kwa ajili
1: ya. Yaani kwenda na dumu la maji eneo ambalo maji mtandao wa maji haujafika. Sio ni ubaya. Mimi najisikia fahari kwenda na dumu la maji eneo ambalo maji hayajafika. Kwa sababu je, uani mtaenda na maji gani? Darasa litadekiwa vipi? Na lazima maji yapelekwe, shughuli ziendelee.
0: Lakini je, Tanzania tumefikia ile hali ya maji kutoka kila siku? Yaani kwamba yani hapo shuleni kwamba wanasema 24/7
1: kwa sasa bado, mpaka hivi sasa mbali tuna shule, baadhi ya maeneo hapa manispaa hayajafikwa na umeme
0: majumbani kwetu.
1: Majumbani watu bado wanapata mgao wa maji. Lakini kusema kwamba kila shule ina maji kwa sasa bado, ikiwa baadhi ya mitaa maji inapata kwa mgao hata tu kwa manispaa yetu ya Kigoma. Ukizingatia kule Masanga au eneo lenye mwinuko ambapo KUWASA wana mikakati kuwawekea miradi ya maji ili kuondoa mgao waweze kuenjoy. Kwa bado bado changamoto ipo.
0: Ndio maana wahenga wakasema ya ngoso mwachie ngoso. Lakini pia tunai feel but Gabriel mpaka saa 4 kamili za asubuhi. Yani hapa kabla na ile adha ya watoto kufunga shule.
2: Yani watoto kufunga shule bwana.
0: Boda kumpigia simu kama nimelala bwana tafuta
1: watoto wameshafunga shule. Pale napopita nimeona tu boda mmoja.
3: Leo siko vizuri kwa hiyo nitafuta tu nyingine bwana.
1: Tafuta nyingine.
0: Hapo mmeingia mkataba wa mwezi.
2: Kama hujampa hela ni faida kwako. Kama hujampa hela faida ni kwako.
1: Kuna boda mmoja.
0: Hakuna faida yoyote. Japo
2: anakuwa amekufa.
0: Unakuwa na matarajio kabisa kwamba mimi nikiamka saa 12 boda boda hapa atakuja, atagafa mtu anakuahirisha. Atakatisha safari dakika za mwisho kwamba mimi tafuta mwingine, unatafuta mwingine wapi?
1: Kuna boda mmoja
3: kuna ile unajichelewesha nini tusikazi mekasro dakika 10-15
0: nitakuwa mwenzako hana mpango
3: kumbe yeye ndo hana ramani. Na ule unanaye jana jiona mbaya na shida blaza afu nampia mbaya blaza unajua blaza sasa hizi siko sawa kabisa unajua tafuta tu nyingine blaza.
1: Sasa nakuta umeshampanga kama bwana utanibeba wewe hujatafuta mtu mwingine wa reserve ni yeye tulie uliye mwandaa.
2: Ulisha muamini kwanza unaamini uendeshaji wake.
1: Uko vizuri. Kuna mtu mmoja nilimseti kabisa kwamba bwana kesho mimi naenda stand mpya. Dar es Salaam. Saa 10 na kodi na kupigia hapo kesi. Tulikubaliana. Gari naanza safari saa 12 kamili na nikaenda ndani ya jiji.
3: Kijana hapo. Basi fadhali yako wewe uliwahi. Saa moja unaweza kutafuta nyingine. Na hata
2: ukatembea.
3: Na ukatembea huko.
1: Nikimbie kuelekea pale darajani lile eneo langu la stand ndogo ile. Wala upale zako.
0: Yoyote.
1: Yoyote itakayokuwa. Kwa sababu wale jamaa wanakuambia nauli hairudishwi. Zindo taratibu bwana, gari haisubiri mtu, wewe unaisubiri gari.
0: Au aanze kulikimbizia siyo kamizani.
1: Hapo jamaa anakuambia nilisinzia. Weka taharamu bwana, mimi nimeshaamka.
3: Mko mnazungumzia issue ya maji. Ilikuwa Alhamisi week iliyopita tulikuwa na kikao pale shule ya msingi Tanganyika pale. Moja ya video vya mwenyekiti wa kamati ya wazazi. Ilikuwa ni hicho kwamba wazazi hawapendi kuchangia kulipa bili za maji. Pale watu
0: wale maji hapo.
3: Bomba lipo na kila mwezi mtoto anatakiwa alipe shilingi 1000. Sasa akajaribu kutoa mtazamo mmoja kwamba kutokana na kukosekana kwa maji kuna watoto wanaamua kwenda kunywa kwenye migahawa ya watu. Sasa kuna baadhi wananyimwa maji wanaamua kwenda kunywa yale maji ambayo ni ya kunawa kwenye migahawa. Kwa hiyo kuna na yale maji ya kunawa mara nyingi sio safi, si salama kimwili. Kwa hiyo akanauliza hapa tunaweza tukafanya nini? Kwa sababu mwisho sio akatoa testimony ya watoto kama watatu ambao walitumia yale maji baadaye wakawa nasumbuliwa na tumbo. Kukawa kuna shida. Alafu mtoto akapelekwa nyumbani akakuta mzazi ameenda kwenye michakaliko. Alafu wazazi wengine hawapendi kutoa hata mawasiliano kwa walimu pale shuleni. Akawaza sasa mnasemaje hapa? Lakini pia tukazunguka kwenye baadhi ya vyumba vya madarasa tukakuta mashimo mengi. Yaani sakafiwa vizuri lakini tayari shachimbuliwa. Kanauliza sasa darasa kama hili kama huna maji ya kutosha angalau una deki kidogo na kupunguza vumbi hili huyu mtoto itakuwaje na tutafika nyumbani akiwa kwenye hali gani? Kwa hiyo nazungumza maji shuleni bwana. Kwa upande mwingine shule zetu za kidumu na mfagio kuhusu watoto kwenda na maji mimi naona haiepukiki. Yani haiepukiki. Kwa yote anayejidanganya kwamba mtoto wake kwenda na kidumu na mfagio shuleni labda naonewa, mimi ninaona kuna namna huyu anatakiwa aweze kutazamwa akili yake, ana upeo gani na je ana utimamu gani wa kuweza kufikiri, kwa sababu kuna vitu piga garagaza kwenye shule za serikali haviepukiki, na ndio maana ukimwona mwanasiasa anasimama kwenye jukwaa anapiga peree kwamba usifanye hivyo ni uongo. Tukaenda sehemu za maliwato, tukakuta pale kuna matundu 12. Kwanza tukakuta kitu kimoja cha ajabu katika hayo matundu 12, matatu tu ndo yana mlango, manne hakuna. Halafu vile vyote ni vya kufrash, vya kusukuma na maji, sio vya kulenga ni vya kusukuma na maji.
0: Mambo ya mjini imeendelea.
3: Sasa akauliza tena, sasa hebu angalieni tunachoka kama
0: amkutana na mizigo mizigo.
3: Bwana hao mingine anabaki ni siri. Laiti kama tungekuwa wazazi wapuuzi, inawezekana tungepiga hata picha afu tukaposti. Kwani sasa hebu fikirieni, leo wewe unakataa kulipia maji. Choni cha hivi.
0: Hali yenyewe ndio iko.
3: Hii typhoid, magonjwa ya mama tumbo na magonjwa mengine ya mlipuko tutaepuka vipi? Kwa hiyo kuna namna ambavyo serikali inajenga miundombinu. Yaani plan inakuja vizuri. Lakini mwisho wa siku katika kuilinda, kuiendeleza, kuna namna ambavyo lazima uingie gharama, lazima uwajibike.
0: Kwa sababu kama unachocha ku fresh lazima uwe na tank. Au maji masaa 24. Au jenge tanki, itakokuwa maji yakitoka anaenda kwenye tanki anatulia kwa ajili ya matumizi baada ya maji kuwa hayatoki. Ili hivyo viweze kuwa viweze kusafishwa, lakini vinginevyo tutamtafuta, tutamfuatilia mkandarasi. Lakini pia ulipendekeza mradi wa choo kiwe cha namna hiyo, wakati
1: tutawafuatilia
0: kuna maji.
3: Lakini shule nyingi mimi nimeona hivyo. Kuna ndugu yangu mmoja anajenga shule kule halmashauri, sitotaje ni wapi,
0: na yeye nje cha kufurashi.
3: Nimeona ameweka vyoo vya kufurashi na tena kulikuwa mfano kwenye vyoo
0: imekamilika. Hiyo shule imekamilika.
3: Shule imekamilika ndio mpaka sasa.
0: Hakuna tanki la maji. Tanki la maji.
3: Tanki lipo, kwanza kuna sim tank iko juu limewekwa.
0: Angalau wao.
3: Sawa. Sasa wale watakuwa wana maji ya kutosha, ndio ilikuwa swali langu la kwanza. Okay. Lakini swali langu la pili, haya maji hata kama yapo ya kutosha, manake yanahitaji kulipiwa.
0: Nani
3: analipa? Kwa sababu kwa mfano nikauliza shule moja, nikaambiwa wao kwa mwezi wanapata shilingi 160,000. Ile pesa ile pesa ya shule, ya matumizi mbalimbali ya shule. Lakini mwalimu akikutengenezea mgawanyo ule kwamba chaki zinatakiwa zitoke mle, kalamu za kusahihishia zitoke mle, ikiwezekana limpepa zitoke mle. Sasa ukichukua tu kalamu na chaki kwa mwezi, hiyo 160,000 kuna namna unaona ina labda labda kuna wana printer pale wino unatakiwa utoke mle. Na vitu vingine takataka zingine ambazo ni za matumizi ya shule. Sasa inawezekanaje? Lakini akaenda mbali zaidi, akasema kuna kitu kinaitwa moko ya mkoa. Ambao nao pia kuna namna ambavyo huyo mwalimu wa shule hiyo X alijaribu kupaza sauti na kulia kwamba kuna wakati, kwa mfano hizi moko za mkoa, kuna wakati hawaandaliwi, au kwa mfano hii mitihani ya moko kwa ujumla wake kuna wakati hawaandaliwi. Kwa hiyo anakuja tu kuambiwa, bwana unajua mwezi ujao kutakuwa na mtihani wa moko kwa darasa la 4 kwa darasa la 7. Na kila mwaka wana darasa la 4 na darasa la 7. Kwa hiyo inatakiwa uchangie kiasi cha shilingi 500,000. Kwa hiyo unakuta wakati mwingine labda walikuwa wamehifadhi, wamejibana bana kwenye ile 160,000, wamejibana bana sana sana sana sana, walikuwa na hifadhi labda hata shilingi 50,000 au shilingi 40,000. Kwa hiyo inabidi ile yote tena watoe pamoja na hela nyingine kadhaa, au wakopeshwe, alafu ikishafika kule mbele ile yote na itiliza ukoko. Kwa hiyo wanajikuta shule, piga huko kama mnataka tu shule iendelee, inabidi wazazi sehemu fulani muweze kusapoti na kusaidia. Kwa hiyo unaweza ukaona, akasema labda mzazi mmoja akasema labda tungekuwa na watoto wengi. Akasema hapana, kwa sababu watoto wengi ndivyo ambavyo gharama nazo zinakuwa kubwa.
0: Kwa sababu matumizi nayo yanapanda.
3: Eh.
0: Haya. Tahadhari hii inatoka shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC. Tahadhari wadau wa usafiri majini kuhusu mvua za vuli na matarajio ya El Nino. Tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka 2026, shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC linapenda kutahadharisha umma hususan wavuvi, wamiliki na waendeshaji wa vyombo vya usafiri majini, mabaharia na abiria na wadau wengine kuchukua tahadhari kutokana na matarajio ya mvua za vuli zinazotarajiwa kuanza wiki 4 ya mwezi wa Septemba hadi Disemba 2026, ambazo natarajua kuathiriwa kwa kiwango kikubwa na El Nino. Kwa mujibu wa mamlaka hali ya hewa Tanzania TMA, mvua za juu ya wastan hadi wastan zinatarajiwa katika maeneo ya ukanda wa ziwa Victoria, pwani ya kaskazini, nyanda za juu kaskazini, mashariki na kaskazini mwa mkoa wa Kigoma. Hali hiyo inaweza kuambatana vipindi vya mvua kubwa, mafuriko, kuongezeka kwa kina na kasi ya maji, pamoja na mabadiliko ya hali ya hewa yanayoweza kuhatarisha usalama wa vyombo, abiria na wavuvi wanaofanya shughuli katika bahari, maziwa na mito. Kutokana na hali hiyo, TASAC inawasihi wadau wote wa shughuli za majini kuzingatia fatayo: kufuatilia taarifa na utabiri na tahadhari rasmi za hali ya hewa zinazotolewa na TMA kabla na wakati wa safari, kuepuka kuanza au kuendelea na safari au shughuli za uvuvi wakati ile hali ya hewa si salama, kuhakikisha vyombo vya maji viko katika hali nzuri na vina vifaa stahiki vya kuokoa maisha hususan jaketi okozi, kuhakikisha vifaa vya mawasiliano vinafanya kazi wakati wote, kuepuka kupakia abiria au mizigo kupita kiwango kinachoruhusiwa, kwa wavuvi na vyombo vidogo kutoa taarifa kuhusu eneo la safari na muda unaotarajiwa wa kurejea, na kuzingatia maelekezo yanayotolewa na TASAC, TMA na mamlaka nyingine husika. TASAC pia inatoa wito kwa mamlaka za serikali za mitaa, maafisa vuvi, viongozi wa mialo, vyama vya wavuvi na wadau wengine kuimarisha utoaji wa elimu na tahadhari kwa wananchi wanaofanya shughuli katika bahari, maziwa na mito.
3: Tahadhari.
1: Na tahadhari imetolewa mapema kabisa.
0: Wiki nne.
3: Tahadhari ni ushindi.
0: Mwishoni mwa mwezi wa 9. Haya, uye tusubilie taarifa, lakini tahadhari, kama alivyosema, tahadhari ndo kila kitu, kwamba watu wapewe tahadhari. Na wasiwasi tuna wale wavuvi wadogo wanaotumia vile vyombo, sidhani kama vile vyombo vina
3: like nini, jaketi.
0: Sijui navigator, sijui wanaziita wao, wanazijua wao, sidhani. Na asilimia kubwa watu wanaotumia jua Tanganyika wanatumia vile vyombo
2: vidogo vidogo. Mitumbwi.
0: Hata ile mikubwa, kuna ile mikubwa inabeba mzigo, kuna ile mikubwa mimi naonaga mikubwa ikiwa nchikavu. Bado namba ule uliona nchikavu ndo ule umezama, yani robo tatu uko chini umepakia mzigo. Ile. Umeona? Siku moja nikaa nasikia mtu mmoja akisema inaongoza sijui na nyota, sijui na upepo, sijui na nini. Mambo mengi bwana. si zaidi ya kwenda Gombe sijawahi kupanda. Na Gombe yenyewe nimeenda mara mbili, sijawahi kupanda usafiri wa boti. Yaani mimi mwisho wangu ni hapo Gombe. Au labda hizi boti hizi huko kwenye bichi, mtu ana boti na yeye ananitoa hapo paka hapo. Lakini ule uzoefu kabisa kwamba eti nimetoka hapa baba nikaenda sijui wapi huko Kongo au Sigunga sijui wapi mwa Mgongo. Hapana, sijawahi. Na sababu zangu kwa nini sijawahi kufika huko. Kwa hiyo tuchukua tahadhari, nako ni muhimu jamani, hasa sisi kuna wale, kwa mfano mtu anatoka hapa enda mwa Mgongo na bidhaa zake, ni muhimu kujua kwamba siku hali yao ikoje. Nini ambacho kinaweza kikatokea. Uliza, inaeta kama hivyo, uliza kwamba vipi leo wamesemaje na wamezungumza nini, ili uweze kujua kwamba niko salama, kwa sababu hivi ndivyo ambavyo mimi na wasiwasi na ambavyo watu kila siku wanavitumia. Je, kabla ya kuanza safari watu wanauliza kwamba ziwa leo likoje, linafaa, tunaweza tukatoboa, au tunaenda tu ile kimazoea, mbona jana tulisafiri, au mbona na asubuhi nilikuja, kwa nini sasa hivi nisirudi? Kumbe ndo
1: anaenda, alafu baadaye anakutana na dhoruba
0: kali.
1: Pepo mkali.
0: Mkuu mkuu wa Kigoma Balozi Simon Sirro ameelekeza mamlaka za TARURA na TANROADS kuhakikisha mitaro yote katika mkoa huo wa Kigoma inasafishwa na kuwekwa katika hali nzuri ili iweze kupitisha maji ya mvua, wakati mkoa huo ukijiandaa kukabiliana na mvua za El Nino zinazotarajiwa kuanza mwezi Oktoba. Akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake, Balozi Sirro amesema mkoa wa Kigoma umekuwa ukikabiliwa na athari za mvua za vuli kutokana na kuwepo kwa makorongo mengi, hali inaweza kuongeza madhara endapo maandalizi ya mapema hayatafanyika.
4: Ili swala tusipokuwa makini litatuletea madhara makubwa. Napenda kuwataarifu na kuwahimiza wananchi wetu kuendelea kuchukua tahadhari wananchi wetu kutokana na mwelekeo wa mvua za vuli za mwaka 2026. Kwa mujibu wa taarifa ya mamlaka ya hali ya hewa TMA, maeneo mengi yanatarajiwa kupata mvua za wastani hadi juu ya wastani zinazotarajiwa kuanzia mwezi Septemba na kuendelea hadi Oktoba hadi Desemba 2026. Huku ongezeko la mvua linatarajia hasa mwezi Novemba. Hivyo wananchi tunapaswa kuwa waangalifu dhidi ya mafuriko. Wote tunajua mkoa wetu una makorongo sana. Na mvua zikitokea mvua kidogo huwa kunakuwa na shida kubwa. Na athari tumeshaziwahi kuzipata athari. Lakini ukipita kwenye mitaro yetu imejaa uchafu. Niwaombe sana TARURA, TANROADS, ile mitaro haikujengwa kuendelea kuwa michafu. Wana sheria zao, wachukue watumie sheria zao mbalimbali. Lakini ukipita maeneo mbalimbali unakuta kuna uchafu umejaa kila mahali. Kwenye yale makorongo ambayo mvua zinapita, maji yanapita, unakuta takataka zimejaa. Wananchi wetu wanatumia yale makorongo kama mahali pa kuhifadhia takataka. Niwaombe sana. Sisi kama serikali ya mkoa tumetoa elimu sana katika hili. Na mara nyingi mstaarabu kishapewa elimu unabadilika. Na kutobadilika maana yake unalazimisha serikali ichukue sheria. Wanaongeza wanasema kuenforce sheria. Sasa tumefikia mahala ambako ni lazima sasa tutaenforce sheria, tutumia sheria. Tuna sheria ndogo ndogo. Niwaombe sana wananchi wetu kwenye kaya zenu, kila mtu ahakikishe kwamba anapoamka asubuhi lazima afanye usafi na uchafu kama inawezekana aufukie. Na zile takataka kuna ambazo haziwezi kuwa deposit, haziwezi kuharibika. Zile zikusanywe zipelekwe mahala pe. Kwa mfano chupa za maji, huwezi kuzifukia zikaoza. Na kuna taasisi na kusanya zile chupa za maji. Na chupa za maji zenyewe ni biashara tayari. Kwa hiyo niwaombe kwamba wananchi wetu kuanzia kwenye level ya kaya, ya familia, kila mtu aone umuhimu wa kusimamia swala la usafi. Na hai mambo ya mafuriko haya yatakuja kama tutakuwa makini na swala la usafi, maana mwisho wa siku tutaathirika kwa kiasi kikubwa sana. Niombe wenye viti wa serikali za mitaa, watendaji wa kata, watendaji wetu, maafisa tarafa, kila mtu kwa nafasi yake awajibike kuona kwamba swala takataka kwetu lisiwe ni tatizo tena. Ingawa tuna improvement kwa nyuma, taarifa ninayopata tulikuwa sisi kila mwaka tuna shida ya nini? Kipindupindu. Lakini sasa angalau tumepiga hatua moja mbele, naipongeza kwa hiyo.
0: Tumepiga hatua
3: kwenye swala la usafi.
1: Na katika kuelekea hizi mvua ambazo ni za El Nino ambazo tumeambiwa kuanzia wiki ya 4 ya Septemba, hatuna budi kuhakikisha kwamba usafi aliotaja mheshimiwa tunauendeleza, hasa kwa kuyatunza mazingira yetu, kwa kuepuka pia kutupa taka kwenye mitaro, ambayo mitaro ni kwa ajili ya maji kupita ili kuweza kuepusha mafuriko na kuelekeza maji eneo la kwenda kutakuleta athari kwa watu. Kila mmoja hana budi kuhakikisha kwamba mitaro ambayo imewekwa baada ya barabara kutengenezwa inalindwa kwa ufasaha zaidi, ikiwa ni pamoja na kuepuka kutupa taka kwenye maeneo hayo. Lakini pia kuna wale ambao wanajenga bila kufuata utaratibu. Unaona, unajenga eneo ambapo maji yanapita, maana kuna yazuia yasiende eneo yalipopaswa
3: njia yake.
1: Unasababisha, naenda kusababisha mafuriko maeneo mengine. Kwa tunapokuwa pia tunajenga, ni heri kufuata vibali wanaohusika na mipango miji watuelekeze kwamba bwana utaweka wapi, ili kuhakikisha kwamba utakapojenga nyumba usiende kujenga maji yatakapopita, unayasababishia aenda ambapo si salama, inaenda kusababisha mafuriko.
3: Lakini juzi nilikuwa naongea na diwani mmoja akaniambia yeye ameamua kuongea na wafanyabiashara wa eneo lake.
0: Mm-hmm.
3: Licha kwamba wanalipa pesa ile ya usafi wa mazingira ambayo inatakiwa jifanye kazi ya kusafisha ile mitaro.
1: Ndio.
3: Wao wameamua kuchangia hela yao wenyewe ili waweze kusafisha mitaro kuelekea kipindi hiki. Na wao mara nyingi wamekumbwa na kadhia ya maji kujaa na mafuriko katika maeneo ya maduka yao kwa sababu kidogo huwa wako karibu na ziwa, kwa hiyo maji yakijaa kuna namna
0: na
3: maji yanarudi nyuma. Lakini ukikaa ukitafakari, kuna wakati mwingine mimi ninawaza kwamba hawa maafisa mpango miji, maafisa mazingira, mabwana afya, zamani ilikuwa wapo kila kata, si ndio? Lakini pia mimi nawaza kwamba kwa mfano kwa manispaa yetu ambayo bado ni ndogo kiasi hiki, kwa nini haya mambo yanakuwa yanagoma kiasi kiasi, yanasumbua kuweza kusimamia, usimamizi wake unakuwa mgumu kiasi hiki? Sawa, ni kweli tuna makorongo mengi, mimi hilo nakubaliana, lakini namna gani ambavyo tumewajibika kutengeneza mazingira ya makorongo yetu yafanye yapitishe maji, kwa sababu yale makorongo kiangalia uelekeo wake ni makorongo ambayo ya uelekeo wake ni kuelekea ziwani moja kwa moja.
1: Kuna ile korongo ambalo jana nadhani nakumbuka tulipita limetengenezwa mtaro mkubwa.
3: Yes,
1: ile Kibirizi, safi kabisa.
3: Ya ile limetengenezwa, ile limetengenezwa na nafikiri miongoni mwa miradi ambayo serikali inaendelea kutekeleza.
1: Ndio.
3: Lakini kuna maeneo mengine ambayo ukikaa ukitafakari kwa nini makorongo yale yanashindwa kusafirisha maji kwa usahihi na mpaka inafikia mahali inakuwa hivyo, inakuwa ni taabu. Lakini kuna lingine ambalo ni baya sasa ambalo mimi naliona. Moja ya tabia ambazo Kigoma tunayo na ni ya ajabu sana ni kutupa takataka kwenye mitaro.
2: Na hayo
1: hiyo tabia tunayo.
3: Sawa.
1: Tena watu wengine Philbert wanamka saa 12 anapeleka kwenye
3: mitaro. Sasa mimi nikaa na tafakari kwamba hivi kwamba hatuna kanuni ndogo ndogo. Mbona siku za nyuma kulikuwa kuna kulitokea kama ka sinema fulani wanaweka bango, ukisijisaidie hapa faini shilingi 5,000. Alafu ikatokea tabia baadhi ya walinzi wale ndugu zetu wale.
1: Ndio.
3: Anaficha bango. Ukijisaidia tu anaweka bango pale. Afa kukamata.
1: Wakati huo alikuwa amelificha.
3: Nakumbuka nadhani hiyo tabia kuna namna imepungua kwa kiasi kikubwa. Lakini ninawaza kwamba hili linashindikanaje kwa kudhibitiwa kwamba sasa eneo lako tukikuta takataka au tukikuta mtaro, yani kwa nini mtu simpe tu wajibu bwana mwisho siku huu mtaro uko kwako?
0: Kwa mfano
3: because iwe sehemu ya mazingira yako.
0: Mimi nimeona wakati wa mvua hasa hapa katika hapa mjini, yani kikipande hapa kwetu ile barabara kubwa hapa hivi paka pale mbele kidogo, yani ni mmoja wa watu ambao hawafai sana kwenye ile Castle Road.
3: Unaona
0: mvua ikinyesha utakuta kila mtu ka dampo lake.
2: Okay.
0: Kaenda kutupa, aenda kutupa kwenye mtaro. Kwa wale maji wakutana kujana, kweli watu wanatupata kataka zile za hawa, lakini kabisa unajua kabisa hizi watu wametupa. Lakini kingine cha anachosema Philbert, yani kamtaro kasipite tu kwenye mtaa, tumepona sisi.
2: Ni dampo.
0: Tutatupa, tutaweka hivyo. Kwa hiyo hiyo nadhani hizo kwamba zile sheria ndogo ndogo either za mtaa au za serikali za mtaa ziwe ngumu kwamba ukitupa fine, na watu waone kabisa kwamba kuna mtu katoa 50,000, katoa sijui 500,000 kulingana na sheria ndogo ndogo ambazo watu wamejiwekea. Lakini kitu kingine, kuna mitaro ambayo ni midogo. Kwa mfano hii barabara kuja huku kwetu, kila mwaka mvua zikinyesha inatema barabara, yani kuanzia Senga mpaka kama nyumba ya mpaka hapa kabla kanisa la Katoliki kwenye barabara ya kuja huku kwetu pale poto wagani tu, yani barabara ya lami haionekani,
2: panajaa mchanga
0: na usipite mvua inanyesha, panajaga maji pale, usisubu tukupita hapa mvua inanyesha kubwa, panajaga maji na ni maji ni mengi. Kwa nini? Kwa sababu ule mtaro ni mdogo waliojengelea barabarani, ule ni mdogo sana, kwa hiyo maji yanayokuja kutoka huku juu ni mengi, alafu tunafahamu pia maji yanatoka huku juu yanakuja na mchanga mlole kwenye mlimani yanaporomosha mchanga. Kwa hiyo kitu kingine chochote mchanga wote unakuja barabara. Ni barabara haionekani ni tope na nini na hivyo. Kwa hiyo nadhani manispaa pia waangalie namna ya kutanua ule mtalo wa tanue, lakini pia na upande wa pili kama inawezekana, kwa sababu ile barabara mtalo uko upande mmoja, upande wa pili hakuna mtalo. Kwa hiyo wanaweza wakautafutia namna hivyo, lakini pia tuna namna ya kuchepusha maji. Namna ya kuchepusha. Jana nilikuwa naangalia kitu kimoja, ilikuwa ni movie, ile movie wameigizia Hawaii Marekani, ule mji uko maji yako chini, mji uko juu, na kuna barabara kabisa. Yani hivyo, na yani mitaa inagawanywa kwa maji. Sijui unanielewa. Yani si mtaa uko, kwa sababu ule mji umepangika. Yani yako kama mtaa kalikuwa kamepangika mtaa hivi, mtaa maji, mtaa maji. Na kuna barabara kabisa za lami. Kasa hivi, kwani sisi tunashindwa wapi? Mafuriko yakitokea ndio basi, ni ujio wa mji ndio umefika mwisho. Labda kama yale mafuriko yakuja na yani yakuja na kuondoka, kuja na kuondoka. Lakini kama vile katubuka ndio mji umefika mwisho. Kwa hiyo pia kuangalia namna ambavyo tunaweza tukaishi katika mazingira hayo. Lakini mkoa wa Kigoma unatarajiwa kuwa mwenyeji wa maonyesho ya kitaifa kibiashara ya Lake Tanganyika International Expo 2026, nayo lenga kuonesha fursa mbalimbali za kiuchumi na kibiashara zilizopo mkoani humo, pamoja na kuwaunganisha wafanyabiashara na wawekezaji kutoka ndani na nje ya nchi. Akizungumza na waandishi wa habari, mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Silo amesema maonyesho haya yanalenga kukuza diplomasia ya uchumi katika mkoa wa Kigoma, hatua inayotarajiwa kuongeza masoko ya bidhaa zinazozalishwa mkoani Kigoma kwa kuchochea ukuaji wa biashara na uwekezaji.
4: Ni mwendelezo wa kuunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye sote amekuwa anasema Kigoma ni mwanzo wa fursa na sio mwisho wa leli. Ndugu waandishi habari, na utaarifu umma kuwa serikali za mitaa, taasisi za serikali, makampuni, wafanyabiashara na wajasiriamali waliopo ndani na nje ya mkoa wa Kigoma, niwaombe kutumia fursa hii muhimu kutangaza na kuonyesha bidhaa, huduma ambazo wanazitoa kwa kushiriki kamilifu katika maonyesho haya. Maonyesho haya yatakuwa ni chachu ya kukuza na kutangaza fursa ambazo zinapatikana mkoa wa Kigoma na ukanda wa Ziwa Tanganyika, lakini pia yatasaidia kukuza uchumi wa mkoa wa Kigoma na taifa kwa ujumla.
0: Haya, maonyesho hayo yafanya biashara, mjasiriamali hakikisha unajitokeza. Serikali ya Tanzania imeendelea kusisitiza kutekelezwa mkakati wa kubana matumizi ya rasilimali za umma ili kuelekeza fedha hizo katika kugharamia mpango mpya wa elimu ya lazima hadi kidato cha 4 darasa la 10, huku ikifichua jinsi safari ya vikundi vya watendaji wa mikoa kwenda bungeni kupitisha bajeti zilivyokuwa zikitafuna zaidi ya shilingi bilioni 20 kwa wiki moja. Akizungumza na wananchi wa jimbo la Ilongero, wilaya ya Singida, mkoani Singida, Septemba 6 mwaka huu, Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesema kuwa mfumo huo mpya wa elimu ya lazima unamaanisha kuwa serikali lazima ihakikishe kila kijiji nchini kinakuwa na shule ya sekondari.
5: Maana yake nini? Tunaposema tunaenda kuwa na elimu ya lazima mpaka darasa la 10, maana yake nini? Tunaongelea kwa lugha nyingine, kila kijiji kiwe na sekondari. Nimefurahi katika baadhi ya maeneo wakijenga shule, wameshaanza kujenga kwa muundo huo. Wanaongeza darasa la 8, la 9 na la 10. Ili watoto wanapo wale wengine baadhi ya maeneo wakiomba shule ya msingi, wanaijenga inayokwenda paka darasa la 10, ambacho ndio kidato cha 4. Hatujaongeza miaka ya shule ya msingi. Tumeongeza elimu ya lazima paka kidato cha 4. Jambo hili linapaswa lieleweke kwa Watanzania wote, wadau wote, kwamba tuna kazi hiyo mbele yetu. Wazazi walijue, viongozi walijue, asasi mbalimbali, wadau mbalimbali wa elimu wajue. Sasa ndani ya serikali ilielekeza juzi, lazima tuanze kubadili tamaduni zetu na tabia zetu za namna tunavyoishi ndani ya serikali. Nilielekeza nikiwa Dodoma, lazima tubane matumizi ili fedha hizo tuzipeleke kujenga madarasa. Tunahitaji zaidi ya madarasa 1027, madarasa karibu 1033, 16 mpaka 33. Tunahitaji zaidi ya maabara 8000. Hivi vitu vinatakiwa vifanyike ndani ya mwaka mmoja. Tutahitaji maabara, tutahitaji maktaba, tunahitaji walimu. Sasa lile lingine ni la ajira, lakini haya mengine ni ya ujenzi, na ujenzi utafanyika katika maeneo yetu. Sasa hatuwezi tukawa tunawaambia wazazi huku serikalini kuja watubadili tabia zetu. Nikasema pale tunapoweza kukata gharama za mambo yasiyoathiri shughuli za serikali tufanye hivyo. Mheshimiwa Rais ameonesha mfano kwa vitendo. Amepunguza msafara wake. Mheshimiwa Rais mwenyewe kapunguza msafara wake. Na maafisa wengine anawabeba kwenye kahaisi. Uongozi wa mfano. Sasa na mimi nikasema, tulikuwa ukienda eneo mojawapo unakutana na watu wa mkoa mzima. Nimesema kila watu tutakutana wilayani kwa huko. Hatuna ulazima wa kuleta watendaji wa serikali wote wa wilaya, wote wa wilaya ya Mkalama, wote wa wilaya ya Ikungi, wote wa wilaya ya Iramba, wakati hata huko Iramba nitakwenda. Tunatumia kwa rejareja, wenda tusione. Lakini hiyo ni fedha nyingi, ni fedha ya serikali, ni fedha ya walipa kodi wa Tanzania, ni fedha ambayo inaweza kwenda kutatua hizi changamoto watoto wasikae chini. Na hapa

0: hizi ni fedha zinaweza kwenda kujenga miundombinu hii, watoto wasikae chini, watoto wasikae maabara, tujenge taifa letu la leo na taifa la kesho.
1: Ndani ya serikali chama amefanya ni chama.
2: Lakini pia waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amepiga marufuku hatua ya baadhi ya hospitali za umma nchini kuwachangisha fedha kwa ajili ya malipo ya mafuta ya gari la wagonjwa walio katika hali ya kuzidiwa.
0: Mheshimiwa Rais ametimiza ahadi zake, ametimiza wajibu wake. Kwenye utendaji huku tuna mambo na sisi lazima tuyafanye. Na mimi niwaambie viongozi wote, kila aliye kiongozi ambaye ana kundi lake analosimamia, tuwe wakali, wala tusifanye mzaha, tuwe wakali. Lazima tuna mambo tuyatimize. Mheshimiwa Rais yeye kashatimiza ahadi yake. Amejenga mahospitali, ameajiri wataalamu, amenunua magari ya afya, ana budget ya vifaa tiba, ana budget ya dawa. Lakini nilipita mkoa mmoja, ambulance wanayo, mgonjwa ameelemewa, anatakiwa apeleke hospitali ya rufaa, wanamwambia mgonjwa atafute mafuta. Mambo ya ajabu haya. Gari za serikali haziishi mafuta, ambulance inaishiwaje mafuta? Tusichangishe mgonjwa ambaye amezidiwa, ambulance ipo, rais ameshatuletea, iko hapo kwetu, driver yupo analipwa, kwamba tunakosa mafuta ya kumwaisha mgonjwa kwenye hospitali ya rufaa. Huku ni kutokuwa serious. Haya ni mambo ambayo yanahitaji commitment ya kila mtu. Kwenye nilichokuwa naongea sasa na mkuu wa mkoa leo hii, ningesema ambulance yenye mgonjwa na sheria inakataza kuchangisha mafuta kwa mgonjwa. Ambulance ipo, iko hapo. Sasa mkuu wa mkoa waelekeze wakuu wa idara wetu, waganga wakuu, hili jambo sheria inakataza na maelekezo ya serikali, tusiwatume wagonjwa ambao wameshapewa rufaa kuchangisha mafuta ili kuweka kwenye ambulance impeleke hospitali ya rufaa. Na Mtanzania, ukiombwa mafuta na una mgonjwa wako mahututi, hebu chukua jina na mawasiliano ya huyo aliyekuomba. Atakuwa ameshindwa kazi. Lazeze fedha kwenye mambo ya kipaumbele yanayogusa maisha ya watu wetu. Hapo yale yaliyo malengo ya Mheshimiwa Rais yatatimia. Hata yeye mwenyewe atakuwa na ibada moyoni kwamba nilitamani sana wananchi wa Bahi wapate huduma ya afya. Nimewajengea hospitali, nimewapelekea ambulance ili watala.

0: kufanya kipi? Alafu kaambia umeme hamna.
1: Hiyo sasa hivi
0: hamna.
1: Sasa hivi umeme si wa uhakika kidogo, labda siku za nyuma.
0: Mhm. Kwani estate iko na generator?
2: Hivi lakini generator
1: reserve linatukaliwepo.
2: Generator reserve. Hali halisi yenyewe ipo, generator halisi iliyoko.
0: Ya nini? Ah, watu ambia wanaotumia ambulance.
2: Wanaotumia ambulance.
0: Walisha ambao walishawahi kutumia.
1: Yes, yanatuambia ilikuwaje ulipohitaji, ulipopatiwa rufaa. Inatakiwa gari litumike lile la wagonjwa. Uliambiwa nini? Neema hii ya mheshimiwa ili kufikia.
0: Lakini pia nakumbuka Mr. Edwin, fundi mitambo wetu, na mzalishaji wake kipindi. Kuna kipindi ashio kututumia dokumenti kutoka hospitali Bay elekezi. Zamani kidogo. Kama miezi miwili.
2: Alitumia hii huduma.
0: Waraka ulitoka kabisa.
1: Maelekezo.
0: Ukitaka kutumia huduma hiyo kuna maelekezo yake. Kwa msikilizaji yule ambaye umeukumbuka?
1: Ulikuwa na maelekezo mazuri.
0: Ndio maana sana changanyikiwa mimi mwaneta
1: kabisa.
0: Ngapi ni? Shingapi?
1: Nadhani sasa tutautafuta kesho. Unajua fundi mitambo wetu tutashirikiana kutafuta huko.
0: Ulisha kwamba tunaanguka. Ulishawahi kwenda sehemu hasa kwenye ofisi za umma alafu wakakwambia sisi hatuna
1: hiyo huduma.
0: No, wakakwambia hatuna waraka. Shawahi kwenda? Yaani kuna matamko ambayo yanafanyika alafu ukienda huku chini ambako
2: mtendaji alikuwa
0: kutekelezwa, wakakwambia sisi hatuna
1: waraka. Hatujapatiwa huo mwongozo na utaja wewe. Haujatufikia. Mwingine anakuambia ni siasa.
3: Yapo sana tu. Au mwisho siku ehe.
1: Ni siasa.
3: Mimi nafuatana na kauli hiyo.
0: Yes, yes. Mimi mwingine tena waraka.
3: Zile kauli ni siasa tu. Mara nyingi unakutana na hiyo.
0: Wewe kwa wewe toa tu.
3: Wewe toa zile ni siasa tu.
2: Lakini wananchi anaamini. Wananchi anaamini.
1: Mwananchi anaamini hiki
0: kitu. Sasa kumbe kuna mtu anachonganisha watendaji wa umma na wananchi.
2: Na anaamini kwamba anapoenda kule akaambiwa ni siasa au hatuna waraka, naamini kwamba amepigwa.
3: Lakini ukikaa ukitafakari kwa kina, mimi binafsi watendaji kuna namna nawaelewa. Kuliko wanasiasa, kwa sababu ukikao kiwasikiliza unakuja kuwaza kwenye mantiki. Kwa mfano unamkuta ni waziri. Anakuambia gari hilo atakaye kuambia lipia piga kwenye chukua namba uchukue namba au umpige picha alafu ufanye nini? Umtumie. Lakini unakuja kuwaza yule ni waziri yuko wizarani kule. Na ni huu
2: mmoja.
3: Ni mmoja. Ametoa lile tamko huku chini ambako anataka watu wamtumie zile jumbe ni katika halmashauri ambazo inawezekana ziko zaidi ya 100 au ziko zaidi ya 50. Hebu jaribu kukaa tu fikirie katika akili ya kawaida atapokea malalamiko mangapi. Lakini pia anajiuliza jambo lingine, kama umpige simu yeye huku chini kwenye ngazi ya halmashauri, kuna kwa mfano kwenye afya tuna DMO, tuna waratibu waganga wale waratibu, alafu tuna mkurugenzi na watu wengine wengi. Yani kwa nini mpaka jambo ambalo linahitaji kutatuliwa huku chini mpaka tukujulishe wewe waziri? Tafsiri yake kuna watu hapa katikati wengi kibao, ina maana hawa wameshindwa utekelezaji. Ndio maana nafikia mahali mimi watendaji walinawaamini kwamba zile ni propaganda tu wakati mwingine, kwa sababu kange kuhalisia basi mimi ninaamini tungekuwa na mfumo mzuri ambao ungetupa majibu ya uwajibikaji.
1: Kwani hapo Elisheba kuna mahara mheshimiwa amesema.
3: Mbona Magufuli aliweza?
1: Kuna mahara amesema mheshimiwa kwamba budget ya hayo mafuta pengine ni kiasi gani?
0: Nambari yetu ya simu ni 0768150190 ndio nambari yetu. Sikilizaje ntio jumbe wako nitausoma moja kwa moja. Samaji ni tatizo, ninaomba serikali tusaidie maji kwetu Muhanga, shule haina maji kabisa, ni mbali wa mbali. Unachonitafuta ni nini? Wewe unachonitafuta hasa ni nini? Wewe. Nisomeka babalame, kiwengi wanapenda kuniita wa Mbwinde mtu kazi. Nipo Yerujuu Kasulu. Huyo asiyetaka mwanae aende na dumu shule inatakuwa kusoma darasa hata darasa moja, kwa sababu hata sisi tumeenda nayo sana. Hata leo mabomba unakuta wiki hamna maji, lazima waende. Haya, anasema naitwa Mochendi Abuye, napatikana Tirukeni kwa Muzenze. Unatupata. Haya, kwa mfano kata ya Bangwe, mtaa wa Katonga, kuna mtaro wa maji umeziba robo kilomita mwaka wa 3 sasa. Haya,

0: Katika harakati za kuchukua tahadhari, ninaishauri serikali ya mkoa kuchukua hatua mahususi mapema kufanya matengenezo ya mtaro ambao kwa sasa umekuwa korongo kuanzia pale Kigoma Motors kuna kutengenezwa majeneza Mwembetogwa moja kwa moja mpaka shule ya sekondari Katubuka. Wataalamu watoke ofisini wapite mtaro korongo huo hilo wajionee mmomonyoko ulivyo. Ni hatari kubwa, chukua tahadhari kabla ya hatari. Kiukweli jambo la usafi ni la lazima sana, ila mabwawa ila mabwana afya wanatuangusha sana, watembelei mitaa uchafu ni mwingi sana. Lakini je, lile jambo la kukusanya taka na baadaye gari la halmashauri napita kuzikusanya limeishia wapi? Haya, mnao kaa mjini mta, watakuja kutujuza hapa, wote wanakaa mjini ndio tutajua.
1: Sisi kwa mfano
0: au wewe unakaa halmashauri?
2: Halmashauri
1: kwa mfano sisi
0: yeye tunachimba jalala,
2: sisi tunachimba jalala tunatengeneza nini vichanja vya vyombo.
1: Kwa mfano sisi tupo le gari nalopita ni la private, ni private ile. Kwa gari napita ninachukua uchafu napeleka safi.
0: Ile ni Kirikuu gari.
1: Ile ni la itakuwa private. Za watu ambao wame
0: hapana, sio private. Ni manispa.
1: Ni manispa ile. Asafi kumbe tuwapongeze. Hapo hiyo huwa inapita kuchukua uchafu wanapeleka.
0: Kule
1: kuna barabara ya kupita gari.
0: Wewe kwako.
3: Mimi kwangu.
0: Mara mwisho gari kupita kusanya takataka nini?
3: Sijawahi kulishuhudia by the way.
0: Au kwa sababu ushindi nyumbani.
1: Atumulize yeye uchafu wa pale kwenu, yale machupa makopo. Ingawa tunajua sasa hivi mnayatenganisha.
3: Pale mimi ninapoishi mama mwenye nyumba ana mfuko wake. Ukiwa na chupa. Ukiwa na kopo la plastiki.
0: Mnamgawia mfuko.
1: Mnatumia mbinu ya kuyatenganisha hivi sasa.
0: Mwisho siku mnakatana kwenye kodi au?
3: Kwenye kodi.
1: Ni kama ana siri hata kipisema.
3: Ame mwenye kukatana hatujai kukatana. Sasa mimi mwenyewe natumia soda sima maji, basitumii sana maji ya dukani.
1: Ametutajia tu machupa. Nasema pale kuna nanili wanafagia. Sehemu
3: nyingine pale ana shamba tulichimba shimo.
0: Lakini yeye sina kama ni Philbert imekaje?
3: Ana kashamba kadogo hivi
0: kanapanda. Manispa hata uwe na nini hairuhusiwi kuchimba shimo la taka.
2: Nadhani hairuhusiwi.
0: Nadhani kwa sheria za mji.
1: Nadhani kwamba tumeyasema wataanza.
3: Hatuwaoni hata wanaopitisha. Maana ule mtani naoishi bwana. Siku moja
1: Rida pale alipokuwa na kahali hama.
3: Na kama alisasa. Bwana kumchanganya.
1: Pale alipokuwa na kama mwanzoni palikuwa karibu na barabara.
0: Sasa anakaa Uswahilini. Sasa
1: alipoenda alienda Uswahilini
0: mbali. Ukikimbizwa mpaka ujifike barabarani.
1: Ya mara ni narani pale.
3: Mimi ule kuna nyumba watu wanazipigia kelele. Zinamwaga, yani zinazalisha kama maji taka. Sasa watu wanapiga kelele, juzi nikawa nawahoji wakataka kuzungumza, niambia wewe hata tukizungumza unataka sisi hawa wanaozalisha taka wanatuonaje na wanaonekana ni matajiri.
1: Kwani taka wanazalisha zinaenda wapi?
3: Maji, yani yale maji machafu yanachuruzika kwenye mtaro na watu walimtaa uchafu. Kwa hiyo maji yanakuwa yanatega hadi mpaka sehemu inashakuwa chafu.
0: Makazi ya watu.
3: Nikamfikishia mtendaji, afisa mtendaji aliniahidi ataifanyia kazi na leo namtafuta. Maana jana nilipita tena kuangalia nikakuta bado kwenye ule mtaro hapajakaa sawa.
0: Nisome kama mkemie mkuu wa watu masalamu wote mkoa Kigoma. Mimi si mtoto mwinjiro, nipo Kigoma katika kijiji Kasuku na wafuatilia vyema hapo studio. Haya, Hamisi Tumbu Hofi wa Rutale Ujiji, madhara haya ya maji haya kwepeki, hata huko kwetu salama ni mdogo sana, wa mifereji ya kwepeki ni mingi ambayo inalenga kwenye nyumba za watu. Maji yenyewe ndio shabomoa hapo, ni Mungu tu atakebaki atapitiwa. Haya, Baraka Ntabwa toka Kasulu Mwilamvya, tunaendelea kuchukua tahadhari juu ya El Nino. Haya, Adrofu wa Masanga unasema Sido, kuna vibao za kuweka uchafu au mbao katika mifereji lakini hakuna ukaguzi. Haya, Mzee Msulambogo wa Kidawe unasema ukitoka vijiji na Ujiji kuwezekana usafi ni mtihani. Ujiji Misalani bora ni chachiti wa mtaa, walio wengi kwenye kaya zao ni mitihani. Je, wataimiza usafi wananchi wao wakati hata vyo vyao ni mitihani? Ipo kazi uchafu kuimiza usafi kwa mtu mwingine wakati wewe ni mchafu. Haya, Zabroni Borushi, Rungwe Mpya, ongera waziri mkuu, lakini viongozi wetu hasa Kasulu ni machawa, wanatunyanyasa. Kiongozi akipangwa Kasulu

ndo pa kuchumia. Haya bwana, sawa, ujisema ni nani. Asante Radio Joy, hiyo ni hasara kubwa sana. Serikali inapoteza hela nyingi sana, huku mama mjamzito anatozwa hela, inakera sana. Ibrahim Dunia wa Mwasenga, anaitwa Zabron. Haya, sawa sawa, kituma jumba kwa mara moja inatosha. Mhanga Kasulu unasema, anauliza, haya sawa, raisi amefanya haya sawa. Jeje Jafet wa Kagezi Kibondo, shule zote sio eti zina maji, mfano kama hapa Kagezi shule kuna bomba, yani mita ya shule ni wote maji. Haya, ukinitumia ujumbe wako msikilizaji, hakikisha nao unausoma, unauelewa. Tuma. Niseme kama Mbaruku Bambo wa Buronge hapa kwenye gari la wagonjwa anapita tu. Dewa Side toka anasema kwenye msafara. Haya, haya.

alolisema waziri sio kweli, anatuaminisha tu wananchi tunapituti wana la kwanza. Kwa ushauri wangu waziri ajaribu kufuatilia haya, watu wengi wanaaga kwenye mitalo wakiona wingi. Haya, sawa. Namba yetu 0768150190. Tunalipa bili kutoka studio, tunapata na burudani safi ya muziki kwa Jumatatu nzuri kabisa. Tukirejea namna ambavyo taka inaweza ikakupa mpa pesa hapa ndani ya Good Morning Kigoma. Usiondoke kando ya redio yako.

0: E chupa ile. Kwenye asali. Zile chupa zile.
1: Kwa nini wanapenda kuweka weka kwenye chupa za mjomba mkubwa?
0: Yes, ile mjomba. Maana kile kitu kinachoka mle sio cha kitoto.
2: Unajua ile chupa ina picha mtu amenyua mikono.
0: Ah.
2: Inawezekana labda ni ngumu sana asali.
0: Ni ngumu inahimili asali. Inawezekana.
1: Kwa hiyo tuko kwenye dunia ambayo kuna mabadiliko makubwa sana, lakini hatutakuwa wasemaji msikilizaji kwa sababu tunaitali mgeni afisa afya na mazingira kutoka manispaa ya Kigoma Ujiji, lakini pia akihudumia kata ya Lusimbi na Buzebazeba. Bwana Hamidu Majid ndiye tuko naye asubuhi ya leo. Na mama Eric Kilugu anasema mimi nampongeza diwani wa kata ya Machinjioni, wananchi wakiwa na matatizo anawasaidia. Mungu ambariki sana sana. Mheshimiwa diwani, chukua maua yako.
0: Tumpe hongera sana.
1: Chukua maua yako. Watu wakisema una

0: zikazalisha mbolea. Kwenye upande wa mbolea ikoje?
1: Mbolea zitakataka ukizikusanya na ukizihifadhi kwa muda mrefu zinageuka kuwa mbolea. Pia zinageuka kuwa chakula kwa mfano cha mifugo, kwa mfano nguruwe, wanazitumia hizo kwa hizo tofauti zilizopo.
0: Na nitaka zipi hizo?
1: Mabaki ya vyakula
0: sana. Mabaki ya vyakula.
1: Vyakula hivi tunavyotumia majumbani kila siku. Kivihifadhi vizuri baada ya kwenda kuvidampo. Tunavitumia kwa mfano kwenye mifugo, kwenye mbolea kama hivyo. Mabaki ya vyakula vipo. Kwa mfano hata nanilia tumeona kuku anavyozalisha mbolea yake ile pale. Kwa mfano watu wengine wanaweza kaitupa au ng'ombe, lakini sisi tuna nini ya kilimo. Okay, vitu kama hivi hapo.
0: Haya, sawa. Na nambari yetu ni 0150 90. Ni hasa kilicho pesa kwamba mbali na kuona kwamba kuna taka
1: chakula. Tuna ziwa kubwa, ziwa zuri kabisa, lakini kutokana na tabia ya nchi unaona kama uzalishaji wa vitu kama samaki na dagaa umeanza kupungua. Hivyo tunahitaji uhifadhi wa mazingira ili kuongeza uzalishaji katika

0: Uwiano kwa mara wakati tumeanza hili zoezi, hii kazi ilionekana ni ya wanaume zaidi. Barani zinahitaji sana wanawake. Kwa mfano mambo ya urembo, ya chupa zile nini. Kwa hiyo sasa hivi kidogo uwiano umeanza kuongezeka. Unaweza kusema asilimia kama 70 kwa 30 au 60 kwa 40. Sio mbaya uwiano wake.
1: Okay. Sawa. Na mtu anawezaje kutenganisha taka nyumbani, yani ili kwamba kaamua kutenganisha taka?
0: Ndo maana tunatoa elimu. Kwa sababu kuna taka ambazo hazidi kwenye ule mchakato. Kwa mfano taka za majimaji nini, hizo hatuzihitaji sana. Lakini kuna baadhi ya taka kwa mfano za chupa, hizo za plastiki, za karatasi. Umeona? Tunatoa elimu kwa wananchi. Na wenyewe sasa hivi naona hata kwa mfano pale unapokaa, kwa sababu sisi tunaishi na jamii. Nadhani unaona hilo swala. Ukiingia kwenye zile kwenye madampo yetu yale pale, ukutana na chupa za taka zile ambazo ni fedha, sisi tunasema ni ngumu sana kuzikuta katika majalala yetu. Nadhani kwa hiyo elimu wananchi wanayo sasa hivi, ni kutenganisha taka ni kikubwa sana.
1: Na sio gharama kutenganisha taka,
0: hakuna gharama yoyote. Sana sana tu ni wananchi kuwa aware, kujua hii taka natakiwa nihifadhi hapa, kwa sababu nikihifadhi vizuri baadaye itanipatia kipato, angalau ni kidogo, lakini itaniingizia kipato. Na pia itahifadhi mazingira.
1: Sawa. Msikilizaji, hii ni Good Morning Kigoma mezani asubuhi leo, tukiangazia taka ni pesa, kwa namna gani ambavyo taka inavyoweza kukuingizia fedha ikakupa wewe fedha na tunaye afisa afya na mazingira kutoka Kigoma Municipal, lakini pia akihudumia kata ya Rusimbi na Buzeba. Zeba namba yetu 076 8150 190 0768 150 190. Hiyo ndiyo nambari ya kwetu. Changamoto gani ambazo mmekuwa mkikutana nazo katika kuelimisha lakini pia kuijengea jamii uelewa kuhusiana na swala zima la taka ni pesa?
0: Changamoto of course zipo, sio kubwa sana. Lakini changamoto hazikosekani. Kwa mfano baadhi ya maeneo, yani mtu unaenda labda pale MCHW kukutana na tuseme na jamii, imekuwa ni kikwazo

0: tuna kimbia kweli kweli. Na wito wako sasa na ushauri wako, lakini kabla hujasema wito, kuna msikilizaji hapa kwenye line. Hello.
1: Hello.
0: Habari za asubuhi?
1: Habari nzuri.
0: Unaweza ukazima redio yako au ukaenda kando kidogo ya redio yako ili tuweze kusikilizana?
1: Ngoja nipunguze. Hello.
0: Ehe, unaitwa nani, kutokea wapi?
1: Naitwa Moshe Mjabuye, natokea Kirukengwa Mungeze hapa.
0: Ndiyo.
1: Je, mimi nauza hawa nao tukua nani taka, je, kilo moja wanunua shilingi ngapi? Nasi mimi na makopo mengi sana.
0: Haya, sawa, asante sana.
1: Haya.
0: Haya, kutokea pale Mungeze. Haya, Moshe Mjabuye anauliza kilo moja inauzwa shilingi ngapi?
2: Nasema bahati mbaya ametoka Yohani. Tungetaka kujua yupo sehemu gani, kwa sababu amesema anataka nyingi. Tungeweza kuwasiliana na mtu wa kiwandani. Kama angeweza kuzifuata kule kule, au kama naweza tukachukua namba yake kwa sababu ipo hapo. Sio hii ni biashara. Na kila mtu anavyonanilia pale. Nategemea na chupa zipo katika hali gani.
0: Ndio. Haya, anasema niko Kasegunga, nimejaza makopo gunia, yanauzwa wapi?
2: Kwa Buzebazeba, Buzebazeba sokoni pale, kuna mtu ananunua chupa hizo. Na kwa sasa sijajua yupo, amesema yupo wapi?
0: Kasegunga.
2: Kasegunga. Kasegunga nadhani kwa Ramani ilivyo. Anasema bahati mbaya maeneo mengi huko ya master vizuri.
0: Kasegunga ni
3: Kuelekea Kasulu
0: pale kwenye unapita ile beria mbele kidogo
2: pale, kabla hujafika kwenye maegesho ya malori pale. Kuna mtu naye anachakata hizo chupa. Kwa hiyo nadhani kwa Ramani ilivyo wewe pale ndo rahisi zaidi.
0: Haya, sawa. Wito wako na ushauri wako kwa mtu ambaye anataka kuanza kufanya hii shughuli ya taka ni pesa, lakini pia kwa mtu ambaye tayari anaendelea kufanya.
2: Wito wangu kwa wananchi, kwa wadau mbalimbali, kwanza lengo kubwa la mchakato ni kuhifadhi mazingira kama nilivyosema mara kwanza hapo. Kwa hiyo wito wangu mkubwa kwa mtu ambaye anataka kuanza huu mchakato, kuna taratibu za kufuatwa. Anaweza kafika pale halmashauri ya manispaa Kigoma Ujiji kwa ajili ya kuja kufuata taratibu kwa ajili ya kuanza, kwa sababu kuna vibali lazima awe navyo vya kuendesha hizo shughuli. Ni shughuli ambazo haziendeshi tu kienyeji. Pia kwa wananchi nazidi kuwasisitiza, taka sasa hivi ni fursa, sio taka kama ambavyo tulikuwa tunaichukulia zamani, ni taka ni taka tu. Sasa hivi taka ni fursa. Kwa hiyo tunawaomba wananchi wote washiriki katika mchakato wa kujipatia kipato kupitia takataka. Asante sana.
0: Sawa, tuna la ziada msikilizaji asubuhi leo. Tumekuwa na wakati mzuri na Bwana Hamidu Majdi. Huyu ni afisa afya na mazingira kutoka manispaa Kigoma Ujiji, lakini pia akihudumia kata Lusimbi na Buzebazeba. Kikubwa tumeangazia taka ni pesa, kwa namna gani ambavyo unaweza ukatumia taka ambazo ziko hapo kwenye mazingira yako ya kila siku na ukajipatia kipato, yani pesa mwisho siku maisha yako yakaendelea. Tuna la ziada asubuhi leo, tunapata burudani safi ya muziki. Tukirejea ni kurasa za mbili za magazeti asubuhi ya leo. Na hii ni Good Morning Kigoma. Elisheba, Timotheo, Philbert na Orida mpaka saa 4 kamili za asubuhi.

0: Wizeko Mix. Yeah. Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
1: Mbegu zilizokusha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa, na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
0: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
2: Mbaya Taifa ya Biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanyabiashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya uwasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622464, kwa barua pepe Kigoma @tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
3: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
4: Ah, samani, wewe si fundi damu huyo? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
5: Yes, nimekukumbuka. Mimi watu wanakutana bwana.
4: Naweza wengi, lakini sio wewe. Umeniachia

0: Kumbukumbu ya kudumu rafiki.
1: Ah, I say, ipi yo ndugu yangu?
0: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
1: I say, nilijua tu kaka. Bati la simba dumu halitakuangusha.
2: Bado lipo. Bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
3: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi.

0: nufaika na mradi wa Four Rails ni katika ukurasa wa 3. Rais aridhia bilioni 13 kujenga daraja la Loya ni katika ukurasa wa 4. Lakini pia waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba akizungumza na wananchi wa jimbo la Ilongero wilayani Singida. Hii ni habari picha katika gazeti hili la Majira.
1: Hatuna la ziada msikilizaji kwenye kurasa za mbele za magazeti asubuhi ya leo. Na ni kuambie tu kwamba Mtete Mashop ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya umeme na magodoro kwa wateja wa jumla na rejareja kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na bei rafiki kwa wateja wote. Ukifika Mtete Mashop utajipatia friji, freezer, majiko ya umeme na gesi, radio, TV, feni, majagi ya kuchemshia maji, microwave, oveni na vingine vingi. Haujachelewa Mtete Mashop, tumekuletea magodoro kabambe kabisa. Njoo ujipatie magodoro halisi na yenye ubora, yani family foam. Magodoro ya family foam yanapatikana katika size zote na ni mazuri kwa afya ya mgongo. Pia ni mazuri kwa matumizi ya majumbani, shuleni, hotelini na yanapatikana kwa bei nzuri jumla na rejareja. Hatujasahau Mtete Mashop tunakupatia ofa ya punguzo la bei pamoja na usafiri wa bei kwa wateja wa jumla. Mtete Mashop tunapatikana Zulu jirani na stendi. Kwa mawasiliano zaidi na kupata bidhaa zetu piga simu namba 0753418841.
2: Lakini pia mimi nikupe hii kuhusu nguvu ya msamaha, kwamba msamaha ni moja ya tunu muhimu zinazochangia amani na maelewano katika jamii. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali zinazoweza kusababisha migogoro, maumivu na kutokuelewana kati ya watu. Hata hivyo, uwezo wa kusamehe hutusaidia kuondoa chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Watu wengi hubeba hasira na majeraha ya kihisia kwa muda mrefu baada ya kuumizwa na wengine. Hali hii inaweza kuathiri afya ya akili, furaha na hata mahusiano na watu wengine. Kusamehe kunamwezesha mtu kuachilia mzigo wa maumivu na kupata utulivu wa moyo. Msamaha hauonyeshi udhaifu, bali unaonyesha nguvu ya ndani na ukomavu wa kufikiri. Mtu anayesamehe huchagua amani badala ya visasi, na hivyo kutoa nafasi ya kurekebisha mahusiano yaliyovunjika. Hatua hii husaidia kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu za kazi na jamii kwa ujumla. Ni muhimu kujifunza kuomba msamaha tunapokosea na kusamehe tunapokosewa. Kwa kufanya hivyo, tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana. Kumbuka, nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kwa jamii nzima. Ujumbe huu umeletwa kwako na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio.
3: Lakini pia, je, inawezekana unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimbe ya Uvinza mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu inayotolewa. Tunapokea wanafunzi wa preform 1, tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na weledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0717 116678, 0717 116678. Kandahari Secondary School and Primary School, elimu bora msingi wa mafanikio. Nyote mnakaribishwa.
1: Watu wote wanakaribishwa. Basi tupate barani safi ya muziki na tukirejea ni kick off asubuhi ya leo.

0: biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanyabiashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622024, kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
1: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma, pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard, ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau, maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688003097 au 0620218084. Watu wote mnakaribishwa.
2: Jaribu pesa!
3: Mchangani hadi viwanja vya mbele, vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Kibabe. Hii ni Kick-Off.

0: Tumerejea msikilizaji na kama tulivyokujuza kwamba kickoff watakuwepo ndani ya nyumba, tayari wako ndani ya nyumba. Na kuna mengi sana ambayo ametokea weekend. Niliona ile Gor Mahia walikuwa wanacheza jua kali, watu wanacheza mpira, lakini pia
1: yule mchezaji akaumia ile wa Pyramids. Mhm. Ikabidi atolewe nje. Akenaloumia ilikuwa baya.
0: Jana pia saa 10 kuna watu walicheza. Juzi watu walicheza. Yote hayo msikilizaji.
1: Saa 10 walicheza, saa 10:30 pia kulikuwa kuna mechi. Juzi pia tulishuhudia kule visiwani Zanzibar kina Fiston Kalalamae walikuwa wanacheza. Kwa hiyo weekend ilikuwa ya burudani ilisheba. Lakini wiki tena tutashuhudia burudani ile Tanganyika.
0: Sawa.
1: Tunakwenda kuwashuhudia mashujaa wa Tanganyika na Singida Black Star.
0: Pale. Lini?
1: Jumatano.
0: Sawa.
1: Na mashujaa tayari wapo Kigoma. Tutaenda?
0: Tutaenda mimi na wewe tena. Nikumbushe tu.
1: Usijali. Nitakupatia tiketi mtandao.
0: Mambo mengi.
2: Alafu leo saa 9 Amani Josia anatamani kuongea na mashabiki. Yaani sio ile nini ile mnaita
1: ile media day.
2: Media day hapana. Yaani anatamani apate nafasi. Anyway, inawezekana katumia lakini anatamani mashabiki, yaani yeye na mashabiki person wazungumze chochote. Kwa hiyo pia anaweza katumia nafasi hiyo pia. Leo saa 9.
1: Kwani ushaikutana na Amani Josia? Basi sawa.
0: Tunaruhusiwa kumshika.
3: Lakini ni mashabiki walioalikwa. Walioalikwa.
2: Unaweza kadikira.
0: Mimi najua kwa nyoo tatu utapata mwaliko.
2: Mwaliko

0: unapewa ni kweli.
1: Kwanza huu mwaliko ni huu mwaliko ni umetolewa ni public na hauna masharti yoyote. Ila kikubwa hutaki kulalamika. Ni ukishafika kule wakati wa kurudi utaki kulalamika.
2: Kwa mwaliko. Huu manjosi.
1: Huu mwaliko wa kwetu wote ambao tunakwenda huko. Kwa hiyo hautaki kulalamika. Nimesema hivi hautakiwi kulalamika. Umeenda kwa chopa, si umeenda kwa nini? Hautaki kulalamika.
0: Sawa.
1: Wenye dimbili wamea.
3: Wao iko. One is above the law. Ndio itakapokuwa.
0: Unaluka juu na unazunguka.
1: Sawa. Hivyo hivyo msikilizaji, karibu sana kwenye kickoff ndani ya Good Morning Kigoma, tazame taarifa za michezo na kubwa zaidi ni kuelekea kwenye mchezo. Itakuwa ni mchezo huu wa siku ya Jumatano. Mashujaa wale Tanganyika watakuwa nakipiga dhidi ya Singida Black Star. Singida tumewashuhudia jana wamerejea, walikuwa wanakipiga kule Sudan Kusini. Lakini matokeo yalikuwa upande wao. Goli 7-1. Na sasa wanakuja Lake Tanganyika Jumatano. Na tayari timu ipo Kigoma. Timu ipo Kigoma kwa upande wa Mashujaa kwa ajili ya maandalizi kuelekea mchezo huo, na baadaye ni Mashujaa Media Day ya hilo ambayo itafanyika pale CCM Lake Tanganyika, na kama alivyosema Philbert kuna baadhi ya mashabiki wataenda pale kuwakilisha mashabiki wenzao. Lakini kikubwa zaidi ambacho kinakosekana kwa hivi sasa kwa Mashujaa ni mashabiki. Ukitizama game za Geita zina mashabiki wengi sana pale Bukombe Stadium. Lakini kwa Mashujaa kusema kweli, ile idadi ambayo tulianza nayo msimu wa kwanza inazidi kuporomoka siku hadi siku. Shida ni nini, Philbert, kwa upande wako na hiyo?
0: Kwa upande wa mashabiki kusikana? Ni muendelezo wa matokeo. Watu hawajaridhishwa na performance ya timu. Moja ya vitu ambavyo Kigoma wanavyo ni kuhakikisha wanaona timu yao inapata matokeo mazuri, kama ambavyo tumekuwa tukiona. Kama inafungwa fungwa, watu hawana uhakika sana na kile ambacho kina nani. Lakini nafikiri kuna kitu ambacho bado Watanganyika watu wanapaswa kufahamu. Matokeo, Mashujaa amecheza mechi nyingi za ugenini kuliko za nyumbani. Kwa hiyo kuipa support, na mechi ya nyumbani ni moja ambayo ni dhidi ya Kagera na walishinda goli 2-1. Na bado tukakosa penalty ya goli ya 3. Kwa hiyo kitu ambacho anatakiwa kufahamu ni hicho, kwamba mechi za away kila mtu nyumbani anajihami na kujitatiti ili ashinde. Kwa hiyo ni kuiunga mkono. Umezitolea mfano Geita. Geita kule nafikiri ni muhimu sana wapate mashabiki, kwa sababu ndo msimu wao wa kwanza wanacheza kwenye uwanja wao ule ambao wanatumia mpaka hivi sasa. Kwa hiyo nadhani maeneo yote yalianzia Nyakanazi mpaka kuja Kahama yote, kutoka Katoro kuja mpaka huku maeneo mengine Bwanga yote ile, naamini inakusanya watu kwa ajili ya mchezo huo. Achilia mbali wanaotoka Geita mjini na wanaotoka Shinyanga na wengine wachache labda watakokuwa kutoka maeneo ya Tinde. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa ni muhimu sana.
1: Okay, sawa. Kwa muda
2: huu lakini kiravu, mimi nadhani jambo lingine ambalo linakosekana kidogo ni ule muungano moja kwa moja wa timu kwa ujumla pamoja na mashabiki.
1: Muungano kiaje?
2: Ndio kitu, yani nasema uhusishwaji.
1: Okay.
2: Hili ambalo anafanya kocha hivi sasa litakiwa lifanyike muda mrefu kwa pande mzima viongozi. Baadhi ya viongozi watakiwa wakutane na timu, wazungumze, wajadili, kukutana na mashabiki. Bwana, msimu mpya huu hapa tunaendaje? Zile hamasa zifanyike hata kama timu haipo mkoani kwako. Timu inaenda kucheza Jumamosi, jinacho Jumatano hapa. Kwanza tukio la timu halijafanyika msimu huu. Ambao tunajua kama wakati kadhaa umekuwa likihusisha timu.
1: Sio kama kwa sababu jezi hazijafika.
2: Sijajua, labda tumsikie hapo msemaji kija kuzungumza, tumuulize pia hilo swala. Atuambie pia kwa awamu hii jezi vipi, lakini aliahidi kwamba ndio itakuwa ndio mechi ya kutambulisha wachezaji. Mechi ya kwanza itakiwa hivyo iwe hivyo, mchezo dhidi ya Kagera Sugar. Lakini je, mchezo huu itakuwaje? Tumika namna hiyo ama patakuwa kuna tofauti? Yes, kwa hiyo nadhani hivyo pia. Yes.
1: Sawa, ngoja tumsikilize semaji. Semaji, habari za asubuhi? Salama kabisa. Moja kwa moja semaji upo live kupitia kickoff ndani ya Good Morning Kigoma hapa Joy FM.
4: Naam.
1: Na kubwa zaidi tunatamani kufahamu maandalizi kwa ujumla kuelekea mchezo unaofuata, lakini kuna jambo tulikuwa tunaligusia hapa kwamba sasa hivi mashabiki ambao walikuwa wanajitokeza kwenye game wanazidi kupungua siku hadi siku. Tunatamani kufahamu mikakati kuhakikisha kwamba ule wingi wa mashabiki mpaka tukapewa tuzo ya kwamba ndio timu inaongoza kuwa na mashabiki uwanjani irejee tena. Tunatamani kusikia pia nini ambacho mmejipanga kuhakikisha mashabiki wanarejea tena uwanjani. Lakini tuanze na hili la maandalizi kuelekea mchezo dhidi ya Singida Black Stars huko yakoje?
4: Okay, kwanza maandalizi yanaendelea. Tangu tumefika juzi jioni kabisa tumeanza mazoezi jana na leo pia tutakuwa tunaendelea na mazoezi yetu kuwasubiri Singida Black Stars, and we know kwamba utakuwa ni mchezo mgumu kutokana na ubora wa Singida Black Stars, hasa wao wenzetu wametoka kwenye mchezo wa kimataifa. Lakini mara zote wewe utakuwa shahidi pamoja na wachambuzi wako hapo kwa miaka yote
5: Singida Black Stars yamekuja katika uwanja wa Tanganyika, hata wao ukiwauliza watakuwa na majibu ya tofauti. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tumejipanga na tunajua Singida hajawahi kutusumbua na hata wahi kuja kutusumbua katika uwanja wa nyumbani. Kwa maandalizi yanaendelea kwa kishoro linakamilika. Issue ya mashabiki kupungua uwanjani, nafikiri kwa kujibia tu kwa urahisi ni kwamba kwanza tumecheza mchezo mmoja nyumbani kwa msimu huu. Unless labda unazungumzia kuanzia msimu uliopita ambapo takwimu zinaonyesha sisi ni moja kati ya timu ambazo tumeingiza mashabiki wengi sana kwenye msimu uliopita. Kwa hiyo labda kama kwa msimu huu tumecheza mchezo mmoja tu nyumbani na kuna utaratibu mpya ukataji wa ticket. Kwa kama kuna namba imepungua, labda pengine ni kutokana na utaratibu mpya wa ununuaji wa ticket.
1: Mhm, sawa. Semaji tueleze labda maandalizi kwa jumla, lakini pia tuambie kuhusiana na wachezaji. Yes, na kupata semaji. Okay, semaji tunatamani pia kufahamu kuhusiana na injuries ambazo walikuwa wamezipata baadhi ya nyota.
4: Okay, kwa upande wa majeraha ni Samuel Ondi.
5: Amesafirishwa Dar es Salaam kwa ajili ya matibabu zaidi pamoja na Abdul Majid Mangalo ambaye naye pia yuko Dar es Salaam kwa ajili ya matibabu. Omar Mponda the same pamoja na Itu Istanbul, hao ndio ambao wanaendelea na matibabu Dar es Salaam, na Mungu alikuwa by the way, wote wanaendelea na matibabu. Wengine wote wako vizuri na wako sawasawa kwa ajili ya kukabili mchezo. Mwingine ambaye alikuwa anaumwa na sio injury lakini ni kuumwa ni George Mpore, ambaye nafikiri watanganyika baada ya jamuona na nishauku yao kubwa sana kumuona akiingia uwanjani. Kwa naye pia alikuwa baada na anaumwa, kwa hiyo nafikiri pengine mpaka kufikia leo anaweza kawa yuko sawa sawa, na tutarajie kama atakuwa yuko vizuri au atakuwa ni sehemu ya program ya mwalimu kuingia kwenye mchezo unaofuata.
1: Sawa, semaji umezungumzia kwamba msimu mechi imepigwa moja tu CCM Lake Tanganyika, sawa, hatukatai, lakini ukizungumza na baadhi ya mashabiki wanasema kuna kitu kilikuwa kinaunganisha kati yenu nyie lakini na hawa mashabiki, na sasa hivi ni kama mashabiki wametengwa kidogo kwa baadhi yao waliokuwa wanazungumza hilo. Okay, sawa. Naona semaji ametoweka. Tutaendelea kumtafuta Gemicha. Tuendelea kumtafuta. Semaji ametoweka ghafla.
2: Yeah, na nilitaka kujibu ile swali ambalo tunaitafakari hapa. Atuambie kipi labda ni kipi, lakini tumesikia baadhi ya mambo ambayo yamepelekea kuna baadhi ya nyota tusiwaone kwenye kikosi. Tokea wamesajiliwa, lakini kuna wengine ambao walikuwepo mpaka sasa hatujawatazama uwanjani, mfano kama kina Mobanka Istanbul hatujawaona kwenye uwanja.
1: Nungunungu.
2: Yes, Nungunungu.
1: Licha kwamba tulimuona bench mechi iliyopita.
2: Yeah, kwa hiyo unaona moja kwa moja kwamba ni mambo kama hayo, lakini kwa asilimia kubwa bado kuna kazi ya kuunganisha timu ambayo anatakiwa ifanye mwenyewe msemaji. Ni kweli timu haikuwepo nyumbani kwenye mchezo yote uliopita. Kwa hiyo tuitegemea mchezo wa juzi, shauku ingekuwa kubwa sana katika ule mchezo. Lakini bado shauku haikuwa kubwa. Ndio utaweza kusema ni mfumo ambao natakiwa pia uendelee kurekebishwa, lakini kwa namna ambayo tumezoea msimu ule uliopita, msimu nyuma yake, huu tukumbuke ni msimu wa 4 kama sihesabu mashuhuri ya ligi kuu. Kwa hiyo unaona moja kwa moja kuna tofauti kadri ya siku zinazidi kwenda shauku ndio kupungua, lakini kuna haja pia ya wao kuendelea kuhamasisha ili watu waje uwanjani. Wakati huo pia matokeo yanakuwa yanapatikana. Nadhani hivyo vitu vinaendana kwa wakati mmoja. Tunaenda kuvaana na Singida, mchezo ambao ukiangalia ni mgumu. Yaani ni msimu uliopita ndio hatukupoteza mchezo wote ukitoa Simba na Yanga hapa nyumbani. Lakini hiyo takiwe kama mazoea. Ni inatakiwa iwe ni strategic tuitengeneze kwamba yote atakayokuja msimu huu nyumbani hakikisha tuachie alama tatu aendelee na safari yake. Kwa hiyo utafanya vipi hivyo? Ni upande mmoja na ushirikiano ambao tunaona mwalimu anautaka, nadhani kwa kuanza kwa siku leo kuzungumza na wadau, nadhani pale atapata mambo mengi cha kumshauri, cha kufanyaje. Ndio vitu ambavyo wakati fulani watu huoga na nataka. Unajua kuna wakati tumekuwa tukizungumza hapa kwamba baadhi ya watu waelewe kwamba Watanganyika wanataka nini kwenye timu yao. Hawataki uongozi. Hawataki chochote. Wao wanachotaka pale ni kushirikishwa tu. Ndio. Sidhani kama Philbert anataka uongozi pale Mashujaa au mimi. Shirikishwa. Ukinishirikishwa tu kwa maoni yangu, mimi naridhika. Hicho tu ndo watu wengi wanatamani hicho kitokee kwa wao kuhusiana Mashujaa. Wewe utasema timu yetu si hata ushirikishwe? Hiyo inakuja vipi?
1: Yaani kushirikishwa kiaje?
2: Kwa maoni na mawazo.
1: Na washirikishoje sasa? Yaani wewe kama shabiki ushirikishwe?
2: Si wapo wadau. Wapo wadau, sio kila shabiki kumbuki. Wapo wadau.
1: Kwa hiyo wale wadau. Kwa hiyo wale wadau ndio wawakilishe mashabiki.
2: Yeah, ndio kawaida. Yaani mwandishi wa habari akienda pale ni mdau. Kwa hiyo kila chombo, mfano huu. Kila chombo kikienda.
1: Maana najua ni saa 9 unaenda, kwa hiyo umeshashirikisha.
2: Kienda pale kikizungumza, ukizungumza vile. Ina maana moja kwa moja ni kufanya.
1: Ama tuanze media tu, atumwambie semaji aanze media tu.
2: Hilo ni jukumu lake, yeye atajua kama atafanya. Maana hatujui bajeti yake.
1: Lakini pia mlikuwa mnazunguka mtaani kwa kipindi fulani, ulikuwa unaenda mpaka ujiji kule.
2: Sasa kile kipindi kama nakumbuka vizuri, ilikuwa ni msimu ambao timu ilikuwa ipo chini, matokeo kwa sema mazuri. Hakufanyika kile kitu, ndio ibidi ifanyike kile kitu. Kwa msimu uliopita akijifanyika hicho jambo, lilifanyika lakini lilifanyika kitofauti tofauti ambao waliona jinsi linavyoenda. Kwa hiyo ile ule ushirikishwaji ambao mnazungumza ni huo, waende wadau wakutane wazungumze kama hivi ambao nadhani leo itakuwa kitu ambacho watu wengi wanatamani, na mwisho wa siku sasa ule umoja unakuja hapo hapo.
1: Sawa, najua baadaye utatusaidia pia kumuuliza semaji kwa sababu mtandao unatusaliti sana. Hata tukirejea inawezekana tusielewane vizuri sana na semaji kutokana na matatizo ya kimtandao. Kwa hiyo baadaye tutakuwa naye tu semaji. Msikilizaji, nikwambie tu leo ni media day kwa upande wa Mashujaa. Kwa hiyo leo ndio timu ina wachezaji wanazungumza na vyombo vya habari, coach, lakini pia na viongo utakayofahamu ikiwemo mikakati ya Mashujaa kwa msimu wa 2026-2027. Alichokizungumza asemaji kuhusu ile kuonekana kwamba wenyewe ndio walikuwa mashabiki bora ilikuwa msimu ule uliopita, sio huo msimu ulioisha.
2: Hatujaona
1: mashabiki walikuwa ni wengi, ila msimu huu
2: uwanja bora
1: uwanja bora, lakini msimu wa 2025-2026 hatujai kuona tuzo ya uwanja bora.

0: ile connection, yani kuna ile connection. Unajua kunaweza kuwakuta Kamanda Chui yuko Mwanga, anazungumza na watu. Sawa? Kuna wakati unamkuta yupo Kibirizi anazungumza na watu. Kuna wakati unakuta yuko Ujiji wapi anazungumza na watu. Sawa? Anasikiliza, anapokea na nini.
1: Na kiwa nilikutanganyika pale, ataenda hapa, ataenda pale, atapiga story.
0: Hapa, ataenda pale, lakini sasa hivi wanaonekana. Sasa wanaonekana, maanake hata ushabiki mwisho siku, na ndo inakuja kwa shida. Nakumbusha kitu kimoja. Unakumbuka kati Azam, msimu wa kwanza Azam wanatufunga goli moja hapa? Mechi ya kwanza ile.
1: Nani yule aliyetufunga alikuwa anaitwa nani yule?
0: Sitaki kujua ni nani, lakini nataka niwape kisa chenyewe. Mimi nakumbuka siku ile mechi inachezwa. Nakumbuka ni kwa Kasulu. Mimi nilikuwa nacheza kama jana yake, mimi kama siku moja kabla nilikuwa Kasulu pale. Mtu mmoja akanipigia simu akaniambia Azam alikwenda kufungua tai wapi? Azam, yani
1: Ujiji.
0: Nikampiga, kwanza watu wakaona ni kitu cha ajabu sana. Yaani inakuja Azam anafungua mahali ambapo ambako watu wana timu. Nikampigia mtu mmoja akaniambia hicho kitu, mtu mmoja wa ndani kabisa akaniambia hicho kitu bwana wala hakiwezi kutokea hapa. Nikamwambia hapana, issue iko hivyo. Sasa nikamwambia, sasa unaona hilo tawi linalo kwenda kufunguliwa sio kufungua tawi, hilo liko kimkakati. Hii mechi tunakwenda kupoteza. Hatuwezi tukapoteza sisi. Bwana, nakumbuka ile mechi kulikuwa kuna mambo mengi sana, mpaka nakumbuka kuna baadhi ya watu walitajwa kwamba
2: si hata mkongwe
0: walitajwa kwenye ile. Sasa vitu hivyo baada ya hapo tukaanza kuona hakuna tena yale matawi ya mashujaa. Yalikuwa na matawi matano sijui saba.
2: Kuna matawi.
0: Kuna tawi hata moja ambalo nalijua liko hai.
2: Kwa sasa hivi.
0: Kuna tawi hata moja nalijua liko hai. Sasa hivyo vitu unaweza ukavichukulia poa, lakini kuna namna ambavyo vinajenga muunganiko. Sijui kule kwenye matawi kuna nini. Labda inawezekana wale matawi, labda kuna namna ambavyo wanataka na wao waishi. Sijui.
2: Walambisho kidogo.
0: Sijui.
2: Unavyoona wenzetu.
0: Sijui, lakini mimi ninachoamini kwamba Simba na Yanga wanapokuja hapa watu wengi wanafanya nini? Simba na Yanga ndio wanafaidika. Sio wananchi wa hapa. Yaani Simba na Yanga ndio wanafaidika, maana kwamba ndio wanaandaa logistics zote za kuipokea timu. Na kwa uzuri ni kwamba Simba na Yanga wameshabadilisha mfumo. Kama hujui. Simba na Yanga wanakuja Kigoma. Ingawa kitu hawakipendi wale wana Yanga na wana Simba waliopo Kigoma. Uwezi kukuta wewe Sadiki kwa sababu umezaliwa Buronge, ni mkazi wa Buronge, unachukuliwa kwa msimamia logistics za kuikaribisha timu.
2: Haipo.
1: Yaani hata kama wewe ni mwanachama.
0: Hata kama ni mwanachama na kadi mbili na zote unalipia. Atachukuliwa Kamugisha anaishi Kigoma, ambaye amejenga Kigoma ndio ipokee, kwa sababu anajua kabisa kwamba Kamugisha ni ngumu kuwa na mahaba na mashujaa, kwa sababu anajijua 100% typically sio mzawa, sio wa asili. Siseme kwa ajili lengo baya kwa ajili ya ubaguzi, ila nazungumza tu mbinu ambayo ipo mpaka sasa.
1: Nitolee mfano mimi, hata mimi tu Mr. Chuke.
0: Atachukua Josephine. Simamia hii show na utasimamia kwa uaminifu na uadilifu. Sasa hiyo advantage kuna namna ambavyo mimi naamini mashujaa wameshindwa kuitumia. Na ndio maana unaangalia Azam sasa wanachokitumia. Wao ndo wameingia kwenye hatamu hiyo. Kwa wakija watamtafuta yule nani yule Kalimanzira. Bwana sasa bwana tunakuja kucheza na mashujaa. Wewe ndio tunakutaka uwe mwenyeji wetu. Unatuelekeza hapa na kwa sababu timu mwenyeji wameshindwa kutumia faida hiyo. Na Simba na Yanga tayari wanamtumia Kamugisha ambaye anaishi Kigoma, ambaye labda ni mtumishi Kigoma au vinginevyo. Yule Kalimanzila halisi siku anakuja, wewe watakuweka tu bwana, wewe utakazia kutashika bendera, tutatumia gari yako, tutataka gari yako basi uchangie na mafuta.
1: Mwingine
0: kwenda kula pembeni, mwingine ya msingi ya ndani hawakushirikishi, basi mashujaa mshindo kutumia advantage. Azam anaanza kutumia advantage katika maeneo mengi anayopita. Na ndio maana angalau sasa hivi sasa ukiangalia Azam amepunguza vilio. na ameamua kuingia kimkakati. Lakini timu mwenyeji ameshindwa kutumia advantage zote mbili.
1: Okay, kwa hiyo unadhani nini kifanyike sasa kuelekea mchezo huu muhimu sana kwa Mashujaa, kwa sababu tunafahamu tukimechi hii kimalizika tunaenda FIFA break, baada hapo tunarejea Kigoma

0: hapa kukipiga dhidi ya polisi, alafu tunakwenda away mechi tatu ngumu.
1: Mmoja watu ambao ni waandaaji wa mechi ya Singida, kuna bwana mmoja yuko upande wa nywira za yuko upande wa zile na nizi. Ndio miongoni mwa watu ambao wanaunda mpango mkakati, kwa sababu yeye tayari Kigoma sasa hivi anajua na miaka kadhaa na miaka mingi na amejenga, ndio miongoni mwa watu ambao wana mkakati huo wa kuipokea Singida, na tayari alishatafuta wengine baadhi ya wazao wachache, ila yeye ndo ameshikilia remote. Kwa hiyo ambacho ndiko kifanya, mimi naamini, mimi ningetamani Mashujaa arudie kufufua matawi yake cha kwanza yawe kabisa hai. Yawe hai. Kwa sababu hata kama kuna namna nahisi wanamuingizia vitu, ila kuna namna atapata angalau taarifa muhimu za namna ya kuweza kushinda na namna ambavyo washindani wake wanavyokuja na mikakati. Hilo la kwanza, kufungua matawi yake. La pili, natamani arudishe ule utaratibu. Walau sio coach. Julia alikuwa anazunguka yeye kwenye vijue kadhaa hapa mjini. Natamani walau ule utaratibu wa Comrade Chui wa kupita kwenye baadhi ya maeneo muhimu anakutana wadau aurudishe.
0: Okay, sawa.
2: Alafu kwenye hicho hicho kizungumza Philbert,
0: kwa sekunde chache tu,
2: yes,
0: tuhame hapo.
2: Mwaka jana nadhani walikuwa kuja hao kama si wale watamtam. Yule ndugu yetu wa hivi alitajwa, lakini naye mwenyewe ulitajwa.
1: Mimi nitajwa.
0: Sawa, unatoa siri tena.
2: No, kwa hiyo
0: sawa, maana ni babu amesema ujumbe wa muli umemgusa sana.
2: Yes, lakini ni adventure ya msingi.
0: Yale matawi yafufuliwa.
2: Yeah, yani hicho cha msingi kweli.
0: Yale matawi ni muhimu sana.
2: Yaani kuna ilikuwa mwaka jana kama sema mwaka juzi. Kuna siku nilienda kule kutembelea kambini, nikakuta kuna kikao cha matawi na viongozi. Pango kazi ilikuwa ni namna gani ya kuyaongeza lakini kuya handle yale. Sijui ulishia gapi kwa kweli.
0: Kwa kweli matawi yafufuliwa, lakini pia tutashuhudia jezi kwa sababu mechi tano mfululizo jezi zinazotumika sio za msimu huu, ni za msimu hivi msimu uliopita au ule mwingine. Msimu uliopita. Kwa hiyo
2: na ubaya.
0: Tunaenda mechi ya sita
2: kwa sababu. Sema unajua nini? Jezi bwana sio issue. Ndio maana unajua mfano kama ligi kuu au bodi ya ligi nini? Wenyewe waulizia jezi zipi? Cha msingi nembo yake ikae. Basi. Lakini kwa sisi ambao tunaona inawezekana vipi anayekutengenezea jezi ndio anamtengenezea mtu mwingine? Mtu mwingine anachapa mbili. Paka
0: mbili, tatu, si anakopi nne, tatu. Ngapi?
2: Anakopi tatu mpaka sasa hivi. Wewe huna hata moja?
0: Sawa bana. Hiyo ni NBC Premier League. Mashujaa dhidi ya Singida Black Stars wanakipiga siku ya Jumatano pale CCM Lake Tanganyika. Utaratibu ni ule ule wa ukataji wa tiketi. Tiketi zinakatwa kupitia mtandao na ni rahisi sana. Hakikisha tu una simu yako kubwa. Nikimaanisha kitochi hakitakuwezesha kupiga kukata tiketi. Kwa hiyo ukiwa na smartphone yako ni rahisi sana. Ni rahisi sana. We nenda tu Google, andika TFF tickets itakuja. Inakuja kwa urahisi sana sana sana. tfftickets.com inakuja kwa urahisi sana. Baada ya hapo chagua mchezo unaotaka kununua tiketi, ambao ni mchezo wa Mashujaa dhidi ya Singida Black Star. Halafu bonyeza sehemu imeandikwa find ticket. Ukibonyeza hapo itakuletea mzunguko, sio VIP, sio nini. Afu wewe utaenda pale mzunguko, ama ni VIP utabonyeza kama ni mzunguko, utabonyeza mzunguko. Afu naenda kuna sehemu fulani hivi ni cha kama kujumlisha, utaandika idadi yako ya tickets. Na tiketi unatakiwa kununua takio kuzidi tiketi 4 kwa wakati mmoja. Kwa ukishamali ukishabonyeza hapo unaweza sasa kununua zako tiketi. Kwa kama ndio mara ya kwanza kabisa, hakikisha una email. Hakikisha una email ama barua pepe, kwa sababu kuna code utakazozipata kupitia email yako. Baada ya hapo utazijaza kuverify, na baada ya hapo sasa utachagua mfumo wako wa malipo. Utaweka namba yako ya simu pale ambayo una uhakika kwamba utayari umeshaweka fedha kwenye hiyo namba yako ya simu. Ukibonyeza mtandao wa namba yako hiyo hapo na utajaza. Baada ya hapo sasa ukishakamilisha malipo ili kuona ticket

0: yako utabonyeza simu imeandikwa view my orders. Hapo utaona tiketi yako. Lakini sasa kama umenunua tiketi zaidi ya moja, una uwezo wa kuandika majina zile tiketi zako. Utabonyeza ukishabonyeza view my orders, zile tiketi zikija pale utaandika kama tiketi ya kwanza ni ya Muli, ya Garincha, Josephine, utaandika pale. Baada hapo sasa utakuwa tayari umeshamaliza kukata zako tiketi na unaweza kupakua tiketi yako kwa kubonyeza download na utaona QR code. Ile QR code ndio kila kitu. Ukifika pale gitini ukionyesha tu ile QR code, basi wana scan alafu unaruhusiwa kuingia kwa ajili ya kutazama mchezo huo wa Mashujaa dhidi ya Singida Black Stars. Lakini nikwambie tu NBC Premier League, wakati tuko kimataifa, mzunguko wa tano umemalizika rasmi. Costa alikuwa anakipiga dhidi ya Polisi Tanzania. Nikawa najiuliza Polisi wamepata na nini? Kizunguzungu, ni mambo yanabadilika. Wakiwa amri ya bait pale.
1: Chezea mbili moja.
0: Wakachezea mbili moja.
2: Mabadi Junior, Mauridi.
0: Yes. Na magoli yote mawili. Dakika ya mapema sana, dakika ya tatu walipigwa goli na Mabadi. Baadaye dakika 23 Mabadi akapiga tena mkwaju wa penalty. Kwa hiyo wakawa maliza kwa kuwa wamepokea kichapo. Lakini mechi nyingine bana, ilikuwa ni juzi kati ya JKT Tanzania. Walikuwa nakipiga dhidi ya Pamba Jiji. JKT akashinda goli 3-2. Nilikuwa naangalia namna ambavyo Pamba Jiji wanacheza ule mchezo.

0: mechi hizi, kuna timu mpaka sasa hazijaonja ushindi ikiwemo TRA United.
1: Ni sawa, lakini kuna kitu fulani kiravu nahisi si na nyinyi mnakiona. Unaona kama sasa hivi unaona hizi siku ngapi hivi? Unaona kama ligi imepoteza
0: ladha
1: kitu fulani. Yes.
0: Kuna ladha fulani kama imepungua.
1: Yaani unaona bisa unatakiwa kweli, yaani kama ile harufu ya international break ishaingia tayari. Yaani kuna kitu fulani kama kimekata hata ile focus ya ligi pia kwa baadhi ya watu. Nimeona watu mtaani hata focus ya ligi tu hawana tena.
0: Usuta watu walikuwa wajui kama kuna mechi zinaendelea.
1: Kabisa. Jana watu walikuwa wajui kama kuna mechi ya ligi kuu inaendelea jana.
0: Ya Coast na
1: kabisa. Kwa hiyo mpaka nikasema bora international break ije tu kwa maoni yangu mimi.
0: Ili watu wapumzike kidogo.
1: Pumzike kidogo ili ikirejea najua tusimama tena itaenda moja kwa moja. Lakini ukiangalia michezo ya ligi ya kichotokea kwa siku ya jana, siku ya juzi, lakini hata kuanzia Ijumaa tumuona Mashujaa. Yes, ndio mwendelezo wa ligi, lakini kuna vitu ambavyo unaona kwamba kuna upishanaji, upambanaji, lakini ni mzunguko ambao ukiangalia mabao yamekuwa ni machache sana.
0: Yeah.
1: Katika mzunguko yote.
0: Sema ni mengi? No.
1: Machache.
0: Ni mengi.
1: Machache.
0: Kwa sababu
1: mzunguko umekuwa na mabao machache kuliko mzunguko uliopita.
0: Mzunguko wa 5 kwa ni kwa ujumla.
1: Yes. Okay. Mabao ni machache sana. Kuliko mzunguko. Yaani tokea na ligi imeanza. Nadhani ndio tutakuwa mzunguko ambao ni mabao machache sana.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa. Msikilizaji, kuna watu hawajapata ushindi wowote. TRA hajapata ushindi wowote, Fountain Gate, Pamba Jiji pamoja na Kagera Sugar. Pamba Jiji na Kagera wanaburusa mkia kule, wote wana alama moja moja, Fountain Gate na alama tatu, TRA na alama tatu. Wakati TRA msimu uliopita saa hivi, gari lilikuwa limewaka kweli kweli, lakini kwa sasa mambo ni magumu kweli kweli. Na nikwambie tu NBC Premier League ukichilia mbali, siku ya Jumatano ambapo Mashujaa atakuwa nakipiga dhidi ya Singida Black Star, lakini tarehe 11 Dodoma Jiji atakuwa nakipiga dhidi ya Namungo, alafu Septemba 12 Police Tanzania atakuwa nakipiga na Mbeya City, wakati huo huo Coastal Union atakuwa nakipiga dhidi ya JKT Tanzania kule Mkwakwani Tanga, lakini wakati huo Septemba 13 Majiji atakuwa na TRA United, wote wana hali mbaya hawa. Na wakati huo huo tena Septemba 13 Kagera Sugar atakuwa napiga dhidi ya Fountain Gate, lakini Septemba 15 Yanga Wananchi watakuwa dimbani dhidi ya Geita Gold, lakini Azam na Simba itakuwa ni Septemba 16 Mzizima Dabi hii itakuwa inapigwa. Lakini wakati tukiwa tunaangalia NBC Premier League, tuangazie weekend hii tulikuwa tunaangazia mechi za kimataifa zaidi, kombe la shirikisho, lakini pia na klabu bingwa barani Afrika, ambapo kianza na klabu bingwa barani Afrika, Wananchi Yanga walikipiga juzi Jumamosi majira ya saa 1 usiku dhidi ya Gabon United, na mchezo ulitamatika kwa goli moja kwa moja dakika za jioni kweli kweli. Sele Gomez akawaondoa Wananchi kwenye dhama ya kupoteza kwenye mechi ile ya Gabon.
1: Kwenda kuwaibu. Kikosi cha mabilioni mnafungwa na timu ambayo thamani yake haifiki hata bilioni 2.
0: Lakini ndio kubwa tena mabilioni.
1: Haifiki bilioni 2. Lakini ukiangalia
0: yote kwa
1: yote. Yote kwa pointi muhimu ya Yanga ilikuwa ni ile kuondoka na angalau kutopoteza mchezo. Kwa sababu kuruhusu kufungwa alafu kugenini ina maana kwamba unatakiwa uko uje ushinde mwenzio asipate bao lolote. Lakini ukiangalia mchezo ambao ni umakini tu ndio ulikosekana kwa Yanga kwa siku ya juzi. Nafasi ilitengenezwa, lakini utumiaji wa nafasi kidogo ni kama ulikawa umepungua. Sijua pressure ilikuwa kubwa kwa wao ama ilikuwa, nadhani mwalimu ndio alikuwa na pressure kubwa sana ile siku kweli. Ningasema hivyo kwa sababu katika baadhi ya maeneo changing ambazo walikuwa wanazifanya kwa namna fulani hivi zilikuwa kama vile zilishindwa kutoa ile taswira moja kwa moja. Ukiachilia mbali bado kuna baadhi ya wachezaji performance yao ilikuwa ni nzuri, mtu kama Maxi huoni kikosi cha ubora wake ukishuka. Lakini sio pekee, na baadhi ya wachezaji wengine ambao katika eneo la ulinzi kina Boka bado walienda na fomu ile ile, lakini nadhani ni umakini tu ulitokea. Kumbuke pigo hulu lile, unaweza kumlaumu hata Diara labda au vipi, lakini ilipigwa sehemu ambayo zikufuata na ilikuwa ni mbali. Kwa hiyo yote ama uzuri ni kwamba goli iza kurejesha kwa moja kwa moja. Kwa umarejea weekend hii inaleta sasa taswira nyingine, maana mchezo unaenda kuanza upya, lakini bado faida inakuwa na Yanga kwa sasa, kwa sababu kuna ile goli la ugenini ambao walionalo. Wataenda kujipangaje ndio swala lingine ambapo utakuja kuitokea, lakini tukumbuke watakuwa na siku nyingi za kuendelea kujipanga na kujiandaa. Lakini uzuri kwamba kwa mwalimu ameifahamu na ameweza kuiona vizuri ile timu. katika ule mchezo

0: wanampango kazi yao mweza kufahamu. Kwa hiyo hapa nyumbani watajua namna gani kuna kudili nao katika maeneo yao ya kukungazia mapungufu ambao walikuwa nao, lakini hata ubora wao moja kwa moja lazima pia aweze kuvimaster hivyo ili aweze kuendana na kasi ya jinsi ile timu ilivyokuwa inacheza. Sio kama ni wanyonge sana. Wale watu niliona kwa siku ya juzi ni wao wanatumia sana cross, kama utazama vizuri. Wako napiga sana cross wakiamini ni warefu na kuwa wanaweza kustumia. Na ukitazama ni kweli. Cross ambazo zilikuwa napigwa nyingi kwa wanazunguka wao. Na ilikuwa tupo nakosekana tu labda ni utulivu kwenda kuzitumia ni basi. Lakini wangetumia zile cross ambazo zingepigwa zote, Yanga kuna kupoteza hata kwa goli 4. Kwa sababu cross nyingi zilikuwa zinakuta wao na ndio kunaweza kuziwini. Kwa nadhani pia maeneo ambayo anatakiwa pia mwalimu aweze kuyabaini na kuweza kuyangamua kwamba hawa mpitia sana pembeni, hasa katika upigaji wa cross ama kuwatafuta zile ile mipira ya kona na mipira ya kutenga ili wampige zile cross ndosi zilizokuwa kutana wale washambuliaji wao. Kwa hiyo ni maeneo hayo, lakini pia kwa Yanga ni kuongeza utulivu. Lakini sasa utulivu unaongeza vipi kwa mchezaji kama Shaluli ile ambaye tunajua kwenye klabu bingwa barani Afrika yeye ni giant kiasi gani. Nadhani yeye mwenyewe tu kuja kujitengeneza vizuri na kuja kuingia uwanjani.
1: Inawezekana pia pressure ni kubwa kwa Shaluli ile kwa sababu kuna header moja ambayo ilikuwa ni free header kabisa.
2: Ile ambayo ni alipiga.
1: Lakini ukiangalia na kuanzia Yanga nadhani ana nafasi kama tatu au nne ambazo ni za 1v1 au ambazo ni free kabisa ambazo anatakiwa kuscore. Kwa hiyo inawezekana pia ikawa ni pressure ambayo anayo au
0: kweli pressure Yanga.
1: Kwa sababu mimi naamini Yanga kuna pressure kuliko Mamelodi. Naamini hilo. Kwamba Mamelodi hawana fan base kubwa kama Young Africans. Kwa sababu Mamelodi nafikiri kwa fan base pale South Africa itakuwa labda kuanzia nafasi ya tatu au ya nne.
2: Sawa.
1: Lakini ukija Young Africans,
2: Yanga Simba.
1: Mna matarajio naamini ni makubwa, na ndio maana mimi leo huwa nawakatalia siku zote kwamba Dumbia sio kwamba ni mshambuliaji mbovu kama ambavyo tunamchukulia.
2: Sahihi.
1: Ila tu changamoto ndio hivyo, ametoka wapi na yuko wapi sasa hivi? Lakini bado likiingia ambacho naweza nikawa sifa ile jamaa. Mwalimu inaonekana alifanya homework nzuri kabisa kwa ajili ya kuisoma Young Africans. Najaribu kuangalia kwenye flanks ambako Yanga huwa anatengeneza njia muundo wa mashambulizi. Kwa mfano kwa Yakwasi, wao walitumia ikawa ni moja ya nafasi ambazo walikuwa wanatumia kushambulia na hawakumpa ruhusa yeye kupanda. Hasa kivuka mstari wa katikati, kulikuwa kuna idadi ya watu wawili ambao wanafanya marking na kuhakikisha wanazuia na wanatumia eneo lake la nyuma kutengeneza mpira. Boka hawakuruhusu apige kwa sababu speed yake ilimokoa, lakini hawakuruhusu aweze kupiga cross yoyote ya maana. Kwa hiyo waliziba njia zote. Ukija kuangalia katikati, kila ambako mpira ukivuka katikati wakiupata, hawakuruhusu Yanga sogelee ile D ya box. Kwa hiyo ilikuwa lazima mpira ukishafika tu wanafika, na walikuwa wanafika moja kwa moja mguuni. Hawaruhusu uweze kushika utani ufanye nini, hakuna. Na hata alipoingia Aziz Ki kutaka ule urahisi, hawakuruhusu hicho kitu.
2: Mipira ilikuwa nagonga tu kwenye ugoko.
1: Kabla hujatulia, yani kabla haijatulia, tayari kuna watu wawili wameshafika kwenye miguu moja kwa moja.
2: Kuna mtu shemeji kwa mashemeji ilikuwaje? Yaani shemeji baadaye apige mpira. Mipira inapiga kwenye ugoko tu ni pole. Shemeji anahitaji kufanya mazoezi sana. Kwa Halile, hapana. Sawa. Singida akajipigia zake jana chuma saba kwa moja. Japo wangekuwa makini, tungekuwa tunazungumza mambo mengine. Kwa kuna nafasi za wazi sana ambazo walifanikiwa kuzipata, lakini ndio hivyo tena. Hawakufanikiwa kufunga goli. Ila wakaishia kwenye hizo chuma saba kwa moja. Kwa hiyo mechi ya marejiano, nadhani miongoni mwa timu ambazo wenyewe wanakuja kucheza Tanzania kwa relax zaidi ni pamoja na Singida Black Star. Licha kwamba hata Simba naye pia anakuja kucheza kwa kurelax kwa sababu ya goli moja alilopata.
0: Hapana.
2: Kabisa, kwa sababu angalau ana goli moja.
0: Hivi unajua kiravu Simba angekuwa bora ile mechi kwa kama
2: angeshika jana zaidi,
0: ingekuwa zaidi ile moja
2: alilopata. Hata Metro Wanderers pia wangekuwa bora, huenda jana pia wangepata magoli kwa sababu kuna nafasi walikuwa wanazipata. Unawaza nini hawa? Baada mtu atoe pasi.
0: Sasa kwa Metro Wanderers haziwezi kusema kwa sababu sio giant mbele ya Simba.
2: Yes, sio giant. Ni underdog.
0: Kwa hiyo ukisema tukifano kama kwa Simba kunazingwa kwa sababu moja.
2: Sijajua changamoto ni kukosekana baadhi ya nyota kwa upande wa Simba, kwamba utulivu ulikosekana jana.
0: Ukweli ni kwamba

0: hata kwa wao wanastahili kufurahia kulingana na hali walionao kwa hivi sasa.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Sawa, msikilizaji, hayo ni baadhi tu ya matokeo, lakini kule Kenya Alshabaab alitudokeza mapema kabisa kuhusiana na mechi ile ya Gor Mahia dhidi ya Pyramids, miongoni mwa mechi ambazo zilikuwa ni tamu kweli kweli tulizozishuhudia pia hapo jana. Lakini juzi pia kina Fiston Mayele dhidi ya KMKM kule Zanzibar, KMKM walichezea chuma tatu ambazo zifungwa zote kipindi cha kwanza. Sawa, tuangazie ligi mbalimbali pia duniani kote. Ligi pendwa ni EPL, na jana kulikuwa kuna mechi kubwa Arsenal dhidi ya Chelsea, lakini mechi ya mapema bwana ilikuwa saa 10 wakati Simba anacheza Everton na Man U
0: 2-2,
1: yani
0: dakika za jioni,
1: yani Man U bwana basi tu. Sawa, sijui ilikuwaje jana Arsenal na Chelsea, miongoni mwa mechi ambazo pia zilikuwa ni nzuri, licha ya kwamba Chelsea wanalalamika sana kuhusu kwamba kulikuwa kuna matukio ambayo yalikuwa na wanyima wa moja kwa moja kupata ushindi.
0: Unza kasema hivyo, lakini mimi sikuliona ile tukio ambalo lilikuwa labda Chelsea
1: na ndo waliotangulia kupata goli.
0: Yes, Morgan Rogers aliyopata bao mapema, mistake ambayo aliipata alifanya Arsenal mwenyewe kupiga kamkuta akatumia nafasi hiyo. Lakini ukiangalia maeneo mengi bado Chelsea walikuwa walizidiwa kimbinu na Arsenal. Arsenal umeimarika sana katika maeneo mengi. Angalia eneo la ulinzi, wanakosekana labda mchezaji huyu, unamuona mchezaji huyu anaanza vivyo na, lakini angalia pia kikosi ambacho tulianza nacho kwa siku ya jana. Kocha Mikel Arteta alianza kikosi ambacho watu wengi walikutazamia kingeenda kuwa kile ambacho tulikiona. Lascelles anaenda kuanza, lakini sio yeye tu, pia unaona moja kwa moja ana skill watu ambao tutegemea angeenda kuanza, mchezaji kama alisajiliwa kwa hela nyingi, Bruno Gimales. Lakini unaona kwamba hakuanza kumpa nafasi yeye. Unaona, lakini sio kumpa nafasi tu, hata hakuwa sehemu ya mchezo ambao alienda kucheza katika siku ya jana.
1: Okay.
0: Lakini yote kwa yote nasema kwamba Arsenal wameonyesha kwamba bado ni mabingwa watetezi, na kichotokea ni uimara ambao walikuwa nao kwa msimu huu na hasa katika msimu uliopita. Okay. Tusubiri kuona kuanzia kesho katika UEFA Champions League itakuwaje.
1: Sawa sawa. Msikilizaji, ni kwambie tu kesho ni UEFA Champions League. Kesho ni usiku wa Ulaya. Sawa. Kwa niaba ya wote ambao wamewasikia kuanzia majira ya saa 1 kamili za asubuhi, team kickoff, sisi tunaondoka kama ifuatavyo. Tukutane tena hapo kesho.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Esperance Ramadhani. Mwenge wa Uhuru umepokolewa na kuanza mbio zake mkuu wa Kigoma katika halmashauri ya wilaya ya Kakonko, ambapo jumla miradi yenye thamani ya shilingi bilioni 8. Aidha, miradi 20 itawekewa mawe ya msingi, 16 itazunduliwa, 12 itatembelewa na kukaguliwa, huku mingine 4 itahusisha kukabidhi vifaa, hundi au samani. Mkoani hapa mwenge utakimbizwa kuanzia leo Septemba 7 hadi 14, 2026, kisha kukabidhiwa katika mkoa wa Tabora Septemba 15, 2026. Mwenge wa Uhuru utakimbizwa umbali wa kilomita 937.8 katika halmashauri 8 za mkoa, ambapo katika miradi itakayofikiwa mchango wa serikali na wahisani ni shilingi bilioni 57.5, wahisani bilioni 14.6, halmashauri milioni 958.4, huku nguvu ya wananchi ikiwa milioni 100.6. Na diwani wa kata ya Miamba wilaya Same mkoani Kilimanjaro, Grayson Kiondo, anashikiliwa na jeshi la polisi mkoani humo kwa tuhuma za kuendesha gari kwa uzembe na kumgonga mwendesha pikipiki Daudi Kibwengo, aliyefariki dunia kutokana na majeraha aliyoyapata katika ajali hiyo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kwa waandishi wa habari na kamanda wa polisi mkoa Kilimanjaro Simon Maigwa, tukio hilo lilitokea katika kijiji cha Kambeni, kata ya Miamba, wilaya ya Same. Kamanda Maigwa amesema mtuhumiwa alikuwa akiendesha gari lenye namba ya usajili T180 DCS aina mtushi bifuso, ikitokea kijiji cha Lugulu kuelekea Mamba Miamba. Kwingineko, waziri wa maji Juma Aweso amemwagiza katibu mkuu wa wizara ya maji mhandisi Mwajuma Waziri kuwahimiza wasimamizi wa mradi wa maji wa miji 28 unaosimamiwa na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Geita kuanzia majaribio ya mfumo wa maji kuelekea chanzo lililopo kijiji cha Senga mwezi Oktoba mwaka huu. Aweso ametoa agizo hilo wakati akizungumza na waandishi wa kijiji cha Senga kilichopo katika halmashauri ya wilaya ya Geita, ambapo amesema ameridhishwa na maendeleo ya ujenzi wa mradi huo. Mkurugenzi mtendaji wa Geuwasa mhandisi Franki Changawa amesema mradi huo utakapokamilika utagharimu shilingi bilioni 124 na kuwanufaisha zaidi ya wakazi 700,000 kutoka kata 19 za halmashauri ya manispaa ya Geita na halmashauri ya wilaya ya Geita.

0: huku abiria wengine kadhaa wakijeruhiwa na kupelekwa katika hospitali ya mkoa ya São Francisco de Assis kwa ajili ya matibabu. Taarifa zinaeleza kuwa wengi waliokuwa ndani ya basi walikuwa wanafunzi wa shule ya msingi na sekondari, na safari hiyo haikuandaliwa rasmi na shule bali ilikuwa ikiandaliwa na dereva huyo kila mwaka. Shughuli za uokoaji zilikuwa ngumu, la minuko lenye miamba na lisilofikika kwa urahisi, na mamlaka zinaendelea kuchunguza chanzo cha ajali hiyo, huku baadhi ya majeruhi wakielezwa kuwa katika hali mbaya. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio Joy Usiku. Mimi ni Esperance Ramadhani, kipindi cha mashow kinafuata, endelea kuwa nasi.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Rema na kweli zisifarakane nawe.
2: This is the word of God. Never let loyalty and kindness leave you.
3: Mkurugenzi wa shule za Ndameze Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameze zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora. Mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameze Secondary School na Ndameze English Medium School, Ndameze Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameze apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
6: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
5: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
6: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
5: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
7: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Mbaya taifa ya biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yana

0: wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikore Radio. Ewe mfanyabiashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Unasikiliza Mashua.

0: Habari za asubuhi msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Leo ni tarehe 7 mwezi wa 9 mwaka 2026. Popote pale ulipo msikilizaji, tunakukaribisha kwenye kipindi hiki cha mashua ambacho huwa kinakuja kila siku za Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na siku ya Jumaa, muda saa 4 kamili za asubuhi mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Muda si mrefu umesikiliza habari kwa ufupi iliyosomwa hapa na Esperance de Tunis Ramadhani. Kila kitu kimeenda sawa. Tuko hapa msikilizaji mpaka pale saa 6 kamili za mchana, na hii ni mashua nzuri kabisa tumekuandalia. Kaa kwa kutulia, tuna vitu vingi sana sana. DJ Wazam leo ni DJ Omi, yuko tayari kabisa kwa ajili ya kukupa burudani na kile kilicho bora. Lakini pale mitamboni yupo mtu mzima Pasco Fadhili KH mwekezaji, yuko pale. Mama Kita MC la kimataifa yuko hapa, mtu ambaye ana tuzo mbili za mdau shupavu. Hatari. Lakini yupo hapa Beatrice Paul Rubandanya, Trisa Baby, mimi ni Shanko Carlo Bigiz aka Mr. Fureshi Pie, Disco ya Over 4, Midfield Kisheti Mioto Mitatu Master. Tukualike pia kwenye mitandao ya kijamii, tunapatikana kama Radio Joy 90.5 FM, na hapo ni kwenye Facebook, Instagram na X. Lakini pia YouTube tunatumia Joy Media TZ. Na asante kwa wote ambao mnatusikiliza kupitia www.radiojoyfm.co.tz. Mimi ni Shanko Carlo Bigiz. Jamani, habari za asubuhi.
1: Tunamshukuru Mungu.
0: Tunaendeleaje na hali? Habari za nyumbani?
2: Nyumbani tuko poa kabisa. Weekend pia ilikuwa nzuri.

0: Nzuri, nzuri, nzuri, nzuri kuliko.
1: Lazima.
0: Weekend ilikuwa nzuri kabisa. Na unakumbuka msikilizaji tulikuahidi kwamba weekend tutatoka kidogo
1: tutakuwa na out
0: mtoko. Mtoko wa out yetu bwana, kwamba tulitakiwa kwenda kule Mahembe. Tulisema tutaenda kule Mahembe. Na Mungu akaendelea kutupa afya. Akatupa uzima. Tukatimiza azma yetu.
2: Okay.
0: Na azma yetu ilikuwa kwenda kumuona mtoto. Mjukuu wa nini? Wa
1: Mashua.
0: Mjukuu
1: wetu, mjukuu wetu.
0: Mjukuu wetu Nasma. Ambapo jina liliombwa hapa hapa. Mtu yuko zake pale Maweni, katoto changa, kachanga kako pale, hakana hata masaa matano. Akasema jamani, timu Mashua, naomba Beatrice umpe jina huyu mtoto. Na sisi tukasema subiri miezi mitatu kwanza. Baada ya miezi mitatu tutakuja kumuona mtoto. Miezi mitatu imeisha, mama mtoto katupa taarifa, jamani miezi mitatu tayari. Sisi tena au usafiri wetu tunao, babu tunatoka nao.
1: Wala tukuingilia huko wala kutokea huko.
0: Kamziki kwa mbali na kuambia huko.
2: Enjoy mimi. Kama kawaida.
1: Kumbe Makita unajua sana kuimba bongo flavor.
0: Kuna nyimbo zake anazipenda. Kama ile asante baba ya Nandi.
1: Yes, asante baba.
0: Anaimba mwenyewe.
1: Na kuna moja kama vile uko na muimbia mzee Mauba.
2: Nani ana ya voice na huyu nani huyu?
0: Voice
2: na nani tena huyu? Alikuwa na Zuchu.
1: Tunaendana.
0: Tunaendana.
2: Na nani Mboso na The Voice. Napenda sana.
1: Kama unamwimbia hivi.
2: Naongozaga sauti.
0: Kwa hiyo safari yetu ilikuwa nzuri. Lakini kama unatamani kufahamu kilichoendelea huko, pita kule kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tunapatikana kwa jina moja tu, Radio 90.5 FM. Mtoto wa mitandao ya kijamii inaendelea kurekebisha mambo kuhakikisha kwamba ile safari inaonekana. Kwa hiyo baadaye leo mtoto ya radhi ile mtani kwetu ambao tulikuwa tunaendelea nayo, leo tutaiomba ya msimamia Buhigwe. Tunaiomba isimame
2: kidogo.
0: Bwana Elia na Bi Renata, mtatu ya radhi kidogo tunaisimamisha ili tuwaeleze, tuwaonyeshe safari yetu kule Mahembe ilikuwaje.
2: Ndio.
0: Na mama Nasma alikuwa na mengi mwenzangu ya kuongea. Mama Nasma
1: ndiye alisema jamani. Yule dada anaongea yule.
2: Yaani
0: alafu kubwa kuliko. Kumbe mama Sefu ndio
2: mwenyewe. Alibadilisha tu jina baada kuona jina langu mimi nalitaka Nasma ili nimeshapona udugu wangu. Kwanza leo siitwa mama Sefu.
0: Sisi pale tunauliza hivi jamani,
1: mama Sefu tutapata vipi?
0: Ndio mimi.
2: Dakika za mwisho kwanza jioni.
0: Lakini tukapata nafasi pia kumtembelea mama Abu,
2: udugu wake mama Fa. Mama Fa iko
0: Kilimahewa, iko hapo. Iko mbali.
2: Kilimahewa.
1: Mimi nilivyokuwa
2: nilivyosutwa.
1: Mama Abu kumpata ilikuwa kazi.
0: Zunguka jamani.
1: Mara ilikuwa bado kidogo shwabu hiyo. Haya.
0: Yesi.
1: Wenda kumkuta nje ya Buhigwe.
0: Mana dereva yetu mwenyewe anatuambia tukitokea hivi tunaingia wapi Buhigwe. Tukasema dakika sifuri shwa. Sawa, tutakuja kukuletea yote hayo baadaye baadaye.
1: Of course mimi nilipenda sana.
2: Wewe enjoy.
0: Mimi pia nilienjoy kwa kweli.
1: Na kitu kikubwa ambacho mimi napenda ni kukutana na mtu ambaye ananiamini.
0: Na anakukubali.
1: Ananikubali. Sio jambo jepesi. Tunatamani, yani tunatamani. Yani tumeanza Makita.
2: Ndio.
0: Tumeanza.
1: Kwa Makita tumeanza.
0: Moto ndo kwanza unaanza.
1: Yani hata uwe kwa ntiri ndani.
2: Tunakufuata. Popote ulipo kambi.
0: Kambi popote.
1: Ni 0768150190. 0768150190. Tuandikie ujumbe wako hapo. Na najua pia unatamani siku moja tufike nyumbani kwako. Tupigie story. Of course sisi tulifurahi sana. Sefu ambaye ni mama Nasma sasa hivi. Tukakaribishwa barazani pale, tukapiga story. Mambo yalikuwa mengi.
0: Utazisikia baadaye kidogo.
1: Baadaye utazisikiliza. Kwa hiyo wewe cha msingi weka kando ya redio yako, na tutakuwa na wewe mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Lakini pia nikwambie kwamba msamaha ni moja ya tunu muhimu zinazochangia amani na maelewano katika jamii yetu. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali zinazoweza kusababisha migogoro, maumivu na kutokuelewana kati ya watu. Hata hivyo, uwezo wa kusamehe hutusaidia kuondoa chuki, maana watu wengi hubeba hasira na majeraha ya kihisia kwa muda mrefu.

0: baada ya kuumizwa na wengine. Hali hii inaweza kuathiri afya ya akili, furaha na hata mahusiano na watu wengine. Kusamehe kunamwezesha mtu kuachilia mzigo wa maumivu na kupata utulivu wa moyo. Msamaha huonyeshi udhaifu bali unaonyesha nguvu ya ndani na ukomavu wa kufikiri. Mtu anayesamehe huchagua amani badala ya visasi na hivyo kutoa nafasi ya kurekebisha mahusiano yaliyovunjika. Hatua hii husaidia kuimarisha umoja ndani ya familia, kazi na jamii kwa ujumla. Ni muhimu kujifunza kuomba msamaha tunapokosea na kusamehe tunapokosewa. Kwa kufanya hivyo tunachangia kujenga jamii mano kuheshimu na kushirikiana, kumbuka ya mtu mmoja na hata kuleta mabadiliko. Ujumbe huu umeletwa na mtandao wa redio za kijamii.
1: Lakini hapo hapo pia tunaambiwa pia ni moja ya vitu ambavyo havitakiwi kabisa kwenye jamii yetu. Ni hisia kali sana hii ambayo inaweza kuharibu maisha ya mtu mmoja mmoja, familia na hata jamii kwa ujumla. Imagine wewe unamchukia mamako, umemwekea kachuki fulani hivi. Mama anampendelea kakaangu. Yeah. Mama anampendelea, ile chuki hata mara moja haiwezi yenye ustawi. Chuki ni hisia hatari sana. Na mara nyingi watu wanakugana kwa sababu kadogo tu. Wewe Muislamu, mimi Mkristo, watu wanaanza kuchukiana. Wewe unaamini hivi, mimi naamini hivi, watu wanaanza kuchukiana. Sasa kwa nini? Jamii tazamo, imani, hivi vyote visifanye maisha, hivi vyote vipaswi kuala yake, tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana na kusameheana. Jamii yenye upendo na mshikamano huwa inapata maendeleo. Lakini jamii iliyojaa chuki, watu wengi wanajikuta kwenye migawanyiko na migogoro isiyo na tija. Tukatae chuki basi, tuchague upendo, tuchague amani, tuchague umoja kwa maendeleo ya taifa letu. Jumbe huu hapa umeletwa safari jamani, tutakuja ku

0: Silver.
1: Kuna watu wanajitia kuvaa jola, waamue kila kitu. Lakini Mungu ni Mungu, tu natabaki kwa Mungu. Na wewe ni mwanadamu, tu ni mwanadamu, utabaki kuwa mwanadamu. Twende we.
0: Acha we.

0: Ukiambiwa taarabu ni maneno kuntu, jiwe gizani. Ndo hili hapa. La kwa kwa ila.
1: Basi rekebishe.
0: Wale wote wenye kujipa mamlaka ya Mungu, kujivisha joho la Mungu, kuwapangia wenzenu riziki.
1: Wewe.
0: Poleni sana. Watu unajifanya wajuaji, lakini nyie mnapopitia sasa hivi, wenzenu tulipitia miaka.
1: Au bebeki udugu wangu. Au fadhiliki udugu wangu.
0: Yeye
1: ni makate meji ni subuhi. Oh maimuna tumesimama hapa. Ukamwona kilemba cha Pemba na kilemba cha Unguja. Hatari na nusu.
0: Jamani sharabu pambe kabisa nzuri hiyo. Waje mnajua mnajua la kwenu mmelipokea.
1: Waje mnalo.
0: Kaeni nalo tu hamna namna.
2: Asante sana kwenye 0768150190 tunasikilizwa na mama Saufa anatuambia asalamu alaikum.
1: Wa alaikum salaam mtu wa kwanza mama Saufa.
2: Huyo hapa sema jamani anatupenda sana na Mungu endelee kutubariki.
0: Amina amina.
2: Tena mmefanya jambo jema sana kwenda Mahembe.
1: Ndio.
2: Jamani hizo ni pongezi tunapokea.
0: Asante.
2: Huyu anasema anasema asalamu alaykum.
1: Wa alaykum salaam.
2: Bibi Rauhia kutoka kule Bozebazeba na yanatusikiliza.
1: Tunashukuru.
2: Sawa na kutoka Mgerabi pale Mwandige. Asante tuko pamoja na Lucas unapatikana Central. Tuko pamoja Matias pande za Mahembe. Jamani anasema mlipita Mahembe sokoni kama mshale. Sikufanikiwa kuwaona da lakini sisi ni people na tutakutana.
1: Nani huyo?
0: Bwana tulisimama kidogo pale.
1: Kidogo tumeuliza.
0: Lakini unajua shida ni nini? Mwenyeji. Yaani hivi kwamba tumefika pale sokoni.
1: Tungemkuta.
0: Lakini tungemkuta mwenyeji kidogo tungekaa kaa kidogo.
2: Okay.
0: Alituona?
2: Yeah. Sasa kwa nini nataka kusogea?
0: Jamani mbona
1: mbona tunasimama kwenda Manzese na tukarudi kwenda kule.
0: Mbona shangu hata alishuka?
1: Alishuka na kuuliza tawa vijana wale.
0: Jamani ulifanya vibaya.
2: Habari zapo mjengoni. Anaitwa Uhai Moshi Kiloloma.

0: kutoka pande za Muhunga anasema tuko pamoja mpaka tamati.
1: Asante.
0: Lakini huyu anasema anatupenda sana, tumsome kama mama Muamini. Kutokea Bubango anatamani mje ku twende tukamtembelee na yeye. Karibuni sana Bubango.
1: Bubango.
0: Bitale kwa hivi.
2: Mimi leo niko Bitale.
0: Leo si uko Bitale. Mama Kita yuko Bitale.
1: Anaweza kasogea pale.
2: Niko maeneo ya Msufini pale.
0: Msufini. Mama Bernard Kasulu moja pale Mwakeye. Anakusalimia Mama Kita udugu wake.
2: Asante. Nani mwenzangu?
0: Huyo ni Mama Bernard.
2: Okay, kutoka Kasulu.
0: Yeah.
2: Sawa.
0: Tunawasikiliza kwa makini sana ndani ya mashua Radio JFM. Enoki Jofet kutoka kule Kasulu Titi yuko na sisi. Lakini pia asante sana Mahenge wa Mahenge kutoka Mulubanga kule unatupata vizuri. Asante sana Esther kutoka pande za Buronge. Mama anasema jamani anatupenda sana wapendwa.
2: Mama Abu ko live.
0: Yuko live.
1: Tunakupenda
2: pia.
1: Si ana jambo lake leo.
2: Watu na ukweni wao.
0: Leo ana jambo lake.
1: Anaacha kusikiliza.
2: Alisema atakuwa live. Kwa ukweli anafanya mambo ukweli maisha yanaendelea. Aka karedio pembeni.
1: Sio
2: mashua. Abu Igwe.
0: Aisha yuko Bitale anasema karibu sana Bitale Mama Kita.
2: Asante.
0: Anatamani pia kukuona mwenzio kwa leo anakusubiri.
1: Leo atakuja na poda. Maembe alienda bila poda.
2: Leo kusini wewe poda.
1: Leo si ana jambo lake poda.
0: Si poda lakini
1: ile ile mzungu ile mbona chaiacha. Ila ulikuwa unaipatia shoga. Mtu haoni mkono.
2: Napendeza.
1: Mtu hakuwa haoni mkono.
0: Sio unapiga socks.
1: Na mimi najua gae mzungu hivyo.
2: Wewe ulikuwa unajua hivyo ndio.
1: Mikono inafichwa.
2: Kuna siku moja nikaanza.
1: Miguu inafichwa.
2: Wewe ni mweupe uso. Nikasema jamani mimi hapa na sio yeye mimi nikaonyesha picha. Aha, nikasema si nimetoka huko nimekuja huko.
0: Watu wakajiona labda unataka kuwatapeli.
1: Unaona ambao anaikaga password za uso. Zile ile Mama Kita ambayo inakukataa. Password ya uso ile. Ukiwa kwenye ile poda inakwambia sio wewe.
2: Ah, kwa kweli.
0: Athumani anatuambia amani iwe kwetu.
2: Amina.
0: Leonardi kutoka Mkanga anasema tuko na sisi. Yuko na sisi lakini huyu anasema tarebelee jamani pam jani tipo popote alipo. Mama Lina huyo.
2: Asante Mama Lina kutoka Ilagala.
0: Mama Subira kutoka Mkongoro asante sana, mke wa Nyamizi wa Mahembe na Tanze Mwakee Mwese.
1: Mulakoze Mwakee.
0: Jamani wanaume punguzeni kukaa na makundi makundi.
1: Kuna ghafla. Kuna nini tena?
0: Na kwanza kujadili watu mbea umewazidi. Pepengiri pande za Ruhita karibu ni kwetu watangazaji.
1: Wamekufanya nini tena?
0: Sijui mimi nimefikisha tu ujumbe na mjumbe hawawe. Kurwa kutoka Mahakama Tangawizi Kishanga kwa tusikiliza. Mama Uwezo kutoka Zeze Tarabu leo jamani mfikie jirani yake. Tarabu Pambe jamani na dada B moja sana.
1: Asante my dear.
0: Yeye anaitwa Mama Nasma anashukuru sana Mungu. Amewasikia tena Mungu anamuamini kweli kweli.
2: Mama Nasma ipo jirani
1: na alisema mwenyewe kifika saa 4.
2: Hata akiwa shamba.
1: Yuko pale.
2: 90.5. Ugopa mtu

0: mazote
1: amewashia 190.5
0: siafu chips hiyo kutoka kule
1: Juve.
0: Hamza Enoki maarufu baba wili, asante sana. Kizambana kutoka Kigoma la Gala Tanzania, Cecilia mtoto wa ya Mungu unatusikiliza vizuri kabisa, kutoka Kagongo Klausi pale wewe unatupata vizuri, lakini asante sana kwako. Unaitwa Scholastica D wa kule Nyakimwe, Hekima Dimbiliti ukiwa titie pale. Amjambo jamani, mjengoni
2: tuko vizuri, Mungu ni mwema
0: lakini pia tunasikilizwa na Jeni wa kule Nyarubanda. Asante pia udugu wa Keshanko Furaha jamani kwenye hiyo safari ya kwenda kumuona mtoto, kama namuona udugu wa Keshanko alivyokuwa anajishaua. Mimi huyo tena
1: anabeba mjomba
0: mpaka akalala.
1: Lakini kocha alikuwa analialia.
0: Mika anatulia.
1: Kwa mjomba,
0: asalamu alaykum Shanko, Mama Kita na Beatrice. Jengoni alikuwa na hajambo, ndio maana alikuwa hapati muda wa kutusikiliza. Fundi Pili wa pale Katuga.
1: Pole sana. Bwana Mungu amekusimamisha tena. Sikiliza 90.5.
0: Ndika boy kutoka Kagongo pale unatusikiliza, lakini asante sana Piskali ya Ujaneti ukiwa safarini unaenda zako Tabora. Hamisi Mustafa aka Mwasibu wa Sambala, Mama Kita jamani, menigusa kwenye moyo wenu wa kwenda kuwatembelea wadau. Hii ya moto sana.
2: Shukrani.
0: Naomba Tarabu leo anasema ya moto sana, anaomba mmsaidie jina la wimbo umepigwa na msanii gani, jina lake.
1: Mwimbaji anaitwa Zainabu Machupa, lakini wimbo unaitwa Sina Choo na Waja.
0: Anaitwa Gilbert aka Baba Seda wa kule Basanza. Lakini pia asante sana kwako Mama Sinde Zaida kutoka Nyantore. Jamani asante sana, tarabu hii mfikie Mama Deshi Deshi, mwenye miguu imemkauka kama kwato za mbuzi. Kazi roho mbaya yanamtegemea Mungu, tarabu imegusa kwenye mshono. Ni Fatuma kule Mgaraganza. Mama Zawadi wa Katonga, asante sana. Lakini pia asante sana kwako, unaitwa Isaac Samuel. Tuko pamoja, wadau ni wengi.
2: Tutakuja kusoma baadaye kidogo. Ngoja tuende nyumbani kidogo jamani,
1: Leo tutakuwa na Walugulu.
2: Walugulu wana wimbo bisa pamoja kabisa.
3: Mashuke,

0: Basi mama Kita, basi basi.
1: Asante waluguru, asante waluguru. Waluguru wako vizuri kabisa. Waluguru kiasili kabisa. Ni kwanza ni kabila la hapa Tanzania ambao wanatokea kule kwenye milima ya Uluguru kule. Ehe, wanapatikana kule Morogoro na Pwani. Kwenye milima ya Uluguru kule ule Mvomero. Wilaya Morogoro vijijini wanapatikana kule kote kule.
0: Safi kabisa. Asante sana Leonard kutoka Mkanga. Leo Aruguru ametisha sana. Baraka Sadiki Lazaro wa kule Munyegera. Asante Lucas Damasi. Asante sana. Kutokea Busunzu Zenza kule. Unaambiwa mama Kita unapajua?
2: Wapi?
0: Busunzu Zenza unapajua?
2: Sijafika.
0: Basi ndo hayo. Anaona kama ni mbali uwezi ukaja ndio maana kutafuti huku kuna mtani kwetu.
1: Wewe.
0: Hadi nini na mwagika? Sunday Anton wa Busunzu. Mbona inawezekana?
1: Inawezekana.
0: Unataka kutufanyia hivyo. Usiogope. Usitufanyie hivyo jamani. Mbona inawezekana?
1: Tunachukua namba yako ndugu yangu, tutakutafuta.
0: Tutakutafuta.
1: Umbali sio kikwazo cha mtu kupata kile kitu kizuri kabisa.
0: Lengo tunataka tujue kuaje kuaje. Kwa hiyo tutakutafuta muda so mrefu. Ligwa kijile wa meza, asante sana mzee Hamisi Rumala huko 602 kijue cha kahawa. Tunashasha Rehema kutokea Kasulu, asante sana Chepe wa Chepe, tuko pamoja na mama Faa, udugu wake mama Abu. Anatupenda sana. Mwami Jiyara kutoka Masanga, asante sana fundi za Kayo Samuel Heguye kutoka kule Nyamnyusi. Lakini pia asante sana mwana Hawa wa Buhanda, unatusikiliza vizuri. Lakini wanatuambia salamu alaikum.
2: Wa alaikum salamu.
0: Habari za hapo mjengoni. Yanaitwa Kurwa wa kule Vamia, natusikiliza. Maiko Ngombo wa Ngombo, asante sana. Pastoli Mnazareti kutoka Nyenge kule, mkazi wa Kigogwe mwenye uraia wa Hela, Stawa Buhigwe, anatusikiliza. Lakini pia asante sana unaitwa nani hapa? Kaka Shango mlete Beatrice na mama Kita pale Kagongo
1: Migezini.
2: Klaus.
0: Uko takuleta. Utawaleta fundi Beka wa Kagongo.
2: Wao namjua.
0: Jue kama jue kutoka kule wa Kinazi Buhigo, anatusikiliza. Mochi ndia Buye, tuko pamoja sana. Lakini pia tunasikilizwa hapa na Angel, yupo pale Buhanda. Asante pia kwako. Jamani anatuleta mambo ya Yanga hapa juzi, sijui itaka kuwadhalilisha mwalimu fundi wa boni. Lakini pia asante sana Beka. Beka love, unatupenda sana hapa mjengoni kutokea kule Nyamori.
1: Asante. Ngoja tuende moja kwa moja tukaperuzi kidogo jamani
3: Sasa tulizo peruzi.
1: Wote wa
0: baiskeli. Ngorongojo.
1: Madereva wa magari madogo kwa makubwa, madereva wa bajaji. Nawasalimia sana jamani.
0: Ndio.
1: Habari zenu? Ndio. Vipi mnaendesha kwa tahadhari jamani?
0: Mama Kita muulize.
1: Madereva
0: anaendesha kwa tahadhari?
2: Sana tu.
1: Sawa.
0: Unafungaga mkanda Mama Kita?
2: Lazima, muhimu.
1: Madereva jamani, mimi leo naomba niwasalimie.
0: Ndio.
1: Lakini nina jambo hapa.
0: Kwani kuna habari gani?
1: Kuna jambo zito. Limetokea pale Mwanza. Ni jambo zito.
2: Ndio.
0: Laje tena Tracy.
1: Watu wanachukuliaga poa. Unajua? Tunajua dereva watu wanasomea Unaenda kozi, inaweza kuwa VETA au chochote.
2: Ndio.
1: Unasomea. Na udereva una madaraja pia.
2: Ndio.
1: Kila mtu anajua anasomea udereva aina gani. Lakini yote na yote ni kwamba unapokuwa pale unasomea udereva, unaelekezwa sheria na taratibu zote ambazo unatakiwa kuchukua barabarani. Na pale wanakoga makini kweli madereva. Wanasikiliza vizuri. Na notes wanachukua.
2: Na tunahoji kabisa, tunawaswali.
1: Mnauliza
2: maswali na changamoto gani kitu ambao hujafahamu.
1: Unauliza unajibiwa
2: kwenye mtihani.
1: Baadaye utapewa nani testi, ndio hivyo uendeshe. Utaendesha, huyu amefuzu. Sasa anaweza akaingia barabarani. Si ndio hivyo jamani?
0: Uko sahihi.
1: Haya, sasa hapa mimi naomba niongee maalum kabisa, si tunasema wazungu wanakuambia specific. Kwa hawa madereva wa magari makubwa. ambao ni basi una umebeba watu 60 nyuma huko
0: 40
1: umeona roho za watu 40 umezibeba roho za watu 60 umezibeba
0: ndio
1: wewe ndo dereva sawa tunajua dereva wetu mkubwa ni nani ni Mungu
0: yeah.
1: Lakini wewe ndio dereva wetu wa kibinadamu kwa tunategemea kwamba uwe makini barabarani. Lakini hili lililotokea Mwanza, madereva wote sikilizeni na abiria wote sikilizeni. Sasa bwana, kulikuwa kuna hili basi hili ambalo lilikuwa nafanya safari zake kutokea Mwanza kwenda kule Mara.
2: Ndio.
1: Dereva kaanza safari.
2: Mhm.
1: Huyo dereva bwana anaitwa Sabato Malima Emmanuel, ana umri wa miaka 32. Dereva kaanza safari vizuri. Abiria tumetulia pale, tunajua dereva wetu si tunaye, tuna imani. Dereva, oya. Yo imani tulioweka kwa dereva sasa. Dereva kaanza safari na kuambia simu yake iko pembeni.
2: Ndio.
1: Anachukua simu anajibu SMS tatatata.
0: Yuko rodi hapo. Anaweka
1: tena hapo. Ndii. SMS ile pale tatatata tum tum katuma. Ndii. Abilo akasema huyu bwana tutania. Wewe bwana vipi? Gari kuendesha na simu wapi na wapi? Kwa nini unaendesha huku una nani unatumia simu ndugu yangu? Huyo ambaye unachati naye, si utachati naye baadaye?
2: Ndio.
1: Mpaka unani utuhatarishe hapa. Sawa tunaelewa kwamba wewe ni dereva mzoefu, lakini simu tafadhali weka pembeni utufikishe salama.
2: Okay.
1: Dereva kaambia kwa utaratibu kabisa na abiria. Sikiliza majibu yake. Dereva kawashia moto. Nyie ndio mmenipa leseni? Dereva kawachamba. Dereva kawasema
2: unanifundisha
1: kazi.
2: Hebu na majibu ya shombo.
1: Nyie mnachotaka simfike tu. Mmeambiwa hamtofika. Tulieni hapo. Na dereva hakuacha kuendelea kuchati.
0: Yaani licha hayo yote.
1: Wamemsema wewe dereva kaendelea kuchati.
2: Kumbe wanamrekodi.
0: Waja.
1: Jamani tunapokuwa kwenye basi au chombo chote cha abiria tusimdharau au kumchukulia poa kila mtu.
2: Ndio.
1: Tukadhani kwamba
2: ni abiria kama abiria.
1: Ni abiria tu kama abiria kuna chochote hawa nitishi.
2: Wewe nani wewe?
1: Kuna watu wana namba za watu wakubwa.
2: Naam.
1: Na mle mle ndani kuna watu ni watu wakubwa.
2: Naam. Eh? Wamefikiria hiyo?
1: Wapo kawaida si abiria. Kwa hiyo tusichukuliane poa jamani.
0: Kama hivi hapa mimi utajua mimi.
2: Ah, so nice. Na mara nyingi mimi bitisi wananipigia simu. Mbona hujapokea mami? Nilikuwa na drive ndio nimekaa pembeni na mwambie na mjibu kabisa.
1: Huwa
2: sishiki simu hata upige zina gani.
1: Na ndio sheria.
2: Siwezi kupokea.
1: Simu utashika baadaye.
0: Kukutana kwenye basi wana njoo mimi na.
1: Ndio hivyo tumekaa tu kwenye basi. Ujui mimi ni nani.
2: Ndio.
1: Tena wao hivyo wanakugawa kimya hawa anataka vurugu na mtu.
0: Nimejikalia
1: kwa watu wakubwa sana.
2: Wako makini.
1: Bwana yule kaendelea tu kunana. Na amechati kwa muda mrefu. Ikafika muda hadi nani kondakta wake akawa anamwambia, mwanangu acha hizo. Twende na safari utachati tukifika. Bwana kwani mmesikia mimi siendeshi vizuri? Kazi hii nimeifanya mimi miaka mingi iliyopita.
2: Sema 50.
1: Hii kazi nimeifanya miaka mingi iliyopita.
0: Sekunde tu.
1: Kwa hiyo bwana watu wanaowafahamu viongozi.
0: Unajua niliona simu huku nikapigiwa.
1: RTO wa Mwanza yuko wapi huyo hapa? Kaambiwa, kapewa scenario nzima, kwa gari likasubiriwa pale kwa mbele. Kwa hiyo wale ambao maskari ambao wako kwenye kituo cha mbele yake kule
2: wakapewa taarifa.
1: Wakapewa taarifa.
2: Gari fulani lisipite.
1: Kuna basi linatokea Mwanza linakuja huko Mara. Sasa ikifika kituo fulani, hebu mlisimamishe. Basi hilo lina usajili wa namba T870 DVW. Likifika hapo, lisimamishe. Linafanya safari kati ya Mwanza na Nyamongo mkoani Mara.
0: Okay.
1: Kwa hiyo kule wakapewa taarifa. Gari basi limefika eneo lile, mkono ukapigwa. Mwamba anajua ni ukaguzi wa kawaida, wanaendelea na safari. Dereva shuka. Dereva kashuka. Nini bwana we? Leseni yako iko wapi? Hii hapa. Kanyanganywa leseni. Piga simu kwa mwingine hapo. Aje kuchukua gari hapa.
0: Dereva mwingine.
1: Dereva mwingine.
0: Okay.
1: Abiria mtatusamee, mtasubiri kidogo. Huyu bwana
0: tuna mazungumzo naye.
1: Askari kaingia ndani. Jamani, huyu bwana wakati anaendesha gari nini kiliendelea?
2: Alikuwa na chati kila mtu.
1: Alelele.
2: Wala hajavaa mkanda.
1: Alikuwa na chati tangu mwanzo wa safari.
0: Na tumemwambia sio chini ya mara mbili. Na akatuchamba abiria.
2: Wala ana maana huyo.
0: Abiria tumetoa la zetu tumechambwa na dereva.
2: Na kila mtu akasema dukuduku lake.
0: Na sisi tukaenda mbali. Hadi kondakta wake akamwambia.
1: Alimwambia.
0: Ile kondakta asiingie kwenye ile.
1: Asiingie kwenye hiyo msafara.
2: Na sisi tukamwambia wala hajavaa mkanda dereva mwenyewe.
1: Dereva ana chati ana chati. Anaambiwa na abiria, unajua kuna wengine madereva akiambiwa na abiria anakoga pole kwa sababu anajua hapa inabidi tuheshimu. Dereva abiria mpaka amezungumza. Abiria mpaka amezungumza.
2: Ameshakiona kero.
1: Basi kuna hatua nyingine inaweza kufuata. Ndio
0: kafuata ya.
2: Ni nani
1: ana. Kwa hiyo madereva hivyo wanavambiwa wanakoga dereva mwendo dereva anaelewa. Hapa nikiendelea hapa nitaripotiwa. Na kunyang'anywa leseni ina maana ndogo tu kwamba hutaki kufanya kazi.
0: Hufai.
1: Hufai. Hutaki kufanya kazi.
0: Una sifa.
1: Sasa, kwa hiyo huyu bwana kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza amesema kwamba amefutiwa leseni yake ya udereva kwa kipindi cha miezi 6.
0: Safi kabisa.
1: Akae kwanza jitafakari. Ajue kwamba alifanya kosa. Kwa miezi 6 hamna ugali unaoingia pale.
2: Mwana kulitafuta, mwana kulipata.
0: Inabidi ya rudi akawa mpiga debe. Si maarufu pale stendi.
1: Kwa hiyo bwana atarudi kwao ni Buswelu pale.
2: Mwanza.
1: Kwa atarudi Buswelu huko atafute kitu kingine cha kufanya kwanza. Mambo ya deriva miezi 6 papa.
2: Akili timamu.
0: Na unapozoea kufanya jambo.
2: La, kazi bao.
0: Na unafanya jambo lingine.
2: Shangwe chezea mshahara chezea kazi.
0: Unaonaga mimi naleta gauta.
1: Kwenye udereva kiukweli. Yale ambao mnafundishwa kule darasani mwe apply pia hata barabarani. Kwa sababu wewe umebeba abiria. Wewe umebeba abiria. Hawezi jua mle ndani abiria anajua udereva zaidi yako. Lakini kwa sababu wewe ndio umeamini umepewa leseni na umepewa gari anatulia, lakini watu wanajua zaidi yako.
0: Kabisa.
1: Kuna mwendo mtu ukiendesha tu apata bila kuangalia anajua huu mwendo.
0: Anajua kupiga vitesi kuliko
1: hata wewe. Kwa hiyo unapoambiwa huu mwendo hapana.
2: Bam bam bam bam bam bam
0: bam. Anajua nani abiria mbele.
1: Nani abiria? Kwa hiyo madereva jamani, kuna madereva ambao tuwape kongole tu wapo makini sana barabarani.
2: Hatusemi wote.
1: Wapo ambao wanatii sheria, wanaelewa kabisa kwamba sheria yangu mimi hapa inaniambia nitembee kilomita ngapi. Anatii kweli. Sheria hapa katika hapa nataka nisimame. Anasimama kweli. Sitaki ku overtake eneo hili. Anajua mimi si overtake. Dereva makini. Lakini wapo madereva wenzangu na mimi ambao nyie mkishasoma madaftari mmeweka kwenye trunka pale nataka sasa kutumia uzoefu wenu. Ajali ni dakika hiyo?
2: Sifuri.
1: Dakika moja na tunashukuru Mungu aliyepusha ile basi alikupata ajali. Kwa sababu imagine mtu anamjibu bebi wake huko. Sijui ndo penzi jipya mwenzangu anamjibu anaendesha.
0: Ndio niko njiani nikukute hapo nani?
1: Mwenzangu. Kwa hiyo miezi 6 ndugu yetu huyu leseni amenyang'anywa lakini lengo la kuleta pia hii mtaani kwetu ni kwamba liwefundishe kwa madereva wengine ambao wanachukulia poa kazi ya udereva barabarani. Hii ni kazi ambayo kuna watu wanasomeshwa, kuna watu wanalishwa kwa kutumia kazi hii.
2: Ni kweli. Wanajenga majumba.
1: Yes. Na vile vile tuwaheshimu abiria. Tusiwachukulia abiria kwamba amepanda kwenye gari lako na lolote au chochote.
2: Majibu ya ajabu.
1: Kwa hiyo basi peruzi hii iwe fundisho pia kwa madereva wengine. Kunyang'anywa leseni ni kitu kikubwa sana jamani.
2: Ndiyo. So
1: yani madereva nadhani wanaelewa maana ya kunyang'anywa leseni. Maana yake usifanye kazi.
2: Amekukata miguu. Kila kitu na mikono naishije.
1: Yes. Sawa, tuko kwenye memezi ya siku ya leo jamani.
2: Leta raha leta.
1: Okay. Jamani memezi ya leo nasombia hivi. Kuna watu hawakutii moyo, sio kama hawaoni mafanikio yako ila wanaogopa kikubwa wanachokiona mbele yako. Yes, kuna watu hawakutii moyo, sio kwamba eti hawakupendi au hawataki mafanikio yako wanaona una kitu kikubwa sana mbele ambapo kisiku kikija hicho utawazidi. Kwa wengine wanakatisha tamaa tu. Utakuwa wewe ndugu yangu ufike kule wewe.
0: Awe. Tulia.
2: Utasubiri sana.
1: Mwenzako nilijaribu ile biashara mara 4 nilifeli. Utaweza eh? Pole wewe. Mimi sikushauri. Unasikia? Wanafiki unajua ge.
0: Mimi kwa kweli.
1: Mimi mwenzangu siku

0: Filipo kutoka Bubango. Tena futu hata miaka yote maana sio jambo jema. Jamani kuna dereva wengine na makondakta wao ni hatari.
1: Wengine wanakogelea umoja ila kwa huyu
2: kondakta aliona kama amezidi.
1: Hapana, anachokifanya sio.
2: Sio sahihi.
1: Na aliona hatari ya watu kuongea ongea. Yes.
0: Huyo anaitwa Mama Abdul Kadir kutoka kule Rumumba Road anasema kauli aliwahi kuwa na safari kwenda huko Mwanza lakini wakabano na haja abiria. Anasema makondakta na madereva na kondakta wake na dereva wakajikausha. Maana aliumia sana.
2: Come on,
0: na kipindi hicho alikuwa mjamzito.
1: Pole sana.
0: Sio mchezo.
2: Hata sahau kwa.
0: Hamisi Mustafa yake mhasibu wa pale Sambala anasema madereva wawe makini sana na roho za watu.
1: Ni kweli.
0: Mama Saufu anasema peruzi ya huyu dereva jamani sio wa kwanza. Asilimia kubwa wana viburi. Utaona hata vifo vingi ni ajali kama hizi. Okay sawa. Yamemkuta dunia ni ndogo sana. Huyu naye anasema anaitwa Anita kutoka Mahembe. Dada Beatrice anasema inahuzunisha sana. Yeye ni si ajali muhanga pale peruzi ya leo jamani ni kali. Madereva wajuaji kama hao, hiyo ndo dawa yao.
1: Nakwambia.
0: Maana wamezidi, wanajifanyaga wajuaji sana. Hiyo miezi sita hata yenyewe midogo.
1: Angeongezewa.
0: Mpiga hata mwaka mzima. Mama Fildausi kutoka Ujiji kule Buzeba Zeba. Hii peruzi imeenda sana. Hiki ndio kitu ambacho kinatakiwa meme zinaishi nayo. Ni Mama Lina. Huyo kutoka kule Ilagala. Huyo anasema anawasi waendesha magari paka wanaendesha sasa nilivyoandika hapa ndugu yangu
1: amebananisha eh
0: so waendesha magari tu hata waendesha bodaboda wengine waendesha wana chati
1: hiyo ndio hatari zaidi
0: inakuwa ni hatari kulikweli
2: hata bajaji
1: najua bodaboda ndo wewe ndo bodi eh
0: yeah.
1: Kwa hiyo ukidondoka ni ile mwili ndo mazima nafika chini wala kidogo gari itaanza gari kwanza kuumia fundo nafuata wewe
0: Mwana hawa Buhanda asante sana tunashukuru kwa muda wako Huseni kutoka Kajeje kuna dereva wengine ukiwaelekeza jambo wanakupa ambayo sio mazuri anaitwa Isaac Samuel kutoka kule Basanza jamani dereva wa basi hana kazi kimfano akiwa bosi wake yeye bwana mwezi hampi hata hela anaitwa Beka Love anatupenda sana
1: anatokea
0: kule pande za Nyamori.
1: Asante msikilizaji tunakushukuru sana kwa muda wako unaendelea kutusikiliza saa 4 na dakika 59 tukapata kidogo matangazo alafu sisi tutarudi tena hapa kuendelea na safari hii ya mashua ya 90.5 Joy FM.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio
4: Niliota ndoto kwamba mimi nimekufa. Mimi najiona natembea, yani ni mzima natembea, lakini watu wengi sana wanakwenda kunizika, yani umati ni kilio kabisa msiba pale kwa ajili yangu.
5: Nimekuja kumshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa matendo yake aliyonitendea. Nilikuja masema hapa mtoto wake akiwa amechanganyikiwa. Nilimfikisha hapa kaombewa akiwa kama msukura hivyo hivyo. Tulipofika nyumbani mtoto wangu alifunguliwa mpaka leo mzima huyu hapa yuko mbele yetu.
6: Umechoka kuishi chini ya mzigo wa madeni, kufungwa kifedha, kushindwa kimaisha au vikwazo vinajirudia? Je, unaona milango ikifungwa kila unapojaribu kusonga mbele?
7: Habari njema, Yesu Kristo alishinda msalabani na akaondoa hati ya mashtaka iliyokuwa dhidi yetu. Neno la Mungu, Wakolosai 2:14, akiifuta ile hati iliyokuwa na mashtaka juu yetu, akaiondoa isiwepo tena, akigongomea msalabani.
6: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye baada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka. Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja kila kifungo kinachozuia maendeleo, kumtegemea Mungu akupe hekima, neema na njia za kutoka kwenye mizigo ya maisha,
7: kuombea ukombozi dhidi ya hofu, kukata tamaa na kila jambo linalowazuia watu kusonga mbele, kutangaza uhuru na matumaini mapya katika Kristo.
6: Njoo ukutane na Yesu Kristo ambaye ana uwezo kuondoa kila mzigo na kukupa tumaini jipya. Kwa imani katika neno la Mungu, tutasimama pamoja katika maombi tukimtegemea Bwana afungue njia mpya za ushindi.
7: Njoo na

0: Karatasi iliyoandikwa orodha ya madeni yako au vikwazo vinavyokusumbua. Mwishoni mwa ibada kutakuwa na tendo la kimani la kuchoma karatasi hizo kama ishara ya kumkabidhi Mungu mizigo yako na kutangaza kwamba katika Kristo unaanza maisha mapya ya ushindi na tumaini.
1: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza akihubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti kurejeshwa kwenye matumaini.
0: Usikose ibada hii ya nguvu. Njoo familia yako, marafiki na wote wanaohitaji maombi. Mungu ndiye anayefungua njia pasipo kuwa na njia. Leo ni siku yako ya kuanza ukurasa mpya wa ushindi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0741 877 885,
1: 0741 877 885,
0: 0741 877 885.
2: Taifa ya Biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanyabiashara biashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622024, kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
0: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa programu ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko ni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629747841. Wote mnakaribishwa.
3: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
4: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
3: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya ₪100,150 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
6: Mashua,
7: safari ya uhakika na Joy FM. Tembea na mashua.
6: Unasikiliza mashua.
8: Unaisikiliza mashua, msikilizaji, mpaka pale saa 6 kamili za mchana, dakika 8 zimeondoka. Leo tuna vitu vingi sana ambavyo tumekuandalia. Tuko kwenye michuano ya Dr. Livingstone Cup 2026 na leo tunakwenda kumaliza mchezo mmoja wa mwisho kwenye raundi ya kwanza kabisa. Alafu tunakwenda hatua ya raundi ya pili 32 bora. Chris, hapo utakuwa unanielewa?
9: Najaribu kidogo.
8: Asante. Mama Kito, utakuwa unanielewa?
10: Unaangalia.
8: Nakuja na kwenda. Bana, mimi ni washukuru wa mashabiki kutokea uwanja wa Lihewa. Lakini pia nawashukuru wanetu kutoka Kibirizi. Watu wamekona support sana na maeneo yote ambayo tumetoka. Tunakuja kuisupport Dr. Livingstone Cup ambayo ilianzishwa mwaka 2000 na ngapi, Tris? 2007.
9: 2007.
8: Miaka 19 tayari. Sio mchezo. Sisi ni wakongwe na tunaelewa nini ambacho tunafanya. Usitufananishe kabisa. Sisi ni watu wengine kabisa. Msikilizaji, chukua simu yako alafu tu chat sasa hivi kwenye 0768150190 na muda huu bana tunaenda kule Maembe kusikiliza mshale wa leo, mshale wa siku.
6: Mshale wa leo.
11: Majina naitwa Mama Abu wa Mahembe. Mshale wangu wa leo, naomba uwafikie wakina mama au wakina dada ambao ni masingomaza, wakipata chance ya kuwa na waumeza watu. Yani wanajimaliza sana, wanajikuta wao ndio wao, wanataka kupanda kichwani mpaka sisi wake kuolewa, tunaonekana kama hatufai. Ukipita unatukanwa, hakupendi, angekuwa anakupenda asingekuwa anakuja kwangu. Lakini wakae wakijua anaenda, mwisho wa siku atarudi. Mimi ndio mke na ndio mke wa ndoa. Hao wengine wao wajipandishe tu ila nafasi yao bado sana. Na hata kama watakuwa kuja kweli, mme wangu anaruhusiwa kuoa watatu hadi wanne. Kwa hata kama watakuja, watakuja wao ni wanyongeza tu, waje wakijua nafasi zao, bado mimi ndo top kwao, bi mkubwa wao. Kwao mshale wangu ndio wao wafikie popote walipo.
12: Mshale mkali.
8: Wao ni kama vocha tu. Yeye ndio top in town.
10: Kabisa.
9: Cheke mie kinuna nitakodati.
10: Ndugu wangu.
9: Jamani, mshale wa Mama Abu, lakini mshale huu unaweza kuwagusa watu tofauti tofauti. Wako kweli watu ambao wakishashika mume wa mtu, nakwambia mbona mkikuolewa utakoma. Ukipita tu
10: ufichochoroni
9: ndani. Hakupendi ndio maana kaja kwangu. Unapita na kakanga kapi, hata kama ni hata kama majinulia mwenyewe. Bwana ananipenda na ninatamba naye. Kanga hii hapa.
10: Ndio nini?
9: Akuweke ndani kama anakuheshimu sana basi. Ndio.
10: Chochoroni. Anakuambia nikifika nyumbani usinipigie simu. Wewe unajiamini kweli?
9: Tena ukipiga anakuuliza kwa ukali, wewe ni nani?
10: Kuna kati atapokei.
9: Alafu baadaye anakuambia unajua kama niko na
10: mgambo. Anajua tayari nataka kuniharibia ndoa yangu. Mke ni mke tu.
9: Sasa je, na atabaki kuwa mke tu?
10: Sahihi kabisa.
9: Ujumbe umefika ujafika.
8: Top in town. Wewe kama
10: mama ya mama tu.
8: Kama vocha tunakuangua afu tukimaliza kutumia.
9: Unatupa babu.
8: Hauna tena thamani. Kwenye 0768-150-190 kuna ujumbe wa msikilizaji hapa. Mama Faa udugu wake Mama Abu amekuja haraka, watu wache na ndoa zetu. Mama Abu wa Mahembe naye kaja hapa juu. Anasema jamani, na kama wanapendwa wasiliwe kama yeye au wasiliwe kama barua,
10: ndio
8: angalau waweko kwenye bahasha. Wanaume tubaki njia kuu,
9: ndio
8: sio dini,
9: sio dini.
8: Fundi Zakayo Samuel Heguye kutoka Nyamnyusi kule Kasulu, DC Kigoma, anafurahia sana uwepo wa Mashua mjini.
9: Asante.
8: Mshale wa leo Pambe umfikie Damrat, kama anamuona hivi. Anaitwa Mama Sadi, Sadaki anatupata vizuri. Mshale wa leo wa moto Mika Joni kutoka Nyenge. Ndiyo. Mama Hechi wa Kiganza, mshale wa leo wa moto kulikweli. Kwa kweli mshale wa leo uko poa sana, hata kule kwao wanao wa hivyo jamani. Anatujogoa kutoka kule Kiganza.
10: Hatari na nusu.
8: Lakini vile vile jamani, mshale wa leo ni wa moto Zainabu, kutoka kutoka wapi, Kasulu. Mshale wa leo umefika penye wewe. Waambie hao michepuko. Tena kuna mchepuko mwingine bana.
9: Ndio.
8: Maxi Karakavela.
10: Taja.
8: Michepuko yenyewe. Jamani, haya ngoja ni stiri hapa.
10: Ndio.
8: Mama Zawadi yeye ni Msimbe, ila sio vocha jamani.
10: Sawa.
8: Japo umetukomesha.
10: Halo Baruza mshale tunachanga.
8: Huo mshale wachome watoto 2000. Anaitwa Siafu Chipsi huyo. Huyo anasema anaitwa nani? Anaitwa Anita kutoka Mahembe. Oya we.
9: Oya we.
8: Ah, so mchezo.
10: Pongezi
8: kwa Mama Habu mshale. Umewafikia kweli kweli. Mama Saufa anasema Mababu wasitutishe. Hao ni wadada wa kazi tu.
10: Oyo.
8: Wanaume hao hawana malengo na wao.
10: Ana kupenda na kuoa.
8: Ndio. Jamani, Mrs. Celestine
10: jamani ni mkubwa.
8: Mke wa ndani ni wa ndani tu. DJ Mtwali au G mshale wa leo wa moto. Mama Abu amebaruza mshale mkali sana. Hatari. Anaitwa Mama Nasma huyo. Zaida kutoka Nyantole, mshale wa leo mkali sana. Bakunda Juma muuza duka Bushabani, mshale wa leo umetisha. Anaitwa Leonard kutoka Mkanga, mshale wa leo mkali. Ndika Boy kutoka Kagongo, mshale wa leo jamani wa moto. Matias Lukata pande za Mahembe, mshale wa leo mkali sana. Kwa jina anaitwa Ramso 45 Simbo. Yupo na Beka Live. Bibi Yusufu wa Kasaka. Jamani hivyo wa moto. Huyo anaitwa Tati anatoka Kibirisi, mshale wa leo mkali, ameupenda. Mshale wa leo wa moto kweli kweli anaitwa Isaac Samueli kutoka Rusaba. Levocatus Isaka anatoka Majengo Basanza. Kama wanapenda, wanapendwa. Okay, sawa. Anaitwa Fadhili kutoka kule Mnanila. Watu ni wengi jamani.
9: Sawa, asante wote ambao mnaendelea kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi. Tutakuja kusoma baadaye panapo majali, wa?
8: Inshallah.
9: Lakini kwa sasa ngoja tujielekeze kule
10: mtani kwetu.
9: Okay, mtani kwetu. Mtani kwetu tuliomba radhi kwa ile mtani kwetu ambao tunaendelea nayo.
10: Bi Renata
9: na bwana
10: Elia.
9: Yes, tuliomba radhi kidogo, itupishe kidogo. Tuna jambo letu. Weekend hii hapa kama ambavyo tuliahidi kwamba tutaenda kumtembelea Mama Nasma. Mama Nasma yeye bwana aliomba jina hapa kwetu. Naomba jamani, mimi
10: kwa faida ya msikilizaji ambaye ndo amefungua redio kwa.
9: Naomba ni jamani mnisaidie jina la mtoto wangu. na mtoto wangu ni msichana, mimi ni Muislamu, basi tukampa jina la Nasma.
10: Ndio.
9: Na tukamwomba basi baada ya miezi mitatu atuambie mtoto akikua kwa, unajua mtoto akiwa mchanga tena kumshikashika na vitu kama hivyo sio vizuri. Miezi mitatu imefika akatuambia, na sisi tukasema bila yeye na mdau wetu mkubwa sana huyu, acha tupange safari twende tukamtembelee. Sisi hao mpaka wapi?
8: Mahembe.
9: Sikiliza mapokezi yalivyokuwa. Mama Nasma naye ana jambo lake na kumwambia hapa. Ngoja tusikie kwanza.
13: Oh yo. Maraba kwema.
14: Kwema, karibuni.
13: Eh, asante.
14: Shikamoni.
13: Wewe maraba wao.
14: Karibu.
13: Ndo Nasma wetu huyo.
14: Ndo Nasma wenu huyo.
13: Leo tumekuja live Mahembe.
14: Hivi kumbe ndo nabii.
9: Ndio mtoto mwingine huyo. Angona mtafuta bibi mwingine.
14: Mashaallah. Halo. Magiza?
15: Nakuja.
14: Ndugu? Mbona poda leo hakuna? Shoga yangu.
9: Nasma.
14: Huyu mlizi huyu wewe.
15: Anaitwa Nasma.
9: Na hii babake anaitwa nani? Nasma na?
16: Asman.
9: Nasma Asman.
15: Nasma Hathman. Wakati sasa tunampa jina mwanao. Kwa baba yake ilikuwa hivi.
16: Mimi nilimwambia tu. Nimwambia bana mimi nilipo nasikizaga Radio Joy. Kwa hiyo nilipokuwa nasikiza Radio Joy nikaomba kama nitajifungua mtoto wa kike, tatewa mtu pale wa kumpa jina mwanangu. Akasema kwa hiyo amepata jina gani? Nikamwambia anaitwa Nasma. Aso sio mbaya, ni nzuri. Ndio pale nikatumia tena SMS. Maana nilipowatumia SMS kuomba jina. Nikaona ngoja kwanza kwa vile nimewatumia SMS. Mwenyewe alikuwa gayupo. Mimi nimejifungua maana jifungulia maweni.
15: Yalikuwa ametoka kidogo.
16: Yalikuwa kwenye kazi huko Mbeya.
17: Na familia yao ya baba Nasma hawakusema tunataka tutoe jina la bibi yake la shangazi
15: sababu ndo mtoto.
16: Walisema na watu wengine. Akasema hamna, kwa vile mama yake mwenyewe kalizia. Haina shida, mwenyewe nimeipitisha. Kwa ameenda Mbeya, ameniacha tuseme kama na mimba ya kama wiki.
9: Kwa amerudi umesha jifungua.
16: Wakati ya yupo kule.
17: Unawasiliana sasa.
16: Nambake nikawa sina.
17: Lakini umemwambia una mimba?
16: Sijamwambia hata.
17: Sawa, wala alikuwa
15: yani sina maana alienda
16: wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe. Nimekuja kujua kama na mimba ina mwezi. Nikawa nimeenda nyumbani kwao, nikakuta babake nyumbani kwao mwenyewe nikuwepo sipajui. Nikaa nimeulizia, nikaa nimeelekezwa. Kuelekezwa ndo nikaa nimefanyaje? Nikaa nimeenda hadi pale. Nikamkuta mama, nikamsalimia, nilipomaliza kumsalimia nikaanza kumwambia. Kaambia mimi hapa ni mjamzito na mtoto wako hajui kama mimi na mimba. Kwa hiyo mimi ameondoka, hajajua

0: ndio ile ilikuwa Buhigwe.
1: Tunaelekea Buhigwe.
0: Tukasema sasa hapa
2: muda kinana walimwambia mama.
0: Walimwambia nadhani.
2: Yes. Na mama Nasma alimwambia.
0: Kwa sisi tunawapenda sana jamani. Sana, kama sana. Ingekuwa ni amri yetu na uwezo wetu, tungekuwa tunawatembelea wadau wetu kila wiki. Lakini ndo hivyo. Wakati mwingine mambo yanatubana hivyo. Yeah. Tunapokuwa tunapata muda mara moja moja tunaenda tunakutana na nyie wadau wetu.
1: Inshallah.
0: Tunafurahi kwa pamoja, tulichojaliwa basi tunatoa pale. Mungu anasaidia hivyo.
2: Amina.
1: Sawa, msikilizaji, ni dakika ya 29 toka ilivyotimia saa 5 kamili za asubuhi, mwisho ni saa 6 kama unavyojua. Kwa muda huu sasa tunamleta DJ Omi. DJ Omi atupe burudani ya muziki. Hii hapa.

0: Yes, burudani nzuri kabisa hiyo kutoka kwake Brandy, Come Little Bit Closer. Inatufikisha mpaka pale saa 5 na dakika 33 kwa sasa. Tujielekeze jikoni kidogo. Tunakokotoza nazi twende tuka jifunze namna gani zinaandaliwa na kupikwa.
1: Ndio.
2: Mashua ndo za jikoni.
3: Kwa majina naitwa Fam Pilipili, napatikana Meti. Leo tunapika kwa kutuzo la maziwa.

0: Tunaandaa kokoto za maziwa. Kwanza kabisa tunaandaa unga wetu ambao ni kilo moja. Tukishaandaa unga wetu hapo tunaweka pembeni, tunaweza tukaweka baking powder kidogo, lakini napenda kushauri kitu kimoja: unapoandaa kokoto za maziwa inategemea wewe unataka ugumu wa kiasi gani. Kama unataka kuwa mgumu sana usiweke chochote, weka tu chumvi uandae. Lakini kama unataka kuwa laini unaweza ukaweka amira kidogo, baking powder kidogo. Lakini mimi nafikiri tuandae ile ambayo kokoto ukila inalia guju guju ambayo inakuwa ina ugumu. Tunachukua unga wetu kilo moja, tunachukua chumvi yetu tunaweka hapo. Chumvi yetu tunaweza kuweka nusu kijiko kidogo, kwa sababu ni kilo moja, watu wengi wapendi sana chumvi. Kwa hiyo tunaweka hapo. Tukishamaliza hapo tunaweka ladha yetu. Unaweza kaamua kuweka ladha yote unayotaka wewe, kama ni vanilla, kama ni nini wewe unayopenda. Tunaweka hapo. Tukishamaliza tunaanza kuvuruga vizuri. Tunachukua maziwa yetu ambayo ni nusu lita ile ya maziwa. Tunaanza kuchanganya sasa unga wetu, tunauchanganya. Hakikisha usiwe mlaini sana, uwe mgumu mgumu. Kwa hiyo tunachanganya vizuri. Tukishamaliza tunaweka pembeni, unapoa kama dakika tano. Tunaanza kuandaa vifaa vyetu. Tunaandaa moto, tunaandaa kibao cha chapati na kisukumio. Tunaanza kukata madonge madogo madogo, tunaanza kusukuma unga wetu. Unausukuma kama chapati. Ukishamaliza kusukuma kama chapati, tunachukua kisu chetu, tunaanza kukatakata katakata. Yani ni size unaotaka wewe, kama utataka ikiwe kikubwa sana au kadogo sana, lakini mimi napendelea kuwa vidogo vidogo, kwa sababu ni rahisi hata kuweka mdomoni tuwili tutatu. Tunakatakata. Tukishamaliza hapo, mafuta yetu yako jikoni, unatenga yameshapata moto. Tunaanza kudumbukiza kokoto zetu. Tunadumbukiza kokoto zetu, tunapika. Hakikisha tunapata rangi ambayo inakuwa ina mvuto. Hata ukiweka kwenye kibakuli chako inakuwa ina mvuto, rangi ya udhurungi, rangi fulani kama cream fly inakuwa hivyo. Baada ya hapo tukishamaliza tunaweka pembeni, tunaweka kwanza upoe. Baada ya hapo tunatengeneza shila yetu. Sasa tukishatengeneza shila yetu hapo, tunaweka shila. Unaweza pia ukapenda kama utarudia yale maziwa, aidha utarudia maji. Kwa hiyo ni wewe upendeleo wako, lakini mimi pia napendaga tena pia kurudia maziwa ili iwe na testi kubwa sana ya maziwa kila unapokula. Kwa hiyo naweka tena maziwa yangu kidogo, kama ni robo kikombe. Naweka sukari yangu ambayo ninachukuaga robo na kiselusi kwa kilo moja, na mimina kwenye yale maziwa yangu, natenga jikoni. Yanachemka mpaka yanapokuwa yana unato wa kuleta shila yako ndio inakuwa iko, unaona povu linapanda, unajua kwamba hii shila yangu iko sawa. Shila ni sukari, ni mchanganyiko wa sukari na kimiminika, ili kuleta ule weupe wa sukari juu unapokula, ilete testi pia ya kokoto. Baada ya hapo tunachukua kokoto zetu zilishapoa, tunadumkiza kwenye shila yetu, tunaanza kupeta, tunakoroga mpaka shila yetu inapokuwa imekauka. Unaona kabisa kokoto yako imeleta weupe juu, inakuwa ina gamba fulani jeupe. Kwa hiyo ile ni testi nzuri na inavutia. Jamani, kokoto zetu za maziwa zipo tayari, una uwezo wa kula muda wote. Ni testi ambayo unaweza kula muda wowote unaotaka wewe, kama ni asubuhi, kama ni mchana, yani inaleta refreshment mdomoni. Jamani, karibuni kokoto zetu za maziwa, karibuni sana.
1: Mashua ndoo za jikoni.
2: Dondoza jikoni, msikilizaji, zimetufikisha saa 5 na dakika 37, dakika 23 zimesalia sisi tuweze kuondoka hapa mjengoni. Lakini tunakushukuru sana we msikilizaji ambaye uko na sisi na umetuamini, we ni wa thamani sana. Msikilizaji kwetu sisi ni familia, sisi kwetu ni familia kabisa. Msikilizaji kwetu sisi, Mama Kita,
3: ni familia. Ndio.
2: Namba ya simu yetu iko wazi sasa hivi ni 0768 150 190.
3: Imeisha hiyo.
2: Nashukuru sana. Mama Kita, MC Mama Kita anapatikana TikTok kwa jina la MC Mama Kita.
3: Hata Insta.
2: Aha. Kwenye line ya simu, hello.
4: Habari za hapo studio?
2: Studio tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
4: Bwana, hapa nazungumza na Ibrahim Mikael, nikiwa pande za Muhanga Kichangani hapa.
2: Ndio, karibu sana.
4: Bwana, asante. Bwana, moja zimsikie usijali, endelea tukiwa naye hapa Muhanga.
2: Ndio.
4: Mbili zimsikie Mahenge wa Mahenge akiwa pande za Mubanga na Kitondo.
2: Ndio.
4: Tatu zimsikie huyu Mbali wa Mbali tukiwa naye hapa Muhanga.
2: Ndio.
4: Nne na za mwisho. Ebana, zimsikie Bikolimana Pascal kwa pande za Nyamisi. Ujumbe, ebana, tupendane maana hatujui siku wala saa.
2: Shukrani sana.
4: Ebana, asante.
2: Kwenye line ya simu, hello.
5: Hello, kaka Shangu.
2: Habari yako?
5: Salama za studio.
2: Sisi tuko vizuri kabisa, karibu sana. Unaitwa nani?
5: Naongea na Lorenzo kutoka Alsaba.
2: Habari za miaka?
5: Eh bana, ni nzuri.
2: Ulikuwa umesafiri?
5: Nilikuwepo shango wewe. Line ni ngumu.
2: Pole sana. Karibu sana Lorenzo Chaita.
5: Asante. Ngoja nianze kwa Majid Mavumba akiwa Karera.
2: Mhm.
5: Za pili zimeendea Mohamed Moshi akiwa Nyarubanda.
2: Ndio.
5: Za tatu Azori Kibabi kama na Kigalaga na za nne Maombi Luchini na Pabaruka Mwinda Luhupa. Ujumbe kwao.
2: Karibu.
5: Fanye kazi muda huu nataka nakaribia kunyesha.
2: Nikushukuru sana. Kwenye line ya simu, hello?
6: Aba.
2: Habari yako?
6: Salama, baiza hapo studio.
2: Tuko vizuri kabisa. Nani tunazungumza naye?
6: Nimezaka Samuel Hegui kutoka makao makuu ya Kasudi CNL News.
2: Karibu sana Samuel Hegui.
6: Salamu zangu za kwanza zimfikie Shango Kalo Bigizi.
2: Ubarikiwe sana.
6: Salamu zangu za pili zimfikie Uncle Rampa nikiwa naye hapa Jobu.
2: Ndio.
6: Salamu zangu za tatu zimfikie Uncle Donald nikiwa naye hapa Jobu.
2: Sawa.
6: Na za mwisho zimfikie Mikael aka Michael nikiwa naye hapa kwenye Jobu.
2: Ujumbe wako?
6: Ujumbe bana, tumtegemee Mungu
2: kwa kila jambo.
6: Asante sana.
2: Kwenye line ya simu, hello?
7: Habari njema kwa Robigizi.
2: Ah, tuko vizuri kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
7: Kwa faida wasikizaji, naitwa The King Master MC Medi Mohamed, umwana Mohamed Kibariza aka Nungunungu wa mpakani mwa Kiganza na Vitare Kigoma Tanzania. Wali gani hapo mjengoni?
2: Tuko vizuri sana, karibu sana.
8: Leo mgeni wako.
7: Moja aende kwa Makita, Makita na wewe mwenyewe hapo, mbili ziende kwa Dr. Goba Mazinga Changabwimba. Tatu ziende kwa na upendo Salam Club wote wa kafara za Kigoma pale. Nne na za mwisho ziende pa Nyamihanga Kutanga. Zimkute kaka yangu Simanaya kwa pale Nyamihanga Kutanga. King Master, kwa hii.
8: Leo niko mgeni kwa niko mgeni wako kwenu hapo.
2: Ameshaondoka. Kwenye line ya simu tunaye msikilizaji mwingine hapa. Hello. Jamani, hello. Uko wapi msikilizaji? Si unajua kwetu ni familia. Jamani, msikilizaji popote pale ulipo, tupigie simu kwenye 0768150190 kwenye line ya simu. Hello.
9: Yapo, ni aje, ni vipi?
2: Ah, sisi tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
9: Eh bwana, simu nyingine inaronga na ruwata. Ni bwana ndali wa ndani wa Kisima na Nyarubaza Manyovu.
2: Karibu sana.
9: Naam, namba moja ni huyo Fazo Likibaba kwa maeneo ya Muinda Kigaraga. Namba mbili ni huyo Osta Mnyakahora kwa maeneo ya Kasuru. Namba tatu zimwendee huyo Alenze Chaita kwa maeneo ya Rustaba.
2: Ndiyo.
9: Nne na za mwisho.
2: Karibu.
9: Zimwendee kwa mazo wa mazo kwa maeneo ya Nyakimakanda za ujumbe. Tufanye kazi kwa juhudi.
2: Shukrani sana.
9: Kwenye pamoja.
2: Kwenye line ya simu tunaye msikilizaji mwingine. Hello.
10: Hello.
2: Habari yako?
10: Habari ni nzuri. Habari ya studio Radio Joy hapo.
2: Ah, si tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
10: Sauti ya Nestori Bernardo, napiga simu nikiwa Ruita Kasuru, kata Ruita, mtaa Bulima.
2: Karibu
10: sana. Moja kwa moja kwetu kwa huyu jamaa, moja kwa moja, anaitwa Michael Ngomba Ngompa, anapatikana pale Msambara na ubabu wake. Namwambia kaka, tuko pamoja.
2: Sawa.
10: E bana, za pili naomba nipandishe mpaka sehemu moja inaitwa Kanazi, namkuta jamaa moja anaitwa Yosa Mtikahorao pale, namwambia kaka, tuko pamoja.
2: Ndio.
10: Bana, za tatu naomba nizishushe moja kwa moja mpaka pale sehemu moja inaitwa Tandale Upinza, namkuta Kigwa Nkilikile macho ya Simba pale, namwambia kaka, tuko pamoja, wana Simba oye.
2: Oye.
10: E bana, za nne naomba nizipeleke mpaka pale sehemu moja inaitwa Muhanga, namkuta kaka mkubwa anaitwa Mbali wa Mbali pale, namwambia kaka, tuko pamoja.
2: Ujumbe wako?
10: Bana, sehemu ya ujumbe nawaambia Radio Joy, sauti ya kweli.
2: Umetisha sana.
10: E bana, pamoja sana.
2: Shukrani. Kwenye line ya simu tunaye msikilizaji mwingine hapa. Hello. Okay, umeenda wapi? Basi ngoja twende na huyu tena hapa. Hello. Namba yetu ni 0768150190. Ngoja twende na huyu hapa. Hello.
11: Eh, mambo ni aje?
2: Ah, mambo ni mazuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
11: Okay, unazungumza na Day Worker wa Day Worker Patro Center Mwilambia Kasulu, hapa ndiko nilipochagua kukaa.
2: Karibu sana.
11: The story Bernardo, tuko pamoja kiongozi, kaka mkubwa Mubale, kwa Mubale tokea Muhanga hapo, tuko pamoja. Ndali wa Ndali umenipita pembeni ya Rubozo, lakini nakubali. Yosa Mtakahoraho Kanazi mwisho, Ngombo wa Ngombo Msambara. Ujumbe Mama Kita, karibu sana Mwilambia Patro Center.
8: Asante, tutakuja. Asante sana, nashukuru.
12: ya Mati Mkuku.
8: Asante.
2: Asante sana. Kwenye line ya simu, hello.
13: Yapu, yapu, yapu, yapu, yapu, Mama Kita.
8: Habari?
13: Asante ma.
8: Nani mwenzangu?
13: Makachangu wa jambo.
2: Aya, ajambo, ajambo. Unaitwa nani?
13: E pana, unaronga na chepe wa chepe kutoka Muhinga Manyovu, wilaya ya Buhigwe, napatikana hapa pande za Muhinga.
2: Karibu sana.
13: Asante sana. Ngoja za kwanza nizikimbize kwa huyu mazo wa mazo akiwa Nyakimwe.
2: Ndiyo.
13: Nizirudishe kwa huyu Filimoni Vedasi akiwa Muhinda.
2: Ndiyo.
13: Tatu ngoja nizirudishe kwa huyu Edmond Vedasi akiwa Muhinda.
2: Ndiyo.
13: Saa ine. Ngoja nizirudishe kwa huyu Maombi Ruchina wakiwa pamoja na huyu Azori Kibabi.
2: Mhm.
13: Aise ujumbe.
2: Mhm.
13: Ndugu yangu, mbaya hatambuliki kwa macho.
14: Ni kweli. Mm.
2: Shukrani sana. Shukrani sana.
13: Aya.
2: Okay, kwenye line ya simu hapa, hello. Hello. Hello.
15: Hello, mwalizo hapo mjengoni.
2: Mjengoni tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
15: Sauti hii ya Ligwa Nkirijiwa Meza. Ukipenda niite Mache ya Simba. Mm. Napatikana Tandala Uvinza. Moja, kuna huyu Nestori Verenato akiwa Luita hapo Kasuru.
2: Ndiyo.
15: Pili, kuna huyu Michael Ngombo wa Ngombo anapatikana Sambara Kasuru.
2: Ndiyo.
15: Tatu, kuna huyu Abdala Manoni akiwa Chakuru Uvinza. Nne, na mwisho kuna huyu Mahenge K naye akiwa hapo Kasuru. Ujumbe.
2: Mm-hmm.
15: Hapa ukiwa masikini vipi uwezi kuwazima mswaki?
2: Ni kweli. Kwenye line ya simu, hello.
16: Hello.
2: Habari yako?
16: Habari ni nzuri, habari ya studio.
2: Tuko vizuri kabisa. Hapa tunazungumza na nani kutokea wapi?
16: Naongea na Baba Salome, napatikana Uita Kasulu hapa.
2: Karibu sana Baba Salome.
16: Bana, moja ziende kwa Ingridet Majaliwa, anapatikana Ruhita.
2: Ndiyo.
16: Za pili naomba nizipeleke kwa Elisha KK, anapatikana Kanazi.
2: Ndiyo.
16: Za tatu naomba nizipeleke kwa Joka Patro Center Mwilamja pale.
2: Ndiyo.
16: Za ine naomba nizipeleke kwa familia yote ya Baba Salome inayopatikana hapa Ruhita.
2: Ndiyo.
16: Niwaambie tu mchana mwema.
2: Shukrani sana.
16: Asante sana.
2: Kwenye line ya simu hapa, hello.
17: Hapa studio Shanko.
2: Kupigia simu ni mara moja. Kwenye line ya simu, hello.
17: Hello.
2: Habari yako?
17: Habari yangu ni njema, naongea na Mesaki.
2: Karibu sana.
17: Mesaki niko Sama Kigoma.
2: Karibu.
17: Salamu za kwanza nakutuma kwa dada yangu akiwa Mayange.
2: Mhm.
17: Salamu za pili nakutuma kwa kaka yangu anaitwa Athmani Kajaza.
2: Ndiyo.
17: Akiwa hapa Pasamwa.
2: Ndiyo.
17: Salamu za tatu namtumia Kiza Kajaga akiwa Kasamwa.
2: Ndiyo.
17: Salamu za nne nazituma kwa Dode Jabani Kajaga akiwa Kasamwa.
2: Hmm.
17: Ujumbe tiki kupendana.
2: Shukrani sana.
17: Hata familia yangu nimeweka pembeni na yenyewe naisalimia kwa upendo, nikila kwa upendo kwa amani.
2: Mm. Shukrani sana.
17: Asante.
2: Kwenye line ya simu, hello.
18: Hello, baadhi hapo studio.
2: Studio tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
18: Naongea na Hana Figa, niko hapa Mayaya Manyofu.
2: Punguza kidogo sauti ya redio yako.
18: Asante sana ndugu mtangazaji.
2: Karibu sana kwa watu wanne.
18: Salamu zangu za kwanza zimfikie kwake Lucas Ngurangenda akiwa Ngungwe. Za pili zimfikie Joseph Michael akiwa Nyankorongo. Salamu zangu za tatu zimfikie Petro Sofania akiwa Mwibamba. Za nne na mwisho zimfikie Nika Jonifas akiwa Kitambuka. Ujumbe. Watakie mchana mwema.
2: Shukrani sana.
18: Asante sana.
2: Simbili za mwisho kwenye line ya simu, hello.
19: Shanko, habari za kazi Shanko?
2: Oh, shabiki wa Kigoma.
19: Kigoma FC za mapigo na mwendo ndugu yangu, habari za mapambano hapo?
2: Tuko vizuri hapa wana Kigoma FC.
19: Wana Kigoma FC kiongozi, mambo wanasemaje hapo?
2: Mambo yako vizuri kabisa. Karibu sana.
19: Asante sana. Za kwanza naomba niziache kwa Majid Mavumbo Kalera namba moja hiyo. Na pili naomba nizitupe kwa Ajari mwana Andrea Muhanga namba moja hiyo. Na za tatu naomba niziache hapo mjengoni kwenu hapo. Mwenyewe na mama kitawako hapo.
8: Asante sana.
2: Ubarikiwe sana.
19: Amina, amina. Na za mwisho naomba zimuendee Suwema Daudi. Naona hasikiki sijui shida yuko wapi.
2: Itakuwa labda ni line kuipata.
19: Line kupata ni ngumu sana. Line unapambana mpaka na kucheza na katika yani. Bana ujumbe bana. Mtafuta fitina huwa kwa sababu kiongozi na share line mzama mapigo na mwendo.
2: Ah, shukrani sana. Simu yetu ya mwisho leo ni hii hapa. Ni hii hapa 0768150190. Hello.
12: Hello kaka, habari yako?
2: Habari ni nzuri kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
12: Kwa majina naitwa Mahenge, napatikana kijiji cha Murubanga Kasu.
2: Karibu.
12: Wa kwanza ni huyu Ibrahimu Mikaeli akiwa Muhanga, namwambia nimemsoma.
2: Ndio.
12: Wa pili ni huyu Macha Simba akiwa Tandala Uvinza, namwambia pamoja sana.
2: Ndio.
12: Tatu mama uweza kwa Msambara. Nne Mbali wa Mbali akiwa Muhanga, ujumbe naambia mchana mwema. Asante kaka.
2: Shukrani sana. Mpaka kufikia hapo, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, tunakushukuru sana. Sisi tunakuaga na tunakuambia kwamba tuko pamoja na wewe tena kwa siku nyingine. Kama kesho kunako majalio, tutakutana tena hapa kuanzia majira ya saa 4 mpaka saa 6 kamili za mchana. Shukrani kwa mtu mzima Pascal Fadhili Kechi mwekezaji. Shukrani sana kwa mama Kita sauti ya Baritibu Kuku.
8: Ndiyo.
2: Lakini shukrani sana kwa Beatrice Paul sauti yenye utukufu. Mimi naitwa Shanko Kalo Bigize aka Mr. Fresh Pie, the Square Over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Tunakuacha na mtu mzima DJ Omi, burudani mpaka saa 6 kamili za mchana. Endelea kuisikiliza Radio Joy FM.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 6 kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Sofia Cosmasi. Miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na mkoa wa Kigoma kuwa mwenyeji wa maonyesho ya kimataifa ya biashara ya Lake Tanganyika International Expo 2026. Tanzania imepeleka tani 52 za dawa na vifaa

0: tuanzie huko Dodoma. Lo Hasani Hafidh Amnia. Taarifa za kifo cha Hafidh Amer zimetangazwa na makamu wa rais Degembi.
1: Ndugu wananchi, kwa masikitiko makubwa ninawajulisha taarifa ya kifo cha Mheshimiwa Hafidh Amir Hassan, mume wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kilichotokea leo tarehe 7 Septemba alipokuwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa moyo. Kwa familia, ndugu jamaa na marafiki na Watanzania wote kwa msiba huu.

0: amesema maonesho hayo yanalenga kukuza diplomasia ya uchumi katika mkoa wa Kigoma na kukuza masoko ya mazao yanayozalishwa mkoani humo.
1: Maonesho haya yatakuwa ni ambazo zinapatikana Kigoma na ukanda wa Ziwa, lakini pia yatasaidia kukuza uchumi wa mkoa wa Kigoma na taifa kwa ujumla. Na hapa nilikuwa nasema, unajua waandishi wa habari wakati mwingine mtu kumwambia Gombe hajui kwamba kuna hifadhi ya taifa ya Gombe. Kumwambia Mahale hawajui, lakini in actual fact ukienda Mahale utashangaa. Hifadhi yetu ya taifa ya Mahale ambapo kuna sokwe mtu au wanaitwa chimpanzee inavutia. Kwanza tuna hoteli nzuri sana. Mimi nimetembea nchi nyingi, lakini nilipofika hoteli zile nikashangaa, tuna hoteli nzuri sana. Lakini ukienda Gombe tuna hoteli nzuri sana.
0: Ambazo ni Tanzania, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda, Burundi na Zambia, huku wawekezaji na wafanyabiashara zaidi ya 500 wakitarajiwa kushiriki. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU imekabidhi mashine 2 maalumu kwa ajili ya kuhudumia watoto waliozaliwa kabla ya muda, yani watoto njiti, katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kigoma Maweni. Mashine hizo zimetolewa kutokana na michango binafsi ya watumishi wa TAKUKURU, ikiwa ni mchango wao katika kuigusa jamii katika mikoa yote ya Tanzania bara. Akija mapokezi ya vifaa hivyo, amewataka wazazi kuhudhuria kliniki kwa wakati ili kuepuka changamoto za

yenye thamani yoni 220 DRC kuunga mkono msaada huo wenye za Marekani 1088 unajumuisha dawa, vifaa kinga kwa wahudumu wa afya, vifaa timu kwa ajili ya kuhudumia. Naibu Waziri wa Afya Samia Wilani Kibondo alikabidhi msaada huo jijini

0: hadi 90% ya wakazi wanaweza kukabiliwa na viwango vya juu vya ukosefu wa chakula kabla ya mwisho wa mwaka huu. Kwingineko, nchi nane za Kiarabu na Kiislamu ambazo ni Saudi Arabia, Jordan, Umoja wa Falme za Kiarabu, Indonesia, Pakistan, Uturuki, Katari na Misri zimetangaza kuwa ukanda wa Gaza ni sehemu isiyotengana. Kwa mujibu wa shirika la habari la Mahil likinukuu Al Jazeera, nane za Kiarabu na Kiislamu zimelaani utawala wa Israeli kuhusu kuhamisha wa Palestina kutoka ukanda wa Gaza. Hizo zimesisitiza umuhimu wa kulinda umoja wa nchi za Palestina ikiwa ni pamoja na Gaza na ukingo wa Magharibi. Taarifa za nchi hizo imesema kauli wa utawala wa Kizayuni wa Israeli kuhusu kuhamisha wa Palestina ni ukiukaji wa wazi wa misingi ya sheria za kimataifa ikiwemo sheria ya kimataifa ya kibinadamu na ni tishio la moja kwa moja dhidi ya haki halali na zisizoweza kunyang'anywa za watu wa Palestina.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Wakati wenzao wa kipiganano wa kimataifa, Azam FC yenyewe itakuwa mzigoni leo Jumatatu, kompleksi Dar es Salaam. Azam yenyewe katika michuano ya kimataifa itaanzia raundi ya pili tofauti na Simba, Yanga na Singida Black Stars ambao wikendi hii walikuwa mzigoni. Hivyo kikosi hicho cha Florent Ibenge kwa sasa kina nafasi ya kuelekeza nguvu zake katika michezo ya ligi kuu bara. Mchezo wa leo utakuwa pia kipimo kingine kwa makocha wawili, Ibenge wa Azam na Juma Mgunda wa Namungo, ambao wote watakuwa na jukumu la kuhakikisha timu zao zinapata pointi muhimu katika vita ya msimu huu. Azam inaingia kwenye mchezo huo ikiwa nafasi ya tatu kwenye msimamo wa ligi ikikusanya pointi 11, wakati Namungo ikiwa nafasi ya 11 ikiwa na pointi 6. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari, na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na mkoa wa Kigoma kuwa mwenyeji wa maonesho ya kimataifa ya biashara ya Lake Tanganyika International Expo 2026. Tanzania imepeleka tani 52 za dawa na vifaa vya afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kimataifa, Umoja wa Mataifa umetangaza kuwa hakuna sehemu salama katika ukanda wa Gaza. Na katika michezo, Azam FC kucheza dhidi ya Namungo Azam Complex Dar es Salaam. Mwisho wa taarifa ya habari. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Sofia Cosmas, asante na mchana mwema.

0: kupitia vyombo vya habari akieleza kuwa mume wa Rais Samia alifariki katika hospitali ya kumbukumbu ya Emilio Mzena huko Zanzibar. Ndejembe amesema shughuli za mazishi zinaendelea Kizimkazi visiwani humo, ambako anatarajiwa kuzikwa hivi leo alasiri. Viongozi mbalimbali wa serikali wametoa pole kwa Rais Samia na familia kwa ujumla. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Tehran. Iran imesema imetumia kwa mara ya kwanza kombora jipya kwa kushambulia meli ya jeshi la wanamaji la Marekani katika ghuba ya Uajemi, na kuonya kwamba hatua za Washington za kuzuia njia za baharini si salama kama zinavyodaiwa. Tehran imeendelea kusema kuwa mlango bahari wa Hormuz bado umefungwa kwa kiasi kikubwa kutokana na mashambulizi na vitisho dhidi ya meli zinazosafiri eneo hilo. Marekani kwa upande wake imedai mwishoni mwa wiki kushambulia meli tatu za mafuta za Iran. Wakati huo huo, mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk ameelezea wasiwasi wake kuhusu kurejea kwa mashambulizi kati ya Marekani na Iran, huku akizitaka nchi hizo kurejea mara moja kwenye mchakato wa mazungumzo. Na hatimaye The Hague. Ujerumani inatarajiwa kuwasilisha utetezi wake katika mahakama ya kimataifa ya haki ICJ mjini The Hague, Uholanzi, kufuatia madai yaliyowasilishwa na Nicaragua kwamba Ujerumani inawezesha mauaji ya kimbari Gaza kwa kuipatia Israel silaha na msaada wa kijeshi. Nicaragua inadai kuwa Ujerumani imekiuka mkataba wa kuzuia mauaji ya kimbari pamoja na sheria za kimataifa za kibinadamu. Ujerumani hata hivyo imekanusha madai hayo na kusema hayana ukweli wala msingi wowote wa kisheria. Mwaka jana, Ujerumani ilisitisha usafirishaji wa vifaa vya kijeshi kwenda Israel ambavyo vingeweza kutumika Gaza, lakini baadaye iliondoa katazo hilo. Kesi hiyo ni sehemu ya juhudi za kimataifa za kuchunguza ikiwa hatua za Israel katika vita vya Gaza ni mauaji ya kimbari, madai ambayo Israel imekuwa ikiyakana vikali. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn.
1: DW, dunia yetu leo mchana.
2: Shukran Bakari kwa taarifa hiyo ya habari za ulimwengu, na tumekuandalia mengi kwenye matangazo haya ya mchana, ila haya ni baadhi tu. Chama cha siasa kali za mrengo wa kulia wa Ujerumani AfD chashinda kwa kishindo uchaguzi wa jimbo la Saxony-Anhalt. Na huko Tanzania,
3: ndugu wananchi, kwa masikitiko makubwa ninawajulisha taarifa ya kifo cha Mheshimiwa Hafidh Amir Hassan, mume wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan.
2: Mume wa Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, Hafidh Amir, afariki dunia. Na uko nchini, uko Mashariki ya Kati, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aagiza baadhi ya wakazi haramu walioishi katika ukingo wa Magharibi kubomolewa. Na msikilizaji, kukufahamisha tu unaweza kutusikiliza kupitia mtandao wa kijamii wa Facebook na kupitia chaneli yetu ya YouTube DW Kiswahili. Tuko mubashara huko na kupitia radio wa shirika mbalimbali huko Afrika Mashariki na Kati, na kupitia tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili. Pia unaweza kutusikiliza vile vile, tuandike maoni yako kuhusiana na ripoti zetu utakazoziona huko kwenye mitandao ya kijamii, na maoni hayo nitakuwa nayasoma baadaye hapa studioni mubashara kabisa. Mjadala wa michezo utakuwa unakujia pia, lakini hayo ni ya baadaye. Sasa hivi tuanzie huko nchini Tanzania, ambapo jaji mkuu mstaafu nchini humo Joseph Sinde Warioba ameanguka ghafla wakati akitoa hotuba kwenye mkutano wa kitaifa wa kujadili hali ya kisiasa nchini humo. Warioba alikuwa akitoa hotuba hiyo katika mkutano ulioandaliwa na Kituo cha Demokrasia Tanzania pamoja na chama cha siasa cha ACT leo, ambapo pamoja na mambo mengine walikuwa wakijadili uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Florence Majani ametuandalia taarifa hiyo.
4: Katika hali iliyozua taharuki, jaji na waziri mkuu mstaafu wa Tanzania Joseph Sinde Warioba ameanguka leo wakati akitoa hotuba kwenye mkutano wa kujadili hali ya kisiasa nchini Tanzania pamoja na aliyojiri katika uchaguzi mkuu wa 2025. awali kabla ya jaji mkuu mstaafu Warioba kuanguka. Alikuwa akizungumzia hali ya amani na umuhimu wa kushirikiana kuleta amani hapa nchini, huku akitolea mfano wa Zanzibar. Jaji Warioba alisema amani haikuletwa na bunduki na haiwezi kulindwa kwa bunduki, lakini kwa sasa tunafikiri bunduki ndio inayoweza kuleta amani, lakini hailindi amani.
5: Na Maalim Seif waliposema sisi ni Wazanzibari tuzungumze, walipozungumza wakafikia mwafaka, Wazanzibari wakarudi pamoja. Lakini mambo yameendelea sasa hivi, wamefikia bahari hawaelewani, lakini wamekubaliana kuzungumzia mambo ya msingi kwanza.
4: Hata hivyo, baadhi ya waliokuwa karibu naye walimsaidia na kumtoa alipokuwa akihutubia na kisha kumpeleka nje kupata huduma ya kwanza na baadaye matibabu. Warioba alionekana akitembea mwenyewe ingawa kwa udhaifu baada ya tukio hilo, huku washiriki wa mkutano huo wakimpigia makofi. Akizungumzia tukio hilo, Dorothy Sem, kiongozi wa ACT Wazalendo ambao ni mwenyekiti wa TCD, alikuwa na haya ya kusema kuhusu tukio hilo la jaji Warioba kuanguka ghafla.
6: Mheshimiwa jaji Warioba alikuwa ndo mgeni wetu rasmi. Ametumia muda mrefu sana kusimama. Nafikiri sababu ya hiyo baadaye naona alichoka. Muda mchache alionekana kama kupoteza nguvu. Baada ya kupata nafuu, tulipata utaratibu wa kumruhusu ili aweze kupumzika na kuangalia afya yake.
4: Mjadala huo unafanyika kwa siku mbili, leo Septemba 7 na kesho, kujadili mazingira ya kisiasa na hatua zinazoweza kuchukuliwa. Mkutano huo maalum umeandaliwa na TCD kwa kushirikiana na ACT Wazalendo ili kuwaleta pamoja wanasiasa, wadau wa demokrasia, ili kujadili hali ya kisiasa na kufanya tafakuri ya pamoja ya kupata suluhisho la matukio ya Oktoba 29 pamoja na hali ya kisiasa nchini Tanzania. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
2: Na tukitoka Tanzania tuangalie na ujiri hapa Ujerumani, ambapo chama cha siasa kali za mrengo wa kulia cha Ujerumani AfD kinachofahamika kwa sera kali za kupinga wageni kimepata ushindi wake mkubwa zaidi kuwahi kutokea katika uchaguzi wa jimbo la Saxony-Anhalt. Kulingana na matokeo yaliyotangazwa Jumapili, AfD imepata takriban 44% ya kura, huku chama cha kiafidhina cha CDU cha Kansela Friedrich Merz kikipata karibu 18% pekee. Angela Mdungu na ripoti kamili.
7: Ushindi wa AfD umekiweka chama hicho karibu na lengo la kuunda serikali ya jimbo kwa mara ya kwanza tangu kuanzishwa kwake. Hata hivyo, chama hicho kilikosa viti vichache kufikia wingi wa moja kwa moja kulidhibiti bunge. Mgombea wa AfD katika uchaguzi huo, Ulrich Zygmunt, amesema wapiga kura wametoa ujumbe wa wazi wa kutaka mabadiliko ya kisiasa.
8: Nataka kusisitiza jambo moja. Baada ya uchaguzi huu, wapiga kura wanapaswa hatimaye kupewa kile walichokipigia kura. Kwa tofauti kubwa sana, zaidi ya 44% ya wapiga kura wameunga mkono mabadiliko ya kisiasa. Wanataka kurejea katika sera zinazoweka mbele nchi yetu badala ya sera zinazolenga kuokoa dunia. Hilo ni jambo muhimu sana na linapaswa kutekelezwa baada ya uchaguzi.
7: Pamoja na ushindi huo, chama hicho hakina nguvu za kuunda serikali peke yake. Zygmunt amesema chama chake kiko tayari kufanya mazungumzo na makundi mengine ya wabunge ili kupata uungwaji mkono wa kuongoza jimbo hilo. Baada ya matokeo hayo, waziri kiongozi anayetetea kiti chake katika jimbo hilo, Sven Schulze, alikiri kushindwa kwa chama chake cha CDU, akiongeza kuwa
9: kuna wanaosema hii ni siku mbaya kwa Saxony-Anhalt. Mimi nasema hii ndiyo demokrasia. Raia wamejitokeza kupiga kura. Ushiriki wa wapiga kura unakadiriwa kuwa kati ya 75% hadi 80%. Hatujawahi kushuhudia kiwango hiki katika uchaguzi wa jimbo.
7: Matokeo ya Saxony-Anhalt sasa yanaongeza shinikizo kwa kansela Friedrich Merz, ambaye aliahidi kudhoofisha nguvu ya AfD, lakini sasa anakabiliwa na chama hicho kinachoendelea kuimarika hasa katika majimbo ya mashariki mwa Ujerumani. Viongozi kadhaa wa mataifa ya kigeni wameonyesha wasiwasi wao baada ya uchaguzi huo. Waziri mkuu wa Poland amewakosoa wanaoshangilia matokeo mazuri kwa AfD na kuwaita wasaliti. Waziri wa fedha wa Ufaransa amesema matokeo hayo yanaonyesha ukuaji wa siasa za mrengo mkali wa kulia na za kizalendo katika sehemu mbalimbali duniani. Licha ya ushindi huo, waziri mkuu wa zamani wa Hungary Viktor Orban amekipongeza AfD kwa ushindi huo. Orban amesema ushindi huo ni mkubwa kwa Ujerumani na Ulaya na ni mwanzo wa mabadiliko makubwa ya kisiasa. Kiongozi wa chama cha msimamo mkali wa mrengo wa kulia nchini Austria FP, Herbert Kick, ameyataja matokeo hayo kuwa ni ishara kuna mabadiliko ya kisiasa Ujerumani. Kadhalika ushindi wa AfD umepongezwa na Jamhuri ya Czech.
2: Angela Mdungu, asante sana. Tukisalia katika hayo ya AfD, kama ulivyosikia kwenye ripoti hii Angela, ni kwamba chama hicho kime ushindi mkubwa kwenye uchaguzi wa hilo jimbo la Saxony-Anhalt mashariki mwa Ujerumani hapo jana, na ingawa hautoshi kukiwezesha pekee kuunda serikali ya jimbo hilo, ushindi huo umepokea kali ni wake masuala ya kisiasa. Akiwa kwenye makazi yake huko Berlin, Dr. Harrison Mulima na kwanza alimtaka aelezee alivyopokea ushindi huo.
10: Kwa kweli kura za maoni zilikuwa zinaonyesha kabisa kwamba AfD itaongoza. Kitu ambacho watu wengi ni kama wameshusha pumzi ni kwamba kuna uwezekano hivi vyama vidogo vikashindwa kuingia bungeni, kwa hiyo AfD ingepata kura za kutosha iunde serikali. Kwa hiyo pumzi hapo zimeshushwa kutokana na kwamba ingawa AfD ndio imeongoza katika kura, lakini haiwezi kufaa ambapo Jerumani kuna hiyo vyama vingi ambavyo vinajiita vyama vya kidemokrasia, vina hiyo sera inayoitwa Brandmauer, kwa maana ya kwamba ni kama ukuta wa moto kwamba vyama vingi havitaki kufanya muungano na AfD.
11: Kwa nini umma umefika mahala ambapo umejengiwa hofu kwamba AfD ni chama hatari kiunda serikali peke yake? Na nikisema umma simaanishi watu wote, maana bila shaka walio wengi wamechagua AfD, lakini hawa watu ambao wapo katika sehemu za maamuzi, sehemu za habari kama sisi hivi na maeneo mengine, kwamba AfD ni hatari sana.
10: Kijua chama cha AfD hususan hili tawi la Saxony-Anhalt kimeandikishwa katika taasisi za kijasusi hapa za Ujerumani ni kama chama ambacho kinafuata siasa kali za mrengo wa kulia. Kwa hiyo siasa za hizo za mrengo wa kulia, tunakumbuka hapo Ujerumani ndio zilikuwa siasa za Kinazi, kwa maana ya kwamba kipindi cha kina Hitler. Sasa tukumbuke wakati wa kina Hitler mengi alifanyika hiyo watu. Kwa hiyo ina maana ni kwamba watu wanakumbushwa historia ya Ujerumani iliyopita.
11: Tukiacha ambavyo kinaelezewa chama hiki na ambao wanakipinga, lakini vipi kinapojieleza chenyewe chama hiki kwa wapiga kura na ikafahamika, kwa nini kimekuwa rahisi
10: nchi chenyewe kinavyoitwa Alternative for Deutschland, kwa maana kwamba ni chama mbadala kwa Ujerumani. Kwa hiyo jina tu lenyewe linaonyesha kabisa kwamba hivi vyama vingine ambavyo Wajerumani wanavyo vimekuwa vya muda mrefu ni vyama ambavyo sio vizuri kwa Ujerumani, wanahitaji chama mbadala. Tukumbuke hiki ni chama ambacho kilianza mwaka 2013. Kipindi hiko kulikuwa kuna changamoto ya kiuchumi. Kilianza ni kama chama ambacho kinapinga euro, kinapinga pesa mani kupelekwa Ugiriki kwenda kuziokoa nchi nyingine za Umoja wa Ulaya kiuchumi. Ndio chama kilipoanza. Maprofesa wengi wa uchumi walikuwa wakiunga mkono. Sasa chama hiki kikaja kupiga kona mwaka 2015 wakati mgogoro wa wakimbizi ulipoanza. Wakimbizi wengi waliokuwa wanatoka Syria. Kwa hiyo hapo mwaka 2015 ndio kitaanza kuonekana ni kama chama ambacho kinafuata siasa kali za mrengo wa kulia.
2: Alikuwa ni Dr. Harrison Mulima huyo kama alivyozungumza na Mohamed Helef.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Na mume wa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, Hafidh Amir Hassan, amefariki dunia leo. Haya yametangazwa leo na makamu wa rais wa nchi hiyo ya Afrika Mashariki, Deogratius Ndejembi.
12: Ndugu wananchi, kwa masikitiko makubwa ninawajulisha taarifa ya kifo cha Mheshimiwa Hafidh Amir Hassan, mume wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kilichotokea leo tarehe 7 Septemba 2026 majira ya saa 2 asubuhi katika hospitali ya kumbukumbu ya Milio Mzee na Zanzibar, alipokuwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa moyo. Ninatoa pole kwa Mheshimiwa Rais, familia, ndugu jamaa na marafiki na Watanzania wote kwa msiba huu. Mipango ya mazishi inaendelea kufanyika Kizimkazi Zanzibar.
2: Na sasa kwenye laini ya simu kutoka Dar es Salaam ni mwandishi wetu George Njogopa. Njogopa, kama unanisikia vizuri, labda tueleze kipi kinachoendelea kwa sasa.
13: Naam, Jacob, kama ulivyoicheza sauti ya makamu wa rais Deogratius Ndejembi akitoa taarifa kwa umma kuhusu kwa fariki dunia kwa mume wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kinachoendelea sasa inasubiri pengine kupatiwa jamii kupata taarifa nyingine ya ziada, kwa vile tumeelezwa kwamba

0: maandalizi yanafanyika huko Kizimkazi Zanzibar, ambako ndio maskani kwake ya familia. Kwa hivyo watu wanatuma ujumbe kutoa pole kwa ndugu na jamaa, kwa familia Mheshimiwa Rais na jamaa wengine kufuatia kifo hiki ambacho kimetokea leo asubuhi.
1: Tangazo hili limepokelewa vipi kwa ujumla huko Tanzania?
0: Mbali ya kwamba Hafidh Ameir Hassan alikuwa mtu akijiweka kando sana na masuala ya kisiasa, alikuwa anajitokeza mara chache sana kama kujitokea shughuli za kitaifa, lakini hii haimaanishi kwamba kifo chake kijawagusa wengi. Wengi wamekimewagusa, na ukisoma katika mitandao, ukisikiliza hata baadhi ya vyombo vya habari vinajaribu kuonyesha kwamba taifa limepatwa na msiba ambao bila shaka msiba mkubwa, na kwa hivyo salamu za rambirambi zinazidi kumiminika kutoka sehemu mbalimbali hapa nchini. Kwanza bado hatujapokea taarifa nyingine kutoka nje ya nchi, na wananchi wanajaribu kutuma salamu za pole kwa familia Mheshimiwa Rais na jamaa wengine kufuatia kifo hiki.
1: Umezungumzia swala la marehemu huyu Hafidh kutoonekana mbele ya umma mara nyingi. Unafikiri ni kwa sababu gani hili lilikuwa linafanyika? Kwa nini alikuwa haonekani kwenye majukwaa ya kisiasa mara nyingi?
0: Kwanza yeye alishastaafu, ni mtumishi wa umma, alikuwa mtaalamu masuala ya kilimo, alistaafu miaka kadhaa ya nyuma kutokana na umri, na mpaka anafariki dunia alikuwa na miaka 76. Kwa hivyo alijiweka kando mara nyingi, mara chache sana anaweza akajitokeza wakati wa sherehe za mapinduzi ya Zanzibar, anaweza akatokea au kumekuwa na shughuli ya dhifa ya kitaifa, anajitokeza mara moja na baada hapo haonekani. Kwa hivyo habari zake zilikuwa hazifahamiki sana, licha kwamba jamii inafahamu kwamba Rais Samia Suluhu Hassan ana mume ambaye Hafidh Ameir Hassan, lakini mara chache sana, na sababu za kutojitokeza hadharani hazikuwekwa wazi mara zote, bila shaka kutokana na umri wake, na yeye ashakuwa mtumishi wa umma, ameshastaafu utumishi, kwa hivyo akaamua kujiweka kando.
1: Njogopa, kabla kukuachilia uende, kuna taarifa zozote kuhusiana na maziko labda yanaweza kufanyika hii leo?
0: Inawezekana, kwa sababu kwa kuzingatia mila na desturi za Kiislamu, mtu anapofariki dunia siku mapema kama hivi, kunawezekana pia ikafanyika hivi, labda kwa sababu huyu ni mume wa kiongozi wa kitaifa, labda kutakuwa na hali nyingine yote. Lakini huenda mpaka jioni taarifa nyingine zikatolewa na serikali kufahamisha umma kwamba maziko yake yatafanyika saa ngapi na lini, na ikumbuke kwamba Hafidh Ameir Hassan na Mheshimiwa Rais Samia wabarikiwa kuwa na watoto wanne, akiwa na mtoto mmoja ambaye pia wamefuata nyayo za mamaye, Wanu Hafidh Ameir, ambaye ni mwanasiasa, naibu waziri kwa sasa wa elimu katika serikali mapipi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Shukran sana George Njogopa, bila shaka ni taarifa ambayo tutazidi kuifuatilia, na msikilizaji na mtazamaji tutaweza kufahamisha yote yanayojiri. Lakini sasa hivi tuendelee na uchambuzi wetu, ambapo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameagiza baadhi ya makazi haramu ya walowezi katika ukingo wa magharibi kubomolewa, huku shinikizo la Marekani likiongezeka kufuatia mashambulizi dhidi ya Wapalestina. Wakati huo huo, nchi nane za Kiarabu na Kiislamu zimekosoa vikali mapendekezo ya kuwahamisha Wapalestina kutoka ukanda wa Gaza, zikionya kuwa hatua hiyo inaweza kuhatarisha juhudi za amani zinazoungwa mkono na Marekani. Taarifa kamili na Sale Mwanamilongo.
2: Hatua hiyo ya kubomolewa au kuondolewa kwa vituo vya walowezi wa Kiyahudi vilivyojengwa bila idhini rasmi ya serikali imechukuliwa kufuatia shinikizo kutoka Marekani, mshirika mkuu wa Israel. Duru za ndani nchini Israel zinasema agizo hilo la Benjamin Netanyahu ni kutokana na kuongezeka kwa mashambulizi na vitisho dhidi ya Wapalestina vinavyodaiwa kufanywa na baadhi ya walowezi. Tovuti ya Israel Ynet inaripoti kwamba agizo hilo linaweza kuhusisha takriban vituo 100. Haijulikani bado operesheni ya kuviondoa itaanza lini. Balozi wa Marekani nchini Israel Mike Huckabee, ambaye anaunga mkono Israel na walowezi wake, aliwalaumu walowezi wanaofanya vurugu, akiwaita magaidi na kusema wanapaswa kukabiliwa na adhabu kali.
3: Crime is crime, terror is terror. When people do it,
4: uhalifu ni uhalifu, ugaidi ni ugaidi. Watu wanapofanya vitendo hivyo wanapaswa kutarajia kukabiliwa na adhabu kali kwa matendo yao.
2: Wakati huo huo, mahakama kuu ya Israel imeamuru mamlaka za ulinzi kuhakikisha familia tatu za Kipalestina zinaweza kurejea kwa usalama katika nyumba zao katika kijiji cha Jalud baada ya kulazimishwa kuondoka kutokana na mashambulizi ya walowezi. Shirika la Israel la Peace Now linasema kuna vituo takriban 340 vya walowezi katika ukingo wa Magharibi, pamoja na makazi 146 yanayotambuliwa rasmi na serikali ya Israel. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa na serikali nyingi duniani, makazi yote ya Israel katika ukingo wa Magharibi yanakiuka sheria za kimataifa. Israel kwa upande wake inapinga msimamo huo na inasema eneo hilo ni mzozo wa kisheria na kisiasa. Na wakati mjadala kuhusu ukingo wa Magharibi ukiendelea, macho yanaelekezwa pia Gaza. Nchi nane za Kiarabu na Kiislamu, Saudi Arabia, Misri, Jordan, Umoja wa Falme za Kiarabu, Qatar, Pakistan, Indonesia na Uturuki, zimepinga vikali kauli za baadhi ya mawaziri wa serikali ya Israel kuhusu kuwaondoa Wapalestina Gaza. Waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, amesema Israel ina mpango wa kuwaondoa Wapalestina Gaza, lakini inasubiri Marekani ionyeshe mahali ambapo wakazi hao wangepelekwa. Kwa upande wake, waziri wa usalama wa taifa Itamar Ben-Gvir amesema mpango huo unalenga kuwaondoa Wapalestina 250,000 katika mwaka wa kwanza, na baadaye wakazi wengine wa Gaza wanaokadiriwa kufikia karibu 2 million. Nchi hizo nane zimeonya kwamba kuwaondoa Wapalestina kwa nguvu kunaweza kuwa na madhara makubwa na kuhatarisha juhudi za kimataifa za kupata amani.
1: Na kwenye laini, si laini ya simu, lakini upande wa pili wa studio yupo Tatu Karema. Yeye anaangazia yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, na nafikiri miongoni mwao ni itakuwa ni kifo cha rais wa mume wa rais wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, ambaye tunafahamishwa kwamba maziko yatafanyika hii leo kwenye mida ya kama ya saa 10 hivi.
5: Aha, kwa hivyo ishathibitishwa sasa. Manake kitambo kidogo Njogopa alisema tusubiri kusikia zaidi.
1: Naam, taarifa ambazo tumezipata sasa hivi muda si mrefu zinasema hivyo.
5: Naam, shukrani sana. Bila shaka Jacob, ndio swala linalojadiliwa sana katika mitandao ya kijamii. Sitarudia maelezo mengi ambayo tayari tumekwishasikia, lakini pia ripoti hii tumechapisha katika mitandao yetu ya kijamii ya DW, nazungumzia Facebook na Instagram, na kuna baadhi ya watu ambao tayari wameacha salamu zao za rambirambi. Labda niende moja kwa moja kwa mimi. Wasenga Swilha anasema poleni familia ya rais wetu Samia Suluhu Hassan kwa kufiwa na baba. Mwenyezi Mungu awatie nguvu katika kipindi kigumu cha msiba. Tuishi kwa kutenda mema duniani, sote tuwapita njia. DJ Shukuru Musai akiwa mjini Butembo, yeye anasema kila nafsi itaonja mauti, hakuna neacho. Safari yake imekamilika na kesho anaweza kwa mimi ama mwingine yeyote. Mola ndiye ajuae. Pole sana mama Samia, pole Tanzania. Tujue kuwa kila siku ni zawadi, tupendane kabla hatujakwenda. Na wa mwisho katika hili ni Majangala Mkumba, anasema kila nafsi itaonja umauti, pole wale wote walioguswa na msiba huu.
1: Yapo mengine ulionao mbali na taarifa hiyo?
5: Naam, kuna ndege ya mzigo aina Boeing 767 Jacob ambayo imehudumu kwa miaka 32, lakini jana ilipata ajali. Na ndege hii ilikuwa inaendeshwa na kampuni ya 21 Air kwa niaba ya Amazon Prime. Ilipata ajali muda mfupi kabla saa 8 mchana baada ya kushindwa kusimama kwenye njia ya kurukia ndege. Na baada ya kuacha njia hiyo iliweza kugonga magari matano. Watu watano walifariki, watano wengine, tuseme wengine wengi pia walijeruhiwa, lakini marubani wawili walinusurika. Ndege hiyo ilikuwa inatoka San Juan, Puerto Rico. Na ajali ama chanzo cha ajali hii kinaendelea kuchunguzwa. Kwa hivyo bila shaka baadaye tutaweza kujua nini kilisababisha haya. Na Airplus imeweza kuripoti ikisema mamlaka usafiri wa anga ya Marekani FAA imesimamisha kwa muda safari zote za ndege, huku ikitangaza kufungwa kwa uwanja wa ndege wa Miami hadi itakapotolewa taarifa nyingine kufuatia ajali hii mbaya ya ndege ya mizigo ya Prime Air Boeing 767 iliyotoka nje ya njia kurukia.
1: Naam, Tatu, ningekupa nafasi usome labda walau maoni ya mmoja, lakini ndio hivyo, muda hatuna, na natumai katika matangazo ya jioni tutakuja na habari ambazo ni njema, manake zimekuwa habari za tanzia tu kuanzia mwanzo hadi mwisho. Lakini wacha tuachie hapo kwa sasa. Mjadala wa michezo unakujia muda si mrefu, siende mbali.

0: DW Michezo. Augsburg yaongoza kileleni mwa Bundesliga huku Bayern Munich ikizuiwa sare na Schalke. Ndoto ya Elfsberg yaendelea. Arsenal watakata katika ligi ya Premier na Barcelona waendelea kutamba katika La Liga. Gor Mahia yaangukia pua katika mechi za ligi ya mabingwa barani Afrika huku Simba huko nchini Tanzania wakianza vyema na Yanga wakikwamishwa sare. Kwa haya na mengine, jiunge nasi katika mjadala wetu wa michezo mchana huu leo. Mimi ni Josephat Charo na upande wa pili wa studio yupo Jacob Safari na Babu Abdana. Karibuni sana.
1: Shukran Josephat.
2: Asante sana Josephat.
0: Unajua Jacob bana, ukienda likizo ukirudi kuna kuwa na maajabu katika Bundesliga. Kitimu fulani kinaitwa Elfsberg. Kimetoka ligi ya daraja ya pili, kimeingia ligi kuu na mpaka sasa hivi hawajapoteza mechi hata moja. Unaizungumziaje hii timu?
1: Mechi zote mbili. Mimi nilitarajia hii timu itaweza kufanya maajabu fulani katika msimu wake wa kwanza. Maanake katika historia ni mara yake ya kwanza kabisa kushiriki Bundesliga. Na ni kutokana na vile ilivyokuwa, kwa sababu niliifuatilia msimu uliopita katika ligi ya daraja la pili na yale mambo ilikuwa inayafanya kule ilikuwa si mambo ya kawaida. Inaonekana ni timu ndogo inayotoka katika mji ambao ni mdogo pia wenye watu wachache sana na ina wachezaji ambao wana uwezo mkubwa sana. Walichokuwa wakifanya katika ligi ya daraja la pili msimu uliopita, jinsi walivyokuwa wakifunga timu kwa urahisi na kucheza mchezo kuridhisha, nikaona hii timu itakuja kuleta matatizo sana katika Bundesliga. Kutokana na mechi hizi mbili za kwanza ambazo haijapoteza na imefunga timu ambazo ni za uhakika.
0: Ndiyo.
1: Si timu ndogo. Mechi ya kwanza Bayer Leverkusen. kwa hiyo nafikiri ni timu ambayo si hapa tu itakapokomea, lakini itaendelea kutuonyesha maajabu.
0: Babu, mpaka hivi sasa Augsburg ndio ambao wako kileleni wakiwa na alama 6 na Freiburg pia wana alama 6, Dortmund pia wana alama 6 na Elfsberg wana alama 6. Ni tofauti ya mabao tu ambayo inazitenganisha timu hizi. Kwa hapa ambapo tumefikia, ulidhani kwamba Augsburg ingeweza kuwa kileleni Babu? Kuna nini ambacho wanakifanya ambacho kinawafanya wanakuwa na nguvu namna hii?
2: Kwanza Augsburg naweza kusema kwamba wanaendelea walipoachia. Nitakurudisha msimu uliopita katika mechi zao 9 za mwisho hawakupoteza mechi hata moja, na ni fomu ambayo wameendelea nao kuelekea msimu huu mpya, na matokeo yanaonekana wazi kwenye uwanja. Na hisi kitu ambacho wamekifanya hivi sasa Augsburg ni kwamba kuna mchanganyiko wachezaji wadogo wa, lakini pia kuna wachezaji wazoefu. Msimu uliopita walikosa alama 4 peke yake kufuzu katika zile timu 6 ambazo zinapata nafasi ya kufuzu katika either Europa League ama Champions League. Kwa hivyo msimu huu nafikiri wameamua kwamba lile pengo la alama 4 ambazo walizikosa msimu uliopita, safari hii wanafanya juu chini kuhakikisha kwamba wanapata hizo alama ili kuhakikisha wanafuzu katika either michuano ya Europa League msimu ujao au hata Champions League. Na Bundesliga imekuwa hivyo, kila msimu kuna timu moja ambayo kwa kawaida lazima itafanya maajabu. kuna kipindi Union Berlin ilifanya hivyo, Augsburg ikafanya hivyo, Union Berlin pamoja na sasa hivi kuna Elfsberg. Kwa hivyo kila msimu Bundesliga lazima kuna timu moja ambayo itaonyesha maajabu, na safari hii huenda zikawa ni timu hata mbili.
0: Jacob, Bayern Munich na Schalke wamejaribu sana. Bayern wakicheza Gelsenkirchen huko, ni kwa kina Manuel Neuer alianzia huko kwenye academy ya soka ya klabu ya Schalke, na Bayern wamekwama
1: na nilikuwa na nilishangaa kidogo, yani pale ulipoanza kutangaza timu zinazoongoza Bundesliga umetaja timu tatu bila kuitaja Bayern. Unajua ni jambo la kushangaza kabisa hilo. Kwa sababu ukizungumzia kuongoza Bundesliga lazima Bayern itakuwa kilele. Lakini safari hii mambo ni tofauti. Mechi ile dhidi ya Schalke nilitazama na kwa kweli Bayern walibanwa kweli kweli. Schalke inaonyesha kwamba imekuja katika Bundesliga lakini si kwa mchezo. Haikupanda ili iweze kushuka tena msimu ujao, hapana. Iliobana kule kweli. Na Bayern licha ya kuwa wachezaji wake mahiri kina Harry Kane na Olise walianza katika benchi, lakini wachezaji ambao walichukua nafasi zao ni wazuri vile vile. Kwa hiyo hatuwezi lazima tuwasifu Schalke kwamba walifanya kazi nzuri ya kuzuia Bayern Munich, ambao nafikiri fahamu zao wao wameziweka katika mechi yao ya katikati ya wiki ya Champions League sana.
0: Ligi ya mabingwa.
1: Na ndio hasa wakawapumzisha kina Harry Kane, lakini hii inaonyesha pia kwamba safari hii Bundesliga haitakuwa rahisi kwao.
0: Haya, babu ametaja hapo Jacob mambo ya ligi ya mabingwa Ulaya Champions, na amemtaja Harry Kane na Michael Olise ambao mikataba yao sasa hivi inaonekana kwamba huenda ikawa sawa. Tuangalie hizo mechi za ligi ya mabingwa. Jumanne anacheza Real Madrid pamoja na Inter, na vile vile Porto watacheza na Man City, Dortmund wanacheza na Villarreal, na Bruges watacheza na Aston Villa. Barcelona pia siku ya Jumatano wacheza na Feyenoord, na mechi ambayo itakuwa hapa Ujerumani hasa itakuwa inasubiriwa sana ni Alhamisi kati ya Bayern na hiyo Bodo ama ni Glint. Mechi hizi ambazo zinatarajiwa katika ligi ya mabingwa, babu, hasa ukiangalia hizi timu za Ujerumani unazizungumziaje?
2: Kweli mara ya mwisho kwanza kwa timu ya Ujerumani kushinda Champions League ilikuwa ni mwaka 2021 wakati Bayern Munich ilipoipiga Paris Saint-Germain kupitia goli la Kingsley Coman. Kwa hivyo mwaka 2021 mpaka sasa tunaelekea misimu sita bila klabu ya Ujerumani kuonja ladha ya ubingwa wa Champions League. Msimu uliopita Bayern Munich Al-Manusra waingie finali, lakini ndio hivyo wakaangukia pua mbele ya Paris Saint-Germain. Nafikiri safari hii nguvu kubwa sana hasa kwa Bayern Munich itakuwa wanazielekeza katika ligi hii ya mabingwa ya Champions League, na kama alivyotangulia kusema mwenzangu Jacob Safari ni kwamba Vincent Kompany katika mechi dhidi ya Schalke 04 alikuwa anatizama kidogo, jicho moja liko katika mechi hii ya Alhamisi dhidi ya Bodo. Hawezi kusema kwamba Bodo ni timu ambayo huenda ikaipatia shida sana Bayern Munich sasa ikiwa Allianz Arena, lakini kwa ile lineup yake, kile kikosi chake cha kwanza kinaonesha wazi kwamba Bayern Munich safari hii wanalitaka sana hili taji la Champions League. Ama kuhusu timu nyingine za hapa Ujerumani, kwa kweli msimu uliopita timu pekee ambayo iliipatia heshima Ujerumani ni Bayern Munich. Borussia Dortmund kwa bahati mbaya ilitolewa katika raundi za mapema sana. Kwa hivyo nafikiri ni somo ambalo wamelipata kwamba msimu huu ambao tunaanza kuanzia kesho timu za Ujerumani zifanye makeke, na naamini kabisa kwamba Bayern Munich huenda ikapata ushindi kisha ushindi wa kishindo.
0: Jacob Mourinho na juhudi zake za kuifufua Real Madrid na kuinua tena katika ngazi ya juu kabisa Ulaya, wanakipiga Jumanne kesho na Inter. Unazungumziaje mtanange?
1: Ni mechi kali sana kwa sababu Inter pia wao msimu wa Serie A wameanza vizuri, na wanapopatana na Real Madrid hizi ni timu mbili ambao ni miamba hawa. Na Real Madrid wamemsajili mchezaji wa aliyekuwa fullback mbili wa Inter Milan, Dumfries. Kwa hiyo nafikiri itakuwa ni mechi ya kuonyeshana ubabe, lakini pia ni kwamba licha ya kuwa Mourinho amekwenda kuinoa Real Madrid haimaanishi kwamba hawapigiki. Katika La Liga wametoka kufungwa hapa na Real Betis mwishoni mwa wiki, na Inter Milan watataka wapatili kutoka hapo hapo. Kwa hiyo nafikiri hii itakuwa ni mechi kali, lakini kwa kweli ukiangalia Real Madrid jinsi inavyocheza sasa hivi inaonekana kwa kweli ni timu nzuri. Mourinho amefanikiwa kuwaleta wale wachezaji pamoja, kitu ambacho makocha kadhaa walishindwa. Carlo Ancelotti, Xabi Alonso walishindwa kufanya hivyo, lakini kwa sababu ile timu imejaa wachezaji nyota wengi sana na Mourinho anaonekana kwamba amefanikiwa kuwaleta pamoja. Licha ya kuwa walifungwa juzi, kufungwa kuko katika mchezo wa kandanda, lakini Madrid nafikiri msimu huu inaweza kufanya vizuri zaidi.
0: Haya, anasema hapo Jacob Babu kwamba Madrid inaweza kufanya vizuri, na pengine kufanya huku vizuri ni katika La Liga pia vile vile, ambako mpaka hivi sasa Barcelona wanaendelea kushinda katika mechi zao zote. Mechi nne sasa mfululizo Barcelona ameshinda, na Lamine Yamal amefunga mabao mawili, huku Barcelona ikishinda mchezo wa nne mfululizo katika La Liga. Unazungumziaje kasi hii ya Barcelona na hasa Lamine Yamal katika mchango wake kwa timu yake ya Barcelona, Babu?
2: Lamine Yamal kwa kweli ni mchezaji ambaye hadhi yake sidhani kama unaweza kuifananisha na mchezaji yote duniani kwa sasa hivi, na natumia kauli ya kocha wa Inter Milan misimu miwili iliyopita, wakati Inter Milan ilipokutana na Barcelona, akisema wachezaji wa haiba ya Lamine Yamal wanazaliwa kila baada miaka 50. Kwa hivyo kipaji kama kile tutakuja kukiona labda baada miaka 50 ijayo. Lakini yote 9-10 vile vile pia tunarudi katika historia ya Champions League. Barcelona imekwenda muda mrefu ikiwa na ukame wa ligi ya mabingwa, na Hansi Flick hasa atakuwa anapambana sana kuhakikisha kwamba klabu ile ya Barcelona msimu huu inaingia kufika katika hatua za mbali za Champions League. Naamini kabisa kwamba kikosi kile cha Hansi Flick safari hii kinaweza kufika mbali, hasa kwa kutegemea pia wapinzani wao, kwa sababu Barcelona, Bayern Munich, Real Madrid, Arsenal, hizi ndio vilabu ambavyo unaweza kuviweka kwenye pakacha moja. Na ukiangalia timu zote hizo, kwa kweli Paris Saint-Germain imepoteza mechi tatu mfululizo katika ligi ya nyumbani. Kwa hivyo kuna kila dalili kwamba Paris Saint-Germain ya msimu huu huenda isiwe Paris PSG ya msimu uliopita ilipochukua mataji mawili mfululizo. Kwa hivyo nafikiri safari hii timu zingine zimeanza kuona dalili kwamba nafasi ya kuchukua Champions League ipo, na mojawapo ya hizo timu Josephat ni Barcelona.
0: Haya, asante sana, asante sana Babu. Wacha tu angalie ligi ya mabingwa barani Afrika. Simba Sports Club imeanza kwa kishindo safari yake katika michuano ya ligi ya mabingwa Afrika msimu wa mwaka 2026-27 baada ya kuibuka na ushindi wa bao moja kwa bila ugenini dhidi ya wenyeji Mighty Wanderers ya Malawi katika uwanja wa taifa wa Bingo nchini Malawi. Sports Lady Mindy Joseph anaarifu zaidi.
3: Ushindi huu umeipa Simba matumaini makubwa kuelekea mchezo wa marudiano, huko mchezaji Nathael Chilambo akisema matokeo hayo yamewapa imani ya kusonga mbele katika hatua inayofuata michuano hiyo.
4: Kuna mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata pointi tatu. Tunaomba mashabiki kama walivyokuja kutusupport huku, na kwa sababu mechi inayokuja tunacheza nyumbani, kwa hiyo tunaomba waje kwa wingi zaidi kutupa support.
3: Kwa upande wa watani wao wa jadi, Yanga imeanza kampeni yake kwa sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Gaborone United. Lakini kocha mkuu Mangomba Mngeti amesema matokeo ya mchezo wa kwanza hayajapunguza malengo yao makubwa ya kutoa ubingwa wa Afrika.
5: We are on the right track.
6: Tupo kwenye mwelekeo sahihi. Huenda tukupata ushindi ugenini. Msimu huu mtaona Yanga ikifika robo finali ya ligi ya mabingwa Afrika. Ndoto yangu kubwa ni kushinda ligi ya mabingwa Afrika.
3: Je, mashabiki wamepokeaje matokeo ya Simba na Yanga katika mechi zao za mwanzo za michuano ya kimataifa?
7: Kwa upande wangu, sare ya Yanga kuelekea mchezo wa marudiano inawapa chachu na morali ya kupambania kuvuka hatua inayofuata.
6: Asi kama Simba moja kwa moja tumeshashinda. Tunajua watu wanachukulia Mighty Wanderers ni timu ndogo, lakini ile ni timu kubwa.
8: Ushindi wa Simba na sare kwa Yanga mimi naona ni itawasaidia pia katika mechi za marudiano ambazo wataenda kukutana na wapinzani wao.
3: Katika michuano ya kombe la shirikisho Afrika, Singida Black Stars wameanza kwa kishindo baada ya kuibuka na ushindi mnono wa mabao 7-1 dhidi ya Ali Gazara, huku sasa wakijiandaa na mchezo wa marudiano kama anavyosema meneja habari na mawasiliano wa Singida Black Stars Hussein Masanza.
9: Katika ardhi yao tumewanywa goli 7 safi kabisa, lakini bado wanatutamanisha kwa sababu tuna mechi ya marudiano. Ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, kupata ushindi mzito kama huu genini si jambo dogo.
3: Mchambuzi wa soka Jacob Mlai naye ametoa mtazamo wake kuhusu matokeo ya awali ya vilabu vya Tanzania katika michuano ya Afrika.
10: Nafasi za timu zetu za Tanzania ni kubwa. Na Singida Black Stars ushindi wa magoli 7, ushindi wa goli 1-0 ugenini, wana asilimia nyingi za kwenda hatua inayofuata. Yanga bado naweza nikawapa asilimia 50-55 kuhakikisha kwamba wanatumia vizuri uwanja wa nyumbani kuipata nafasi ya kwenda katika hatua inayofuata, kwa maana raundi ya kwanza michuano ya klabu bingwa barani Afrika.
3: Katika michezo ya marudiano, Yanga wanatarajiwa kushuka dimbani Septemba 12 dhidi ya Gaborone United, huku Simba akitarajiwa kuwakaribisha Mighty Wanderers ya Malawi Septemba 13 katika vita ya kusaka tiketi ya hatua inayofuata michuano ya ligi ya mabingwa Afrika. Kutoka nchini Tanzania ni mwanamichezo Mendi Josefu.
0: Klabu ya Gor Mahia imepata pigo kubwa katika kampeni yao ya ligi ya mabingwa Afrika baada ya kupokea kichapo cha mabao 2-0 kutoka kwa Pyramids FC ya Misri katika mchezo wa mkondo wa kwanza uliochezwa kwenye uwanja wa kitaifa wa Nyayo jijini Nairobi. Kutoka Nairobi, Michael Kwena ana ripoti kamili.
11: Ni mamia wafuasi wa Gor Mahia walipokuwa kifululiza kuelekea uwanja wa Nyayo jijini Nairobi. Lakini baada ya dakika 90 ya mchezo, mabingwa wa Misri Pyramid FC walionyesha ubora wao mapema kupitia mabao ya Walid El Karti na Mahamud Saber yaliowapa ushindi muhimu genini kabla ya mechi ya marudiano. Licha ya kuwa na mashabiki lukuki katika uga wa Nyayo, Kogalo walishindwa kupenya safu imara ya ulinzi ya Pyramid FC na kumaliza mchezo bila kufunga bao. Matokeo hayo yanaoweka mabingwa hao wa Kenya katika mazingira magumu ya kufuzu hatua inayofuata, huku wakihitaji ushindi mkubwa katika mechi ya marudiano ili kurejesha matumaini yao ya kusonga mbele kwenye mashindano hayo. Mashabiki wa Gor Mahia wamesikitikia matokeo hayo na baadhi wamemlaumu kocha Charles Akono kwa kushindwa kukipanga kikosi hicho.
12: Tumeumia sana kwa coach wetu. Coach ajui first 11 wake. First ana, coach anafaa kwenda first 11. Na kwanza mali tunaumia sana ni defense.
13: Jezi number 10 angeanza tungekuwa mpasuri.
14: Ai mzee, huyo coach ndiye aende. Si tuko na maplayer wazuri hapa. Unaacha msekado wangu bench. Unaacha wewe umecheki game. Anyona alikuwa chini. Badala apige sabi Anyona, yeye anatoa mtu mwingine. Huyo coach ndiye anatuwaste. Hakuna story nyingine. Maplayer wako sawa. Nitakiza coach wetu ndiye aezi. Na kama tutaendelea hivi, hakuna game nyingine tutawina.
11: Akizungumza baada ya mchezo huo, coach wa Gor Mahia Akonora amesema kuwa bado hajakata tamaa na anaamini kikosi chake kina uwezo kupambana na kubadili matokeo kupitia mechi ya marudiano.
15: Because they played so better than, but they were smarter than us. They were experienced.
16: Walicheza vizuri kutuzidi na pia wana ujuzi mkubwa. Wana wachezaji wengi wanaochezea timu ya taifa katika kikosi chao. Lazima tukubali. Na tunapoelekea kwenye mchezo wa marudiano, iwapo tutafanya kinachohitajika, basi tuna nafasi nzuri.
15: A very good moment, there's always a chance for us.
11: Sasa macho ya mashabiki wa Gor Mahia yataelekezwa kwenye mchezo wa marudiano dhidi ya Pyramid FC utakaochezwa Ijumaa Septemba 11 mwaka huu katika uwanja wa Air Defense mjini Cairo nchini Misri. Kogalo atalazimika kuonyesha kiwango cha juu zaidi na kupata matokeo zaidi ya magoli 2 ugenini iwapo anataka kuandika historia ya kurejea kwenye mchujo na kutinga hatua inayofuata ya ligi ya mabingwa Afrika. Michael Kwena, DW Michezo, Nairobi.
0: Jacob, Arsenal wanatakata katika ligi ya Premier wakati Kogalo anapata shida sana katika ligi ya mabingwa na Yanga anakwama.
1: Bila shaka unajua kucheza vizuri katika ligi ya mabingwa paka ligi ya nyumbani pia nako wewe unacheza vizuri, lakini kulingana na taarifa ambazo mimi kama sijakosea ni kwamba ligi ya Kenya sasa hivi haiendelei, imesimama kwa sababu ya kesi fulani ambayo iko mahakamani. Kwa hiyo wachezaji hawachezi nyumbani lakini unacheza katika ligi ya mabingwa. Unaona mkanganyiko ulioko hapo. Kwa hiyo hakuna vile unaweza kufanikiwa katika ligi ya mabingwa huko. Lakini nafikiri Arsenal bado ni timu yenye nguvu sana katika ligi kuu ya England, na kulingana na mchezo ule waliocheza jana dhidi ya Chelsea nao pia ni timu ambayo imeimarika sana. Lakini mbele Arsenal iliweza kubwagwa, na nafikiri Arsenal safari hii siwezi kusema kwamba moja kwa moja watabeba, lakini nafikiri naweka miongoni mwa timu mbili ambazo zinaweza kubeba.
0: Babu, tufungie.
2: Naam. Kwa kweli kwanza Gor Mahia kufungwa nyumbani, wewe umefungwa nyumbani usio na matumaini kwamba ugenini utapata ushindi, lakini tukizungumzia ligi kuu ya Premier kwa kweli Arsenal sasa hivi imeanza kwa kasi kubwa, na yale matatizo ambayo tumekuwa tukiizoea upande wa Arsenal kufungwa mapema na kutorudi mchezoni wamepata suluhisho, na bao la Odegaard kwa kweli lilikuwa ni bao la kiufundi, lilifanana sana na goli ambalo alilifunga pia katika mechi ile ya kufungua pazia dhidi ya Manchester City. Kwa hivyo kwa kweli msimu huu wapinzani wa Arsenal inabidi wakaichonjo.
0: Haya, asante sana Babu Abdalla, asante sana Jacob Safari. Na msikilizaji, basi tunakamilisha mjadala wetu wa sport, endelea kuwa nasi.
17: DW mbiu ya mnyonge.
11: Hata kabla ya kuanza rasmi kwa kampeni za uchaguzi nchini Kenya za mwaka 2027, wasiwasi unaongezeka kuhusu usalama wa waandishi wa habari, watayarishaji wa maudhui ya kidijitali na hata wanablogu wanaotekeleza majukumu yao katika maeneo yanayoonekana kama ngome za upinzani. Matukio hivi karibuni wakati wa uchaguzi mdogo wa eneo la Olkalau jimboni Nyandarua yamezua hofu miongoni mwa waandishi wa habari. Baadhi yao walipigwa na hata vifaa vyao kuchukuliwa kwa nguvu na watu wanaodaiwa kuwa ni maafisa wa usalama. Makala ya mbiu ya mnyonge hii leo yanamulika kilio cha waandishi wa habari na watayarishaji wa maudhui ya kidijitali wanaofanya kazi katika majimbo yanaonekana kama wapinzani wa serikali iliyoko madarakani. Mimi ni Michael Kwena.
18: Freedom power. Power. Journalist power. Power. Content creators power. Power. Activist power.
11: Katika taifa lolote la kidemokrasia, vyombo vya habari huchukuliwa kuwa jicho la wananchi. Waandishi wa habari hufika mahali ambapo wengi hawawezi kufika. Wao hushuhudia matukio, huuliza maswali magumu kwa niaba ya wananchi na kusimulia kinachoendelea bila upendeleo. Lakini nini hutokea pale ambapo kazi hiyo yenyewe inakuwa hatari? Mwaka huu 2026, baadhi ya waandishi wa habari waliokuwa katika shughuli za kufuatilia matukio ya kisiasa kule Olkalau walijikuta pabaya na wakawa shabaha na watu wasiotaka maovu yaonekane na umma. Baadhi ya waandishi na wanablogu walilengwa na hata kujeruhiwa wakiwa kazini, hali ambayo wanaharakati wameihusisha na jaribio la kuminya uhuru wa vyombo vya habari nchini Kenya. Olkalau ni mfano tu wa matukio ya kuwalenga waandishi wa habari. Kule Isiolo hali ni sawia na hiyo. Daniel Kalunge ni mwandishi wa habari jimboni humo.
19: Yale ambayo yalitokea pale Olkalau yasirudiwe tena tafadhali. Wanahabari wameangaishwa. Tuliona hata hapa Meru wengine wakiangaishwa na kunyang'anywa vyombo vyao vya ama vifaa vyao vya kufanya kazi. Pale jana tuliona wakinyang'anywa vifaa vyao vya kufanya kazi. Hili lisirudiwe tena.
11: Kalunge anasema maafisa wa polisi wanaowashambulia waandishi wa habari mara nyingi huwa wamefunika nyuso zao, labda hili likitokana na kutotaka kutambulika kwa makosa wanayotekeleza.
19: Maafisa wa polisi kutokea wakiwa wamejiweka mask ama barakoa, wakiwa hawana chochote cha kutambulisha kwamba wao ni maafisa wa usalama. Jambo hili limeanza kututia wasiwasi kwa sababu hatuwezi tukajua kama hawa ni alishababu ama hawa ni maafisa wa usalama. Hata wananchi wanaweza wakakabiliana nao bila kujua kwamba ni maafisa wa usalama ambao umetokea wakiwa hivyo.
11: Malalamiko yao yanajiri wakati serikali kupitia Wizara ya Usalama wa Ndani ikisema tayari inachunguza visa vya ukosefu wa usalama vilivyoripotiwa katika maeneo mbalimbali ikiwemo makundi ya vijana wanaodaiwa kuhusika na hali hiyo. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen mara si moja amenikuliwa akitoa onyo na hata ahadi ya kukamatwa kwa makundi ya wahuni wanaodaiwa kuwa chini wanasiasa, ila hadi sasa mwendo wa kobe unaripotiwa katika utekelezaji wa onyo hilo kwa mujibu wa wanaharakati na hata viongozi wa upinzani. Lakini waziri huyo amesema idara ya upelelezi inaendelea na uchunguzi.

0: yao moja ya polisi, haikuwa gari ya polisi hasa, manake ilikuwa gari ya private. Ikakuja mbele, ikanizuia, nisiweze kuingia, nisiweze kutoroka. Kisha wakani attack, wakanipiga, wakaninyang'anya mashini zangu za kazi.
1: Matukio haya yote yameongeza idadi ya visa vya mashambulizi dhidi ya wanahabari, na hofu kubwa sasa ni kuwa huenda hali hiyo ikiendelea kuripotiwa kipindi hiki ambapo harakati za chini chini za kampeni za kisiasa zimeanza kunoga. Mtetezi wa haki za kibinadamu Grace Lolima anasema iwapo vyombo vya habari vitazuiwa kutekeleza wajibu wao ipasavyo, wananchi watapoteza imani na serikali iliyopo madarakani.
2: Mimi ninakuja kushutumu yale mambo yalitendeka pale Olkalau, mahali ambayo kura ilikuwa inaendelea kupigwa, na pia wananchi wakiwa exercise their rights ya kupiga kura, na pia press wakiwa wanajaribu pia ku exercise right yao ya kuchukua habari na kuweza kueleza dunia mzima ama Kenya mzima. Hilo tendo linatuma ujumbe fulani kwa kura ya 2027 ya kwamba hatutakuwa na freedom, kwa sababu wanahabari ni macho yetu, ni masikio yetu. Kwa sababu unaweza ona na macho, uone TV, unaweza ona masikio, na pia unaweza soma habari. Ukipata kwamba wanakuwa attacked, wanatumiwa guns waweze kuwataka hawa, hiyo ni kumaanisha kwamba freedom imenyimwa pia kwa wanahabari, na sio kwa wanahabari peke yake, kwa na watetezi wa habari na Kenya mzima ambaye ni mwananchi wa kawaida ambaye angepata angetaka kujua ni nini inaendelea.
3: Talata Santa Dicha, mimi ni mwanaharakati. Niko hapo kwa sababu ya press freedom in Isiolo. Tumeona wanahabari kutoka Isiolo wakitishiwa kwa sababu ya kazi ambayo kwamba wanafanya. Recently kuna wanahabari walitembea ndani ya town kuulizia utendakazi wa serikali ambayo kwamba ni ya county, na wengine walikuwa wanatembea kuulizia maoni ya wananchi pande zote mbili, wale wana support serikali na wale ambao kwamba wanapinga. Lakini kwa utendakazi wao, kuna vijana walitokea wakachukua mpaka mapanga, wakajaribu kuchukua kamera zao. Kuna muda wanahabari waliingia ndani ya mji wakati viongozi wote walikuwa wanakuja, walikuwa wanachukua maoni yao. Vijana ambao kwamba ni goons, wahuni, waliwazuia kufanya kazi zao. So in Isiolo hatuna media freedom, kwa sababu hata viongozi wenyewe wana attack media, wananchi wenyewe wana attack media.
4: Power!
5: Power!
4: Press freedom power.
5: Power.
4: Journalist power.
5: Power.
4: Content creators power.
5: Power.
4: Activist power.
5: Power.
1: Kwa mjibu wa baraza la vyombo vya habari nchini Kenya MCK, matukio hivi karibuni dhidi ya wanahabari yanazua hofu kubwa kwa taaluma hiyo na uhuru wa kujieleza kulingana na kipengee cha 34 na 35 cha katiba. Naibu mkurugenzi wa baraza hilo Victor Bwire anasema muungano huo umesajili takriban visa 30 kwa mwaka huu tu vya waandishi wa habari kunyanyaswa na kudhulumiwa haki yao, na kwamba huenda idadi hiyo ikaongezeka katika kipindi kijacho cha uchaguzi.
6: Wakati wote ule wa kura nchini Kenya zote zimekuwa na hiyo matatizo. Tunaona kwamba ile environment ya waandishi wa habari Kenya imekuwa ni tatanishi, na vile kweli umesema, baraza limekuwa cases nyingi katika hizi chaguzi ndogo za Mbeere North, Kafuli, Kabondo, Malava, Lau na zingine. Kila saa wakuna watu, especially vyombo vya habari na wale guns, wale tunaita guns, watu ambao wanavaa barakoa na kujifunika uso, ambao kwa wingi sana ni maaskari ambao wana target waandishi wa habari katika kuwapiga, kuwanyang'anya vyombo vyao vya kikazi. Hiyo imekuwa ni tatizo, na hivi sasa tayari baraza nimepata hiyo ripoti, na tushaandikia tayari inspekta mkuu, inspekta jenerali wa polisi, police oversight institution, na DPC yule mkubwa mpaka nchini Kenya, kuonyesha kwamba itabidi tuwe na ile special ya kuweza kudili na cases za waandishi, kwa sababu impunity imekuwa juu, kwamba wengi ambao wanafanya kandamiza waandishi wa habari na kwa dhulma huwa ile sheria ifuate mkono wake, nani anasema asema binafsi ama kuchukuliwa, na ile inakuwa ni tatizo.
1: Makundi ya vijana waliojihami yamekuwa kiripotiwa katika shughuli za kisiasa nchini Kenya, na hata wamekuwa kionekana hadharani wakiwashambulia watu wanaowakosoa wafadhili wao. Vijana hao bila ya kujali huwashambulia wanasiasa, wanahabari na hata wafuasi wanaonekana kupinga sera za mfadhili wao. Lakini huku uchaguzi wa mwaka 2027 ukikaribia, wanahabari wanaotekeleza kazi zao katika maeneo ambayo ni ngome kuu za upinzani wako katika hatari kubwa ya kulengwa na makundi ya wahalifu. Msikilizaji, makala ya mbiu ya

0: wa matangazo. Silvia Mahozi, kwa heri.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.
2: Imetimia saa 8 kamili mchana.
3: Flashing like lightning through the sky. Kigoma. We will keep your attention. Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.

Kichwa cha neno la leo, vurugu ya mwingine kuwa mzigo wako. Unajisikiaje wakati unajikuta unakumbana na machafuko makubwa katika maisha ya mtu mwingine? Mfano, rafiki ambaye ndoa yake inaelekea kuharibika, mzazi ambaye anaanza kutumia dawa za kulevya, mfanyakazi mwenzako aliye na uchungu na uleta sumu katika kila chumba unachoingia. Wakati maumivu yao yanaanza kukusumbua, je, unawasogelea au unawakimbia? Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Zamani binti mmoja aliyeitwa Clara Balton alijikuta anauguza wanajeshi majeruhi wakati wa vita ya wenyewe kwa wenyewe nchini Marekani. Mwanzoni alinywea alipoona damu nyingi na kushuhudia maumivu makali, alitaka kurudi nyuma na kukimbia. Lakini kulikuwa na sauti ya ndani iliyomwambia abaki. Siku baada ya siku alifunga majeraha, alishika mikono ya wanajeshi walikuwa mahututi na alipanga misaada kwa ajili ya maelfu ya watu. Kusahimili kwake hatimaye kulichangia kuanzishwa kwa msalaba mwekundu wa Marekani. Ilikuwa ni huruma iliyoweza kubadilisha taifa lake. Ukisoma Wagalatia sura ya 6 mstari wa 2 inasema, mchukuliane mizigo na kutimiza hivyo sheria ya Kristo. Maana mtu kujiona kuwa ni kitu naye si kitu, ajidanganya nafsi yake. Mtume Paulo aliwaandikia maneno hayo waamini waliokuwa wakishindwa kuishi kwa ushirikiano wa kweli. Agizo lake lilikuwa wazi. Hata kama lilikuwa gumu, mchukuliane mizigo. Usikwepe uzito ambao wengine wanabeba, bali shiriki kuubeba. Kwa sababu ndivyo alivyotuandikia Yesu. Labda kuna mtu karibu yako anayeumia na wewe kwa kweli unataka kukimbia tu. Serika yako inakuambia kwamba hayo yananizidi. Lakini upendo haukimbii. Upendo unabaki. Upendo unakubali kubeba mzigo wote. Ni nani katika mazingira yako kwa sasa anahitaji ubaki karibu naye hata katikati ya vurugu? Ni mzigo gani Mungu anataka ushiriki kubeba? Kwa sababu pendo lako linaweza kubadilisha mazingira yao yote. Mchukuliane mizigo na kutimiza hivyo sheria ya Kristo. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.

Furaha yangu ndugu msikilizaji kukutana nawe wakati huu tena kama alivyokusudia Mungu. Tumaini langu ni kwamba katika kila hali mkono mwema wa Mungu umekuwa juu yako ili kukutenda mema, maana hayo ndiyo mapenzi yake kwa kila mmoja anayeishi kwa kumtumai. Nami naamini kwamba kutokana na somo letu la leo utaendelea kubarikiwa unapojifunza kutoka kwake Mungu. Tuendelea na mafundisho yetu kutoka kwenye kitabu cha Injili, somo letu likiwa kwenye sura ya 13 kuanzia aya ya 17 hadi ile ya 38. Nitasoma neno la Mungu kuanzia aya ya 12 hadi ile ya 17

kusudi tupate wazo linalotangulia aya ya 17. Neno la Mungu lasema hivi: basi alipokwisha kuwatawadha miguu na kuyatoa mavazi yake na kuketi tena, akawaambia, je, mmeelewa na hayo niliyowatendea? Ninyi mwaniita mwalimu na Bwana, nanyi mwanena vema, maana ndivyo nilivyo. Basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu nimewatawadha miguu, imewapasa vivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi, kwa kuwa nimewapa kielelezo, ili kama mimi nilivyowatendea nanyi mtende vivyo. Amin, amin, nawaambia ninyi, mtumwa si mkuu kuliko bwana wake, wala mtume si mkuu kuliko yeye aliyempeleka. Mkiyajua hayo, heri ninyi mkiyatenda. Rafiki yangu, katika kila hali, Bwana wetu katika maneno haya, ataka tufahamu wajibu wetu mmoja kwa mwingine kama waumini. Hasa katika maisha yako ya binafsi, iwapo ataka kufurahia imani yako katika Kristo, ni lazima kuungama na kukiri dhambi zako mbele zake. Ni rahisi kuwa na mafundisho sawa ya kiimani, lakini miguu yetu yanuka. Wafahamu ndugu yangu ya kuwa, miguu isiyotawadhwa hunuka. Na huenda ibada zetu nyingi hazina harufu nzuri, jambo linalotufanya kutowafikia watu kama vile yahitajika. Ni lazima katika kila hali kukiri dhambi zetu kwa Bwana, kusudi tuwe na ushirika naye, na hivyo maisha yetu na matendo yetu yanayoakilishwa na miguu yetu kuwa harufu nzuri inayowavutia watu. Yesu aliwaagiza wanafunzi kwamba kama vile aliwatendea, ndivyo wahitaji kutendeana mmoja na mwingine. Ila hilo mwenzangu lina maana ya nini? Paulo asema hivi kwenye sura ya 6 aya ya kwanza ya kitabu cha Wagalatia: ndugu yangu, mtu akigafilika katika kosa lolote, ninyi mlio wa roho, mrejezeni upya mtu kama huyo kwa roho ya upole, ukijiangalia nafsi yako, usije ukajaribiwa wewe mwenyewe. Rafiki yangu, hili ndilo twafaa kutenda anapoanguka katika dhambi mmoja wetu. Haitufai chochote wala haitufaidi tunapomlaumu au kuendelea kunena maovu juu yake. Kumrejesha mmoja kama huyo ndilo twahitaji kufanya, na hivyo kuitimiza sheria yake Kristo ya kutawadhana miguu kama alivyotuagiza. Nasikitika kwamba katika kanisa tunao hao wanenaji wa ajabu, mziki ulio bora na kila aina ya talanta, ila hakuna uvuvio. Kile tunachohitaji sana kanisani leo hii ni kutawadhana miguu. Lile tunalohitaji kufanya ni kwamba kabla ya kutafuta kutawadha miguu ya ndugu zetu, ni lazima kwanza kuweka miguu yetu katika mikono yake Bwana wetu Yesu Kristo, na baada ya yeye kututawadha ndipo tuwahudumie wenzetu. Ni lazima kumwendea kila mara ili atutakase. Mwandishi wa Zaburi

Mungu nasema hivi, sisemi habari ya ninyi nyote, na wajua wale niliowachagua, lakini andiko lipate kutimizwa, aliyekula chakula changu ameniinulia kisigino chake. Kwa sababu ya hilo lililokuwa karibu kutendeka, wanafunzi walikuwa kama watoto wadogo kwenye kile chumba cha juu. Uvuli wa msalaba ulikuwa wazi kabisa mbele zao, nao ulikuwa umewafunika. Yesu alikuwa mwangalifu katika yote aliyokuwa akinena nao, akiwajulisha kuwa hakuwa akiwanenea wote kama walivyokuwa. Aliwaambia kuwa wao ni heri wakitenda mambo hayo, ila kuna mtu mmoja kati yao ambaye hangeliweza kutenda mambo yale. Je, wajua sababu na maana? Maana ni kwamba hakuwa muumini. Awali Bwana Yesu alikwisha waambia kuwa si wote walio safi. Wao walimuita Bwana na mwalimu. Bwana ni huyo anayestahili kuaminiwa na pia kumtii katika kila asemalo na kuamuru. Ni lazima imani na utii kuandamana pamoja. Imani iletayo wokovu huleta utii kwa huyo aliyeamini. Yuda hakuwa na imani hiyo ya kuokolewa. Yesu akinena habari za Yuda, anukuu Zaburi ya 41 aya ya 9 inayosema hivi: msiri wangu tena niliyemtumaini, aliyekula chakula changu ameninulia kisigino chake. Rafiki yangu, mtu huyu, yani Yuda, si kwamba alipoteza maisha yake ya kiroho, bali hakuwa nayo tangu mwanzo. Yeye si kondoo aliyechafuka, ila alikuwa nguruwe aliyerudia tope na mbwa aliyerudia matapiko yake. Hiyo ndiyo picha ya Yuda Iskariote. Hata hivyo, alikuwepo katika kile chumba cha juu na miguu yake kutawadhwa pia, na licha ya hiyo, yeye alikana lile ambalo lilikuwa wazi machoni pake. Roho yake ya kutokuamini ilimwelekeza kutenda hilo ambalo shetani aliweka katika moyo wake. Hebu sikiliza kwa umakini, msikilizaji, ya kwamba damu ya Yesu Kristo ni sehemu ya dhabihu aliyotoa Mungu, na hiyo ndiyo yatufanyia upatanisho naye. Damu hiyo imeniondolea hatia yangu na kunitakasa kutokana na udhalimu wangu wote na wakila anayeamini. Hili linapotendeka katika maisha yetu, basi tuhesabiwa haki mbele za Mungu, na maji ya neno lake hututakasa daima katika maisha yetu siku baada ya nyingine. Neno lasema hivi kwenye aya ya 19: tangu sasa nawaambia kabla hayajatukia, ili yatakapotukia mpate kuamini ya kuwa mimi ndiye. Kwenye aya hii Yesu aliwafahamisha wanafunzi kuhusu yale yatakayotendeka, ili wasifikiri au kushtuka kwamba hakujua hilo lililompata. Yesu alisalitiwa kutoka ndani au miongoni mwa hao waliokuwa karibu naye. Nalo hilo ndilo latendeka hata sasa. Kuna wengi wanaolalamika kuhusu dhambi iliyoko nje ya kanisa, lakini hiyo haimuumizi yeyote ila wale waitendayo. Isitoshe, hao watenda dhambi humgeukia Kristo na kuishi kama inavyostahili. Ila lile linaloumiza kanisa la Kristo ni dhambi hiyo iliyo ndani ya kanisa. Niombi langu kwamba katika kila hali Mungu atatusaidia kuwa safi kanisani kama vile inavyotustahili. Kisha aya ya 20 yasema hivi: amin amin nawaambieni, yeye ampokeaye mtu yeyote nimpelekaye anipokea mimi, naye anipokeaye mimi ampokea yeye aliyenipeleka. Maneno haya aliyoyanena Yesu yalikuwa kwa msingi wa huduma ambayo wanafunzi walifanya, Yuda akiwemo miongoni mwao. Alihubiri na hata kuwaponya watu. Ila napenda uone hili, ya kwamba hakuna awezaye kuokolewa kwa imani ya mjumbe. Tuokolewa kwa kulisikia neno la Mungu na kumwamini Kristo kuwa ndiye Bwana na Mwokozi wetu. Msikilizaji wangu, iwapo utapata habari kwa njia ya barua kwamba mjombako amefariki, naye amekuachia urithi, naye huyo aliyeileta barua ni mwivi, ujumbe huo hauwezi kubadilika au kuwa wa uongo kwa sababu ya huyo aliyeuleta. Kwa hivyo, wahitaji kufahamu kwamba katika lolote ambalo Mungu amenena nawe kwenye neno lake, ndilo wafaa kuliamini, na si habari ya kuangalia huyo aliyeleta ujumbe. Wala usivunjike moyo kwa kuwa huyo aliyeuleta ule ujumbe amerudi nyuma na kutenda usiyoyatarajia. Yuda alitenda mambo sawa na wale 11, lakini alikuwa Yuda tu. Twasoma aya ya 21 hadi 25 ambapo neno la Mungu lasema hivi: naye alipokwisha kusema hayo, Yesu alifadhaika rohoni, akashuhudia akisema, amin amin nawaambieni, mmoja wenu atanisaliti. Wanafunzi wakatazamana huku wakiona shaka ni nani amtajaye.
na palikuwepo mmoja wa wanafunzi wake

ameigama kifuani pa Yesu, ambaye Yesu alimpenda. Basi Simoni Petro akampungia mkono, akamwambia, uliza, ni nani amtajaye? Basi yeye, hali akimwelekea Yesu kifua chake, akamwambia, Bwana, ni nani? Iwapo ulifikiri kuwa Yesu hakufadhaika moyoni kwa kuwa Yuda atamsaliti, basi umekosea. Alifadhaika moyoni, nao wanafunzi wake wakamaka. Waweza tu kufikiri jinsi walishtuka kwa hilo alilonena Yesu. Yuda alikuwa mjanja sana, kwa kuwa hamna mmoja aliyejua kuwa ndiye atakaye msaliti. Kila mmoja alifikiri kuwa aweza kuwa msaliti. Wale thenashara walijua kwamba katika kila hali waweza kumsaliti Bwana. Katika maandiko haya tuona kwamba Petro alikuwa mbali na Yesu, ndiposa alimwomba Yohana amuulize Yesu habari za huyo msaliti. Jibu twalipata kwenye aya ya 26 inayosema hivi: basi Yesu akajibu, ndiye mtu yule nitakaye mtowelea tonge na kumpa. Akatowelea tonge, akalitua akampa Yuda, mwana wa Simoni Iskariote. Kama ilivyokuwa desturi ya wakati huo, mwenyeji wa karamu alichukua tonge la mkate na kumtowelea mgeni wa heshima. Yesu alimfanya Yuda Iskariote kuwa mgeni wa heshima kwa hili alilotenda. Alikuwa akimkaribisha katika ushirika na urafiki wa karibu sana, naye Yuda akajipata katika njia panda. Kristo, kama alivyofanya wakati ule, ndivyo atenda hata sasa kwa kila mmoja aliye kama Yuda. Kumbuka kwamba Yuda alipokuja pamoja na askari kutoka kwa wale wakuu wa makuhani, alimuuliza Yuda hivi: rafiki, umetoka wapi? Kwa hili twafahamu kuwa mlango u wazi kwa kila anayeishi katika hali ya uasi dhidi yake Mungu. Ushirika ambao umevunjwa kwa sababu ya dhambi waweza kurejezwa tena kwa njia ya Yesu Kristo. Yesu alijua atakalotenda Yuda, ila Bwana hakumsukuma atende hilo lililokuwa katika moyo wake, ila alimtaka awe rafiki yake hata mwisho. Kwenye aya ya 27, neno latuambia hivi: na baada ya hilo tonge, shetani alimuingia. Basi Yesu akamwambia, uyatendayo, yatende upesi. Kulingana na aya hii, shetani hakumuingia Yuda mara moja, bali kwa upole, au ukitaka, hatua baada ya nyingine. Kuna vitu vidogo vidogo vinavyomfanya mtu kumwachia shetani nafasi maishani mwake kabla hajampaga. Hii ni kama vile ilivyokuwa kwa habari ya Yuda. Ni wazi kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alimpa Yuda nafasi ya kumwamini na kumpokea, lakini alikataa na kumpa kisogo, na hapo ndipo shetani alimuingia na kumtawala. Yuda alifanya uamuzi wake binafsi. Nalo hili latufunza kuwa Mungu hawezi kumtupa mtu jehanamu hadi hapo mtu mwenyewe atakapojitupa kule. Chaguo la mwanadamu, hilo Mungu aliheshimu na kulitekeleza. Mtu anaposema na muamini Kristo, Mungu hukubaliana naye, naye husema na kupokea, uwe mtoto wangu. Akimkana, basi huwa kwa jinsi hiyo, Mungu humkana pia. Mungu hawezi kumshurutisha awaye yote kumwamini. Baada ya Yuda kufanya uamuzi wake, Yesu alimwambia atende hilo alilokusudia moyoni. Uamuzi wake ulimfanya alazimike kutenda hilo lililolingana na ushauri wa Mungu wa tangu milele. Kumbuka hili, ya kuwa wale wakuu wa watu na makuhani hawakutaka kumkamata Yesu wakati wa siku kuu. Walitaka kusubiri hadi mkutano ule uliokuwepo pale wakati wa siku kuu umerudi kwenye maskani zao. Ila Bwana amwambia aondoke akatende hilo alilokuwa nalo katika moyo wake. Kwa hivyo, Yuda aliondoka na kuambia wale wakuu wa kidini kwamba mpango wao uwazi, mpango umetibuka. Sikia hili lililoko kwenye aya ya 28, ambapo neno la Mungu latuambia hivi: wala hakuna mtu katika wale walioketi chakulani aliyejua sababu ya kumwambia hivyo. Jambo hili la Yuda kuwa msaliti wa Yesu lilifichika hata machoni pa hao waliokuwa naye kwenye meza usiku huo. Kwenye aya ya 29, tuambiwa mawazo ya wale waliokuwa kwenye meza. Neno lasema hivi: kwa maana wengine walidhania kwa kuwa Yuda huchukua mfuko, ya kwamba Yesu alimwambia kama nunua mnavyohitaji kwa siku kuu, au kwamba awape maskini kitu. Msikilizaji, Bwana wetu alikuwa na mfuko wake wa hazina, Yuda akiwa msimamizi. Hili latufunulia kwamba Bwana hakualisha wanafunzi wake kwa muujiza, bali walinunua chakula chao. Wakati wa Pasaka, watu waliwatolea maskini kwa njia moja au nyingine. Yuda ilifikiriwa kwamba alikuwa ametumwa
kuwapa maskini fedha au kufanya maandalizi zaidi kwa ajili ya Pasaka. Kwenye aya ya 30, neno lasema hivi: basi huyo akisha kulipokea lile tonge, akatoka mara hiyo, nako kulikuwa ni usiku. Usiku huu ambamo Yuda aliingia ulikuwa usiku wa milele kwake. Usiku huo ulikuwa wake shetani, na hiyo giza yake ni kama giza iliyotanda juu ya nchi ya Misri wakati huo wa mapigo. Mtu huyu aliingia katika giza ya milele. Fahamu kwamba kile ambacho Mungu hutenda, hutenda kwa upole, nacho atendacho shetani huwa ni kwa haraka. Ni lazima afanye hivyo kwa kuwa siku zake ni chache. Mungu kwa upande wake anayo umilele kukamilisha kusudi lake. Rafiki yangu, hili ndilo mara nyingi twakosea kuelewa. Baada ya Yuda kuondoka chumbani, Bwana alianza kuzungumza na wale 11 waliosalia. Walikuwa wameshtuka kwa hilo alilowanenea, uvuli wa msalaba ulikuwa juu yao. Sasa Bwana kwa maneno yake kwao awahimiza kutoka kwa hayo yaliyo ya chini na kuelekeza kwa lile la juu, kisha kutoka kwa hayo yaliyo ya muda kwa hilo lililo la milele, kutoka kwa hilo lililo la asili kwa hilo lililo la kiroho. Kwenye aya ya 31 hadi 32, neno la Mungu lasema hivi: basi huyo alipokwisha kutoka, Yesu alisema, sasa ametukuzwa mwana wa Adamu, naye Mungu ametukuzwa ndani yake. Mungu naye atamtukuza ndani ya nafsi yake, naye atamtukuza mara. Sasa Bwana Yesu aanza kunena kuhusu hayo yaliyo ya kiroho. Mwana wa Adamu atatukuzwa, nayo itakuwa kwa njia ya mauti na ufufuo wake. Katika mawazo ya mwanadamu, msalaba ulionekana kuwa ni aibu na kushindwa. Lakini kwa Mungu, ilikuwa ni njia ya Mungu kujitukuza katika Mungu Mwana, kwa kuwa ulimwengu umempata Mwokozi, mkombozi na mpatanishi ambaye ataupatanisha ulimwengu kwake Mungu. Huyo ndiye mwana wa Adamu anayenena sasa hivi. Kwenye aya ya 33, Yesu aendelea kunena, naye asema hivi: enyi watoto wadogo, bado kitambo kidogo nipo pamoja nanyi, mtanitafuta. Na kama vile nilivyowaambia Wayahudi ya kwamba mimi niendako ninyi hamwezi kuja, kadhalika sasa nawaambia ninyi. Yesu awanenea wanafunzi hawa kama watoto wadogo baada ya Yuda kuondoka. Lililokuwa mbele yake hakuna mmoja wetu aliye mwanadamu awezaye kuelewa, wala malaika hawawezi kuelewa. Mateso yake ni jambo tu tunaloweza kusoma, na hapo ndipo yote yakomea. Hatuwezi kuelewa lililotendeka msalabani ili tuokolewe, ila kuamini kwamba hayo aliyotenda Kristo ni kwa ajili yetu kusudi tupate kuokolewa. Twageukia aya ya 34 na 35, ambapo neno la Mungu liendelea kutuambia hayo ambayo Yesu aliwaambia wale wanafunzi wake. Hivi ndivyo alivyonena: amri mpya nawapa, mpendane. Kama vile mimi nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Hili alilonena Bwana ni jambo tunalohitaji kufahamu kama watoto wa Mungu siku zote. Kuna wengine wanaofikiri kwamba Yesu alisema kuwa watu watafahamu kuwa sisi ni wake iwapo tutakuwa watu sugu katika imani. Hakika ni lazima kuwa sugu katika kila hali kwa hilo tuliaminilo kumhusu Bwana wetu, ila ni vyema kukumbuka kwamba hayo ambayo tunahitaji kuwa sugu kwayo ni kwamba tunahitaji kupendana sisi kwa sisi. Na watu watajua ya kuwa sisi tu wake. Iwapo kuna hilo linalowageuza watu wasimpokee Yesu, ni hali ambayo Paulo anena kwayo kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 5 aya ya 15 inayosema hivi: lakini mkiumana na kulana, angalieni msije mkaangamizana. Sehemu yenye masengenyo, msikilizaji wangu, na kila hali ya kiulimwengu, hapo hamna tumaini lolote. Kwa hivyo haiwezekani watu kukaribia ili walisikie neno la Mungu, yani injili ya Kristo, iwapo mambo kama hayo yapo miongoni mwetu. Lakini iwapo waumini watatenda hilo aliloamuru Kristo, yani kupendana, ni lazima ulimwengu utafahamu na kujua kwamba wao ni wa Kristo, na hivyo watavutwa kwake Yesu Kristo na kukombolewa. Kwenye aya ya 36 hadi 38, neno la Mungu lamalizia sura hii ya 13 kwa maneno haya:

ajili yako. Yesu akamjibu, je, wewe utautoa uhai wako kwa ajili yangu? Amin, amin nakwambia, pika hata wewe utakapokuwa umenikana mara tatu. Rafiki msikilizaji, hapa twampata mmoja aliye kama sisi. Jina lake ni Petro. Naamini kwamba iwapo umtoto wa Mungu, huwezi kufanya kama vile Yuda alivyofanya. Shetani hana utawala ndani yako kwa kuwa roho wa Mungu. Ila hakuna mmoja wetu asiyeweza kufanya vile Petro alivyotenda. Shida yake kuu haikuwa kwamba shetani alikuwa katika moyo wake, bali alijitumai mwenyewe. Nayo hiyo kama vile Petro katika kila hali alimpenda Bwana, tayari kuyaweka maisha yake chini kwa sababu yake. Alipomsikia Yesu akisema kuwa ataondoka, swali lake la kwanza ilikuwa kuhusu kule aendako Bwana. Kisha la pili ni hili, kwa nini asimfuate huko aendako? Petro katika kila hali alikuwa na upendo wa kweli kwa Bwana wake. Alitaka sana kumfuata Bwana kokote aendako. Hili lajitokeza alipomkata mtumishi wa kuhani sikio hapo alipokuja kumkamata Bwana. Funzo kuu kwetu ni kwamba tunalohitaji kufanya ni kutokuwa na ujasiri katika nafsi zetu wenyewe. Ni lazima kujifunza na kufahamu kuwa haitufai kuutumainia mwili. Paulo asema kwamba akiwa dhaifu hapo ndipo anasoma hayo kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 12 aya ya 10. Nguvu hizo hazikutokana na yeye mwenyewe, bali zatokana na Mungu aliyemtia nguvu. Je, rafiki yangu, watambua udhaifu wako? Elewa hili ya kuwa katika nafsi zetu wenyewe hakuna lolote tuwezalo kutimiza, bali Mungu kwa neema yake taji yetu pamoja na kutupa nguvu za kutumiza hilo lililo katika mapenzi yake kwetu. Naamini kwamba utamtegemea katika kila hali na kutenda hilo linalokupasa, kwa kuwa Mungu ndiye akuwezeshaye kutenda mapenzi yake. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, twaja kwako tukifahamu ya kuwa wewe ndiwe Mungu na mwokozi wetu, maana hakuna mwokozi mwingine kama wewe. Mafundisho

Ikiwa ulifungua moyo wako, bila shaka umelipokea lile lililokuwa lako. Twashukuru kwa maoni yako kuhusu kipindi hiki. Tunakuhimiza kutupasha zaidi jinsi unavyokipokea kipindi hiki. Tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514-05 Nairobi, Kenya. Pia ningependa kukujulisha kwamba waweza kushiriki katika

kama mada inavyosema, maambukizi ya bakteria katika ngozi. Kuna bakteria hasasa ambao mara kwa mara wanakuwa wanasababisha tatizo. Kuna bakteria vimelea hivi vinajulikana kwa jina la Staphylococcus aureus. Hawa ndo kwa kiasi kikubwa wanaosababisha. Lakini vile vile kuna Streptococcus pyogenes. Hawa ndo hasa

0: ndani ya mwili. Ndio nikataja msumari, miba, vitu mbalimbali hivi visiwe karibu karibu na nyumba wakati mwingine tunapokuwa tunakaa katika mazingira. Tumekasema tukae katika mazingira ambayo yako safi na usalama.
1: Msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, huyo ni Dr. Ruiza Modesty akiendelea kutaja kitu gani kinachosababisha maambukizi ya bakteria katika ngozi. Dr., twende tukatazame kwa yule ambaye tayari anakuwa na maambukizi ya bakteria katika ngozi yake, anakuwa na dalili zipi?
0: Asante sana. Dalili ambazo unaweza kuzitokeza, maana hapa watu ndio wanashindwa kuelewa na kutopata matatizo kujua kipi wafanye, tatizo itakuwaje, ni dogo lakini inaweza kuwa kubwa. Unaweza kuona kwenye ngozi ikawa nyekundu, sio kawaida yake jinsi ilivyo, lakini baadaye unaweza kuona pamevimba, kuna uvimbe sehemu husika mahali ambapo bakteria wameingilia. Sasa unajua, kila mtu anakuwa anajua mwili wako, kama kwenye kidole, kwenye mikono, kwenye mguu, utaona hii sio hali yangu ya kawaida, pamevimba. Na ule uvimbe, wakati mwingine pakiwa pamevimba kabisa, unakuta ile ngozi na menemeto utafikiri umepaka mafuta pale.
2: Ndio.
0: Alafu ile sehemu kishika mahali ambapo bakteria wameingilia, kuna kuwepo na unasikia pa moto. Kuna kuwepo na joto kabisa. Ukishika sehemu ambapo hawapo, ngozi ambayo haijaambukizwa, kishika utasikia haina ina joto la kawaida. Lakini nyingine, mahali ambapo patakuwa pameambukizwa, unakuta kuna joto. Lakini vile vile kuna maumivu. Mtu anakuwa anayapata maumivu yapo. Lakini vile vile mtu anaweza kupata homa. Unajua maambukizi yanapokuwa katika mwili, mwili unajua kuna kitu ambacho sio cha kawaida. Mtu anaweza akachemka. Lakini vile vile wakati mwingine unaweza kukuta kama kuna malengelenge, malengelenge. Sasa ukiona mwili hujaungua na moto, kuna malengelenge, sasa ujue tatizo tayari. Na hivi vitu huwa vinaanza, sio kwamba kinakuwa ni tatizo kubwa ambalo linaweza kukutisha. Inaanza kama tatizo dogo, unaweza kuwa mikwaruzika kidogo. Sasa watakapokuwa wameanza kuingia pale bakteria, pale ndo tatizo litaanza kutokea. Lakini taratibu taratibu, sasa wewe umechukua kawaida, unaona sio tatizo, unaona litaisha lenyewe, wale bakteria wanazidi kuzaliana na kusambaa sehemu nyingine. Unakuta ilikuwa sehemu ndogo, lakini wamekwenda sehemu kubwa. Lakini vile vile na ile sehemu husika itategemea ni sehemu gani. Kama ni kwenye kidole, kile kidole kiwezi kufanya kazi kama kawaida inavyotakiwa. Ni tatizo kubwa. Nafikiri au umeshakutana na watu wa hivyo. Unaweza kukuta mtu kwenye kidole, wakati mwingine anasema mdudu.
1: Ya hiyo na naisikia sana.
0: Anasema ni mdudu.
2: Ndio. Yeah.
0: Sasa unakuta kidole kimevimba, alafu kina milimita tafikiri umekipaka mafuta. Kinakuwa kikubwa zaidi ya vingine. Sasa hayo tunasema maambukizi katika ngozi. Na baadaye inakuwa tatizo kubwa. Unajua ngozi kama ilivyo inaweza kusababishia kitu ambacho sio cha kawaida. Kama nilivyosema, ngozi inalinda mwili wetu. Sasa ni vizuri tuka tunaiangalia. Hivi vikijitokeza hizi dalili zote hizi. Na watu wengi hizi dalili zinajitokeza, lakini wanashindwa kubaini ni tatizo kubwa au ni dogo. Unajua katika mwili wa binadamu, tatizo linapotokeza ambalo sio la kawaida, hakuna ambalo ni dogo. Unaweza kukuta tatizo lianza dogo, lakini mtu likampelekea mpaka mauti, inaweza kumfika kutokana na tatizo jinsi linavyokuwa linaanza. Sasa watu wengi wamekuwa uelewa, nafikiri ndio huwa shida. Watu ubishi
1: kutoweza kupuzia.
0: Vitu vinajitokeza, lakini unakuta vimekuwapo miaka nenda rudi, lakini mwisho wa siku unakuta unapata matatizo makubwa. Wanaanza kutafuta tiba ambazo hazipo, wanatafuta majani, wanaweka sehemu hiyo hiyo. Mara mwingine unakuta amechukua dawa ya mswaki, dawa ya meno.
1: Ambayo inatibu.
0: Anapaka pale pale. Anaambiwa kwamba kapaki pale pale. Kitu kikubwa hapa ni kutaka kuelewa. Watu wawe na ufahamu wali ya juu. Magonjwa yanapokuwa yamejitokeza, ni sehemu gani ya kupata huduma? Sio kukaa wanajifanyia tiba ambazo haziwezi kuwasaidia. Unakuta hata ni mtoto maskini ya Mungu, mzazi anazembea, mtoto anazidi kupata shida. Anazidi kuumia, anakuja kumita hospitalini, unakuta mtoto ameshapata matatizo makubwa. Ngozi kama ngozi inaweza kukuletea hata ulema ambao kutegemea mtoto akapata shida kubwa sana, akapata kilema ambacho ni cha kudumu au kataka matibabu ambayo ni ya ziada ya kuweza kumrekebisha kurudi katika hali yake. Maana hao wadudu wanapokuwa wameshambulia sehemu, kama nilivyosema, kuna mshipa ya fahamu, kuna mshipa ambayo inasafisha maji maji, lymphatic vessel, mshipa ya damu, hivi vyote sasa vinakuwa sio salama
1: kutokana na ugonjwa.
0: Maambukizi, maana wakisha kuwepo nakuta wanauzisha, wakati mwingine panatoa usaha. Sasa

0: pakitoa usaini kwamba kitu kimeoza, simu sika pameoza.
1: Ndio, na how bacteria? Kuna wakati ngozi inakuwa na upele upele. Wapo baadhi ya kina mama akiona upele kwa mtoto wake, anasema kwamba ni kisigo au umekuwa kiita hivyo.
0: Ndiyo.
1: Naona bana kwamba naona upele hapa, naona huku. Wengine nasema kwamba pengine labda mdudu amemuuma. Upele unaonekana mguu huku kwenye mikono, mwili mzima. Hiyo nazo inakuwa ni bakteria au ni nini?
0: Asante sana ndugu mtangazaji. Kuna upele ambao unaweza kujitokeza.
1: Mm.
0: Sio bacteria, unakuta upo lakini sio bacteria infection. Wakati mwingine inaweza kuwa ni viral infection, virus, virusi inaweza kusababisha. Lakini kuna upele ambao unaweza kutokea, wakati mwingine ni allergy katika mwili, kwa kuta upele umekuepo. Sasa akina mama ndio utakuta wanasema sijui visigo, sijui vitu gani. Sehemu husika na sehemu ambayo inatakiwa ufiki ni sehemu ya kutolea huduma. Unakuta mtu anasema sijui ni kitu fulani, ni kitu fulani. Haya yote sasa kama hayatiliwi maanani, mtu akapuuzia. Unajua ngozi ndio inatufanya tuonekane muonekano mzuri.
1: Ndio.
0: Unaona? Sehemu yote ya mwili, kama ni mkononi, usoni, miguuni, kifuani, ngozi inatufanya tuonekane vizuri. Lakini unapokuwa umeiacha ikaathirika, unakuta sasa na ule uasili wake unapotea. Unakuta mara imekuwa na makovu na vitu ambavyo havikupashwa kuwepo. Sasa uasili wake unakuwa umepotea na ufanyaji wake wa kazi utakuwa haufanyi kazi vizuri. Ina maana kama unavyoona kwenye ngozi kuna vinyweleo. Vinyweleo vina kazi yake. Kifanya kazi, jasho linatoka. Njia moja wapo ya mwili kama kupumua, kutoa vimbavu havitakiwi ndani ya mwili unapokuwa umefanya kazi. Sasa fikiria kama hakuna vinyweleo kwenye ngozi. Sawa? Imefurika moja kwa moja. Ingekuwa tatizo kubwa sana. Sasa mtu anaweza kaona vinyweleo akafikiri, ah, ni maumbile tu yamekuepo tu lakini havina kazi yote. Ukipata haya maambukizi kwenye ngozi, ina maana sehemu sika ikioza. Pakija kupona pakapona kidonda. Na kwamba sehemu hiyo uwezo ukakuta hata inatoa jasho, litapita wapi? Imefunikwa, ina maana kwamba vile vinywelo vitundutundu vile vifanini vimeziba, uli wasi yake utakuwa haupo. Na ngozi sasa sehemu kubwa kama hiko hivyo inakuwa ni shida kubwa sana. Lazima ngozi iweze kutoa uchafu mwilini. Kuna ambao unatoka kwa njia haja ndogo, haja kubwa, uchafu mwilini. Lakini sasa na ngozi iko makusudi katika hivi hivyo. Ndio maana unapofanya kazi kubwa unatokwa jasho. Sasa jasho linatokea wapi? Kwenye vile vitundu vidogo vidogo ambavyo viko kwenye ngozi ambavyo havionekani.
1: Na kuna watu ambao wanatoa jasho sana, pamoja na kwamba pengine anakuwa hajafanya kazi, lakini unaona mwili wake jasho linakuwa ni jingi sana. Pengine kuna uhusiano gani sasa na maambukizi ya bakteria katika ngozi?
0: Asante sana ndugu mtangazaji. Hakuna mahusiano. Unajua mtu anaweza katoka jasho nyingi sana. Watu watofautiana. Tunakuta kwenye viganja, kwenye mwili, akitembea kidogo anatoka jasho. Ni tofauti kutoka mtu mmoja hadi mwingine. Ufanyaji wa kazi wa mwili unaweza kuwa unafanana, lakini huyu kati mwingine akaa kwenye jua akatembea kidogo, unakuta mwili wake unafanya nini? Unatoa jasho nyingi sana. Sio ugonjwa, inakuwa ni maumbile yake jinsi ilivyo. Mwili wake unajisafisha katika hali hiyo. Mwingine anaweza kama anatembea juani mko wawili, lakini utakuta mpaka na kitambaa handkerchief mpaka inaloana. Wewe jasho lako liko la kawaida, ni kidogo. Sasa unakuta utendaji wa kazi wa mwili kutoka mtu mmoja hadi mwingine inakuwa ina tofauti kidogo. Sasa ili kutoka jasho kwa wingi sana haihusiani na maambukizi katika ngozi.
1: Msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni kipindi cha Afya Yako kutoka hapa Radio Joy FM, na mada ambayo tunaizungumzia ni maambukizi ya bakteria katika ngozi. Nipo naye Dr. Ruiza Modesty akiendelea kulibabadua hile, na tuangalie kina nani waliopo katika hatari sasa ya kukumbwa na maambukizi haya.
0: Asante sana ndugu mtangazaji. Ambao katika hatari, kuna watu ambao unakuta kinga zao za mwili zimekuwa chini, zimeshuka. Kama nilivyosema, mwili ni sehemu moja hapo ya viungo vya mwili ambayo ina kinga ya mwili vile vile. Kwenye ngozi kuna aina fulani kukinga baadhi ya magonjwa mbalimbali. Sasa inapokuwa immune, kinga ya mwili imeshuka, huyu mtu anakuwa katika hali hatari. Lakini vile vile watu ambao wanapata majeraha, unapokuwa katika sehemu fulani umekwaruzwa na mwiba katika shughuli za kila siku, huko shambani, huko msituni, tafuta labda miti ya kufanya kazi mbalimbali za nyumbani, inaweza ikaleta shida. Lakini na mtu ambaye anaweza kukutana uvimbe ambao umekaa muda mrefu kwenye mkono,
1: ndiyo,
0: kwenye miguu, inaweza ikaleta ile tatizo. Lakini vile vile na watu ambao unakuta wana vitambi, mwili mzito, mtu ana uzito wa kupindukia, unene,
1: okay,
0: wa kupindukia. Unajua unene unapokuwa umepitiliza ni ugonjwa tayari, ingawa hakuna vimelea. Watu wanajua ugonjwa labda ni kuwepo vimelea vya bakteria au virusi. Wakati mwingine sio mpaka viwepo hivyo. Unaweza unakula kama kawaida, mwili wako hauwezi kwa control. Unakuta umekuwa na unene ambao sio kawaida. Umekuwa na kitambi yani mtu akikuangalia anasema huyu jamaa mbona hana mwili wa kawaida. Unapokuwa mtu menenepa ukapitiliza kiasi, mwili katika ufanyaji wake wa kazi unaathirika kwa njia moja au nyingine, au katika hali ambayo ni kawaida, maana umeshapitiliza ule uzito ambao unatakiwa uendane nao. Ndio maana tunasema watu wafanye mazoezi, wapunguze unene. Ni kwa ajili nini? Kwa ajili tu kama hivi na baadhi ya magonjwa mengine. Lakini vile vile watu ambao wanapata ugonjwa wa kisukari, ambao wanapata sukari wanapata hili tatizo kwa asilimia kubwa sana. Na wakipata hili tatizo sasa, watu ambao wana sukari, ndio inaweza kumpelekea mpaka anakatwa mojawapo ya viungo vya mwili wake.
1: Kwa kumbe tatizo hili linaweza kupelekea hata moja ya kiungo pengine kikakatwa.
0: Ndio maana yake. Okay. Maana mtu mwenye sukari kama tunavyojua kinga ya mwili iko chini. Wanakuwa ni watu ambao inatokea kinga inakuwa chini. Maana ni ugonjwa ambao unakaa muda mrefu. Labda mtu mpaka maishani mwake moti. Sasa kutokana na ugonjwa jinsi ulivyo, baadhi ya vyakula usile, usifanye hivi, unakuta unakuwa katika hali ambayo mwili wake unakuwa au na kinga ambayo ni nzuri. Na umeshona mara nyingi nasema mtu akipata kidonda na sukari wanaogopa sana. Lazima uwe makini sana. Tena hawa ndio wako katika hali hatari zaidi kupata tatizo. Na akilipata sasa linakuwa kubwa kuliko kawaida. Afadhali yule mtu ambaye ana sukari akilipata linaweza likaishia karibu. Lakini mtu ambaye ana sukari tatizo linaanza unajua kama mchubuko kanaanza kadogo. Hata wakati mwingine unaweza usisikie kama umechubuka. Sasa ule mchubuko wale wadudu wakiingia, sasa tatizo linakuwa kubwa inakwenda. Kwa kuwa mwili hauna kinga ya kutosha, zile seli za pale, tishu za pale zinaanza kufanya nini? Kuoza. Inakwenda kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ndio maana mtu mwenye sukari wakiangalia hii tatizo limefika wapi, basi wanakwenda wanakata juu yake kumnusulisha huyu mtu na matatizo sije kaendelea mpaka kumpelekea kifo. Maana ukiliacha atakwenda anaoza sehemu kidogo kidogo, sehemu moja hadi nyingine. Sasa mwisho wa siku unaweza kukuta imefika sehemu ambapo sasa hata kukata kiungo hizo kakitoa kiko sehemu ambayo ni mbaya. Ndio maana kwenye mguu wa kiwai wanaangalia sasa tukatie wapi, huku ugonjwa hujafika, basi wanakatia pale. Wanampa tiba, wanashona, wanahakisha wadudu wasiingie ile sehemu walio mfanyao labda operation, wasije wakaingia. Anapata matibabu kumnusulisha na tatizo hili siwe kubwa sana. Ndio mkasema ili tatizo likitokea anaweza kuona ni kidogo kanaanza yani sasa kama unavyoonaga moto wa kiberiti. Unakwenda polini, moto wa kiberiti ukiwasha alafu ukaupuliza kana zimekaa hapo. Lakini ukaenda sehemu polini, kuna nyasi zimekauka, majani yamekauka, ukawasha ule moto na kanjiti ka kiberiti, uweze amini kwamba ile njiti ya kiberiti ndio iliwasha moto wote. Kuzima inakuwa ni taharuki, inakuwa ni shida. Hata mkusanyike kijiji kizima, moto uzimiki.
1: Ndio
0: maana umeshasikia hata kwenye zetu kule moto unaanza ni kidogo hivyo. Sasa na haya magonjwa ndivyo yanavyokuwa. Umeanza ni ugonjwa mdogo, lakini mwisho wa siku unakuwa ni ugonjwa mkubwa sana.
1: Asante sana daktari. Na msumari, mwanzoni tuliutaja kwamba na wenyewe ni hatari zaidi.
0: Ndio.
1: Watu wamekuwa na wasiwasi sana kwa kuwa tunazungumzia maambukizi ya bakteria katika ngozi. Utuambie siri ya msumari. Hata kama ni mpya, watu wamekuwa na wasiwasi kwamba msumari ukikuchoma ni hatari. Hii ikoje?
0: Asante sana. Msumari ukichoma ni hatari. Na inategemea ni msumari wa aina gani.
1: Mfano hizi zinazouzwa.
0: Kwenye hili tatizo, kichoma msumari ambao uko kuaruza, kama nilivyosema, mtu na kidonda una jeraha, inakuwa rahisi hawa wadudu kuingia katika mwili. Lakini vile vile kwa kuwa labda tunaongelea maambukizi katika ngozi, lakini kichomwa na misumari wakati mwingine iko kwenye mbao, imekaa nje huko muda mrefu, inaweza kusababisha mtu akapata tetanus. Ndio maana huwa tunaogopa, watu wanaogopa msumari ukimchoma bila kujua ni msumari wa aina gani, ulikuwa wapi. Mtu kuwa katika hali ya usalama, lazima uende hospitalini wa kuchome ili sindano ya tetanus ya kinga uipate. Maana tetanus ikishatokea, dalili zake zikajitokeza, watu kupona huwa ni mara chache sana. Wakiugua watu 10 unaweza kumponyesha mmoja tetanus inapokuwa imepata mtu. Ndio maana mtu kichoma msumari kwa makini sana, uweze kujua ule msumari una vimelea vya aina gani. Unakwenda unapata sindano kwa ajili ya kinga. Kwa hiyo nipende kusema mikwaruzo yana yote ile sio salama katika mwili wa binadamu. Ndio kinakuwa chanzo cha maambukizi katika ngozi.
1: Ndio, msikilizaji anapenda kufahamu. Mtu mwenye maambukizi tayari ya bakteria katika ngozi anaweza kumwambukiza mwingine?
0: Asante sana ndugu mtangazaji. Kama tunavyojua, huu ugonjwa huwezi kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine. Vinginevyo, huyu mtu ameshakuwa na kidonda, labda na wewe una mchubuko, ukaenda ukagusa pale bila kuvaa labda gloves au bila kutumia kitu chochote kile, ukagusa pale. Yale maji yataingia mwilini kwako. Ni magonjwa mengi tu yanaweza kutokea hivyo, lakini katika hali ya kawaida kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine inakuwa sio rahisi. Unless vinginevyo uwe umemgusa na uwe na mchubuku, uguse pale pale ambapo kuna ile tatizo, kuna maji yanatoka, unakamchubuku kadogo, ukagusa kwa chukua kitu cha kawaida, anaweza kali mtoto wako. Unajua tu imekuwa hivi, anaweza kaogopa kumshika mtu mwingine. Lakini kama ni mtoto wake, anaweza kaa na mfinya na kama labda ni kajipu kadogo hapa kaka kwenye mwili, anafinya bila kutumia kichochote cha kujikinga. Sasa ile inakuwa ni hatari. Unaweza kuwa umekata kucha, labda kuna kamchubuko na vile vijimera vionekane kwa macho, vikaingia pale vikazaliana vikaongeza matatizo. Sasa nipende kusema mtu anaweza kapata hilo tatizo kama una mchubuku na wewe ukamgusa pale pale ambako ngozi iko wazi.
1: Ndio.
0: Vile vijimelea vinaweza kaingia mwilini mwako.
1: Tuyaangazie madhara ya maambukizi haya ya bakteria katika ngozi. Yapo kwa kiasi gani?
0: Asante sana.
1: Nani yapi?
0: Madhara ni makubwa. Kama nilivyosema, unaona tatizo ni dogo, lakini mwisho wa siku linakuwa kubwa. Haya maambukizi kwenye ngozi, kama tulivyoona hapo mwanzoni, ngozi kuna mishipa ya damu, kuna mishipa ya fahamu, kuna mishipa ya lymphatic fluid, mishipa ya majimaji ambayo inazungusha maji mwilini. Sasa ukipata hili tatizo, sasa wale bakteria sasa wanaweza wakaingia kwenye mzunguko wa damu. Sasa mzunguko wa damu unakwenda kila sehemu ya mwili. Sasa haya maambukizi yanaweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa jina la kitaalamu tunasema bakteremia, bakteria katika damu.
1: Okay.
0: Wakazunguka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini vile vile waweza kusababisha jipu. Na mtu unapopata jipu sehemu husika, matibabu yatatokea mapema kumtibu mtu husika. Unakuta amepata jipu, nyama za pale zimeoza. Hata akipona, unakuta pamebakia labda pamebonyea.
1: Na hilo jipu ni sababu ile ile ya bakteria.
0: Ndio maana yake.
1: Okay.
0: Ndio madhara wanaweza kusababisha. Maana wale mwanzoni walikuwa kwenye ngozi kwa juu.
1: Ndio.
0: Lakini kadri ugonjwa unavyoendelea, wanatoka kwenye ngozi wanakwenda kwenye misuli kwa chini.
1: Ndio.
0: Wanasababisha jipu. Lakini kingine ni kuharibu ile mishipa ya damu na mishipa ya lymphatic system, na haribika haiwezi kufua katika ufanisi mzuri ambayo itakaa katika ya sehemu husika. Lakini vile vile madhara mengine kama nilivyosema, mwili kukunja na kukunjuka ni ile hali ya ngozi jinsi ilivyo. Unajua ngozi na tuseme na elastic material, kama elastic fiber fulani hivi za kukunja na kukunjuka.
1: Ndio.
0: Kama ile sehemu husika bakteria wameshambulia pale pale, kukunja na kukunjua mkono au kiungo husika sehemu ambapo itakuwa ugonjwa, labda vimelea bakteria vimeshambulia pale pale. Sasa ule kukunja na kukunjuka kufanya nini? Hakuna. Inatokea kovu. Unakuta sehemu itabaki imejikunja. Huwezi kunyosha mkono. Kitu kama hicho. Alafu ile sehemu husika vile vinywelevu vitaharibika. Sasa itategemea ni sehemu gani, ukubwa gani, ili tatizo limekuwa na ukubwa kiasi gani. Sasa unakuta vile vinywelevu pakisha kuwa na kovu, moja kwa moja vinywelevu vinaziba ile sehemu. Huwezi kutoa jasho, huwezi kufanya nini. Unakuwa ule uhalisia wa ngozi unaharibika. Mtu anakuwa huyu fulani ilikuwa kwaje hapa? Unakuta wakati mwingine kovu inaweza mbekupo kidonda, ukakuta kovu limekuwa kubwa kwenye ngozi, vitu kama hivyo. Sasa inakuwa ni madhara. Kama sasa itategemea ili tatizo itakuwa sehemu gani, linaweza kukuletea ulemavu usika katika viungo vyako vya mwili.
1: Asante sana daktari. Kinga na matibabu yake.
0: Kinga ni pamoja ni kama nilivyosema, unapokuwa shambani uka shughuli zote za ambazo unaona kwamba kuna miba, kuna vijiti, kuna vyuma vyuma, ni kutumia vitu ambavyo vitakukinga usipate mikwaruzo. Mabuti, gloves. Lakini vile vile mtu umepata mchubuko umeuona, usiuachie, safisha vizuri na maji safi. Chukua kama una dawa joto ile iodine, paka uzi ukajua kama vimelea vipa au vipi. Sasa ukizingatia yote, lakini vile vile watu ambao wanakuwa na magonjwa sugu, ni kufuata masharti. kuweza kuepukana na hili tatizo, kuilinda immune ya mwili, kinga ya mwili iweze kuwepo. Usipofuata masharti ya ugonjwa fulani, ina maana itakupelekea kinga ya mwili fanya nini, ishuke, upate matatizo kama hayo. Lakini vile vile mtu kipata majeraha, unaona kama kidonda, nenda hospitalini wakakifunge wakakifunika. Ndio maana mtu kienda hospitalini, mtu ana kidonda, inabidi kufanya nini? Kukifunika. Kukifunika ni pamoja na kuzuia hivi vimelea visiwezi kuingia. Umesafishwa, umewekewa dawa. Lakini vile vile wanaweka ile gauze, wakati mwingine naipaka na dawa. Nini? Kusudi wadudu wasiingie mle ndani wakasababisha maambukizi katika ngozi.
1: Shukrani sana daktari, wakati wetu umekimbia. Msikilizaji, ya tamati ya kipindi chetu cha afya yako kwa siku ya leo, nimekuwa naye Dr. Ruiza Modesty tukizungumzia maambukizi ya bakteria katika ngozi. Amezungumzia maambukizi ya bakteria katika ngozi ni nini, kisababishi ni kipi, dalili zake ni zipi, nani yupo katika hatari, madhara pamoja na kinga, bila kusahau matibabu yake. Na kushukuru sana daktari.
0: Asante sana.
1: Mimi ni Timotheo Leonard, msikilizaji ni kusihi endelea kusikiliza vipindi vingine vinavyoendelea kutoka hapa Radio Joy FM. Kwa heri kwa sasa.

0: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Ah, samani. Wewe si fundi Adamu huyo? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
3: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu alitakuangusha.
1: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

Habari mtoto mzuri, karibu tena kwenye kipindi cha hadithi kwa siku hii ya leo ukiwa na mimi dada Lilian ili kukuongozea kipindi hichi. Hadithi ya leo ni nzuri sana. Natumaini kabisa ukisikiliza wewe kama mtoto itakufurahisha, lakini pia itakufundisha kwa ajili ya faida ya leo na kesho pia. Tafadhali usiruhusu mtu yoyote afanyeje akusumbue. Tulia ili uweze kunisikiliza. Na hadithi ya leo inasema hivi: vijana 12 wa mfalme. Ukitaka kujua ni nini kimo ndani ya hadithi, haya fuatana nami. Sasa, hapo zamani za kale palikuwa na mji mmoja ambapo kulikuwa na familia ya kifalme ilikuwa ikiishi hapo katika jumba zuri la kifalme. Mfalme katika jumba hili alikuwa na watoto wake 12. Wa kike alikuwa mmoja na wa kiume alikuwa 11. Mtoto huyu wa kike alijulikana kwa jina lake Lizzy. Familia hii ilikuwa ikiishi maisha ya furaha na amani siku zote. Walifurahia maisha yao. Walicheza na kufurahi pamoja, lakini walikwenda sehemu nyingi mbalimbali kutembelea. Na wazazi wa watoto hawa ambao ni mfalme pamoja na malkia waliwatunza sana watoto wao kwa kuwapatia kila mmoja kitu ambacho alifanyaje alihitaji. Na Lizzy, kwa sababu alikuwa ni mtoto wa pekee katika familia hii wa kike peke yake, yani huyu yeye alipendwa sana na wazazi wake. Licha kupendwa na wazazi wake tu, lakini pia hata kaka zake walimpenda kwa sababu alikuwa ni mdogo wa kike mmoja tu, yani alikuwa kama jicho katika familia hii ya nini ya kifalme. Watoto wao 12 walikuwa waelewa sana, walijifunza vitu kwa haraka mno na kuelewa pia. Walikuwa hawasahau vitu walivyofanyaje walivyojifunza. Wazazi wao walijivunia sana kuwa na watoto wenye akili na uelewa mkubwa sana. Nao walitunza nini? Nao waliweza kutunza kumbukumbu. Waliahidi kuwatunza watoto wao na kuwahifadhi siku zote wasije kupata shida wala taabu siku zote za nini? Za maisha yao. Hiyo ilikuwa ni ahadi ya malkia na mfalme kwa watoto wao hawa 12, kwamba watawatunza na kuwahifadhi siku zote wasipate shida wala taabu, maana walijua watakuwa ni watoto ambao watakuwa na msaada katika maisha yao wakati ambao wenyewe watakuwa fanyaje hawawezi. Mtoto mzuri, hayo yalikuwa ni matarajio ya wazazi hawa kwa watoto wao. Watoto wao nao walifurahi sana mipango ya wazazi wao juu yao. Nao hawakuwahi kabisa kuwaza ipo siku ambayo watakuja kupata nini? Kupata tabu. Lakini siku ziliposogea, malkia alianza kuugua ugonjwa uliokuwa mkubwa ambao ulipelekea malkia kufanyaje? Kupoteza maisha. Basi ikawa wale watoto wakaanza kufanyaje? Kuishi maisha ya huzuni baada ya kumkosa nani? Mama yao pale nyumbani. Mtoto mzuri, unajua mtu anayekupenda na wewe unampenda, siku tu akifanyaje? Akisafiri tu unafanyaje? Unasikitika, unalia. Je, siku akipoteza maisha, si ndio kabisa unakuwa na huzuni? Basi ndio ilivyokuwa kwa watoto 12 wa mfalme. Mama yao alipofariki, walikuwa na huzuni. Ile furaha walikuwa nayo zamani haikufanyaje? Haikuepo. Kama unavyojua mtu ukiwa anampenda akifariki lazima ufanyeje? Uhuzunike, maana unakuwa una tumaini la kumuona tena. Kama ulikuwa umezoea kumuona unacheza naye, unaenda naye sehemu mbalimbali, sasa unakuwa una tumaini tena kwamba huyu mtu siwezi nikamuona tena. Kwa hiyo lazima uwe na nini? Na huzuni kwenye nini? Kwenye maisha. Basi ndio hivyo, baada ya kumpoteza mama yao walijua kwamba hawatomuona tena. Walizoea kucheza naye, walizoea kwenda naye sehemu mbalimbali, sasa hawataweza tena kufanyaje kwenda naye, maana hayupo tena. Kwa hiyo wakawa na huzuni kweli, kitu ambacho mfalme afanyaje hakukifurahia. Naye alipata na huzuni watoto wake walifanyaje? Walivohuzunika. Kwani hata walipokuwa akifurahi alikuwa anafurahi pamoja. Kwa alipopata huzuni watoto wake, naye mfalme naye hakuwa na furaha kabisa. Hakupenda kabisa kuona watoto wake akiwa na nini? Na huzuni. Unajua, baada ya kuona hivyo mfalme akaamua kufanya kitu cha tofauti ili kuwafanya watoto wake na furaha tena. Basi mfalme aliamua kuchukua uamuzi wa kufanyaje? Wa kuoa mwanamke mwingine, akifikiri kuwa huenda akifanya hivyo akawapatia watoto wake furaha. Ikawa akamua mwanamke alikuwa akionekana mpole sana usoni mwake, na kwa mara ya kwanza kuingia nyumbani mwake alionyesha kuwa na upendo kweli, kwani alionyesha kuwajali sana, kitu ambacho kilimpelekea yule mfalme kumpenda na kufanyaje na kumwamini yule mwanamke. Kwa sababu mtu akifanyaje, akimpenda mtu mwingine akamjali mtu mwingine, hicho kitu kinafanya hata watu wengine wanaomtazama, wanaomuona, wafanyaje? Wampende pia. Basi na mfalme baada ya kuona kwamba huyu
huyu malkia mpya aliyemleta pale nyumbani anawapenda wale watoto wake, anawajali, na basi na yeye akampenda na kufanyaje, na kuwa muamini sana. Ikawa siku moja mfalme alipata safari kuelekea kwenye kikao na wafalme wengine, kikao ambacho kilifanyika nje ya mji ambao yeye alikuwa fanyaje alikuwa akiishi. Mara baada ya mfalme huyo kuondoka, yule malkia alibadilisha mfumo wake wa kuishi kabisa. Malkia huyu alikuwa mchawi kumbe. Alitamani sana kulithi mali za yule mfalme, ndio kitu ambacho kilimfanya yeye kuolewa kwa nani? Kwa yule mfalme. Amiliki zile mali za mfalme peke yake. Na kwa kuwa aliona wale watoto wa mfalme ni waelevu na wana akili sana, hivyo alijua kwamba anaweza kuwa kikwazo katika nini? Matakwa yake yeye. Wazo alilopata kichwani mwake ilikuwa ni kufanyaje? Kuwaua tu wale watoto ili wapotee katika maisha yeye hayo nini? Awe mrithi. Lakini baada ya kujaribu mara kwa mara kufanya hivyo, hakupata mafanikio ya kufanikiwa kufanyaje kuwaua wale watoto. Aliamua kutumia njia ya uchawi kwa kufanya wale watoto kuwa ndege. Wale yule malkia aliwageuza wale watoto wakawa ndege, wale watoto wa kiume wote akawageuza kwa nini? Kuwa ndege. Basi wale ndege wale wakawapaisha, wakaondoka hao, wakaenda kuishi wapi? Porini. Inasikitisha kweli. Basi baada ya kufanya hivyo, yule malkia tena kitu ambacho alikifanya, aliamua kumchukua yule binti Lizi, yule binti mdogo, akamfukuza pale wapi? Pale nyumbani. Na Lizi aliondoka pasipo kujua ni wapi ndugu zake walipoelekea, wale kaka zake, hakujua ameelekea wapi, na yeye alikuwa anaenda sehemu ambayo alikuwa haijui, kwa sababu pale kama unajua watoto kifahamu mara nyingi waga hawazuri mitaani sana sina watoto wengine. Wenyewe walikuwa ni ndani kwa ndani. Sasa walipofukuzwa pale, Lizi alikuwa jua pia afanyeje aelekee, lakini pia kujua kaka zake wameenda wapi. Taratibu aliongoza njia na kwenda kuishi mahali naye asipofanyaje asipopajua, ambapo huko alikutana na bibi kizee, aliamua kumtunza naye hadi akafikia kuwa binti mkubwa. Basi aliamua kurudi nyumbani naye kwa babake. Lizi baada ya kuondoka pale nyumbani alienda kuishi na bibi mmoja. Kule alipoenda alipofukuzwa, alienda akakutana na bibi mmoja. Huyo bibi akamtunza yule Lizi tangu alipokuwa yule mdogo mdogo mpaka akawa nani, akawa binti. Lizi alipokuwa binti akaamua sasa kuondoka na kwenda nyumbani kwa babake ili kumueleza ukweli, maana alijua yule mama kutokana na ile roho mbaya alikuwa nayo, basi hataweza kumwambia babake ukweli. Kwa hiyo aliamua, kwa sababu ameshakuwa binti mkubwa, basi aondoke na kwenda kumueleza babake ukweli mambo alivyokuwa. Basi mtoto mzuri huyo malkia mchawi alimloga mfalme, kwani aliporudi hakukuta watoto wake, alikuta watoto wake hawapo, na wala hakushtuka, na wala ule mfalme hakuwatafuta. Ule malkia kwa mchawi alimloga ule mfalme ili asikumbuke nini? Watoto wake. Kwa hiyo mfalme hakuwakumbuka wala hakuwatafuta wala hakushtuka kama alikuwa na nini na watoto. Ikawa ule binti aliporudi, mtu wa kwanza kukutana naye alikuwa ni ule malkia mchawi. Ndiye alifanyaje? Alimpokea na kuanza kumwambia, umependeza sana kipenzi, karibu nyumbani kwetu, bila shaka utakuwa umewakumbuka sana, utakuwa umepakumbuka sana. Haya, baba yako yuko huko, nenda ukamuone. Binti aliingia moja kwa moja, kwani akutamani sana atakusalimiana na ule mama, hadi kwa babake alipokuwa amekata amekaa. Alipofika alimsalimu mfalme, alitikia na kumuuliza, wewe ni nani? Mbona ni mgeni machoni pangu? Binti alijibu, mimi ni binti yako. Ha, mfalme alishanga, mimi sijai kuwa na mtoto, unawezaje kusema eti wewe ni binti yangu? Binti alijitahidi sana kumuelewesha, lakini mfalme hakuonesha kuwa kumuelewa kabisa. Hii yote ilitokana na kuwa yule malkia mchawi alikuwa amemloga mfalme. Binti aliamua kuondoka na huku akilia machozi, kwani hakuamini kitu ambacho babake alikuwa akisema. Mtoto mzuri, binti mfalme alilia sana, na akata

toka nje, alikutana na malikia. Yule malikia alicheka na kumwambia, unaharibu urembo wako kwa machozi, unaliaje kwa mambo kama haya? Ni ya kawaida sana kwenye ulimwengu huu, em futa machozi bana. Ha ha ha, alicheka tena, afu akamaliza kwa kusema, wasalimie wale ndege popote utakapowaona, waambie maisha kwenye nyumba ya kifalme bado yanaendelea. Binti alizidi kulia sana kwa uchungu, kwani hata yale maneno ambayo yule malikia alimuuliza yaliuchoma sana moyo wake. Aliamua kuondoka zake na yale maneno, ama kwa hakika yalimchoma sana moyo wake. Alipofika nyumbani kwa bibi kizee, alimueleza mambo yote yaliyomkuta. Bibi kizee alimwambia, usijali binti yangu, hakuna marefu yasiyokuwa na ncha, hata hili lina mwisho wake, muombe Mungu atakusaidia. Binti yule alizidi kumuomba Mungu wake kwa bidii bila kuchoka. Asubuhi, mchana na jioni, binti wa kifalme aliomba kwa ajili ya babake na kwa ajili ya wale ndugu zake ambao waligeuzwa kwa nini, kwa ndege. Siku moja akiwa katika ndoto, aliona yuko na ndugu zake, nao hawakuwa ndege, walikuwa tayari wamebadilika na kuwa watu. Akafurahi mno, na waliporudi nyumbani kwao katika jumba la kifalme, baba yao aliwapokea kwa shangwe na kuwafanyia sherehe kubwa ambayo katika mji huu haikuwahi kufanyaje, haikuwahi kutokea. Na yule malkia aliadhibiwa na mfalme adhabu ya kukatwa kichwa, na ndio kawa mwisho wa maisha yake, na maisha ya furaha na amani yakaendelea pale katika jumba lini la kifalme. Binti yule alipokuwa aliposhtuka katika ndoto, akakuta mambo yale aliyokuwa anayaota yamefanyaje, haya yale mambo ameyaota hayajafanyaje, hayajatokea. Binti lakini, kwa sababu alikuwa ni binti ambaye alikuwa akimuomba Mungu bila kuchoka, aliamini kuwa kila alichokiona kwenye ndoto kitafanyaje, kitatokea. Binti alienda na kumhadithia yule bibi kizale aliyekuwa akiishi naye ndoto ambayo amefanyaje, ameota. Bibi kizale akamwambia, si nilikwambia hakuna marefu asiyokuwa na ncha, haya uliona kwenye ndoto yanaweza kuwa katika hali ya nini, ya halisia kabisa, wewe jipe moyo. Basi yule binti alisubiri na kusubiri na kusubiri, siku moja kweli kama unavyoambia usiombe bila fanyaje, bila kuchoka. Binti aliomba bila kuchoka, kweli Mungu akafanya muujiza. Siku moja binti akiwa ameenda kisimani kuchota maji, akakutana na wale ndege 11. Wale ndege walipotua tu pale, wakamwambia ule binti, tunaomba maji. Ule binti akachota maji kisimani na kuwapa wale ndege. Yaani kile kitendo cha yule binti kuwapa wale ndege maji, wale ndege wakabadilika na kuwa kaka zake. Yeye binti akafurahia kwa mimi nilichokiona, akawaoa ndugu zake. Pale pale wakafunga safari na kuelekea kwa mfalme. Walipofika kwa mfalme, wakakuta mfalme kumbe kwa anatafuta watoto wake, tayari akili yake imefanyaje, imerudi. Mfalme alipoona watoto wake akafurahia, akawa kumbatia kwa furaha. Na kweli kumbe yule mama alifanyaje, aliadhibiwa.

0: na hili ndilo neno la Mungu apataye kuyalinda mapito ya hukumu na kuhifadhi njia ya watakatifu wake.
1: This is the word of God. He guards the path of the just and protects those who are faithful to him.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatuna kamchezo. Wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
4: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
5: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
6: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
5: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Eh. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
6: Ah, aisee, ipi yo ndugu yangu?
5: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
6: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
4: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
7: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
8: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
9: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
8: Kwani zina thamani gani?
9: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
8: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
9: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
10: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
7: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
11: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya ₪1,150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
12: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
13: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
12: Hizo zinakuaje?
13: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka

0: sana hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
0: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
1: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
2: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
1: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
2: Ah, aisee, ipi yo ndugu yangu?
1: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
2: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
0: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
3: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5/10/2026 kwa ada ya ₱1,150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881.

0: Okay, asante sana msikilizaji kwa kuendelea kuisikiliza 90.5 Radio Joy FM, something for everyone. Kituo chako bora kabisa cha matangazo. Na kama unavyojua msikilizaji, tupo kwenye mashindano yale ya Dr. Livingstone Cup, ambapo michuano bado inaendelea katika viwanja viwili. Hapa nazungumzia kiwanja cha Hali ya Hewa, lakini pamoja na kiwanja cha Kibirizi. Na time hii hapa nazungumza na Shanko Carlo Bigizi. Shanko, mambo vipi?
1: Uko fresh?
0: Uko bomba?
1: Niko bomba, maisha yanaendelea. Utasomia raguma.
0: Maisha na muziki, au sio?
1: Yeah.
0: Okay, habari za Kibirizi huko?
1: Baada ya Kibirizi tuko poa hapa, muda si mrefu mchezo wetu unakwenda kuanza dakika kama 2-3-1 hivi.
0: Okay.
1: Mchezo utaanza hapa ya.
0: Na leo tuna ni mtanange kati ya timu gani na timu gani hapo?
1: Hapa ni Mwasenga Rangers dhidi ya Kibirizi Academy.
0: Okay, na hali ya uwanja hapo ikoje? Watu wamejitokeza mashabiki, au ndo wanakuja?
1: Yeah, mashabiki wanaendelea kujitokeza hapa.
0: Okay.
1: Na mashabiki pia kama unavyojua Kibirizi haijaboa msimu huu.
0: Hivyo.
1: Kwa hiyo mashabiki wanajitokeza hapa, wanaendelea kumiminika hapa. Yes, tuko fresh.
0: Okay, tupe hali ya hewa hapo na mazingira kiujumla, mimi nikuache uendelee na msikilizaji, au sio?
1: Hali ya hewa iko poa. Iko poa, kuna kiupepo pepo. Unajua tuko karibia na beach hapo, tuko karibia na mwalo.
0: Ka upepo flani hivi amazing.
1: Fresh. Okay, basi niache niendelee.
0: Safari na muziki.
1: Shukrani sana. Msikilizaji 90.5 Radio Joy FM. Karibu sana. Kwenye show za Dr. Livingstone Cup 2026, michuano hii ambayo inaendelea hapa uwanja wa Kibirizi shule ya msingi, lakini pia michuano hii imekuwa ikifanyika pale uwanja wa hali ya hewa. Jina langu ni Shanko Carlo Bigizi aka Mr. Fresh Pie, the square over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Jina langu la kuzaliwa naitwa Bichuka Ramadhani Sungura Wanyama Pele Singe Mwambi Trezole Kabudi Mamfumu Mausia Radi. Nitakuwa na wewe kwenye dakika 90 za mchezo huu kati ya Mwasenga Rangers dhidi ya Kibirizi Academy. Lakini sitokuwa peke yangu, niko na mchambuzi mahili kabisa, na yeye huwa anakuepo kwenye hizi mbanga. Naitwa Philbert Gabriel Munene. Habari za jioni?
2: So dakta, jioni njema, mambo salama kabisa. Vipi wajiona jihari?
1: Mimi niko vizuri kabisa. Hofu na mashaka ni kwako baba.
2: Alhamdulillah.
1: Karibu sana.
2: Asante sana.
1: Nitakuwa naye Philbert Gabriel Munene kwenye dakika 90 kwenye mchezo kati ya Mwasenga Rangers dhidi ya Kibirizi Academy, mchezo ambao tayari umeshaanza dakika moja kwenda ya pili. Na mchezo unaonekana kuwa wa kasi. Na nikukumbushe tu kwamba msikilizaji, mchezo huu ndio wa mwisho kwenye ile raundi ya kwanza, ile 64 bora. Huu ndio mchezo wa mwisho. Na kwa taarifa ni kwamba kamati inaniambia kwamba hatua 32 bora itaanza tarehe 10 siku ya Alhamisi. Iko hivyo
2: Kabisa. Si tarehe 10 siku ya Alhamisi, na tutaendelea mpaka tarehe 15 katika hatua hiyo kuweza kutamatisha.
1: Asante sana. Viwanja vitakuwa ni viwili hapa
2: Kibirizi. Viwanja vile na mechi zitakuwa mbili kama kawaida kila siku.
1: Haya, shukrani sana. Msikilizaji, twende sasa moja kwa moja nikwambie kwamba hawa Kibirizi ko Academy wao wamevalia uzi wa njano mbele una michirizi una rangi nyeusi pia, lakini pia wale Mwasenga Rangers wamevalia uzi wa dark blue. Mambo ni mazuri hapa. Karibu sasa kwenye show za Dr. Livingstone Cup 2026. Mulo van Chepa ni fundi mitambo, yuko hapa na kila kitu kiko sawa. Pembeni ya uwanja kule Simon Rafael anapiga mbele sasa huku. Jaribu kwenda kule lakini anakataliwa na Bakari Fadhili. Wakati huu Kibirizi wanautoa mpira upande wa kusini kupeleka kaskazini, wakati Mwasenga Rangers wanautoa mpira upande wa kaskazini kupeleka kusini. Msikilizaji anakwenda kurusha hapa Simon Rafael, jezi nambari 2. Anajaribu kwenda kule sasa, mpira umetoka nje kwa Ramadan Rashidi, jezi nambari 10, mpira utarushwa kuelekea lango la timu ya Kibirizi Academy. Kumbuke pia hizi Kibirizi ziko kama tatu hivi.
2: Jumla zipo tatu kabisa, ziko tatu kwa sababu kulikuwa kuna Kibirizi Combine, kulikuwa na Kibirizi Veterani, halafu kuna Kibirizi Academy ambao ndo wanacheza sasa. Lakini mpaka tunapozungumza Kibirizi Veterani walishaondoshwa kwenye mashindano Kibirizi Academy, walimpa mtu wakasofuata. Kwa hiyo leo ni zamu ya Academy Kibirizi ambao nao tujue. Lakini sasa ukishachukulia timu za kata ya Kibirizi, unazungumza timu zaidi ya timu nane ambazo zipo hapa, kwa sababu tu katika uwanja huu kuna timu takriban nne ambazo ziko mahali hapa.
1: Kuna timu kama Vodacom, kuna timu kama
2: Kibirizi Combine, Kibirizi Academy, Veterani, zote ziko kwenye uwanja huu.
1: Yes.
2: Lakini katika kata utazungumza sasa kuna Kahabwa Fighter, utazungumza kuna Gonga, kuna Kichwewe, zote zinatoka ndani ya kata hii.
3: Haya, asante sana. Haya, mpira unarushwa.
2: Kabisa. Kwa hiyo ukiangalia namna hiyo lazima iwe hivyo, lakini ni kata mbili ambazo zimekuwa za kisoka zaidi kwenye mkoa wetu wa Kigoma. Unazungumzia Mwasenga,
1: yeah.
2: Lakini unazungumzia Kibirizi. Kwa hiyo unazungumzia kata mbili ambazo kwa kiasi kikubwa zina historia ya soka pia.
1: Haya, mpira sasa unakwenda, kuna nafasi nzuri anaipata hapa Academy, namna gani kula! He, kama Peter Shalulile.
2: Bwana mdogo moja Bishom, lakini mpira upo mguuni. Nafasi nzuri kabisa kutoka kwa bwana mdogo huyu Ahmadi, ambaye aliambana mpira upande wa kushoto. Walinzi wa timu ya Mwasenga wakadhani labda watu wameotea, lakini kuna mtu alikuwa shavunja offside upande wa kulia, beki fullback nambari tano. Kwa hiyo wakafungwa goli ambalo kwa sehemu kubwa hawakuamini kama ingeweza kuwa kirahisi namna hiyo.
1: Haya, wanajaribu kupush hapa Kibirizi Academy. Wanapata goli la kwanza kwenye dakika ya tano tu ya mchezo. Na ikumbuke kwamba michuano hii ukifungwa unaondoka. Nani ambaye atakuwa anafuata kwenye hatua 32 bora. Pembeni ya uwanja huko sasa anajaribu kukimbia Ricky Gombeche. Namna gani kule ile kichwa, lakini ina kwenye pesi sana kwa mlinda mlango Rajab Yasini. Haya, nini atafanya? Anaanza kwake pembeni kabisa kule kwake Simon Raphael. Simon piga mbele huku kwa namtafuta nani, lakini akaa vizuri kabisa Bakari Fadhili. Haya, bado anao mfungaji wa bao Ramadhani Rashid, bado jaribu kupambana, wanakataa hapa Mwasenga. Piga mbele huku kumtafuta jezi nambari 22 Jofu Peter, anakataliwa na mlinda mlango Rajab Yasini, na anaanza pembeni kabisa huku kwake Isa Hassan. Anao sasa Ali Anton, piga mbele huku kumtafuta nani, lakini bado mpira uko juu juu, jaribu kuondosha kule goalkeeper. Nao
2: ukiangalia Mwasenga namna wanavyocheza, kuna namna unaona utulivu na mawasiliano hasa kwa walinzi wakati na eneo la goalkeeping sio mazuri, kitu ambacho kinaendelea kuwapa shida na wakati mgumu sana pindi wanapokuwa wanashambuliwa.
1: Haya, wanaanza hapa vijana wa Kibirizi Academy. Nyuma ya mpira ni jezi nambari 21 Hassan Rashid, tayari ameshauacha kwa jezi nambari 16 Isa Hassan. Nini anafanya? Apiga mbele kule sasa, lakini inakuwa nyepesi sana, lakini yupo chini mchezaji jezi nambari 10 mfungaji wa bao Ramadhani Rashid.
2: Kuna namna ilichezwa kiaina fulani, mchezo sio kwa kiungwana kidogo, lakini bahati mbaya sijajua kama fourth official ameona, lakini kuna namna ambavyo haikuwa sawa, na kama nilivyokuambia nina mashaka sana hawa Mwasenga Elia, kama ikitokea hawa Kibirizi Academy wakatanua mapana ya uwanja, manake wakawatanua, kuna namna ambavyo naona wanaweza wakakutana wakati mgumu kwa namna ambavyo wanafanya mawasiliano kuanzia kiungo cha chini, eneo la ukabaji, walinzi wa kati na eneo la goalkeeping hawako vizuri sana. Labda tusubiri muda ukienda kizoea mchezo.
1: Haya, niko na Philbert Gabriel, mimi ni Shanko Kalobigis, anaondosha hapa, lakini mwamuzi anasema twende, ni wakurushwa kuelekea lango la timu.

0: ya Mwasenga Rangers wamesha anza tayari. Pembeni kuna jaribu kukimbia, weka cross kule namna gani, bado anao sasa Kiaga, piga kichwa vizuri lakini bado anakataliwa na ondoshwa tena. Haya, pembeni ya uwanja kule jezi nambari mbili, Simon Raphael. Simon anautoa pira nje, ni wakurusha kuelekea lango la timu ya Kibirizi Academy. Ni kukumbusha tu kwamba msikilizaji, michuano hii itasimama kwa siku mbili, yani kesho na kesho kutwa, alafu itaendelea tarehe 10 siku ya Alhamis katika viwanja vyote viwili. Pembeni sasa kule jaribu kuingia, weka cross huku juu namna gani, lakini inakuwa ni goal kick.
1: Bado nimekueleza tatizo bado ni lile lile. Ukiangalia kuna namna ambavyo mambo mengi hayaendi sasa kwa upande wa defense ya Mwasenga area, Mwasenga Football Club. Uzito, maamuzi yasiyokuwa na tija, kuchelewa kuondoa mpira mguuni, maamuzi ya kuondoa mpira eneo la hatari, zote ni changamoto.
0: Haya, Juju sasa kwa anajaribu kwenda Joff. Mpira unatoka nje, ni wakurushwa kuelekea lango la timu ya Kibirizi Academy. Haya, anarusha sasa juu juu kule, anakataliwa. Anajaribu kukimbilia hapa Gabu Api. Mpira unakwenda nje, ni wakurushwa kuelekea sasa Kibirizi Academy. Jaribu kupambana kabisa kule, lakini wanakaa imara walinzi wa Kibirizi Academy. Haya, bado nipiga ni kupiga hapa. Mpira juu juu. Haya, pembeni huko anajaribu kukimbia sasa Frank Mkuyu. Anakataliwa, mpira unarushwa sasa ni kuelekea lango la timu ya Mwasenga Rangers. Tayari wamesharusha kule. Jaribu kupambana namna gani itakuwa. Haya, bado tena mpira ni wa kurushwa kuelekea lango la timu ya Mwasenga Rangers. Haya, na mpira sasa Isa Hassan anakataliwa, mwamuzi anasema weka hapo, ni foul. Itapigwa sasa kuelekea lango la timu ya Mwasenga Rangers, sio mbali sana. Nyuma ya mpira ni jezi nambari 21, Hassan Rashid. Hassan nini atafanya? Haya, 1, 2, 3. Mwamuzi anasema nini? Okay. Rudi nyuma, rudi nyuma. Haya, 1, 2, 3. Hasani anapiga juu juu kule, inaondoshwa namna gani? Nafasi nzuri, anajaribu kupiga moja kwa moja lakini inakwenda nje. Ilikuwa nafasi nzuri sana hapa,
1: ilikuwa nafasi nzuri na kiufundi ki inapotokea nafasi kama hiyo, ninyi mnaulinda, mnapotoa gap kubwa kwa kiasi kubwa, mnatakiwa muwe makini sana na muwe sharp kuweza kuondoa mpira na kuweza kusimama kwenye nafasi. Lakini ukiangalia hawa Mwasenga FC waliacha nafasi kubwa, gap kubwa kati ya mstari wa mwisho na eneo la goalkeeping, lakini namna ya kuweza kuondoa ile mpira wa mwisho ikawa ni changamoto, kitu ambacho bado narudia kusema tena, hawako vizuri, hawana organization nzuri hasa wakati wa kulinda.
0: Haya, wanakwenda sasa Kibirizi Academy. Pembeni ya uwanja kule sasa ni Ramadan Rashid, kibedela kiko juu tayari, mpira umeshatoka nje, ni wakurushwa kuelekea lango la timu ya Kibirizi Academy. Wanakwenda kurusha hapa Mwasenga Rangers. Haya, jaribu kumwachia, anarusha Bashende Emmanuel, hapana, ni Steve Maulid anarusha juu juu huku, mpira unatoka nje tena, ni wakurushwa kuelekea lango la timu ya Mwasenga.
1: Hakujawa na utulivu sana kwa Mwasenga, wanapoteza eneo la katikati, wanapoteza sana mpira eneo la ulinzi, na hapo pia wana makosa mengi. Washambuliaji wa Mwasenga hawapati huduma sawasawa, lakini pia ukiangalia hakuna timu yenye plan B nzuri. Wamejaa katikati idadi kubwa, kwa hiyo mpira hatuoni kwenye mapana bado, na hata nafasi za magoli haziko clear sana.
0: Haya, mpira uko juu juu hapa, wajaribu kwenda vijana wa Kibirizi Academy, piga mbele huku, lakini mwamuzi anasema twende. Anao jezi nambari 8 Saddam Method, piga mbele huku nyepesi sana kwa mlinda mlango. Na msikilizaji, unaweza kuniandikia ujumbe wako, timu gani unaitakia ushindi hapa, kati ya Kibirizi Academy au Mwasenga Rangers, kwenye 0768 150 190 0768 150 190. Wanakwenda sasa Mwasenga Rangers, wanakataliwa. Haya, Juju kule jaribu kupambana, bado nipige nikupige. Mchezo bado na tension kubwa. Haya, wanakwenda sasa. Mwasenga anajaribu kuweka kwenye njia, huko namna gani bado anaweka tena huku. Nafasi nzuri lakini bado anaondosha hapa jezi nambari 7. Ali Anton, mpira ni wakurusho kuelekea lango la timu ya Kibirizi Academy.
1: Nadhani kuna namna anaweza akafanya kitu hao Mwasenga, kama watakwenda na mwendo huu wa dakika 2-3 hizi za sasa. Wanaonana, kuna namna wanakiamua kutembea, wanatembea. Labda inawezekana ni uzoefu pia ukawa unachangia.
0: Haya, ni kona wanapata hapa Mwasenga. Mwasenga Rangers anakwenda kuichonga kona ile, ni jezi nambari 10. Huyu si mwingine ni Alex Junior. 1-2-3 anapiga huku, lakini inatoka yenyewe.
1: Miongoni mwa kona za hovyo, miongoni mwa kona mbovu.
0: Na anainua mkono kwamba kuomba radhi, kwamba amepiga vibaya.
1: Kabisa, lazima aombe radhi kwa sababu kona aliyopiga ni kona ambayo hutaki kupiga vile kwa wakati timu yako ikiwa iko nyuma na bado ikiwa bado inatafuta matokeo. Unacheza na timu wenyeji. Mwisho wa siku unapokuwa unacheza timu wenyeji, matukio yako mengi yanatakiwa yawe matukio sahihi sana kwa kiasi kikubwa. Hata kama hayana ufanisi wa 100%, lakini ya aksi ufanisi.
0: Haya, mpira umeshaanza huko, anakataa. Bado. Haya, Ramadhani Rashid. Haya, Juju hapa anaruka kichwa. Bado anaondosha Kibirizi Academy. Kajuju sasa huko bado. Kazi ipo hapa. Bado nipiga nikupige. Haya. Mpira ni wa kurusho kuelekea lango la timu ya Mwasenga Rangers. Dakika ni ya 15. Kwenye zile dakika 45 za kipindi cha kwanza, na matokeo mpaka sasa ni 1-0. Kibirizi Academy wako mbele. Haya, jaribu kuingia kule. Goalkeeper anauondoa mpira.
1: Katika moja ya vitu ambavyo Academy wanafaida ni uwepo wa Sadamu, ambaye kwa kiasi kikubwa sio mshambuliaji wa kustiki, ana uwezo wa kucheza engo zote, kulia, kushoto na kakimbia katikati.
0: Haya, wanakwenda sasa huku. Kibirizi anapiga cross juu lakini inatoka nje na inakuwa ni goal kick. Itapigwa sasa kuelekea lango la timu ya Kibirizi. Anao mpira jezi nambari 3 Steve Maulid. Anamwachia goalkeeper Shabani Faustin. Jezi nambari 1. Haya, mpira unatengwa chini sasa pale. Na utapigwa mbele na Bakari Fadhili. Jezi nambari 45. 1-2-3 anapiga juu huku. Ruka kichwa hapa wako wenyewe Kibirizi Academy. Bado kapasi nzuri kabisa wanakwenda sasa. Hassan Rashid anaweka kumtafuta kule namna gani, lakini kibendera kiko juu, ni offside.
1: Ilikuwa diagonal pass ambayo kwa namna wanavyojipanga hawa Mwasenga, kuna namna unaona kabisa inaweza kawapa shida, kwa sababu diagonal pass hiyo ilikuwa imekwenda kutoa taswira nyingine, ambapo kama asingekuwa mezidi hapa tungekuwa tunazungumza habari nyingine. Kwa hiyo hii ingekuwa ni hatari zaidi, na ndio maana bado inaendelea kutia mashaka kwa namna wanavyojipanga hawa Mwasenga katika maamuzi yao na mipango yao ya wakati wote.
0: Haya, mpira hapa unatengwa sasa chini.
1: Kuna mchezaji yuko chini pale, nadhani ilikuwa ni kizibo kile, bato ile ambalo linaendelea katika eneo la katikati, hali ambayo bado pia ukiwatazama Mwasenga, kuna kitu kingine ambacho kinaendelea kunipa mashaka, utimamu wa mwili, namna ambavyo walivyotimamu, inaonekana fitness yao haiko sawa sawa. Kwa hiyo yote haya bado yanaendelea kuwapa mechi ngumu. Sijajua, inawezekana zikawa ni zile timu ambazo zinafanya mazoezi saa 12 jioni. Sasa hii bado haiwezi kuwapa afya sana kuelekea katika namna muda unavyoendelea.
0: Haya, wanakwenda sasa Kibirizi. Mwamuzi anasema twende. Haya, anao sasa mpira jezi nambari 10 na kataliwa. Pembeni huko sasa anajaribu kukimbia Geoff Peter. Wanakwenda sasa Mwasenga. Jaribu kukimbia vizuri kabisa Eric Gombeche. Eric Gombeche namna gani kule pembeni kabisa ya uwanja anapiga cross juu juu huku. Namna gani kule? Nani? Nyepesi sana kwa mlinda mlango Rajabu Yasini wa timu ya Kibirizi Academy. Kama nilivyokuambia, Kibirizi Academy wanaotoa mpira upande wa kusini kupeleka kaskazini, Mwasenga wanaotoa upande wa kaskazini kupeleka kusini. Game iko on, game iko live kutoka uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Haya, jaribu kukimbia huko sasa pembeni, anaondosha lakini bado anayo. Haya, jaribu kupambana hapa. Ale Anton piga cross kule, namna gani kule, nuka kichwa vizuri kabisa kule, lakini inakuwa nyepesi sana kwa mlinda mlango. Anaondosha sasa juu juu huku. Wanakwenda sasa Mwasenga, nini watajibu hapa? Nawekewa sasa namna gani kule, nafasi nzuri, nafasi nzuri.
1: Alikimbia vizuri kabisa jezi nambari 22
0: Geoff Peter.
1: Lakini hesabu yake nafikiri pia Rajab, kitendo cha kutoka kuna namna imemsaidia kuweza kupunguza goli. Ramadhani ambaye anacheza sentafu na kapteni wa Kibirizi Combine, speed yake sio nzuri, sio kubwa sana. Kwa hiyo ukizingatia na fitness ya Peter ni kwamba alimpa mwili akakubali, Ramadhani akakubali kukaa kwenye konga moja. Lakini basi tu pigo lake la mwisho halikulenga lango, lakini kwa sehemu kubwa nafikiri Rajabu anastahili kupongezwa kwa namna ambavyo ametoka na kupunguza ukubwa wa goli.
0: Shukrani sana. Ni mpira wa kutengwa sasa kuelekea lango la timu ya Mwasenga Rangers. Anakwenda kuanza mpira pale ni Isa Hassan. Piga mbele huku. Jaribu kuingia kule lakini bado anakataliwa. Haya. Bado jaribu kupambana. Mchezaji huyu jezi nambari 11 Eric Gombeche, kuna namna anaipushi timu ya Mwasenga Rangers
1: kabisa, kuna namna anajitahidi kuwapa uhai, lakini nafikiri wanahitaji kumpata namba 8 ambaye atakuwa mbunifu zaidi kuliko ambavyo nambari mshambuliaji wao anakuwa anarudi chini, anapunguza idadi ya watu wanaokuwa katika eneo la chini. Nambari 8 anatakiwa kufanya kazi ya kuunganisha pattern ya juu na chini ili kuhakikisha uwiano unakuwa mzuri na pasi zinakuwa nyingi. Na ukizingatia ukimwangalia Tanza namna anavyocheza ni kwamba anatumia nguvu kubwa zaidi kuliko akili zaidi, kitu ambacho kinaifai kinaendelea kuigharimu Kibirizi Combine, Kibirizi Academy.
0: Haya, anapiga juju cross namna gani na mbamba, lakini bado mpira unatoka nje tena, ni wakurushwa kuelekea lango la timu ya Kibirizi Academy. Kama nilivyokuambia tuko hapa Kibirizi, sehemu ambayo panapatikana jiwe la Nondwa. Zamani kihistoria unaambiwa bibi harusi akijifunika ushungi mambo yanakuwa mazito. Boti au mtumbu haviwezi kukatiza eneo hilo. Historia inasema hivyo. Kwa hapa Kibirizi, piga juju sasa huku. Golikipa anajaribu kukimbia sasa, huyu ni Bakari Fadhili, anamwacha golikipa. Shabani Faustini anapiga mbele haraka haraka, hakuna kupoteza muda. Katikati ya uwanja. Midobamia lakini bado anatafutwa kule sasa, Ramadhani Rashidi. Ramadhani anaiweka huku namna gani na inatoka maiwai goalkeeper.
1: Kawaokoa ilikuwa kona, lakini nafikiri juhudi za goalkeeper kuna namna zimewarejesha.
0: Haya, gapu api jezi nambari 18 Hosea Daniel anachezewa madhambi, mpira unawekwa chini, ni utapigwa sasa kuelekea lango la timu ya Kibirizi Academy. Na anaachiwa pale Gabu Api, jezi nambari 5. Anaangalia nini cha kufanya hapa. Anaiweka juju kule sasa kumtafuta Eric, anaweka cross huku chini chini. Nafasi nzuri huku namna gani? Anapiga mpaka kwa
1: eneo la ulinzi upande wa kulia wa Kibirizi Academy, kuna namna unaanza kulegalega katika kufanya marking. Kuna namna pia eneo la fullback halfback 4 unapolegalega tena katika kusaidia. Kwa hiyo ni maeneo ambayo nafikiri kama wataongeza kasi, akiongezeka fullback ya kushoto ya timu hii ya Mwasenga, wanaweza akapata chochote kwa wakati huu.
0: Haya, game inaendelea hapa. Piga juju huko. Mwamuzi anasema umechelewa kuanza mpira, ni kona.
1: Kanuni zile, kanuni ile ya kuanzishwaji kwamba sekunde 6 mpira unakuwa ni kona. Na kwa kawaida labda tu mwamuzi kuna kitu kasahau, kwa kawaida pale itakiwa pia iambatane na kadi ya njano unapokuwa umechelewesha muda, kwa sababu inatajwa hilo ni kosa la kinidhamu pia.
0: Haya, anakwenda kuichonga kona jezi nambari tatu, Steve Maulid. Nini atafanya hapa? Ngoja tuone. Dakika ni ya 23, msikilizaji, tuko hapa uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Ni michuano ya Dr. Levison Cup 2026. Moja, mbili, tatu. Anapiga juju. Na Megara luka kichwa vizuri kule, lakini bado namba amba. Wanaundosha. Haya, wanakwenda sasa Kibirizi Academy. Kibirizi bado anao. Hassan Rashidi anao tena, anaondosha. Kibirizi kiko kibendera kiko juu. Nani offside? Haya. Mpira unatengwa chini sasa kuelekea lango la timu ya Mwasenga Rangers. Moja, mbili, tatu. Piga juju huku kumtafuta nani, lakini mpira unatoka nje wenyewe. Na inakuwa ni ya kurushwa kuelekea lango la timu ya Kibirizi Academy. Michuano ya Dr. Levinson Cup 2026 ni michuano ambayo imekuwa na mvuto wa aina yake, hasa hapa uwanja wa Kibirizi. Mashabiki wameyapokea vizuri. Mpira ni wa kurushwa kuelekea lango la timu ya Kibirizi. Kuna namna ambayo nawaona hapa Mwasenga kama wamebadilika hivyo, wanataka na wenyewe kurudisha bao.
1: Ya, wamebadilisha makosa. Kuna namna wamebadilisha makosa hasa katika eneo la katikati. Kuna namna wameongeza energy, lakini pia idadi ya watu imeongezeka. Ukiangalia namna wamekuwa kama vile na namba 8 wawili wanapokuwa wanashambulia, wamekuwa na namba 6 wawili pia pindi wanapokuwa wanashambuliwa. Kwa hiyo yote hayo yamewapa uwiano mzuri. Ila bado nilichonafunacho ni utimamu wao. Kwa sababu bado sioni ile kasi ya namna wanavyoachia mpira kama inaendana na speed yao namna wanavyokimbia.
0: Haya, jaribu kupambana kule pembeni sasa, anaondosha Ali Anton. Bado sasa anapiga cross juu juu kule, namna gani anaweka kichwa kule. Tengeneza nafasi nzuri kule, lakini bado goalkeeper anakuwa imara. Hey, hatari.
1: Na angezubaa kidogo pale goalkeeper, basi tungezungumza mengine kwa sababu ule mpira ilikuwa ni 50-50 ule. Na ukiangalia ilikuwa sio nzuri sana ile, na hongera kwake kwa sababu alifanya mawasiliano mazuri, maamuzi mazuri ya kuweza kudaka mpira ule.
0: Ni kona inapigwa kuelekea lango la timu ya Mwasenga Rangers. Ni kona, msikilizaji, inapigwa kuelekea lango la timu ya Mwasenga Rangers. Anakwenda kuichonga kona ile, ni jezi nambari 7 Ali Anton wa timu ya Kibirizi Academy. Kama nilivyokuambia kwenye ile round ya 64, huu ni mchezo wa mwisho. Inapigwa juju huku sasa, namna gani kule, ruka kichwa kule, namna gani anaokoa. Bado piga ni kupiga na mpira unakwenda nje. Michuano hii itasimama kwa siku mbili, Jumanne na Jumatano, lakini Alhamisi itaendelea tena kwenye hatua ya 32 bora. Wakati huo viwanja vile viwili vitaendelea kutumika. Hatua ya 16 ligi hii itahama kutoka uwanja wa hali ya hewa, na yote itakuwa inachezwa hapa uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Hatua ya 16.
1: Kabisa. Kabisa.
0: Na hatua ya 32 bora tutatumia siku 4 tu. Tutatumia siku 4 kwa sababu kutakuwa kuna mechi 16 kule uwanja wa hali ya hewa, na mechi 16
1: katika uwanja huu.
0: Timu 16, yani mechi 8-8. Mechi 8 huku, mechi 8 kule. Haya, Ali Anton anaiacha kwa Rashid Hassan. Hassan Rashid. Ali Anton ana vitu. Ali Anton anajaribu kuingia sasa. Ali Anton. Ali Anton anafanya, anamkata mtu vizuri. Ali Anton bado anao. Ali Anton nini atafanya? Sababisha mpaka yamepatikana kona.
1: Amesababisha patikana kona, lakini nafikiri alikuwa anatakiwa kufanya maamuzi mazuri zaidi yale. Ameng'ang'ania sana mali, ameng'ang'ania sana mpira, wakati alitakiwa kufanya kitu kikubwa zaidi ya hicho, kwa sababu kiangalia mpira wa mwisho za kona ilikuwa ile basi utoke mguuni.
0: Haya, ni kona, msikilizaji, inapigwa kuelekea lango la timu ya Mwasenga Rangers ambao wako nyuma kwa goli moja dhidi ya timu ya Kibirizi Academy, goli ambalo limefungwa dakika ya 5 tu. Haya, kona imepigwa juu kule, namna gani nafasi nzuri kule, lakini bado. Haya, anaondosha. Jaribu kukimbia vizuri kabisa kwa jezi nambari 18 Hosea Daniel. Nakataliwa bado. Wanakwenda sasa Mwasenga. Mwasenga anakwenda, amewekwa chini, ni foul. Sasa inapigwa kuelekea lango la timu ya Kibirizi Academy. amewekwa chini gap api, yani ni gap api, jina hilo
1: gap api, gap happy. Mimi nimeoji sana, lakini majibu nikaambiwa ndio jina halisi. Aliyecheza madhambi Tanza, nilikwambia mwanzo kwamba katika moja ya namna ambavyo anacheza anacheza kiungo, lakini huoni msaada wa kuzuia hasa mashambulizi, na wala huoni msaada wake wakati wa kuachia, kwa maana ya kuichezesha timu. Yote hayo huyaoni. Tafsiri yake nini? Tafsiri yake kuna namna ambavyo anahitaji kuongeza kitu zaidi. Leo tunamwona kwenye matukio hayo, na ukiangalia faulu aliyocheza haikuwa na ulazima wote ambao imemsababishia kadi, kwa sababu kuna watu walikuwepo, lakini kama angekuwa ana utimamu sawa sawa, inawezekana angeweza kufanya zaidi ya kitu hicho. Ni yote hayo ni changamoto ambazo inawezekana kwa baadhi ya timu zetu ile fitness au ile ufit unakuwa sio wa kutosha.
0: Haya, Gabu api nyuma ya mpira anayoiacha kwa jezi nambari 10. Alex anapiga moja kwa moja, lakini inakwenda nje na inakuwa ni goal kick. Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, tuko hapa uwanja wa Kibirizi. Endelea kuniandikia ujumbe wako. Huyu anaitakia Kibirizi goli 5-0. Anasema anaitakia Kibirizi goli 5-0. Anaitwa Bab Junior, lakini pia anafahamika kama Muha.

0: Saddam anapata nafasi ambapo kipa tayari alishatoka yuko nje ya lango. Ilikuwa inahitajika utulivu tu wa kuweza kuchagua niweke wapi. Lakini ndio hivyo, Kibirizi Academy wanakosa goli lingine, wanakosa nafasi uongozi wa, au kutanua uongozi wao.
1: Wanapata nafasi nzuri hapo wanashindwa kuitumia Kibirizi Academy. Haya, mpira unaanza tena. Haya, alijaribu kuingia sasa huko. Jezi nambari 10 weka pembeni kule, lakini bado mpira uko ndani. Haya, wanakwenda sasa Mwasenga Rangers. Jaribu kupiga mbele Alex Junior lakini anakataliwa, kwa jaribu sasa kuingia kule Saddam. Saddam anakutana na goalkeeper na inakuwa ni mali yake ile.
0: Hakika Saddam kwa sehemu fulani kama atakuwa na upepo wa kutosha, basi kuna uwezekano akawatesa sana, kwa sababu amethibitisha namna ambavyo alivyo na spidi kubwa. Lakini pia amegundua kwamba hawa walinzi spidi yao sio kubwa, kuna namna wanapata shida na kuhangaika na kuhaso namna ya kuweza kumzuia, kwa sababu mikimbio yake inawatesa, sio mepesi kukimbia wide, ni jambo moja ambalo linawatesa sana.
1: Haya, jaribu kupambana sasa hapa, mwenye mpira ni Geoff Peter, jaribu kupambana kwa namna gani, lakini mpira unatolewa nje na unakuwa ni wakurushwa kuelekea lango la timu ya Kibirizi Academy. Anakwenda kurusha hapa Geoff, sharusha tayari, bado anajaribu kupambana, anapiga krosi huku, lakini anaondosha hapa Ali Anton na inakuwa ni kona.
0: Pressure ile, mpira unataka kufanya zaidi ya hicho, alitaka kuwa na utulivu na kuondoa mpira kwenda mbele, badala yake anaondoa hovyo, inaza kona. Hali ambayo wanakwenda kucheza na wachezaji ambao kidogo wana kimo kirefu, inaweza kuwapa shida zaidi.
1: Haya, wameanza kona fupi, napiga juu juu kuna mlekani kule, lakini na pita bila kupingwa na inatoka nje, inakuwa ni ya kurushwa kuelekea lango la timu ya Mwasenga Rangers. Msikilizaji, kama nilivyokuambia, hatua ya 16 michuano hii ya Dr. Livingston Cup itachezwa kwenye uwanja mmoja tu, uwanja wa hapa Kibirizi, lakini vile vile hatua ya robo finali uwanja utakuwa ni huu huu wa Kibirizi, na hatua ya nusu finali itakuwa ni uwanja huu huu wa Kibirizi. Hatua ya finali michuano hii itahamia uwanja wa Lake Tanganyika. Chukua hiyo. Haya, wanakwenda sasa Kibirizi. Gabu Api anakataliwa vizuri kabisa, lakini goalkeeper anawaambia tulia, doze doze. Anapiga juu juu sasa huku, nakataliwa. Jaribu kukimbia sasa Ramadhani Rashidi kule, atauwai ama itakuwaje? Anaondosha vizuri kabisa
0: Ramadhani Rashidi, wenyewe wanamuita Martinelli kwa sababu ya spidi yake, ambaye mpaka sasa amewapa uongozi takriban dakika 5 Kibirizi Academy. Kuna namna ambavyo bado hajaonesha mchango mkubwa sana kumsaidia Saddam katika eneo la pale juu, kwa maana unamwona Saddam anakimbia peke yake katika mstari wa mwisho kuliface goli.
1: Haya, mpira uko juu juu, kuna ruka kichwa ya pembeni sasa kule kumtafuta nani, Eriki Gobeche. Eriki Gobeche anakataliwa vizuri kabisa. Oh wow. Haya, ambiwa cheza mpira. Haya, napigwa mbele kule sasa kumtafuta Ramadhani Rashidi. Sasa anapewa msufi, anapewa nyama, anapewa msosi, anapewa chakula, anaambiwa tulia.
0: Hakukuwa na sababu yoyote ya Ramadhani kupewa mpira mkubwa kiasi kile, kwa sababu alikuwa kwenye nafasi ya wazi kabisa, ambapo angepewa pasi ya wastani ili aweze kufanya mambo mengine ambayo angekuwa na faida zaidi kwa timu.
1: Haya, jaribu kuingia sasa kule namna gani, lakini kataliwa, na mpira ni wa kurushwa.
0: Ni madhambi. Saddam alienda kucheza madhambi, alitaka kutumia chakula kilichopitiliza, na mwamuzi akaamua kumpa faida mchezaji wa timu pinzani. Kwa hiyo kuna namna ambavyo nafikiri walimu wanapaswa kuwasaidia, kwa sababu bado ni vijana wengi wanaokuwa bado.
1: Haya, jaribu kuingia sasa kule kwa kichwa, lakini inakuwa ni nini, ni kona. Wanapata kona hapa Mwasenga Rangers, itapigwa kuelekea lango.

0: wa timu ya Kibirizi Academy.
1: Kuna namna wameshika mechi Mwasenga Rangers, kuna namna wameshika mechi, lakini kuna namna ambavyo bado hawajapata nafasi nzuri ya kuweza kufunga goli, kwa sababu ukiangalia namna wanavyocheza ni kukimbia zaidi kuliko pasi fupi ambazo zinaweza zikaendesha timu, kitu ambacho bado kinawapa wakati mgumu kupata magoli.
0: Haya, anapiga kona huko moja kwa moja kule, lakini inakwenda nje. Na inakuwa ni goal kick. Pakome pande za Kazula Mimba anasema kwani mzunguko wa kwanza umeshakamilika? Mzunguko wa kwanza, mzunguko wa 32 bora. Mzunguko huo unaanza rasmi tarehe 10 ya mwezi wa 9. Haya. Anao hapa Frank Mkuyu. Jaribu kupambana tena. Hassan Rashid anaweka mbele kule kumtafuta Ramadhani Rashid. Golikipa anakuwa imara, Shabani Faustin, na anaondosha haraka haraka bila kupoteza muda. Ruka kichwa vizuri, sasa kuna nafasi nzuri, sasa anakwenda Jofu. Jofu!
1: Kazi nzuri kabisa ya Rajabu kuweza kuzuia mchomo huo. Nafikiri alichokifanya kina tofauti sana na kile alichokifanya mshambuliaji yule yule jezi namba 22 akaweza kukosa nafasi Peter, kwa sababu alipunguza ukubwa wa goli, na hata ile aliweza kubana engo moja ambako ndio kulikuwa kuna uwezekano wa mshambuliaji huweza kupiga mpira ule na akaweza kubana goli. Lakini nafikiri Bashende pamoja na Ramadhani kuna namna wanatakiwa kujipanga. Makosa ya Bashende, kuna namna anakosa mtu wa kumwelekeza wapi pa kusimama, afanye nini kwa wakati gani, bali ameacha tu anatumia nguvu.
0: Haya, inapigwa kona moja kwa moja kuna gonga bisela. Haya. Hassan Rashid amewekwa chini, ni madhambi. Itapigwa sasa kuelekea lango la timu ya Mwasenga Rangers. Dakika ikiwa ni ya 37 msikilizaji. Lakini pia asante sana Mazo wa Mazo kutoka kule Nyakimwe. Asante pia kwako. Unaitwa nani hapa? Unaitakia ushindi Kibirizi, unaitwa Fundi Juma ukiwa Kabeba. Lakini wakati huo pia kuna msikilizaji mwingine hapa. Mubali wa Mubali wa Muhanga pale Kasulu anaitakia Kibirizi ushindi magoli mawili kwa sifuri. Mpira umeshaanza sasa. Jaribu kupambana kule. Lakini mwamuzi anasema twende. Ni wa kurushwa. Asharusha haraka haraka sasa, wanaondosha Mwasenga Rangers. Bado ajaribu kupambana huku, Sadamu anawekwa chini na ni faulo itapigwa kuelekea lango la timu ya Kibirizi Academy. DNA boy wa mkesha Mwasenga piga hao Kibirizi goli za kutosha. Bakunda Juma muuza duka Bushabani anaitakia timu ya Kibirizi ushindi. Lakini pia Dekasi Laurent upo Burundi, unatupata vizuri kabisa. Wewe unaitwa Sadiki, unatoka Kigoma Simbo, kijiji cha Chakasuku, natupata vizuri. Haya, mpira umeshaanza sasa huko pembeni, nafasi nzuri, anajaribu kuingia huku, jaribu kutengeneza pasi namna gani, anapiga moja kwa moja, lakini anageuka vizuri sasa pa Jofu. Jofu anajaribu kupambana namna gani, tayari ameushika mpira. Na inakuwa ni foul, sasa itapigwa kuelekea lango la timu ya Mwasenga Rangers. Lakini pia asante sana William Sefania kutoka Kazula Mimba pale. Wewe unaitwa David Ernesti, tuko pamoja baba Vena, sasa unapatikana Kibirizi maeneo ya Nembo. Benja the Don kutoka sokoni Mwandiga, tuko pamoja pia. Endelea kuniandikia ujumbe wako kwenye 0768150190. 0768150190, ukiniandikia ujumbe wako hapo mambo yatakuwa bam bam. Haya, mchezo unaendelea kule pembeni, sasa ni Ramadhani Rashidi, lakini anakataliwa, mpira ni wa kurushwa. Haraka haraka wanarusha Mwasenga Rangers, na mpira umetoka nje tena. Huyo ni jezi nambari 11 Eric Gobeche. Pembeni sasa kule Jofu. Pigia moja kwa moja huku, lakini
1: gari limewaka. Mwasenga gari limewaka. Kuna namna unaona wanarejea. Kuna namna unaona speed imerejea, na ile hali ya kutaka matokeo inavyozidi kuongezeka kwao. Kwa hiyo haya yote yanakupa taswira kwamba mechi wanaitaka, mechi wanahitaji, hawajaridhika, hawajakubali. Nafikiri wakienda na mwendo huu kuna namna tutapata matokeo ya tofauti na yale ambayo tunayo sasa.
0: Haya, wameshaanza hapa. Kibirizi Academy inapiga mbele juu juu huku mtafuta Ramadhan Rashidi na kataliwa. Na inakuwa ni akurushwa kuelekea lango la timu ya Mwasenga Rangers. Dakika ni ya 41. Goli ni 1-0. Wako mbele Kibirizi Academy dhidi ya Mwasenga Rangers. Wanaondosha hapa juu juu sasa. Piga ni kupige. Haya, nafasi nzuri kule inatengenezwa, lakini anaondosha namna gani hapa? Na mpira unatoka nje, ni wakurushwa kuelekea lango la timu ya Mwasenga Rangers. Wanakwenda kurusha hapa Kibirizi Academy. Haya, jaribu kwenda sasa hapa Kibirizi Academy. Piga juu juu huko, kavi imara sana. Mwamuzi anasema twende.
1: Benchi zima wamesimama. Lakini ukiangalia ule mpira kwa ni 50-50, kila mtu aliweka gingi, mwingine kaeka mguu. Kwa hiyo mwamuzi nafikiri wamwache afanye kazi yake.
0: Haya, kwake sasa Frankie Steve Maulid, jaribu kupambana kule, anautoa nje. Mpira ni wa kurusha kuelekea lango la timu ya Mwasenga Rangers. Kwenda kurusha pale Simon Raphael. Na mpira unageuzwa kibao. Ni mwasharusha tayari. Mpira tena umetolewa nje. Anakwenda kurusha pale Steve Maulid. Steve anarusha juu juu kumtafuta Eric Gobeche. Kibendera tayari kiko juu huku, ni offside. Mpira utapigwa sasa kuelekea lango la timu ya Mwasenga. Anaanza mpira hapa Simon Raphael. 1-2-3 apiga juu juu huku, anakataa. Haya, anaruka kichwa vizuri kabisa hapa Bakari Fadhili Gabu. Api haya, pembeni ya uwanja sasa, kwa jaribu kwenda namna gani, anajaribu kwenda sasa Eriki. Eriki kwenye nafasi nzuri. Eriki namna gani, he, watafunga goli gani hawa?
1: Nafasi nyingine ile,
0: nafasi nyingine nzuri sana,
1: nafasi nyingine ya wazi kabisa. Jezi nambari 11 katika mazingira mbali itaji kufanya kilicho bora zaidi, kuchagua. Waswahili wanasema mpira sio mkuki,
0: hautoboi.
1: Kwamba huwezi kumtoboa mtu. Yeye anataka kupiga shuti kali ambalo anaamini labda kipa ataogopa, hata inama itakuwaje. Lakini ule mpira ule haukuhitaji kupiga shuti kubwa. Ulihitaji kuweza kuchagua engo gani unaweza kaweka mali ile. Lakini yeye alichokifanya, alitaka kulazimisha kupiga kwa nguvu, hali ambayo mpaka sasa imeendelea kuwafanya waendelee kuwa mchezoni.
0: Haya, wameshaanza tayari huku. Piga juu juu kule, mpira unakwenda nje, unakuwa ni wakurusha kuelekea lango la timu ya Kibirizi Academy. Anarusha haraka haraka Steve Maulid. Cheza madhambi ya kujitakia kabisa. Jezi nambari 4 Dika Anton. Dika Anton amecheza madhambi, mpira unatengwa chini sasa kuelekea lango la timu ya Mwasenga Rangers. Mambo si hayo. Nini kinakwenda kutokea hapa?
1: Kabisa, ni eneo zuri ambapo light kama watakuwa na mpigaji mzuri anayeweza kunyosha sawa sawa. Inaweza tukaweza tukazungumza mengine katika engo hiyo.
0: Akataa kwenda sasa Mwasenga Rangers, lakini yupo chini mchezaji wa timu ya Kibirizi Academy. Kwa timu zote hakuna ambaye amefanya mabadiliko mpaka sasa. Na zile dakika 45 za kipindi cha kwanza zimekamilika. Tunasubiri tu zile dakika za muamuzi ili watu waende half time.
1: Na bahati nzuri timu zote zina utajiri wa wachezaji ambao wako kwenye bench. kama badiliko. Kwa hiyo ni kazi ya walimu kwa

0: ya kuona nani atawafaa kuweza kuleta kitu kilicho bora zaidi au kufanya marekebisho ya kupata kile ambacho mwalimu anakitaka.
1: Chezewa madhambi hapa, Gabu Api amewekwa chini na mpira unawekwa chini sasa kupigwa kuelekea lango la timu ya Kibirizi Academy. Na tuko live kutoka uwanja wa shule ya msingi. Ni michuano ya Dr. Livingston Cup 2026 ambayo ilianza rasmi 2007, ni kama miaka 19 hivi toka kuanzisha kwake. Haya, wanaondosha vizuri kabisa katikati ya uwanja kule. Chezewa madhambi, ni faulo sasa inapigwa kuelekea lango la timu ya Kibirizi Academy. Amewekwa chini jezi nambari 18, Hosea Daniel.
0: Lapsha za pale pale, joto linazidi kupanda. Captain anaongea na mwamuzi. Lengo tu ni kuweka sawa, kuhakikisha kila timu inapata kile inachostahili na wote wanaridhika uwanjani mahala hapa. Lakini mwisho wa siku yeye ndio msimamizi wa sheria 17 za mtanange huu, na ambapo mpaka sasa bado hali ni shwari tu. Hakuna namna ambapo tunaweza tukalaumu kwamba labda kuna anayeonewa au kuna namna gani. Sheria 17 zinaendelea kutekelezwa kwa ubora mkubwa kabisa.
1: Haya, nyuma ya mpira ni Gabu Api. Nini atafanya Gabu Api? Haya, 1, 2, 3. Mwamuzi anasemaje? Haya, twende. Haya, Gabu Api anapiga moja kwa moja kule, namna gani kule, golikipa na Kaimara. Ah, huyu ni Rajabu Yasini, jezi nambari 28. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zimetamatika hapa msikilizaji wa 90.5 Radio JFM. Michuano ya Dr. Livingston Cup 2026. Nikiwa na mchambuzi mahiri kabisa kutoka dimba la michezo, lakini Sports Weekend pamoja na Kickoff, lakini pia kipindi cha Good Morning Kigoma, Philbert Gabriel Munene. Mimi ni Shanko Kalo Bikis kutoka kwenye mashua na East Africa Show ya Radio JFM. Hapa mitamboni yupo Mulo Van Chepa, Vivan Boy, lakini pia asante kwa wote ambao mnatufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kule Facebook, Instagram na X kwa jina la 90.5 Radio JFM. Na asante kwa wote ambao mnatufuatilia kupitia www.radiojfm.co.tz. Mnatusikiliza kokote duniani. Mimi ni Shanko Kalo Bigiz aka Mr. Fresh Pie, D-Square over 4 midfield, kisheti mioto mitatu master, jina la kuzaliwa ambalo liko kwenye kadi ya kliniki ni Bichuka Ramadhani Sungura Wanyama Apele Singe Mwambi Trezole Kabudi Mamfumo Mausia Radi. Niko nawe hapa kwa dakika 90, lakini niko na mchambuzi wangu Philbert Gabriel Munene. Philbert, dakika 45 zimekamilika. Tathmini yako ni ipi kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza, na tathmini yako ni ipi kwa makocha wa timu zote mbili kwa dakika 45 za kipindi cha pili?
0: Mwasenga Lencha walianza katika tempo ya chini sana, hali ambayo ilikuja kupelekea wakaruhusu goli mpaka kipindi cha kwanza ambalo limesimama. Na sababu kubwa ni kwa sababu walianza katika ubora ambao ulikuwa ni wa kawaida sana. Hawakuwa katika mwanzo mzuri na hawakuwa na mawasiliano mazuri hasa katika safu yao ya ulinzi. Makosa yalikuwa mengi na udhaifu ulikuwa mwingi, hali ambayo kwa sehemu fulani iliweza kuwagharimu. Lakini kipindi cha pili walibadilika na kuanza kushambulia, na hasa eneo la katikati waliongezeka kutoka idadi ya mchezaji mmoja juu na mwingine chini, na kuongezeka kwa uwepo wa tatu sasa, ambapo wawili walikuwa wanacheza eneo la juu ambao walikuwa narudi kusaidia, kwa maana namba 10 alianza kurudi kwa ubora mkubwa kabisa, alafu mawinga wakawa nafinya pindi timu inapokuwa haina mpira. Waliweza kumudu eneo la katikati ambalo kwa kiasi kikubwa Kibirizi Academy iliweza kuwasumbua. Kibirizi Academy kuna namna walitaka nao kulazimisha kupita katikati, ambapo walikuwa nakutana na idadi ya wachezaji wengi. Mwanzo nilikuwa nakwambia kiungo yule Tanza, kuna namna ambavyo ulikuwa humuoni kwenye matukio muhimu, ulikuwa humuoni kwenye maamuzi muhimu. Wakati mwingine ulikuwa unamuona kama anakimbia tu, na ikaja kupelekea kufika kwenye nafasi sahihi kwake ikawa shida. Kwa hiyo ni mazingira hayo ambayo mpaka sasa yakapelekea kushambuliwa sana. Nadhani kama sio ubora wa Rajabu goalkeeper huyu, basi ingewezekana hapa tukawa tunazungumza labda 3-1 au 2-1. Lakini mpaka sasa kwa sababu ya umakini mdogo ndio hivyo, bado wanaendelea kuongozwa. Kwa sehemu kubwa nadhani ambacho wanatakiwa kufanya walimu, mwalimu wa Kibirizi Academy, nafikiri anataka kufanya mabadiliko kidogo. timu iswitch kutoka kucheza hasa kupita katikati wapite pembeni, lakini lazima tafute mlinzi ambaye ana kasi, anaweza kawasaidia na akaweza kuipanga safu yake ya ulinzi, yani mwenye mamlaka, kwa sababu Ramadhani inaonekana ni mkongwe kidogo kuliko wote, lakini kuna namna ameshindwa kuipanga safu yake ya ulinzi, na ndio maana unaona makosa ni mengi eneo la kiungo, hakuna uwiano mzuri, namna ya kukaba. Kwa hiyo yote hayo nafikiri ni masuala ambayo mwalimu naamini atakuwa ameyaona.
1: Asante sana, ni Philibert Gabriel Munene, mimi ni Shanko Carlo Bikizi. Mambo yanakwenda kasi sana, yanakuja yanapita, lakini bado lipo. Kutoka enzi za kina Pele, Maradona mpaka kina Messi na Ronaldo bado lipo. Kutoka enzi za tano mpaka sasa ni vyama vingi bado lipo. Yani linatamba na vizazi vyote kutoka mwaka 47 millennials, sasa ni Gen Z. Lipo, lilikuepo na litakuepo. Unastajabu nini sasa? Kwani umeshagundua nazungumzia nini? Ni bati la Simba Dumu kutoka Alafu Limited bado lipo. Siri ni hii, mabati ya Simba Dumu bana yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayowezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya yana madini ya aluminium kwa 55%, kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati. Madini haya pia yana mabati haya pia yana madini ya zinc kwa 43.5%, kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati. Lakini madini haya mabati haya yana madini ya silicone kwa 101.5%, kazi yake ni kuunganisha binder ya aluminium na zinki. Kwa nini ununue mabati ya Simba Dumu kutoka Alafu Limited? Ni kwa sababu ni madhubuti dhidi ya kutu, yani hapa unasahau kabisa swala la kutu. Mapana zaidi hivyo, utumia bati chache sana katika kuwezekea na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua mabati ya Simba Dumu kutoka Alafu Limited unapata warranty wa miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora kabisa. Yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alafu Limited. Kuwezeka ni mara moja, afanya maamuzi sahihi kuwezeka na bati la Simba Dumu kutoka Alafu Limited. Lilikuwepo na litakuwepo na bado lipo. Kwa mahitaji au huduma zaidi, piga namba hii hapa, ni bure kabisa kwa mtandao wote ambao unatumia: 0800 75 01 94. Narudia 0800 75 01 94. Msikilizaji, tunapata matangazo, tukutane dakika 45 za kipindi cha pili. Mimi ni Shanko Carlo Bigiz.
2: Kigoma ina sauti yake.
3: Na sauti hiyo ni Radio Joy
2: 90.5 FM.
3: Utasikia ukweli.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff, nakuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Niliota ndoto kwamba mimi nimekufa. Mimi najiona natembea, yani ni mzima natembea, lakini watu wengi sana wanakwenda kunizika, yani umati ni kilio kabisa, msiba pale kwa ajili yangu.
7: Nimekuja kumshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa matendo yake aliyonitendea. Nilikuja masema hapa mtoto wake akiwa amechanganyikiwa. Nilimfikisha hapa kaombea akiwa kama msukura hivyo hivyo. Tulipofika nyumbani mtoto wangu alifunguliwa, mpaka leo mzima huyu hapa yuko mbele yetu.
8: Umechoka kuishi chini ya mzigo wa madeni, kufungwa kifedha, kushindwa kimaisha au vikwazo vinajirudia? Je, unaona milango ikifungwa kila unapojaribu kusonga mbele?
9: Habari njema, Yesu Kristo alishinda msalabani na akaondoa hati ya mashtaka iliyokuwa dhidi yetu. Neno la Mungu, Wakolosai 2 mstari wa 14, akiifuta ile hati iliyokuwa na mashtaka juu yetu, akaiondoa isiwepo tena, akigongomea msalabani.
8: Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika Kanisa la Ukombozi Katubuka. Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja kila kifungo kinachozuia maendeleo, kumtegemea Mungu akupe hekima, neema na njia za kutoka kwenye mizigo ya maisha,
9: kuombea ukombozi dhidi ya hofu, kukata tamaa na kila jambo linalowazuia watu kusonga mbele, kutangaza uhuru na matumaini mapya katika Kristo.
8: Njoo ukutane na Yesu Kristo ambaye ana uwezo wa kuondoa kila mzigo na kukupa tumaini jipya. Kwa imani katika neno la Mungu, tutasimama pamoja katika maombi tukimtegemea Bwana afungue njia mpya za ushindi.
9: Njoo na karatasi iliyoandikwa orodha ya madeni yako au vikwazo vinavyokusumbua. Mwishoni mwa ibada kutakuwa na tendo la kiimani la kuchoma karatasi hizo kama ishara ya kumkabidhi Mungu mizigo yako na kutangaza kwamba katika Kristo unaanza maisha mapya ya ushindi na tumaini.
8: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshwa kwenye matumaini.
9: Usikose ibada hii ya nguvu. Njoo na familia yako, marafiki na wote wanaohitaji maombi. Mungu ndiye anayefungua njia pasipo kuwa na njia. Leo ni siku yako ya kuanza ukurasa mpya wa ushindi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0741 877 885,
8: 0741 877 885,
9: 0741 877 885.
2: Kigoma ina sauti yake.
3: Na sauti hiyo ni Radio Joy
2: 90.5 FM.
3: Utasikia ukweli.
1: Namna hiyo, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, karibu tena kwenye dakika 45 za Bwana ya Dr. Livingstone Kati 6 Aito Shanko Kal. Huyo ni Philbert Gabriel Munene, tuna kuletea matangazo haya kwa kabisa wa mabati ya Simba Dome kutoka ala. Umepata njia yako, umepata pesa zako, basi kaezeka na mabati ya Simba Dome kutoka ala. Msikilizaji, dakika 45 cha pili tayari zimeshaanza hapa. Na tunakukaribisha moja kwa moja kutoka uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Mchezo kati ya Kibirizi Academy na wale wanajiita Mwasenga Academy, Mwasenga Rangers. Wakati huo Kibirizi Academy wako mbele kwa goli moja. Na michuano hii ni kukumbushe pia kwamba unapofungwa mchezo unaondoshwa kwenye mashindano haya. Ili uendelee ni kushinda mchezo. Na tuko kwenye hatua ya 64 bora. Na leo ndio mchezo wa mwisho kabisa kwenye raundi hiyo. Baada ya hapo tunakwenda raundi ya 32 bora, raundi ambayo itaanza rasmi tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka ni 2026 kwa viwanja viwili. Uwanja wa hapa shule ya msingi Kibirizi kutakuwa kuna michezo 8 ambayo itachezwa miwili miwili kwa kila siku. Lakini pia uwanja wa hali ya hewa kutakuwa kuna michezo mingine 8. Lakini hatua ya 16 bora, ligi hiyo itahama itahamia hapa moja kwa moja kwa mechi zote mpaka hatua ya nusu finali. Philbert Gabriel.
0: Hakika iko hivyo, na tayari timu 31 zimeshapatikana mpaka hivi sasa, ambapo kama timu zimepatikana tayari tunasubiri tu timu moja ambayo baada ya dakika 45 kuanzia sasa tutajua nani ataungana na hizo timu 31 kukamilisha zile timu 30 kufikisha timu 32.
1: Haya, tuende sasa uwanjani moja kwa moja. Jaribu kuenda sasa hapa. Eric anaambia wamecheza madhambi. Na mpira utengo sasa kuelekea lango la timu ya Mwasenga Rangers. Msikilizaji, kwa muda huu Mwasenga Rangers wanaotoa mpira upande wa kusini kupeleka kaskazini. Wakati huo Kibirizi Academy wanaotoa mpira upande wa kaskazini kupeleka kusini. Inapigwa follow nzuri huku, namna gani kule nafasi nzuri. Ajaribu kugeuka huko namna gani, wao wanaondosha. Ilikuwa nafasi nzuri sana hapa Philibert Gabriel Munene.
0: Sadamu anapata nafasi ambayo ilihitaji kushuti kabla mlinzi yule hajaka sawa. Yeye anataka kugeuza kuweka kwenye upande mwingine ambapo naamini mguu wake ni wa kushoto wa kupigia mpira. Yeye anataka kutumia guu lake la kulia, yeye anataka kutumia guu la kushoto. Kwa hiyo mazingira hayo yamewagharimu na kuwakosesha nafasi nyingine.
1: Muda si mrefu kuanzia sasa naona timu ya Mwasenga Rangers wanafanya mabadiliko. Tutakujulisha muda si mrefu nani ametoka nani ameingia. Haya, wanakwenda sasa Mwasenga Rangers nyuma huku. Eric anakataliwa, inapigwa juju kule na inakuwa namna gani, inatoka nje na inakuwa ni goal kick. Yupo chini mchezaji wa timu hii ya Kibirizi Academy, Simon Raphael, jezi nambari 2, yuko chini. Na msikilizaji wewe niandikie ujumbe wako mfupi kwenye 0768150190. Watu wanataka kuuana huku, lakini mchezo kwa mujibu wa mwamuzi umesimama.
0: Ni kweli mwamuzi, mchezo unaendelea na mwamuzi pige filimbi yoyote kwa kulia kwamba mchezo usimame. Kuna namna inafikirisha pia uwezo kuweza kukontrol matukio haya ni namna gani, kwa sababu angalia pia inaonekana hata Ryan tu kuna namna anajaribu kumwelekea kwamba hili bwana mbona aliona hii ikoje, lakini huoni. Sasa lingekuwa goli, tumia njia gani kuenyamazisha ili waweze kukubali kwamba kweli sio goli, kwa sababu hakukuwa na chochote kwamba mpira usimama.
1: Haya, mchezo wanakwenda huko, wanakataliwa. Haya, sasa mpira Ramadhani Rashidi anaweka kwenye njia huko, lakini inakataliwa tena. Nipige nikupige hapa ndika ku ruka kichwa, wanaondosha. Jezi nambari 4 anapiga mbele huku, Tanza Huseni anakataliwa bado. Mpira uwekwe chini, ameshika mpira na unapigwa kuelekea lango la timu ya Mwasenga Rangers.
0: Kabisa wamekuja kwa kasi hawa Mwasenga Rangers, ingawa bado nao hawajatulia. Yani hujaona ule mpira wa malengo kwamba kama kuiweka chini tuiweke chini. Dalimu kwa kiasi kikubwa kwenye utengenezaji wa nafasi.
1: Nyuma ya mpira ni Hassan Rashid aniweka huko, sasa kumtafuta namna gani, kuna nafasi nzuri kule.
0: Bado makosa ni yale yale kama nilivyokuambia, mawasiliano kwenye safu ya ulinzi. Inapigwa chop banana moja, walinzi wanashindwa kujipanga sawasawa. Wanashindwa kutoka na kukabia macho kisha nakuja kutoka baada ya hali ambayo inaendelea kuwa galimu namna ya kujipanga. Wanamlima mrefu sasa umeongezeka hapa.
1: Wanapigwa chuma ya pili, timu ya Mwasenga Rangers, jezi nambari 4 Tanza Huseni anawaandikia bao hapa Kibirizi Academy, goli la pili kwenye mchezo huu.
0: Kabisa, goli la pili ambalo wanapaswa kujilaumu wao. Sasa hivi kwa nafasi walizozipata ndio tutakuwa tuwe tunazungumza zaidi ya haya, lakini sasa tunazungumza haya dhidi yao wao wenyewe.
1: Haya, mpira umeshaanza tayari, wajaribu hapa kupambana. Wanakwenda sasa Mwasenga Rangers pembeni ya uwanja, kwa anajaribu kukimbia jezi nambari 10, lakini hali imekuwa ni ngumu. Alex Junior hajaufikia mpira na mpira unarushwa sasa kuelekea lango la timu ya Mwasenga Rangers. Anarusha haraka haraka pale. Haya, bado mpira uko juu juu. Anajaribu kupambana huko, Bakari anautoa nje, Bakari Fadhili. Na mpira unakuwa ni wakurusha kuelekea lango la timu ya Mwasenga Rangers. Dakika ni ya 51 kwenda 52. Hassan Rashid. Wanakwenda sasa Mwasenga. Mwasenga anajaribu kwenda kule, lakini mwamuzi anasema umecheza madhambi. Weka mpira chini, utapigwa kuelekea lango la timu ya Kibirizi Academy. Wanakwenda kuanza mpira hapa ni Mwasenga Rangers. Nyuma ya mpira jezi nambari 18, Hosea Daniel anauacha kwa jezi nambari 8, piga juu juu huko. Haya, bado nipige nikupige, jaribu kupambana kule. Sasa pembeni anaondosha mchezaji huyu kibila kusesa, Hassan Rashidi. Hassan Rashidi anamwacha mtu. Hassan Rashidi anajaribu kuingia kule, anawekwa chini, ni foul.
0: Madhambi, Hassan Rashidi alikuwa kwe.

0: kwenye mwendo, na right kama angeweza kupita eneo lile inawezekana tungezungumza tofauti, kwa sababu tayari jezi nambari 10 nafikiri yule ni Sadamu. Jezi nambari 10 alikuwa ameshafika kwenye eneo zuri, lakini pia Sadamu naye alikuwa ameshafika kwenye eneo la box pia.
1: Yule ni Hassan Rashid.
0: Kwa hiyo ilikuwa ni Hassan, okay. Yule ni Batineri. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo la kuchagua tu aiweke wapi. Kwa hiyo alichokifanya nafikiri ni sehemu ya tabia za ulinzi.
1: Haya, inapigwa sasa faulu aliyowekwa chini, ndio yuko nyuma ya mpira. Huyo ni Ramadan Hassan Rashidi, yuko nyuma ya mpira sasa. Hassan Rashidi nini atafanya? 1, 2, 3 Hassan Rashidi anaweka juu juu, kuna namna gani kule, bado tena wajibu kubwa kule, lakini ameokoa tena mwenzake, namna gani ile. Haya, bado wanaondosha Mwasenga, wako salama kwa sasa. Jaribu kukimbia kule, anaruka kichwa vizuri kabisa na mwacha mlinda mlango Rajabu Yasini. Nilikwambia pia Mwasenga Rangers walifanya mabadiliko, alikwenda nje Frankie Mkuyu, akaingia Sadiki, lakini pia alikwenda nje Melik Thomas, ameingia Msuya. Haya, mpira sasa rakaraka kule pembeni, jezi nambari 10 Alex Junior bado anajaribu kupambana huku, wanaondosha wanakwenda sasa Kibirizi Academy, lakini bado mpira unarushwa juu juu, kuruka kichwa, wanaondosha Kibirizi tena kichwa. Gabu api kwake Eric Gobeje. Yani hapa watu wanachezea kufa. Mshindi wa kwanza wa michuano hii ni shilingi milioni 2 za Kitanzania, yani 10,000, 10,200, 5,500, 400.
0: Milioni 2 za Kitanzania, ikiwa ni ongezeko la zaidi ya 100% kutoka bingwa wa msimu jana, na mshindi wa pili 1,200,000, mshindi wa tatu anajinyakulia kitita cha shilingi 700,000. Usisahau kuna vitu vingi hapo, kuna medali, kuna kikombe, na kuna zawadi nyingine za kama vile za mfungaji bora, timu yenye nidhamu, na zawadi zingine kadha wa kadha.
1: Haya, yupo chini hapa mfungaji wa bao la kwanza wa timu ya Kibirizi Academy, Ramadhani Rashidi. Naona kama analalama kwamba mkono wake kama una shida hivi. Tayari wale huduma ya kwanza wameshaingia ndani ya uwanja. Wakati huo Mwasenga Rangers wanajaribu kujadili ni kwa namna gani. Dakika ni ya 56, Philibert Gabriel.
0: Kabisa, dakika 56 na kwenda 57. Magoli ni 2-0, lakini nadhani kuna namna ambavyo Mwasenga Lenja wanatakiwa kujiuliza mara 2 mara 3 kwa namna ambavyo wanacheza, kwa sababu kuna namna ambavyo unaweza kaona mtu anatani bado walinzi wapo, huo ni namna ambavyo wanaweza kupambana.
1: Haya, mpira umeshaanza sasa kwake Msuya, inakataliwa. Lakini kuna jambo ambalo najiuliza hapa, Philbert Munene. Jambo lenyewe ni hili, goli la kwanza limefungwa dakika ya 5, dakika 45 zile za kipindi cha kwanza, na goli la pili limefungwa hivyo hivyo dakika ya 5.
0: Manake dakika ya 50.
1: Dakika ya 50.
0: Kwa hiyo dakika 5.
1: 5-5 zile.
0: Nafikiri wanapata mkwaju wa penalty.
1: Wanapata mkwaju wa penalty. Pata mkwaju wa penalty. Kibirizi Academy. Wakati huo Mwasenga wanapewa mzigo mkubwa sana kama endapo goli hili likipatikana.
0: Kabisa, huo ni mzigo mkubwa sana, kurudisha goli 3 ukiwa nyuma na mpira wenyewe bado upo kwenye hali hiyo. ni kazi ngumu sana, ni kazi ngumu sana, na mara nyingi mzigo wa magoli unapoongezeka kisaikolojia watu wanakata tamaa, kitu ambacho inawezekana pia kikawakuta Mwasenga Ranger.
1: Haya,
0: hivi kweli hii sio timu ya ndugu yetu kweli anayofundisha
1: nani?
0: Kocha wetu yule kutoka Mwasenga yule ndugu yetu Galincha.
1: Eh,
0: nimeuliza tu.
1: Ah, simuoni kwenye benchi.
0: Eh,
1: labda ni mshauri.
0: Eh, mshauri wa masuala ya kiufundi.
1: Eh, inawezekana.
0: Atatuambia hapa, inaana tusikilize, labda tuambie. Nambari yetu anaijua.
1: Nyuma ya mpira ni Isa Hassani, jezi nambari 16 anakwenda kuchonga penalty ile. Ngoja tuone hapa itakuwaje. Haya, 1-2-3. Anapiga moja kwa moja, anaokoa hapa. Golikipa ameicheza penalty ile ya Isa Hassan.
0: Isa alionyesha kabisa kwamba ile penalty atapeleka kulia kwa golikipa ambao ni kushoto kwake. Hali ambayo nafikiri kipa hakupata mashaka sana ya kuchagua wapi aende na maamuzi yakawa sahihi.
1: Haya, ni kona sasa, pa juu huku inapigwa huku, anaruka kichwa kwa naokoa. Bado piga nikupige. Genda uwere mimi sira gugwa. Reka vigende virindi viroza. Piga mbele huku sasa, anajaribu kuingia huku. Namna gani? Jabu, jaribu kugeuka vizuri sasa, Eric anajaribu kupiga moja kwa moja lakini bado inakwenda mbaya mbaya ile. Alitaka apige moja kwa moja, pengine afanye lolote jambo. Bado anapiga juju huku. Jaribu kukimbia sasa Eric na mpira. Namna gani? Bado anajaribu kupambana kule na mpira unatoka nje. Ni wa kurusha kuelekea lango la timu ya Mwasenga Rangers.
0: Umeuliza kwa nini magoli yamefungwa ndani ya dakika 5? Nataka nikwambie siri moja ya mpira ni kwamba kwa kawaida katika timu zetu au katika mazingira ya uchezaji, timu ambayo irejee kwenye mazingira ya kucheza ni lazima iwe imecheza angalau takriban dakika 15. Na ndio maana walimu professional katika mazingira yote zinapokuwa katika dakika hizi 15 za kwanza, kwa maana theluthi ya kwanza kipindi cha kwanza, huwa wanasisitiza sana umakini ili kuweza kumsoma mpinzani anachezaje na kuja vipi. Na timu zile ambazo ni kubwa kuzifunga timu ndogo mara nyingi huwa wanafunga ndani ya dakika 5 za au 15 za mwanzo. Kwa nini? Ni kwa sababu mara nyingi timu zinakuwa hazijarejea katika ule ubora wa kiushindani, mili haijafunguka, ndio zimetoka kwenye home up, watu zinatafuta kuweza kuchemsha mwili. Kwa hiyo yote hayo mimi binafsi naamini hata Mwasenga kufungwa sababu kubwa ni hiyo.
1: Haya, shukrani sana. Mpira unapigwa sasa kuelekea lango la timu ya Mwasenga Rangers. 1-2-3 anapiga mbele huku. Bado mpira unakwenda nje kule, ile ni kona. Mimi pia nimeona
0: kuna namna, unaona wachezaji wa Mwasenga Ranger mili mikubwa, lakini vitu kidogo ni vina upungufu ndani yake. Kwa hiyo haya yote yanakupa taswira gani? Yanakupa taswira tu namna ambavyo uwe bora sio ukubwa wa mwili, ili uwe bora ni ufanisi wa kuweza kuamua kila ambacho unatakiwa kufanya.
1: Haya, ni kona, msikilizaji, inachongwa juu juu sasa huko. Namna gani kule? Bado ipo. Haya, naondoshwa tena. Mpira utaelekezwa lango la timu ya Mwasenga Rangers. Mwasenga Rangers wanajiuliza. Wakati huo pia nawaona Mwasenga wanahitaji kufanya tena mabadiliko hapa. Na muda si mrefu nitakujuza nani anakwenda nje, nani anaingia. Haya, mpira umeanza juu juu, anaondosha vizuri kabisa. Bado piga nikupige. Bado tena. Haya, anajaribu kuingia sasa kule kwake Ali Anton. Haya, anaiweka pasi nzuri kabisa huko. Namna gani anamtengea mtu, lakini kibendera kiko juu, offside. Ni offside, msikilizaji, inapigwa sasa kuelekea lango la timu ya Kibirisi Academy. 1-2-3 anapiga Sadiki mbele kabisa huku. Haya. Haya, anakwenda sasa kule, anatengeneza nafasi nzuri, anajaribu kukimbia kule, golikipa anatokea vizuri kabisa lakini bado ana nafasi nayo. Anajaribu kuingia sasa huku. Eric anapiga moja kwa moja lakini bado. Eric tena anajaribu kuingia kule lakini bado. Haya, wanakaa imara. Kibirizi wanaondosha mpira nje, ni wakurusha kuelekea lango la timu ya Mwasenga Rangers. Vijana wa Mwasenga wanaambia haijaisha mpaka ishe. Jaribu kupambana tena hapa. Mwekwa chini, lakini bado mpira upo kwenye eneo la kucheza. Mfungaji wa bao anazunguka hapa. Sasa pembeni huko kumtafuta Eric Gobeche. Eric anaweka cross kule, namna gani? Ameshika
0: kabisa mpira ule, umezuiwa juu kabisa. Na wakati mwingine light, kama kutungekuwa tuna ubora wa mwamuzi, ile pia ilistahili kadi, kwa sababu kiangalia kuna namna alivyozuia mpira, ni katika mazingira ambayo yanaashiria kabisa mazingira ya umakusudi kwa namna moja ama nyingine.
1: Ni faulo sasa inapigwa kuelekea lango la timu ya Kibirizi Academy. Nyuma ya mpira yupo pale jezi nambari 5 Gapi. Bi nini atafanya? Ngoja tuone hapa. 1-2-3 anapiga juju huku, namna gani kula pila ni wakushwa kuelekea lango tena la Kibirizi. Wanakaa imara, kichwa vizuri kabisa hapa, bado wanao Kibirizi. Pembeni kumtafuta Ali Anton, lakini anawekwa chini. Mpira ni wa kupigwa sasa, anakwenda tena, kaa vizuri hapa, yeye anauondosha, lakini bado Ali Anton na mchezaji yuko chini
0: kabisa. Maarifa ni kama vile amefika upande wa Mwasenga Ranger, mpaka sasa haonekani waonesha uti mkuu. Tunaweza tukasema afari ya dakika zile za mwisho za kipindi cha kwanza walau zilikuwa zinaweza kuakisi chochote, lakini mpaka sasa hakuna namna.
1: Hakuna shigi di shida. Tuko Kibirizi hapa. Na hii ni Radio Joy FM namba 1. Mkoani Kigoma, redio za mwaka 2017 na leo ni 2020. Imetoa huduma kwa muda wa miaka 10 na kongwe namba 1 mkoa wa Kigoma. Kambali kabisa na watoto wadogo. Haya, bado nipige ni kupige. Anageuka vizuri kabisa. Dam anaiacha nyuma kabisa huko. Pige mbele sasa, anajaribu nini atafanya? Lakini anaondosha. Na mpira ni wa kuru kuelekea lango la timu ya Mwasenga Ranger. Haya. Bado nipige ni kupige. Wakati huo alikwenda nje Steve Maulid gia jezi nambari 66 fadhili kwa timu ya Mwasenga. Wakati huo alikwenda nje Ali Anton jezi nambari 14 kwa timu ya Kibirizi Academy. Haya ni faulo sasa inapigwa kuelekea lango la timu Kibirizi, pana ni Mwasenga Rangers. Ni faulo kio mpaka sasa ni 2-0 Kibirizi Academy wako mchezo huu mpaka sasa kwa dakika 17. 3 apiga juju huku, golikipa nakataa, lakini bado anapambana, namna gani naondosha vizuri kabisa. Sasa huku Jofu Pita taliwa na mpira unakwenda nje wa kurusha kuelekea lango la timu ya Kibirizi sana. Haya. Wanakwenda sasa Jofu. Hey. Hata mimi pia siwezi kupiga vile. Hata mimi siwezi kupiga vile.
0: Kabisa, unaweza kaona ni maamuzi fulani ambayo yanatia shaka, lakini mwisho wa siku umakini ndio unaotakiwa na maamuzi ambayo yanaweza kukupa nafasi ya kuweza kupata magoli. Lakini tumeshuhudia pia wanapata kona ambayo kwa sehemu kubwa ni zawadi. Mlinzi ule wa Kibirizi Academy Bashende alifanya makosa. Bado utulivu si jambo muhimu, hawajachukulia kwa uzito hawa timu pinzani ya Kibirizi Combine, hawa
1: Kibirizi Academy Mwasenga Rangers. Haya, jaribu kupambana sasa, huku wanakwenda sasa Kibirizi na mpira. Kibirizi nini atafanya? Anaiweka tena kwenye njia, wanakwenda Kibirizi. Ajaribu kukimbia sasa huku na anaweka cross nzuri kabisa kule, namna gani goal! Namna gani kule? Foul. Ilikuwa nafasi nzuri sana ambayo alikuwa ametengeneza Kibirizi Academy. Lakini mlinda mlango alikuja kidogo kufanya na yeye majukumu yake. Bahati mbaya akagongana na mchezaji ambaye alikuwa anahitaji kufunga eneo lile.
0: Imebidi mwamuzi atoe advantage kwa goalkeeper wa Mwasenga, kwa sababu kidogo ingawa hakuwa kwenye nafasi nzuri ya kuweza kuwini mpira ule, lakini imebidi ampe faida hiyo. Ila ukija ukiangalia bado unajua wale watu wafupi kwenda chini kama mimi au kama fundi mitambo wangu hapa, kuna namna speed pia inakuwa kisoda, kwa sababu sentafu yule aliweza kuunganishwa tera na Simoni upande wa kulia, na Simoni akaweza kupiga majaru moja safi. Nadhani hiki kinachoendelea kuwafanya tuendelee kusema mbili bila ni kwa sababu ya umakini tu wa goalkeeper kuamua kujitoa muhanga. Kwa sababu hiyo hakuwa na namna nyingine, ule mpira ameenda kiwa na akili za aina mbili, kuupata au aukose. Na ndio hivyo, kaenda kadaka, kaukosa kwa sehemu kubwa, kapita na kichwa cha mchezaji, mpira kapita upande mwingine. Basi mwamuzi kaamua kumpa nafasi, na tayari unaona anaomba mabadiliko, anaona tayari hali ishakuwa ngumu, ishakuwa mbaya. Sasa hapo ndipo unapokuja kuona mpira mchezo mwingine wa tofauti, kwa sababu kama mna goalkeeper mmoja hali inakuwa mbaya. Jana wakati inapigwa mechi wale walikuwa Mikaze Gunga na hawa Kigoma Youth kama sikosei,
1: au Tanganyika.
0: Tanganyika wa kumradi, Tanganyika hawa. Wale walikuja wakiwa nane. Kwa mujibu wa kanuni mechi inaruhusiwa kuchezwa. Kipindi cha kwanza kimeisha, watu washakula goli tano. Kipindi cha pili ndani ya dakika kumi wakawa ameshapigwa goli mbili, jumla zikawa goli saba. Kabidi mchezaji mmoja ajivunje, mara ya pili kajivunja. Basi kabidi game ishie hapo. Kwa hiyo game jana imechezwa kwa takriban dakika 55. Sasa hapa kuna namna naona kama watakuwa hawana kipa mwingine wa akiba, kuna namna naona hali inakwenda kuwa mbaya kwao kwenye mazingira haya.
1: Asante kwenye ujumbe mfupi. Namuona Kisunga JR anasema anatakia matangazo mema hapa. Lakini pia Mwasenga Rangers, jitahidini bwana, walau angalau mtoe sare, penalti huwa zina mwenyewe, huenda mkafanikiwa. Anaitwa Dominic kutoka Kitambuka, mtaa wa Nyamisare pale. Lakini wakati huo huyu anaitwa Musa Mapesa, takia ushindi wa goli 10 Mwasenga Rangers. Kurwa Lubanga, asante sana. Lakini pia Pakome, tuko pamoja. Huyu mwingine anasema hawawezi kurudisha hayo magoli. Yeye anaitwa Damas kutokea Kasulu mjini pale, anaiona Kibirizi Academy kufanya vizuri zaidi. Nicodem kutoka kule Mkongolo, Nicodem Solomon anatupata vizuri kabisa. Namba yangu ni 0768150190. Msikilizaji, ukitaka kujenga kwa mabati imara kabisa, watafute Alaf Limited. Wana mabati ya Simba Dumu, haya ni mabati ambayo ukiezeka unasahau kabisa, unasahau kabisa kuwezeka tena, unasahau kabisa kuona kutu kwenye bati lako. Ni mabati imara sana, mabati ya Simba Dumu,
0: mabati ambayo aliezeka babu mpaka wajukuu tunatumia. Ni Alaf Limited, kupitia bati la Simba Dumu.
1: Kupitia bati la Simba Dumu.
0: Unaweza kupata kwa gauge mbalimbali.
1: Yeah.
0: Ikiwemo 28, 30, 32. Unaweza kupata kwa ubora mkubwa tena kwa bei ya jumla na rejareja. Na wakala wao wapo kokote Tanzania.
1: Kokote kule, lakini pia kwa wale wenye tatizo la uzazi, kwa wanawake na wanaume, watoto wamekuwa wapatikani kwenye ndoa, kwenye mahusiano, wao ni Lupimo Sanitarium Clinic. Wapo hapa Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, wapo pale. Haya, golikipa amekwenda nje. Haya, jaribu sasa kwenda huku namna gani, tengeneza nafasi lakini na kwa fiongo. Ruka kichwa vizuri, tayari ni offside.
0: Nafikiri katika moja ambavyo nataka ni kuambie ni kwamba ukikaa ukitathmini aina ya uchezaji wa timu hii ya Mwasenga, hakuna tofauti kwamba ni timu zile ambazo zinaingia mazoezini mida kama hii. Kwa kile ambacho ninakiona mpaka hivi sasa, unaweza kaona ndio gari limeanza kuchemka kwa upande wao.
1: Yupo chini mchezaji wa timu ya Kibirizi Academy.
0: Yule ni Bashende, mlinzi wa kati wa timu hii, baada ya ile papatu papatu. Mwisho wa siku haya hayana budi kutokea, kwa sababu tunasema soka ni mchezo wa nguvu, mchezo wa kugusana. Hii sio drafti wala sio bao, kwa mtu akao upande mmoja mwingine akae upande wa pili, msigusane.
1: Haya, golikipa aliyetoka ni Shabani Faustini, ameingia Matiko. Sasa tujui kama ni bora kama yule ama inakuwaje. Haya, wajaribu kwenda sasa hapa namna gani, tengeneza nafasi nzuri kule, nafasi nzuri namna gani kule. Ilikuwa nafasi nzuri sana ya dhahabu ambayo watajutia hapa Mwasenga Rangers, Philbert Gabriel.
0: Kabisa, nafasi ya wazi ile, sasa tunaita ni yeye na wavu.
1: Haya, nafasi nyingine tena kule namna gani. Oh!
0: Nafasi nyingine ndani ya dakika moja, nafasi mbili za wazi kabisa. Narudi kukueleza kauli yangu ile ile. Akili nataka, mwili unakataa.
1: Akili kwa nini nataka, mwili unakataa?
0: Kwa sababu ya ufiti. Kuna namna ambavyo ufiti unakutengenezea utimamu na kutengenezea umakini wa kuweza kuamua baadhi ya matukio na mambo. Ndio hiki ambacho tunakiona sasa kinatokea.
1: Mabadiliko yanafanyika kwa timu ya Kibirizi Academy. Nitakujulisha nani ambaye ameingia, nani ambaye ametoka kwa timu ya Kibirizi Academy. Haya, Juju sasa huko bado anao kaa vizuri kabisa. Wanakwenda sasa jana wa Mwasenga Rangers. Kama matokeo atakuwa hivi, basi kambini watalaumiana wao kwao. Eric tena kwenye nafasi nzuri. Eric mwili mzuri, mwili wa boli, lakini ndio hivyo
0: kabisa, mwili wa mpira kuna namna inavyoonekana. Lakini kwenye matukio ya kubadilisha matukio kuwapa furaha, kuna namna unaona haiwezekani, licha ya kuwa na umbile zuri. Nafikiri ukiangalia Mwasenga kwa vimo vyao, maumbile ya mili yao, basi ukija hapo unaweza ukaamini tu kwamba Mwasenga wanaongoza. Lakini ukija kuangalia katika uhalisia, kuna namna uhalisia ule unakataa na unakuwa tofauti.
1: Haya, bado nipige nikupige, naweka wewe moja kwa moja huko namna gani? Bado sijui kama atauahi ule. Ameuahi. Haya, wanakwenda sasa Mwasenga Rangers, jezi nambari 18. Hosea Daniel anapiga juju kule, ruka kichwa vizuri kabisa, nafasi nzuri kule, sasa inapatikana namna gani kule?
0: Ametoa pasi.
1: Sawa. Mchezo wa mpira wa miguu pia ni kazi za watu. Lakini vile vile pia ni kukumbushe kwamba michuano

0: si mkubwa katika upande wao wa kushoto ambao ni upande wa kulia wa Kibirizi Academy. Ikamkuta Simoni ambaye alichagua kuweka mbali, kipa kapishana naye anatoka upande wa kulia kwake kuja kushoto, akapishana naye na kwenda kulia, anaifuata basi hakufanikiwa.
1: Mpaka sasa kwa Kibembe tunasema Thalatha bin Sufur ni 3-0. Pembeni ya uwanja sasa kule Academy wako mbele Kibirizi, goli 3-0 Thalatha bin Sufur. Haya, jaribu kwenda sasa kule, namna gani wanaondosha, pata goli hapa kwenye dakika ya 78. Dakika ni ya 79 sasa. Haya, naruka jujuku, bado anao Sudi. Sudi anapiga mbele huku kumtafuta nani, anaiweka vizuri kabisa. Nini atafanya? Anajaribu kugeuka, anapiga chini.
0: Kuna madhambi yamefanyika, nafikiri kwenye ile drawing ya kuweza kutoa mpira mguuni, ni moja ya changamoto ambazo zimepelekea uweze kupitia hatua hiyo, lakini mwamuzi anampa faida ambapo eneo ni zuri. Kama uliona mechi ya Yanga na Gaborone United, basi yalikuwa ni maeneo kama hayo, lakini sasa yanahitaji mtu ambaye anakuwa na uwezo wa kupiga mpira kama hiyo. Je, uwezekano upo mtu wa hivyo wanaye? Ngoja tuone.
1: Yuko nyuma ya mpira pale Sudi, ndio namuona na asilimia kubwa ya kucheza mpira ule.
0: Kwa sababu inatakiwa umeshiba kweli kweli. Sio umekula embe mawazo.
1: Yule ni Msuya. 1-2-3 anapiga moja kwa moja kule. Kona. Ni kona, msikilizaji, ilikuwa imeipiga vizuri.
0: Ni kona ambayo kwa sehemu fulani goalkeeper kagusa mpira ule, na nadhani katika moja ya vitu ambavyo vinakuthibitisha kwamba wewe ni goalkeeper bora, lazima uwe na uwezo wa kuthibitisha matukio ili kuhakikisha unajiridhisha.
1: Haya, anapiga jujuku namna gani, ila anaondosha. Haya, nawekwa chini, ni foul. Itapigwa sasa kuelekea lango la timu ya Mwasenga Rangers.
0: Uzuri mwamuzi ni mchoyo wa kadi, kwa hiyo ni mechi ambayo matumizi ya nguvu yanakuwepo, lakini pia hakuna shaka mpaka upate kadi ni kazi ngumu.
1: Ha, nafasi nyingine nzuri tena inatengenezwa huko namna gani, bado anajaribu kuingiza kule, goal kick.
0: Makosa yanarudi kuwa yale yale, namna ya kujipanga kwenye matukio muhimu, kwenye momenti ambazo zinatakiwa zikupata maamuzi sahihi, ndiyo hapo ambapo wanafeli kwa kiasi kikubwa hawa Mwasenga Ranger.
1: Haya, wanaondosha mpira jojo sasa huko, jaribu kupambana kule, anaondosha na mise, mpira unatoka nje, ni wakurusha kuelekea lango la timu ya Kibirizi Academy bila kupoteza muda. Anao sasa mpira Fadhili. Haya, anamkataa mtu vizuri, lakini bado na mpira sasa, anajaribu kwenda hapa, lakini bado anajaribu kupambana. Cheza madhambi, mpira weka chini, mpira unapigwa kuelekea lango la timu ya Mwasenga Rangers. Dakika ni ya 82, msikilizaji. Mimi nataja tu dakika, mjumbe hauawi.
0: Inawezekana ukawa unataja labda kwa sababu umetumwa, lakini isiwe tabu sana. Mpira ndivyo ulivyo, dakika ndio hizo. Tunahitaji kupata nafasi ambazo kutuzishuhudie tena, kuona namna gani zinaweza zikatupa matokeo mengine sahihi zaidi.
1: Wanapata kona ya Kibirizi Academy. Ni kona. Inapigwa sasa kuelekea lango la timu ya Mwasenga Rangers. 1-2-3, piga jujuku namna gani kule. Anaondosha hapa, bado mpira upo. Simon anakataliwa na mpira ni wakurusha kuelekea lango la timu ya Mwasenga tena. Wanarusha hapa haraka haraka. Anakataa hapa Fadhili. Fadhili na mpira. Kataliwa tena vizuri kabisa hapa. Pambana kweli kweli, lakini wapi? Mpira ni wakurusha.

0: Inawezekana Mwasengalencha wakawa wanazungumza kwamba next year tutakuwepo tena, lakini itoshe tu kusema bado Mbungi, maana mwisho wa siku kuna timu zishawahi kufanya makubwa. Katika dakika 7-5 wakapata goli zaidi ya hizo.
1: Haya, wanaondoka sasa Mwasenga na akataliwa mpira, ni wakurushwa kuelekea lango la timu ya Kibirizi. Kibirizi wana jaribu kuzuia angalau goli hata moja lisiweze kurudi. Wakati huo timu ya Mwasenga wana push namna gani? Ni kona, wanapata kona Mwasenga Rangers. Mwasenga Rangers pia wamepata nafasi nyingi, lakini wameshindwa kuzitumia kwenye mchezo huu.
0: Na si nafasi tu, wamepata pia kona nyingi kuliko Kibirizi Academy, lakini ukiangalia kona zao zinakuwa hazina matunda. Miongoni mwa kona za hovyo pia ni pamoja na hii ambayo wamepiga hivi sasa,
1: ambayo imekwenda nje,
0: imekwenda nje moja kwa moja, kama ilivyokuwa kona yao ya kwanza kabisa ambayo ilipigwa ikaenda nje moja kwa moja. Nadhani mpaka sasa tunapozungumza wamepata wastani wa kona 6, lakini katika kona zote hizo hakuna kona ambayo wameweza kufaidika nayo.
1: Haya, jaribu kupambana hapa, nakataa vizuri kabisa. Adika Anton pembeni kule, sasa jaribu kukimbia Bakari Fadhili. Bakari anaondosha mpira, piga mbele kule, anajaribu kukimbia kule Eric Gobeche, lakini na kwa nini weka chini. Haya, wanakwenda sasa Kibirizi,
0: Rashidi yule.
1: Kibirizi anapiga mbele kule, sasa kumtafuta kwenye nafasi nzuri kule, nini atafanya? Jaribu kupambana, lakini nini, ni goal kick
0: kabisa. Mwanzo nilikwambia Sadamu atawatesa sana, kwa sababu ni mshambuliaji ambaye hachezi katika engo moja, anacheza katika engo zote, anacheza kulia, anacheza kushoto, lakini pia anakimbia katikati. Kwa hiyo mikimbio yake inabidi uwe na walinzi ambao watakuwa na umakini mkubwa.
1: Haya, 1-2-3 pigwa juu juu huku na kataliwa. Haya, nafasi bado anayo huku Kibirizi Academy, wanao mpira, jaribu kudesh, wanachukua sasa. Mwasenga nafasi nzuri sasa kunatengenezwa, nini itafanyika huko, namna gani watafunga goli gani hawa? Wanapiga krosi juu juu, inakwenda nje.
0: Goalkeeper Raja nafikiri alifanya maamuzi sahihi, ile kutoka mpira ule ambao ulikuwa unaelekea langoni kwake, kama angetoka tu apunguze goli, tafsiri yake inawezekana angeweza kuchagua, lakini maamuzi aliyoyafanya alikuwa ni sahihi sana.
1: Wamefanya mabadiliko pia timu ya Kibirizi Academy. Imekwenda nje Ramadhani Rashidi, ameingia Idi Ramadhani. Ramadhani Rashidi ndio alifunga goli la kwanza kwenye dakika ile ya 5. Haya, juju sasa huko Msuya, piga ni kupige juju tena, ruka kichwa pembeni ya uwanja kule Rashidi Saidi. Mpira umetoka nje, ni wakurusha kuelekea lango la timu ya Mwasenga Rangers. Anaambiwa amerusha vibaya,
0: amerusha kama amekula viazi mbatata, amerusha kama amekula embe mawazo, amerusha kama mtu ambaye hajawahi kugusa mpira wala kujua sheria na taratibu za mpira wa miguu namna zinavyokwenda.
1: Dakika 3 tu zimesalia kukamilisha dakika 90 za mchezo huu. Wakati huo dakika zinavyozidi kuyoyoma, ndiyo hali inazidi kuwa ngumu kwa Mwasenga Rangers. Waliamini watakuwa sehemu ya mapambano kwenye michuano hii, lakini mpaka sasa imewapalia.
0: Tuambie next year nako pia michuano hii itakuwepo, basi wana nafasi nyingine ya kuja kujiuliza tena kwa mara nyingine, maana mpaka sasa namna ilivyo inawezekana, lakini kuna kazi lazima ifanyike.
1: Haya, piga haraka haraka huku kumtafuta Simon. Simon ina mpira katikati ya uwanja, Dika Anton kataliwa, anaanza nyuma kabisa kule, anapiga mbele huku sasa, anao sasa ni Idi Ramadhan. Kataa hapa vijana wa Mwasenga Rangers. Mwasenga Rangers sema tayari umesha unyeka mpira. Haya. Moja, mbili, tatu, piga juu huku. Haya, wanakwenda sasa. Naika kwenye nafasi nzuri sasa Simon huku. Simon anapiga cross. Inakwenda nje na inakuwa hii goal kick. Hali bado ni ngumu kwa timu ya Mwasenga Rangers. Kongole pia kwa mashabiki wa hapa Kibirizi na maeneo yote ya jirani waliojitokeza hapa. Nye kweli mnapenda football. Mpira unawekwa chini sasa, utapigwa kuelekea lango la timu ya Kibirizi Academy. Dakika moja sekunde tu zimesalia. Haya, piga juu juu sasa kule Kaimara. Haya, ruka kichwa sasa. Namna gani kule? Lakini goalkeeper amekaa imara. Wanakwenda sasa Kibirizi Academy. Bado anakataliwa, anakwenda sasa Mwasenga. Piga wa namna gani huku? Bado. Haya, jaribu kwenda huku lakini bado Msuya anaweka mbele kule, anakataliwa Eric Ramadhani. Idi Ramadhani naye anaruka juu juu sasa hapa, kichwa chake na kukosa mpira, lakini bado tena kafanikiwa. Haya, anakwenda sasa vijana wa Kibirizi. Tengeneza huko namna gani, anaondosha vizuri kabisa hapa. Cheza madhambi.
0: Haya bwana.
1: Pigwa kadi nyekundu hapa.
0: Kadi nyekundu ile bwana, kuna namna inge ilifika kweli kweli. Hali ambayo kidogo sio mchezo wa kiungwana. Kwa hiyo ngoja tuone, ingawa mwisho wa siku ni mpira huu tunasema kuna kugusana, lakini ni mara nyingi tunaonyana na kuelekezana kwamba tuonyane kiungwana, tuonyane kizarendo. Lakini ile ilifika kweli kweli. Bwana mdogo ule jezi nambari sita yule,
1: Kiaga Hassan anapewa kadi nyekundu.
0: Kadi nyekundu ya moja kwa moja, tafsiri yake mechi tatu zinamhusu hapa, ikiwemo mechi hii.
1: Sawa. Mchezo unaendelea. Moja, mbili, tatu. Piga mbele huku. Jaribu kupambana kule lakini bado. Mbio umecheza madhambi, umepush. Haya, mpira unatengwa chini sasa. Upigo kuelekea timu ya Mwasenga Rangers. Moja, mbili, tatu. Haya, bado mpira unaendelea. Weka chini mpira, upigo kuelekea lango la timu ya Mwasenga. Ni michuano ya Dr. Livingstone Cup 2026. Michuano ambayo imekuwa pendwa kwa miaka yote.
0: Tukaza tukasema kipato huleta majivuno. Simoni baada ya kufanywa madhambi kuinuka ina
1: inakuwa shida
0: haraka. Hii ni tayari ana kitu mfukoni.
1: Juju sasa huko. Oh. Aya, hebu kwenda sasa. Huko. Sasa anajaribu kwenda, anageuka vizuri kabisa. Nini anafanya? Anajaribu kupiga moja kwa moja kule, na kwa nini kona?
0: Utulivu bado ni tatizo kwa Mwasenga. Mpaka hivi sasa ukiangalia namna wanavyotaka kungalau kupata hata goli moja, wanapofika kwenye eneo la lango utulivu unakosekana, wanatumia nguvu kubwa pasipo kutumia maarifa, changamoto nyingine hiyo.
1: Haya, juju sasa huko inapigwa. Moja, mbili, tatu, napigwa moja kwa moja. Jaribu kukia sasa kule Eric anaanza nyuma. Wanakwenda sasa Mwasenga. mpira tayari umeelekea lango la timu yeah. Sasa ni ya 93 kwenye mchezo huu, wanakwenda sasa Mwasenga namna aliwa haya juu kule, ruka kichwa vizuri kabisa, inakataliwa. Haya, kwa jinsi ninavyomuona mwamuzi, muda wote anamaliza mchezo, ndivyo ilivyo. Dakika 90 zimekamilika hapa, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Mchezo kati ya Mwasenga Rangers na Kibirizi Academy ambao wamekuwa ya 32 bora ni timu ya Kibirizi Rangers, ni Kibirizi Academy wanasonga hatua ya 32 bora.
0: Wanadinga tena kwa kishindo, wakishindo matatu kwa sufuri dhidi ya Mwasenga Rangers. Mazuri magoli bora, magoli sawa sana, nafikiri ni moja ya vitu ambavyo wametuonesha ilikuwa dhamira. Uwanja huu ukimepitisha jumla hii ambazo timu tatu ambayo imeweza kufuzu hatua inayofuata. Jema kabisa, jambo zuri kabisa, ni mchezo mzuri, vijana wadogo wa pande zote, hamu ya kucheza soka ambao bado kushindana, wakiwa nijaribu kuoneshana hapa inaweza vipi baadaye.
1: Asante sana Munene, mimi ni kushukuru sana kwa uchambuzi wako kwa dakika 90, lakini pia ni kushukuru sana we msikilizaji ambao ulikuwa kando redio yako na Radio Joy FM kwenye matangazo moja kwa moja kutoka uwanja shule ya msingi hapa Kibirizi, mchezo kati ya goli 3-0 dhidi ya Jazz Kongole. Pia muamuzi kwa kusimamia zile sheria 17 za mpira wa miguu. Asante pia kwa jopo zima 90.5 Radio Joy FM, mtu mzima Mulofan Chepa ambaye alikuwepo kwenye mitambo, tunakushukuru sana. Lakini nikukumbushe tu kwamba michuano hii msikilizaji itasimama kwa siku mbili, Jumanne na Jumatano, alafu siku ya Alhamisi michuano hii itaendelea uwanja huu huu wa hapa shule ya msingi Kibirizi, lakini pia uwanja ule wa hali ya hewa kwa hatua ya 32 bora. Hatua ya 16 bora, michuano hiyo michuano hii itakuwa inachezwa kwenye uwanja mmoja, na uwanja wenyewe ni huu huu wa Kibirizi hapa. Hatua ya robo finali na hatua ya nusu finali itakuwa ni hapa hapa uwanja wa Kibirizi. Hii ni kwa sababu pia watu wa Kibirizi mashindano hayo wameyapokea kwa mikono na miguu, vichwa na kila kitu, kuhakikisha kwamba wanayaunga mkono. Radio Joy FM ni sauti ya kweli. Mimi ni Shanko Kalubigize aka Mr. Fureshi Pie, disco ya over 4 midfield kisheti, nyoto mitatu master. Ulikuwa nami kwenye dakika 90 za mtanange huu, na kurejesha studio kwa vipindi vinavyoendelea. Kuhusu ratiba na mambo mengine, usikose kuendelea kututembelea kwenye mitandao yetu ya kijamii. Ni nani na nani siku ya Alhamisi watakuwepo hapa, ni nani na nani siku ya Alhamisi watakuwepo pale uwanja wa hali ya hewa. Tufuatilie Radio Joy FM masafa ya 90.5, lakini pia tufuatilie kwenye mitandao yetu ya kijamii. Hapo utapata taarifa zote za ratiba ambayo inaofuata kwenye michuano hii ya Dr. Livingstone Cup 2026. Kwa sasa na kurejesha studio kwa vipindi vinavyoendelea, na kwa sasa ni dimba la michezo. Endelea kusikiliza Radio Joy FM. Bye bye.
2: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.
3: The radio is on. Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
4: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
5: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
4: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
6: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu, ni kama kikundi.
4: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Pre-Form 1. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora. Mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Pre-Form 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629744841. Wote mnakaribishwa.

0: Jumatatu na tunasemaga na tunaongea wakati fulani kwamba ni Blue Monday. Kiona maana kwamba yote yanatokea na kuwa yako vizuri ni baada ya weekend ambayo tunaamini ulikuwa uko vizuri. Weekend ambayo tunaamini pia ilikuwa iko fresh, ilikuwa iko salama, salama sana kwako wewe msikilizaji. Kwa upande wangu mimi ilikuwa buheri, ilikuwa nzuri kabisa na ilikuwa mahabub kulingana kile ambacho kilitokea katika yale matukio ambayo ilikuwa nayafuatilia ya kimichezo na hata ya kimaisha msikilizaji ambayo tusikiliza kwa wakati huu hapa ambapo tunazungumza. Na hili ni dimba la kimichezo. Natumaini uko fresh. Kama uko poa basi nikupe pole, lakini zaidi nenda kawatembelee na waone Lupimo Center Clinic. Naamini utakuwa fresh baada ya kutoka katika kituo hicho cha matibabu ya afya. Leo tunakutazama kuhusiana na mwendelezo wa ligi ya kumwenzi Dr. David Livingstone, ambapo leo ndio kwa tamati kwa mchezo mmoja ambapo tumeshuhudia Kibirizi wakicheza na Mwasinga Ranger, na Mwasinga Ranger wamepoteza mabao matatu kwa sifuri kwa siku hii ya leo kule katika kituo cha Kibirizi ambapo mchezo ulikuwa ni mmoja tu, na sasa ni kuelekea katika hatua ya 32 bora ambayo itaenda kuanza siku ya Alhamisi ya tarehe 10 tuenda kushuhudia katika pande mzima. Je, itakuwaje? Nani atakutana? Uendelea tu kutusikiliza hapa msikilizaji, utakuja kufahamu na draw bado haijapangwa. Ikipangwa utakuja pia kujuza pasina shaka aina yoyote. Lakini pia Mashujaa tumeweza kuongea na kupiga story na msemaji na ameongea mambo mengi. Lakini pia jana tutakumbuka na juzi ni pande mzima wa ligi ya mabingwa barani Afrika ambapo tumeshuhudia Wananchi wakicheza kwa siku ya Jumamosi, Simba kicheza jana pamoja pia na Singida kule Conference, na maanisha shirikisho napo wakicheza pia kwa siku ya jana na kichapo cha mabao 7-1 kwa moja kikienda kuhusika kwa siku ya jana kwa ushindi kwa upande mzima wa Singida ambao waliweza kupata kwa uzuri kabisa. Msikilizaji, hayo nimekujuza kwa hapa kwetu Tanzania, lakini sio kwamba kwa wenzetu kule majuu pia ni michuano mbalimbali ikiendelea katika zile ligi tano kubwa barani Ulaya. Matokeo tunayo kwa ujumla yote ya kuhapa yamesheheni. Niko na Leopard, mimi ni Sadiki Kibwana Garinja, kwa mitambo tunaye Pasco Fadhili. Karibu sana, twende pamoja.
1: Dimba la michezo ni sauti ya soka.
2: Anaingizwa ndani katika nafasi nzuri ile. Anaweza kufanya. Oh, Mashujaa! Wazee wa mapigo na mwendo. Crispin Ngushi.
3: Kwa kuwa watafika Kigoma na watakwenda uwanjani, watavuka leli. Basi hawa wameisha.
2: Haya, imeletwa ile cheza kile leo na bao ya pili. Yes! Alizaliwa Morogoro lakini anawafaa Kigoma leo.
1: Sikiliza habari na uchambuzi kutoka ardhi ya Kigoma, ardhi ya nyumbani.
0: Yes, yes, tumerejea tena msikilizaji. Leo pa mambo vipi mwanangu?
4: Vipi jenzi mwenzangu?
0: Maana umesikitika sana.
4: Si kawaida.
0: Ah, sawa. Ah, kawaida. Kawaida.
4: Kokote kambi, wewe unasemaje?
0: Kwa kweli ni kawaida.
4: Samuna au kutoa mchango hata mawazo.
0: Sasa ndo kama wewe yani hapa.
4: Kumbe mwenyewe amebaki na dua, Kulikoni?
0: Wakati fulani ninanili. Na anapita pita, nika safi. Lakini sasa hapa labo tutasikia la eto tutasikia yeye.
4: Mimi niko vizuri bwana, namshukuru Mwenyezi Mungu. Weekend ilikuwa nzuri hasa kwa wana michezo kwa kile ambacho kimetokea weekend hii. Wakubwa wa Tanzania walikuwa kwenye mashindano makubwa huko, lakini pia na timu kadha wa kadha.
0: Sawa sawa, msikilizaji, tuangazie ambao tumekuandalia na unganasi kwa namba 0768 150 190 kwa jumbe hapa tafsika. Na muda ukiruhusu baadaye pia unaweza kupokea simu ili mambo yaende sambamba, yaende vizuri. Maana ushiriki wako kwetu ni muhimu sana sana sana msikilizaji. Na kubwa zaidi tuanzie kwetu hapa Kigoma ambapo tumewezungumza na msemaji wa kikosi cha Mashujaa FC. Kubwa zaidi ni kuangazia maendeleo lakini kuangazia pia maandalizi kuelekea katika mchezo wa siku ya Jumatano dhidi ya Singida Black Stars, ambapo mchezo huu msikilizaji kwa awamu hii utafanyika hapa kwetu Kigoma. Lakini humo pia tumezungumza kuhusiana na utaratibu wa matawi, kuhuisha matawi uko vipi, maana tumeona kimya, timu imekuwa inacheza lakini hamasa kidogo ni kama imelala. Je, mpango upo namna gani? Yote ameyazungumza hapa. Tumsikie hapa msemaji akielezea yote kwa pamoja.
5: Tunajua kwanza ubora wa Singida na tunajua namna ambavyo wamekuwa kifanya vizuri, na sisi tumeshapoteza tayari michezo mitatu ya ugenini na tumeshinda michezo miwili, moja ugenini mwingine hapa nyumbani. Kwa hiyo huu unaokuja pia kama ambavyo unajua mara zote sisi tunasemaga hapa nyumbani huwa hatoki mtu. Yaani mara zote tuna wewe umekuwa shahidi. Msimu uliopita tumepoteza michezo miwili tu kwenye ligi kuu. Tumepoteza dhidi ya Simba na Yanga. Labda kwenye FA ndo tulipoteza pia dhidi ya Azam FC. Wengine wote waliokuja aliondoka na matokeo mazuri hapa, aliondoka na sare. Mchezo mwingine tulipoteza hapa nafikiri kwa Tanzania Prison wa pili au kutoka mwisho. Kwa michezo mitatu tu. Kwa hiyo kwa msimu huu hatuna ratiba wala hatutarajii kupoteza mchezo, na ili hilo likamilike unatakiwa ushinde mechi ya aina ya Singida Black Stars. Kama utashindwa kushinda mchezo wa aina Singida Black Stars, means timu nyingine yote inaweza ikaje kusumbua. Kwa hiyo uthibitishe ubora wako, unapaswa kwanza kufunga timu aina Black Stars ambayo kimsingi tunajua ubora wake, tunaona namna ambavyo imeseto kwa msimu huu, inafanya vizuri, lakini pia hata sisi tunafanya vizuri chini ya benchi la ufundi kwa mwalimu Amani Josia. Amekuwa ameibadilisha timu sana, kuna namna inacheza unasema yes, wow, hivi ndivyo ambavyo timu inapaswa kucheza.
6: Hali ya wachezaji, morali iko namna gani?
5: Morali iko fresh kama ambavyo umewaona, namna ambavyo wako vizuri, hawana shida ya aina yoyote, kwa wako tayari kwa ajili ya mchezo. Wanaokosekana ni wachezaji wawili tu kati ya waliocheza kwenye mchezo wa mwisho dhidi ya Kagera Sugar, Samuel Onditi pamoja na Abdul Majid Mangala. Ta kwanza issue ya matawi ni issue very sensitive. Unajua kuna matawi rasmi alafu kuna matawi kama matawi. Ukisema uwe na matawi rasmi lazima katiba ya timu iwe imekuelekeza kwamba hayo matawi yana namna gani. Unajua kwa matawi minzi wale ni wanachama. Na unapokuwa na wanachama na ukuja kuisupport timu yako, kuna taratibu au katiba inapaswa kuwatambua wanachama kwamba labda kunatakiwa kuwe taada za wanachama, ambazo mwanachama akitoa ada kwenye timu inabidi aparticipate hata kwenye uchaguzi labda wa viongozi. Yani kuna haki za mwanachama anazotakiwa kuzipata. Sasa timu yetu sisi ni ya taasisi, kwa kwanza hatuwezi kuwa na matawi rasmi ya klabu kwa sababu timu yetu ni ya taasisi ambayo inajitegemea. Kwa maana viongozi wetu sisi hawachaguliwi, wanateuliwa kwamba wewe utakuwa CEO, wewe utakuwa mwenyekiti, wewe utakuwa msemaji, hawatuchaguliwi. Kwa hiyo sasa ukishakuwa na matawi umetengeneza utaratibu mwingine. Hayo sasa ni kwa upande wa matawi rasmi. Lakini kwa matawi ya kawaida nafikiri ni mfumo ambao umekuwepo kama ambavyo unaona siku zote, hata hapo umeona baadhi ya viongozi wa matawi na mpaka sasa hivi hapo umeona tuna kikao kwa katika namna ya kuendelea kuyahuisha yapo, ila the issue ni kuyahuisha. Sasa kwenye kuyahuisha lazima tuwe na mpango mkakati ambao unaweza ukatusaidia kuyahuisha yale matawi ili yaweze kufanya kazi. Na hiyo mipango mikakati tayari ipo kwenye makaratasi. Cha kwanza niwaambie, wakati kabla tujaanza msimu nimezungumza na mwenyekiti Brigadier General Kisinda, nimezungumza naye na tulikuwa na kikao naye kama idara ya habari. Ametuhakikishia kwamba kwanza anataka kununua basi kwa ajili ya kusafiri na mashabiki. Na hilo mashabiki wenyewe wanajua yale matawi yote ambao ni washangiliaji wanajua. Kwa tuko kwenye utaratibu na tuko kwenye process za kuhakikisha kwamba tunapata gari la kwa tunasafiri na mashabiki walau kwenye mikoa ambayo tunafikiri tunaweza kufika. Kwa ni issue kubwa, lakini kwenye kuyahuisha ambao yapo nafikiri ni utaratibu ambao nimekuwa nikiufanya na jitihada zangu kama msemaji kwa kisho linakamilika, bado zinaendelea kwa kushirikiana na viongozi wangu na mwenyekiti wa kamati ya masa. So pale ambapo itakapokuwa imekaa vizuri nafikiri kila kitu kitakaa sawa sawa.
0: Dorobo huyo msikilizaji akitoa hayo ambayo ameagusia maandalizi kuelekea mchezo wa kesho kutwa dhidi ya Singida Black Stars. Yako ni yapi kwa hiki ambacho umekizungumza msikilizaji? Tuandikie kwa namba 0768 150 190. Lakini mimi nikiangalia kwa upande wangu naona kwamba itakuwa ni jambo zuri hasa hili la kuweza kukutana na hawa viongozi wa matawi ili kwenda kuboresha upatikanaji wao uwanjani, lakini vile vile wadau na mashabiki wengine kwenda kupatikana uwanjani. Lakini tukumbuke pia leo pale leo kuna kikao cha kocha dhidi ya wadau wa mpira Kigoma.
7: Yeah, of course.
0: Ambao mkutana nao mbalimbali na kuzungumza nao baadhi ya masuala. Hasa ikiwa ni kwa mpango kazi wa namna gani wataenda kusupport timu lakini kumunga mkono lakini wakati huo pia kutoa maoni yao kwa kile ambacho wanakifahamu vizuri kutoka timu ya Mashujaa.
7: Hiyo ni nzuri kwa kocha Ahmed Jose ya kile ambacho amekifanya. Unajua bali na timu kuweza kufanya kila kitu chake kama taasisi lakini hawa mashabiki na wanachama au na wadau tu wale ambao mara kadhaa wamekuwa kwa mapenzi yao ya dhati wanakwenda kiwanjani wanalipia viingilio vyao wanafanya hamasa zao wanatoa muda wao kwenda kutoa support ni sehemu ya watu ambao wanachangia mafanikio ya timu. Kwa hiyo leo nimefurahishwa na kile ambacho nimekiona kwa coach Ahmed Jose kuweza kuitisha kikao na wadau mbalimbali wa soka juu tu ya kuzungumza masuala kadha wa kadha hasa kuhusu Mashujaa na mafanikio ambayo ndio kila mmoja pengine anaweza kuwa anayahitaji. Kwa hiyo Ahmed Jose ameendelea kuonesha yeye ni kocha wa jinsi gani na haishii tu kuweza kutoa seminar kwa players wake labda na benchi zima la ufundi lakini pia hata mashabiki ambao kifalsafa tunaamini kwamba huyu ndiye mchezaji wa 12 kiwanjani. Lazima pia naye umtengenezee mazingira mazuri au kuwe muwe naye karibu kwa lengo tu la kuweza kufikia kile ambacho mashabiki na timu kwa jumla mnakihitaji kwa msimu mmoja. Kwa hiyo ni kitu kizuri ambacho kinadhihirisha kwamba coach Ahmed Jose anafahamu mchango na thamani ya wadau na mashabiki ambao wamekuwa kwa nguvu na kwa moyo mmoja wakijitokeza kuisapoti Mashujaa katika mechi za ugenini lakini pia katika uwanja wa nyumbani.
0: Sawa, tuandikie jumbe, namba ni 0768 150 190. Hili ni dimba la michezo, msikilizaji, bado tuko dimbani.
1: Kigoma inasikiliza 90.5 FM.
8: Taifa ya biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanyabiashara biashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622460 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
9: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
10: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
11: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
10: Kwani zina thamani gani?
11: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
10: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
11: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
12: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
9: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
13: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
14: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
15: Dimba la michezo ni sauti ya soka.
16: Cross anajaza ndani kule. Shacha man, pita shalu lile.
15: Michezo ndio nyumba letu na soka ndio raha zetu.
17: Football video support inatumika na kupindua uamuzi wa mwamuzi aliyoamua on field.
18: Msipende watu tuanze kuongea vitu ambavyo vilikuwa viko hadharani. Kwanza kabla mpira sisi tukishajua kwamba matokeo
15: magoli, matokeo, usajili, taarifa za moto zote zinapatikana hapa. Kila bao, kila point.
17: Jabir! Dakika 89 inakuwa ni dakika ya kurudisha matumaini kwa Polisi Tanzania.
18: Tunaumia sisi mashabiki na sio wachezaji.
17: Penalty!
18: Yutuma! Na mwenye ache, ni utuma.
15: Kila kishindo, kime tufikia.
16: Zapwani, Christa Drak, Volka. Oh, Kawana.
19: Una furaha kubwa kwa sababu tumepata matokeo mazuri kwenye mchezo mgumu. Kuna mpanzo anapiga dakika zake 80, dakika 10 bwana mdogo anaingia kutuburudisha.
16: Mpanzo anajaza manduku, ni pase. Jama! Hello Mr. DJ.
20: Simba ametoka away, anacheza pungufu na amepata alama 3.
18: Ona ni halali. Haya, nani?
21: Baada ya mapito yote hayo, hatimaye tumefanikiwa kuchukua huli.
16: Simba amerejea kwenye njia ya mataji. Simbaka amekuja kuinyanyua Simba.
15: Hili dimba la michezo anga za kitaifa.
0: Yes, ni kitaifa msikilizaji, na nikusihi na nikuarike niseme tu karibu sana ndani katika anga hili la kitaifa ndani ya 90.5 Radio Joy FM ya Kigoma, Tanzania. Niko na Leopard John hapa, Mwitedoku Junior. Mambo akiwa vizuri yamesheheni hapa, tukiwa tuko fresh kabisa msikilizaji. Na hujachelewa sana. Karibu na tuandikie jumbe kupitia namba ya 0768 150 190, tupate maoni kwa kile ambacho tunakijadili hapa kwa wakati huu hapa moja kwa moja. Leo ligi kuu Tanzania inaendelea kwa mchezo mmoja. Baada ya jana kushuhudia mchezo ambao tuliona Coastal Union wakishinda bao 2-1 dhidi ya Police Tanzania. Leo ni Azam dhidi ya Namungo. Sijui vikosi kama ushaviona huko.
7: Ya vikosi nimeviona.
0: Hebu tuangazie vikosi na tuangalie labda makocha wamewaza nini kuanza hivyo.
7: Ya kwa upande wa Azam, golini yupo Zuberi Masoud Foba, Lusajo Mwaikenda, Pascal Msindo, Idumba, Twalib Nuru, Hibidi Mawa Mkami, Mubiru, Hussein Kipla Jayara, Zidane Seleli, Fesa Salom Feitoto, pamoja na Idi Suleiman Nado. Wakati huo kwa upande wa kikosi cha mwalimu Juma Ramadhan Mgunda, yeye kwa namna ambavyo ameingia katika mchezo wa leo dhidi ya Azam Football Club, kutokana na kile ambacho anakiamini yeye na namna ambavyo pengine anawafahamu vizuri Azam FC, ameingia akiwa na wachezaji kwa maana ya Suleiman Abraham katika goalkeeper, Hamisi Halifa Nyenye, Rashid Chambo, Frankie Magingi, Rogers Gabriel, Awesu Awesu, Raymond Lulendi, Ali Ali, Ledemtus Musa, Jacob Masawe na Hans Masud. Kwa hiyo hivyo ndio vikosi ambavyo vinaanza kwa siku ya leo kwa timu zote mbili.
0: Sawa, hivyo ndio vikosi msikilizaji ambavyo amevitaja hapo Leopard. Tutegemea mchezo namna gani hapo kwa haraka haraka huo mchezo?
7: Ah, nafikiri ni mchezo mgumu kwa timu zote mbili, hasa kwa Namungo Football Club, kutokana na kile ambacho amekuwa anakipitia kwa siku za hivi karibuni. Unajua Namungo anaingia kwenye huu mchezo akiwa ametoka kupoteza mchezo wake wa mwisho dhidi ya Singida Black Stars kwa jumla ya magoli 3-2. Lakini katika ule mchezo unaangalia namna ambavyo walikuwa wana ubora mkubwa, hasa katika upande wa kufunga, lakini ilidhihirisha kwamba katika eneo lao la kuzuia bado wamekuwa wana makosa ambayo wamekuwa wanayafanya na yamekuwa yanawagharimu mara kadhaa katika kile ambacho wanakwenda kukielekea moja kwa moja. Na sio tu katika mchezo huo, hata pia ukija kuangalia katika mchezo ambao uliopita kabla ya Singida Black Stars, kwa maana mchezo dhidi ya Fountain Gate, namna ambavyo mchezo uliweza kutamatika, ilikuwa ni Namungo ambayo licha kwamba waliweza kuibuka na ushindi, lakini tazama ile rhythm yao ambayo walikuwa wanacheza katika mazingira namna ile. Leo anakwenda kucompete na Azam Football Club ambao wana ubora mkubwa na wana numbers nzuri, hasa katika upande wa kuscore, licha ya kwamba na wao pia Azam wamekuwa hawana namba nzuri katika upande wa kudefend pale ambako wakiwa wanakwenda kushambuliwa. Kwa hiyo ni mechi ambayo naiweka katika mzano namna hiyo. Makocha wote wanapenda kucheza, kwa maana Ibenge sambamba na Juma Mgunda ni walimu ambao respect kwa upande wao imekuwa kwa hali ya juu. Lakini kuelekea kwenye huu mchezo, Azam ana faida ya kuwa katika uwanja wa nyumbani, kwa maana uwanja wa Azam Complex Chamazi, uwanja ambao kwa msimu uliopita alikuwa na rekodi nzuri katika huo uwanja, na mpaka hivi sasa amekuwa pia na ule muendelezo kwamba kwenye mechi zake 5 ambazo amecheza, mechi za nyumbani ambazo amecheza mechi 3, amekuwa na mwenendo mzuri kwa maana ya kupata matokeo, licha ya kwamba alipata sare takriban 2 katika uwanja wa ugenini dhidi ya Polisi, lakini pia dhidi ya Geita Gold. Kwa hiyo ni mechi ambayo katikati mwa uwanja tutakwenda kushuhudia bato kubwa, kwa maana walimu wote wawili ile key area ama eneo lao mama ambalo amekuwa anatumia kama eneo lao la ufanisi ni katikati mwa uwanja. Kwa upande wa Mgunda kuna mtu kama vile Awesu Awesu ambaye huyu ndiye playmaker, ana uwezo mzuri wa kukaa na mpira mguuni, lakini pia ana ubora mkubwa wa kuweza kupiga pasi za mwisho, lakini pia kuweza kuifanya timu iweze kucheza kwenye ile role ambayo yeye atakuwa anahitaji. And then kuna mtu kama vile Hamisa Harifa Nyenye katika hilo eneo, kiungo mzuri ambaye ana ile sanaa nzuri ya kiukabaji, lakini pia ana uwezo mzuri wa kuwin zile bato baina ya viungo wa timu pinzani. The same pia kwa Azam, wana mtu kama vile Himid Mao Mkami, ni kiungo ambaye anajua nini afanye kwa wakati sahihi, hasa pia katika zile bato na viungo wa timu pinzani. And then mwalimu kwa siku ya leo katika upande wa Azam, kama tulivyoshuhudia, ameopti kuweza kumtumia mtu kama vile Faisal katika hilo eneo, lakini pia mtu kama vile Uzdan Saleri katika hilo eneo, ambaye na yeye pia amekuwa na huo ubora mara kadhaa. Kwa hiyo ni mechi ambayo katikati mwa uwanja kila timu takwenda kushuhudia wakiwa wana ile ugumu, na ndio eneo ambalo mtu ambaye ataweza kuwini bila shaka anaweza akatawala mchezo, jambo ambalo litamfanya kuweza kupata urahisi wa kutosogelea lango la timu pinzani na ku make sure kwamba anaweza akapata chochote kitu katika huu mchezo.
0: Sasa punde tu unaenda kuanza mchezo huu, msikilizaji, mubashara kabisa. Sisi tutakuwa tunakupa tu hapa zile dondoo kile ambacho kinaendelea katika mchezo huo wa Azam dhidi ya Namungo Football Club, ambapo bado dakika 8 utaenda kuanza, itakuwa ni saa 1 kamili za usiku. Tutoke hapo tuelekee kimataifa, ambapo kimataifa kubwa zaidi ni ile michezo ya kabingwa pamoja na shirikisho, ambapo tukianza kwa siku ya tuanze Ijumaa.
7: Ehe.
0: Sawa. Ambapo Ijumaa kuna tukio gani?
7: Ijumaa ni Jumamosi.
0: Young
7: Africans Jumamosi.
0: Mm-hmm.
7: Yeah, Jumamosi.
0: Sawa, Jumamosi tulishuhudia Yanga akicheza kule Gaborone, na tukashuhudia sare ya bao moja kwa moja katika mchezo ambao kwa namna fulani hivi ilikuwa matokeo yasema nje ya matarajio ya watu wengi, lakini kulingana na kile kilitokea ikawasema ni heri nusu shari kuliko shari kamili.
7: Mimi nafikiri binafsi yangu matokeo yale ambayo yalikuwa yanaendelea yalikuwa ni tofauti, yalikuwa matokeo ambayo nina ya respect kwa kile ambacho kilikuwa kinaendelea, kwa namna ambavyo nilizungumza hapa kabla ya mchezo Ijumaa, jinsi ambavyo Gaborone wana ubora mkubwa katika upande wa kiuchezaji, lakini nafikiri Gaborone walikwenda kuisurprise Young Africans hasa katika upande wa kiuchezaji. Walifahamu kwamba wanakwenda kucheza na Young Africans ambao falsafa yao kubwa ni kumiliki mchezo, na kocha wao kwa maana Sean Cannell akaingia kwenye ule mchezo akiwa na mentality kwamba ya objective football, tufike machache kwenye lango la Young Africans lakini to make sure kwamba tunapata goli. Ndicho ambacho kimsingi alipata. Kosa ambalo Young Africans wanalifanya, mpira wa kutenga anapigwa shuti, Diara anashindwa kuliblock na kuingia kimiani na kuwapa uongozi Gaborone, ambao kimsingi lile goli lilikuwa tayari limesha wapatia kile ambacho pengine walikuwa wanahitaji kwenye ule mchezo, kwa maana wao wenyewe walikuwa wana itambua kwamba katika upande wa kuzuia wanaweza kuwa na hiyo endurance na nidhamu kubwa ya kuizuia Young Africans. Ndicho ambacho tukaanza kukishuhudia kuanzia pale ambako alipata bao hadi pale ambako Selemani Mwalimu anakuja kuchomoa goli kwa upande wa Young Africans. Muda mwingi Gaborone walikuwa wanajaa wengi kwenye eneo lao, jambo ambalo likawa linawapa ugumu viungo washambuliaji wa Young Africans ambao wao kimsingi wanapenda kukimbia kwenye ranks. Hapa namzungumzia Hussein Zokoani, lakini pia namzungumzia na Albert Kangwanda, ambapo kwenye kipindi cha pili mwalimu wa Young Africans kwa maana ya Manoba Ngiti akaweza kugundua kwamba option ya kuweza kuifungua safu ya ulinzi ya Gaborone ni kumuingiza kiungo mwenye ubora mkubwa kukaa na mpira mguuni, lakini pia mwenye uwezo mzuri wa kushoot, na akaangalia kwenye bench akaweza kumtumia Stephane Kiazizi ambaye alivyoingia kwenye mchezo akashindwa kudeliver kile ambacho mwalimu alikuwa anahitaji, kwa maana muda mwingi Gaborone walikuwa hawampi nafasi na ule uhuru wa kukaa na mpira muda mwingi Stefan Kiaziz, jambo ambalo likamtoa kwenye ule ubora wake na baadaye akawa kama vile amepanic muda mwingi wa mchezo, akawa mipira inapotea kirahisi kwa upande wake.
0: Yani unajua hata kutuliza ni kama alikuwa anachecheto.
7: Kwa hiyo katika mazingira namna hiyo Aziz Ki akashindwa kufanya kile ambacho mwalimu pengine alikuwa anakifikiria hadi kumestablish kwenye mchezo. Lakini baada mwalimu ikawa haitoshi, akampunguza mshambuliaji mmoja kwa maana ya Shashaman, na baadaye akaweza kumestablish kwenye mchezo Shalulili ambaye Selemani mwalimu ambaye
0: yes,
7: alikwenda kuweka pacha na Ature ambaye na yeye pia alikuwa amesha ingia kwenye mchezo kuchukua nafasi ilikuwa ni ya Hussein Zokwani katika ule mchezo. Kwa hiyo katika mazingira ya namna hiyo Young Africans kidogo akawa anapush, na baadaye pia tukashuhudia Shedrack Boka akiwa anampisha Zimbwe. Na kwa ule mchezo upande ambao Young Africans alikuwa na ufanisi mkubwa ulikuwa ni upande wa kushoto ambao alikuwa anacheza Shedrack Boka. Muda mwingi Boka alikuwa ana overlap, ana underlap, kitu ambacho kikawa kikampatia fatiki kwa maana uchovu ambao sometimes ikamfanya asiwe katika ule ubora kama vile ambavyo alianza. Ndio maana ikawa rahisi kwa upande wa kocha wa Young Africans kuweza kumfanyia mabadiliko na kumestablish kwenye mchezo mlinzi aina ya Zimbo Junior ambaye kimsingi goli lilitokea katika upande wake, na ni miongoni mwa walinzi ambao kwenye kupiga cross alikuwa na ubora mkubwa, kwa sababu ni kama vile Young Africans alikuwa hana jinsi tena ya kufanya. Gaborone wamejaa wengi kwenye eneo lao, na kila jaribio ambalo mwalimu alikuwa analifanya walikuwa wanawini kwa kiasi kikubwa. Lakini tazama namna ambavyo Mudathiri alivyokuwa threat katika lile eneo, alipiga pasi ambayo Selemani mwalimu akareceive katika ubora mkubwa akiwa na mentality nzuri kwamba nipo kwenye box, mimi ni mshambuliaji ambaye hapa papara hazihitajiki, utulivu. Na ndicho ambacho kilimfanya mwalimu katika lile eneo aweze kushoot ambalo lilikuwa very comfortable na likaweza kumwezesha kuweza kufunga goli ambalo lilikuwa ni muhimu kwa upande wa Young Africans kwenye ule mchezo. Kwa hiyo ni namna ambavyo Young Africans aliweza kushuhudia surprise kwenye ule mchezo katika mazingira ambayo hakuna mtu ambaye alikuwa anaamini kwamba Gaborone angeingia na mfumo ule. Watu wengi walikuwa wanafikiria kwamba kwa kuwa Gaborone yupo katika uwanja wa nyumbani basi angeingia na falsafa ya kuheshimu Yanga, lakini yeye ndo angekuwa timu ya kwanza kiwanjani and then Young Africans aweze kutoa challenge kuanzia katikati mwa uwanja. Lakini kuanzia kwa viungo wao wakina Disele Lebogang, muda mwingi wa mchezo alikuwa yupo chini, alikuwa sio yule Disele ambaye mimi binafsi yangu ninamfahamu. Disele ambaye kazi yake kubwa katika timu ya Gaborone ni kuweza kuicontrol timu kwa kumiliki mpira, lakini pia kupiga pasi ambazo zinakwenda kwa mawinga akiwemo yule ambaye alifunga goli kwa mkwaju wa free kick ambaye kimsingi ni kiungo mshambuliaji mwenye kasi na mwenye uwezo mzuri wa kukaa na mpira mguuni. Kwa hiyo ilikuwa tu ni scenario ambayo Young Africans aliipitia na ulikuwa ni wakati mgumu, na ilikuwa ni kama vile surprise, na ilikuwa ni faida kidogo tu kwa upande wa Gaborone United.
0: Sasa kwa hiki ambacho tumekishuhudia katika mchezo wa kwanza kinatupa nini labda katika mchezo huu wa Yanga, lakini katika mchezo ujao wa majiano tarehe 12 hapa nyumbani?
7: Dah, swali zuri sana Garincha. Unajua watu wengi wamekuwa wanakosoa hiki ambacho Young Africans amekipata katika uwanja wa ugenini, lakini ukweli ni kwamba Young Africans mpaka hivi sasa ana faida kiprotocol kwa namna ambavyo amefanya katika mchezo wa kwanza. Goli moja la ugenini ni faida kwa Young Africans, kwani katika mchezo wa marejiano endapo mechi ikatamatika kwa suruhu, kwa maana 0-0, Young Africans anakwalify katika hatua inayofuata, kwa sababu mpaka hivi sasa ana faida ya goli la ugenini, ambapo kwa Gaborone hiyo ni hasara tena kubwa sana, kwa sababu akija katika uwanja wa Chamazi atakuwa ana zile fikra kwamba aweze kwanza kufunga na yeye ili mradi aweke sawa, ndipo ambapo aanze kutafuta sasa mengine ama kengine ambacho anaweza akakipata, jambo ambalo ukiangalia kwa jicho la kawaida au kwa kufikiri tu kawaida ni ngumu kwa Young Africans, namna ambavyo amekuwa na rekodi nzuri hasa akiwa katika uwanja wake wa nyumbani kwenye hizi hatua za awali kwa misimu kadhaa nyuma ambapo alikuwa anacheza. Kwa hiyo sare ya Young Africans inatoa ishara kwamba Young Africans ameanza vizuri katika uwanja wa Genini kwa sababu sare katika uwanja mgumu kama uwanja wa taifa wa Gaborone pale nchini Botswana ni faida kwa Young Africans katika kampeni zake za ligi ya mabingwa, tena akiwa amefunga goli moja. Kwa hiyo ni mwanzo mzuri na nafikiri Young Africans ndiye ambaye ana asilimia kubwa mpaka hivi sasa za kuingia katika hatua inayofuata.
0: Sasa hao ni Yanga msikilizaji, na ilikuwa ni siku ya Jumamosi na tukashuhudia Yanga kibuka na sare ya kulazimisha dakika za jioni kabisa. Selemani mwalimu Sele Gomez akaweza kuwarejeshia Yanga na kuwanusuru na kichapo kule Gaborone cha bao moja kwa bila, lakini mchezo kaisha kwa bao moja kwa moja. Lakini kwa siku jana tukashuhudia Simba ambao walikuwa wanacheza wao hapo nchini Malawi. Mchezo ambao utamatika kwa Simba kubuka ushindi wa bao moja kwa bila na kuwawezesha Simba sasa kujiweka katika mazingira ambayo yatakuwa mazuri katika mchezo ujao, hasa katika ile aggregate ya moja dhidi ya mwingine, hasa katika upande mzima wa kupata bao. Natumaini msikilizaji uliweza kuwa sehemu ya mchezo ama kwenda kutazama ule mchezo, na mimi kabisa na wewe uliweza kushuhudia vizuri zile dakika 90. Mimi naamua tu hapa kukumbusha lile bao la Simba jinsi lilivyokuwa, lakini zaidi sikia pia kidogo japo burudani ya wimbo ambao ulianikiza ushindi wa Simba kwa siku ya jana.
2: Haya, anafanya makosa tena Kinona Kaimara, anaondoa Kasari. Haya, Anise Ura! Unaweza ukawa unapiga miayo, lakini kiziwa ile kutazama kaisi unapiga kelele. Anise Ura, makosa kiulinzi ya Mighty Wanderers, anayatumia vyema kuweza kwa pabao la kuongoza Simba Sports Club. Mashabiki shangwe zito kutoka kwao. Pasi kutoka chini, mpira mbali kwenda kaupitia. Anise Ura akifanya makosa. Emmanuel Nyirenda aliteleza akaishia kuisoma namba 20 mgongoni, ambayo inakwenda kuandika bao. Daritso Kungwa hatimaye anaruhusu bao ambalo linaweka matumaini hai.

0: Yes, hao ni Simba msikilizaji. Mapo jana bwana wakaweza kupata bao
1: moja. Mimi nilikuwa na tikisa kichwa tu hapo.
0: Ah. Ala. Sawa. Makocha wakazungumza pia baada ya zile dakika 90. Tuanze na kocha wa Simba Steven Becker, yeye alizungumza haya hapa.
2: Yeah, it was tough. I mean,
3: ndio, ilikuwa mechi ngumu. Nadhani mtu hapaswi kudharau ushindani na kiwango cha ushindani kilichopo katika ligi ya mabingwa, hasa unapocheza ugenini. Wao ni timu yenye uwezo mkubwa na walikuwa wamehamasika sana. Kwa hiyo ilikuwa mechi ngumu, lakini sisi pia tulionyesha uimara. Tulionyesha uwezo wa kustahimili pressure katika nyakati muhimu. Tulipitia vipindi vigumu wakati wa mchezo, lakini tuliweza kufunga bao muhimu iliyotuwezesha kushinda mechi na pia kupata bao la ugenini. Kwa mara nyingine tena ni kiwango kizuri sana cha uchezaji na juhudi kutoka kwa wachezaji. Pia haikuwa rahisi kucheza kwenye uwanja huu, lakini tutachukua ushindi huu na kuanza kujiandaa kwa ajili ya Jumapili ijayo. Ndio, ni jambo ambalo si la kawaida. Nadhani beki hawakuwa na uhakika wa kufanya nini, na kwa bahati nzuri Anson Taura aliweza kumwahi na kufunga bao. Kwa hiyo wakati mwingine katika mechi ngumu inahitajika kupata mabao ya aina hiyo, na sisi tumepata bao hilo. Ni zawadi inayostahili kwa juhudi na kujituma tulikoweka. Niliona tulianza vizuri katika dakika 20 hadi 25 za mwanzo. Tulidhibiti mchezo kama ambavyo huwa tunafanya mara nyingi, ili tulihitaji kudumisha kiwango hicho katika kipindi chote cha mchezo. Na ukiangalia mashabiki, inashangaza kuona idadi kubwa kiasi hiki ya mashabiki hapa Malawi. Kwa hiyo tunawashukuru sana na tunawathamini sana, na hilo litatusaidia kuhakikisha tunafikia lengo letu.
0: Tafikia lengo letu, lengo mahususi. Kocha wa Simba, lakini kocha pia wa kikosi cha Mighty Wanderers, McDonald Mtetemera, naye akasema haya hapa.
4: Yeah, true, it's very painful, you know, we dominated.
5: Ndio, ni kweli inaumiza sana. Unajua tulitawala mchezo, lakini kosa moja la kijinga lilitugharimu. Hivyo ndivyo ilivyo katika soka. Tunakubali matokeo haya, kisha tunapaswa kurejea na kufanyia kazi makosa yetu, ili katika mchezo wa marudiano tufanye vizuri zaidi. Tunakubali, lakini ndivyo soka ilivyo. Sasa tunarejea kwenye meza ya kujadili na kuchambua makosa yetu, kisha tuone tunachoweza kufanya katika mchezo unaofuata. Ndio, ni vigumu kucheza ugenini, lakini soka ni soka. Umeona kilichotokea leo, wao wameweza kushinda hapa, nasi tunaweza kushinda kule. Hivyo ndivyo soka lilivyo. Tunaendelea kufanya kazi kwa bidii hadi filimbi ya mwisho katika mchezo unaofuata.
0: Yes, kwa hiki ambacho umetuambia hapa makocha, na kile ambacho pia tulikishuhudia jana Leopard, kinaakisi kitu gani?
1: Ni kweli hasa ambacho amekizungumza McDonald, kwa maana kocha wa Mighty Wanderers, kwamba alitawala mchezo kwa kiasi kikubwa, lakini ameshindwa kuweza kutumia nafasi, na kosa moja la kitoto ambalo amelifanya limeweza kumgharimu. Ni kweli, kwa sababu jana kwa takwimu zangu ambazo niko nazo Mighty Wanderers walipata kona 4 wakati Simba walipiga kona 7. Mashuti kwa jumla, Mighty Wanderers alipiga 15 wakati Simba alipiga mashuti 11. Mighty Wanderers alikuwa ana shots on target 4 wakati Simba alikuwa ana shots on target 2 pekee, ile ya Dumbia na goli. Alafu off target kwa upande wa Mighty Wanderers alikuwa nazo 11 wakati Simba alikuwa nazo 9. Kwa hiyo hii tu ni overview ya mchezo, namna ambavyo alikuwa ametawala kuanzia kipindi cha kwanza na kipindi cha pili kwa kiasi kikubwa, na namna ambavyo mwalimu alikuwa amestart Simba katika maeneo ambayo alikuwa anaona kabisa yana udhaifu mkubwa, hasa kushoto kwa kikosi cha Simba, ambako jana alikuwa anacheza Anthony Mligo sambamba na Anse Tura kwenye kipindi cha kwanza. Ni eneo ambalo mwalimu wa Mike Wanderers alikuwa anatumia kama faida kubwa kuanzia katikati mwa uwanja, kwani yule kiungo wao somebody singini alikuwa ametawala kati mwa uwanja kwa kiasi kikubwa, mpaka akafanya,
0: mkumbushe msikizaji, yule Rasta
1: yes, namba 8
0: singini
1: alifanya kiungo cha Simba, kwa maana ya Kagoma, Neo Maema sambamba na Jabal, wasiwe katika ile quality ya tunavyowafahamu, jambo ambalo likawatoa Simba mchezoni kuanzia dakika 17

0: ya mchezo hadi mpira unakwenda mapumziko. Muda mwingi walikuwa wametawala. Jana vijana wa Mighty Wanderers walipiga zaidi ya klosi 21 kwenye lango la kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa lengo tu walikuwa wanafahamu kwamba wao wana mawinga wenye kasi. Kwa wale wachezaji wao kina Kariati ambao jana tulikuwa tunawashuhudia kwa maana Isa Kariati, lakini pia Chirwa jezi nambari 10, lakini pia mshambuliaji wao Muhammad Salumba ambaye ana kimo kirefu, na wao walikuwa wanafikiria kwamba zile klosi ambazo wanazipiga huenda zingetua kwenye kichwa cha Salumba, angeweza kuwaadhibu. Lakini mbali na hapo, angalia kazi ambayo alikuwa anafanya Salumba jana. Olivia Ture na Derek walikuwa na kazi ngumu kwa kweli kuzuia defense line ya kikosi cha Mike Wanderers. Kwa hiyo ni jinsi gani tumavyo Simba pengine unaweza ukazungumza kwamba ukubwa wake, uzoefu, lakini ile class ya wachezaji ambao wapo nao Simba ndio ambayo imeweza kuamua mechi, kwa sababu kosa moja la mpinzani wao Simba walitumia kama faida kwa upande wao na kuweza kuadhibu na kuanza sasa vizuri na kuweza kujihakikishia nafasi ama ushindi ama pia kufuzu katika hatua inafuata kwenye haya mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu huu wa mwaka 2026-2027.
1: Sasa huo ulikuwa ni mchezo wa Simba wa jana. Msikilizaji, naamini uliweza kushuhudia, nayo tupe maoni yako. Tuambie ulitazama vipi mchezo na ulifurahishwa namna gani kwa kile ambacho kiliweza kujitokeza katika huo mchezo wa jana moja kwa moja, ambapo Simba aliibuka na ushindi wa bao moja kwa bila. Na pasi ilitoka kwa golikipa
0: Jibril Mahamadu Tanja Kasali. Alipiga mpira mrefu
1: kweli. Kwa walinzi wakana utazama, tunashindwa kwenda kukoa, mwisho wa siku akapita nayo.
0: Yes. Kuna kitu kimoja ninaona kwenye ule mchezo. Mpira ambao ameutumia. Hivi ni sawa? Mpira ule ulikuwa mpira wa AFCON 2025.
1: Ya, ni kama yes, ni
0: mpira wa AFCON. Je, wakati mechi inaanza nilishangaa. Yaani
1: ni aibu.
0: Aibu, yani basi sisi wenyewe hapa kwetu hatumii mpira wa ligi kuu. Kwamba eti kwenye mashindano ya CAF tutumie mpira nothing. Lakini jana nimeshuhudia mpira ambao ulitumika kwenye finali za AFCON mwaka jana nchini Morocco ndio ambao umetumika katika mechi ya Mike Wanderers dhidi ya Simba.
1: Simba, yes.
0: Jambo ambalo lilinishangaza na nikatafakari kwa nini imekuwa vile.
1: Ulitazama michezo mingine?
0: Kama Yanga hatukushuhudia.
1: Kwa nini kwa mchezo wa Simba kani vile?
0: Sasa ndio hapo, labda maandalizi ya mechi ile Malawi walitumia vigezo gani mpaka kutumia mpira?
1: Lakini mechi Wanderers ilikuwa ile. Ilikuwa sio mechi yao ile. Sio, tunajiuliza.
0: Wao ndo wako nyumbani.
1: Lakini kawaida wanatakiwa vifaa uletiwe na wali na kafu. Ndio wanatakiwa kupe vifaa wewe.
0: Sasa sawa, hata kama ni kafu ndo sawa, alete mpira wa AFCON kwenye mashindano ya CAF Champions League.
1: Ndio maana hapo tunajiulizana mimi na wewe. Kwamba ule mpira aliuleta Mighty Wanderers ama walileta kafu? Kwa sababu waamuzi wanaitwa nani?
0: Kafu.
1: Si ndio hivyo?
0: Sasa hapo kuna waratibu wa mechi.
1: Anaitwa nani
0: hapo? Hapo yeye anashughulikia masuala mazima ya mechi. Amekishua kama mipira iko mingapi kwenye kabla ya mechi. Ina ile quality kama ambavyo kafu wanahitaji, lakini inaweza ikamudu mikiki ya dakika 90.
1: Sio kama kila uoga kama ligi kwamba kabla ligi ya kuanza timu zinapewa mipira.
0: Kwa mfano nimetolea mfano.
1: Kwa sababu samani. Kwa sababu ligi kuu, najua ligi kabla haijaanza kila kituo kinapelekewa mipira kadhaa. Ligi yetu kama nyingi ni mipira 6 kama sijasahau. Inaletwa kwa kila kituo. Kwa kafu iko vipi? Mimi naamini ni hivyo kwamba kila kituo kuna mipira inapelekwa. Kwa sababu huwezi kunitaka mimi kama mimi ambaye natumia mechi nifanyaje nitafute mpira? Mipira lazima ije. Katika sehemu au mazima katika vifaa ambavyo ni vya mashindano. Ukiachilia mbali mabango ambayo yanakuwa pale. Mabango nadhani anaanda yeye mwandaji. Yale yanaletwa. Yanaletwa na kafu yale pale. Waamuzi wanaitwa na kafu.
0: Tunajua kwamba hakuna mpira official katika hizi hatua za awali. Lakini ni bora wangetumia hata mpira wa group stage wa msimu uliopita.
1: Yes,
0: kwenye sawa. Hatua za awali. Hapo sawa.
1: Na kwenye training ya Simba. Finali ule.
0: Na kwenye training ya Simba. Nimeona kanyipisha baadhi mpira ule ambao ulikuwa ni wakafu last season. Kwenye hatua ya makundi. Walikuwa wanafanyia mazoezi. Lakini kwenye mechi. Nakuja kushuhudia mpira. ule ambao kwa anaitwa TRT nafikiri wa AFCON mwaka jana nchini Morocco ndo anatumia kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa. Na watu wengi pengine siji labda mimi peke yangu nimeona, lakini mimi nilitafakari wakati naangalia mpira, nilishangaa tena nikapiga picha pale kwenye screen, nikapost kwa mtandao wangu nikasema why
1: nini
0: eh hey, yani au ndo Afrika pia kivetu vyetu.
1: Si nashangaza kwa kweli. Sawa. Bado tupo katika upande mzima wa kabingwa barani Afrika, msikilizaji. Bado tupo huko. Lakini kabla hujaendelea zaidi, ikiwa dakika ni ya 13 na 14, tupo na shule za St. James Kigoma, ambapo kwa asilimia kubwa huenda unazifahamu lakini huenda pia uzifahamu. Mimi sasa tulia nikupe habari kubwa sana, ambapo kubwa zaidi kwako wewe mzazi na mlezi, kuwa nafasi ya masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi za Nassar School, ambapo pia huko ni English medium, umri ni miaka 4, lakini pia ni standard 1, pia napo ni English medium. Form 1 kwa namaanisha kidato cha kwanza, ni kwa wanafunzi. Pia nafasi hizo pia nazo zipo, ambao walimaliza darasa la 7, nafasi za kuhamia kidato cha 2, kidato cha 3 na kidato cha 5 pia zinapatikana. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 21 mwezi huu wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 mwaka 2026. Shule za St. James Kigoma, kuna walimu mahiri na wenye uwezo wa masomo yote, na pia mazingira ni rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule yetu inafanya vizuri katika mitihani ya ndani na kitaifa, na tunatoa elimu na malezi bora kwa wanafunzi. Ada zetu nafuu na ulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu, na kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James, na mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa masiliano zaidi unaweza kupiga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali wa mtoto wako, na nyote mnakaribishwa zaidi. Leo tuendelee na tuangalie taarifa nyingine. Na zaidi bwana, Yanga tayari washarejea nchini Tanzania, msikilizaji, na walipofika Alikamwe kawa na haya hapa ya kuelezea.
2: Jumamosi pale Azam Complex, tunakwenda kuipiga pale Sele Day, na hii Sele Day ni kupaka bleach kwenye udevu kama hivi. Nakwenda kupaka bleach kwenye udevu. Sasa mtu mmoja akaniuliza, mwenyekiti, vipi sisi ambao hatuna ndevu kama jadu hapa, tunapaka nini? Kwa ambao hamna ndevu, nywele ziko sehemu nyingi sana kwenye mwili. Kwa hiyo utachagua sehemu yako moja, unapaka bleach. Muhimu tuwe na bleach, na ukishapaka tuonyeshane. Ili bleach la mwalimu ili hapa unanionyesha. Kama unapiga bleach kwenye kwapa, unapiga namna hii. Mwanetu kawakilisha. Kwa hiyo ni muhimu Jumamosi pale Azam Complex tukamkaribishe tena kijana wetu wa nyumbani, kijana mwenye furaha kuliko vijana wote Tanzania sasa hivi, Selemani Mwalimu Gomez. Na ndo siku hiyo tunakwenda kuichukua timu yetu, tunaipambania inshallah, tunakwenda kudumbukia kwenye raundi nyingine ya CAF Champions League.
1: Hatua nyingine ya CAF Champions League. Sawa, hao ni Yanga na mipango yao hiyo. Leopard wewe
0: nitapaka wapi ndugu yangu?
1: Eh? Upo wote kwenye
0: nywe.
1: Teka kichwani ndugu yangu.
0: Eh? Hapa angekuepo mzee wa Nongwa leo.
1: Yeisha. Tabidi kesho tuilete hii.
0: Bora tu.
1: Bora yupo.
0: Bora leo yupo. Ikikuwa Nongwa leo.
1: Sawa. Bwana Singida bwana, jana wamemwosha mtu 7-1.
0: Wamempiga mtu wiki katika uwanja wa ugenini. Ni jambo zuri kwa Tanzania na jambo zuri pia kwa Singida Black Stars, namna ambavyo wameanza mchezo wao wa kwanza katika uwanja wa ugenini, katika ardhi ya Sudani, dhidi ya timu ya El Ghazala.
1: El Ghazala, yes.
0: Goli 7-1. Magoli ya Singida akifungwa na Matheo Thegis. Akifunga magoli matatu. Soa Jonathan akiingia kimiani mara mbili. Hel Devdi akifunga goli moja sambamba na Shahan Ibrahim Mahmis ambaye na yeye pia alifunga goli moja kwenye huo mchezo. Ni mwanzo mzuri na kwenye football, licha ya kwamba na uheshimu mpira, lakini ni ngumu kwa El Ghazala kuja Tanzania na kuweza kufanya comeback ya hichi ambacho Singida amekifanya katika mchezo wa kwanza. Na Singida baada ya mechi hii anakuja Kigoma Jumatano dhidi ya Mashujaa hapa na mechi. Kwa hiyo unaangalia jinsi gani ambavyo ushindi huu pia unampa chachu kuelekea kwenye mechi dhidi ya Mashujaa kwenako ligi kuu soka Tanzania bara. Of course wana mwalimu ambaye ana uzoefu mkubwa na haya mashindano, kwa maana Papi Kimoto msimu uliopita alikuwepo kwenye group stage akiwa na kikosi cha AS Maniema ya huko nchini kwao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo hiyo ndio faida ya kwanza ambayo Singida Black Stars yupo nayo kwenye haya mashindano, lakini pia ile chachu na shauku ambayo wapo nayo, kwa sababu Singida tayari anafahamu chungu na tamu ya kuwepo kwenye hatua ya makundi kwenye mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika, kwani msimu uliopita alishiriki na ndio ilikuwa mara yake ya kwanza. Kwa hiyo safari hii yupo tena mbioni kutafuta mafanikio ya kile ambacho alikipata katika msimu uliopita, na msimu huu aweze kuongeza au kufanya vizuri zaidi tofauti na kile ambacho alikifanya kwa msimu uliopita. Kwa hiyo ni mwanzo mzuri na ni mechi ambayo Singida alitawala kwa kiasi kikubwa, na hii ndio maana halisi ya kuwa na ligi bora, pale ambako unapokwenda kucompete na timu kutokea kwenye taifa ambao ligi yao bado haijafikia kwenye ile levels kama ligi yako wewe ulivyo, lazima uweze kuonesha ujiant na ukomavu kama hivi ambavyo Singida jana aliweza kufanya.
1: Lakini najiuliza, Singida sio Singida Kusini ukumbuke hii. Sio Singida Kusini, lakini
0: Sudan Kusini.
1: Sio Sudan Kusini, yes.
0: Hii ni Sudan.
1: Sudan. Unajua machafuko kidogo yamesababisha.
0: Sumana hata pia baadhi ya timu zao.
1: Yes, kuna Hilal.
0: Ligi yao haipo, lakini ligi yao ipo katika mfumo ambao ni tofauti.
1: Yeah.
0: Kwamba kuna mechi ambayo inamtafuta bingwa wa ligi hiyo husika, lakini pia kwenye kombe la shirikisho wamekuwa pia wana mchezo mwingine. Kwa hiyo unaona katika mazingira tu namna hiyo imekuwa inatokea, na Singida anaweza kusema kwamba ametawala kwa namna ambavyo ameweza kufanya moja kwa moja. Kwa hiyo ni mwanzo mzuri na tunampongeza kocha Papi Kimoto na vijana wake kwa namna ambavyo wameweza kuonesha moja kwa moja.
1: Sasa tumsikie hapa Hussein Masanza akielezea furaha ya kuweza kuyadhibu Al Ghazala, akisema bado haijaisha mpaka mjini Dar es Salaam pale katika viunga vya Azam Complex Chamazi.
3: Sisi hawa bado tuna hamu nao. Tumecheza nao hapa ugenini katika ardhi yao, tumewanywa goli 7 safi kabisa, lakini bado wanatutamanisha kwa sababu tuna mechi ya marudiano, tunacheza nao katika uwanja wa Azam Complex tarehe 13. Ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, kupata ushindi mzito kama huu ugenini si jambo dogo, na hii ndio hat-trick ya kwanza imefungwa kwenye kombe la shirikisho barani Afrika msimu huu 2026 na 27. Inaingia kwenye rekodi, mchezaji wetu Matthew Tegisi anafunga hat-trick yake ya kwanza. Na niwape tu exclusive. Hii ndio mara ya kwanza Matthew Tegisi anacheza mechi za CAF kupitia Singida Black Stars na anaandika rekodi hii kubwa. Kwa ni ushindi ambao umetufurahisha sana, umewafurahisha mashabiki ambao wamejitokeza hapa, na kipekee nitumie fursa hii kuwashukuru Watanzania ambao wanaishi hapa, wamekuja kuipa nguvu timu yetu majukwaani huko. Tumejisikia fahari sana na hata wachezaji wamefanya kazi nzuri, tunaondoka nyumbani tukiwa na ushindi.
1: Singida hao Black Stars wamehonya.
0: Garicha, nikikunukuu umeshaje kuzungumza kwamba Simba walifanya mistakes kubwa
1: kushindwa kumsajili.
0: Ngoja nimalizie. Sio kuniambia kwamba Simba walifanya mistakes kubwa kuvuka mipaka ya Afrika Mashariki,
1: nchi nyingi
0: wakaenda
1: sana,
0: mpaka Afrika ya Magharibi Mali kumchukua Ibrahim Dumbia wakati Matheo Thegis yupo Pamba Jiji msimu uliopita, ambaye alifunga magoli mangapi? 11.
1: Kwa nani?
0: 8.
1: Nisema jumla labda na FA.
0: Alifunga goli zaidi ya 7 kwa msimu mmoja. Na mpaka sasa hivi kwenye ligi ana goli moja. Kwenye CAF Champions League anakiwasha mpaka hivi sasa.
1: Kwenda kusema nini?
0: Namwachia msikilizaji atathmini. Je, ni sawa kwamba Simba wali ni bora wangemchukua Matheus Thegis Mamanyi?
1: Labda msikilizaji atuambie.
0: Atuambie yeye.
1: Maana sio wewe tu, wakati nipo newsroom na mkongwe mmoja hivi kwa kupiga na story, nikamwambia kuna wachezaji wawili ambao Simba kwanza kwa hapa. Yule
0: ambaye akagalae karibu.
1: Eh, ya mkongwe. Valelon. Anikuwa anapiga na Yesu anamwambia Simba alikuwa na option ya wachezaji wawili kuweza kuwapata kirahisi. Lakini mmoja kwa ni ngumu sana. Simba wachezaji ambao naona kuna wataka kupiga simu size bwana.
0: Wape wape
1: fu. Ajaruhusu simu tuwe baadaye tuwe simu. Simba walikuwa kumpata Depo.
0: Depo ni katalia garimu
1: anakumbuka. Nilizungumza bisa kwa ba Depo, kwa shida ni kwamba yupo kwa nani?
0: Sasa Yanga salikuwa hawamtaki.
1: Yanga walikuwa
0: na biashara.
1: Unajua kuna muuza.
0: Yanga katika mzigo
1: sasa wangemkomoa. Wangekomoa.
0: Safi tunapata mali safi.
1: Sema sasa shida ni kwamba wangekomoa. Cha kwanza kwa ni hicho. Lakini mchezaji ambaye Simba wangempata Depo Simba kwa Simba inayoona angewasaidia sana. Mchezaji mwingine ni Utegisi. Ambaye alikuwepo Pamba Jiji. Ambao pia wangempata huyu bwana. Kwa ninavyomuona mimi na Simba jinsi ilivyo. Angewasaidia. Kwanza ukiangalia namna Simba anavyocheza na yeye anavyocheza vinaendana kabisa.
0: Sibaka anaendana.
1: Kuliko kabisa dubia. Kabisa. Yaani angalia. Kwanza ukisema labda mchezaji ambaye anaweza kuunganika kwa timu kuja kusaidia chini, anaweza kwenda ukisema ukitaka kutumia hizi acheze kama holding striker, lone striker kule mbele anaweza. Sasa utake nini? Lakini nikajua nikagundua kwamba shida ambayo labda ingeanza kuwasumbua mashabiki na Simba wenyewe uongozi ni Kasumba. Kasumba ya mchezaji ametoka wapi? Ametoka Pamba. Umeona hiyo Kasumba kwanza? Ule msajili mchezaji kutoka Pamba hii vipi? Hiyo Kasumba nadhani ndio ilisababisha viongozi wa Simba kutoka Tanzania wakapanda ndege, wakasafiri paka mali huko, utafuta top scorer liga mali huko.
0: Alafu hata pia ukiangalia Dumbia
1: sikupati vizuri.
0: Dumbia ametoka kwenye
1: yes,
0: ametoka kwenye timu ambayo ni daraja la kati kwa maana ya AS Korofina ambayo kimsingi kwa huku pia kwenye ligi yetu unaweza ukalinganisha na timu kama Pamba, timu kama Namungo, Masjaa, hizi
1: JKT,
0: kwa sababu hata hiyo hiyo ni wazi AS Korofina kwenye ligi ya Mali ni timu ambayo bado haijafikia level za Stade Malien labda, Bamako bado haijafika katika hizo level. Kwa hiyo ndipo ambako Dumbia alitokea, lakini sasa profile ina mata kuwa top scorer ligi ya Mali is not normal katika timu, katika ligi ambayo ina timu kama Stade Malien ambayo ina washambuliaji wazuri kama mshambuliaji wa kikosi cha Stade Malien ambaye aliyefunga Simba somebody jina limenitoka. Kwa hiyo Simba waliangalia hiyo pia.
1: Sasa angalia sasa kitu kimoja ambacho huenda pia kinakuja kwake kumvani kwamba ameondoka katika timu ya kawaida kata kwenye timu ambayo ni kubwa, kwanza ina pressure cha kwanza. Unaigundua. Ingekuwa umetoka labda Al Bamako ama Stade Malien ambayo kuna uhasama, ni dabi, unajua kwamba ile pressure nchi nzima nasimama. Ingekuwa ni rahisi sana hata kija Simba huku hiyo pressure inakuwa inashindwa kumvaa. Angalia jinsi alivyo Simba. Kila siku anapokiingia uwanjani anapata pressure. Kila siku. Kitu ambacho kiangalia hiyo pressure kwanza inaenda pia hata kwa mwalimu mwenyewe.
0: Sasa huyo Tegis Momani ni mara yake ya kwanza
1: kucheza
0: CAF competition.
1: Ni sawa.
0: Angeweza kuipa Simba kile ambacho inahitaji kwenye ligi kuu Simba, no doubt. Yaani Simba hata kama Dumbia asicheze Simba anafunga kwenye ligi kuu. Kimataifa wanaweza ku compete. Huyo Tegis angetoa kama hichi ambacho anatoa leo Singida Black Stars.
1: Mimi
0: CAF Champions League.
1: Mimi na uzoefu hana kimataifa. Hana kabisa. Ni sawa, lakini naamini kwenye uwezo wake. Yaani uwezo wake tu. Yaani yule bwana ni goal poacher. Yaani yule bwana anaweza sifunge lakini akatengeneza yeye mwenyewe. Unaona? Ukimtazama kwanza, unajua nje ya vyote katika miaka ya hivi karibuni Simba ambayo tunaona imekosa striker ambaye hii Simba ambayo unaona sasa hivi atakiwa ipate striker ambaye kwanza ana face touch nzuri.
0: Dumbia hana
1: face touch nzuri.
0: Gunda?
1: Gunda kidogo lakini pia taihana. Sasa kwa namna kama hivyo, au ngoja au tusubiri labda pia Mguna pia naye pewe nafasi.
0: Gunda bado nafasi hajapata.
1: Labda pewe nafasi. Yes, siwezi kumzungumza mchezaji ambaye pewe nafasi, ni ngumu sana. Lakini tunamzungumzia huyo aliyepo ambaye ni wa kigeni kutoka nje ambaye anapata nafasi lakini hatumuoni hapo.
0: Kwani ambacho tunamhukumu Dumbia mpaka hivi sasa ni namna ambavyo anacheza au ni kufunga?
1: Vyote.
0: Ah.
1: Vyote performance.
0: Yaani mshambuliaji, yaani uwezi kumpima, yaani Dumbia anacheza vizuri sana. Jana umeona Dumbia alivyokuwa anacheza.
1: Angalau jana samiridhisha na Simba Yanga. Nikwambia subiri. Lebo ni kati ya siku ambapo huenda wana Simba Yanga wameridhishwa na Dumbia uchezaji wake ni jana.
0: Sio vile ni mahitaji ya mwalimu alikuwa anataka nini?
1: Hapana.
0: Katika upande wa jana, kwa mfano jana Simba ilikuwa iko vele low katika upande wa eneo la kushambulia. Kwa maana walinzi wa kikosi cha Mike Wanderers walikuwa hapo likizo muda mrefu. Mwalimu Steve Barker alimpa maelekezo Dumbia. Ingia kwenye eneo la kushambulia. Alafu wewe kawanyime utulivu. Kafanya mikimbio. Ndio maana Dumbia jana alivyoingia. Simba ilikuwa ikichukua mpira. Yaani analilei kuingia kwenye box, lakini tazama ile high pressing ambayo alikuwa anaifanya. Yaani yeye alikuwa pale kuwasumbua kwa sababu mwalimu anafahamu kwamba nikiwa nina Dumbia ambaye kashai vunja hii safu ya walinzi wa timu pinzani, and then nina Chama ambaye ana uwezo mzuri pia wa kuifungua. Anaweza akatoa kitu. Kwa hiyo goals ndicho ambacho kinamhukumu Dumbia mpaka hivi sasa.
1: Sawa, msikilizaji wewe una maoni yapi labda? Tuandikie jumbe hapa ama nipokee pia simu japo simu tatu tu kwa haraka haraka. Simu tatu kutoka kwako zitatutosha. Sema Matthew jana msimu uliopita alifunga goli 11 na sio 8. Asante sana kutukumbusha. Shukrani sana kutuweka sawa hapo. Sema Al-Ghazala, sema timu yetu Al-Ghazala ni ya Sudani Kusini. Mwalimu Esau Buhaga wa Kasangezi anatuambia hivyo. Sawa, tumpokelee huyu hapa. Halo.
4: Halo.
1: Yes, tutaendelea kutoka wapi bwana?
4: Okay, jile siasa na dobe mwana Simba Kerenge Muhinda.
1: Sawa bwana, hebu tuambie wewe mtazamo wako ni upi kuhusiana ili swala la sajili kutoka nje, hasa tukimtazama huyu Matthew Tegis Mumanya ambaye tumeona ilikuwa ni dhahabu ambayo ilikuwa inapatikana humu ndani, lakini watu wamebidi waende nje kutafuta dhahabu huko.
4: Hizi timu mbili bwana zina kasumba yake. Kama angemchukua Tegis Mumanya akaja akafanya vibaya, angezungumzwa sana kuliko anavyozungumzwa Dumbia. Dumbia mwenyewe ukiangalia anavyocheza, kama kuna kaucheo fulani hivi anamfanyia, afanye vizuri, lakini ukiangalia anavyocheza kwa namna hawampeleki pale anapopataka yeye.
1: Sawa. Halo. Halo. Halo. Naona uko tayari huyu. Yes, hello.
5: Hello.
1: Yes, sauti ya nani?
5: Anaongea Shaji Andre soka Muhanga Kasulu.
1: Sawa, hebu tusaidie naye pia tupate maoni yako. Wewe una maoni yapi kwa ile ambayo tunazungumza? Momanyi iliwezekana kumpata kirahisi zaidi.
5: Mimi naona ni mchezaji mzuri tu. Yuko vizuri, atafanya vizuri.
1: Kwa hiyo unaona vipi labda? Unaona kama Simba alikosea kwenda nje, ni bora angempata yeye kirahisi?
5: Na?
1: Unaona kwamba ilikuwa ni rahisi Simba kumsajili Tegis kuliko kwenda kumnunua Dumbia kule kwa Omari?
5: Sio kwa usajili wa Dumbia penye bado hajatufurahisha mashabiki kufi bado. Dumbia bado mashabiki hajatufurahisha kama mashabiki wa Simba
1: hivi. Asante sana. Yes, hello.
6: Hello.
1: Yes, sauti ya nani? Karibu.
6: Asante. Unaona kutoka pale za Mondega Mgerabi kaka.
1: Maoni yako ni yapi kaka?
6: Maoni yangu mimi kaka, mchezaji mzuri. Mchezaji mzuri, yani mechi ya kwanza, mechi ya pili anaonesha kitu kizuri. Lakini zinaenda mechi kama tano, mechi kama sita, kama Dumbia hajafunga hata goli la offside hana. Inakuwa ana mapungufu kaka. Tulimuona Depo alipokuja. Mechi ya kwanza, mechi ya pili akaweka. Akawa na mwendelezo mzuri sana wa kufunga. Hata Dumbia leo kama sio mechi ya tano, sio ya sita, hata goli la offside hana kaka.
1: Sawa, shukrani sana. Msikilizaji, hizo ni simu kutoka kwako na tumeweza kuzisikia hapa. Tunaenda break kisha tutarejea kuangazia jumbe na mambo mengine, na baada hapo ni kuelekea kimataifa.
7: Kigoma ina sauti yake.
8: Na sauti hiyo ni Radio Joy
7: 90.5 FM.
8: Utasikia ukweli.
9: Niliota ndoto kwamba mimi nimekufa. Mimi najiona natembea, yani ni mzima natembea, lakini watu wengi sana wanakwenda kunizika, yani umati ni kilio kabisa, msiba pale kwa ajili yangu.
10: Nimekuja kumshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa matendo yake aliyonitendea. Nilikuja masema hapa mtoto wake akiwa amechanganya kufanikiwa. Nilimfikisha hapa kaombewa akiwa kama msukura hivyo hivyo. Tulipofika nyumbani mtoto wangu alifunguliwa mpaka leo ni mzima huyo hapo yuko mbele yetu.
11: Umechoka kuishi chini ya mzigo wa madeni, kufungwa kifedha, kushindwa kimaisha au vikwazo vinajirudia? Je, unaona milango ikifungwa kila unapojaribu kusonga mbele?
12: Habari njema, Yesu Kristo alishinda msalabani na akaondoa hati ya mashtaka iliyokuwa dhidi yetu. Neno la Mungu, Wakolosai 2 mstari wa 14, akiifuta ile hati iliyokuwa na mashtaka juu yetu, akaiondoa isiwepo tena, akiigongomea msalabani.
11: Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika Kanisa la Ukombozi Katubuka. Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja kila kifungo kinachozuia maendeleo, kumtegemea Mungu akupe hekima, neema na njia za kutoka kwenye mizigo ya maisha,
12: kuombea ukombozi dhidi ya hofu, kukata tamaa na kila jambo linalowazuia watu kusonga mbele, kutangaza uhuru na matumaini mapya katika Kristo.
11: Njoo ukutane na Yesu Kristo ambaye ana uwezo kuondoa kila mzigo na kukupa tumaini jipya. Kwa imani katika neno la Mungu, tutasimama pamoja katika maombi tukimtegemea Bwana afungue njia mpya za ushindi.
12: Njoo na karatasi iliyoandikwa orodha ya madeni yako au vikwazo vinavyokusumbua. Mwishoni mwa ibada kutakuwa na tendo la kimani la kuchoma karatasi hizo kama ishara ya kumkabidhi Mungu mizigo yako na kutangaza kwamba katika Kristo unaanza maisha mapya ya ushindi na tumaini.
11: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti kurejeshwa kwenye matumaini.
12: Usikose ibada hii ya nguvu. Njoo na familia yako, marafiki na wote wanaohitaji maombi. Mungu ndiye anayefungua njia pasipo kuwa na njia. Leo ni siku yako ya kuanza ukurasa mpya wa ushindi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0741 877 885 0741 877 885 0741 877 885.
13: Taifa ya Biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanyabiashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622460 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanyabiashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
14: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
15: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
14: Hizo zinakuaje?
15: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
14: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
15: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini. Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
16: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
17: Habilita, habilisho, habilisho vino para Benzema.
18: Afrika,
16: America, Asia.

0: Nani sisi
1: hatukuangushi.
0: Uchambuzi safi na baada ya mechi
1: ni shangwe tu.
0: Wewe.
2: That when no one beats four Premier Leagues in a row, that's the reason why it's so difficult. Ridiculous possibility, my friend.
1: Historia ya michezo inaandikwa.
0: Dunia yote viwanjani.
2: Harry Maguire!
1: Dimba la michezo
0: 2026.
1: Anga za kimataifa.
3: Yes, tumerejea msikilizaji. Dakika ni ya 39. Tulekia dakika ya 40, lakini ni kimataifa kwa wakati huu hapa. Niangalie jumbe mbili tatu kwa haraka haraka kwa heshima zaidi. Asema Dumbi apewe muda kwanza atazuia ligi. Anaitwa Ernest James, yupo Mwenzenze pale Buhigwe. Asante kwa maoni yako. Kantale tukio wapi huyu Gungu sema kama Mgunda atapewa muda na imani atakuwa bora kuliko Dumbia. Haya, asante kwa jumbe yako. Asema Yanga wana kocha mzuri, ila inahitajika mtu mwenye mifumo kwenye benchi la ufundi. Kocha Mangopa hana mifumo. Maoni ya msikilizaji hayo. Asema kaka sawa, asema kaka wa nyumbani hawasifiki na bii asifiki kwao, na niwaambie tu Singida ndio timu pekee hawachekeshi sokoni, ila kwa Dumbia kama Tegis hamna mtu anaungana na sisi, ila mtambue mashabiki na viongozi wanali asema tunaji wanajijua wenyewe, ila Singida ashavuka huko. Angali hata Mosi ndo mumwe. Inamaanisha Singida wanajua namna kwenda kutafuta wachezaji. Anaitwa Nasir Juma wa Kiganza Kigoma. Asante sana Nasir kutoka hapo Kiganza. Jamani Alikamwe ana utoto mwingi. Sawa, jitaje jina lake lakini kasema hivyo. Haya bwana, asante maoni yako hayo. Sijajua utoto wake ni upi. Simba jana wamefurahisha yeye, Simba na Simba wenzake. Yes, anaitwa Emmanuel Michael kutoka pale Mrela Bangu. Asante. Makala Hussein nimekuona pia kutoka hapo Nyamoli. Sema kwa kweli kwa hizo timu mbili Simba na Yanga hawajacheza vizuri hizi mechi za juzi na jana. Nakumbuka Jwaneng Galaxy. Hizi timu ziwe makini zicheze kikubwa. Haya, asante maoni hayo. Sasa ni kimataifa, lakini kuambia tu Azam dakika ni 41. Azam anaongoza bao moja kwa bila, msikilizaji. Yes, tuelekee huko.
4: Lakini Garincha, tukibakia pia hapa kwa haraka ni kwamba Simba amechagua uwanja wa Uhuru kuwa uwanja wake wa nyumbani katika mchezo wa maridhiano dhidi ya Mite Wanderers, mchezo ambao utachezwa siku ya Septemba 13 majira ya saa 10 kamili katika uwanja huo wa Uhuru Dar es Salaam. Tukielekea kimataifa, tukianzia barani Afrika, ni matokeo ya mechi nyingine za ligi ya mabingwa barani Afrika ambapo zilichezwa weekend hii, ambapo Lakule Waves walitoka sare ya 0-0 dhidi ya Orlando Pirates, lakini Gor Mahia alifungwa nyumbani dhidi ya Pyramid, lakini Scotland FC ya Zimbabwe ilipata ushindi dhidi ya Nsingizini Hotspurs, lakini UD Songo ilifungwa nyumbani dhidi ya Atletico Petro di Rwanda, goli la Depu likiipa ushindi Petro, lakini Mike Wanderers alifungwa nyumbani dhidi ya Simba. Les Igwe du Congo alifunga goli moja kwa sifuri APR, lakini Medeama FC alifungwa dhidi ya TP Mazembe nyumbani, lakini Rangers Inter FC itoka sare dhidi ya Lobemap FC ya nchini Guinea, lakini Colombe Sportive 0-0 dhidi ya Stade Malien, lakini Wiliete de Benguela alipata ushindi wa goli 4-0 dhidi ya Foresters FC, wakati huo ASCK ilitoka sare dhidi ya SK Mimosas moja kwa moja, lakini ASN Ningelek ilitoka suluhu ya 0-0 dhidi ya MC Alger, na Magharibi Fez alipata ushindi wa goli 4-1 dhidi ya Rahimo FC. Lakini kwa upande wa shirikisho barani Afrika, Mogadishu City alifungwa goli 1-2 dhidi ya Kitara FC ya Uganda, wakati huo Durban City alipata ushindi dhidi ya Rukinzo FC ya Burundi, Alakazara alifungwa 7-1 dhidi ya Singida Black Stars. Al Ahly Madani alipata sare ya goli 2-2 dhidi ya Tusker FC ya Kenya. Wakati huo El Kanemi Warriors ya nchini Nigeria alipata ushindi 3-0 dhidi ya UDIB ya nchini Guinea. Wakati huo AF Amadou Diallo ya Senegal ya Ivory Coast ilipata sare ya goli 1-1 dhidi ya East End Lions FC. Lakini pia Vitesse FC ya Burkina Faso ilifungwa nyumbani dhidi ya AS Lille di Bamako goli 2-1. Wakati huo ZFC ya nchini Misri ilipata ushindi

ni 3, Napoli 2, AS Roma 2 na Atalanta Bergamo 1. Hiyo ilikuwa ni Serie A Italy, lakini pale Ufaransa tukashuhudia pia michezo mitatu. Lorient 1, Lens 0, Le Havre 1, Brest 2, Nice 1 na Le Mans 1. Matokeo yalikuwa yapo katika muundo huo, msikilizaji, katika weekend ambayo imepita, ambapo Bayern wakachana mikeka. Baada ya suluhu dhidi ya Shakhtar Nufia, wakati pia Atletico Madrid nao bwana

0: bila. Hiyo ni michezo ya leo msikizaji kupande mzima wa kombe la dunia la wanawake, lakini kesho ni UEFA Champions League. Kipi unakutegemea?
1: Ni ushindani na ule ubabe ambao ndio imekuwa radha halisi kwenye haya mashindano ya UEFA Champions League. Nategemea kuweza kushuhudia domination ya Paris Saint-Germain kwa msimu wa tatu back to back, na kwa kile ambacho wamekuwa wanakifanya kwenye misimu miwili ya nyuma, lakini pia utawala wa timu kama Real Madrid, namna ambavyo imekuwa na historia nzuri, mabingwa wa muda wote kwenye haya mashindano, sajili ambazo wamezifanya, kitu gani ambacho watakifanya kwa msimu huu, ni miongoni mwa mambo ambayo watu wengi wanayasubiria kwa hamu, lakini pia ule ushindani ambao timu zingine wamekuwa wanazitoa.
0: Sasa msikizaji, muda umetuacha, sisi inabidi tuondoke hapa na tukangalia mambo mengine ambayo yanatuhusu ya kimaendeleo zaidi. Kwa niaba ya Leopard, nakushukuru sana Leopard, lakini pia nakushukuru wewe msikizaji ambao tuko wote toka mwanzo kipindi mpaka hivi sasa, lakini pia bila kusahau ni mitambo Pasco Fadhili. Niseme tu uwe na siku mwema. Saa 2 kamili hapa ni habari kamili ambayo nakuja kusomewa na Beatrice Sport. Uwe na wakati mwema na kwaheri kwa sasa.
2: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio. The radio is on.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Jina langu ni Beatrice Po. Miongoni mwa habari utakazokwenda kuzisikia ni pamoja na Mwenge wa Uhuru umepokelewa wilani Kakongo kwa ajili ya kukimbizwa mkoani Kigoma. Wanawake wametokea kujali afya zao kwa kupima mara kwa mara. Kimataifa watu 7 wamefariki baada ya jengo kuporomoka New Delhi. Na katika michezo, Simba kutumia uwanja wa Uhuru mchezo wa marudiano wa ligi ya mabingwa Afrika. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Mkuu wa wilaya ya Kakonko Kanali Evans Malasa amelitaka kundi la vijana kuendelea kuongeza ubunifu na kufanya kazi kwa bidii kwa lengo la kuongeza uchumi na kujitegemea. Kanali Malasa amesema hayo katika kongamano la vijana, ambapo amesema zipo fursa nyingi ambazo vijana wanapaswa kuzichangamkia, hivyo wawe tayari kujifunza fursa mpya zilizopo katika mazingira yanayowazunguka.
4: Nisamini ubunifu na teknolojia. Tuwe na usubutu na kutokata tamaa. Changamoto za mtaji na fursa za kazi zipo, lakini tusingoje ajira zitufuate. Anzeni na kile kidogo tulicho nacho. Biashara kubwa zote hapa nchini tunazoziona leo zilianza kama wazo dogo lililofanywa kazi kwa usubutu. Ni kulinda maadili na utayari wa kujifunza. Mafanikio ya kweli yanajengwa juu ya misingi ya uaminifu, nidhamu na kufanya kazi kwa bidii.
3: Naye mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kakonko Bwana Ndaki Stefano amesema

0: Jana ni moja ya kundi ambalo halmashauri imekuwa ikilipatia mikopo kutoka halmashauri kwa kuzingatia taratibu za mikopo hiyo. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amezielekeza mamlaka za TARURA na TANROADS kuhakikisha mitaro yote inasafishwa na kuwa katika hali nzuri ili iweze kupitisha maji ya mvua wakati mkoa pamoja na taifa kwa ujumla ikijiandaa kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza kutokana na uwepo wa mvua za El Nino zinazotarajiwa kuanza mwezi Oktoba mwaka huu. Akizungumza na wanahabari ofisini kwake, Balozi Siro amesema mkoa wa Kigoma umekuwa ukikabiliwa na athari za mvua za vole kutokana na uwepo wa makorongo mengi, hali ambayo inaweza kuleta madhara endapo hatua za haraka hazitachukuliwa.
1: Maeneo mengi yanatarajiwa kupata mvua za wastani hadi juu ya wastani zinazotarajiwa kuanzia mwezi Septemba na kuendelea hadi Oktoba hadi Desemba 2026. Huku ongezeko la mvua linatarajiwa hasa mwezi Novemba. Hivyo wananchi tunapaswa kuwa waangalifu dhidi ya mafuriko. Wote tunajua mkoa wetu una makorongo sana. Na mvua zikitokea mvua kidogo huwa kunakuwa na shida kubwa. Na athari tumeisha ziwahi kuzipata athari. Lakini

0: bali wa kilomita 937.8 katika halmashauri 8, ambapo katika miradi itakayofikiwa na mchango wa serikali na wahisani ni shilingi bilioni 57.5, halmashauri milioni 958.4, huku nguvu ya wananchi ikiwa milioni 100.6. Aidha, miradi 20 imewekewa mawe ya msingi, 16 itazinduliwa, 12 itatembelewa na kukaguliwa, huku mingine 4 itahusisha kukabidhi vifaa, hundi au samani. Mwenge wa Uhuru utakimbizwa katika mkoa wa Kigoma kuanzia leo Septemba 7 hadi 14, kisha kukabidhiwa kwa mkoa wa Tabora Septemba 15 mwaka huu. Kwingineko, wanawake wametakiwa kujali afya zao kwa kupima mara kwa mara, hususan saratani ya mlango wa kizazi na matiti, ili kubaini magonjwa mapema na kuepuka madhara yanayoweza kujitokeza kutokana na kuchelewa kupata matibabu. Rai hiyo imetolewa na naibu waziri wa afya Dr. Florence Samizi wakati akizindua taasisi ya Mariam Mungula Foundation inayojihusisha na masuala ya afya ya wanawake. Dr. Samizi amewataka wanawake kuanza kupima afya zao wanapofikia miaka 35 na kuendelea kufanya uchunguzi huo kila mwaka, akisisitiza kuwa afya inapaswa kuwa sehemu ya sherehe zao za maisha.
1: Kabla hujaenda kukata keki, nenda hospitali, kachunguze mlango wako wa kizazi, bado upo salama. Kachunguze matiti yako, bado yako salama. Kila mwaka nenda kafanye hivyo. Kabla hujala keki ya birthday, kaangalie mlango wa kizazi bado upo salama. Titi lako bado lipo salama. Ukiisha pima hivyo vitu viwili ndio ukale keki ya birthday.
0: Kwa upande wake, mkurugenzi na mwanzilishi wa Mariam Mungula Foundation, mbunge wa viti maalum Mariam Mungula, amesema taasisi hiyo inalenga kutoa elimu na kuongeza uelewa kuhusu masuala mbalimbali inawagusa wanawake, ikiwemo afya ya homoni, ukomo wa hedhi, afya ya akili, saratani ya mlango wa kizazi, virusi vya ukimwi, pamoja na uwezeshaji wanawake kiuchumi na ujasiriamali.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM, na sasa ni habari za kimataifa.
0: Kimataifa, idadi ya watu waliofariki imeongezeka na kufikia 7 baada ya waokoaji kupata mwili mwingine ndani ya vifusi vya jengo la ghorofa 5 katika mji huo mkuu wa India hii leo Septemba 7, siku moja baada ya jengo hilo lenye takriban miaka 50 kuporomoka. Katika taarifa yake ya hivi karibuni, polisi wa New Delhi wamesema jumla ya watu 12 wameokolewa katika operesheni hiyo, huko vikosi vya dharura vikiamini huenda bado kuna watu wengine waliokuwa chini ya vifusi. Timu za uokoaji zikiwemo kutoka mashirika ya kukabiliana na majanga pamoja na kikosi cha zimamoto na polisi zilikuwa zikitumia vifaa maalumu pamoja na mbwa wa kunusa ili kuwatafuta watu waliokwama. Awali, taasisi ya sayansi za tiba ya India ambayo inahudumia majeruhi wa ajali hiyo ilisema kituo chake cha majeruhi maututi kilipokea watu 10. Kwingineko, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekutana na wajumbe wa Marekani Jared Kushner na Steve Witkoff mjini Kiev kujadili mapendekezo mapya ya kumaliza vita kati ya Urusi na Ukraine. Chanzo kutoka ikulu ya Kiev kinaeleza kuwa mazungumzo hayo yalikuwa na matokeo chanya kuliko yaliyopita, lakini hakuna mafanikio makubwa yaliyotangazwa hadi sasa. Hata hivyo, Witkoff ameelezea matumaini yake kufanikisha mpango wa amani. Volodymyr Zelensky amesema vita hivyo vinaweza kuendelea hadi majira ya baridi, na ameomba kuungwa mkono na mashirika na washirika wake wa Ulaya iwapo hali hiyo itatokea. Marekani inaendelea kushinikiza suluhu ya kidiplomasia, huku pande zote zikihimizwa kufanya maridhiano, lakini Moscow na Kiev bado wanatofautiana kuhusu masuala kadhaa, ikiwa ni pamoja na suala la umiliki wa maeneo kadhaa ya Ukraine.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Na katika michezo, klabu ya Simba Sports Club itatumia uwanja wa Uhuru Dar es Salaam kama uwanja wake wa nyumbani katika mchezo wa marudiano wa ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Might One.

kazi ya Malawi. Mchezo huo unatarajiwa kuchezwa Jumapili Septemba 13 mwaka huu kuanzia saa 10 kamili jioni, huku Simba ikilenga kutumia faida ya kucheza mbele ya mashabiki wake katika harakati za kusaka tiketi ya kusonga mbele kwenye michuano hiyo ya ngazi ya klabu barani Afrika. Uwanja Uhuru utakuwa mwenyeji wa kibarua hicho muhimu kwa Simba ambacho kinakuja katika hatua ya kuwania nafasi ya kuendelea na nafasi na safari ya ligi ya mabingwa Afrika. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari. Na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na mwenge wa uhuru umepokelewa wilani Kakonko kwa ajili ya kukimbizwa mkoani Kigoma. Wanawake wametakiwa kujali afya zao kwa kupima mara kwa mara. Kimataifa watu 7 wamefariki baada ya jengo kuporomoka New Delhi. Na katika michezo, Simba kutumia uwanja wa Uhuru mchezo marudiano wa ligi ya mabingwa Afrika. Mwisho wa taarifa ya habari. Punde tu ni kipindi cha Radio Joy Matukio. Tusikie taarifa kwa undani zaidi. Jina langu ni Beatrice Paul. Usiku mwema.

Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Jema Matukio. Ikiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tunao kwa siku leo ni pamoja na mkoa wa Kigoma tarajiwa kuwa mwenyeji wa maonyesho ya kimataifa ya biashara. Na ukosefu wa vyoo bora bado ni changamoto kubwa kwa jamii ya mkoani Kigoma. Kwa niaba ya msimamizi wa kipindi hiki Pasco Fadhili, mimi ni Sadiki Bwana, karibu sana.

0: Nikumbushe msikizaji pia unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Naam, karibu sasa tuangazie yale tulionayo. Mkoa wa Kigoma unatarajiwa kuwa mwenyeji wa maonyesho ya kimataifa ya biashara ya Lake Tanganyika International Expo 2026 yanayolenga kuonyesha fursa mbalimbali za kiuchumi pamoja na kuunganisha wafanyabiashara na wawekezaji kutoka ndani na nje ya nchi. Mwanahabari wetu Esperance Ramadhani na taarifa zaidi.
1: Akizungumza na wanahabari, mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amesema maonyesho hayo yanalenga kukuza diplomasia ya uchumi katika mkoa wa Kigoma na kukuza masoko ya mazao yanayozalishwa mkoani humo.
2: Maonyesho haya yatakuwa ni chachu ya kukuza na kutangaza fursa ambazo zinapatikana mkoa wa Kigoma na ukanda wa Ziwa Tanganyika, lakini pia yatasaidia kukuza uchumi wa mkoa wa Kigoma na taifa kwa ujumla. Na hapa nilikuwa nasema, unajua waandishi wa habari wakati mwingine mtu kumwambia Gombe hajui kwamba kuna hifadhi ya taifa ya Gombe. Ukimwambia Mahale hawajui, lakini in actual fact ukienda Mahale utashangaa. Hifadhi yetu ya taifa ya Mahale ambayo kuna sokwe mtu au wanaitwa chipanzi inavutia. Kwanza tuna hoteli nzuri sana. Mimi nimetembea nchi nyingi, lakini nilipofika hoteli zile nikashangaa, tuna hoteli nzuri sana. Lakini ukienda Gombe tuna hoteli nzuri sana.
1: Maonyesho hayo yanahusisha nchi tano ambazo ni Tanzania, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda, Burundi na Zambia, huku wawekezaji na wafanyabiashara zaidi ya 500 wakitarajiwa kushiriki. Kwa upande wake, meneja wa chemba ya biashara mkoa wa Kigoma Prosper Guga pamoja na afisa biashara mkoa wa Kigoma Moshi Ndimligo wamesema mpaka sasa mwitikio ni mkubwa, kwani idadi ya washiriki kwenye kongamano hilo imekuwa ikiongezeka.
3: Kwa mfano kama DRC tuliweza kutoa mialiko ya ushiriki wa wafanyabiashara na wafanyabiashara katika makampuni mbalimbali mbali, lakini tulikuwa tumetoa nafasi 50, lakini mpaka sasa wameomba kushiriki watu 200. Sasa utaona kwa kiwango gani ambavyo imekuwa na mwitikio mkubwa.
4: Upande wa maandalizi ya maonyesho haya yanaendelea vizuri, lakini pia kitu ambacho na nataka kueleza wananchi au wafanyabiashara kwa ujumla ni kwamba ni fursa muhimu kwa wajasiriamali, makampuni, taasisi za serikali kuitumia, kwa sababu ni eneo muhimu ambapo masoko sasa yanaanza kufunguka.
1: Maonyesho hayo yanatarajiwa kuanza Septemba 16 hadi 22 mwaka huu katika uwanja wa Mwanga Community Center. Nikiripoti kutoka chumba cha habari, jina langu ni Esperance Ramadhani.
0: Shukran sana Esperance Ramadhani. Ukosefu wa vyoo bora bado ni changamoto kubwa kwa jamii mkoani Kigoma, kwani hazina vyoo. Hali hiyo inaweka maelfu ya watu katika hatari ya kukumbwa na magonjwa tokanayo na uchafu na kuathiri usalama wa familia. Timotheo Leonard na taarifa zaidi.
5: Katika baadhi ya maeneo hasa mwambao wa Ziwa Tanganyika ambapo shughuli za uvuvi hufanyika na mashambani au maeneo ya wazi, kutokana na kutokuwa na vyoo, huku wananchi wakitaka hatua zichukuliwe zaidi.
6: Kwa majina naitwa Agnes Kiza, naishi mkoa wa Kigoma kata ya Kibirizi. Kwa sala la upatikanaji wa vyoo kwa mazingira yetu hapa Kibirizi ni mdogo sana, kiasi kwamba inatokea unakuta choo kimoja cha nyumba moja wanashare nyumba 3-4. Aidha unakuta choo hakina mlango. Tujenge vyoo ambavyo ni imara, visafi, ambao utakuwa vitumia.
7: Kweli changamoto za vyoo bora kwenye kaya na sehemu za mikusanyiko watu kama mialo na masoko kwa mkoa wetu bado ni changamoto, kwa sababu hiyo kwa mkoa bado ni changamoto, na serikali wao inajaribu sana kutoa elimu, kuelimisha watu kuhusu masuala zima ya choo bora, lakini watu bado hawajawa na mwamko. Hapo tu ni serikali kuongeza juhudi ya kutoa elimu, kuelimisha watu juu ya madhara yanayotokana na kutokuwa na vyoo bora.
5: Afisa afya mkoa wa Kigoma Nesfoli Sungu anaeleza kuwa swala la vyoo si la usafi pekee, bali ni sehemu muhimu ya kuzuia magonjwa na kulinda afya ya jamii.
8: 40.5% ndio kaya ambazo zinanawa mikono. Ukitembelea kwenye kaya kati ya kaya 10 unaweza kukuta kaya kati ya kaya 3 mpaka 4 unaweza kukuta chombo cha kunawa mikono baada ya kutoka chooni. Kwa hiyo kwa eneo bado hatufanyi vizuri. 12.8% ya vijiji vyetu vyote vya mkoa wa Kigoma ndio vime, tukienda kwenye kijiji husika tukute hakuna kaya ambayo haina choo. Kwenye kijiji hicho tukute taasisi zote zinatumia choo. Kwenye kijiji hicho tukuta ofisi za umma kila kitu kinatumia choo. Kwenye kijiji hicho tukienda mapolini kwa unapochota maji tusione kinyesi chochote. Sasa tuna 12%. Tuna hizo 12% zote zinatoka halmashauri ya wilaya ya Uvinza. Hizo 12% ambazo zinatoka Uvinza, lakini wiki iliyopita tumefanya certification kwa vijiji vingine 9 kwenye halmashauri ya Buibwe pamoja na Kasulu.
5: Kwa mujibu wa wadau wa usafi na afya ya mazingira, hatua zaidi zinahitajika kuhakikisha kila kaya inakuwa na choo salama na kinachoweza kutumika kwa heshima. Na hii ni pamoja na elimu kwa jamii, uwekezaji katika miundombinu ya usafi na kuweka mikakati ya kuwasaidia kaya zenye uwezo mdogo kiuchumi. Nyuma ya takwimu hizi kuna familia zinazokabiliwa na mazingira yasiyo salama, watoto wanaohitaji mazingira bora na jamii inayohitaji kulindwa dhidi ya magonjwa yanayoweza kuzuilika. Kwa kuboresha upatikanaji wa vyoo bora kutasaidia si tu kuboresha afya bali pia kuongeza heshima, usalama na ustawi wa wananchi.
9: Viongozi wa ngazi zote kuhakikisha wanatoa elimu sahihi na kwa wakati kwa wananchi, kuhakikisha mpango wa usafi wa mazingira wa mkoa wa Kigoma wa mwaka 2026-2029 unatekelezwa kamilifu na kuwa sehemu ya mipango ya vipaumbele vyetu. Kuhamasisha wananchi kuhusu usafi wa mazingira, matumizi ya vyoo, usimamizi wa taka na matumizi ya maji safi na salama, kwa kuwa kinga inaanza katika jamii.
5: Timotheo Leonardi, Radio Joy FM.
0: Ni ripoti yake hiyo, Timotheo Leonardi. Mkuu wa mkoa wa Kigoma, Balozi Simon Siro, amezielekeza mamlaka za TARURA na TANROADS kuhakikisha mitaro yote inasafishwa na kuwa katika hali nzuri ili iweze kupitisha maji ya mvua, wakati mkoa pamoja na taifa kwa ujumla wakijiandaa kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza kutokana na uwepo wa mvua za El Nino zinazotarajiwa kuanza mwezi Oktoba mwaka huu. Taarifa kamili naye Josephine Kiravu.
10: Akizungumza na wanahabari ofisini kwake, Balozi Siro amesema mkoa wa Kigoma umekuwa ukikabiliwa na athari za mvua za vuli kutokana na uwepo wa makorongo mengi, hali ambayo inaweza kuleta athari endapo hatua za haraka hazitachukuliwa.
2: Kwa mujibu wa taarifa ya mamlaka ya hali ya hewa TMA, maeneo mengi yanatarajiwa kupata mvua za wastani hadi juu ya wastani zinazotarajiwa kuanzia mwezi Septemba na kuendelea hadi Oktoba hadi Desemba 2026. Huku ongezeko la mvua linatarajia hasa mwezi Novemba. Hivyo wananchi tunapaswa kuwa waangalifu dhidi ya mafuriko. Wote tunajua mkoa wetu una makorongo sana. Na mvua zikitokea mvua kidogo huwa kunakuwa na shida kubwa. Na athari tumeshaziwahi kuzipata athari. Lakini ukipita kwenye mitaro yetu imejaa uchafu. Niwaombe sana TARURA, TANROADS, ile mitaro haikujengwa kuendelea kuwa michafu. Wana sheria zao, wachukue watumie sheria zao mbalimbali.
10: Uwepo wa mvua hizo za El Nino umemfanya mkuu wa mkoa kuwataka TARURA na TANROADS kuhakikisha mitaro yote inasafishwa sambamba na kutumia sheria ndogo zilizowekwa kwa wananchi watakaokaidi kufanya usafi kwenye maeneo yao.
2: Na hai mambo ya mafuriko haya yatakuja kama tutakuwa makini na swala usafi, maana mwisho wa siku tutaathirika kwa kiasi kikubwa sana. Niombe wenye viti wa serikali za mitaa, watendaji wa kata, watendaji wetu, maafisa tarafa, kila mtu kwa nafasi yake awajibike kuona kwamba swala takataka kwetu lisiwe ni tatizo tena. Ingawa tuna improvement kwa nyuma, taarifa niliyopata tulikuwa sisi kila mwaka tuna shida ya nini, kipindupindu, lakini sasa ingawa tumepiga hatua moja mbele na ipongeza kwa hiyo, lakini lazima tufanye bidii zaidi. Na wale ambao wanakuwa watu sugu, elimu wamepewa na hata kutekeleza, basi sheria zichukue mkondo wake. Tuna sheria ndogo ndogo. Niwaombe sana wananchi wetu wa Kigoma, swala la usafi ni la kwangu na nyinyi pia. Usafi wako sio mpeleke mpaka upelekwe mahakamani ndio ujumbe wa usafi. Manake kama uwezi kuwa msafi, manake mwisho wa siku utatumia fedha nyingi kwa ajili ya tiba.
10: Ameongeza kuwa ushirikiano baina ya mamlaka na wananchi itasaidia kupunguza athari zinazoweza kujitokeza kutokana na mvua hizo. Kutoka mkoani Kigoma, jina langu ni Josephine Kiravu.
0: Asante sana Josephine Kiravu kwa taarifa hiyo. Na shukrani sana kwako msikilizaji kuendelea kuichagua 90.5 Radio Joy FM, kituo cha bora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi kwa kusikiliza Radio Joy Matukio, inakuletea matukio mbali mbali kutoka hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Kwa upande wakati ni tayari sambira dakika 23 usiku kwa nami Sadiki Kibwana. Tunapata mpumziko mafupi msikilizaji na tutakaporejea moja taarifa rasikia ni pamoja na Mwenge wa Uhuru utapitia na kukagua miradi 52 yenye thamani ya shilingi bilioni 73.2.
11: Kigoma ina sauti yake.
12: Na sauti hiyo ni Radio Joy
11: 90.5 FM.
12: Utasikia ukweli.
13: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
0: Naam, tumerejea tena msikilizaji na tuangalie taarifa nyingine. Mkuu wa wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma, Kanali Isaac Mwakisu, amewataka vijana wa halmashauri ya mji Kasulu kujiandaa kwa ajili ya maisha yao ya baadaye kwa kuwa wazalendo, kufanya kazi kwa bidii na kujihusisha na shughuli zenye manufaa kwao na taifa kwa jumla. Taarifa yake Hagai Ragila inaeleza zaidi.
14: Vijana uhoye!
15: Ni katika kongamano la vijana wa halmashauri ya mji wa Kasulu ambapo Kanali Mwakisu ametoa wito huo wakati wa ufunguzi wa kongamano la vijana wa halmashauri hiyo lililofanyika katika chuo cha walimu Kasulu. Amesema vijana ni nguzo muhimu katika maendeleo ya taifa, hivyo wanapaswa kuwa wazalendo na kutumia nguvu, maarifa na fursa walizonazo kujenga maisha yao na kuchangia maendeleo ya taifa.
14: Hakuna mtu anayejua kesho yake nani atakuwa wapi. Usiharibu kesho yako. Kijana wa sasa ndio kijana waziri wa kesho. Tunataka vijana wenye nidhamu. Na ukiwa na nidhamu, ukiwa na uzalendo, hauwezi kupungukiwa kitu, bali utakwenda kuongezewa zaidi. Maendeleo yetu yanavyotegemewa na vijana, tufanyeje ili tuendelee kuendelea kupata maendeleo? Kesho ya mtu anaijenga kufuatana na tabia yake iliyo njema. Jengeni kesho yenu kwa kutengeneza tabia njema, uzalendo, utulivu, kuipenda nchi yako, kushirikiana na wenzako. Nchi hii inatutegemea sisi vijana.
15: Kwa upande wake, mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Kasulu, Mwalimu Vumilia Julius Simbeye, amesema kongamano hilo limewapa vijana fursa ya kujadili changamoto zinazowakabili, kubadilishana uzoefu pamoja na kutafuta suluhisho la changamoto hizo.
16: Kongamano la vijana ni mkusanyiko rasmi unaokutanisha vijana kujadili fursa na changamoto. Pamoja na kukusanyika, vijana wanatakiwa kujadili namna ya kupata suluhu ya changamoto zao ambazo watakuwa wamezijadili kupitia mitazamo mbalimbali. Vijana mliopo hapa, serikali yetu iko bega kwa bega na nyinyi kwa sababu inatambua umuhimu mlionao kwa taifa letu.
15: Naye Amina Kaniki kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma amewataka vijana kutumia teknolojia na fursa za kidijitali ili kupata taarifa kuhusu fursa zilizopo katika maeneo yao na kuzitumia katika kujiletea maendeleo na kulisaidia taifa kupiga hatua.
17: Vijana sisi ndio wenye nguvu, sisi ndio wenye elimu. Hakuna kijana ambaye hajui kitu gani kinaendelea mtandaoni. Kwa tuitumie teknolojia vizuri ili tuweze kujitangaza, tuweze kujua fursa zilizopo serikalini nini, lakini fursa zilizopo kwenye maeneo yetu. Sisi ni vijana, ni taifa la leo na kesho. Maendeleo yanategemea sisi vijana tuweze kufanya kazi kwa bidii, tuweze kujiepusha na makundi yasiyo sahihi. Kama wazazi wetu wasingekuwa wazalendo na kujenga nchi yetu, basi leo Tanzania isingekuwa hapa ilipo. Kwa hiyo sisi vijana tuna jukumu kubwa la kuisimamia Tanzania yetu ya leo na ya kesho.
15: Baadhi ya vijana walioshiriki katika kongamano hilo wamesema wamefahamu fursa zilizopo katika maeneo yao na kupata nafasi ya kubadilishana uzoefu ambao utawasaidia katika kujenga maisha yao.
18: Naitwa Pili Monday, nimetokea kata ya Mrusi wilayani Kasulu mkoani Kigoma. Tumejifunza vitu vingi, miongoni mwa hivyo ni mojawapo ni kuwa wazalendo pamoja kuwa na ushikamano katika masuala mbalimbali ya kijamii. Tuendelee kushikamana, pia tuwe wazalendo, tuweze kutetea nchi yetu katika kupinga rusha, ukatili wa kijinsia.
19: Kwa jina naitwa Alan Masawe, almashauri ya mji Kasulu, tawa Kilombero. Kongamano hili limeweza kuelimisha vijana kuhusu kujua uwajibikaji, kujituma na kujua haki zao za msingi kama vijana, ili kuweza kujenga taifa la leo na la kesho na la baadaye. Kupitia hivyo, jukwaa hili limeweza kutupa elimu pia kufahamu haki zetu za kama vijana.
15: Kongamano hilo limehudhuriwa na zaidi ya vijana 1,300 kutoka maeneo mbalimbali ya halmashauri ya mji wa Kasulu. Nikiripoti kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, Hagai Ruyagila wa Radio Joy FM.
0: Shukran sana Hagai Ruyagila. Wanawake wametakiwa kujali afya zao kwa kupima mara kwa mara, hususan saratani ya mlango wa kizazi na matiti, ili kubaini magonjwa mapema na kuepuka madhara yanayoweza kujitokeza kutokana na kuchelewa kupata matibabu. Rai hiyo imetolewa na naibu waziri wa afya Daktari Florence Samizi wakati akizindua taasisi ya Maria Mungula Foundation inayojihusisha na masuala ya afya ya wanawake. Dr. Samizi amewataka wanawake kuanza kupima afya zao wanapofikisha miaka 35 na kuendelea kufanya uchunguzi huku kila mwaka, akisisitiza kuwa afya inapaswa kuwa sehemu ya sherehe zao za maisha.
20: Ukiona umefika hapo miaka 30-35, utasema mbona mapema, siku hizi mambo yamebadilika, saratani zinakuja kwenye umri mdogo sana. Kwa ukiona umefika hii miaka 30, ninakuomba mwanamke yote ulioko katika jengo hili leo, na ukamfundishe mwanamke mwenzio, kabla hujaenda kukata keki, nenda hospitali, kachunguze mlango wako wa kizazi bado upo salama, kachunguze matiti yako bado yako salama. Kila mwaka nenda kafanya hivyo. Kabla hujala keki ya birthday, kaangalie mlango wa kizazi bado upo salama, titi lako bado lipo salama. Ukiisha pima hivyo vitu viwili, ndio ukale keki ya birthday. La sivyo, siku unaenda kwa daktari atakwambia mbona ukuja mwaka juzi, ili jambo lilipofikia nadhani na miaka 5, utajuta. Ninaloweza kukuambia leo hilo uondoke nalo. Birthday yako, unaanza kukumbuka nguo ya kwenda kuvaa na keki, nenda kwa daktari kwanza. Nimekuja kufanya uchunguzi wa mlango wa kizazi. Nimekuja kufanya uchunguzi wa matiti yangu. Jamani, kipimo hakiumi. Wanaangalia tu pale, wanaweka dawa kidogo, wanakwambia wewe bado uko salama, tuonane mwaka kesho. Titi hili liko salama, tuonane mwaka kesho. Na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amenunua mashine za mammography za kuchunguza matiti. Tunazo kwenye hospitali zetu, njoni mchunguze matiti yetu yako salama. Hilo ndio ambalo naomba, wanazungu wanasema take home message. Usiache kufanya hivyo kila mwaka. Ukionekana unaenda vizuri, tutakwambia luka mwaka mmoja, luka miaka miwili, lakini tukwambie sisi. Otherwise wewe kila birthday nenda kapime. Kila birthday nenda kapime. Hapo vipi jamani? Hapo vipi? Tunafundisha kila birthday yako ili ufanye kila mwaka. Hiyo ni lazima. Ikigundulika mapema, tiba yake ni rahisi sana. Wanachoma tu pale pale, mambo yameisha. Au unasema kwani bado unataka kuzaa? Bwana mimi kuzaa kwenye ishamaliza. Tutoe na chiza chenyewe bwana, kisijotie matatizo, kinaonyesha dalili mbaya. Tunazo vifaa vya kutambua saratani mapema mno kwenye uwekezaji uliofanywa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo jamani, mimi niseme ukweli, Kwa dunia ya leo, yule anayekuja saratani imegundulika kwa kuchelewa, mimi nasema ni mzembe, kwa sababu hapa kila mtu elimu ya saratani ameshaisikia na uhatari ameshausikia. Kwa hiyo na mimi leo ninawakumbusha, nadhani hilo mtalikumbuka, alihitaji kuandika kwenye diary.
0: Na msikizaji, tuhitimishe kipindi hiki kwa ripoti nilizokuwa. Mwenge wa Uhuru umepitia na kukagua miradi 52 yenye thamani ya bilioni 73.2, ambapo pia katika mbio hizo elimu mbalimbali za kiafya zimetolewa kwa wananchi ili kuweza kukabiliana na magonjwa. Dr. Josephat kutoka Kibondo na taarifa zaidi.
3: Hayo yamesemwa na mkuu wa mkoa wa Kigoma, IGP mstaafu Balozi Simon Silo, wakati alipokuwa akipokea mwenge wa uhuru kutoka mkoa wa Kagera katika wilaya ya Kakonko.
21: Mwenge wa uhuru katika mkoa wa Kigoma utakimbizwa kwa umbali wa kilomita 937.8 ukipitia halmashauri zote 8 ambazo miradi 20 itawekwa mawe ya msingi, miradi 16 itazinduliwa na miradi 16 itatembelewa na kukaguliwa. Aidha, mwenge wa uhuru utakesha katika maeneo 8 kutoa ujumbe wa amani, umoja, mshikamano wa kitaifa, pamoja na kutoa huduma za upimaji wa malaria, VVU, ushauri na sana elimu ya lishe bora.
3: Kwa upande wake, Peter John Peter, ambaye pia ni miongoni mwa wakimbiza mwenge wa uhuru kitaifa, amezitaka halmashauri zote nchini kuhakikisha zinatoa ushirikiano kwa makundi maalum yanonufaika na mikopo ya 10% kwa kupatiwa tenda zinazotolewa na taasisi ya manunuzi, ili kuyasaidia makundi hayo kuendelea kujikwamua kiuchumi kupitia miradi itakayokuwa ikitekelezwa ndani ya halmashauri husika.
22: Mwenge wa Uhuru umeelekeza kila halmashauri kuandaa mwongozo ambao unaonyesha makubaliano kati ya idara za manunuzi ama taasisi nunuzi na ofisi pamoja na idara ya maendeleo ya jamii, kwa namna ambavyo watashirikiana kuhakikisha makundi yote yaliyosajiliwa yanapatiwa kipaumbele katika kupatiwa tenda ama zabuni ambazo zinatolewa na taasisi nunuzi ndani ya halmashauri zetu ama wilaya zetu. Aidha, sheria hii imeelekeza taasisi nunuzi zote ikiwemo taasisi za umma na mashirika ya umma kuhakikisha yanatoa kipaumbele kwa makundi maalum ya vijana, wanawake, wazee na wenye ulemavu kwa tenda ama zabuni zisizozidi gharama ya shilingi milioni 500, basi zielekezwe kwa makundi haya niliyoyataja.
3: Mwenge wa Uhuru kwa mwaka 2026 ndani ya wilaya ya Kakonko umepitia miradi 7 yenye thamani ya bilioni 1.372.
23: Mimi Colonel Evans Mesha Malasa, mkuu wa wilaya ya Kakonko, nakiri kupokea mwenge wa uhuru wa mwaka 2026 katika wilaya yetu ya Kakonko, na utapitia miradi yetu 7 kwenye wilaya yetu. Miradi 3 itawekewa jiwe la msingi, miradi 2 itatembelewa na miradi 2 itafunguliwa.
3: Nikiripoti kutoka wilayani Kakonko, mimi ni Dr. Josephat.
0: Shukran sana Dr. Josephat na msikilizaji kwa ripoti hiyo. Kwa siku leo kipindi hiki ya kina la ziada, na miongoni mwa habari uzasikia ni pamoja na mkoa wa Kigoma unatarajiwa kuwa mwenyeji wa maonyesho ya kimataifa ya biashara. Ukosefu wa vyoo bora bado changamoto kubwa kwa jamii ya mkoa wa Kigoma. Na mwenge wa uhuru umepitia na kukagua miradi 52 yenye thamani ya bilioni 73.2. Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo Daniel Mando na fundi mitambo Pascal Fadhili, mimi Sadiki Bwana utakie uwe na usiku mwema.

0: Kigoma. Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
1: The radio is on. Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa. Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
2: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
1: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko ni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
0: Joy FM.

Kichwa cha neno la leo, vurugu ya mwingine kuwa mzigo wako. Unajisikiaje wakati unajikuta unakumbana na machafuko makubwa katika maisha ya mtu mwingine? Mfano, rafiki ambaye ndoa yake inaelekea kuharibika, mzazi ambaye anaanza kutumia dawa za kulevya, mfanyakazi mwenzako aliye na uchungu unaoleta sumu katika kila chumba unachoingia. Wakati maumivu yao yanaanza kukusumbua, je, unawasogelea au unawakimbia? Hujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Zamani binti mmoja aliyeitwa Clara Balton alijikuta anauguza wanajeshi majeruhi wakati wa vita ya wenyewe kwa wenyewe nchini Marekani. Mwanzoni alinywea alipoona damu nyingi na kushuhudia maumivu makali, alitaka kurudi nyuma na kukimbia. Lakini kulikuwa na sauti ya ndani iliyomwambia abaki. Siku baada ya siku alifunga majeraha, alishika mikono ya wanajeshi walikuwa mahututi na alipanga misaada kwa ajili ya maelfu ya watu. Kusahimili kwake hatimaye kulichangia kuanzishwa kwa msalaba mwekundu wa Marekani. Ilikuwa ni huruma iliyoweza kubadilisha taifa lake. Ukisoma Wagalatia sura ya 6 mstari wa 2 inasema, mchukuliane mizigo na kutimiza hivyo sheria ya Kristo. Maana mtu kujiona kuwa ni kitu naye si kitu, ajidanganya nafsi yake. Mtume Paulo aliwaandikia maneno hayo waamini waliokuwa wakishindwa kuishi kwa ushirikiano wa kweli. Agizo lake lilikuwa wazi. Hata kama lilikuwa gumu, mchukuliane mizigo. Usikwepe uzito ambao wengine wanabeba, bali shiriki kuubeba. Kwa sababu ndivyo alivyotuandikia Yesu. Labda kuna mtu karibu yako anayeumia na wewe kwa kweli unataka kukimbia tu. Silika yako inakuambia kwamba hayo yananizidi. Lakini upendo haukimbii. Upendo unabaki. Upendo unakubali kubeba mzigo wote. Ni nani katika mazingira yako kwa sasa anahitaji ubaki karibu naye hata katikati ya vurugu? Ni mzigo gani Mungu anataka ushiriki kubeba? Kwa sababu pendo lako linaweza kubadilisha mazingira yao yote. Mchukuliane mizigo na kutimiza hivyo sheria ya Kristo. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Mataifa ya Biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanyabiashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694626224, kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.

0: Bwana Yesu asifiwe sana mpenzi msikilizaji. Kwa majina ninaitwa mtume na nabii Moses Moses. Na kukaribisha sana katika usiku huu wa rehema. Namba yangu ni 0682 20 67 25. Somo langu leo ni kwa habari ya kuondoa mapooza katika maisha yetu. Ziko tabia nyingi sana za roho za mapooza katika safari yetu ya maisha. Na usiku wa leo tutakwenda kuomba pamoja na kuhakikisha kila roho ya mapooza iliyosimama kwenye maisha yako inaondoka katika jina takatifu la Bwana Yesu. Nitasoma kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya pili na mstari wa 19 inasema: watu wa mjini wakamwambia Elisha, angalia twakusii mahali pa mjiuni pazuri kama bwana wangu au navyo, lakini maji yake hayafai na nchi uzama poza. Akasema, nileteeni chombo kipya mtie chumvi ndani yake. Wakamletea. Maandiko matakatifu yanasema akatoka akaenda mpaka chemchemi ya maji, akatupa ile chumvi humo ndani. Akasema, Bwana sema hivi, nimeyaponya maji haya, hakutatoka huko tena kufa wala kuzama poza. Hivyo yale maji yakapona hata leo sawasawa na neno la Elisha alilolinena. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuja kugundua kabisa ya kwamba nabii Elisha alipata ufunuo kwa ajili ya kuondoa mapooza kwenye ule mji. Wale watu walikuwa na changamoto. Walipomwona nabii amepita katika mji wao, wakabidi wamlalie shida. Na shida walizokuwa nazo ni kwamba maji yake hayafai na nchi inazaa mapooza. Cha kwanza, katika maji kuna shida. Na zaidi ya yote, nchi yao haiwazalii vitu. Ni nchi ambao kila zao wanaolipanda linatoka mapooza. Maisha yao yamekuwa maisha ya mapooza. Biashara zao biashara za mapooza. Kila anachokifanya ni mapooza. Iwe ni mtaji mkubwa mapooza, iwe ni mtaji mdogo mapooza. Elisha akamwambia, nileteeni chumvi. Manake akachukua ile chumvi kama tiba ya kuiponya ile ardhi kwa namna Mungu alivyomwelekeza. Na mimi nataka nikwambie, wewe unawezaje ukayaponya maisha yako yaliyojawa na mapooza? Ninakupeleka katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 4 na mstari wa 12 inasema hivi: wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Kwa kipindi kile nabii Elisha alifunuliwa kwamba anatakiwa kuchukua chumvi akaimwage kwenye yale maji ya ule mji, na ule mji upokee uponyaji. Na maandiko matakatifu yanasema akaenda kule akamwaga ile chumvi kwenye yale maji, na akasema kustokee tena huko kufa la kuzama poza, na yale maneno ya nabii Elisha yakathibitika. Usiku huu wa leo ninakupa ufunuo mpya ambao utaweza okoa maisha yako dhidi ya roho ya mapooza. Kwa kulitumia jina takatifu la Bwana Yesu, itakuwa ni tiba ya kuondoa roho za mapooza ambazo zimesimama kwenye biashara, zimekaa kwenye uchumi, zimekaa kwenye hiyo kampuni yako, zimekaa kwenye ndoa yako, mapooza kwenye familia, mapooza kwenye mashamba, mapooza kwenye elimu ya watoto, mapooza anywhere. Nataka nikuambie, jina takatifu la Yesu ni jina kuu kupita majina yote, lenye uwezo wa kuokoa na kukutoa dhidi ya roho ya mapooza. Kitabu cha Matendo ya Mitume 4:12 inasema, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu waliopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Tunalo jina takatifu la Yesu lenye uwezo wa kutuokoa kutoka katika matatizo ya namna mbalimbali. Leo nataka tuombe pamoja ili roho ya mapooza iliyosimama kwenye maisha yako kupitia jina takatifu la Bwana Yesu, roho ya mapooza iachie maisha yako. Hivi unajua ya kwamba unapotumia dawa na zile dawa zinashindwa kuondoa tatizo, mpaka daktari mwenyewe anashangaa.
1: daktari anakuambia hizi dawa zimesaidia wengi wenye matatizo kama haya. Anashangaa kwako hiyo dawa ifanye kazi. Mwili wako una roho ya mapooza, kwa maana chochote kinachofanyika kwako kinakuwa ni mapooza, maana yake hakifanyi kazi. Kila dawa ambazo zingine zilisaidiaga wengine, lakini wewe haziwezi kukusaidia. Ile issue ambayo imetumika kufanyikisha mwenzako, lakini wewe haiwezi kukufanyikisha. Ile ratiba, ule mpango ambao watu wengi walioutumia walipiga hatua, lakini kwako kwa hakuna kitu. Unakaa katikati ya watu ambao wamefanyikiwa kwa njia ambayo wewe upo, lakini wewe huwezi fanyikiwa. Kwa sababu gani? Kuna roho za mapooza ziko hapo. Mapooza maana yake ni nini? Mapooza ni hali ya kutofikia hatima. Mapooza ni hali ya kutofikia mwisho. Mapooza ni hali ya kuanza safari na kutofikia unakokwenda. Hiyo tunaitwa roho ya mapooza. Kuanza mahusiano lakini ndoa hakuna. Kuanza uchumba lakini ndoa hakuna. Kuanza msingi lakini hakuna kinachoendelea. Kuna unaishia tu kwenye kozi tatu za matofali, hela zinakoma. Kufikia kwenye renta, hela zinakoma. Wengine ni majumba tu yamekaa hapo, wanakaa ni sehemu ya kukaa panya na wavuta bangi, wamesema wamefanya kama magofu. Wanakaa wanyama wa porini. Kwa sababu gani? Roho ya mapooza ilimsimamisha na kumstopisha. Katika usiku wa rehema, nataka ujue ya kwamba hizi roho katika ulimwengu wa roho zina nguvu ya kuoperate maisha ya mwilini. Na haya maisha ya mwilini yanategemea sana maisha ya rohoni au mambo ya rohoni. Kwa hiyo nataka uzame rohoni kwenye maombi ya usiku wa leo, ili upate kutoka kwenye kitu kinachoitwa kifungo cha mapooza au roho ya mapooza, iweze kuachia maisha yako, iachie nafsi yako, iachie roho yako, iachie mwili wako, na ubaki salama, uende ukafanyikiwe, uende ukajenge, uende ukasome, uende ukaolewe ama ukaoe, uende kwenye ile biashara yako, usafiri, ufanyikiwe, uajiliwe, na mengine mengi ambayo Mungu amekuandalia yaweze kutimia katika jina la Yesu. Roho ya mapooza imekuwa ni mpaka mkubwa sana ya kuwafanya watu wadumae kiroho. Makanisa yamedumaa kwa sababu ya roho za mapooza. Mipango ya mataasisi imedumaa kwa sababu ya roho ya mapooza. Taasisi inafanya mipango, lakini mipango yao inakuwa ni sawa na bure. Hasa taasisi kubwa au taasisi ndogo, mtaji wanao, nguvu kazi wanazo, lakini wanashangaa ile ule mpango hauendelei mbele. Kwa sababu gani? Roho zinazotenda kazi hazi jalishi kwamba wewe umejiandaa kiasi gani. Kwa sababu kama mtu anaweza akatoka kwenye mtaji wa bilioni moja, wa milioni moja, akashuka mpaka kwenye zero point, hata chakula hana, hata shilingi 200 hana, manake ni nini? Roho za mapooza zinaweza kumfanya mtu atoke chini, atoke juu ashuke chini. Zinaweza kufanya mtu apukutike kabisa. Ndio maana inaitwa mapooza. Kule kwetu kuna ile tunaita maembe, tunaita maembe ya mapooza. Manake unakuta ni viembe vidogo vidogo ndio vimechanua. Upepo ukipita tu vinaanguka. Sasa huo mfano hebu ufanye kwako sasa kwenye maisha yako. Unakuta ndo umeanzisha tu biashara, ghafla kanapita ka upepo fulani tu kama maisha, kana mtoto anaumwa, mara inatokea hili na lile, ghafla biashara imekufa. Umeanzisha tu kazi jana, mara kanatokea ka upepo pale kazini, unafukuzwa kazi wewe mwenyewe peke yako. Inatokea ka upepo tu umeanzisha msingi wa nyumba, ghafla nyumba imesimama haina tena. Umenunua kiwanja, mara umetapeliwa, umenunua sehemu ambayo mtu mwingine amekwisha nunua. Kwa roho za mapooza ziko hivyo. Usijilaumu, imewapata wengi, lakini kuanzia sasa hiyo roho ya mapooza inaondoka kwa jina la Yesu. Umepata mtu mwaminifu na amekuwa na nia kabisa ya kukuchumbia na kukuoa. Mtu mwaminifu kabisa yuko tayari kuolewa na wewe. Ghafla umepita tu pepo fulani, ghafla inakuwa ni kesi kubwa, mara mmetengana tena. Maisha yako yanakuwa ni hayo kwa sababu kuna roho za mapooza zinafanya kazi kwenye anga yako. Usiku wa leo katika jina takatifu la Bwana Yesu, ninakuombea kuachia kuanzia sasa. Hizo roho za mapooza zikuachie kwa jina la Yesu, katika jina takatifu la Bwana Yesu, kama ilivyoandikwa Matendo ya Mitume 4:12. Wala hapana wokovu katika mwingine yoyote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Nami naliita jina la Yesu likuokoe kutoka kwenye roho za mapooza kuanzia sasa. Unaweza gusa redio yako, kama umeshika simu yako isogeze karibu ili uweze sikia maombi haya, na kama kuna majirani waite hapo wasikilize maombi haya, ili roho za mapooza ziliachie kanisa la Mungu, roho za mapooza zituachie watu wa Mungu, roho za mapooza zikuachie wewe unayesikia. Iwe umeokoka ama hujaokoka, sikiliza maombi haya na yatakusaidia kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu ninamwombea mtu huyu anayesikia sauti hii, anayesikia usiku wa rehema, katika jina la Yesu muokoe na roho za mapooza, katika jina la Yesu mapooza kwenye familia ya ng'oke kwa jina la Yesu, kama ilivyoandikwa, kila pando lisilopandwa na Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Nami ninang'oa roho za mapooza kwenye maisha ya huyu kaka, kwenye maisha ya huyu dada, kwenye maisha ya huyu binti, maisha ya huyu mama, kwenye taasisi yake, kwenye kampuni yake, roho za mapooza kwenye biashara yake, roho za mapooza ninazing'oa katika jina la Yesu. Kwenye gari lake, kila sani ya ajali, roho za mapooza zing'oke katika jina la Yesu. Kila mahali ninang'oa roho za mapooza zilizosimama kwenye maisha yake, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ewe mapooza, achia maisha huyu mama, achia tumbo lake. Roho za mapooza zimesimama kwenye tumbo, kila akishika mimba inaharibika. Nasema kwa jina la Yesu, ewe roho ya mapooza, achia tumbo lake, huyu mama atajifungua salama katika jina la Yesu, atashika ujauzito na hautaharibika kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Kila aina ya roho za mapooza ziachie maisha yake, ziachie maisha yake, ziachie ndoa yake huyu baba, ziachie biashara zake, ziachie maisha yake huyu kaka, ziachie elimu yake huyu binti, huyu kijana, katika jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu. Kila aina ya roho za mapooza kwenye afya, afya imejawa na roho ya mapooza, kila dawa anayomeza haifanyi kazi, kuanzia sasa ninaachilia damu ya Yesu Kristo katika jina la Yesu. Kwa hiyo mgonjwa anayenisikiliza, anayesikia sauti hii, roho ya mapooza iliyokamata afya, imekamata mifupa, imekamata damu, ing'oke kwa jina la Yesu, ing'oke kwa jina la Yesu, iharibike kwa jina la Yesu, ilaluke kwa jina la Yesu, iteketee kwa jina la Yesu. Ewe roho ya mapooza, huna mamlaka ya kufanya kazi ndani ya mtu huyu, ndani ya mtoto huyu, ndani ya kijana huyu. Ninasema kwa jina la Yesu, ewe mapooza, huna mamlaka. Wewe uchawi ya mapooza, uganga wa mapooza uliokaa kwenye anga ya biashara ya huyu mtu, hauna nafasi tena kwa jina la Yesu. Ninakukemea kwa mamlaka nayo, katika jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Achia maisha ya watu hawa, achia maisha ya mtu huyu. Ugonjwa wa moyo toka, ugonjwa wa kisukari toka, shinikizo la damu toka, HIV toka, achia maisha ya mtu huyu kuanzia sasa, katika jina la Yesu, amen. Ulikuwa nami katika usiku huu wa rehema, kwa majina inaitwa Mtume na Nabii Moses Moses kutoka jijini Dar es Salaam. Kwa mawasiliano na maombi na neno la Mungu na mafunuo, 0682 20 67 25, 0682 20 67 25. Piga namba hii nami nitakuombea. Tuma meseji ya majina yako, andika mahitaji yako, nami nitayaombea mahitaji yako. Na ukiongozwa na Mungu, unaweza onganisha na sadaka yako, na Mungu ataachilia neema. Kila aina ya roho ya mapooza iliyosimama kwenye anga yako

0: Imetimia saa 3 kamili usiku.
1: You are listening to Kigoma's first, best, and greatest local radio station, Radio Joy. Radio Joy. 90.5 FM, Radio Joy, number one. Number one.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Usiwe mwenye hekima machoni pako, mche Bwana ukajiepushe na uovu.
3: This is the word of God. Don't be impressed with your own wisdom. Instead, fear the Lord and turn away from evil.
4: Niliota ndoto kwamba mimi nimekufa. Mimi najiona natembea, yani ni mzima natembea, lakini watu wengi sana wanakwenda kunizika, yani umati ni kilio kabisa msiba pale kwa ajili yangu.
5: Nimekuja kumshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa matendo yake aliyonitendea. Nilikuja masema hapa mtoto wake akiwa amechanganyikiwa. Nilimfikisha hapa kaombewa akiwa kama msukura hivyo hivyo. Tulipofika nyumbani mtoto wangu alifunguliwa mpaka leo ni mzima huyo hapo yuko mbele yetu.
6: Umechoka kuishi chini ya mzigo wa madeni, kufungwa kifedha, kushindwa kimaisha au vikwazo vinajirudia? Je, unaona milango ikifungwa kila unapojaribu kusonga mbele?
7: Habari njema, Yesu Kristo alishinda msalabani na akaondoa hati ya mashtaka iliyokuwa dhidi yetu. Neno la Mungu, Wakolosai 2 mstari wa 14, akiifuta ile hati iliyokuwa na mashtaka juu yetu, akaiondoa isiwepo tena, akiigongomea msalabani.
6: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye baada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi, fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka. Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja kila kifungo kinachozuia maendeleo, kumtegemea Mungu akupe hekima, neema na njia za kutoka kwenye mizigo ya maisha,
7: kuombea ukombozi dhidi ya hofu, kukata tamaa na kila jambo linalowazuia watu kusonga mbele, kutangaza uhuru na matumaini mapya katika Kristo.
6: Njoo ukutane na Yesu Kristo ambaye ana uwezo kuondoa kila mzigo na kukupa tumaini jipya. Kwa imani katika neno la Mungu, tutasimama pamoja katika maombi tukimtegemea Bwana afungue njia mpya za ushindi.
7: Njoo na karatasi iliyoandikwa orodha ya madeni yako au vikwazo vinavyokusumbua. Mwishoni mwa ibada kutakuwa na tendo la kimani la kuchoma karatasi hizo kama ishara ya kumkabidhi Mungu mizigo yako na kutangaza kwamba katika Kristo unaanza maisha mapya ya ushindi na tumaini.
6: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshwa kwenye matumaini.
7: Usikose ibada hii ya nguvu. Njoo na familia yako, marafiki na wote wanaohitaji maombi. Mungu ndiye anayefungua njia pasipo kuwa na njia. Leo ni siku yako ya kuanza ukurasa mpya wa ushindi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0741 877 885,
6: 0741 877 885,
7: 0741 877 885.
8: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

0: Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, karibu katika kipindi maalum kutoka Star of Jerusalem. Katika kipindi cha leo uko nami Sofia Cosmas, lakini pia nipo na tabibu Sylvester Luhamba. Tabibu, habari za wakati huu? Wakati
1: njema kabisa. Habari ya kazi?
0: Aisee, Mungu ni mwema. Habari za huko mtokako?
1: Tunamshukuru Mungu.
0: Huyo ni tabibu Sylvester Luhamba kutokea Star of Jerusalem. Msikilizaji, unaweza ukajiuliza na kutafakari

0: wa zaidi kuhusiana na hili, lakini kabla hajaelewa ungeweza kwanza kumwelewesha kwa habari ya Staufu Jerusalem ni nini na wapi mpo?
1: Staufu Jerusalem kliniki ni kliniki ambayo inajihusisha na matibabu mbalimbali ya magonjwa mbalimbali. Na japo kuwa leo tunakwenda kuona juu ya shinikizo la damu au pressure, lakini tunashughulika na magonjwa yote. Iwe tatizo la kisukari, iwe tatizo la asthma, iwe magonjwa ya mfumo wa uzazi, na magonjwa mengine mengi kama matatizo ya figo, miguu kuwaka moto, matatizo ya degedege, matatizo ya kifafa, na magonjwa mengi mengi. Kwa hiyo Staufu Jerusalem Clinic tunapatikana pia maeneo mbalimbali. Tuko hapa Kigoma, tunapatikana ukiwa Ujenzi, basi kuna barabara kuteremka kidogo kama nenda Nazareti, nyumba kama ya 9 hivi, kuna gorofa nyumba inayofuata tunapatikana hapa. Lakini wale walioko halmashauri ya Kasulu tunapatikana Murubona shule ya msingi. Ukiwa tu uwanja wa shule ya msingi Murubona utakuwa umefika mahali tulipo, au barabara ya Mauseni. Lakini vile vile tunapatikana Mwanza, tunapatikana Sengerema, tunapatikana Geita, tunapatikana Msoma, tunapatikana Bunda, tunapatikana na maeneo mengi. Leo sasa ndo tunakwenda pia kujifunza juu ya mada hizi ambazo ni magonjwa ambayo yamekuwa sugu na yanaua watu wengi. Naam.
0: Labda tabibu, tungeanzia hapo kwenye shinikizo la damu. Ni shinikizo la damu, ni msikilizaji angependa kuelewa, unajua kuna mwingine anakuwa na ugonjwa lakini haelewi ni nini. Kwanza labda ungejaribu kumwambia ni nini na dalili zake ni zipi?
1: Shinikizo la damu, watu wamezoea kizungu siku hizi. Wanajua pressure zaidi. Mimi kumwambia shinikizo la damu anakuwa haelewi ni nini. Shinikizo la damu ni pressure. Na pressure ziko za namna kuu mbili. Kuna pressure ya kupanda na pressure ya kushuka. Sasa tunaposema pressure ya kupanda ina maana kwamba imetoka katika vile viwango vilivyotakiwa. Itakiwa mtu awe na ile ya juu iwe 120, ya chini iwe 80 au 70 kwa chini ya 110. Hizo zinakuwa ziko normal. Na shinikizo la damu ni msukumo wa damu ulio juu kuliko inavyotakiwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo msukumo wa damu unahitajika mwilini ili kusambaza chakula, oksijeni na kuweza kutoa uchafu. Kwa hiyo shinikizo la damu linaweza likapimwa kwa vipimo mbalimbali ambavyo vinaweza vikabaini kwamba huyu mgonjwa au huyu mtu kinachomsumbua ni shinikizo la damu, ambalo linaweza likawa hivyo. Ile shinikizo manake ni ule msukumo wa damu. Unaweza kukawa wakati mwingine na ukinzani katika mishipa ile ya artery na nini, na matokeo yake sasa msukumo unakuwa ni mkubwa, unalazimisha ile pressure. Kwa hiyo hiyo ndo tunasema kwamba huyu mtu ana shinikizo la damu, kwa maana kwamba limetoka katika uhalisia wake na kuwa katika hali ambayo si nzuri katika vipimo tutakavyoonyesha. Lakini pia anaweza kawa anajihisi sasa yeye shida mbalimbali ambazo tunaenda kuziona pia hapo baadaye.
0: Lakini sasa hapo baada ya kumwambia maana, labda tabibu ungejaribu kugusia kwamba ni dalili zipi za mtu akiona kwamba kwa swala hili basi mimi ninakuwa na shinikizo la damu.
1: Dalili ambazo mtu unaweza kuzijua zinazoweza kutokea unapokuwa na ugonjwa huu ni nyingi sana. Mojawapo ni maumivu ya kichwa, haswa nyuma ya kichwa mara nyingi, na hasa nyakati za asubuhi. Lakini wakati mwingine kuchanganyikiwa, yani mtu anajisikia kama vile hayuko vizuri hivi. Mimi nasema mpaka vile napotelewa nafahamu, kwa sababu wakati mwingine wajua hata ubongo unategemea mzunguko wa damu. Sasa mtu akisha kuwa na pressure, unaweza kukuta wakati mwingine hata damu haizunguki vizuri kule kichwa, kwenye ubongo. Na ndio maana wakati mwingine unaweza kukuta mtu akipigwa na stroke, shida huwa kwenye ubongo na moyo, na wakati mwingine kwenye kituo kikuu cha nerves, uti wa mgongo. Kwa hiyo kuna dalili nyingi, lakini wakati mwingine ndio anaweza kapia kapata hiyo dalili ya kuweza kuhisi kama vile anachanganyikiwa. Lakini kitu kingine ni kizunguzungu. Anaweza kawa anapata kizunguzungu. Mwingine anaweza kawa anapata na kelele masikioni, mvumo, au anahisi kama vile mazomeo fulani masikioni. Sasa hivi inakuwaje? Kama vile mtu aliyetumia kwini ni hivi. Na wakati mwingine pia anaweza kawa kutoweza kuona vizuri, kutoweza kuona vizuri, au matukio kama vile ya kuzilai hivi. Sasa mwingine anapoangalia anaona kama vile anaona vitu viwili viwili hivi. Mwingine anaweza sasa kazilai, akazimia. Hizo huwa ni dalili za shinikizo la damu, yani pressure au high blood pressure. lakini wakati mwingine pia naweza kawa na

0: Hisi uchovu, kujisikia kuchoka choka tu yeye. Yani hata akilala anapenda yani ajiachata yani hata mikono aiachie kabisa hivi.
1: Kwamba ina
0: Kamile mzigo anjisi. Sasa hasa inapokuwa ni usiku kwa sababu oksijeni inakuwa ni ndogo. Basi hapo ndo mtu anateseka zaidi. Kitu kingine, mapigo ya moyo yanaweza kaa na kwenda haraka. Na wakati mwingine anakuwa na hasira sana. Au akakuagiza kitu fulani mara ngapi hivi? Anaona kama vile hujatenda vile unavyotaka. Anakasirika, anaweza kukutukana, anaweza kufanyaje? Unaona? Mbona mnanitesa hivi? Mbona nisumbua je? Kama sasa nawaambia watoto ndio baraka kabisa. Wakati mwingine anaweza akakosa staha hata kwa watu ambao anatakiwa awaambie kwa staha. Yeye anaweza kumdaririsha tu kwa sababu hasira
1: inakuwa imewaka ndani yake. Inakuwa
0: imewaka ndani yake. Lakini mwingine anaweza kawa anatokwa na damu puani. Japo kuwa hili linaweza likatokea kwa watu mbalimbali kwa sababu huwa mishipa fulani midogo midogo inaweza kukatika kichwani na mtu akawa na tabia hizo za kuweza kutokwa na damu puani. Lakini kwa mtu ambaye ana pressure hii inaweza kumtokea. Na kama ana pressure au hilo shinikizo la damu asishangae, ajue kwamba ni kwa sababu ya hiyo shinikizo la damu. Ndio maana mtu anaweza kaparalyze kwa sababu gani? Kwa mfano hasa kichwani, mishipa ikipandiana, huyu mtu anaweza kapatwa na stroke muda wote. Ndio ile watu wengine bila kujua. Kuna mtu anaweza kakaa na pressure pia muda mrefu asijijue. Ehe, hasa wale watu ambao hawapendelei kufanya vipimo. Kitu kingine ni hasa unapokuwa unaona sana dalili kama hizo, unapaswa kuweza kuwahi hospitali ili kuweza kupata vipimo.
1: Msikilizaji, umeweza kusikia hapa tabibu Sylvester Luhamba akikutajia dalili za shinikizo la damu. Lakini kwa kliniki ya Star of Jerusalem, ukiwataka unaweza kuwapigia simu hata nje ya kipindi ukatamani kuongea naye kwa namba za simu 0763440149. Namba nyingine ya Tigo ni 0713464290. Unaweza ukampigia na ukaongea naye moja kwa moja, lakini pia unaweza ukatuma ujumbe mfupi na akakujibu. Labda tunaendelea hapa tabibu. Umesema dalili, lakini je, ili shinikizo la damu linasababishwa na nini hasa?
0: Shinikizo la damu, kuna vitu vingi ambavyo vinaweza kusababisha shinikizo la juu la damu. Kwa mfano, kundi la watu ambao wanavuta sigara wako kwenye hatari kubwa ya kuweza kupata shinikizo la damu. Lakini vile vile unene uliozidi kupita kiasi. Kwa kawaida hata urefu ulio nao unahitaji uwe na uzito unaoendana na urefu wako. Na hivyo mtu yoyote sasa, ule uzito unapokuwa umezidi unaweza ukapelekea kuweza kupatwa na tatizo la shinikizo la damu. Lakini kitu kingine ni unywaji wa pombe. Na kitu kingine ni upungufu wa madini ya potassium. Mtu anapokuwa amekosa madini ya potassium kwa muda mrefu, ni rahisi sana kuweza kupatwa na tatizo la shinikizo la damu. Lakini kitu kingine ni upungufu wa vitamini D. Vitamini D nzuri ni ile ambayo tunaweza tukaipata kutokana na jua. Ile jua la asubuhi na jua la jioni. Walio wengi pia tuna desturi hiyo. Tunaweza tukaipata katika vyakula. Lakini kitu kingine ni umri mkubwa. Watu wanapoanza kuwa na umri mkubwa, viungo mbalimbali vinakuchoka. Sasa vinapochoka, ni rahisi sana pia kuweza kupata tatizo hilo. Na wakati mwingine mtu mwingine kwa sababu ya umri mkubwa na kule ujanani, amekuwa wakati mwingine akiwa na mazingira ambayo sio rafiki, hususan hasa katika chakula. Anaweza kuwa anatumia chakula ambacho kina mafuta mengi, au wakati mwingine wengine wanatumia mafuta ya wanyama. Yale yanaganda kwenye mishipa, inakuwa si rahisi sana kuweza kuondoa. Hata wakati mwingine watu wengine, ndio maana kwa mfano watu wenye kisukari na watu wenye pressure, si vizuri hata unapokula kuku, si vizuri kuweza kutumia ile ngozi, kwa sababu ile ngozi inakuwa na mafuta ambayo yakiganda mle ndani, kuyaondoa ni issue. Kwa kuna sababu nyingi sana. Lakini kitu kingine ni ongezeko la kemikali kwenye figo. Unajua viungo vya binadamu, hasa viungo vya ndani, zile organs zote, ni viungo ambavyo vinashirikiana katika utendaji. Figo inafanya kazi ya kuweza kuchuja kemikali mbalimbali, kuweza kutoa sumu mbalimbali na kuweza kuondoka. Na kama sasa uwezekano wa kuweza kufanya hivyo haupo, basi inapelekea pia kuweza kuathiri kiungo kingine. Na mwili wa binadamu ni kama vile gari. Gari kiishiwa mafuta ni haiwezi kuondoka, hata kama ina maji ya hata kama ina grisi. Hata vitu vingine viko vizuri. Lakini tukosa kitu kimoja kinapelekea kitu kingine. Ndivyo mwili wa binadamu ulivyo.
1: Msikilizaji, kama ndo kwanza umefungua redio yako, kipindi

0: Dini kutoka Star of Jerusalem, na niko hapa na tabibu Silvester Luhamba. Tabibu, umeweza kueleza dalili za ugonjwa na sababu pia, hapa umeeleza ugonjwa wa shinikizo la damu, lakini hebu ungejaribu kutuambia kwamba ni kwa namna gani mtu anaweza kuepuka ugonjwa huu?
1: Namna ya kuweza kuepuka ni kama vile tulivyoeleza vile vyanzo. Kwa ina maana kwamba ni kinyume chake.
0: Kinyume cha sababu.
1: Kwa mfano, hata watu ambao wana shida ya kisukari, kwa sababu mtu anapokuwa na kisukari, ile damu yake inakuwa nzito. Kwanza inakuwa na sukari, kitu ambacho ni makosa kuweza kuwa na sukari katika damu, kwa sababu ilitakiwa uweze kuingia katika seli, uweze kufanya kazi vizuri. Matokeo yake ile damu inakuwa kama asali, inatengeneza ukinzani fulani. Sasa inapelekea mtu kuweza kupatwa na hiyo shida ya shinikizo la damu. Lakini wakati mwingine, kama vile tulivyoona kuhusu figo, mishipa ya damu inapokuwa imeathirika mle ndani na kuweza kusababisha figo isiweze kufanya kazi yake vizuri, au ikapungukiwa maji kwa kiwango kikubwa, wakati ambapo mwili unajaribu kujizoeza na upungufu wa jumla kwa maji. Wakati unapokuwa hakuna maji ya kutosha kujaza ile mishipa ya damu yenye kazi ya kusambaza maji kwenye seli muhimu, sasa mishipa ya damu inapelekea kuweza kutengeneza hicho kitu ambacho kinakuwa ni pressure. Na hivyo figo sasa zinaanza kuweza, wakati mwingine, kushindwa kufanya kazi vizuri, inapelekea ule moyo kuweza kupata ile shinikizo la damu. Lakini si hivyo tu, kuna vitu vingine ambavyo tulivyosema, vitu kama sigara, ambayo sigara inaathiri mapafu, inaathiri ubongo, inaathiri damu, inachafua, inafanya nini, inatengeneza ile nicotine, inaathiri katika mwili na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni vizuri sana mtu kuweza kujizuia na vitu kama hivyo. Lakini wakati mwingine hata yule mtu ambaye havitumii, kuishi na makundi haya wanaotumia, yule anaye ambaye hatumii naye anapokea kwa kiwango kikubwa sana
0: kutoka kwa yule anayetumia,
1: kwa sababu anapotumia hapa anatoa, akishatoa vinarudi kwa mtu ambaye yuko jirani yake,
0: yuko pembeni pale.
1: Kwa hiyo inakuwa si vizuri sana. Lakini kama ni pombe, pia pombe ina alcohol ambayo pia inaharibu pia ule mfumo wa damu, na vitu vingi tu inaathiri. Kwa hiyo ni vizuri sana pia kuweza kuepuka na vitu kama hivyo. Na vingine ambavyo naweza kaepukana navyo ni matumizi ya vyakula, hasa vya wanga sana. Vyakula vya wanga sana vinatengeneza glucose kwa wingi, vinatengeneza sukari kwa wingi. Matokeo yake mtu anakuwa na akiba nyingi sana, sababu kwa sababu utaratibu wa ulaji, walio wengi tunakula bila utaratibu.
0: Kweli.
1: Matokeo yake sasa tunakuwa na akiba nyingi ambayo haina kazi mwilini. Matokeo yake sasa inatengeneza vitu kama hivyo, mwili unaanza kuchoka na kuwa vibaya na kuweza kusababisha shinikizo la damu.
0: Msikilizaji wa 90.5, nimesema kama unaweza kutamani kuongea zaidi na zaidi na tabibu, unaweza ukapiga simu namba 0763 44 01 49, lakini pia 0713 46 42 90. Unaweza ukapiga simu moja kwa moja ukazungumza naye, ukamuuliza swali, ukamwambia shida yako, au ukamtumia ujumbe mfupi wa maandishi na akakujibu. Tumeweza kuangalia namna ya kuepuka, lakini tabibu, kuna ulisema kwamba shinikizo la damu kuna la juu na la chini, na umeweza kusema dalili lakini pia ukasema sababu. Sijui zinafanana au kuna utofauti kidogo kati ya shinikizo la juu na la chini?
1: Sasa vyanzo vinaweza vikawa ni vile vile. Sasa huyu akapata shinikizo la chini, huyu akapata shinikizo la juu. Na hasa mtu anaweza kujigundua kama ana shida ya shinikizo la chini, anaweza kupata na dalili hizi. Wakati mwingine anaweza kawa anajihisi hasa akipata na njaa, anajihisi kama vile ameregea hivi, anajihisi kama anataka kudondoka, au mwingine anaanguka kabisa. Sasa ukishagundua kwamba huyu mtu ana tatizo la shinikizo la damu la chini, inashuka.
0: Yaani pressure ya kushuka.
1: Tumia lugha rahisi ambayo sasa namna kuweza kumsaidia huyu mtu ni kumpatia vitu vyenye sukari kama soda. Kitu ambacho mwingine tunaweza kusema ni kibaya. Lakini sasa hiyo imekuwa ni dawa. Unajua dawa inaweza kawa si nzuri, lakini ukalazimika utumie kwa sababu ya kitu fulani.
0: Mm.
1: Lakini haitakuwa tabia yako.
0: Okay, kwa utofauti wake unaupata tu katika matibabu.
1: Katika matibabu.
0: Lakini dalili na sababu ni zile zile zinafanana.
1: Zile.
0: Na mnafikiri msikilizaji hapo atakuwa amekuelewa vizuri. Labda tungeenda kwenye tiba. Tiba yake ni nini baada ya kujigundua kwamba tayari una hilo tatizo? Aidha ya kupanda au ya kushuka.
1: Okay. Tiba ni kwamba sehemu kubwa haya tunaita ni magonjwa ya tabia. Sasa kama ni magonjwa ya tabia, ina maana kuna tabia fulani muhusika amekuwa nayo kwa muda mrefu. Kwa tiba ya kwanza ni kubadili tabia. Watu wenye shida ya pressure, akila chakula usiku kuanzia saa 3, hata kiamka asubuhi akipima hiyo pressure lazima iwe juu sana. Kwa sababu gani? Ule usiku chakula hakiwezi kumengenywa vizuri kwa sababu amelala, amepumzika. Ndio maana ni vizuri mtu mwenye shida ya pressure kula kwake, angelikula kama vile mtu anayefuturu saa 12 au saa 1 jioni, ili apate muda wa kukaa na kutembea kidogo, mfumo wake wa umengenyaji ufanye kazi vizuri. Kwa hiyo abadili tabia ya ulaji, masaa hasa ya kula ya usiku, aishie jioni. Na kitu kingine ni kuachana na kabisa na vyakula vya mafuta na wakati mwingine hata chumvi. Kwa sababu mtu ambaye ana shida ya pressure ni kwa sababu unakuta kuna mahusiano makubwa sana na uendeshaji wa figo. Na figo inapokuwa inashindwa kufanya kazi vizuri, na unapokuwa unatumia vitu vya kula vyenye chumvi sana, ile chumvi inakwenda direct kwenye figo. Na hasa ile chumvi mbichi. Lakini kwa mtu ambaye ameshaathirika tayari, hata kama sio chumvi mbichi, hata ile tambaa ameshaunga ni iko jikoni kwa muda kama dakika 15, yeye kwake ni athari kubwa. Kwa kuachana na vitu kama hivyo. Kitu kingine pia ni vizuri ale milo isiyozidi miwili. Anapokuwa amekula akae muda mrefu bila kuweza kula. Anaweza kama anatumia maji tu, na anapokuwa amekula, mtu unapokuwa umekula baada ya masaa 5 unaweza ukala. Baada ya masaa 5 inaweza kuwa 6, 7, 8. Sasa yeye ni vizuri aje kula baada ya kuhisi njaa. Sasa kuna shida moja. Kuna watu wengine wana habitat kweli kweli. Na wakati mwingine ameshakariri, amekunywa chai saa 4, ikifika saa 8 anasema da, muda wa ranchi tayari.
0: Umeshafika.
1: Anataka atumie tena chakula kwa sababu tu saa imesema ni saa 8 au saa 7. Hata kama hana njaa. Lakini kwa sababu zile feelings zake tayari zinapelekea kwenda kuamsha vitu humo ndani. Lakini mtu angelikuwa na tabia kwamba nikihisi njaa ndio nitakula. Au kama hana utaratibu huo, basi ni vizuri ajiwekee muda kwamba nimekula au nimekunywa chai saa 4, chakula cha jioni nitakula saa 10 au saa 11 jioni. Yani ameshahisi njaa na mwili unahitaji kula. Katika ule muda sasa akishakula ile jioni, basi usiku asile
0: tena.
1: Sasa watu wanaweza kuona kama ni adhabu.
0: Mm.
1: Lakini ukweli ni kwamba hapo unakuwa unajitengenezea mazingira mazuri ya kutokuugua magonjwa na ni tiba. Naam. Ndio utaratibu tu wa kula. Ni tiba.
0: Nashukuru sana tabibu.
1: Baada ya pia basi naanza pia kamaona daktari aweze kumsaidia, kwa sababu ameshakuwa ni mwathirika tayari.
0: Lakini kwanza tiba anaanza nao yeye mwenyewe kabla ya kwenda kwa daktari. Asante. Labda tungeendelea na ile tatizo lingine, kwa sababu hapa tunaona pia na muda wetu unatukimbia kidogo. Nafikiri kama msikilizaji uko kando atakuwa amepata namna gani anaweza akajisaidia yeye mwenyewe. Tunasema huduma ya kwanza. Ile tatizo la miwasho sehemu za siri. Labda ungejaribu kumwambia msikilizaji ambaye ana ile tatizo kwamba sababu zake ni nini na kwa namna gani anaweza akaepuka tatizo hili.
1: Sababu za miwasho sehemu za siri huwa ni nyingi. Sana.
0: Kwanza tatizo hili kwanza lenyewe linasababishwa na nini? Maana sio watu wote wanalo.
1: Lakini kwa sehemu kubwa hasa jinsi ya kike, ni tatizo kwao ni kubwa sana kuliko jinsi ya kiume. Japo kwa jinsi ya kiume wanapata shida. Tatizo la miwasho ndivyo kama nilivyosema. Kuna namna nyingi ya kuweza kupata miwasho ya sehemu za siri. Lakini sehemu kubwa au tatizo kubwa huwa ni tatizo la fungus. Tatizo lingine ni upele wa kawaida.
0: Wa sehemu za siri.
1: Tunaweza kupatwa na upele akawa anapata hiyo miwasho. Watu wengine wale watu ambao wana shida ya kisukari, anaweza kama anapata na shida ya miwasho pia. Kuna vitu kama hivyo. Sasa tatizo la fungus, kitaalamu inaitwa candida. Candidiasis. Sasa hii candida ni fungus ambayo mtu anaweza kaipata kwa namna mbalimbali pia. Mfano mojawapo ni njia ya kujamiana, kwa sababu anaweza kaitoa kwa mwathirika ikampata yeye. Lakini wakati mwingine pia anaweza kaipata kwa sababu ya matumizi ya nguo. Anaweza kawa anatumia nguo ambazo wakati mwingine hazijakauka vizuri, zikamletea hayo maambukizi. Na watu wengine ni wale ambao wakati mwingine anaweza kawa anatumia vitu vya kemikali, wakati mwingine marashi yenye kemikali, sabuni kali zile, kwa sababu katika maumbile ya siri kuna walinzi, kuna zile antibodies, sasa
0: seli zile
1: za kukinga ambazo zipo hapo. Sasa ukitumia vitu ambavyo sio vinaziua, wakati hizi ni bakteria ambao ni walinzi. Sasa wanapokufa basi wanapelekea sasa ni rahisi, yani kama vile mlango uliofunguliwa, mtu yote anaweza kaingia.
0: Kwa zile chemicals za marashi, mafuta zinaenda kuua.
1: Na kuna watu wanapenda kutumia wakati mwingine mafuta yote yale. Inategemeana. Akaona kwamba wakati mwingine akitumia mafuta yeye anajua kwa nini anaweza kutumia. Inakuwa si salama sana. Mwingine nafikiri kwamba akitumia usafi kwa sababu kwa njia sabuni na anajihisi vizuri kwamba hapa anaridhika. Lakini ukweli ni kwamba si rafiki katika mazingira hayo ya sehemu za siri. Unaharibu. Kwa hiyo ni vizuri kutumia maji kama maji
0: yasiyokuwa na sabuni
1: katika kusafisha. Labda uwe una uhakika hiyo sabuni kwamba lakini sabuni hizo nyingi lazima ziwe na caustic. Na caustic sio nzuri. Kama kwenye macho tu mtu anawasha. Kwa hiyo inakuwa si jambo zuri. Kitu kingine ni kutotumia nguo za ndani kwa muda mrefu, kwa sababu wale fungus wanapenda kuzaliana mazingira ambayo wakati mwingine yanakuwa na unyevu. Sasa unapotumia nguo kwa muda mrefu inaweza pia kutengeneza hayo mazingira ya kuweza kupatwa na hilo tatizo. Lakini kitu kingine ni matumizi ya taulo, hasa za kike hizo, sitakuwa sahihi. Sasa zile taulo zisitumike kwa muda mrefu, hasa yule mtu ambaye wakati mwingine yuko period. Ikitumika kwa muda mrefu inakuwa sio nzuri. Kwa hiyo isizidi masaa mawili. Ni vizuri kuweza kubadili mara kwa mara na kupata mazingira ambayo mtu anaweza kujistiri vizuri. Kuna sababu nyingi sana. Ambazo zinaweza zikapelekea mtu kuweza kupatwa na hiyo miwasho. Kama nilivyosema, watu wa kisukari au wakati mwingine mtu aliyepatwa na hilo tatizo la fungus.
0: Msikilizaji huyo ni tabibu Sylvester, na nikasema pale kama unataka kumuuliza swali lolote au kuongea naye kwa namna yoyote kwa tatizo lilonalo, unaweza kuwapata kwa namba za simu 0763 44 01 49, lakini pia 0713 46 42 90. Unaweza ukampata ukamuuliza swali lolote, au kama unatamani tiba ya aina yoyote ya ugonjwa au tatizo lolote ulilonalo, unaweza ukamtafuta kwa namba hizo kwa kupiga simu au kutuma ujumbe mfupi wa maneno, anaweza akakujibu hapo ukibahatika. Labda tungeendelea hapo, tumeweza kuona dalili au sababu za miwasho ya sehemu za siri, na amesema mara nyingi ni kwa wakina mama kama alivyoweza kuelezea hapo mwanzo tabibu. Labda tungeangalia namna ya kuepuka hiyo miwasho.
1: Na kwanza hata kabla sijazungumza namna kuweza kuepuka, kuna vitu vingine hasa kwa watoto wadogo. Wale wa 0 mpaka miaka 5. Anaweza kapata na miwasho, wakati mwingine inaweza hata minyoo. Kuna minyoo midogo inaitwa pinworm. Yaani imechongoka hivi na kuwa na tuvicho tweusi. Akiwa nayo anaweza kawa anahisi hiyo miwasho. Lakini kitu kingine ni mtu ambaye anaweza kapatwa na tatizo la trichomoniasis. Tatizo hili ni tatizo ambalo wakati mwingine mtu anaweza kalipata kwa sababu ya maambukizi, na anaweza kaligundua kwa sababu wakati mwingine linaweza likatoa vitu ambavyo wakati mwingine si vizuri. Wakati mwingine anahisi kama vile harufu fulani, anaweza kagundua kwamba hii inakuwa si salama, japo kuwa hata candida ya kawaida inaweza katoa vitu vizito kama rangi ya maziwa hivi. Japokuwa mwili wa mwanamke unaweza ukajichuja kama una sumu nyingi. Kwa hiyo mwathirika asija katoa maamuzi tu kabla hajamuona daktari, kwa sababu yeye hajui ni nini. Kwa hiyo hata kama haumwi, lakini sumu tu zikazidi mwili unaweza ukajisafisha wenyewe. Swali lako kwamba
0: ni kwa namna gani anaweza kaepuka hii miwasho?
1: Yani ni kinyume chake tu.
0: Kinyume cha sababu.
1: Kinyume cha sababu.
0: Labda tuende kwenye tiba. Kwa sababu hii ni kinyume.
1: Okay.
0: Tuende kwenye tiba hapo. Namna gani anaweza akajitibia kabla ya kufika kumuona daktari?
1: Kitu cha kwanza ni usafi. Kuna mtu mwingine ni mvivu. Hata kama si kuoga tu. Usafi ni kitu cha lazima. Kuna kuta nguo anazo labda kwa muda mrefu.
0: Anavaa labda siku tatu.
1: Anavaa labda siku tatu. Hasa kuna jinsia moja sitaizungumza, lakini wanajielewa. Ni wavivu. Na kama isingekuwepo jinsia nyingine siingekuwaje. Kwa hiyo uvivu ni kosa kubwa. Lakini kitu kingine ni mahusiano yasiyo ya kawaida. Ni vizuri kuepuka. Na kama unajua kwamba hakuna namna kuepuka, basi tumia njia ambayo inaweza kuwa salama. Jambo jingine ni kuepuka maji machafu. Maji machafu pia yanaweza yakapelekea. Ndio maana wakati mwingine mtu anaweza kafaa labda nje mvua imenyesha, yeye anatembea kwa miguu tu pepo. Anapotembea miguu pepo ni sana kuweza kupata fungus, sasa hasa wale wa miguu. Japokuwa fungus wanaweza wakaenda mbali mpaka kwenye kizazi, mpaka kwenye damu, si mdomoni. Na mara nyingi kama ni mdomoni, ni wale ambao wana matumizi mabaya ya mahusiano. Watu kama hao ni rahisi sana kuweza kupata, na hiyo inakuwa mbaya sana. Kwa hiyo namna kuweza kutibiwa, Star of Jerusalem Clinic tunazo tiba ambazo zinahusiana na kila namna ya miwasho. Ambayo utakaa vizuri tu, utarudi katika hali yako ya kawaida.
0: Laba tabibu, nafikiri msikilizaji atakuwa amekuelewa vizuri kwa hilo tatizo la miwasho sehemu za siri. Laba kwa kumalizia, ungejaribu kumwambia kitu msikilizaji?
1: Ambacho pia tunapenda kuambia ni kwamba tunapatikana muda wote. Tunaanzia kazi saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Ila ukihitaji mawasiliano ni muda wote. Kwa hiyo mtu asija kaona shaka kwamba sasa nataka kupiga saa 8 hii usiku. Ila kwa sababu tu ya kutuhurumia kwamba basi na sasa ngalau tusinzie,
0: upate muda wa kupumzika.
1: Upate muda wa kupumzika. Yeah, unaweza kutuhurumia hivyo. Lakini tuko free, tuko huru. Ushauri ni bure. Hata kama ukifika ofisini kwetu, ukihitaji ushauri haulipi chochote. Utapewa ushauri vizuri, tutakaa na wewe bila tatizo lolote. Lakini kwa mtu ambaye anahitaji kupata matibabu, kuna utaratibu ambao utabidi aufuate. Mapokezi huwa ni shilingi 5,000 na kuonana na daktari huwa ni 5,000 pia. Lakini vipimo huwa ni bure. Tuna matibabu ya namna mbalimbali. Tunayo mifumo kwa njia ya lishe. Kwa hiyo lakini kuna mfumo wa dawa. Mfumo huu wa dawa pia upo. Na kuna mfumo ambao unaitwa reflexology. Ni tiba ambayo haitumii dawa yoyote isipokuwa ni mfumo ambao unatibiwa kwa njia ya kuactivate viungo ambavyo vina shida. Kwa mfano kama watu ambao wapata na stroke, watu ambao wana shida ya sukari, watu ambao kuna magonjwa mbalimbali. Lakini kuna mfumo wa maji. Kuna namna kuweza kutengeneza maji. Tunaita hot foot bath, maji ambayo yametengenezwa kwa yamewekwa kwa viwango vizuri, uwiano mzuri wa maji ya moto na maji ya baridi. Tunaposhughulika na mtu wa namna hii huwa ana sweat sana. Na katika kusweat huwa kuna kipimo kwamba huyu ugonjwa wake uko juu sana, ni mkubwa sana, au ugonjwa wake ni wa kawaida. Ile hali ya kusweat tu huwa ni kipimo kwamba amesweat kwa kiwango hiki, huyu ameathirika kwa kiwango hiki. Kwa hiyo tuna mifumo mingi mzuri ambayo mtu anatibiwa kwayo.
0: Msikilizaji, kwa hilo sisi hatuna la ziada. Namba zao za simu kama ukiwatafuta kwa namba za simu umeshindwa kufika, ukatamani utumie mtandao wa kijamii, basi unaweza kuwapigia kwa namba za simu 0763440149. Ukatamani namba nyingine ni 0713464290. Ulikuwa na mimi Sofia Cosmas, nikawa hapa na tabibu Sylvester Luhamba. Hatuna la ziada, tukutakie usikivu mzuri wa vipindi vinavyoendelea, na kwa heri kwa sasa.

0: i Radio Joy. Tisini Nuktetano FM.
1: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
2: Huu ni mradi wa utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa, Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
3: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
2: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

0: matunda, chakula. Ni kukaribisha tena msikilizaji, kipindi hewani ni Ijue Afya Yako. Mida hii tunaanza na tamati ni mara baada ya dakika kama 30 hivi tutakuwa tunatamatisha tamatisha, lakini kabla hatujaweza kumaliza kipindi hiki ni kuhakikishia kwamba kwa yomba wanatufuatilia utakuwa umepata mambo mengi sana. Kwanza utakuwa umeelimika na yale masuala ya afya, lakini pia utakuwa umepata ushauri kutoka kwa wataalamu wa afya wanaotokea Lupimo Sanitarium Clinic. Na kwa wao ambao umekuwa ukifuatilia mara zote kipindi hiki, basi utakuwa unajua kabisa ndani ya kipindi hiki huwa tuna wataalamu wa afya kutokea Lupimo. Hapa namzungumzia Dr. Madila akiwa sambamba na Dr. Hussein Msagati. Na tayari kwa siku ya leo tupo nao hapa, wamewahi mapema kabisa kama kawaida yao. Na pengine unajiuliza sasa leo watakuwa wanazungumza nini sasa? Maana hawa madaktari huwa waishii mapya. Mimi ni kushauri tu ya kwamba endelea kusikiliza kipindi hiki mwanzo mpaka tamati, utaweza kufahamu ni nini ambacho leo wanaelimisha. Na kumbuka kipindi hiki kimesheheni masuala mbalimbali ikiwemo elimu kama nilivyozungumza, lakini pia ushauri, lakini kuna wasaa ambao huwa ukifika tunapata kuwasikiliza wale watu ambao tayari wameshanufaika na huduma za Lupimo. Wote hao tunawasikiliza hapa. Na kwa siku ya leo yupo mmoja ambaye tutamsikiliza. Yeye pengine alikuwa na changamoto gani? Alikuwa akisumbuliwa na nini? Na mara baada ya kufika Lupimo huduma ziko vipi? Atazungumza na wewe msikilizaji. Na cha muhimu zaidi ni kwamba kwa wewe ambaye unatamani kuwafikia Lupimo, basi wanapatikana sehemu mbili tu kwa wakazi wa Kigoma. Lupimo wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, floor ya pili. Lakini kwa wakazi wa Kasulu utawapata moja kwa moja. Wanapatikana mtaa wa GTZ, mkabara kabisa na fensi ya chuo cha walimu. Na ukifika hapo utakuwa umewafikia moja kwa moja kwa nambari za simu ambazo unaweza kuwapigia. Namba yao ya kwanza kabisa ni 0715 94 41 41 Namba nyingine ni 0693 66 66 66 66 88 88 88 88. Sisi tuko vizuri, tuko hapa watu wawili, bila shaka nawe msikilizaji uko vizuri. Lakini kwa muda huu tutaenda kumsikiliza huyu ambaye ni moja kati ya watu ambao wameshafika Lupimo na wamepatiwa matibabu. Tumsikilize hapa yeye ana yapi ya kuzungumza kuhusiana na huduma za Lupimo, kuhusiana na dawa za Lupimo na mambo mengine kadha wa kadha. Tutarejea mara baada ya muda mfupi.
1: Mimi naitwa Elena Nkemwa.
0: Ulifahamu vipi Lupimo Sanitarium Clinic?
1: Nisikia ana huduma nzuri. Nisikiza radio ndio nikaamua kuja huko.
0: Okay, na changamoto kubwa ambayo ilikufanya mpaka uanze kutafuta huduma za matibabu, pengine ulikuwa ukisumbuliwa na changamoto gani?
1: Mimi nilikuwa nasumbuliwa na pressure, vidonda vya tumbo, tumbo kujaa gesi na miguu kuwaka moto. Ndiyo.
0: Sasa baada ya kufika hapa Lupimo, mapokezi pengine yakoje kwa yule ambaye anakusikiliza, unaweza kaelezea?
1: Ndiyo, wamenipokea vizuri sana. Hawana shida yoyote. Mapokezi yao ni mazuri.
0: Na vipimo vinagharimu kiasi gani?
1: Vipimo, wamenipima ugonjwa vizuri tu. Gharama zao ni nzuri, maana magonjwa ni mengi. Kwanzia pressure, miguu kuwaka moto, vidonda vya tumbo, tumbo kujaa gesi. Kwa hiyo wanasema natoa kidogo kidogo.
0: Okay.
1: Hutoi mfululizo hapo hapo. Wanakupa dawa, utakuna walipa pole pole.
0: Na umeanza matibabu pia?
1: Ndiyo.
0: Sawa sawa. Pengine sasa kwa kuna wale ambao huwa wanafikiria kwamba Lupimo Sanitarium Clinic wanashindwa kutofautisha na waganga wa kienyeji. Kwa hiyo mbaya tayari umeshatibiwa Lupimo, kuna tofauti yoyote pengine umeuona?
1: Mimi nimezunguka sana hospitalini, napo dawa hela zikawa juu. Na hapa nimeona ni nafuu.
0: Kitu gani ambacho kimekufurahisha sana baada ya kufika hapa Lupimo na kupatiwa huduma? Kitu cha utofauti ambacho kimekufurahisha sana?
1: Imenifurahisha waganga wako shapu kusikiliza. Wanakuelewa jinsi unavyoumwa na wanakupangia huduma.
0: Okay.
1: Ndiyo.
0: Sawa sawa. Sasa unawaambia nini watu ambao wanakusikiliza muda huu? Pengine kuna watu ambao wana changamoto kama ya kwako, lakini hawatambui sehemu sahihi ya kwenda na kupata huduma. Ni upi ushauri wako?
1: Ndiyo, hata mimi mwenyewe nilikuwa naogopa sana, walikuwa nasema wana gharama mara ya kwanza walipokuwa Mwenge. Lakini hapa sasa hivi gharama ni imepungua, ni nzuri tu. Wafike hapa Lupimo, hapana shida yoyote, lakini maelekezo yao mazuri na dawa zao ni nzuri.
0: Sawa sawa mama, mimi ni kushukuru sana kwa muda wako.
1: Asante sana.
0: Na msikilizaji huyo ambaye umetoka kumsikiliza ni moja tu ya watu ambao tayari wameshachukua hatua na kufika Rufimo Sanitarium Clinic. Ujue unapoona dalili fulani, labda unapoona maumivu ya kichwa, pengine unaona labda kiuno kinauma, hiyo ni kama alarm. Yani mwili wako unakupa alarm kwamba kuna tatizo tayari. Kwa hiyo unapoona dalili yoyote, msikilizaji, jitahidi sana uweze kufika kwenye kituo cha afya kwa ajili ya kupima. Hiyo itapendeza zaidi. Na kama nilivyokuambia kwamba tayari tuko na wataalamu wa afya, Dr. Madila, Dr. Hussein wako hapa. Nianza na Dr. Hussein. Bila shaka uko salama daktari?
2: Nipo salama kabisa. Habari za hapa?
0: Hapa ni njema kabisa, kama unavyotuona tuko wazima.
2: Ndio.
0: Karibu sana.
2: Asante sana. Ni wakati mwingine tena tumekutana. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa nafasi hii tena ya afya njema, tumekutana tukiwa salama. Ni wakati mzuri zaidi kwa kipindi chetu hiki. Lakini pia kwa majina naitwa Tabibu Hussein Msagati kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tunatoa matibabu kwa tiba asili, tiba lishe pamoja na mimea na mboga mboga. Lakini pia tunatoa ushauri wa kiafya na tunafanya vipimo vya mwili mzima. Hivyo wewe ndugu yangu ambaye haukufanya vipimo muda mrefu, karibu Lupimo Sanitarium Clinic, tutakufanyia vipimo. Maana tumezoea kwamba watu wengi tunafika hospitali baada ya kukutwa na tatizo. Sasa hii inakuwa ni changamoto zaidi, kwa sababu hadi dalili zinapokuja kujitoa, manake zina mwanzo, zilianza mwanzo. Kwa hiyo kama ukifika mapema inakusaidia zaidi kwa ajili ya kufanya vipimo hivyo na kujua maendeleo yako.
0: Yani mtu anaenda kwenye kituo cha afya yuko mahututi,
2: amezidiwa,
0: amebebwa.
2: Hawezi kwenda mwenyewe, anapelekwa.
0: Na wakati ilikuwa inawezekana mapema kabisa ulivyosikia dalili za maumivu labda ya kichwa ukaenda hospitali kwa ajili ya kupima, si ndio daktari?
2: Ndio, ndio.
0: Sawa sawa. Na huyo ni Tabibu Hussein Msagati kutokea Lupimo. Tuko pia na Dr. Madila. Dr., habari yako?
3: Habari yangu ni njema. Kwa kweli tunamshukuru Mungu kuwepo mahali hapa. Lakini pia tunawashukuru wasikilizaji wetu kwa kuendelea kufuatilia kipindi chetu cha afya, kipindi bora kabisa. Lakini pia kuna wale ambao wanatuma meseji za pongezi kuhusiana na elimu ambayo inatolewa. Mimi niwaambie kwamba meseji zao ninaziona na ninawashukuru sana. Na kuna wale ambao wanapiga simu kwamba kupitia kipindi hiki wanapata elimu nzuri ya kiafya, nawashukuru sana. Kikubwa tuendelee kufuatilia kipindi hiki kwa manufaa ya jamii yetu. Manufaa ambayo yatatusaidia tuweze kuishi kiafya zaidi, kwa sababu afya bora ndio mtaji namba moja. Na sisi kama Lupimo Sanitarium Clinic tunaamini katika hilo. Unapokuwa na afya njema, unaweza kufanya shughuli zako za kila siku, unaweza kutimiza majukumu yako vizuri, na unaongeza uzalishaji kwa maendeleo ya jamii na nchi yetu kwa ujumla. Ndio.
0: Tuambie sasa, pengine leo ni kitu gani ambacho mnazungumza? Kama tunavyofahamu, Lupimo mapya huwa hayaishi. Kila siku mpya Lupimo, kuna jambo jingine jipya. Leo mnazungumza na sisi kitu gani? Sisi pamoja na msikilizaji anayetusikiliza, kisha utatutajia namba ya simu.
3: Okay, leo tunakwenda kuongelea kuhusiana na maisha bwete. Namaanisha maisha ya namna watu wanavyoishi, maisha kiuzembe uzembe. Yani mtu anaishi kama maisha ambayo haushughulishi mwili. Sasa kuna vitu vingi ambavyo vina athari kubwa ambazo mtu anaweza kuzipata kwa kuishi maisha ya kurelax sana, maisha ambayo unafanya mwili wewe utaki kushughulisha mwili, utaki kufanya mazoezi. Sasa leo tutakwenda kuchambua changamoto hii kwa mapana na marefu.
0: Wewe unaishi maisha bwete?
4: Yaani maisha ni kama umejipata vile.
3: Unaishi yani, kuna mwingine hajajipata lakini aina tu ya maisha anayoishi tayari anamweka kwenye hatari ya kupata changamoto za kiafya.
0: Nafikiri bwete yani limetokana kwenye neno bweteka.
3: Bweteka. Yes.
0: Okay. Yani amebweteka.
3: Yes.
0: Maisha yani, bwete.
3: Maisha bwete. Labda niseme kwamba changamoto hii au aina hii ya maisha tunaita sedentary lifestyle. Ni ile hali ya mtu kuishi katika mazingira ya kukaa kwa muda mrefu, kulala kwa muda mrefu, na kufanya shughuli zisizo ushughulisha mwili vya kutosha. Manake ukiangalia sasa hivi kumekuwa na elimu nyingi sana ambazo zinatolewa mitandaoni. Mara usile wali, mara usile ugali. Watu wengi wanafikiri shida ni vyakula kwa kiwango kikubwa. Ni kweli changamoto ipo, lakini si vyakula peke yake. Ukiangalia aina ya maisha ambayo tunaishi sasa hivi na maisha ambayo wazee wetu waliishi zamani ni vitu vili tofauti. Ukiangalia wazee wetu ugali walikuwa nakula. Ukiangalia kama ni wali walikuwa nakula. Vyakula vingi na wao walikuwa nakula. Isipokuwa sasa hivi vile vyakula vimejaribu kuwekewa madoido. Madoido yamekuwa mengi, kukaanga. Sukari na nini. Hivyo ndivyo ambavyo vimeleta shida kubwa. Lakini ukiangalia asilimia kubwa ya kula vyakula vingi ambavyo vilikuwa vinaliwa na wazee wetu, ndio hivyo ambavyo tunakula sasa hivi. Lakini kwa nini sasa hivi magonjwa ya moyo yameongezeka, magonjwa ya kisukari yameongezeka, magonjwa ya saratani yameongezeka? Kwa nini? Sasa ndio tunakuja sasa katika lifestyle au mtindo wa maisha, aina ya maisha ambayo sisi tunayaishi. Unakuta mtu anatoka nyumbani amepanda usafiri, unaona? Anaenda kazini akiwa na gari au ni bodaboda, hataki kutembea. Kuta distance ya kutoka nyumbani kwenda kazini ni hatua ndogo tu ambazo mtu anaweza katembea, lakini hataki kutembea, anapanda bodaboda. Au anaendesha gari lake. Akifika ofisini amekaa asubuhi mpaka jioni, yupo kwenye kompyuta. Na wakati mwingine amefanya kazi kidogo, yupo kwenye simu, yupo mtandaoni. Akitoka pale anaingia kwenye usafiri tena. Na wakati huo huyu mtu anakula milo mitatu. Anakunywa chai asubuhi, anakula mchana, anakula jioni. Na hapo hapo bado atapita wakorosho, lete. Atapita wakaranga,
4: atapita wa mapupu, lete.
3: Akitoka tu kazini pale anaelekea nyumbani, kuta watu wanachoma mahindi,
4: lete.
3: Sasa
0: mtu huyo anakwambia mwili haujengwi kwa matofali.
3: Mwili haujengwi kwa matofali. Sasa mtindo huo wa maisha unapofanyika kwa muda mrefu, kwa sababu leo umeishi hivyo, utakula bila kushughulisha mwili. Kesho kutwa, miezi mitatu, tayari watu wanaanza kuona mabadiliko katika mwili. Unakuta mtu kabla hajapata kazi, unakuta alikuwa na afya yake nzuri, mwili wake mzuri, lakini mara baada ya kupata kazi na kuanza sasa kupata fedha ambayo anaweza kununua chakula chochote anachotaka, kula chochote anachotaka, anapokosa discipline ya ulaji, mtu huyu unashangaa sasa hata tayari anaanza kupata kitambi. Uso unaanza kuwa kama round fulani, uso unafanana na mpira.
0: Uso wa mduara.
3: Uso wa mduara. Yaani ukipishana na mtu anaweza akikwambia, "Ah, ndugu yangu bwana, naona umejipata, mambo safi bwana." Lakini kumbe mtu huyu anaelekea katika mazingira ya kuhatarisha afya yake. Mara nyingi watu wengi akikuona hivyo tayari kitambi na nini, bwana naona maisha mazuri bwana. Angalau afya naona inanona. Afya iko vizuri, lakini kumbe mtu huyu anaelekea katika hatari ya kupata magonjwa sio kwa ya kuambukizwa. Hapa naongelea magonjwa ya pressure, magonjwa ya kisukari, saratani na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo hiyo ndio tafsiri ya haraka. Napokuwa nikiongelea maisha bwete, hiyo ndio tafsiri ya haraka ambayo mtu, nafikiri sasa msikilizaji wetu anaweza kanielewa nini ambacho nazungumza.
0: Labda ndio umeeleweka kiukweli. Mimi mwenyewe ulivyo mara ya kwanza ulivyozungumza maisha bwete, nikawa najua labda yule mtu ambaye hana kazi amekaa tu yani hohe hahe. Kumbe ni kitu kingine kabisa tofauti.
3: Ni kweli kabisa. Na niseme tu kwamba labda nimkumbushe msikilizaji tunaozungumza ni matabibu kutoka Lupimo Sanitarium Clinic, kituo bora cha matibabu ambacho tunawahudumia Watanzania katika mikoa mbalimbali. Na katika mkoa huu wa Kigoma tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza tunapatikana Kigoma mjini. Tupo Kigoma mjini, jengo la CRDB, hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini vile vile tunapatikana Kasulu, wilaya Kasulu. Watu wote wa maeneo yote ya jirani ya Kasulu tunawakaribisha Kasulu mjini mtaji TZ, barabara kuelekea stendi ya Mlusi, hatua chache mbele ya soko la Sofia. Tuko hapo tunaendelea na huduma. Niwakaribisha sana wasikilizaji wetu. Na niseme kwamba ushauri huu ambao tunatoa kuhusiana na masuala ya afya, tunautoa ofisini kwa mapana na marefu. Unapofika ofisini unapata elimu hii zaidi, unapata matibabu, unapata vipimo, unapata huduma mbalimbali ambazo zinatolewa Lupimo Sanitarium Clinic. Sasa kwa maelezo zaidi, na kama utakuwa na swali sasa hivi kipindi kikiwa kinaendelea, tupigie sasa hivi. Piga simu yetu sasa hivi tuweze kuzungumza, watapokea wasaidizi wangu, lakini mara baada ya kutoka ndani ya muda huu wa radio au muda wa studio nitapokea simu mimi mwenyewe. Nipigie kwa nambari za simu za 0693 66 48 48. Namba yetu ni rahisi sana msikilizaji, andika namba hii 0693 66 48 48. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41.
0: Na msikilizaji, hao ni wataalamu wa afya, na huyo aliyotoka kumsikiliza ni Dr. Maadila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic, yuko sambamba na Dr. Msagati. Na nikukumbusha kwamba kipindi hewani ni Ijue Afya Yako ndo kwanza tumeanza, tupo katikati hivi lakini hujachelewa, kwa hiyo mbaye ndo kwanza unajiunga nasi, endelea kutuma ujumbe wako kama una swali lolote kuhusiana na mada ya leo. Kumbuka leo wanazungumzia kuhusiana na maisha bwete. Ulikuwa unaelewa nini kuhusiana na maisha bwete? Unaweza pia ukaniambia kupitia ujumbe wako mfupi, nitausoma hapa. Dr. Hussein, sasa no. Kuna watu pengine ambao wanafanya shughuli au wanaishi hayo maisha tu. Pengine kuna mifano ya mtu ili msikilizaji akisikia aweze kuelewa kiurahisi kabisa.
2: Mtindo huu wa maisha au maisha bwete ni mfumo ambao unaleta changamoto nyingi sana katika jamii, hasa sisi watu ambao tunakaa katika vituo vya afya. Tunakutana na watu ambao wana changamoto hizi kwa namna kubwa sana, lakini miongoni mwa watu ambao wanakuwa na mfumo huu, hata watu ambao wanafanya kazi maofisini, ni miongoni mwa watu ambao wapo katika nafasi kubwa ya kupata changamoto hizi. Ni tofauti na wale watu ambao wanajishughulisha kwenye kulima, kwenye kufanya shughuli nyingine ambazo wanaushughulisha mwili. Mara nyingi mtu ambaye anafanya kazi ofisini anakuwa yeye maisha yake ni ya kutulia tu kazini, hasa wanaofanya kwa muda mrefu. Lakini pia wasafiri, wale ambao wanasafiri umbali mrefu, mtu anatoka Kongo anaenda madereva wa umbali mrefu, wale pia wapo katika nafasi kubwa ya kuwa na changamoto za maisha bwete. Sasa maisha bwete yana changamoto nyingi sana, kwa sababu inawezekana magonjwa mengi ambayo watu wanayasikia wanajua yanahusiana na family history, kwa maana kwenye familia zao kama hakuna changamoto hiyo, basi wao hawawezi wakapata. Lakini ukweli ni kwamba matatizo mengi na watu wengi wanapata changamoto kadri umri unavyoenda. Kwa mfano, kuna changamoto kama kisukari, changamoto za pressure. Hizo ni changamoto ambazo zinajitoa baadaye. Kama kwenye familia yako inawezekana hamna historia hiyo, basi jaribu kubadilisha mfumo wa maisha. Mfumo wa maisha ambao unakaa, shughulisha mwili, fanya mazoezi, unaweza ukaepukana na changamoto za kupata kisukari, changamoto za pressure, lakini pia maumivu ya mara kwa mara, msongo wa mawazo kutokana na matatizo ambayo yatajitoa hapo baadaye.
0: Sawa sawa. Dr. Madira sasa. Pengine kuna mtu anasema ndio kweli mimi ninaishi maisha bwete lakini ninazingatia kwenye mlo. Yaani mimi nikiwa ofisini pale nakaa kweli sawa lakini nazingatia mimi sili sana. Hata nikipita kule barabarani sitamani sana chakula labda nakula mlo mmoja na pengine nazingatia matunda na nini. Je, huyu mtu pia bado maisha bwete atakuwa yanamhusu daktari?
3: Yeah, kwa kweli kuna changamoto kubwa na ndio maana nimekuwa nikishauri watu wajaribu kupima uzito na wapime urefu. Ujue kuna kitu tunakita body mass index. Yaani uwiano wa urefu na uzito wako. Na ndio maana sisi lupimo pale mgonjwa anapofika tunamfanyia vipimo vya urefu na uzito na tunamshauri kwamba kulingana na urefu wako basi ni vema uzito wako ukachezea hapa mpaka hapa. Lengo na makusudi ni kuhakikisha kwamba zile kilo ambazo zimezidi uangalie namna ya kuzipunguza aidha kwa kufanya mazoezi au kwa kuzingatia ushauri mwingine wa kiafya. Sasa kwa mtu ambaye anajinyima kula, kuna mtu anakuta hali hali kabisa kaa asubuhi mpaka jioni anakula let's say mlo mmoja. Lakini huo mlo mmoja sasa ni mlo ambao unafidia milo mingine yote toka asubuhi mpaka jioni. Sasa hali hiyo unaweza ukawa hukwepi chochote. Na ukizingatia ukienda kazini, ufanyi kazi yoyote, unakaa asubuhi mpaka jioni, kirudi ofisini kama kawaida, aminu kirudi nyumbani, mwili haushughuliki. Lakini kumbe basi ni muhimu sasa unapoweka jitihada za kuzingatia ulaji, jitahidi sasa upate na nafasi ya kufanya mazoezi. Upate na nafasi ya kufanya mazoezi. Unapofanya mazoezi, mwili unapotoka jasho, kuna kiwango fulani cha mafuta ndani ya mwili kinakuwa kinapungua. Kwa sababu tunasema kwamba unapofanya mazoezi unatumia nishati. Mwili unaulazimisha uweze kuzalisha nishati. Na mwili unapo ili mwili uweze kuzalisha nishati lazima utumie kiwango cha wanga ambacho umekiingiza kwa njia ya mlo ambao umeupata au kiwango cha mafuta ambayo yako ndani ya mwili. Kwa hiyo sasa muhimu sana kuweza kufanya mazoezi. Na mimi huwa nawashauri watu kama uko kazini usikubali kukaa sana kwa muda mrefu. Fanya kazi yako, baada ya muda pata nafasi angalau muda wa kutembea tembea kidogo mwili uweze kushughulika. Pengine najua kuna watu wanafanya kazi ofisini, kazi zao zinawataka waweze kukaa kwa muda mrefu. Lakini tafuta nafasi, weka break kidogo, tembea kidogo, zunguka ofisini, itakusaidia. Lakini vile vile kama unakaa sehemu ambayo ni jirani na ofisi, tembea kwa mguu kwenda nyumbani, tembea, itakusaidia sana. Lakini vile vile ukifika nyumbani, tenga muda walau nusu saa uweze kufanya mazoezi. Lakini unakuta kuna mwingine mahali ambapo anafanya kazi ni ghorofa. Ghorofa ina lifti, lina ngazi. Tumia ngazi zaidi. Tumia ngazi. Mimi daktari nakushauri tumia ngazi kuliko kutumia lifti. Manake utakapoweka mazingira kuweza kushughulisha mwili wako itakusaidia sana katika masuala ya kiafya. Kwa hiyo pamoja na kubalansi chakula lakini mwili nao lazima uweze kushughulika. Na ukiangalia asilimia kubwa ya vyakula vingi kama nilivyosema wazee wetu walikuwa wanavitumia, walikuwa nakula ugali, walikuwa nakula wali, lakini angalia aina ya maisha waliokuwa naishi. Angalia aina ya maisha. Kitoka nyumbani ataenda shamba kwa mguu au atatumia basikeli. Tayari ile yale ni mazoezi. Akifika shambani atalima, ni mazoezi tayari. Akirudi nyumbani kwa mguu au basikeli, ni mazoezi. Akifika nyumbani pale chakula anachokula hakina madoido mengi. Mafuta kidogo, vyakula vingi vinakuwa ni natural, mboga za majani na kadhalika. Kwa hiyo sasa hivi kumekuwa na wimbi kubwa la madoido mengi ya vyakula. Vyakula vingi vinakaangwa kwenye mafuta, vinawekewa sukari nyingi.
5: Kwanza ili ni somo ambalo tunazungumza na jamii. Sasa hivi kuna walimaua daktari.
3: Walimaua.
5: Wanaita walimaua. Sasa unaweza yani kwa namna
0: kwani sisi tumekosea nini wapishi jamani? Sisi tunajaribu tu kuboresha.
5: Wanaita walimaua.
3: Kwamba walimaua unakosa gani? Ujue ni kweli walimaua hauna kosa. Isipokuwa yule anayeutumia sasa baada ya hapo anafanya nini? Anafanya nini?
5: Yani kitu ambacho nimejifunza ni kwamba kula wewe kula. Lakini baada ya kula jitahidi basi hata mazoezi. Fanya mazoezi. Sio unakula alafu yani ni kama ni maisha fulani hivi ya kujisahau.
3: Ni kweli kabisa. Na ndio maana magonjwa, watu wengi unakuta magonjwa mengi kama ya pressure, kisukari, na kwamba bwana hayo magonjwa ya matajiri. Ukiangalia asilimia kubwa ya watu wengi wenye uwezo ni watu ambao wanaishi haya maisha ambayo sisi tunayazungumza. Watu wengi wa hali ya chini sana sana, hata ile boda boda hana, hata lazimika kutembea. Shughuli zake zinamlazimisha aweze kutumia nguvu. Atabeba mizigo sokoni, atazunguka sokoni kuweza kufanya kazi. Shughuli yake ni shughuli ambayo inahusisha nguvu zaidi, au ataenda kunyanyua tofali, atabeba zege na kadhalika. Lakini hawa wenzangu na mimi ambao maisha sasa, maisha safi ya kukaa kwenye kiyoyozi, hawa sasa ni wahanga wakubwa sana. Na ndio maana watu wengi wanaita bwana hayo ni magonjwa matajiri. Ni kwa sababu wengi wanaingia katika huu mtego wa kutoshughulisha miili. Unaweza kuwa unafanya kazi zako ofisini vizuri, lakini una ratiba nzuri ya mazoezi, unaushughulisha mwili vizuri, uweze ukapata. Hata kama wewe ni tajiri, lakini mwili unazingatia ushauri huu ambao mimi nautoa, mwili lazima utaepukana na hizi changamoto za magonjwa yasiyo kwa ya kuambukiza.
5: Na kuna mtu mwingine anakuambia bwana mimi sinywi pombe, mimi sivuti sigara, lakini kumbe kuna wakati vyakula hivi hivi unavyokula unaingia kule kule kwenye magonjwa.
3: Unaingia kule kule na vyakula vingi vya viwandani ni hatari sana kwa afya mwanadamu. Sasa hivi tunatoka katika yale matumizi ya vyakula vya asili, mboga zetu za majani ambazo zimeandaliwa katika mbolea ambayo ni asili. Tunatoka sasa katika huo utaratibu, tunarudi sasa kwenye haya maisha tunaisha wanaita maisha bora, lakini kumbe hakuna ubora wote. Isipokuwa tunajiweka katika hatari ya kuhatarisha afya zetu. Ndio.
0: Sawa. Dr. Hussein, unacha kuongezea?
2: Na acha kuongezea ni kwamba msikilizaji wetu inabidi ujue kwamba mazoezi ni tiba. Yaani ukiwa unafanya mazoezi, kuna baadhi ya magonjwa yatakukwepa. Yaani moja kwa moja. Lakini mazoezi pia yanaweza kusaidia kwenye mfumo wa uzazi. Kwa maana changamoto za uzazi, watu wengi wanakutana na changamoto hizo, lawama zinakuwa nyingi hasa kwa wanaume. Ukifanya mazoezi itakusaidia hata kusababisha mzunguko wa damu unakuwa vizuri. Mfumo wa uzazi.
0: Unamaanisha wale wanaume ambao yale mambo ya vikao yale,
2: vikao vinakuwa ni ngumu, vinasumbua, lawama zinakuwa nyingi.
0: Na kuna siku daktari nilikuwa napita huko mtandaoni huko, nikaona kuna kaka mmoja hivi akawa anafundisha.

0: Na mimi nashukuru sasa hivi kumekuwa na vikundi vingi vya joggings. Watu wengi wamekuwa kianzisha vikundi vya kukimbia na nini na nini. Yote hiyo ni kuhakikisha kwamba tunapambana na haya magonjwa sio kwa ya kuambukizwa, magonjwa kama pressure, sukari. Kwa ni washauri vijana, ni washauri wazee, tuungane na hizi clubs tuweze kufanya mazoezi. Mazoezi ni tiba kwa ajili ya afya zetu.
1: Na pengine unatamani sana kufahamu kwamba yale mazoezi ya kuboresha mfumo wa uzazi ni mazoezi gani? Dr. Madila mpigie atakueleza, si ndio daktari?
0: Kabisa, kabisa. Na uzuri namba zetu hizi za simu ziko WhatsApp pia. Anaweza katafuta WhatsApp kupitia namba hizi hizi. Basi tutamuelekeza vizuri namna ya kuweza kufanya hayo mazoezi. Lakini tuseme tu kwamba changamoto hizi za kiafya, changamoto za magonjwa yasiyokuwa ya kuambukizwa kama vile pressure, magonjwa ya kisukari, ni changamoto ambazo zinaweza zikaepukika kwa kubadilisha mtindo wa maisha. Pamoja na kwamba kuna ushauri wa vyakula ambavyo tumekuwa tukiutoa, lakini mtindo wa maisha pia unatuangusha sana. Lazima tuhakikishe tunashughulisha miili yetu, lazima tuhakikishe kwamba tunafanya mazoezi ili kuweza kulinda afya zetu.
1: Sawa sawa, tukumbushe namba ya simu na Lupimo mnapatikana wapi?
0: Naam, msikilizaji wetu, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana mikoa mbalimbali, lakini katika mkoa huu wa Kigoma tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni, tupo gorofa ya pili. Huduma zetu ziko hapo. Tutakutajia namba zetu za simu ili unapofika jengo la CRDB uweze kutupigia tuweze kukupokea na kukuleta mpaka ofisini moja kwa moja. Lakini vile vile kwa wakazi wa mkoa wa wilaya Kasulu pamoja na maeneo ya jirani, tunapatikana mtaa GTZ. Tuko hapo barabara kuelekea stendi ya Mlusi, hatua chache mbele ya soko la Sofia. Barabara ile ya lami kama unaelekea stendi ya Mlusi, utaona mkono wa kulia bango letu kubwa limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic. Sasa kama utahitaji maelezo zaidi, namba hizi zinapatikana WhatsApp pia. Utahitaji maelezo zaidi, utahitaji ushauri, basi tupigie kwa namba hizi ambazo na kwenda kukutajia. Yawezekana changamoto ambayo inakusumbua hatujazungumza muda huu, yawezekana ikani vidonda vya tumbo, yawezekana na changamoto za tezi dume, una matatizo ya uzazi wewe mama au wewe baba, una changamoto ya miguu kufa ganzi na kuwaka moto, maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na changamoto nyingine nyingi, wewe piga namba hizi tuweze kuzungumza na kushauriana. Magonjwa haya ya pressure, magonjwa ya kisukari, pamoja na ushauri wa kiafya ambao tunaotoa, zipo dawa pia za kuweza kukusaidia kuweza kupona changamoto hizi ambazo inawezekana zikawa zimekusumbua. Sasa namba yetu ya simu ya kutupata ni 06 93 66 48 48. Nitarudia tena msikilizaji, andika namba hii kwa utulivu: 06 93 66 48 48. Ukiona namba hiyo iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 07 15 94 49 41. Nitarudia tena 07 15 94 41.
1: Naam, daktari, muwe na wakati mwema.
0: Asante sana.
1: Sikilizaji, kufikia hapa hatuna la ziada. Tunatumaini pia umezingatia yale ambayo wataalamu wa afya wamezungumza hapa. Hakikisha unazingatia. Hakikisha unatunza afya yako kwa sababu afya bora ni mtaji. Hatuna la ziada hadi wakati mwema.

0: hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania, sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
1: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka

0: 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma, tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school, wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
1: Taifa ya biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanya biashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622460 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
2: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
3: The radio is on.

0: Ndugu msikilizaji wa kipindi chetu pendwa cha Tenda Miujiza, tunakukaribisha tena siku ya leo ambayo imebarikiwa na Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Niliopo mbele yako kwenye maiki ni Mtume Matthew Elgas kutoka mji wa Makimbilio. Leo nataka nikukaribishe ndugu msikilizaji, kwa sababu leo kuna mada kubwa ambayo tunakwenda kuisikiliza na kuijadili kwa pamoja. Maandiko yanasema, watu wangu wanahangaika kwa kukosa maarifa. Taifa la Bwana limepotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Na Mungu wa baba yetu ametupa neema ya kuja kukupa wewe maarifa yale ambayo na sisi tumeyapata. Mimi nilioko mbele yako unayenisikiliza leo, nilikuwa ni askofu ambaye nilikuwa nikiangalia makanisa ya RCC. Lakini nilikuwa na magonjwa mengi sana. Nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa wa moyo, ulinitesa miaka mingi. Nilikuwa nikisumbuliwa na pressure, madonda tumbo. Mke wangu pia alikuwa nasumbuliwa na maumivu chini ya kitovu. Lakini tulipata shida sana miaka yote hiyo, tukiwa tunaombea watu na sisi huku ni wagonjwa. Na ndipo nilipogundua kwamba kuna watumishi wengi wanaojiita watumishi, wana maradhi na magonjwa mengi, lakini uwezo wa kujiombea hawana, kwa sababu neema ya uponyaji, neema ya Mungu mzima haipo ndani yao. Wengi wanaitwa wachungaji na maaskofu, lakini wameteseka na pressure. Miaka nenda miaka rudi, wanahangaika na pressure. Na mimi nilikuwa ni hivyo hivyo, ndugu yangu. Ila namshukuru Mungu, baada ya kukutana na hii neema ya Nabii Mulindwa Julius, neema ya ufungulivu, neema ya uponyaji, hakika namshukuru huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Nilipona magonjwa yote, tena sikuwekewa hata mkono. Lakini nilipokanyaga tu katika malango ya mji wa Makimbilio pale kwa mzee Chobo, mtaa wa Masanga, hakika nilipona. Na mke wangu pia na yeye akawa amepona. Na ndo maana nataka nikwambie ndugu yangu, umehangaika muda mrefu vya kutosha, sasa ni mwisho, kwa sababu tunayo neema ambayo Mungu ameiweka ndani yetu. Hata hivi tu unavyosikia hii sauti, ni sauti iliyojaa na upako na ufungulivu, ni sauti iliyojaa moto wa Roho Mtakatifu. Hivi tu unavyosikia hii sauti, unaenda kupona na kufunguliwa. Nataka nikwambie, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kutapeli watapeliwa na mambo mwitu ni mwisho. Maana wengi wamekuja kwa jina la Yesu, lakini hawajatumwa na Mungu, wamejituma wenyewe kwenye kazi hizi. Wanafanya utapeli kwenye madhabahu za Mungu, wanafanya ushirikina kwenye madhabahu za Mungu, wanaleta ukamchape kwenye madhabahu. Yale ambayo walikuwa wakiyafanya kwenye ukachape, wamehamisha kwenye madhabahu, huku wakiwa wamejivika ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mambo mwitu. Ni watu wasiokuwa na huruma. Maana wewe unaenda kwake ukiwa ni mgonjwa, umehangaika miaka mingi, hauna pesa, haufanyi kazi, lakini mtumishi anakuambia kabla ya kumuona lazima utoe pesa. Sasa hebu ujifikirie ndugu yangu, wewe umeumwa miaka ya kutosha, hizo pesa utazitoa wapi? Maana mahali ambapo ulitakiwa ukapeleke pesa, ambapo ni wezi na matapeli, tuliamini ni waganga wa kienyeji. Lakini sasa hivi hakuna utofauti kati ya mganga wa kienyeji na mtumishi wa Mungu. Na ndio maana Mungu akasema katika kitabu kile cha Yohana 15:15 kwamba siwaiti tena watumishi, bali ninyi ni rafiki, kwa sababu mtumishi hajui atendalo bwana wake. Ukiwa wewe ni mtumishi, na maana siri za mbingu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, siri za Mungu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, utabishi katika maisha ya kutumikia pesa, lakini rafiki wa baba anafanya mambo kwa mapenzi mema, kwa kufanya kazi ya baba kwa mapenzi yote. Na sisi watoto wa mji wa Makimbilio tunaitwa ni familia ya wapiga mapepo, familia ya watu huru. Maana tumekuwa huru, hatufungwi tena na mafundisho ya uongo, hatufungwi tena na mafundisho ya kitapeli, hatufungwi tena na mafundisho ya ujinga ambayo yamepotosha walio wengi. Kristo anasema nini? Kiyeyote aliyekutana na Kristo hakurudi na unabii, bali alirudi juhudi na ushuhuda. Na wewe ndugu yangu, hivyo unavyosikia sauti, ushuhuda unaingia ndani yako. Hivyo unavyosikia sauti ndugu yangu, unapona moja kwa moja. Na ndio maana nakuomba usisite kufanya hatua ya kuja katika malango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu takatifu, madhabahu yenye uponyaji, madhabahu yenye utisho, madhabahu yenye kutisha wachawi, madhabahu inayopiga mapepo, madhabahu inayoponya na kufufua. Tunapatikana pale Masanga katika ukumbi wa Mzee Chobo. Karibu sana. Pia nataka nikutajie namba ya simu, unaweza ukataka kuwasiliana nasi ili uweze kupewa anwani vizuri, uweze kupewa maelekezo zaidi. Huduma hii ni bure, maana Mungu mwenyewe amesema, Kristo alipowaita wanafunzi wake, alipowaita wanafunzi wake 12, ukienda kusoma katika kitabu cha Mathayo pale sura ya 10 na mstari wake wa kwanza, amesema nini? Kwamba akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu. Lakini ukija kusoma mstari huu wa 8 inasema nini? Kwamba toweni pepo wachafu, pozeni wagonjwa, takaseni wenye ukoma, mmepewa bure, toweni bure. Ina maana neema iliyotoka kwa Mungu wetu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye amekumba wewe na mimi, aliyekuumba kwa sura na mfano wake, yeye anakuponya bure bila kulipia hata 100, bila kulipia hata senti 5. Lakini wameinuka manabii wengi wa uongo na matapeli wengi wanaojiita watumishi, wanawaibia watoto wa baba fedha, wanawaibia watoto wa Mungu pesa. Mtu anakuambia ili umuone utoe pesa, mwingine anakuambia ili uombewe, kuna maombi ya 200,000, kuna maombi ya 50,000, kuna maombi ya kiwango fulani. Nataka nikwambie hizo zama zimepitwa na wakati ndugu yangu, neema ya kweli imekujia, neema ya Mungu na Bi Mulindwa Julius imekuja Tanzania kwa ajili yako. Mimi imeniponya magonjwa ya pressure na moyo, imemponya mke wangu pia maumivu ya chini ya kitovu, mimi mwenyewe tena nikapona madonda tumbo, na hiyo neema ikanivaa. Na wewe ukija katika lango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu ya Mungu na Bi Mulindwa Julius, kitendo cha wewe kufika tu lazima upone. Na baada ya kupona, neema inaingia ndani yako, na wewe ukiweka mikono juu ya wagonjwa, wagonjwa wanapona, na wewe ukisema neno la baraka kwa mtu yeyote anapata baraka. Na mimi leo nakutangazia baraka za Baba ziingie ndani yako. Hivi tu unavyosikiliza hii sauti, huyu Mungu wa baba yetu na Bi Mulindwa Julius akubariki, akubariki na uzao tumbo lako. Asante sana. Ngoja nikutajie namba ya simu, ni 0617 0617 82 92 36. Narudia tena, 0617 0617 82 92 36. Labda nikupe ya voda kwa faida nyingine, ni 0749 22 63 32. Narudia, 0749 22 07. Narudia, 49 22 63 32. Hiyo ni namba ambayo unaweza ukatuma message kwa ajili ya kupewa maelekezo ni namna gani utakavyofika katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Tunapatikana mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ndugu yangu, kwenye ukumbi wa Zeb Chobo. Watu ni wengi, watu wanapona, shuhuda ni nyingi, na hivi karibuni mtasikiliza shuhuda. Nimependa kukukaribisha siku ya leo, nimekuja kukutia moyo wewe ambaye umeteseka, umehangaika miaka mingi. Wakati wa kulia ni basi, leo ni mwisho wa kulia kwako. Leo ni mwisho wa mateso yako. Leo ni mwisho wa vifungo vyote. Hakikisha unambatanisha sauti hii na imani yako. Hakika unaenda kufunguliwa na unaenda kupona. Karibu sana katika malango ya mji wa makimbilio, madhabahu inayofufua na kuponya watu. Katika malango hayo tunapatikana pale mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, karibu na stendi mpya kwenye ukumbi wa Mzee Chobo. Ndio tunaweza kwenda kusikia shuhuda ili uweze kuona kazi ya Mungu inayotendeka katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Karibu.
1: Sema letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mulindwa Julius.
2: Amen.
1: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio nilikuwa na kusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niinama au nisimame ndio nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mjomba Kimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Zidisha vigelegele. Ileta raha. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuwapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
2: Ugonjwa gani?
1: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani sijisemi nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, utasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Ah, nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta ambapo ni dokta alikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000 akatibu wapi? Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 80,000 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu, nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi hakiwezekani. Semeni leta raha.
2: Leta raha na utujaze raha.
1: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja marecho umeshaumwa sana, nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukuanza kuuma huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji. Nikasema mimi siendi kwa ganga kienyeji, nasema ni madonda ya tumbo tu. Madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana, usikiaji dawa. Unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikao nimeacha, sikwenda. Nikasikia mawazo sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria, mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii. Na meza, na meza, na meza, wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimesha meza kienyeji. Semeni leta raha.
2: Leta raha.
1: Nikasema mimi sioni dawa utakayonipa itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife. Nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba, ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama hapana, twende Nyamasovu. Ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa Makimbilio, anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu. Akanihudumia, akaniambia mama hivi umefika hapa usio na wasiwasi utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema roho yangu kwangu wala sio kweli. Nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitampa nini kwa kweli. Semeni leta raha.
2: Leta raha.
1: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea, nenda unywe na watoto wote wanywe hayo maji. Nikaenda nyumbani. Hivyo kunywa yale maji, kulala, nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga. Umepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende Nyamasoko nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa Makimbilio. Kwa kweli
2: amen,
1: huyu Mungu anatenda. kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa Makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na 200 ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona. Na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu. Wala usikati tamaa.
3: Majina naitwa Mama Sirdia la mtoto na Bimundo Jin na Mama Ima.
4: Amen.
3: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na Bimundo Jin kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera.
5: Letera.
3: Semeni letera.
5: Letera.
3: Mimi namshukuru Mungu na Bimundo Jin kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopo na umwa vidonda vya masikioni pia mdogo wangu. Tulikopo na umwa, yani vidonda mpaka masikioni taka kuoza. Kwa neema ya Mungu nabii Mundo Jila ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu nabii Mundo Jila kwa kutufikisha hapa Tanzania kwa mana salama. Na rai naendelea, vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
6: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyandore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa Makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima Makimbilio hapa karibu na Chobo. Ilikuwa usiku, tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja, tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali, hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilipokuwa naendelea kuja, napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu, nasikia inaendelea kuwa ule moto unapiga
7: sikia. Piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kidehe, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa Makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni letala. Mimi nilikuja na matatizo mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
5: Leta.
6: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja. Moto unawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto ukiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulipokuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu.
4: Semeni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea. Nawaambia jamani acheni kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka nasikia mguu umevimba hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi nisiweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa Makimbilio. Sema leta la. Una matatizo, una magonjo, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo nashangaa wanangu wananiambia mama mbona miguu unasema sasa hivi imepona. Hebu jaribu hata kusema kwamba ulukeluke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kicha. Hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika najua. Kinachoniumiza ni kipi? Nataka nijue je kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Familia yawapiga yawatu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayasema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje. Yani sielewi nipo hapo, waganga walishapeleka nyota zote sijui. Ila toka nimeingia hapa nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti
5: sana.
4: Niko vizuri. Yani hapa watu kuniambia leta fanya kitu fulani, mimi nafanya. Maana nilipoanza kuingia mji wa Makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika mjue nauli sina. Akaniambia wewe kaza buti utafika. Mwanangu akamwambia akasema mama, tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni tunafika, tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo. Tukao tunakuja mimi na kaka Zegunga, fikiria barabara yote tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya, maji yamejaa, unapita mlu umeloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
8: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Jumaa jina langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza kaja mtoto wangu ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula anashindwa. Kaniambia hivi, mama kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye mama Jabiru, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa Makimbilio, unaponya utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu akaja hapa kaombewa, kila kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine akasema, mama kimeisha, nimepona. Kimepona nikasema hivi kweli, nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema, wewe njoo akuombee. Nikasema kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema jama, zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa, kawa nimejishika hivi, shema ashakaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani, mtoto wangu nikamkuta yuko anafuma shuka, na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko anafuma shuka. Akaniambia hivi, mama Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema yani kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu tunatoka kijiji kimoja. Akasema nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko natafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku. Na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama akasema hamna kijana tena simtaki, nataka wewe. Nikasema mimi huko sijaja, halafu nina familia. Akasema huko hauna ndugu? Nikasema kuna wako zangu wako huko wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema waambie waache kupaangalia kwangu, kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia eko, nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie Mungu ametenda, maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Nayo sio sinayo leo. Leo nina furaha na usiku nimetanua. Yule mama kaniangalia paka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
5: Mama wewe ni Muislamu Mkristo?

0: Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mengi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa nimezunguka sehemu nyingi sana, nimezunguka kwa waganga, wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifunguliwe kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yaani mwili wangu unakuwa, sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kishawiki, shirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake, sio kama hivi utaratibu wa kodi, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu mpaka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia, naomba utoe hela kwanza. Aliniambia, wewe unaonekana una shida sana, na wewe unabaki sana, usingekuja huko ungekuwa na maisha magumu sana, ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa, wewe una nyota kali sana, ila toa kwanza sadaka, toa 10,000 nikupe chumvi kaitumie ndani ya muda, tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu, kwanza nikamwambia mtume, mimi hapa nabii, ajita nabii, mimi hapa sina 100 hata hii, na mpaka wana nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa, naomba uniombe, na nitakapoenda nitakapofanikiwa nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mamangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mamangu, yeye bora tukanue nani, tukanue samaki tule hapa, hamna mtu wa Mungu hapa, hapa kuna shetani, haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako uniombee nifunguliwe, tena unaniambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho usitoe hiyo hela, tuondoke, hatukusurudiki tena kwa mwenyewe, hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure, nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanzia hapo kwake nisumbua, natokwa na damu mmoja. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye najisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe, yani kama ni ya kuku kama ni ya nini, ninywe ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama, najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio, hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu, kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu, na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea, na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine ndio wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julius Lindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambacho mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu, vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini, ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini, angalia watu ambao wanapumulia mashine, ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa
1: Mimi nakusii wewe ambaye upo mtaani njoo mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto. Akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu wa mama yangu amesema ni ndugu yeye, ni ndugu yako, akanichukua akanipea kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipea kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura ya kufa. Nimekaa hapo masaa, mama angu akanibeba akanirudisha kwake, akaniambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
2: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini ya makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kwa miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maana yeye alikuwa ni mtu kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani. Sio hili. Niambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa mwelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo. Nilikuwa kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msudie mume wangu nimweleze hili, kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Ndivyo fika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuende mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema ina shida mama. Kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakuwa unisikia ni kanisa zuri, na mimi tunapatana na mimi moja kwa moja. Nishachoka hili kanisa. Maki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika mume mke wangu, mimi nilikuwa sipo. Sikuja huko. Nilikuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza, anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani,
3: ndio ndugu msikilizaji, tunakushukuru sana kwa muda wako. Kama ulivyosikia shuhuda, shuhuda ni nyingi sana, muda utoshi. Shuhuda ni nyingi sana, na hapa studio sipo peke yangu, nina mitume wa mji wa makimbilio, wapiga mapepo hawa, watu ambao wana hasira na mapepo kabisa, tuyaonee huruma, na wachawi pia tuwaonee huruma. Ukija na uchawi wako kanisani kwetu unapigwa, utapigwa kiroho na lazima utakimbia. Pia nina mpendo hapa, siko peke yangu kama nilivyowaambia. Ndugu yangu kutoka Morogoro, karibu, ebu wasalimie ndugu zetu wa Kigoma, karibu.
4: Asante sana. Kwa majina naitwa Michael Isaac Banda.
3: Ndio.
4: Sikuwa nilivyojiunga na mji wa makimbilio, sikuwa jinsi nilivyo. Nilikuwa na matatizo mengi sana.
3: Ndio.
4: Ndani ya matatizo hayo nilihangaika sana mahospitalini. Kuanzia hospitali kubwa kama mnavyoifahamu Muhimbili.
3: Ndiyo.
4: Kaluganzila, hizo zote nime nani, lakini sikupata mafanikio yoyote.
3: Ndiyo.
4: Nilikuwa nasumbuliwa na figo, ini, pamoja na madonda tumbo.
3: Ulikuwa unasumbuliwa na figo na ini pamoja na madonda tumbo.
4: Yeah.
3: Magonjwa hayo yamekusumbua kwa muda gani? Watu wangetaka kusikia.
4: Yamenisumbua ndani karibu ya mwaka mmoja na nusu.
3: Ndani ya mwaka mmoja na nusu. Sasa ikawaje baada ya kufika katika kanisa la mji wa Makimbilio? Nini kilitokea?
4: Nilikuwa nimehangaika sana huko mbao kwa waganga kienyeji, lakini ilishindikana, ikabidi niende kwenye madhabahu. Nilienda kwenye madhabahu aina mbalimbali, lakini ilishindikana. Baada ya kupata simu kutoka kwa kaka yangu, kaniambia bwana, nimepata nani hapa redio nimeisikiliza. Kuna namba hapa na kutumia, jaribu hapo, labda Mungu anaweza akasaidia.
3: Ndio, ndio.
4: Nilivyofanya mawasiliano, nikaambiwa bado hujachelewa, huduma ni bure.
3: Ndio.
4: Fika katika mji wa Makimbilio, nikapewa location.
3: Ndio.
4: Nikaweza kufika katika mji wa Makimbilio.
3: Ndio.
4: Nilivyofika mji wa Makimbilio, hata mwenyewe nilikuwa sijaamini kabisa kilichokuwa kimetokea.
3: Ndio.
4: Shida niliyoenda naye pale. Mpaka tumbo lilikuwa limevimba sana, limejaa sana. Lakini ndani ya wiki mbili nikaona Mungu jinsi alicho kitu alichokitenda.
3: Ndio, ndio.
4: Sikuamini machoni mwangu.
3: Kabisa. Sababu
4: kitendo nilivyoingia tu pale ngasa, nimefika madhabahu moja ina sheheni ya mawatu, lakini imeshindikana, lakini hapa nitapaona kweli. Lakini namshukuru Mungu amlindwa, ametenda.
3: Amina.
4: Yaani ilifika kiwango nilishakata tamaa maisha
3: kabisa.
4: Na jinsi watu walioniona kipindi hicho na wakiniona sasa hivi nilivyo. Yaani sijui nisemeje. Yaani namshukuru sana huyo Mungu amlindwe.
3: Amina, amina.
4: Na vile vile kwamba nawaeleza wengine wenye matatizo aina mbalimbali bado hawajachelewa.
3: Ndio.
4: Nawaambia wawai
3: wakaribie katika madhabahu ya
4: mji wa Makimbilio. Mji wa Makimbilio ndio kila kitu.
3: Amina, amina.
4: Ndio.
3: Nakumbuka hata mke wako alikuja, alishangaa sana, maana mlipoteana muda mrefu, alikuwa tayari amesha kukimbia.
4: Mwaka mzima nilikuwa sina hata nani mawasiliano naye
3: kabisa,
4: lakini alivyosikia kwamba mimi niko safi alimtuma na mtoto wake. Alivyokuja akasema baba, mpaka umefikia hali kweli Mungu huyo aliyokutendea.
3: Ndio.
4: Yani atusemi sana. Akampigia mamake simu.
3: Ndio.
4: Mamake akasema ni kweli yeye. Nikashangaa tu simu inaingia, mimi nakuja siku fulani. Nikamwambia karibu, hujachelewa.
3: Ndio, ndio.
4: Amefika naye akaanza kushangaa sana.
3: Kabisa.
4: Kila akasema da, mpaka nilimkimbia baba huyu kwa sababu ya matatizo haya.
3: Ndio, ndio.
4: Lakini kutokana na neema hii.
3: Ndio.
4: Hata mimi nasema kweli kwamba kule nako sari sasa hivi naachana nako. Naamua kurudi katika mji wa Makimbilio.
3: Vigelegele kwa baba. Hakika neema ya mji wa Makimbilio ni kubwa sana. Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius anazidi kutenda na atazidi kutenda zaidi. Maana agano la neema hii ni ufungulivu na kuwatoa watu katika ujinga. Maana taifa la baba limeangamia kwa kukosa maarifa. Nakumbuka ndugu yetu huyu anaitwa ni Michael kutoka mkoa wa Morogoro. Tulimpokea kwenye madhabahu hii, alipewa namba na mtu mwingine ambaye alitendewa mambo makubwa na huyu Mungu wa Mulindwa. Na alivyofika, hakika hata sisi tuliompokea tulimshangaa sana. Maana tumbo lilikuwa limevimba zaidi ya kawaida ya hata mama mjamzito ambaye anaenda kujifungua mapacha. Lakini kwa neema hii alipona ndani ya wiki mbili. Matatizo yakawa yameisha kabisa. Mke wake alipokuja alishangaa, mpaka akaanza kulia na kuwaomba kina mama wenzake pale kanisani msamaha, maana aliona kama amefanya kitu ambacho akistahili kumwacha mwenzake kwenye matatizo na kumkimbia. Na wewe ndiyo mpendwa, familia itakuwa imeshachoka kukutibisha, watu wamekukataa, lakini yupo Mungu ambaye ni mtetezi, ambaye amesema katika kitabu hichi cha Mathayo sura yake ya 11 na mstari wa 28, amesema kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa mkuu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nataka nikwambie, ukija katika madhabahu ya mji wa Makimbilio, hakika hata kama una magonjwa, una shida za aina gani, zote huyu Mungu anaenda kuziondoa. Kuna mtu mwingine ametuma SMS hapa, maana tumetaja namba, tumesema watu wanaweza wakawasiliana na sisi, akawa naomba maombi ya kwenye simu. Nikamwambia hata tu unavyosikia sauti utaamini, utaelewa kabisa sisi muda wote tupo kwenye kazi ya kuomba. Kazi ni kubwa, watu ni wengi, na ndio maana tunawaalika kwenye madhabahu kanisani, maana pale ndipo tunapokutanika. Maandiko yanasema haya, njoni ninyi nyote, njoni tusemezane, asema Bwana. Ina maana tunapokuwa pamoja, tunapokutanana kwa pamoja, ni kama vile kuni ambayo tunakwenda kugonga moto kwa pamoja, tunawasha moto, mapepo tunayapiga kwa pamoja. Na hapo ndipo anapokamatwa hata mchawi wa maisha yako, tunamkamata aiza kwa ndugu yako, aiza kwa rafiki, aiza kwa mtu yeyote, hata kwako pia tunamkamata, alafu anatoa siri zote. Kwa hiyo haujachelewa, na ndio maana nimekuambia zile zama za kutabiriwa tabiriwa zimeshaisha, zimeshapitwa na wakati. Sasa hivi unawekewa mkono, kama kuna mchawi yeyote ndani ya familia ambaye amegusa maisha yako, ambaye amefunga zae, ambaye amefunga usiolewe, ambaye amefunga usiajiriwe au usifanikiwe maisha biashara, yeyote yule ambaye amegusa maisha yako kwa namna moja au nyingine, hakika kwenye madhabahu hii na kuhakikishia, shuhuda ni nyingi, na wewe ukija utajionea, mapepo yanapigwa, yanatoa siri zote. Hata pepo likipigwa kwa mtu mwingine, unaweza kwenda pale ukaomba, mtume, nataka nikaulize na mimi siri ya maisha yangu, na pepo litaongea, kama ni majini, kama ni maimuna, kama ni nani amekamatwa, watakuambia siri zako. Hata kama ni rafiki aliyokusindikiza ndo amekamatwa ndani yake pepo, wewe uliza tu, pepo litakwambia, maana zile ni kazi za rohoni, ni kazi za ulimwengu wa giza, na wanajuana na kazi zao, wanazijua wao mapepo. Na ndio maana ukija mji wa makimbilio unasikia sisi ni familia ya wapiga mapepo. Ina maana mapepo sio kudondoka dondoka, mapepo sio kuangusha watu, mapepo sio kusukuma watu, mapepo ni roho, na roho inavyokamatwa na roho Mungu inaojiwa. Mapepo ni kama mwizi aliyevamia nyumba yako. Ukimkamata mwizi kwenye mji wako, kwenye nyumba yako, hautomwacha aende hivi hivi apeleke vitu vyako. Utamkamata na utamweka chini ya ulinzi, na unaanza kumhoji, wewe umefuata nini na kwa nini umekuja kuiba? Haya, toa kile ulichokichukua. Kama ni simu anarudisha, kama ni TV anaachia. Na sisi tunapokamata mapepo pale, tunaioji na kuipiga kiroho. Tunaposema shika nyundo, tunaponda nyundo hiyo, inaenda kuharibu katika ufalme wa giza, na tunamlazimisha toa chochote. Tunamuuliza pepo, mmeshafanya nini kwa huyu mtu? Anatuambia, anasema hadharani, watu wanasikia, huyu tumeshafanya moja, mbili, tatu. Mko wangapi? Tuko fulani na fulani, majina yanatajwa pale. Na kwa nini mmefanya hivi? Tumefanya kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Mikataba mlio saini iko wapi? Yala, leta hiyo mikataba, leta miuri, tunachoma vyote. Aya, mmechukua nini kwake? Tumechukua nyota au tumechukua uzazi, kizazi chake? Tunamnyanganya, tunasema rudisha vyote kwa amri na mamlaka tuliyopewa na Mungu wetu, maana tumepewa amri na mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Na pepo ni nge, na wachawi ni nge, nyoka ni bilisi mwenyewe. Hata bilisi mwenyewe tukimkamata, tunamtandika viboko na anachia maisha ya watu wa Mungu. Na wewe hujachelewa, ndugu yangu, karibu katika madhabahu ya mji wa makimbilio pale Masanga, Kigoma mjini. Hapa tunapatikana Kigoma mjini, mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ya basi. Ukifika hapo, uliza mtu yoyote, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo. Ibada zetu ni kila siku asubuhi, kuanza saa moja kamili mpaka saa mbili na nusu tunakuwa tumemaliza kukatakata na kuomba, na tunaanza kuombea mtu moja moja kuanzia saa tatu na kuendelea. Lakini ikifika pia saa kumi jioni, tunaanza ibada yetu ya jioni, tunaanza kusifu na kukatakata pia na kuomba. Mungu wa Mulindwa anatenda makuu pale tunapoombea watu. Inafika hata mida saa tatu mpaka saa ngapi, tunapokea watu, tunawaombea watu. Kwa hiyo sisi hatuna muda maalumu, muda wowote wewe njoo, kwa sababu utapokelewa na wapiga mapepo pale, utasikilizwa na utahudumiwa. Karibu sana ndugu yangu, hujachelewa. Ni mimi mtume Matthew Kiza Elgas, ni mimi mtume wako Matthew Elgas. Nimekualika siku ya kuanzia kesho. Tafuta muda wako, asubuhi tupo, mchana tupo, jioni tupo. Mchana ni muda wa kupokea mtu moja moja, lakini asubuhi hiyo saa moja mpaka saa mbili na nusu ni muda wa ibada ya watu wote, maombi ya watu wote. Na jioni pia saa kumi na kuendelea mpaka saa kumi na mbili ni muda wa ibada ya watu wote. Na sisi mitume tunabaki pale kusikiliza mtu moja moja, kuombea, kupiga mapepo kama mapepo yamekamatwa. Hata kama itakuwa saa ngapi ya usiku, sisi tuko pale mpaka mtu afunguliwe. Karibu sana. Lakini pia mwisho wa kipindichi tutaombea maji, na kuomba uandae maji hapo ulipo kwenye chupa au kwenye kikombe, na tutakapoombea nabii wetu Mulindwa Julius ataombea maji na kuambia ndugu yangu, hayo maji akishaombewa akisema tu amena, basi tumia hayo maji na Mungu atakuonekania huko huko ulipo. Na ndio maana nimewaambia zama za matapeli zimeisha. Kama kuna watu walikuwa wanawauzia maji ya upako, wanawauzia chumvi za upako, wanawauzia sijui vifaa gani vya upako, sasa neema imekuja, neema ya bure. Utaombewa huko huko ulipo, maji ataombewa hapa hapa kwenye redio, na wewe utatumia na utaona Mungu huyu atakavyokwenda kukutendea. Basi ni muombe DJ atuandalie maombi ya baba yetu, amkaribishe baba yetu Nabii Mulindwa Julius kwa ajili ya kuombea watoto wa Mungu. Karibu.
5: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya redio yako niweze kuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la, asante kwa ufunua neno lako, asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile unituma kulisema, na umewafongola memwari, unawaambia haiwezekane mtu aendende muludini afatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna mama amekaukia kumisalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba bakasahau na Yesu wa mkeke, kuna wengine bameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo, ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba, kutana na wa vijana na wasichana, iwe wa authority wa nchi. Ingia Bwana maji yote ya nchi, ingia maji yote, hata lake, hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha, e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote, na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu. Kumbulijua tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, ako anakunywa damu ya watu njoo ve yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote, yale maji aliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako, yaingie mkila chombo. Vyema ameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mmoja ananifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, kwamba kwa kupigwa kwako tulishaka pona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa Bwana, kupitia neema hiyo ya Golgotha. Ingia maji yote, watoto wako akiyatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani kuna danganya watu kwamba zile ni nyoka na yeye anakunyoka imai imgeukie sumu, lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo kwa mvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana, wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu imeisha, watoto wako wanaingia mudhurua sawa, wafungue akili, wasingeingie mubidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini. Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa, na mule hakuna kitu, e Bwana, na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu, sio kuangusha chini, lakini ulikuwa unaangushwa, wanafanyiwa vituko. E Bwana, fungua watoto wako, ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana, mwenye biashara iliabika inawiri, bashomere wafungue wape kazi, e Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushukumalize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni hawa wanajiita wakubwa wa madini, wako nadanganya watoto wako, maana kuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani, huo moto wamalize, na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama, na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mmoja ananisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako activities wafungue, watoto wako wako mwexeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue, e Bwana, na jeshi letu ulifungue, na ba politisi ya nchi wafungue, mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana, uko Mungu, sababu wewe uko upande wetu, nisema kwa upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana nakushukuru kwa neema hiyo Bwana, na

ilikuwa ajabu Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu Elia ndiye Mungu. Hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu amlinde wa Shiloh ndiye Mungu. Mungu amcho makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa sababu hakuna siku tulikuomboka kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana aone mkono wako. Na furahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomboka kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu. Asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana. Waanguke kwa upanga. Nabii wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentekoste mwaga roho juu ya mitume. Mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu. Na roho wako ashuke ndani ya maji yote. Kila watakunywa maji. E Bwana ndani ya nchi na wote wananisikia. Wajazwe na roho wako wasidanganywe tena wafunguliwe. Na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga. Wawaone wazi na mwenye walibia nyota irudi. Tena anapotumia maji yako akunywa wala kwa kunawa. E Bwana nyota yake irudi. Mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni kama ilogo afunguliwe. Wanafunzi wakiatumia kili sawa ziwe timamu. Basi ilibaki anawa pate ndoa. Wewe walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia. Sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentekoste mwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai. Maji yote yanageuza kuwa damu yako. Kila mmoja akitumia umsafishe makosa na dhambi. Maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili. Kila mmoja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa ishie pale, hata wewe sida ishie pale. Iwe wazimu ishie pale, iwe tansio. Hata mbona nataka operea afunguliwe, mweko hospitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana. Mweko posede akue delivre. Wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifa zikurudia, asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadivia mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Akakutia mask. Akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha balozi yako imerudi mara elfu, kufa na wafe, kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa, na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule. Na kupenda sana ndugu yako. Na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio. Njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema. Mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana. Asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu. Mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda. Wala wachawi na mapepo, neno litaendelea. Na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Niliota ndoto kwamba mimi nimekufa. Mimi najiona natembea, yani ni mzima natembea, lakini watu wengi sana wanakwenda kunizika, yani umati ni kilio kabisa, msiba pale kwa ajili yangu.
3: Nimekuja kumshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa matendo yake aliyonitendea. Nilikuja masema hapa mtoto wake akiwa amechanganyikiwa. Nilimfikisha hapa kaombea akiwa kama msukura hivyo hivyo. Tulipofika nyumbani mtoto wangu alifunguliwa, mpaka leo mzima huyu hapa yuko mbele.
4: Umechoka kuishi chini ya mzigo wa madeni, kufungwa kifedha, kushindwa kimaisha au vikwazo vinajirudia? Je, unaona milango ikifungwa kila unapojaribu kusonga mbele?
5: Habari njema, Yesu Kristo alishinda msalabani na akaondoa hati ya mashtaka iliyokuwa dhidi yetu. Neno la Mungu, Wakolosai 2 mstari wa 14, akiifuta ile hati iliyokuwa na mashtaka juu yetu, akaiondoa isiwepo tena, akigongomea msalabani.
4: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika

0: kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka. Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja kila kifungo kinachozuia maendeleo, kumtegemea Mungu akupe hekima, neema na njia za kutoka kwenye mizigo ya maisha,
1: kuombea ukombozi dhidi ya hofu, kukata tamaa na kila jambo linalowazuia watu kusonga mbele, kutangaza uhuru na tumaini mapya katika Kristo.
0: Njoo ukutane na Yesu Kristo ambaye ana uwezo kuondoa kila mzigo na kukupa tumaini jipya. Kwa imani katika neno la Mungu, tutasimama pamoja katika maombi tukimtegemea Bwana afungue njia mpya za ushindi.
1: Njoo na karatasi iliyoandikwa orodha ya madeni yako au vikwazo vinavyokusumbua. Mwishoni mwa ibada kutakuwa na tendo la kimani la kuchoma karatasi hizo kama ishara kumkabidhi Mungu mizigo yako na kutangaza kwamba katika Kristo unaanza maisha mapya ya ushindi na tumaini.
0: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshwa kwenye matumaini.
1: Usikose ibada hii ya nguvu. Njoo na familia yako, marafiki na wote wanaohitaji maombi. Mungu ndiye anayefungua njia pasipo kuwa na njia. Leo ni siku yako ya kuanza ukurasa mpya wa ushindi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0741 877 885.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma, jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya ₪1,150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa. Bishwa.
3: Someta mtoto shule, apate elimu, atafaidika kwa maisha yake.
4: Kigoma ina sauti yake.
5: Na sauti hiyo ni Radio Joy
4: 90.5 FM.
5: Utasikia ukweli.

0: Msikilizaji wa kipindi cha IGF yako ni kukaribisha tena siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema tukutane pamoja nawe katika kipindi hiki. Nami sina budi kukualika na umpigie simu jirani yako, rafiki yako, mwambie afungulie Joy FM, tuko hewani moja kwa moja kukujuza na tupate kuelimishana juu ya changamoto mbalimbali zinazotupata tunapoishi katika dunia hii. Kabla tujaanza kipindi chetu, tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kutulinda salama na kuturudisha majumbani salama na kutupatia nafasi ya kuwa na kipindi tena cha jioni hii katika redio hii siku hii ya leo. Tunapoanza kipindi chetu cha siku ya leo, malaika zako waliwe tafasiri na utuongoze, maana upendi tuwe wagonjwa, katika jina la Yesu, amina. Ngoja nikwambie msikilizaji, unaposoma katika maisha haya katika Biblia yako, kitabu cha katika kitabu cha Biblia, ile kitabu cha Yeremia sura ile ya 8 aya ile ya 21, ni aya moja napenda kuitumia sana kwa sababu ya maudhui yaliyoko pale. Inasema hivi, aya ile ya 21, inasema, kwa sababu ya maumivu ya binti ya watu wangu nimeumia mimi, nimevaa kaniki, ushangao umenishika. Je, hapana zeri katika Gileadi? Huko hakuna tabibu? Mbona basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Mungu anauliza. Kwani watu wanaendelea kuwa wagonjwa wagonjwa? Leo nizungumzie tezi dume. Tezi dume ni ugonjwa. Tezi dume ni tatizo linalosumbua watu wengi. Tezi dume ni ugonjwa ambao unawasumbua wanaume wengi. Tezi dume sio ugonjwa kama ugonjwa wa kurithi au ugonjwa, ni ugonjwa kama wa kurithi, lakini sio ugonjwa kama ugonjwa wa kuambukiza. Ugonjwa wa tezi dume ni ugonjwa ambao unasababishwa na umri. Ni ugonjwa wa umri. Ugonjwa wa tezi dume ni ugonjwa wa umri. Kwa hiyo ugonjwa wa tezi dume umekuwa ukisumbua jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni. Wazungu wanaugua ugonjwa huu, Waafrika wanaugua, Wachina na Wahindi pia wanaugua, na ni ugonjwa ambao unaua kwa ujumla, unaua. Na wazee wengi wanakufa sana na ugonjwa huu. Sasa ugonjwa huu ni ugonjwa wa aina gani? Nitakuomba ufuatane na mimi leo ili tuweze kupata kuelimishana kidogo katika tasnia ya tiba ya ugonjwa huu wa tezi dume, ni kuelekeze vitu kadhaa hapa msikilizaji wangu. Kwamba tezi dume, nimekuambia kwa asili tunasema ni gland. Tunaposema gland, manake ni kiungo katika mwili. Tezi zenyewe ni kiungo. Tezi huwa ni kiungo. Kile kiungo kinasaidia kutibu vitu vingi, kusaidia kwenye kazi nyingi sana katika mwili wa binadamu. Kwa hiyo inapofika mahali kimekuwa kimevuka kwenye hali ya kawaida, kinasababisha tatizo la tezi dume kuwa na tafaruku ama kuwa na taharuki. Kwa hiyo unakuta kwamba mtu anang'ang'ana kutafuta namna ya kujiokoa ama kujitoa kwenye tezi dume, lakini unakuta tezi dume hiyo inakuwa ni ugonjwa ambao tayari sasa kwa sababu ya umri inasukuma mwelekezo kwenda mbele. Kwa tezi dume ni kiungo, ni kama kuwa na mtoto wa kike pale nyumbani akiwa mdogo na miaka 5, 6, 3, 4, 7, huwezi kuona kama na matiti, kanakuwa kama katoto kwa kiume tu. Na siku hizi unajua kwa sababu wa mama wengi wanaovalisha watoto wa kike masuruali, kwa unaweza kufikiria kwamba ni mtoto wa kiume tu akitembea pale nyumbani. Kwa hiyo tezi dume inakuwa inakuwa kama mtoto wa kike, kwa sababu kijana anapokuwa kijana ana miaka 20, 30, 25 hawezi kuwa na tezi dume. Hawezi kuwa na tezi dume. Utofautishe kati ya tezi dume na ngiri. Ngiri au ngirimaji au ile tunaita hirta ya tumbo au ngiri ya tumbo au ngiri ya korodani ni vitu viwili na tezi dume tofauti, visivyokaribiana kabisa. Maana wengi wao wananiuliza swali hapo kwamba mimi nina tezi dume. Ukimuuliza una miaka mingapi? Nina miaka 20. Miaka 20 upate wapi tezi dume? Una mke? Hata mke sijawahi kuoa.
1: Sasa wewe umepata wapi tezi dume na umri huo? Ah, ninayo dokta, ninayo, imevimba kabisa kwenye korodani hapa. Tezi dume haivimbi msikilizaji wangu. Nikwambie, na haina dalili yoyote ya kuonyesha kwamba hapa kuna uvimbe wa tezi dume. Uvimbe wa tezi dume unakuwa umeshikilia mrija wa ureta kule ndani ya kibofu cha mkojo na kusababisha mkojo kutokutoka kwa ufanisi. Na kusababisha mkojo kuwa kama una banabana kwa muda mrefu au unajisikia mkojo unatoka lakini hautoki wote. Hizi zote ni changamoto za tezi dume. Kwa nitakueleza kwa undani zaidi. Lakini nieleze tu hapa juu kwanza kwamba tezi dume na ngiri maji ama ngiri ya tumbo ama ngiri hirta ama ngiri yenyewe au ile tunaita henia. Henia na tezi dume ni vitu viwili tofauti. Henia ndio ngiri. Hiyo hiyo. Kwa hii ni tofauti kabisa kabisa. Dawa za kutibu ngiri au henia ni tofauti na dawa za kutibu tezi dume. Ni tofauti kabisa na hazikaribiani. Ndio kitu unachoweza kushangaa. Kwa hiyo ninachopozungumzia juu ya tezi dume ni nini? Kwamba ni gland ama ni kiungo kinachosaidia mwanaume yoyote kuwa na nguvu za kiume kamili. Ndio kazi ya tezi dume. Sasa tezi dume hii unapofikisha miaka 50, unapofikisha miaka 50 kwenda miaka 60, ina vimba, inatengeneza kitu kinachoitwa tumor ama uvimbe wa tezi dume. Unakuwa ndani kwa ndani kule kwenye kibofu cha mkojo, kule karibu na kibofu cha mkojo, kule ndani kwenye mrija wa ureta unaotoa mkojo nje, inakuwa iko ndani ndani kule. Kwa hiyo inapokuwa iko kule ndani ndani, ikivimba inasukuma ule mrija na kuusukumia kwa juu. Kwa zamani unakuta kwamba ulikuwa unakojoa mkojo kama bomba la maji, unasukuma maji yanadondoka kule mbali. Lakini unapokuwa na tatizo la tezi dume, tayari huwezi kusukuma mkojo ukadondokea mbali. Kwa hiyo mkojo utadondoka tu hapo karibu na suruali yako, na kama kara nyingine unakuta unajichafulia mpaka kwenye suruali. Hiyo ni changamoto ya ugonjwa huu wa tezi dume. Kwa hiyo tezi dume upatikana kwa wanaume tu, sio kwa wanawake. Unakuta kuna mwanamke ananipigia simu, "Dokta, mimi nina tezi dume." Wewe ni mwanaume? Yaani mpaka nashangaa. Kwa tezi dume ni ya wanaume, na hii tezi inakuwa kulingana na umri. Kulingana na umri. Kuanzia miaka, siku za karibuni kumekuwa na ongezeko la sababu ya vyakula vingi vinavyokobolewa na vyakula vyenye viwango vikubwa vya sukari na viwango vikubwa vya vyakula vya viwandani vilivyosindikwa, kumekuwa na ongezeko la tezi dume kwa vijana wa umri chini ya miaka 50 sasa. Unakuta kwamba mtu ana miaka 35 ana tezi dume, ana miaka 40 ana tezi dume, ana miaka 45 ana tezi dume, ana miaka 50 ana tezi dume. Ni tatizo kubwa sasa linaelekea kushika kuwa sehemu ya 4 ya au ya 5 ya magonjwa makubwa yanayotatiza jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni. Hii tezi dume. Kwa hiyo ninachotaka kukuambia msikilizaji wangu ya kwamba tezi dume unaweza ukajitibu ama ukatibu kutokana na namna stage ilikofikia. Wakati mwingine madaktari bingwa watakushauri kufanyiwa operation. Kufanyiwa operation. Lakini ukija kwenye ofisi zetu za Waberoya, tuna dawa mbalimbali zinazoshughulika na tezi dume kwa ufanisi na kwa ufasaha wa hali ya juu sana. Na kusaidia watu wengi sana. Zimeleta mafanikio makubwa. Na kwa namna hiyo nimekuambia tezi dume inapatikana kwa wanaume tu. Tezi dume hii ikiongezeka kwa ukubwa, yani inapopanuka hasa kwa wanaume wenye umri wa zaidi ya miaka 55 kuelekea 60, hutatiza kukojoa. Ugonjwa huu unazidi kuongezeka duniani, kwani watu wanaishi maisha marefu zaidi siku hizi. Tezi dume ni nini, na kazi yake ni nini? Tezi dume ni kiungo kidogo na ni sehemu moja ya uzazi wa mwanaume, upatikana chini ya kibofu na mbele ya mwanzo wa njia itoayo mkojo kupitia ndani ya tezi dume. Tezi dume ndiyo hutoa maji yabebayo mbegu za kiume, yani manii, na kuyapeleka kwa mwanamke wakati wa kukutana. Tezi dume hupanuka au kupanuka kwa tezi dume ni tatizo la kawaida ambalo husababishwa na ugonjwa wa saratani, kansa. Huwa ni jambo la kawaida kwa karibu kila mwanaume mzee. Miaka inavyoenda ndivyo tezi dume huzidi kuwa kubwa na ufinywa na ufanya njia ya mkojo na kuziba mkojo, hivyo mkojo kutoka pole pole. Na kwa namna hiyo ina uwezo mkubwa, kwa sababu mkojo hautoki wote. Na kwa sababu mkojo ni maji machafu yaliyochujwa kupitia kwenye figo, inafika mahali mkojo ule unapokuwa umekaa kwa muda mrefu kwenye kibofu na kusababisha ule uchafu kudumu kwa muda mrefu, unarudisha taka taka zile za mkojo ule ambao umetumika, unarudisha kwenye figo. Kwa hiyo figo inaanza kuumia na kwanza kupata, unakuta mtu aliye na tatizo la tezi dume ambaye imekomaa, anakuambia anasikia maumivu makali chini ya ubavu wa kushoto na chini ya ubavu wa kulia. Wakati mwingine inaweza kaanza upande wa figo moja ya kulia au ikaanza figo moja ya kushoto. Ukaanza kupata athari hizo. Na tezi dume jinsi inavyozidi kukomaa na kuzidi kukua, ndivyo inavyozidi kupunguza mbio za kibofu cha mkojo kusukuma mkojo utoke kwa kasi. Kwa hiyo kasi ya mkojo inapungua pole pole, lakini kwa uhakika msikilizaji wangu. Na kwa namna ya ugonjwa wa kutanuka kwa tezi dume, ni ugonjwa wa wanaume wengi wenye umri wa mkubwa. Dalili huonekana baada ya umri wa miaka 50, karibu wanaume wote wenye umri wa 70 na 80 huwa na tatizo hili. Dalili huanza pole pole na kuzidi jinsi miaka inavyoongezeka. Dalili hizi ni kama zifuatavyo: kukojoa mara nyingi hasa nyakati za usiku. Hii ni dalili ya mapema sana. Kulazimika mara nyingi hasa nyakati za usiku kutumia nguvu kuanzisha mkojo pale mgonjwa anahisi kibofu kimejaa. Hii ni dalili ya mapema sana. Mkojo kutiririka polepole, hukatika katika na utumia nguvu kusukuma. Mkojo kushindwa kutoka hata wakati mtu anapohisi kukojoa. Mkojo kuendelea kutoka kidogo kidogo baada ya kukojoa. Matone ya mkojo huendelea kutoka hata baada ya kukojoa, hivyo nguo za ndani kulowana. Kibofu hakiishi mkojo. Tezi dume ikitanuka sana huleta matatizo mengi kwa wagonjwa wengine. Hali hii isipotibiwa, matatizo hayo ni kama yafuatavyo: mkojo kukosa kutoka kabisa. Wagonjwa wenye tatizo hili lazima wawekewe katheta, mpira wa kutolea mkojo nje kwenye vituo vya kiafya. Lakini ukifika Wabeloya kliniki, kama tatizo hili linaendelea kula madhara kwenye kibofu cha kwenye kibofu na figo. Kwa sababu ya kibofu kuwa na mkojo wakati wote, ukuta wa misuli ya kupanuka na mwishowe hudhoofika hivi kwamba haiwezi kuzuia mkojo. Kwa sababu ya kibofu kujaa, mkojo hurudi kwenye figo na mwishowe huharibu figo. Maambukizi na mawe. Kwa sababu kibofu hakiamini mkojo wote, kuna hatari ya kubanwa na maambukizi kwenye njia ya mkojo na kuwa na mawe kwenye kibofu. Kumbuka, kutanuka kwa tezi dume hakusababishi ugonjwa wa saratani. Utambuzi wa kupanuka kwa tezi dume, historia ya dalili zikiashiria uwepo wa hii, basi uchunguzi ufuatao ufanywe. Uchunguzi ukumbwe na ufanywe kwa kiwango kikubwa, hasa kwenye hospitali mbalimbali. Wafanyiwe uchunguzi watu wenye umri kuanzia miaka 50 kwenda juu. Itasaidia sana kupunguza wagonjwa wa tezi dume na kuwawaisha kupata tiba za mapema inayoweza kusababisha kupona kabisa. Tezi dume inaweza kuathiri mfumo wakati mwingine inatumia majina tunaita BPH. Unaweza kwenda daktari akakutamkia tu kwa kilugha ya kisayansi ama ya kitaalamu, akakwambia wewe una ugonjwa wa BPH. Sasa usiulize BPH ni nini. BPH manake ni benign prostate hypertrophy. Benign prostate hypertrophy ikifika mahali pa kushambulia kinga ya mwili na kusababisha kibofu chako kutokutoa mkojo kwa ufanisi, inaweza kuathiri figo na kutengeneza matatizo ya UTI ya kudumu. Unaweza kwenda hospitalini kupima mara kwa mara, wanakuambia una UTI. Ukienda wiki hili una UTI. Ukienda wiki ile una UTI. Hivi ni sababu za mkojo wako kukaa muda mrefu kwenye kibofu cha mkojo, umegeuka kuwa uchafu. na uchafu huo unatengeneza kitu kinachoitwa infection kwenye kibofu cha mkojo. Na kwa sababu ya kibofu cha mkojo kuendelea kukalia muda mrefu huyo, sasa njia ya kuweza kujitibu ni njia ipi? Hii ni ya muhimu sana nifundishe. Ziko njia kadhaa unazoweza kutumia kujitibu. Moja, matumizi makubwa ya mbegu ya parachichi ukichanganya na tangawizi, ukichanganya na turmeric. Turmeric ni nini? Turmeric ni hii tunayoiita kwa Kiswahili tunaita nini? Binzari. Binzari. Kwa hiyo ukichukua binzari, ukichukua tangawizi, ukachukua na binzari, hivi vitu vitatu kama una umri wa miaka 50, anza kuvitumia kama chakula kila siku. Itakusaidia sana. Kwa unafanyaje? Unachukua mbegu za parachichi, kwa mfano labda mbegu labda 20 au 30. Unavikata vipande vidogo vidogo kama chips, vianike juani vikauke kabisa. Vikisha kauka, chukua na tangawizi iliyo kauka. Kama kwa mfano kilo 2 ya tangawizi au 3 zilizo kauka. Halafu chukua pia na kilo 2 au 3 za hizo mbegu za parachichi. Halafu chukua na hiyo binzari kilo 2 au 3. Changanya vitu hivi vitatu vyote kwa pamoja. Ukisha vichanganya, halafu visage kwa pamoja. Ukisha visaga, pata kijiko kimoja cha chakula asubuhi, weka kwenye uji wa dona kunywa. Na jioni fanya hivyo. Inasaidia kupunguza tatizo la tezi dume kwa 100%. Lakini kana kwamba itoshi, tezi dume pia unaweza kutumia njia ya pili. Unaweza kutumia njia ya pili. Kula mara kwa mara mbegu za maboga. Mbegu za maboga, na maboga yenyewe yanasaidia kupunguza uvimbe wa tezi dume. Mbegu za maboga na maboga yenyewe yanasaidia kupunguza uvimbe wa tezi dume. Lakini kana kwamba itoshi, kama kibofu cha mkojo kinaelekea kuziba mkojo, kinaelekea kuziba mkojo, tafuta au tengeneza mkaa wa kifuu cha nazi. Mkaa wa kifuu cha nazi. Unaweza kutafuta vifuu vya nazi kama kilo 2, 3, 4, 5 au 10, ukaviweka mahali pamoja, ukatengeneza kama tanuri, ukachoma kama unavyochoma mkaa. Kama ujui, muite mchoma mkaa akuchomee mkaa wake. Ukishaiva ule mkaa wake vizuri, usage kwenye mashine au kwenye blender inayosaga vitu vikavu vizuri kabisa. Ukishasaga hiyo vizuri kabisa, ukishasaga inakusaidia sana wewe kuchukua mkaa. Ukichukua kijiko kimoja kikubwa cha chakula, unakoroga kwenye maji ya moto ya vuguvugu au ya moto kabisa kama chai. Ukishakoroga unakunywa kama chai. Unamaliza asubuhi na jioni. Na unapokunywa hiyo usinywe kidogo ya maji. Maji unatakana kwa kutwa nzima unywe angalau lita 3. Maana ukinywa kidogo hiyo, kama kibofu cha mkojo kimeziba kabisa, unashindwa kukojoa kabisa, unachukua mkaa vijiko vitatu vikubwa, vile vya chakula vya kulia wali, vijiko vitatu unachukua mkaa. Kama tezi dume imesababisha mkojo kuziba kabisa, huwezi kukojoa, unachukua mkojo nani hiyo vijiko vitatu vya mkaa wa kifuu cha nazi au mkaa wa mkaratusi, au unakuja pale waberoyo unawaambia tu kwamba jamani, nimekuja hapa niuzieni antipoison wa kuuzia na ile hop juice. Kabla sijakuelezea kule ofisini, lakini ukiwa huko kwa kwako, kama uko kijijini mahali popote pale, kwa wakazi wa Mpanda, kwa wakazi wa Kasuru, kwa wakazi wa Kaliwa na wakazi wa maeneo haya ya Kigoma, na wakazi wa kule Karema, na wakazi wa kule Kongo mnaonipata, na wakazi wa kule Burundi mnaonipata, ni kuambia kwamba dawa ya mkaa ni dawa nzuri sana. Mkaa wa mkaratusi au mkaa wa kifuu cha nazi. Mkaa wa kifuu cha nazi ni mzuri sana. Na mkaa wa mkaratusi ni mzuri sana. Upate mojawapo huo mkaa, sio uchanganye, mmojawapo katika hiyo miwili. Unafanyaje? Ukichukua mkaa wa mkaratusi, ukichukua ile mkaa wake, kwa mfano ile kopo moja tunayoiuza 10,000 pale Waberoya pale, kwa jinsi ambavyo imetengenezwa vizuri. Maana mkaa ule huwa tunautengenezaje, labda nikukumbushe wewe ambaye hujawahi kusikiliza kipindi hiki, kwamba mkaa wa mkaratusi ukisha usaga ukawa unga, mkaa ule ukisha kuwa unga, tafuta chungu ukaange tena ule mkaa baada ya kuusaga, ukange, hapo unactivate ili ufanye kazi ya kutibu magonjwa mengi kuliko kawaida. Ukisha kaanga vizuri, halafu chukua ule mkaa, chukua ule mkaa, ukisha ukaanga vizuri, uchukue, weka vijiko vitatu, kama kibofu cha mkojo kimeziba, vijiko vitatu, uchukue vijiko vitatu. Ukishachukua vile vijiko vitatu, viweke kwenye kikombe. Harafu ili usiongeze maji ndani ya mwili, kwa sababu kibofu tayari kimejaa na hakiwezi kutoa maji kwa wakati huo, tafuta asali vijiko vinne au vitano, changanyia na ule mkaa, koroga koroga koroga koroga koroga koroga mpaka vichanganyike vizuri. Harafu lamba hiyo asali pamoja na mkaa wake, lamba kabisa mpaka umalize hivyo vijiko vitatu. Ukishamaliza hivyo vijiko vitatu, nenda ukalale. Baada ya masaa mawili au matatu, utaanza kukojoa vizuri, mkojo utaanza kutoka, utafunguka, kwa sababu ule uvimbe, huu mkaa utaenda kunyonya, itaonyesha kwamba ni ugonjwa, itaufanya uminimize, unywe, ule uvimbe utanywea. Ukinywea utaruhusu mkojo kupita kwenye kibofu cha mkojo. Kwa hiyo kitendo kile cha kupita mkojo, tayari uvimbe umepunguza. Kwa hiyo usikae hivyo sasa kwamba umepona, na usijaribu kuendelea kutumia huu mkaa. Maana ukiendelea kutumia huu mkaa utaziba choo, utashindwa kwenda chooni. Ndio shida yake hiyo nyingine tena. Kwa hiyo kile unachoweza kinachoweza kukusaidia baada ya kuona umepata nafuu, sasa hapo unachukua hatua namba mbili ya kuja Waberoya Clinic. Pale Waberoya Clinic tuna hiyo dawa ya mkaa uliotengenezwa vizuri, halafu na hiyo antipoison. Sasa utazinywa hizo kwa siku tatu mfululizo, asubuhi, mchana na jioni, huku kila ntore, mchemsho wa ntore. Ukitumia hiyo kwa siku tatu, tatizo lako la mkojo kubanabana, mkojo kushindwa kutoka vizuri, ufanisi wa mkojo utaongezeka mara tatu. Siku ya nne utakuta umekaa vizuri, mkojo unaanza kama ugonjwa unaelekea kuisha kabisa. Ila hapo bado ugonjwa hujaisha. Utachukua ile dawa tunayoiita omega 5, omega 5 pale Waberoya Clinic. Omega 5 ni mchanganyiko wa miti mikubwa mitano. Mti wa kwanza unaitwa Prunus. Mti wa pili unaitwa Hypoxysia myrocharidea. Mti wa tatu unaitwa Muraraba miliobarani. Mti wa nne unaitwa Ethrina abyssinica. Mti wa tano unaitwa miliobarani. Miti hii, nataka nikuambie msikilizaji wangu, imefanyiwa utafiti kisayansi na wanasayansi kwa standardi ya hali ya juu sana. Na umegundua, na siku moja nitakuja kukutajia kwa lugha ya Kiha baadhi ya miti, maana saa hii niko napata elimu ya Kiha na Waha fulani. Tunazunguka misituni, ninapokuwa na muda ninazunguka misituni na wauliza mti huu kwa Kiha mnauhitaje. Maana mimi miti mingi naijua kwa lugha ya kisayansi. Kwa hiyo ninajifunza sasa hivi lugha ya Kichaga, lugha ya Kibena, lugha ya Kihehe, lugha ya Kindari, lugha ya Kisukuma, lugha ya Kiha, lugha ya Kihaya. Najaribu kujifunza kila mti kwa lugha, ili nikiwa naelezea redioni hapa elimu ya miti hii, nisije nikatoweka duniani, labda kwa ajali, labda kwa magonjwa, labda kwa shida mbalimbali, nikafa na ujuzi wote nikiwa nimebaki nao. Maana hata wengi ninawaambia njoni mnunue hata vile vitabu nilivyovitengeneza, wengi hawaji kununua. Sasa vile vitabu vimena maelezo mengi sana ya kitabibu, hata usipo, ili mradi una akili za kujua kusoma na kuandika. Hata kama hujui kusoma, lakini una uwezo wa kusikiliza, unaweza kumwambia hata mtoto wako, naomba unisomee hiki kitabu, ukurasa wa kwanza leo kinazungumzia nini, ukurasa wa pili kesho kinazungumzia nini, ukurasa wa tatu kinazungumzia nini, na kuanzia pale kwenye muktasari mwanzoni kabisa pale kinazungumza nini, kuna sura zipi na zipi zinazungumzia ni kitu gani na kitu gani. Utakuta mtoto akikuelekeza, utashangaa kuona ya kwamba vitu hivi vingi unakuta kwamba unaviweza kuvifanya vizuri bila shida yoyote, bila shida yoyote. Lakini wengi unakuta nasema, hicho kitabu labda kimeandikwa kisayansi, mimi naongea kwa Kiswahili. Nikiandika kisayansi, nani atasoma? Eh? Kwa mfano nimezungumzia hapa kwenye kitabu hiki, nimezungumzia mfumo wa kichwa. Magonjwa katika makundi, mfumo wa kichwa. Kichwa kuuma, kinaitwa headache kizungu. Mafua, unawezaje kuyatibu mafua kwa haraka sana? Chunusi, usoni, pimples, unawezaje kuzitibu hizo chunusi? Masikio kuuma na kutoa usaha, unatibuje ugonjwa wa namna hiyo? Mdudu ndani ya sikio, unamtibuje? Hapo nimeelezea hiyo sura yote nzima, nimeelezea. Meno kuuma, nimeelezea. kuvimba fizi, unatibuje fizi zilizovimba, unatumia mkaa wa aina gani? Kupoteza kumbukumbu, yani kusahau sahau, ule vyakula gani vinavyosaidia kurudisha kumbukumbu? Mba za kichwani, unawezaje kujitibu zile mba? Vidonda vya mdomoni na koo, unawezaje kujitibu? Kupoteza ladha ya kuonja, unakuta kuna watu hawezi kusikia utamu wa chakula. Unajitibuje? Pale ukifika Oberoi tunaelewa hope juice inatibu vizuri sana tatizo la kukosa kuonja chakula. Kunyonyoka nywele au upaa, ukichukua ile hope juice ambayo ni special kwa ajili ya nywele, ukianza kupaka kwenye kichwa, nywele zile zinaanza kuota ukichanganya na limau. Nimeelezea hiyo vizuri sana. Magonjwa ya macho, namna ya kujitibu macho mwenyewe. Ugonjwa wa asthma unapokupata ufanyeje au kwenye familia? Kifua kikuu kikitokea, kifua kikuu kikitokea ufanyeje? Hayo yote nimeandika ndani ya kitabu hicho. Kikohozi, kikohozi sugu, vichomi, pneumonia, mfumo wa hewa, mapafuni, bronchitis, saratani ya mapafu unawezaje kujitibu? Saratani ya koo unawezaje kujitibu? Kwenye mfumo wa tumbo, kuharisha, diarrhea, kuhara damu, unafanyaje kujitibu? Vidonda vya tumbo, peptic ulcers, ama diodono, minyoo ndani ya tumbo, allergy, mzio, kufunga choo, unajitibu na nini? Mfumo wa uzazi, wa via vya uzazi, nimeelezea fungus, candida na maambukizi yake, candida yeast infection, kulegea kwa via vya uzazi. Unakuta kuna wakati mama anajifungua mtoto ni mkubwa sana, lakini via vya uzazi vile havirudi kwenye normal range ya kawaida. Mume anamkimbia, anakuambia kwamba mke wangu sasa hivi mimi sifurahii tendo la ndoa nikikutana na wewe. Nini? Kwa sababu via vya uzazi vinaonyesha kwamba vimelegea. Sasa unafanyaje ili kuvirudisha? Nimeelezea kwenye hiyo sura. Kutoka majimaji meupe ndani ya via vya uzazi, nimeelezea. Kuzuia mimba zisizotarajiwa katika ndoa kwa kutumia uzazi wa mpango wa kiasili, nimeelezea ndani ya hicho kitabu. Mimba zinazoporomoka mara kwa mara ili kuzuia mimba zisitoke kwa mzazi, nimeelezea mle ndani. Mimea kwa ajili ya utasa, kuzuia utasa usiwe tasa, nimeelezea. Yani nikwambie msikilizaji, sio nikwambieje, kitabu hichi ni kizuri sana. Nimeelezea nguvu za kiume, namna ya kurudisha nguvu za kiume kwa watu wenye chini nguvu za kiume kidogo. Mimea ya kuongeza hamu ya tendo la ndoa kwa wanaume, hisia ya mapenzi. Mimea ya kupunguza hamu ya tendo la ndoa, uvimbe wa haja kubwa, bawasiri, mgoro, pyri, hemorrhoid, namna inavyoweza kutibiwa, mfumo wa viungo vinavyoweza kutibiwa, matatizo ya mifupa, matatizo ya mgongo, matatizo ya kiuno, matatizo ya uchovu ndani ya mwili, jongo, gauti, vidole kupinda, hii inaweza kutibiwaje? Yote haya nimeelezea kwenye kitabu chetu hiki. Mfumo wa damu, upungufu wa damu, unawezaje kujitibu wewe tatizo la anemia? Mfumo wa ngozi, kama kuna upele, kama kuna lashes, kama kuna upele wa joto, kuna kunuka kikwapa, kuna mzio, kuna mabaka mabaka na mashiringi juu ya ngozi, dawa zake ni zipi? Nimejaribu kueleza huko kwa upana na marefu. Magonjwa ya jumla, vidonda vya kuungua, vidonda vya kuvuja damu, tete kuwanga, malaria, homa za matumbo, typhoid, kisukari, saratani zote, kichaa cha mbwa, shinikizo la juu la damu, shinikizo la chini la damu, kutunza na kurudisha kumbukumbu, kifafa, sumu mwilini, vyote nimeeleza hapo msikilizaji kwa undani na kwa ufanisi mkubwa bila changamoto yote. Kwa hiyo ninapomalizia kukuelezea dawa ile ya omega 5 ambayo nimekuambia ina miti mikubwa mitano. Mti ule wa kwanza ambao nimekuambia kwamba unaitwa Prunus. Mti wa pili, Prunus ni mti ambao nchini Kenya unafanyiwa export kupelekwa Ulaya, kwa sababu Ulaya huo mti haupatikani. Wazungu wengi wana ugonjwa wa tezi dume, wameshindwa kutibiwa tatizo hili, wanalitatua kwa njia ya operation. Lakini bahati mbaya sana, bado operation haijawa specific kwa kumaliza changamoto ya tezi dume. Unakuta wengi wanafanyiwa operation baada ya miezi 3, 4, 5, 6, dalili alizokuwa anazipata kabla ya kufanyiwa operation na baada ya kufanyiwa operation unakuta zinafanana. Baada ya miezi 6, 3, 4 anakuta tatizo lile limeanza kurudi vile vile. Lakini ukitumia kirutubisho hiki ama dawa hii inayopatikana pale Oberoi Clinic inayoitwa omega 5, ukaanywa pakiti zako 3 au 4, tatizo lako msikilizaji linaweza likageuka likawa historia kabisa. Na hii kesi kaisha kabisa. Ikakusukuma miaka 3, 4, 5, sio kwamba litakuwa limeisha kabisa kiasi kwamba haliwezi kurudi. Baada ya miaka 4, 5 linaweza likarudi, kwa sababu bado uko hai, bado unakula na kunywa, na zile tezi bado zipo. Naomba nielewe hivyo. Maana uking'oa tezi hauna nguvu za kiume tena. Na uzuri wa hii sasa, ukinywa hiyo dawa yetu ambayo inayoitwa inayoitwa omega namba 5 kutokana na mchanganyiko wa mimea mikubwa mitano iliyomo ndani ya ile dawa, imefanya ufanisi wa kurekebisha tatizo la uvimbe wa tezi dume na uvimbe wa matiti na uvimbe wa kansa na kansa ya tezi dume na kansa zote ndani ya mwili. Tunatumia hiyo dawa kutibu watu wenye tatizo la kansa, kwa sababu nilisha kuambia kwamba kwa mfano tuna dawa ile ambayo sasa hivi tumeisajili pale Waberoya Clinic, ambayo imesajiliwa na Baraza la Tiba Mbadala na Tiba Asili, inayoitwa Jocha. Jocha ndio ile ambayo mmea wake unaitwa Hypoxyzia Myrocaridea, jina la kisayansi. Na Jocha hii ndio ile ina kitu kinachoitwa steros na sterorine, vimiminika ambavyo viko mle ndani vinavyotengeneza kinga ya kutibu magonjwa makubwa matano. Namba moja inatibu kansa ya tezi dume, namba mbili inatibu kansa ya matiti, namba tatu inatibu kansa ya aina yoyote. Hiyo Hypoxyzia Myrocaridea, huo mmea ukiugugo tu huo mmea ukaandika health benefit of Hypoxyzia Myrocaridea, inakuletea ripoti na tafiti zilizofanywa na chuo kikuu cha Maiduguri cha utafiti wa mimea, chuo kikuu cha Afrika Kusini cha Copperbelt cha South Africa, chuo kikuu cha Muhimbili Dar es Salaam kimetengeneza dawa hii wanayo pale. Wanauza tena wenyewe Muhimbili, wametengeneza mpaka vidonge vyake wanavyo vya hii dawa, ila wao wanatibia tu mifupa, lakini mimi kwangu ninatibia mifupa pamoja na magonjwa mengine. Hata kwenye usajili pale imeandikwa kwamba inatibu mifupa, inatibu kansa, inatibu na magonjwa ya tezi dume. Kwa hiyo ukija kwenye hii omega namba 5, hii dawa ambayo tunaita Hypoxyzia Myrocaridea iko mle ndani. Ile prunus maganda yake na huu mmea sijajua kwa waha huu mti wanauhitaji. Ila nimeambiwa Kigoma unapatikana kidogo na maeneo ya Sumbawanga ni mwingi, na kule Mbeya ndio usiseme ndio nyumbani kwao na ile miti, kwa sababu ya mvua nyingi zinapatikana kule. Misitu mingi kule Mbeya unakuta ina miti mingi ambayo haipatikani upande wa kanda za nyanda za kaskazini huku. Kwa hiyo shida ni nini? Ni kwamba mimea hii inasaidia sana. Lakini ukienda kwenye mti wa tatu ambao unaitwa Aetherina abyssinica, mmea huu ambao unapambana na changamoto za saratani, unapambana na changamoto za uvimbe, inapambana na uvimbe wa aina yoyote ulioko ndani ya mwili ambao sio kawaida yake, inaufagia na kuondoa kwa haraka sana. Kwa hiyo nikushauri tu msikilizaji wangu, kama baba yako ana tatizo la tezi dume, mama yako nani, baba yako ana tatizo la tezi dume, usihangaike. Tiba za kizungu bado hazijawa na ufumbuzi makini yakinifu unaoweza kumaliza tatizo la tezi dume. Tatizo la tezi dume linaendelea kuwa ni tatizo sugu kwa wazungu kule Ulaya, kule Amerika. Na rafiki yangu daktari bingwa mmoja anaishi Marekani ananiambia, tabibu, kama una dawa ya kutibu tezi dume. Ni kama muhindi mmoja alikuja ofisini kwangu pale Tabora, akaja akatibiwa ugonjwa mmoja unaoitwa lipoma. Lipoma ni jamii ya kansa fulani. Akanywa dawa zangu pale Waberoya Clinic, akamaliza dozi, akakuta amepona. Yule muhindi akaniambia, my friend Kajigiri, nataka nikupeleke India. Katika mji wa Mumbai, lipoma inaua wahindi wengi sana. Kama wewe una utaalamu huu, naomba nikupeleke India. Nikamwambia India na marafiki zangu kutoka chuo kikuu cha Ayurveda, maana kuna kozi kadhaa za mimea nimekuwa nikijifunza na wao. Hawa kweli wameshindwa? Akaniambia, sina uhakika kama unaweza kukua na dawa ambayo inatibu kwa haraka kama ilivyo nitibu hii. Nikaambia okay. Nikaongea na Profesa Vijiran, mtaalamu wa tiba za arishe na tiba za mimea na mtaalamu wa arishe katika chuo kikuu cha Ayurveda kule India. Profesa Vijiran ananiambia, niambia unatumia mimea gani kumaliza hiyo lipoma, kweli inatusumbua hapa India. Nikamweleza, akaniambia hii mimea ya India hamna. Nikamwambia vipi, naweza kutembelea India? Akasema huku mambo ya tiba za asili ni natural country. Yaani asili ya taifa letu ni kutumia dawa za asili. Na kwa namna hiyo kuna dawa ambazo tunazitengeneza hapa India haziruhusiwi kupelekwa kwenye nchi yoyote duniani za kiasili. Tunazitumia hapa hapa India. Nikamwambia okay, sawa, ninajua hilo. Akaniambia sawa, sasa dawa hiyo kiileta hapa India unaweza kupata pesa sana. Unaweza kutajirika mno. Nikamwambia okay, nitashughulika na namna nitakavyofanya. Kwa hiyo hizo dawa nao kuambia, kwa mfano hiyo Hypoxyzia Myrocaridea na hii Prunus, halafu na ile Aetherina abyssinica, halafu na ule mmea mwingine unaitwa Muraraba Myrobaran. Hii mimea ukiichanganya, inachanganya zile saponins na vile vimiminika na zile alkaloidi na zile steros na sterolini na caproro na flavonoids, zinasababisha mwili wa binadamu kupona haraka sana tatizo la tezi dume. Mzee mmoja pale Tabora ni mtu wa umri. Siku moja amekuja ofisini kwangu, akaniuliza tabibu, hivi dozi ya tezi dume ni shilingi ngapi? Nikamwambia dozi ya tezi dume hapa kwangu mzee ni 200,000. Alikuwa na mke wake wamekuja hapo. Akamwambia ah, 200,000 hela nyingi sana hii, mimi ngoja niende Dodoma kwa kijana wangu, niende nikatibiwe Dodoma pale hospitali ya Mkapa. Nikamwambia nenda tu mzee wangu, haina shida. Sasa kwanza kule nitatibiwa kwa bima. Nikamwambia haina shida. Alipofika Dodoma akaambiwa kwamba tiba ya tezi dume ni milioni 1 ili tukufanyia operation. Tuna teknolojia ya kisasa ya kuto kutumia ile ya kupasua kabisa moja kwa moja. Tuna teknolojia ya kutumia kompyuta. Tunafanya operation. Kwa hiyo operation gharama zake ni milioni. Akasema sasa bima yako tulivyoiangalia ni kubwa. Hii utalipa 700,000. Tutakata kwenye bima. Ila 300,000 uwe nayo cash mkononi. Na mimi nimemwambia kwangu hapa 200,000 kutibiwa tezi dume. Mzee akapiga hesabu. Mke wake akamwambia kwa sababu tumeshafika fanyiwa, akafanyiwa operation akamaliza. Baada mwezi mmoja akiwa amerudi nyumbani kwake, anashindwa kuvaa hata suruali, maana bado vidonda vile vinamuumiza. Akakaa pale. Wiki ya mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu ikabidi waje na mke wake akiwa amevaa msuri. Akafika pale ofisini kwangu, akaniambia tabibu, nilifanyiwa operation kama nilivyokuaga, lakini naona tatizo bado liko vile vile. Nikamwambia mzee, sio kwamba liko vile vile, ni kwamba ulikuwa umepata nafuu. Kasa ni kweli, nilipata nafuu mwezi wa kwanza na wa pili na wa tatu. Huu mwezi wa nne nakuta nimerudi kama vile nilivyokuwa mwanzoni, lakini nimerudi kama mara mbili. Nikamwambia ni kawaida, system ya wazungu, wazungu wenyewe kule kwao ndio maana wananunua miti kutoka nchi zetu za Kiafrika wanapeleka kule, maana kuna baadhi ya miti ambayo haiko kule Ulaya. Akaniambia okay, naomba sasa unipatie hiyo dawa. Nikampatia ile dozi, akaenda kainywa, akamaliza, akakuta tatizo limeisha kabisa. Kwa hiyo kuna wakati unakuta unakuwa na mrija wa ureta. Ukienda hospitalini wanakuambia ili tuone kwamba tezi dume kama itakusumbua, wacha tukuwekee mpira wa ureta. Wakikuwekea kile catheter, ile catheter wakiipachika ikikaa. Nikwambia hivi sio suluhisho. Suluhisho ni kunywa dawa, na kama unao saa hii, njoo kesho upate hiyo omega 5. Uanze kuinywa. Ukiinywa kwa muda wa mwezi mmoja na nusu mpaka miwili ukamaliza dozi, nenda hospitalini wakakuchungulia, watakuta kwamba ule mpira kuna wakati mwingine wengine inadondoka njiani, wengine nafika mahali mpaka aenda akatolewa kule hospitalini. Utaenda ukitoa ule mpira, utakuta tatizo lako linakuwa limeisha kabisa, na kesi imerudi kama ni nguvu za kiume zinarudi, unakuwa kama kijana wa miaka 20. Na ndipo sasa tunashauri mara nyingi ya kwamba kama unataka sasa kubusti ili urudi kuwa na nguvu za kiume kama ulivyokuwa mwanzoni, chukua dawa yetu moja inaitwa Banyambara. Banyambara inafanya performance yako irudi, na hope juice uzinywe kwa muda wa wiki 2-3, baada hapo kesi yako inarudi kama ilivyokuwa zamani. Kesi ya nguvu za kiume inarudi kabisa. Hiyo ni shida kubwa, lakini inaweza ikatatuliwa. Msikilizaji, nikushauri tu kwamba sasa niko hewani moja kwa moja. Unaweza kaendelea kunipigia kwa namba 0, kama una swali la kiafya nipigie kwa namba 0618. 0618 2920 halafu 44 mwishoni. 0618 292 044. Namba zetu ziko hapo, unaweza ukatupigia tukaongea na wewe moja kwa moja bila tashwishi yoyote. Msikilizaji wangu, kama una swali kuhusu tezi dume ama tatizo la ugonjwa wowote, nipigie. Ilo ninapopokea simu yako tu, zima redio yako, tusikilizane kupitia simu yako. Tafadhali sana, fanya hivyo. Halo?
2: Halo?
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Tunaongea na Method Rogers kutoka Bitale, Kigoma.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako mzee wangu.
2: Asante sana. Mimi nimefurahi kwa jinsi ulivyosema kuhusiana na asthma.
1: Ndio.
2: Mimi imenipesa sana, na hapo nilishafika vituo vyote tulivyokuwa na hamia. Nilifika kuchukua hope juice.
1: Ndio.
2: Opinuiti imechukua ya juu, zimechukua chupa mbili, zimetimia kopo na ni chupa lita 53.
1: Yani hata zingekuwa lita 100, lakini kuna kanafuu unakapata pata unapotumia hiyo dawa.
2: Ninapokapata, yani kwa kweli ninafurahi, choo napata vizuri.
1: Ndio.
2: Na nguvu ya kiume iko vile vile.
1: Amina.
2: Isipokuwa tu kinachonipa shida zaidi ni hii ambayo umesema, asthma imenitesa muda mrefu.
1: Hiyo hiyo hapo juice ukinywa ukiwa na asthma haifunguki, haitoki?
2: haifunguki kabisa yenyewe, yani imeshindikana kabisa. Lakini mambo nilikuwa na hizi tumbo kuvurugika na nini, kiuno kiuno, mishipa, magoti yote kidogo, namshukuru Mungu.
1: Amina. Sasa ukifika pale wa Beroya, waambie wakupe dawa nyingine inaitwa Omega namba 2, inamaliza asma.
2: Omega namba 2.
1: Ndio.
2: Basi nafikiri kesho Mungu akinijalia nitafika tu mapema asubuhi.
1: Karibu sana mzee wangu. Mungu akujalie neema. Nakushukuru sana.
2: Yeah.
1: Haya, msikilizaji, kipindi Nijue Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 0618 292 0044. Nikipokea simu yako, zima redio yako, tusikilizane kupitia simu yako tu. Halo?
3: Halo.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Ongea na Yotam Rafael Kuzoja kuja
1: simu. Ongeza sauti Yotam, sogeza simu kwenye mdomo.
3: Asante sana. Naongea na Yotam Rafael Kuzoja, napiga simu kutoka hicho mbanga ndio hapo Higwe.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako ndugu yangu Yotam.
3: Asante. Mimi naomba kuuliza huu ugonjwa wa tezi dume labda hauna hajapatikana chanjo.
1: Aha, sasa hebu nikuulize swali. Unaweza kutengeneza chanjo ya kufanya mtoto wa kike matiti yasikue? Eh?
3: Hapana, labda tu chanjo kama vile magonjwa ya polio.
1: Yaani nimekuambia tezi, nisikilize Kiswahili vizuri. Nimesema tezi dume ni kiungo. Kama ilivyo mtu anakuwa na kidole, mtu anakuwa na mfupa, anakuwa na msuli. Sasa ile ni kiungo kinachosababisha mwanaume awe mwanaume kamili. Ila anapofikisha umri wa miaka 50, tayari ni kama mtoto wa kike. Akifikisha miaka, akizaa, si matiti yanaanguka?
3: Ndio.
1: Eh? Kwa hiyo hata wewe unapokuwa mwanaume unafika miaka 50 na kuendelea, hiyo tezi dume inakomaa, inavuka kwenye kiwango cha kawaida kinachohitajika. Lakini unapotumia kwa mfano kama hujafikisha miaka 50, ukianza kutumia vile kile kirutubisho nilichokutajia kwamba uchukue mbegu za parachichi labda kilo 2 zilizokauka, uchukue na tangawizi kilo 2 iliyokauka, halafu uchukue na hiyo binzari kilo 2 zilizokauka, halafu uchanganye uwe unakunywa kila wakati, ina minimize tezi dume isikue. Hapo ndio kinga yake, hiyo ndio rahisi kuitengeneza.
3: Asante, nimekuelewa. Ni chungu kinachokuwa kinafujia sehemu nyingine za viungo.
1: Ndio.
3: Asante sana, nimeelewa.
1: Mungu akujalie neema ndugu yangu. Nakushukuru sana kwa kupiga simu. Asante kwa kuwa nasi kwenye kipindi chote cha Ijue Afya Yako.
3: Asante.
1: Haya. Haya, msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618.
4: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
5: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
6: Niliota ndoto kwamba mimi nimekufa. Mimi najiona natembea, yani ni mzima natembea, lakini watu wengi sana wanakwenda kunizika, yani umati ni kilio kabisa, msiba pale kwa ajili yangu.
7: Nimekuja kumshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa matendo yake aliyonitendea. Nilikuja masema hapa mtoto wake akiwa amechanganyikiwa. Nilimfikisha hapa kaombea akiwa kama msukura hivyo hivyo. Tulipofika nyumbani mtoto wangu alifunguliwa, mpaka leo ni mzima huyu hapa yuko mbele.
8: Umechoka kuishi chini ya mzigo wa madeni, kufungwa kifedha, kushindwa kimaisha au vikwazo vinajirudia? Je, unaona milango ikifungwa kila unapojaribu kusonga mbele?
9: Habari njema, Yesu Kristo alishinda msalabani na akaondoa hati ya mashtaka iliyokuwa dhidi yetu. Neno la Mungu wa Kolosai 2 mstari wa 14, akiifuta ile hati iliyokuwa na mashtaka juu yetu, akaiondoa isiwepo tena, akigongomea msalabani.
8: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka. Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja kila kifungo kinachozuia maendeleo, kumtegemea Mungu akupe hekima, neema na njia za kutoka kwenye mizigo ya maisha,
9: kuombea ukombozi dhidi ya hofu, kukata tamaa na kila jambo linalowazuia watu kusonga mbele, kutangaza uhuru na matumaini mapya katika Kristo.
8: Njoo ukutane na Yesu Kristo ambaye ana uwezo wa kuondoa kila mzigo na kukupa tumaini jipya. Kwa imani katika neno la Mungu, tutasimama pamoja katika maombi tukimtegemea Bwana afungue njia mpya za ushindi.
9: Njoo na karatasi iliyoandikwa orodha ya madeni yako au vikwazo vinavyokusumbua. Mwishoni mwa ibada kutakuwa na tendo la kimani la kuchoma karatasi hizo kama ishara ya kumkabidhi Mungu mizigo yako na kutangaza kwamba katika Kristo unaanza maisha mapya ya ushindi na tumaini.
8: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza akihubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti kurejeshwa kwenye matumaini.
9: Usikose ibada hii ya nguvu. Njoo na familia yako, marafiki na wote wanaohitaji maombi. Mungu ndiye anayefungua njia pasipo kuwa na njia. Leo ni siku yako ya kuanza ukurasa mpya wa ushindi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0741 877 885,
8: 0741 877 885,
9: 0741 877 885.
10: Kaa hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
11: Mimi wewe takufana wewe mimi.
12: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
13: kila siku,
12: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano.
14: Uhali gani msikilizaji wa 90.5, habari za usiku. Karibu katika kipindi cha Nuru ya Mahusiano usiku wa leo. Msikilizaji, Nuru ya Mahusiano ni kwa ajili ya ndoa yako, kwa ajili ya mahusiano yako, kwa ajili ya mwenendo na tabia nzima za kuhusiana na swala zima la mahusiano. Jina langu ni Sofia Cosmas, niko naye Mwalimu Samuel Matole usiku huu. Msikilizaji, na kumbuka tu shiriki wako ni wa msingi. Unashiriki nasi hapa kwa nambari yetu ya 0768 150 na 190, 0768 150 na 190. Hiyo ni namba yetu ambayo unashiriki nayo hapa msikilizaji. Na nikwambie tu msikilizaji kwamba sisi hapa bwana tuko kwa ajili ya kujibu tu kuhusiana na swala zima la mahusiano. Lakini pia kama una mada unatamani mwalimu aizungumzie, unaweza ukatuandikia kwa namba hiyo. Unaweza pia ukatusikiliza, msikilizaji, nianze na Diamond Platinum anakuambia msumari.

0: Platinum anakuambia Msumari ametuanzishia kipindi chetu siku ya leo na nipa fursa ya kumleta mwalimu 0768150190 na hii ni 90.5 Joy FM. Habari za usiku mwalimu?
1: Kwa kweli namshukuru Mungu, za usiku ni njema kabisa.
0: Tumeianza siku nyingine
1: kabisa, tumekuja hapa siku imeanza tayari.
0: Tuna mada nzuri, jinsi ya kumvutia mwanamke. Hii ni mwanaume msikilizaji, mara nyingi tumekuwa tukisema wadada kuwa wasafi, si kwa nini, lakini hapa leo tunazungumza mwanaume, ni kwa namna gani unaweza ukamvutia mwanamke. Mwalimu karibu sana.
1: Asante sana. Ni miongoni mwa mada muhimu sana ambazo kama wanaume tunapaswa kujifunza na kuzifahamu ili kutupatia maarifa ya pamoja. Mada hii ni muhimu sana kwa sababu tumekuwa tukipokea jumbe hapa, watu wanatuma ujumbe, wanaeleza mimi bwana nilimfuata mdada fulani akanikatalia nini, sasa nifanyeje? Kwa vitu vinakuwa ni vingi. Mwingine paka sasa anahisi kwamba ana mikosi kwa sababu kila akijaribu anakataliwa, anahisi kama kuna vitu haviko sawa. Kwa hiyo mwisho siku nikuta mwanaume anakuwa na hofu sasa, anakuwa hajiamini, hajikubali kwa sababu ya kile ambacho amepitia, hasa kwenye eneo la kukataliwa mara kadhaa. Sasa somo linasema jinsi ya kumvutia mwanamke. Kuna haya maneno ambayo tumekuwa tunayatumia sana, kutongoza au kuchumbia. Mtu anaenda kumtongoza. Kutongoza sio neno zuri sana, lakini tunajikita kuzungumzia dhana ile ya kumshawishi mwanamke kukubali kuwa na wewe katika safari ya uhusiano. Lakini tunaposema kuchumbia, ningependa sana nitumie sana hilo neno, lakini nikiwa linabeba muktadha ule ule wa kumshawishi mtu, kumchumbia mtu kwa lengo la kumuoa au kuingia naye kwenye ndoa kabisa. Lakini yote katika yote tu hapa ni swala la ushawishi. Sasa katika swala zima la kutongoza mwanamke au kumchumbia, kuna aina kubwa mbili za chumbia au kutongoza. Aina ya kwanza ni aina ya kukimbiza, chasing, na aina ya pili ni aina ya kuvutia, attracting. Attracting, you attract, unavutia. Sasa kama mwanaume unataka usitumie nguvu kubwa sana, na usiyapambanie mapenzi kama unavyopambana, usihangaike sana kama unavyohangaika, ni muhimu sana unapoenda kuchumbia au vijana kama wanavyoita kutongoza, ni vizuri utumie njia hii ya pili inayoitwa njia ya kuvutia na sio njia ya kukimbiza. Leo kundi kubwa la wanaume wanatumia sana mbinu ya kwanza, mbinu ya kukimbiza, katika kuchumbia au kutongoza. Wanatumia sana mbinu ya kukimbiza. Yaani umemwona tu mdada, unaanza sasa kumfuatilia, kumkimbiza ndio ile unamfuatilia, unajua kwao, unaenda kesho asubuhi huko kwao, kesho kutwa huko kwao. Vijana wengine tu akimwona dada barabarani, usikie mirusi, dada, sister. Kwa hiyo vijana unaona kabisa damu changa hii. Kwa hiyo ni kama mahangaiko kwetu wanaume yanakuwa makubwa sana. Tunakimbiza sana yani. Na tunatumia mbinu hii sana, na mwisho wa siku unakimbiza, unaenda, unawinda na bado haufanikiwi, unagonga mwamba. Lakini miongoni mwa njia ambayo kama ukiitumia inaweza kufanya uwe na utulivu sana, uwe na amani, ni njia hii ya kuvutia. Ndio maana nafundisha somo nalosema jinsi ya kumvutia mwanamke. Wanawake pia, kuna aina ya wanaume ambao huwa wanavutiwa nao na wanatamani kuwa nao katika maisha yao. Na licha ya kwamba tunaweza kusema si wanawake wote, kwa sababu ya ile uniqueness, utofauti, lakini ziko sifa za jumla ambazo mwanaume akiwa nazo atamvutia mwanamke, atawavutia wanawake wengi kuwa katika maisha.

0: shaki au kwa wanawake hao kutamani kuwa na yeye katika maisha. Tukitoa tu ile uniqueness ule yule mwanamke mmoja mmoja, lakini wanawake wengi watajikuta kudondoka au kuvutiwa na aina ya mwanaume ambaye ana sifa au ana mambo haya ambayo nitazungumza. Kwa maana nasema jinsi ya kumvutia mwanamke. Unaweza ukachagua kuwa na aina fulani tu hivi ya maisha, au aina fulani hivi tu ya mwenendo na mkao, alafu kujikuta namna ambavyo unaishi ukawa na mvuto, ukatamani kuona kila mwanamke anatamani kuja kwenye maisha yako. Na ukweli ni kwamba ni muhimu sana kuvutia, sio kitu kibaya. Lazima uwe na muonekano, uwe na mvuto fulani hivi ambao hata mwanamke akikuona anaweza kushawishika kuwa na wewe. Ni wazi kwamba kwanza tunatakiwa tufahamu hichi kitu. Katika saikolojia ya wanawake, wanawake wengi huwa wana kawaida ya kujikuta au kutamani kuingia kwenye mahusiano na wanaume ambao wanaonekana kukubaliwa au kuzungumzwa na wanawake wengi. Yaani mwanaume yeyote ambaye anazungukwa na wanawake wengi au wanawake wanakuwa wanamzungumza huyo mwanaume, katika saikolojia ni kwamba kuna uwezekano wa mwanamke mwingine akisikia sifa za yule mwanaume kutamani kuingia kwenye mahusiano na huyo mwanaume. Kwa hiyo kwenye akili za wanawake, saikolojia iko hivi kwamba mwanaume anayesifiwa sana na wanawake wengi au anayeonyesha kuzungumzwa, kukubaliwa na wanawake wengi, ana nafasi ya kukubaliwa pia na mwanamke mwingine. Kwa sababu hiyo ndo saikolojia yao jinsi ilivyo kwa wanawake wengi. Japo si kila mwanamke, lakini wengi, yani huwa wanaangalia upepo. Huyu mwanaume anazungumzwaje na wanawake wenzangu? Anasemaje? Anazungumza. Sasa hapa si maanishi ile kwamba uko nao kwenye mahusiano wanawake wengi afu na unatembea nao wote, sizungumzi hivyo. Lakini kuna ile tu kwamba wanawake wengi wanakuwa wanakuzungumza kwa sifa fulani hivi nzuri, wanakuwa wanakuongea ongea. Sasa ile inaweza kuwa chachu ya mwanamke mwingine kutamani kukufahamu wewe au kukusogelea wewe na kuingia nawe katika mahusiano. Hii ni saikolojia yao, ndivyo jinsi ambavyo ilivyo inafanya kazi kwa namna hiyo. Sasa manake katika kuongea haya namaanisha kuna aina fulani vya maisha au mkao ambao mwanaume anaweza kukaa alafu akajitengenezea kuwa mtu wa kuzungumzwa na kundi kubwa la wanawake, na ikawa rahisi hata baadaye napokuja kwenye swala la kuchumbia, ukajitengenezea njia mapema na ukajikuta hutumii nguvu kubwa sana kama vile ambavyo tunaweza kutumia sasa. Kweli ni kwamba wanaume tumekuwa tukitumia uwekezaji mkubwa na nguvu kubwa sana kuwashawishi wanawake kutukubali, lakini ukweli ni kwamba unaweza ukatumia nguvu kubwa kupambana na kumshawishi mwanamke akukubali, lakini ikakuwea ngumu mwanamke kuvutiwa na wewe kila wakati na siku zote. Wanawake wengi wako kwenye maisha ya wanaume kwa sababu ya vipato walivyo navyo, fedha walizonazo. Kwa hiyo ni kama mbinu zinazotumika kuwavuta wanawake ni mbinu hasa za kifedha na nini, lakini si vile ambavyo mwanaume amejijenga au amejiwekeza yeye kama yeye. Na badala yake tunatumia sasa kutumia fedha kumfanya mwanamke avutiwe na wewe ni kama mbinu fulani hivi, si kwamba ni mbaya, lakini tunaona ni kama mbinu fulani hivi ambayo ndani yake ni kama imekaka kiulagai, kwa sababu mwanamke anaweza kuja kwako akaigiza kama amevutiwa na wewe, kumbe hajavutiwa na wewe, amevutiwa na pesa. na wewe unaweza kuhisi kwamba kwa kutoa ile pesa basi amevutiwa na wewe kumbe umesahau umetumia pesa kumvuta yeye. So fedha ikiondoka na yeye pia anaweza kaondoka. Ukiona uko kwenye mahusiano ambayo kama ukiishiwa fedha umepoteza mvuto kwa huyo mwanamke, basi uko kwenye mazingira magumu sana, na inakujulisha tosha kwamba yule mwanamke hakuvutiwa na wewe, in fact, lakini alivutiwa na vitu ambavyo wewe ulikuwa navyo. Sasa hii nao pia ni hasara. Umewahi kuona kuna ndoa zinadumu hata katika mazingira fulani magumu? Wazazi wetu tumekuwa tunaona walikuwa hawana pesa. Shuhuda nyingi sana za wazee miaka ya nyuma sana, wazee ambao umri umeenda ukikaa nao, mzee atakwambia alioa akiwa na mkeka tu, wanalala kwenye mkeka. Alioa mazingira yalikuwa magumu, alikuwa na nguo tatu, alikuwa na nini. Wanakuelezea namna ambavyo walianza maisha, walianza kwa ugumu sana. Lakini kwa sasa ni kama mambo yanabadilika kidogo. Sasa hivi binti ili aolewe anauliza una nini kwanza? Anataka kuangalia vitu. Sasa zamani unaona ndoa nyingi zilikuwa zinadumu kulinganisha na sasa, kwa sababu kama tunaweza kusema kwamba zamani watu walikuwa anampenda mtu kwanza kwa jinsi ya alivyo, anamridhia mtu kwanza kama mtu na sio kwa sababu ya vitu alivyo navyo. Kuna vitu ambavyo vilikuwa vinamvuta, vinamshawishi mwanamke automatic kuwa kumkubali huyu mwanaume na kuanza naye safari. Kwa hata vile vitu, hata kama havikuwepo, hata kama havitakuwepo, bado haviwezi kuvunja mahusiano au safari ya ndoa. Sasa tuende moja kwa moja pengine kuangalia ni namna gani ambavyo mwanaume anaweza kumvutia mwanamke. Ni vitu gani ambavyo mwanaume unatakiwa kuwa navyo ili uweze kumvutia mwanamke? Na ukiwa na haya mambo, kweli ni kwamba wanawake wengi wanajikuta kwenye hizi sifa. Jambo la kwanza, miongoni mwa sifa ambayo wanawake wengi wanatamani kuiona kwa wanaume, na kama ukiwa nayo unaweza kuvutia, sifa ya kwanza ni kujiamini. Kila mwanamke anatamani kuwa na mwanaume ambaye anajiamini. Hakuna mwanaume hakuna mwanamke anayetamani kuwa na mwanaume muoga. Hakuna mwanamke anayetamani kuwa na mwanaume asiyejikubali. So mtaji wa kwanza wa mwanaume yoyote, kwanza anatakiwa kujikubali yeye kama yeye. Yako makosa ambayo huwa tunayafanya mwanaume anapoenda kumtafuta mwanamke. Kuna wakati inaweza kutokea umeishi kwenye mazingira magumu kama mwanaume, umepitia hapa na pale, alafu unaenda kumtongoza mwanamke au kumchumbia mwanamke, alafu unaanza kueleza yale magumu ambayo umeyapitia, unaanza kueleza namna ambavyo ume struggle na jinsi ambavyo sasa umevunjika moyo, umekata tamaa, umepoteza tumaini. Sasa zile story huwa tunawaeleza wanawake pengine tukihisi ni mlango wa wao kutukubali sisi. Lakini ukweli ni kwamba unaweza kufanikiwa mwanamke kuonea huruma, lakini haujafanikiwa kumvutia huyo mwanamke. Mwanamke anaweza kuonea huruma, lakini isiwe ni mlango wa wewe kumvutia. Kwa hiyo katika saikolojia wanawake ni kwamba mwanamke yoyote anatamani kupata mwanaume ambaye anajiamini, mwanaume ambaye anajikubali, mwanaume ambaye yuko tayari kwenye maisha yake kusema hapana, hata kama anaona kuna vitu fulani hivi kwenye maisha yake anavikosa, vipo na, lakini ana uwezo wa kujisimamia na kujikubali yeye kama yeye. Mwanaume yeyote ambaye anaweza kusema kwamba simuogopi mwanamke hata kama ana elimu zaidi yangu, mwanaume ambaye yuko tayari kupambana hata kama mwanamke ana pesa lakini anasema wewe na fedha zako bado kwangu mimi sio kitu, Mwanaume ambaye anaweza kujikubali au kusimama mbele ya mwanamke ambaye ana fedha lakini bado akaendelea kupambana na kuamini katika wanaume wake. Mwanaume ambaye anaweza kusimama mbele ya mwanamke hata kama mwanamke ana elimu sana, lakini mwanaume akapambana, mimi ni mwanaume, naweza nikakuongoza, naweza nikafanya hichi, naweza nikafanya. Huyu mwanaume anapendwa sana na wanawake. Yaani wanawake wanapenda mwanaume anayejikubali. Sasa kuzungumza hivi simaanishi kwamba uwe mwanaume mkandamizaji, hapana. Siongelei wale wanaume ambao wanadhalilisha jinsia tofauti. No. Nazungumza mwanaume ambaye anaonyesha kujiamini katika wanaume wake, ana uwezo wa kujisimamia, ana uwezo wa kufanya maamuzi. Yaani haijalishi mwanamke ana nini, lakini ana uwezo wa kusimama yeye kama yeye na akabakia kuwa kama yeye, hata kama kuna hana fedha wakati huo, hana elimu wakati huo, ana nini, lakini bado anajikubali. Sasa hii ni tafiti. Wanawake wanatamani kupata wanaume wa namna hii na wanavutiwa namna hii. So ukiwa mwanaume fulani ambaye unajikubali, unajisimamia, unajielewa, unaweza kuvutia wanawake wengi sana. Wanawake wengi, kama nilivyotangulia kusema, hawapendi kuona kuwa na wanaume waoga. Wajua kwa asili wanawake wengi ni waoga. Sasa akiwa na mwanaume ambaye pia naye ni mwoga, nani atakuja kumsaidia mwenzake? Nani atakayekuja kumtia moyo mwenzake? Wanawake ndio wanaongoza kwenye kukata tamaa na kuvunjika moyo mara kwa mara na nini. Wengi sana wanashtuka kwa haraka. So wanahitaji kuwa na wanaume majasiri, wanaume ambao wanajiamini, wanaweza kuambia kabisa, hapa tutavuka, hata kama kuna vitu unaona haviko sawa, lakini unajiamini. Kwa sababu mwanamke anaamini kwamba mwanaume anayejiamini ni rahisi sana kuwa imara hata katika nyakati ngumu kwenye maisha zitakapotokea. Sasa ukiona unachumbiwa na mwanaume ambaye yeye mwenyewe tu anaonyesha kuto kujiamini, anaonyesha kuto kujikubali, ni changamoto. So wanawake wengi huwa wanaweka viulizo. Ndio maana ni muhimu sana kuwa na tahadhari mwanaume unapoenda kwa mwanamke alafu unaanza kujishusha mbele yake. Unaanza kujionyesha kama wewe unamhitaji sana kuliko vile ambavyo yeye anakuhitaji. Haya ni makosa ambayo huwa tunayafanya tunapowafuata wanawake, na wakati mwingine tunashindwa kuelewa kwamba saikolojia yao inataka kuona ni namna gani ambavyo sisi tunajikubali na kujisimamia. Sasa ukifika kwake unaanza kujishusha na kujionyesha kama wewe si kitu, wewe unapoteza max kabisa. Yeah. Unapaswa kunielewa kabisa katika hilo. Kuna vitu unakuwa unadondosha taratibu. Kwa hiyo miongoni mwa kitu ambacho unatakiwa kujijengea kama mwanaume, jijengee kujiamini, jijengee kujikubali, jijenge kwenye eneo la kujikubali. Hapa sizungumzi kuwa kujisifia kupitiliza. No. Mimi siongelei masuala yale masifa. Unajua kuna aina fulani wanaume pia unamfuata tu binti, yani ndio umefika tu unaanza kueleza, "Oh, nina magari matatu. Baba ana viwanja 7." So what? Hivyo navyo pia ni vitu ambavyo vinakupotezea sifa. Kwa hiyo unaweza kuelewa kwamba unatakiwa kuwa katikati. Usijisifie sana kupitiliza. Usiongelee utajiri wako sana kupitiliza unapokutana na mwanamke. Usiongelee sana kiwango cha elimu yako. Mwanamke kuna kitu anakitafuta. Are you real man? Umekuja kwangu, yes. Lakini wewe ni mwanaume, unajikubali wewe kama, yani tukiondoa elimu, tukiondoa fedha, tukiondoa masuala ya utajiri na nini, are you real man? Wewe unajikubali, wewe ni mwanaume kama mwanaume, unajiamini wewe kama wewe. Hicho ndicho ambacho wanawake wengi wanakuwa na question. Sasa unaweza ukawa una fedha lakini bado kwenye eneo la mwanaume kujisimamia, kufanya maamuzi na nini, hauna. Kwa hiyo sifa ya kwanza, ukitaka kuvutia mwanamke yoyote, jenga sifa hii ya kujiamini. Kuwa mtu unayejiamini, unayejikubali. Utaona tu ukiwa tu ni mtu ambaye unaweza kujijenga kwenye eneo la baadhi ya msimamo, kujiamini, unajikubali, unajua unakoenda nini, it's very important. Hii inaweza ikafanya wanawake wengi wavutiwe na wewe, na hawa wanaume waliofanikiwa katika eneo hili ndio wanaongoza pia kuwavutia wanawake wengi. Mwanamke hawezi kuvutiwa na mwanaume anaitia huruma, hawezi kuvutiwa na mwanaume ambaye anataka msaada, anataka kusaidiwa. No, haiwezi kuwa hivyo. Ni wachache sana, labda tu kwenye kesi baadhi tu inaweza kutokea hivyo. Hiyo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, sifa ya pili ya mwanaume anayevutia sana mwanamke, au aina ya wanaume ambao wanahitajiwa sana na wanawake, ni wanaume ambao wana uhakika na kesho zao. Mwanaume ambaye ana uhakika na kesho yake. Sasa hapa nazungumza kwamba mwanaume anamhitaji mwanamke mwenye maono. Wanawake wengi wanahitaji wanawake wengi wanahitaji wanaume wenye maono, wanaume wenye picha, mwanaume mwenye uhakika wa anakokwenda. Kwanza anapaona anakoenda, anapajua anakokwenda, alafu anakuwa na uhakika wa anakokwenda. Wanawake wengi ni kwamba wanapokuja kwenye maisha yetu, ukweli ni kwamba wanawake wengi huwa wana mashaka na kuhusu safari yao kule wanakoenda. Kwa hiyo mwanaume yote ambaye atafanikiwa kujihakikishia au kuwa na uhakika wa kesho yake au wa picha yake ya kule anakoenda, alafu akaiamini na akaikubali na akawa bize kuipambania ile picha, huyu ni kivutio kikubwa sana kwa mwanamke au wanawake. Na mara zote ukipata nafasi ya kuwa karibu na mwanamke, anachohitaji sana kusikia ni namna ambavyo unapambana kwa ajili ya kesho, namna ambavyo unajiona mbeleni unaenda kuwa nani, namna ambavyo una yani, so, kwa sababu mwanamke akija anatamani kuwa na uhakika, kupata uhakika huyu mtu ni nani, kesho atakuwa wapi, atakuwa na kesho ya aina gani. Wanataka kusikia vitu vya namna hii. Wanawake wengi hawako tayari kuja kwenye maisha ya wanaume ambao hawana mwelekeo, wanaume ambao hawana uhakika wa kesho zao. Ni ngumu sana kuwavutia wanawake. Kwa hiyo wanawake wanahitaji sana katika eneo hili kupata wanaume ambao wana uhakika za kesho zao, wanajua wanakoenda, wanajua wanachokifanya, wanaelewa kwa nini wako duniani. Wanaelewa kwa nini wako duniani. Ukifeli hapo kwenye kujua kesho yako ikoje na kuwa na uhakika wa kile ambacho unakipambania kwa ajili ya kesho yako, ni changamoto sana. Na ndio maana unakuja gundua kuna wanaume ambao walioa wanawake ambao wazuri, lakini by then wanaume walikuwa hawana fedha, lakini wakooa wanawake wazuri. Walichofanikiwa ni kwamba walifanikiwa kuwauzia kesho zao wale wanawake. Ukimpata mwanamke unayempenda, leo huna fedha, leo huna sifa, leo muuzie kesho yako. Mjaze kesho yako unayoiona. Mueleze vile ambavyo unaiona kesho, ili kwamba hata akikukataa asikukatae kwa sababu ya leo unayoipitia, ila akatae kesho yako. Yaani kuna namna unamuelezea mtu kesho yako unayoiona na unavyojiona. Akikukataa wewe, manake hajakukataa wewe, ila ameikataa ile kesho. Sasa watu wengi ni kwamba tulianza kupendana na watu ambao walitukubali sisi kama sisi na hawakukubali kesho zetu. Kwa tunapoanza kufanya mambo yanayoendana na kesho zetu, tunajikuta kuingia kwenye mtafaruko na ukinzani mkubwa. Tunakuwa tunashindana sana na watu, tunaanza kugombana kwa sababu wao walikuja wakitaka kujua uhakika wa kesho zetu ukoje, lakini walitukuta sisi hatujui kesho zetu. Kwa sababu hiyo inaanza kuwa ni lugha gongana. Sasa najaribu kuzungumza nini? Mwanaume ukitaka kumvutia mwanamke yote unayemtaka, hakikisha unapambana kwenye kuijua kesho yako na uwe bize kupambana kuivutia, kupambana kufika kwenye kesho yako. Hapa kwenye kesho nazungumzia sana kuhusu maono, kuwa na picha fulani, alafu kuwa bize kupambana na hiyo kesho. Nakwambia ukweli, ukiwa na namna fulani unapambana, uko busy na mwanamke kabisa anakuona unapambana, yani anajua kabisa ukiamka asubuhi unaenda sehemu fulani unafanya 1 2 3 unakuwa busy na kitu fulani, kuna namna wanawake wanafutia. Sasa hii simaanishi kwamba uwe busy kiasi cha kukosa kabisa nafasi au kukosa muda kabisa kuwa na huyo mwanamke, hapana, sizungumzi hivyo. Lakini kuna namna fulani mwanamke anapenda mwanaume ambaye anajishughulisha, anaonyesha ana jitihada fulani, na kuna namna fulani yuko busy. Kuna msemo mmoja wa Kiingereza unasema, queen chases the king as long as the king chases the crown. Anasema malkia wana wakimbiza wafalme, wakati huo huo wafalme wanakimbiza mataji. Maana yake ni nini? Ili mfalme aendelee kufuatiliwa na malkia, mfalme anatakiwa aendelee kukimbiza taji. Queen chases the king as long as the king chases the queen, the crown. Kuna kitu mfalme anakipambania, anakikimbiza. Akifanikiwa hicho kitu, nyuma huku lazima atapata tu malkia wa kumfuata na kumkimbilia ili waende wote kuipokea hiyo taji iliyoko mbele. Siku mwanaume atakapoacha kupambana kuifuatilia kesho yake, ndo siku ambayo amepoteza mvuto wa kuvutia mwanamke kuja kwenye maisha yake. Kwa sababu hakuna mwanamke ambaye yuko tayari kuambatana na mwanaume asiyejua anakokwenda au asiyejua anachokipambania kwenye hii dunia. Mwanamke anakuja kwenye maisha yako, anakuja kuhudumiwa. So anaamini kwamba ukiwa na kitu kinachokukeep busy, utakuwa ni mtaji wa wewe kumhudumia huyo mwanamke. Lakini kama hauna, maana yake mtakuwa mnakaa wote, mnaamka asubuhi mnaangaliana, hivyo wote mko ndani mnashinda, saa mme wangu itakuwaje, na wewe unauliza mke wangu saa itakuwaje, wote mnakuwa mnaangaliana. Wanawake wengi ni waoga sana kuishi maisha namna hiyo. Ndio maana ukitaka kufaulu kwa kumuini mwanamke, muuzie kesho yako, mwambie kesho yako, mwambie vile ambavyo unavyojiona na kule unakoenda, lakini pia weka jitihada sana kupambana kwenye hicho unachoenda. Sifa ya tatu ya aina ya wanaume ambao wanawavutia sana wanawake ni wanaume ambao wana utulivu wa kihisia, wana kitu tunachoita emotional stability, utulivu fulani hivi wa kihisia, wana utimamu wa kihisia. Wanaume wengi wapo baadhi ya wanaume ambao mmoja wanapenda sana, yani akipata hasira anazifunua hasira zake mpaka unaziona kabisa, mpaka unywele unasimka. Kuna mwanaume akikasirika, unaona kabisa yani anakuwa moodless, kuna kitu fulani kikitokea tu anakuwa moodless, yani mwanaume haongei, mwanaume ndio hivyo na yeye ananuna kama vile wanawake wanavogayana na mwanaume, na yeye sasa anamgaya mwanamke, ananuna kabisa. Yani kuna vitu fulani unaona vikitokea, mwanaume anakuwa kabisa kama mgonjwa kabisa, afu kimuuliza anakuambia niko moodless yani hivyo. So usijaribu kuonyesha moodless, kuonyesha it's like una hasira, unafanya nini mbele ya mwanamke, kwa sababu ukifanya vitu vya namna hii, of course wako ambao unafundisha labda ukifanya hivyo mwanamke atakuogopa, atafanya nini nini, lakini haumvuti. Of course anaweza kukuogopa, lakini haumvuti. Yani mwanamke hayuko tayari kuona anaingia kwenye mahusiano na mwanaume ambaye akipata tu changamoto fulani hivi ya kihisia na nini, ana hamak, ana panic sana, ana poteza kabisa utulivu na nini. Wanaume wengi wana ambao katika kundi hili wana hatihati ya kuwapoteza wanawake katika maisha yao. Unajua kwa nini? Kwa sababu katika masuala ya kisaikolojia ni kwamba wanawake wanaongoza sana kwenye kupokea mambo kwa tension ya juu. Wanawake ndo wanaongoza wanapopata matukio kuhamaki. Angalia hata kwenye taarifa za hizi, ukileta hata taarifa za misiba nini, mwanamke akipokea taarifa mbaya ni rahisi sana kusipokea juu sana, ndo anaongozaga kulia. Akipata taarifa mbaya anaanza kulia, anaanguka chini. Sasa wanategemea kwamba wanawake wanawahitaji wanaume ambao wana emotional stability, ili wakati ambapo mwanamke amepandisha hizo hisia, amebadilika emotional ghafla, anatakiwa apate mtu wa kumcool, kumshusha, kumtuliza. Sasa unakuwa na mwanaume ambaye yeye mwenyewe ndo wa kwanza kuonyesha kutokuwa stability, yani kitu kikutokea yeye ndo wa kwanza kupoteza zile mood yake, ina hama ghafla, feelings zinabadilika muda huo huo, utakimbiwa na wanawake. Wanawake wanataka mwanaume ambaye anaweza kuwa stable emotion. Kuna kitu kimetokea, unajaribu kupambana nacho, unajaribu kukishughulikia, na hata mwanamke akija hapo unajaribu kuongea naye kwa namna fulani hivi. Ni kweli unaona kabisa kuna vitu ni vigumu, lakini kuna namna unakuwa unaongea sentensi fulani hivi za kutia moyo, sentensi fulani za kuonyesha matumaini, sentensi fulani hivi za kuonyesha kama of course akimekuumiza, lakini akija kupotezea focus ya moja kwa moja kile ambacho unaamini, unaweza kuwa na, kuna vitu vinatokea lakini bado unakuwa na stability, unaweza kusimama kama mwanaume. Hii ni sifa nyingine ambayo mwanaume unatakiwa kujitengenezea, jitengenezea. Usiruhusu matukio yakawa yanabadilisha kabisa mood yako, na kila mtu anaona, anajua kabisa kwamba huyu bwana leo hayuko vizuri, na iko 1 2 3, so anaweza akapoteza kabisa mwelekeo. Kwa hiyo hii ni sifa ambayo wanawake wanaifuatilia, wanaichunguza sana na wanatamani kuona. Ukifanya hivi unaweza kumvutia mwanamke. Lakini jambo la nne ambalo unaweza ukajijenga au ukajitengeneza ili uweze kuvutia mwanamke yoyote katika maisha yako au wanawake wengi, ni swala zima la muonekano, muonekano wako. Sasa kwenye muonekano hapa nazungumzia namna ambavyo unavaa kwanza kwenye eneo la mavazi, namna ambavyo unavaa. Wanawake wengi wanatamani kuwa na wanaume ambao wanaweza wakawatambulisha hata wakiwa na marafiki zao. Kwa hiyo swala la muonekano ni swala la muhimu sana. Jinsi unavyoonekana, jitengeneze kuwa kijana fulani nadhifu, kuwa mwanaume fulani hivi msafi, yani sio unakuwa yani wewe ujali yani uchafu ni kwako kila kitu, na ni uwazi masuala ya kuvaa na nini. Ni muhimu sana kuvaa vizuri, ni muhimu sana namna ambavyo unaonekana. Jitengeneze namna ya muonekano wako kwenye eneo la mavazi, onekana kuwa kama mtu fulani, hata kama pesa hauna na nini, lakini be smart, kuwa safi. Unajua mwanamke anapokuona ni vizuri ujitengeneze katika muonekano ambao akikuona wewe anamuona baba yake. Jitengeneze katika muonekano wa mavazi, hata mtindo wa nywele, mtindo wa muonekano wako, kusimama, kuongea. Ukiwa unaongea aone kiongozi ndani yake, yani aone kiongozi ndani ya mtu ya mtu anayeongea, amuone baba ndani ya mtu anayeongea, amuone mtu fulani ambaye amejaa hekima ndani yake wakati anaongea. Wako very motivated na wanaume wa namna hii. Sasa hii ni isikusumbue tu kwamba kuna makundi fulani fulani ya wanawake ambao wameshindikana, wanahitaji wanaume hivyo wahuni na nini, wasio hivyo. Lakini tunakuja kwenye popularity. Mwanamke yeyote ambaye anajielewa, mwanamke yeyote ambaye amelelewa katika misingi bora ya kimaadili, acha hawa ambao wanaweza kuwa wamekulia kwenye mitaa na nini, wamekulia kwenye michiliku chiliku na vitu vingine, siongelea, naongelea mwanamke ambaye amelelewa vizuri, ametunzwa kimaadili, na nini, anavutiwa na nini hasa? Anavutiwa na mwanaume. Yani mwanamke yote mwenye akili nzuri, mwenye akili timamu, anahitaji kuolewa na mwanaume ambaye anajali kwenye eneo la muonekano wake. Anahitaji kuona mwanaume ambaye akimuona anaona kiongozi, anaona mfano, anaona baba. Akikuona aone baba wa watoto wake. Atakwaje? Unajua kuna wanawake huwa wanaolewa na wanaume lakini wanaamua tu kuwavumilia kwamba ndio hivyo, ameonewa huruma, amefanya nini, au wako wanawake wanaowakubalia wanaume kwa sababu wamekuwa manipulated, wamedanganywa, wameshawishiwa tu na vifedha na nini na nini. Kwa unajikuta wanawake na wao wanaingia kwenye mahusiano sio kwa sababu walivutiwa, ila kwa sababu walishawishiwa na fedha walizokuwa nazo. Lakini miongoni mwa aina ya wanaume ambao wanaweza kuwavutia wanawake ni mwanamke, mwanaume ambaye akitokea he's a leader, ni kiongozi, akitokea anatokea kama baba, akiongea anaongea kama kiongozi, kama baba, anaongea kama mtu ambaye ana hekima yake, ana maadili. Mtu wa namna hii ni rahisi sana kumvutia mwanamke yoyote, kwa sababu kila mwanamke anatamani kuwa na mwanaume ambaye, unajua mwanamke akiolewa akiingia ndani anaenda kuongozwa, anataka kupata hekima, anabada. Kwa hiyo ni muhimu sana kujitengeneza katika hilo eneo. Lakini sifa ya mwisho kwa maana ya somo ambayo inawavutia wanawake wengi ni tabia. Wanawake wengi wanavutiwa na wanaume ambao ni wana tabia njema. Kwenye tabia hapa tunazungumzia jumla ya matendo na mwenendo ambao kijana anachagua kuishi. Kuwa na aina fulani hivi ya mwenendo na matendo yanayosifika katika jamii, unakuwa kijana fulani mwenye tabia nzuri, kijana fulani mwenye moyo wa kujali, kijana fulani ambaye unaonyesha dhahiri kabisa una utu ndani yako. Yani ukijitengeneza kuwa na namna hii, unaonyesha kuzingatia, unaonyesha yani tabia kwa ujumla, tabia fulani hivi nzuri nzuri unakuwa nazo, kusikiliza, kuzingatia, kujali. Hivi ni vitu ambavyo ukiwa na mwanamke alafu ukamuonyesha mwanamke aina hizi za tabia, ukamuonyesha mwanamke aina hii fulani ya mkao na mwenendo na nini, akikusogelea atatamani mpaka kesho aendelee kuwa na. Ukiwa na mwanamke alafu unamuonyesha kumsikiliza, unamuonyesha tabia ya kumjali, unamuonyesha tabia ya kumthamini. So kwenye eneo lile la tabia hili ni muhimu sana, kwa sababu ni attraction, inamvuta mwanamke na kumfanya mwanamke awe karibu yako. Kuna tabia kama vile ucheshi. Wanawake wanapenda wanaume ambao wanaweza kuwatia moyo, wanawafurahisha kwa namna fulani, sio ile too much, sio ile mizaha iliyopitiliza, lakini angalau mwanaume ambaye akija kwenye maisha yako anajua kabisa hapa nitakuwa na mtu wa kuzungumza naye. Unajua wanawake wanaongea sana kulinganisha na wanaume, japo utofauti huu upo kwa wanawake wengi, lakini si kila mwanamke. Natambua kwamba yuko aina fulani hivi ya mwanamke ambaye ni mkimya, wapo najua, lakini kuna wanawake kundi kubwa la wanawake wengi wanatamani wanaume ambao wanaweza kuanzisha mawasiliano, kuzungumza, kuwachekesha, kuwafurahisha. Kwa hiyo eneo la tabia ni eneo ambalo ni muhimu sana. So jijenge haya yote ambayo nimetaja. Unataka kuwa kijana ambaye unavutia mwanamke, jijenge kwenye eneo la kujali, jijenge kwenye stadi ya kusikiliza na kuzungumza, jijenge kwenye ubunifu hapa, namna ya kuzungumza, kuongea, kuchekesha na nini. Zote hizi ni tabia ambazo unaweza kuzitengeneza ndani yako. Ukiwa nazo ni rahisi sana kumvutia mwanamke yote. Haya mambo matano ambayo nimezungumza, ukiyachukua ukikaa chini ukaanza kufanyia kazi moja baada ya jingine, ukiajumlisha unakuwa na mtaji. Ukitokea mwanaume, mwanamke yeyote akipata nafasi ya kusikiliza, akaona uongozi ndani yake, akaona hekima, akaona kujali, akaona nani, anavutiwa, anajua kabisa, wow, hapa nimepata aina fulani hivi ya mtu ambaye ninaweza kuwa naye. Ni vizuri sana uzingatia haya mambo ili uepuke mchakato wa kukimbiza. Yani hakuna sababu unapoenda kuchumbia ukimbize asubuhi huko kwenye nyumba ya binti, uwe huko kwenye kona fulani. Mfanye binti akuwaze, mfanye na yeye anapoenda akuzingatie, akukumbuke, basi atamani yeye kupata nafasi ya kukuona tena. Yani yeye mwanamke ndo anakuwa motivated, anatamani apate nafasi ya kukusikia tena, anatamani apate nafasi ya kukuona tena, huyu ni nani, hivi jana alizungumza nini, ya vitu kama hivi. Na inawezekana ukifanya haya mambo matano, ninaamini kabisa utakuwa na mvuto kwa mwanamke yote. Asante.
1: Mimi ni kushukuru sana mwalimu, umechambua kwa uzuri kabisa. Msikilizaji, kama umefuatana nasi, natumai utakuwa umemuelewa mwalimu kabisa, jinsi ya kumvutia mwanamke. Sina la kuongeza. Kumbuka kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni 90.5 Joy FM Kigoma Tanzania. Tuko naye mwalimu Samuel Matole. Jina langu ni Sofia, mjukuu wa Cosmas. Msikilizaji, tupate pumzi kidogo kabla tujaenda kwa wasawa jibu lako. Tumsikilize Lady JD anakuambia ndi ndi ndi.

0: msikilizaji ni Lady JD anakuambia ndindindi. Anatupeleka kwenye wasaa jibu lako 0768 150 190, ni nambari yetu hapa. Wanasema anaitwa Alfonsi Maziku wa Gungu Kigoma. Mimi nilikuwa kwenye mahusiano na binti fulani wa miaka kwa miaka 6. Akawa kaolewa. Sasa ni mwaka wa 4 kazinguana na mwanaume wake. Sasa anaomba turudiane, ila anaomba hela sana. Hadi nahisi analipa kisasi. Sasa nashindwa nifanyaje, naomba ushauri.
1: Okay, asante. Ndio kila nimetangulia kuzungumza kwamba watu wengi kwenye mahusiano ni kwamba tumeshindwa, wanaume wengi tumeshindwa kuwavutia, kufanya wanawake wavutiwe na sisi. Isipokuwa sisi tumejikuta tunapambana kuwakimbiza. Sasa kwenye kukimbiza ni pamoja na kutoa sana fedha. Ukiona mwanamke unampa fedha mara kwa mara, maana yake wewe unatumia nguvu kubwa kumfanya huyo mwanamke abaki kwenye maisha yako. Sasa anapokuja direct na kuanza kukuomba fedha, anakuambia hivi, in fact wewe kama wewe hauna cha kumvutia automatically kwa kina zaidi ya mfuko wako. Unajua kuna aina fulani ya mwanamke akikupenda anaogopa hata kukuomba pesa. Kwa sababu anahisi usimtafsiri tofauti, yani anaogopa usimtafsiri tofauti, usimuone kama amekuja kimaslahi, anakutaka wewe kama wewe. Sasa ukiona mwanamke anataka fedha, anaomba fedha, maana yake anakuambia kilichomrudisha, in fact kama alivyokuacha kwenye ile miaka 6 ya mwanzoni, hata hapa pia akikosa fedha anaweza akaondoka, au akipata mwanaume wa kumpa fedha zaidi ya unazompa anaweza kufanya maamuzi mengine. Kwa hiyo cha kumshauri hapo, awe makini na aongeze tahadhari.
0: Wakati huyo akilalamika kuomba fedha, wewe unasema bali mimi Gilbert nahitaji mawazo hapo. Jamani, na mchumba tumependana sana na ananionyesha kunipenda, lakini hapendi kuniombaomba hela. Sasa sijajua kama kweli tupo wote au ananienjoy labda na mwingine anayemhudumia.
1: Okay, nimefurahi. Nimekumbuka mtu mmoja leo akisema kwenye hizi ndoa tunazoishi kila mtu ana kilio chake.
0: Sawa. Huyu ana kilio cha kwa nini haombwi? Yeah,
1: yule imetoka anaombwa pesa sana. Afu huyu anauliza kwa nini
0: haombwi pesa?
1: Haombwi fedha. Actually inaweza kuwa ni tunaweza tusiwe na majibu ya moja kwa moja, lakini tunaweza kujibu kwa mitazamo. Moja, wako aina ya wanawake ambao hawapendi kuwaomba fedha wenzi wao kwa sababu wanawapenda sana na wanaogopa kuwapoteza. Lakini sababu ya pili, yuko mwanamke ambaye haombi fedha kwa sababu namna ya makuzi na malezi aliyokulia akutengenezewa misingi ya kumuomba mwanaume fedha. Kuna wale watoto tunawalea, akiomba fedha kidogo unamchapa fimbo. Unafanya nini? Wako ambao wanaathirika hata anapokuwa mtu mzima anaogopa kuomba fedha, na wengine wamefundishwa kwenye mafundisho ya dini na nini, usimwombe fedha mchumba wako, usifanye nini, kwa akijikuta akichukua malezi ya kimwili na malezi ya kiroho aliyolelewa, anaogopa kuomba fedha. Lakini kundi la mwisho sasa ndio huyo, kwamba anaweza kuwa akuombi fedha ili usimtengenezee mzigo mzito, hata siku akitaka kuacha iwe rahisi. Sasa kwa nini nimesema tutajibu kwa mtazamo? Muulize mpenzi wako, kwa nini haujawahi kuniomba? Wewe unataka uombe? Ongea naye, pata muda, muulize kabisa, kwa nini hujawahi kuniomba kitu fulani kitu? Atakupa sababu zake. Hizo sababu ni vizuri kuziamini kuliko kuishi na zile nini, mapendekezo ya assumptions, unakuwa na maoni fulani ambayo sio ya uhakika.
0: Sawa. Huyu anasema habari hapo studio, salama. Asanteni kwa elimu mnayotupa. Ni Teyuzo natoka pande za Meti. Mwingine anasema sawa, tuko pamoja. Haya, mwingine huyu Abu, tuko pamoja. Mwingine anasema huyu anaitwa Nelson, tuko pamoja sana. Okay, huyu anasema Salem Koma au baba Aisha wa Selui Singida, kwa sasa nipo Mala mpaka Simiu. Mimi nawaambia uongozi wa Radio Joy wapanue wigo wa Masafa FM, na wafuatilia kwenye vipindi vyote kila siku kwa njia ya online. Tendo la ndoa ndio kila kitu kwenye ndoa au kwenye mahusiano. Asante na tumechukua maoni yako. Mwingine anasema kwa majina naitwa Emada, natokea Kasulu Kigondo. Mimi nilikuwa nauliza, hivi mpenzi wako unapokuwa umekutana naye alafu anakuogopa, hivi hii inamaanisha kuwa yeye bado bikira? anaitwa Emada.
1: Okay.
0: Yaani ukikutana naye akawa naogopa.
1: Kukuogopa. Actually inaweza isiwe tu ni maana ya kwamba ni bikra, hapana. Wapo ambao kuna uoga ambao mtu anakuwa nao kwa sababu kwanza bado hajakuzoea. Yaani ni ngumu sana tu mwanzoni tu ndo mmeanza hapo anakuchangamkia, anafunguka, anapiga kila kitu. Sasa kuna ule uoga ambao upo kwa sababu ndo mwanzo tunaanza. Lakini kuna aina fulani ya uoga pia unazaliwa, mtu akishampenda mtu sana anaogopa kumpoteza. Kwa hiyo hata akiwa na wewe anaogopa kufunguka na kuwa wazi sana ili usimuone kama ni kachangudoa fulani au nika aina fulani hivi ya kabinti ambako akajatulia mapo. So anakuwa na behave hivyo kama dalili za uoga, lakini so si dalili ya moja kwa moja inaoashiria kwamba huyu ni bikra, hapana. Lakini inaweza kuwa sababu nyingine ni issue tu ya malezi, namna ambavyo amelelewa. Yaani hakuwa na muingiliano sana wa kukutana na wanaume mara kwa mara na nini, so akujiexpose kwenye mazingira sana ya kuwa na jinsia tofauti. Kwa hiyo inaweza kuwa ni sababu hizo za kisaikolojia sasa ambazo zimemuathiri, anajikuta anakuwa mwoga hata akiwa na wewe. Lakini pointi ya msingi tu ni kwamba sio dalili ya moja kwa moja inayoonyesha kwamba huyo ni bikra.
0: Wewe unasema naitwa Ana na mpenzi, nilikuwa sijawahi kulala naye, ila nashangaa nilala naye ila sikupata ubikra, nashangaa nilipatwa na nini, naomba ushauri.
1: Okay, asante. Swala la bikra ni swala pana na kitaalam, ni vizuri pia watu wajue kwamba si kila binti ambaye ni bikra ukikutana naye lazima damu zitoke. Ziko bikra ambazo unaweza kukutana naye alafu damu zisitoke kabisa. Na huu ni utafiti ulifanyika hata nchini Marekani, walifanya utafiti na wakagundua kwamba wako aina ya wanawake ambao ule utando unapofikiwa ukiondolewa damu hazitoki, hazimwagiki. Kwa hiyo ni vizuri watu pia waongeze maarifa na kufuatilia katika eneo hilo. Wako kuna kesi nyingi tumezisikia hapo, mwanamke analia kabisa, mwingine anatamani hata kuondoka kwa sababu anajua alikuwa ni bikra na nini hivyo. Lakini pia yuko ambaye pengine ubikra wake kutokana na shughuli hizi ngumu, mfano kuna wanawake ambao wanaendesha basikeli na nini hapa na pale, unaweza kufanya kazi fulani hivi zinazohusisha kutanua miguu sana, kama hivyo kuendesha basikeli na nini, zinaweza kusababisha pia bikra kutoka bila wewe kujua. Kwa hiyo unahisi kwamba hujawahi kutana na mwanaume, yes, lakini uliwahi kufanya kazi fulani ngumu ambayo ilisababisha hali hiyo kutokea kwenye mwili wako. Kwa hiyo ukija kulala na mwanaume naweza ukajikuta damu hazijatoka. Kwa hiyo ni vizuri watu waelewe kwamba si kila bikra lazima damu zitoke. Asante.
0: Sawa. Mwingine huyu anasema kwa majina naitwa Emada, natoka Kasulu Kigondo. Mimi nilikuwa nauliza hivi, mpenzi wako anapokuwa na kuogopa, tumeshajibu. Habari Devi Emily from Jimwema Sofia, vipindi sawa. Mungu anasema mimi Bilali Kajolo, na mpenzi wangu anataka nifanye naye mapenzi, na yeye anataka nifanye naye mapenzi. Unanishaurije? Okay. Mimi Bilali Kajolo na mpenzi wangu anataka nifanye naye mapenzi yeye. Unanishaurije nifanyeje?
1: Nataka kushauri usifanye mapenzi na mtu ambaye hajakuoa. Huo ndio ushauri mfupi tu. Usifanye mapenzi na mtu ambaye sio mume wako.
0: Mimi naitwa Aramsoni Fabiano, nikiwa Manyovu Kibwigwa. Nami nina mchumba, ninampenda sana sana, nikamwambia ni muoe, anadai hajakuwa, ila nikichati naye ananichatisha kama ninavyotaka, yani nahisi tunaendana, hapo unanishaurije?
1: Ni vizuri wakati anakuambia hajakuwa, kwanza ujue ana miaka mingapi. Lakini hiyo kauli ni wajua, wakati mwingine mwanamke anaweza sikupe jibu la moja kwa moja la kukataa, au la kuonyesha kwamba siko tayari. Sasa miongoni mwa kauli ambazo mwanamke anakuambia hivi siko tayari kwa sasa ni pamoja na hilo jibu sijakuwa. Ukiona mwanamke anakuambia sijakuwa, unatakiwa utafsiri anakuambia hivi siko tayari kwa sasa. Kwa hiyo ni vizuri awekeze sana nguvu kufuatilia kwa nini mwanamke hayuko tayari kwa sasa hivi. Je, bado anakusoma? Inawezekana bado anakusoma hajakuelewa, au inawezekana wewe sio aina ya mwanaume ambaye anamtaka kwa muda huo, labda anakutumia tu kama sehemu ya hivyo kuchat naye, kumpotezea mawazo, kuenjoy kupata fedha kidogo za hapa na pale. Ndio maana anakuambia bado sijakuwa. Sasa kama hajakuwa amechumbiwa ili iweje? Kwa hiyo ni vizuri sana majibu ya namna hiyo, akili ya kupewa unatakiwa uchanganye na kwako.
0: Tumalize na huyu anasema, mimi nauliza hivi, binti napomchumbia nikamchukua akawa mke wangu, afu akaja kuniacha kisa maneno ya watu ya kuambiwa, tena anaambiwa na watu baki. Je, huyo anakuwa kanipenda au bayada msula memba?
1: Kwanza ni vizuri tuelewe miongoni mwa sababu inayofanya kuvunjika kwa ndoa na mahusiano ni upande wa tatu, third parties, upande wa tatu, watu wanaongezeka baada ya ndoa yenu, wale watu wani hatari sana. Kwa hiyo kuna uwezekano kabisa mwanzoni mlianza vizuri, na tunapoongelea upendo tunaongelea swala zima la hisia za mvuto na nini. Kwa hiyo za masuala ya hisia kuna kupanda na kushuka. Kwa hiyo kuna wakati mnaweza kuwa ulianza vizuri na nini, mtu akavutiwa na wewe, lakini baada ya kusikia maneno zile hisia zote zinashuka. Na ndio maana nimezungumza pale, inategemea wakati unamchumbia ulimvutia au ulimkimbiza. Kama binti ulimkimbiza, ulimpambania sana, ndio maana na maanisha wakati unamfuata ulichase, anapokuja kwako masharti yanakuwa mengi, vigezo vinakuwa vingi. Lakini kama ulimvutia anapokuja kwako, ni ngumu sana huyo mwanamke kuondoka kama amevutiwa na wewe kama wewe. Sasa huyo hicho anachokiuliza, kuna uwezekano mkubwa sana kwamba wakati unamchumbia huyo binti, wewe ndio ulionyesha kumpambania sana. Kwa alipokea sera zako, lakini baadaye kuna majirani wamekuja wamempa tena sera. So wewe unaonekana kuchuja. Kwa hiyo huenda mwanzoni alikusikiliza akakuelewa, lakini sasa ameanza kupoteza ule ushawishi wako, umeanza kushuka taratibu. Kwa hiyo unachopaswa kufanya ni kutafuta ile nafasi ambayo uliitumia mwanzoni ya kumuaminisha mpaka akubali kuja kuishi na wewe, basi pata nafasi ujenge tena hoja mpaka akuamini wewe zaidi kuliko kuamini hao majirani au marafiki.
0: Mimi nikushukuru sana mwalimu.
1: Asante sana.
0: Tupe mawasiliano yako.
1: Unaweza kunipata kwa 0622 244 375, 0622 244 375. Asante.
0: Asante sana msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada. Jina langu ni Sofia Cosmas, nilikuwa naye mwalimu Samuel Matole. Basi tu

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Niliota ndoto kwamba mimi nimekufa. Mimi najiona natembea, yani ni mzima natembea, lakini watu wengi sana wanakwenda kunizika, yani umati ni kilio kabisa, msiba pale kwa ajili yangu.
3: Nimekuja kumshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa matendo yake aliyonitendea. Nilikuja masema hapa mtoto wake akiwa amechanganyikiwa. Nilimfikisha hapa kaombea akiwa kama msukura hivyo hivyo. Nilipofika nyumbani mtoto wangu alifunguliwa, mpaka leo ni mzima huyu hapa yuko mbele.
4: Umechoka kuishi chini ya mzigo wa madeni, kufungwa kifedha, kushindwa kimaisha au vikwazo vinajirudia? Je, unaona milango ikifungwa kila unapojaribu kusonga mbele?
5: Habari njema, Yesu Kristo alishinda msalabani na akaondoa hati ya mashtaka iliyokuwa dhidi yetu. Neno la Mungu wa Kolosai 2 mstari wa 14, akiifuta ile hati iliyokuwa na mashtaka juu yetu, akaiondoa isiwepo tena, akiigongomea msalabani.
4: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye baada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka. Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja kila kifungo kinachozuia maendeleo, kumtegemea Mungu akupe hekima, neema na njia za kutoka kwenye mizigo ya maisha,
5: kuombea ukombozi dhidi ya hofu, kukata tamaa na kila jambo linalowazuia watu kusonga.